0: עצמו נעשה חרב העולם. אולם אצל יעקב כתוב ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. היות שיעקב תיקן את תפילת מעריב, כמו שכתוב ויפגע במקום שהתקין תפילת ערבית. וגם כתוב אצל יעקב, והנה באר בשדה ושלושה עדרי צאן רובצים עליה. הוא מפרש בזוהר הקדוש, וזה לשונו, וירא והנה באר בשדה, הוא סוד כי ראה את הבאר של מעלה, שהיא הנוקבה, זה כאין זה, כלומר שהבאר של מטה הייתה מכוונת כנגד הבאר של מעלה. ויש לפרש זה שיעקב תיקן את הבאר של מטה, כוונתו על הבאר של עצמו, שהיא בחינת שדה, כנ"ל תיקן אותה, שיהיה כעין של מעלה. היינו כמו למעלה מלכות הקדושה היא בבחינת מסך, שפירושו שעל הרצון לקבל לעצמו יש עליו מסך, שמעלה אור חוזר, כלומר שכל מה שהיא רוצה לקבל הוא מסיבת שהיא רוצה להשפיע. כמו כן תיקן את עצמו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. לכן שיעקב בא ליצחק, והיות שיעקב נקרא בחינת קו האמצעי, שכאן מתגלה כל השלמות, ומשום זה כתוב שיצחק אמר, ויאמר ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו השם. כלומר, שבזמן שהמלכות שמיים, הנקראת שדה, קיבלה את התיקון של קו האמצעי, נקרא זה שדה אשר ברכו השם, שפירושו שכאן מתגלה את הטוב והעונג, מה שהבורא הכין להנבראים. וזהו ההבדל בין איש שדה ללסוח בשדה לקרח השדה. ונעבור לשיעור מתאריך הראשון לשני 2002.
1: אז אנחנו שמענו מאמר, מה ההבדל בין איש, בין שדה לאיש, שדה ועבודה. אדם נקרא עץ השדה, שדה נקרא מקום העבודה. האדם הוא תוצאה מעבודת השדה. לכן כל העבודות שלנו שאנחנו עושים הן עבודות קשורות לארץ. גם כך לומדים ההלכות מכל העבודות האלה. שהן אסורות בשבת ועושים אותן ביום חול. שבת הוא נגד גמר תיקון ויום חול כנגד 6,000 שנות העבודה שלנו. יש שאלות על זה? ככה זה מאמר מובן? עבודת השדה מתחילה מזה שקודם כל מרגישים מקום העבודה. זה לוקח זמן. עד שאדם מבין מה בדיוק עליו לעשות. המקום נקרא חיסרון. כשאדם לומד, יש בתורה בסך הכל שני חלקים. מה שמסרו לנו מקובלים, מאברהם, משה, מה שקיבלנו בסך הכל בשיטה הזאת שנקראת תורה, יש לנו שני חלקים. חלק אחד שמדבר על קיום מצוות שבעולם הזה, מצוות מעשיות, שאנחנו פשוט צריכים לעשות אותן בעולם הזה.

כוח בתורה, בזמן שאדם לומד, אז מפני שספרים האלו, כל הספרים, מה שאנחנו קוראים ספרים הקדושים, כתבו אותם אנשים שהיו בדרגות רוחניות, למעלה מהעולם הזה, אז מאותה דרגה רוחנית, בזמן שאני קורא ספר, מאותה דרגה רוחנית, איפה שהיה מחבר הספר בזמן הכתיבה, משם מגיע אליי אור שנקרא המאור המחזיר למוטב. והאור הזה משפיע אליי ומתקן אותי, מושך אותי לאט לאט לאותו מקור ולאותו מקום מאיפה שכתובה, מאיפה שהספר היה כתוב. ותוקף המאור הזה המחזיר למוטב הוא עד כמה שאני מכניס את החיסרון שלי לספר בזמן הלימוד, שאני רוצה באמת להתעלות לדרגות רוחניות לאותו המקור. זאת אומרת, העיקר בזמן הלימוד, כל הספרים קדושים, אבל העיקר בזמן הלימוד הוא לחשוב על המטרה, המאור המחזיר למוטב, שאני צריך לחזור למקור הרוחני, להשיג אותו, לפתוח אותו, להרגיש, לראות אותו. ואם כך, אז יש לנו ספרים שהם עוזרים יותר וכביכול עוזרים פחות. מה זאת אומרת? כל הספרים הם אותו דבר, אבל כלפינו, בהתאם, עד כמה שספר יעזור לי להיות בחיסרון, הספר הזה הוא יותר יועיל לי לחזור בתשובה, מה שנקרא. לחזור לאותו מקור, זה נקרא לחזור בתשובה. לכן מקובלים צועקים תלמידו קבלה, מה ההבדל? הגמרא לא נכתבה על ידי מקובלים, כן? רבי שמעון גם כן היה אחד מהבעלי גמרא, כן? אלה מה ההבדל? הבדל בשפה. זאת אומרת, כלפינו יש הבדל. אם אני קורא קבלה, ספרי קבלה, אני לא שוכח על מטרת הבריאה, כי אני לומד מאיפה בא האור, מה הוא צריך לעשות עם הכלים, איזה רצון הוא צריך לשנות, מרצון לקבל לרצון להשפיע, לאיזה מטרה אני צריך להגיע, מה החוק של השתוות הצורה. אני לומד על אותו מעשה שאני צריך כביכול לעשות, לבצע על עצמו בעזרת האור מקיף. ולא הוא לומד כמו שגמרא שם, שור נגח את הפרה, נזיקין, כל מיני שתיים מוחזים בטלית, ביצה שנולדה ביונטף. כל הדברים הם קשורים למעשים יומיומיים, יכול להיות. אבל הם עוזרים לי לשכוח על מטרת הלימוד. ואז אני לא יכול להכניס חיסרון בזמן הלימוד, שהאור יבוא ויתקן אותי. אני שוכח על זה. ובגלל זה כל המקובלים אומרים שמעדיף ללמוד ספרי הקבלה, במקום חלק השני של הלימוד. ודאי שצריכים ללמוד לפי הקיצור ספרים כמו שולחן ערוך, שמירת שבת כהלכתה, קיצורי הלכות. חייבים ללמוד, אבל כל היתר, בעיקר בשביל מה לומדים תורה, המאור שבא מחזירו למוטב, חלק הזה ללמוד לפי ספרי הקבלה. זה כל ההבדל. אז אדם, על ידי זה שהוא לומד במקום נכון, מתחיל לגלות מה זה השדה. השדה זה נקרא רצון. מקום חיסרון, רצון. ואז מתחיל תיקון הרצון. זה לבצע עליו פעולות שממנו יצמח אדם. אז מתחיל להיות מחרישה, כן? שצריכים להפוך רצון לקבל לרצון להשפיע. ואז לזרוק לשם גרעינים, ומהם כבר יצמח הכל.
אז זו הפעולה הראשונה.

0: שאנחנו צריכים אליה להגיע. כן.
1: הוא כותב פה שיש במוחה התיקון למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל התענוג שהוא מקבל יהיה בהמנת להשפיע. מה זה אומר? לפי מה שאני מבין, זה כנראה מדובר פה אחרי מחסום, אבל מה זה אומר לפני מחסום? מה זה אומר בעולם הזה הדברים האלה, האמונה מעל הדעת והתיקון של הגנת להשפיע?
0: אמונה למעלה מהדעת, מה זה בכלל אמונה? אף אחד לא יכול להגיד בדיוק מה ההגדרה של האמונה. דעת אנחנו מבינים, ידיעה, כן? דה פקטו מה שנקרא, אני רואה, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אני רואה, אני לא יודע עד כמה שאני רואה נכון, עד כמה שאני מבין מה שאני רואה מבין נכון. אבל זה גבולות שבהם אני ככה מתקיים. נתנו לי ראייה, נתנו לי שכל, ולפי זה אני חי ומתמצא בחיים. מה זה נקרא אמונה? שאתה תבוא ותגיד, אני יודע שאתה לא רואה, אבל אני אומר לך שזה כך וכך. אז אני משתמש כאילו במילים שלך. במקום לראות, במקום להרגיש, אני לוקח עובדה, כי עובדה מה שאתה אומר לי ומשתמש בזה, זה נקרא אמונה? נו, נגיד שזה נקרא אמונה. יש כאן בעיה, למה אני צריך את זה לעשות? איך אפשר להאמין למישהו? איך אפשר ללכת לפי עיניים של מישהו? נראה. אני נגיד כך, אז אם אתה בא ואומר לי איזה דברים שבשבילך זה אתה אומר שזה עובדות, וכדאי לי גם כן לציית לזה, אז אני יכול להאמין לך בלי בדיקה. זה נקרא אמונה למטה מהדעת. מה זה למטה מהדעת? אני לא בודק שום דבר. אתה אמרת בשבילי זה הופך להיות קדוש, ב-100% אני מקבל את זה, ועובד לפי זה, עושה לפי זה הכל. זה פנאטיות, כן? זה כך מאמינים המעשות בחוץ, אמרו להם, כמה שאדם פחות בודק, כמה שהוא פחות חושב, אלה יותר מבצע, כן? זה נקרא שהוא יותר חזק, יותר מוצלח, יותר טוב. חושבים על זה ואומרים על זה שזה אמונה תמימה. תמימה זה שלימה, זה ודאי לא שלימה. זה סתם אמונה טיפשית, אבל זה עממית, כך... כך עושים, כך עובדים העולם. יש אמונה בתוך הדעת. שאתה אמרת לי משהו, ואני הולך לבדוק. במידה שבדקתי עם השכל שלי, אז אני מקבל מה שאמרת לי. איפה שדעת ואמונה הם משתנים, ככה אני לוקח. ויש אמונה למעלה מהדעת. אמונה למעלה מהדעת, ש... אתה אמרת לי, אני הלכתי לבדוק, מה שבדקתי ראיתי שאתה לא צודק, שיקרת לי, לפי העובדה, מה זה נקרא שיקרת? אתה אמרת זה כחול, ואני רואה שזה אדום, כן? עכשיו יש לי כאן שני אפשרויות, או שאני אומר שחביבי זה כחול, אתה אומר, אבל אני אומר לך שזה אדום. עכשיו השאלה, ללכת לפי עיניים שלי או לפי עיניים שלך? אני יכול ללכת לפי דעת שלי, אז אני אשאר באמונה בתוך הדעת, או אני יכול ללכת למעלה מהדעת שלי, לקחת דעת שלך, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, למרות שאני בדקתי ב-100% וראיתי שאתה לא צודק לפי עיניים שלי, אני בכל זאת לוקח את העיניים שלך והולך. מה זה עוזר לי? אם אתה יותר גבוה ממני, יותר גדול ממני, יותר גבוה ברמה, אז בזה אני לוקח את השכל שלך וכאילו עולה לדרגה שלך. אין לנו אפשרות לעלות מדרגה לדרגה ברוחניות, אלא רק על ידי אמונה למעלה מהדת. כי ברוחניות יש חוק. גם לא ברוחניות, זה גם בעולם שלנו, רק אנחנו לא מבינים את המצבים האלו. יש חוק פשוט. איפה שאני נמצא, באיזה רמה, זה אני. זה שכל שלי, ידע שלי, הבנות, תחושות, תכונות, הכל לפי, נקבע לפי הרמה שאני עכשיו תופס. איך אני יכול מהמדרגה הזאת לעלות למדרגה שנייה? לעלות למדרגה שנייה, להיות בה, זה להיות ברצון לקבל אחר, עם המסך אחר, עם הבנות, הרגשות, התפעלויות, עם הכל אחר. כן? אז אם אני נמצא במצב שלי, אני אני. אם אני אהיה במצב יותר גבוה, אני אהיה ההוא, היותר גבוה. הכל תשתנה בי. מה האמצעי בין שאני נמצא במצב שלי, לאיך שלעלות למצב יותר גבוה? על ידי מה אני יכול לעלות מדרגה? על ידי מה אני צריך להוסיף אצלי כדי לעלות מדרגה? אין לי בתוך המדרגה שלי שום אמצעי, שום חלק ממדרגה יותר עליונה. כל המדרגות הן ממש, כמו למדרגה זה פרצוף בפני עצמו, עם האביות שלו, עם המסך שלו. אז איך אני יכול לעלות? אז אנחנו לומדים שעל ידי צמצום בית, החב די עליון נפל לתוך גלגלת עיניים די תחתון. זאת אומרת, חלק מפרצוף עליון נכנס לחלק די תחתון. וחלק הזה של העליון, הוא מתחיל לתת לתחתון עיירה מאוד קטנה כזאת, מסוימת. שזה נקרא דעת של עליון. ודעת של עליון, מה שהוא מאיר לתחתון, אם התחתון בודק את מה שהוא מקבל מעליון, הוא רואה שזה לגמרי לא נכון. כי לפי שכל שלי, לפי מסך שלי, לפי מה שאני, אני רואה, חביבי, זה צריך להיות כך וכך. ואתה אומר לי, לא, אתה צריך יותר לוותר, אתה צריך יותר לתת, אתה צריך להיות למעלה מהרגשות שלך, למעלה מהשכל שלך, אם אתה רוצה לעלות. אז כאן האדם בוחר ללכת לפי שכל שלו, לפי גלגלת העיניים שלו, או לפי האחב של העליון שנמצא בתוך גלגלת העיניים. מבינים? מבינים? זה שני מדרגות. זה מדרגה עליונה, אחת. וזה מדרגה שנייה, שתיים, תחתונה, כן? זה גלגלת עיניים די עליון, אחב די עליון, זה גלגלת עיניים די תחתון, כן? וזה אחב די תחתון. כך הם נמצאים. ככה, אחד,

0: אחד בתוך השני. כן? כך אחד בתוך השני הם נמצאים. אז אני יכול להשתמש בחלק שלי הזה, בגלגל תו עיניים, ולהגיד לפי דעת שלי, זה דעתי, כך וכך אני עושה. או אני יכול להגיד, אני משתמש בדעתו, בדעת של עליון, שנמצא בתוכי. אבל דעתו הוא תמיד מנוגד לדעתי, כי אצלו זה מסך יותר גדול, והבנות אחרות לגמרי. הוא אומר, אתה צריך לבטל על חצי רכוש, לא יודע על מה. סתם ככה, אני מדבר על... הוא מדבר על הרצון להשפיע יותר עליון. ואצלי רצון להשפיע זה כן, צריכים, באיזון שלי זה נכון. אתה מבין? כמו שאצלנו, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות גם אדיבים, גם קצת לוותר, לפי דעתנו, אחרת יהיה לנו יותר גרוע. כן? ועליון אומר, לא, אתה צריך לוותר ויותר לתת, יותר ממה שנראה לך שזה האיזון שלך. זה נקרא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח דעת של עליון, אז הוא, ברגע שאני מוותר על דעתי ולוקח דעתו, אז אני כבר שייך למדרגה הזאת. הוא כבר מתחיל לעלות אותי למדרגה שלו. זאת אומרת, האחאפ הזה שנמצא כאן, הוא כמו מעלית. מתחיל לעלות אותי למדרגה יותר עליונה. ואז אני עולה מדרגה משלי ליותר עליונה. ובמדרגה יותר עליונה, שאני כבר נמצא, ואני לומד אותה, קולט אותה, כבר תיקנתי את עצמי והשוויתי את עצמי למדרגה יותר עליונה, ברגע שגמרתי את העבודה, אני מתחיל בתוכי לגלות ולהרגיש עוד אחבדי עליון יותר גבוה ממני, ושוב נעשה אותו דבר. זאת אומרת, תמיד העבודה היא למעלה מהשכל שלנו, אבל למה זה למעלה מהשכל? כי אני כל הזמן בודק את השכל שלי, ולמרות שעליון נגד השכל שלי, אני לוקח שכל שלו. זאת אומרת, בניגוד. זאת אומרת, אני לא מבטל שכל שלי, אני חייב לבדוק את הכל, אני חייב לראות איפה אני מנוגד לעליון, איפה אני לא מסכים עמו, איפה אני נגדו בכלל, איפה אני שונא אותו, לא רוצה אותו, כל מיני הרגשות ההפוכות. בגלל זה אחר כך אני הופך את האדמה, כן? ואחרי זה אני הופך את זה. ועל ידי זה אני מגיע לפריחה. אי אפשר אחרת. אם אני לא עושה כל הפעולות האלה, אלה מה שעליון אומר לי, בום, אני מקבל בלי לבדוק, כך עיניים סגורות. זה נקרא למטה מהדעת. זה דרך בלבייטים. לכן נקרא דעת תורה, דעת של עליון, הפוכה מדעת בלבייטים. כי הם לוקחים את זה ללא בדיקה, ובגלל זה הם לא צריכים לעלות. נו, הם מקבלים את זה רק למעשה. כן.
1: איך אני יכול לקחת שכל של עליון אם אני אומר רק החאב שלו, ואני תמיד חושב שהוא פחות צודק ממני?
0: אני חושב תמיד שעליון פחות צודק ממני, ואני לא מסכים עמו, ואז או שאני לוקח את זה על ידי מכות, שאני רואה שאין לי ברירה, או שאני מבקש שיבוא האור ויתן לי כוח כן להסכים עם עליון למעלה מהדעת. אתה שואל כאילו כך, אבל יש לי סך הכל דעת. אין לי יותר. אז איך אני יכול בתוך הדעת שלי להסכים ללכת למעלה מהדעת שלי? לא יהיה. לא יהיה. רק על ידי שאני באמת מבטל את עצמי כלפי העליון. ובפעולה למעלה מהדעת. איפה זה ב... אורן, תמיד זוכרת, אה? כן.
2: עמוד 106, קבלה למתחיל.
0: עמוד 106, קבלה למתחיל. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. יש לך ספר? נו שם ספר. נסי, אתה רואה בן אדם יושב בלי ספר. נו לא. בשביל מה אתם צריכים ותיקים? יש כאן כמה מקומות קדימה, מי שרוצה לשבת. יש כאן לידי. בוא נקרא. עיקר העבודה היא הבחירה, היינו ובחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה. אני קורא דף 106, ספר קבלה למתחיל דף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז עיקר עבודת האדם היא הבחירה. זה דבר היחידי שאנחנו יכולים לבחור. כל היתר העבודות, ובכלל כל היתר המעשים שעוברים עלינו, או שאנחנו כאילו עושים, זה כמו בובות אנחנו עושים, אין לנו בזה שום בחירה. מכניסים לנו מלמעלה כל הידיעות ורצונות, מסדרים לנו מסביבנו סביבה כל פעם שמשתנה, ואנחנו בזה פשוט כמו רובוטים לכל דבר. אז הבחירה היא רק בדבר אחד. מתי? ובחרת בחיים, כמו שכתוב. זה הדבר היחידי שבו אפשר לבחור. שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זוכים להיות דבוקים בחיי חיים. ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. משום זה, אז איך נותנים לאדם אפשרות לבחור? להיות אדם, כי בכמה שהוא בוחר, כמה שהוא משתמש בבחירה שלו, רק בזה הוא אדם, בכל היתר, אם זה ללא בחירה, זה הוא בהמה. כמו כל העולם, זאת אומרת, כמו כל הדומם צומח חי ומדבר הזה, מה עשות? אז גם ככה עם כולם, כי בהמות נדמו. כן? מתי יש בחירה? רק בזמן ההסתרה. כי בזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. ומשום זה, מה נעשה איזה תיקון? שיהיה הסתרה, שיהיה מקום לבחירה. עליון, אלה המלכות, שהיא מידת הדין, לעיניים, בכוונה, שעל ידי זה נעשה הסתרה. היינו שניכר אצל תחתון, שיש חיסרון בעליון. אצלנו אין עליון תחתון, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא נמצאים במדרגות עליונות. אבל התוכנית, חוקיות, מה שאנחנו צריכים לבצע, מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שמקובלים אומרים לנו, זה נקרא בשבילנו אחב די עליון. שבכוונה נסתר מאיתנו, אנחנו לא רואים. הם אומרים שצריכים לעשות כך וכך, כן? אנחנו לא רואים שזה נכון. מה אנחנו רואים? שיש הסתרה, שאין גדלות בעליון. כן? הרוחניות היא לא מספיק חשובה, היא לא נראית לי מלאה כוחות ושהיא שולטת על הכל. אם הייתי יודע עד כמה שהעולם העליון עד כמה שהעולם העליון הוא שולט על העולם שלנו, אז מיד הייתי רוצה להתחבר לעולם העליון, אבל יש הסתרה. יש לי הרגשה שאין גדלות בעליון. העולם הזה יותר חשוב, יותר קובע. ואז המידות של העליון מונחות אצל תחתון. מה זאת אומרת? שדווקא בגלל זה שעליון הסתיר את עצמו, הוא יכול לרדת לתחתון. בחלק שמסתיר, באחב, די עליון. היינו, שם בחיסרון, נמצא שהכלים האלו של העליון, יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות עליונות. היינו, שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שהם בלי חיות. תורה ומצוות, הכוונה, כל ההבנה שלנו על רוחניות. שברוחניות גם כן אין יותר או קצת, אולי יותר ממה שנראה לי שבעולם הזה, אבל לא שהרוחניות, הדרגה יותר עליונה, היא קובעת ושולטת, ושיש שם הכל בשבילי, כל המילואים. ואז, דווקא בגלל זה, יש מקום לבחירה. היינו שתחתון צריך לומר, זאת אומרת, האדם צריך להגיד, שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון. זאת אומרת, שלא שברוחניות אין כלום, שבורא כזה חלש, שלא שלא רוצה להראות את עצמו. אלה כל ההסתרות, זה מפני, כדי לתת לי מקום בחירה. וזה נקרא ישראל שגלו השכינה עמהם. שאיזה טעם שהוא תואם, כך הוא אומר, היינו שאינו השם, בזה שאינו מרגיש טעם של, של חיות. אלה לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. זה המצב שלנו. ואם אדם, אז מה צריכים לעשות? כאן הפעולה שאנחנו צריכים לבצע. בלי פעולה הזאת אנחנו אף פעם לא נעלה מדרגה לדרגה. אף פעם. אנחנו נשאר בהמה. הבהמה מיום שהיא נולדה עד יום שהיא מתה, אותו דבר. כן? עגל בן יומו שור קרי. ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו, היינו שהוא לא רואה שום דבר בעליון, לא מתפעל כל כך, אינו אלה משום שאין לו הכלים המתאימים, שיוכל לקבל את השפע. היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע. ומצטער על זה שעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע, אדם מקלל את המצב, הוא לא מסכים עמו, הוא נמצא בייאוש, בקיצור, לא בשמחה בזה שיש לו איזה פגישה עם העליון. שעניין עלייה, היינו שעליון יכול לראות לתחתון את השפע ואת הענוק, שיש בכלים דחפ, שיכול לגלות, אם כן כלפי תחתון נמצא, שמעלה גלגל תעיניים, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם האחד דעליון. אם תחתון מוכן לבטל את עצמו כלפי האחד דעליון, אז העליון מתחיל לעלות אותו. מה זאת אומרת לעלות? אין עליות וירידות כמו במעלית, אלה גלגלת עיניים דתחתון, דעליון שנמצאים בתוך תחתון, הם מתחילים להעיר. עליון כבר לפי מידת הביטול של התחתון, עד כמה שתחתון יכול להסכים עמו, בזה הוא כבר מתחיל להעיר, לפתוח את עצמו כלפי תחתון. ואז תחתון רואה שבאמת יש בעליון כל המילואים בשבילו, וכל התשובות על כל השאלות שהיו. נמצא שבזמן שהתחתון רואה את הגדלות העליון, על ידי זה עצמו נגדל התחתון. אבל מתחילה, התחתון אינו ראוי לקבל רק קטנות. לבטל את עצמו, להיות כקטן כלפי גדול. וכשיוצא גדלות בעליון, נעשית מחלוקת בין ימין ושמאל. היינו, בין בחינת אמונה לידיעה. טוב, זה כבר עוד שלב, איכשהו מגיע מזה שמתבטל כלפי העליון לגדלות בעצמו. אז זה עבודת השדה שרבי כתב כאן בספר. להפוך את הרצון שלי לרצון של העליון, כל פעם לקבל דעת של העליון. ובצורה כזאת, אז אדם גודל. כן.
3: איך אני יכול, איפה אני יודע שזה עליון? איך אני
0: יודע? מאיפה אתה יודע שזה עליון? שאנחנו אומרים שכל ההתקדמות שלנו על ידי המאור שמחזיר למוטב, אתה עכשיו לומד ספר. נותנים לך מלמעלה נקודה שבלב, שעל ידה אתה נמשך למשהו שמחוץ לעולם הזה. אתה מקבל דחף משהו לגלות, ורואה שבעולם הזה אין לזה מילוי. אנשים עוברים מרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, לכל מיני רצונות. חושבים שעל ידם יכולים למלות את עצמם. בסופו של דבר מגיעים למצב שברור להם, שמילוי שלהם הוא בזה שצריך להשיג בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו. זה כבר חיסרון למקור האור. לבורא. ועם חיסרון הזה אתה מגיע, החיסרון בעצמו מביא את האדם למקום הנכון ללמוד ולספרים הנכונים. אם תיקח איזשהו ספר אחר, אתה לא תרגיש שבספר ההוא אתה מקבל איזו תגובה, תשובה. ככה זה לפי אותה נקודה שבלב, מה שנקרא לפי הנשמה. לכן כתוב, אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. זאת הבדיקה. אתה מכור עכשיו לספרי רפואה, לך תלמד רפואה. אתה בא לתורה, סימן שכבר יש לך נקודה ששייכת לתורה. אבל נקודה שבלב נותנים כדי לקרב אותך לספר הנכון. אחר כך כל היתר ההתקדמות היא תלויה בך. עד כמה שעכשיו שאתה יושב ליד הספר, תבקש שיבוא הכוח, המאור המחזיר למוטב, יבוא הכוח שייתן לך שכל חדש, הרגשה חדשה, שימשוך אותך קדימה. אם אתה מבקש, תקבל. אז השאלה עכשיו בך. עכשיו, מה זה נקרא, הוא בחרת בחיים? איפה כאן הבחירה, איפה כאן הבקשה? אני צריך לאט לאט להגיע לזה, שבקשה שלי היא תהיה בהתאם לכוח העליון, למה שהעליון רוצה לתת לי. שאני ארצה מה שדעתו של העליון גם כן רוצה כלפיי. זאת אומרת, אני צריך לאט לאט לברר לעצמי מה בדיוק אני צריך לבקש מהספר, מהלימוד. וכאן אני צריך לשמוע למקובלים. אם אני אבקש לפי מה שאני עכשיו רוצה, אני רוצה לבלוע כל העולם הזה, וגם כן, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל אותו גם כן אני רוצה, וכך אני כל הזמן ארצה וארצה וארצה. ללכת לפי דעתו של העליון, אני צריך להתחיל לבקש לדעת מה זה עליון. אם אתה עכשיו חושב על כוח העליון, אתה חושב על זה שהוא גדול, נותן, יש לו הכל, אידיוט, נצחיות, שלמות. אבל כשאתה חושב על עצמך שאתה רוצה להתקרב עליו, אתה רוצה לעלות למעלה, אתה לא חושב שעלייה למעלה או התקרבות לעליון זה נקרא קניית התכונות של העליון. אתה חושב שבזה אתה יותר תקבל, יותר תתמלא. אתה לא חושב שלהתקרב לעליון זה נקרא יותר לתת, יותר לוותר. אנחנו לא יכולים כך לחשוב. זאת הבעיה. שהבקשה שלך בזמן שאתה לומד, אתה לא מבקש על מאור שמחזיר למוטב. אתה מבקש שהוא יבוא וימלא אותך, לפי מה שאתה מבין שהוא חייב לך כאילו. כן? זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהאור שבא, לא אור התיקון, אלא מילוי. וזה לא יבוא. כי קודם צריך לבוא אור הפסק, כמו שאנחנו לומדים, לתקן את הכלים, ואחר כך יבוא המילוי, כן? שימלא אותם. רק זה הסדר, אי אפשר אחרת. אם יבוא קודם אור של מילוי, אתה תרגיש יותר חושך מעכשיו. כי לא יהיה לך לבוש של חסדים. לבוש של כוונה על מנת להשפיע לא יהיה. לכן צריכים לבקש דבר נכון. שאז רצון שלך יהיה בדיוק כמו רצונו. וכאן צריכה להיות העבודה שלנו. זאת אומרת, כל הזמן לפרש נכון מה זה עליון, שעליון זה להשפיע. ומה זה נקרא שאני רוצה להתקרב אליו, שאני צריך לקבל שכל שלו כדי להשפיע. וזה בניגוד אליי, אז איך אני אעשה? אז אני מבקש בזמן הלימוד. בזמן הלימוד אני מבקש שיתנו לי קצת שכל, קצת הרגשה, להבין מה זה דלהשפיע. פשוט מאין ברירה, אחרת אני אף פעם לא יכיר את העליון. אתה מודד את זה לפי יכולת שלך להתבטל כלפי דעתו של עליון לעומת דעתך הקודמת. זה קשור לקבוצה, למה? כי קבוצה עוזרת לך יותר להכיר עד כמה שאתה לא רוצה להשפיע, עד כמה אתה לא יכול לחשוב על השני. ואז אתה מגיע כאילו עם חיסרון יותר ברור ללימוד. כל הדברים שאנחנו עושים, הפצה, כל מיני קבוצות, כל מיני דברים, כל זה, זה כדי לשבת ליד הספר עכשיו, ושיהיה לנו כוונה נכונה לאותו מאור המחזיר למותיו, איך שהוא יבוא אלינו. אם בקשה שלי היא תהיה בהתאם למה הוא צריך להביא לי, אז הוא באמת יבוא. אבל אם רצון שלי על דגים והוא מביא לי בשר, אז פשוט לא עוזר לי, הוא לא נכנס לאותו כלי, הוא לא מתקן אותי.
3: איפה אני יודע שזה ספר נכון?
0: אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. רק לפי הלב. רק לפי הלב. ולפי מה אתה רוצה להאמין לי? יש עוד כמוני, עוד יותר ממני, חשובים וגדולים. אז אתה תאמין למישהו אחר? אז לכל אחד ואחד אתה יכול להאמין. נו, מה תעשה? או ללכת לפי השכל שלך, מה אתה יודע? אתה בעצמך יודע, אתמול חשבתי כך, היום אני חושב כך. אז לפי מה אני אברור, אני אבדוק. לפי מה אני אבחר? זאת אומרת, מבחוץ מישהו לשמוע, אני לא רוצה. אולי הם טועים. כמה שגדולים, לא חשוב. אולי טועים. מעצמי, אני גם כן כל הזמן טועה. אז מה נשאר לי? רק לפי הלב ללכת. לא לפי השכל שלו, ולא לפי השכל שלי. רק לפי הלב. כך כתוב. אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. איפה שבאמת, מאיפה שבאה השאלה על קיום, מה טעם בחיינו, אם איזה ספר נותן לך תשובה על זה, אבל באמת תחקור עד הסוף, ולא תשקר לעצמך, בלי פשרות. אם נותן לך תשובה, אז תהיה עם הספר הזה, יכול להיות אחרי כמה חודשים, תגלה שגמרנו, ספר הזה כבר לא מאיר לי. עם התשובה הזאת, מה טעם בחיינו. אז תלך לספר אחר וכך תחליף. לכן, אנחנו צריכים כל פעם לבדוק את הלב, ועד כמה מה שאנחנו לומדים מתאים ללב שלנו. הכל זה רק תיקון הלב. לא יותר. בכל היתר אנחנו בהמות, אנחנו לא יכולים להשתנות. לא באופי, לא בשום דבר. רק תיקון הלב. לכן, כל פעם אתה תצטרך ספר אחר, או באותו ספר, אם לב שלך משתנה, אתה תגלה שספר כל הזמן חדש. כל הזמן אתה תתחיל לראות דברים חדשים. באותו ספר. כן.
1: מה זה הלב הזה שצריך להרגיש בו? מה זה הלב הזה שצריך להרגיש בו שאני
0: מרגיש בו
1: שאני
0: עושה משהו
1: נכון, שאני
0: נמצא בדרך הנכונה? אני מנסה להסביר לך. אין בדיקה. אתה מבין שאין בדיקה. אדם ככה עומד באמצע העולם, ואין לו בדיקה לאן ללכת, מה לעשות. כי אם הוא לוקח משהו, אז זה כבר, הוא גמר עם הבחירה שלו. לפי מה אפשר לבדוק? אז התורה עצמה מייעצת לנו, ובאמת לפי הטבע זה כך קורה. שאדם לאט לאט, לפי ההתפתחות שלו, לפי התפתחות הרצון שלו, מגיע לאותו מקום איפה שהוא יכול למלות את הרצון. אם הוא יכול למלות את הרצון שלו על ידי, בינתיים, לא, על ידי קניית המסכים ורכישת המדרגות העליונות, אלה רצונות שלו עדיין במה שיש בעולם הזה, כן, מתפתח מרצון לכסף, כבוד, מושכלות. אז עדיין מחפש מקום איפה שהוא יכול למלות את עצמו במקומות המתאימים לזה. אבל אם הוא כבר נמצא עם הנקודה שבלב, נפתח לו חיסרון שאחרי חיסרונות האלו, אז מחפש בהתאם לזה ולא מוצא מקום, או כן מוצא מקום, זה כבר... הכל, אל תסתכל על הגופים שלנו, תסתכל על הנשמה, שיש לך שדה, כזה כמו שדה מגנטי, כמו שדה חשמלי, אין גופים, אין גשמיות, יש רק שדה. ונשמה שלנו, נקודה שבלב, לפי הפוטנציאל שלה, צ'ארג' שיש בה, עכשיו מחפש...
4: מטען
0: שיש בה, עכשיו מחפשת לפי החוק השוואת הצורה, באיזה מקום היא נמצאת בהשוואת הצורה עם השדה הזה. אתה מבין? זהו. אז אם... ככה אדם הולך, זה שאנחנו עושים כל מיני פעולות, זה תוצאה מאיך שנשמה כל הזמן נמצאת בתנועות בשדה הזה. ביחס בין המתח שבשדה, והמיתן של הנשמה. והגוף שלנו הוא רק עושה ככה תנועות קיצוניות. זה... זהו. אז לכן, העיקר בשבילנו להבין מה זה עליון ומה זה הרצון שלנו, וזה בזה שאנחנו מבררים את זה לאט לאט, אנחנו מגיעים כל פעם למקום יותר יותר יותר נכון לשורש נשמה שלנו. זה בעצם מה אדם צריך לעשות. בזמן שהוא מלובש בגוף, אבל תזרוק את הגוף הזה, תתאר לעצמך רק מה שאני אומר לך, שדה ומטען הזה, אתה צריך להגיע לשורש של נשמה. זאת אומרת, למקום הכי גבוה, הכי גדול, שיהיה לך השוואת הצורה עם השדה הזה. אם אתה מגיע למקום הזה, אתה הגעת לשורשך באדם הראשון. כל השדה הזה הוא סך הכל נשמת אדם הראשון. ואתה צריך להדביק את עצמך לאותו מקום, בגוף שלו, כאילו, כן, בשדה הזה, מאיפה שהנשמה שלך. זה אתה צריך לעשות במאמצים שלך עכשיו, בזמן שאתה נמצא חי גם כן בעולם הזה. זה הכל. לכן אומרים, איפה שליבו חפץ ללמוד, איפה שלקחת ספרים שבהם מדובר יותר על מטרת הבריאה ולא... איזשהו ספרים שמדברים על דברים, אותם דברים, אבל בחיצוניות. זה, הטכניקה היא פשוטה. אין פה דברים מסובכים, רק שני דברים. שדה הזה זה הבורא, כן? ואני זה הנשמה הזאת, הצ'ארג' הזה, המטען, שמחפש איפה הנקודת הדבקות שלי בבורא. זה הכל. אז בדיקה אחרת אין, ששאלתי את רבי גם כן, מאיפה... אני הייתי בין 32, 33 שהגעתי אליו. לפני זה גם כן 5 שנים חיפשתי כבר. מגיל 28 בערך. התחלתי לחפש כאן בארץ, בפועל. אז גם כן שאלתי אותו ככה, ישר. אתה פותח לספרים כאלה, אתה מתחיל לדבר עליי, אתה גדול, נכון, אתה מאוד חכם. ופסיכולוג יכול להיות, אמנם שלא למדת פסיכולוגיה, מאיפה אתה יודע, אבל נגיד הכל אתה יודע. בסדר. אבל מאיפה אני יודע שבכל זאת, זה מה שאני לומד, זה מה שאני צריך. אז זאת תשובה שקיבלתי. לך תבדוק במקום אחר, תחזור. אם כן. אין תשובה אחרת. כל היתר התשובות, הם פשוט מכתיבים לך משהו לעשות בלמחוק בחירה חופשית. כן.
4: אמרת שהעבודה מעל הדעת זה שאם אני יש דברים שאני לא מסכים עם העליון, אני בכל זאת צריך לעשות אותם למרות שאני לא מסכים. אבל באיזשהו מקום זה נעשה מלאכותי, זאת אומרת, וכאילו אם העשייה אני משכנע את עצמי, הוא בטח צודק, זה כנראה זה הנכון, אני לא יודע, זה נהיה מלאכותי כזה, זאת אומרת,
0: אתה אומר כך, אבל אם עכשיו אתה אמרת לי שאני צריך הכל לבדוק, ובלב שלי, ולא להאמין לאף אחד, וכאן, לפני כמה רגעים אתה אמרת שצריכים ללכת למעלה מהדעת, זאת אומרת שצריכים לקחת בכל זאת דעת של עליון. אז איפה אני בזה ואיפה דעת של עליון? אז אני צריך להאמין לעליון. הבעיה היא לא להאמין לעליון. הבעיה היא, בחירה היא לא בזה. אתה כל הזמן בזה שאתה רוצה להתקדם, אתה כל הזמן לומד איפה אתה נמצא ומי אתה. כי המאור המחזיר למוטף, הוא כל הזמן מאיר לך יותר ויותר. אתה יותר ויותר לא מסכים עם העליון. לא מסכים עמו. בתוך הרצון לקבל שלך. וביחד עם זה, בתוך הנקודה שבלב, אתה מתחיל להבין, אם אתה מתנתק מהגוף כאילו, מתנתק מהרצון שלך, כן? אתה מתחיל להבין שזה יותר נכון. אז יש לך בפנים כבר מתחיל להיות מאבק. בין מוח וליבה, בין מר ומתוק, ואמת ושקר. ואז מתחיל להיות כאן חיכוך שנקרא בחירה באמת. לפי מה ללכת? או לפי ההרגשה, או לפי ההבנה. אז למעלה מהדעת זה נקרא ללכת לפי האמת, למרות שזה מר, בכלים שלי. עוד נדבר על זה, יש פה עדינות כזאת שאי אפשר, אפשר לבטא אותה, ואדם לא יכול להבין אם עדיין אין לו כלים פנימיים, אין לו הכנה פנימית. אתה רואה, מה שאתמול לא הבנת היום אתה מבין, ולא בגלל שנעשית חכם. הלב נעשה יותר, איך להגיד, יותר משובח. יש שם יותר חלקים כאילו, יותר אלמנטים בתוך הלב שיכולים לקלוט. ככה זה באמת כמו בעובר, מטיפת זרע מתחיל להיות גוף, גוף, גוף, גוף, כן? עד שממש, אז מה ההבדל? הכל יש בזרע גם כן, אבל על ידי הגוף וגדול וכזה משובח בפנים, על ידי זה אנחנו מבינים יותר. אז זה מה שנעשה מנקודה, נשמה. כן, מה אנחנו לומדים בזה?
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
6: טוב, אנחנו רואים באמת שבשיעורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח וכל כך הרבה חוכמה. אני זוכר מהשיעור הזה בעיקר הבירור מה זה ללכת למעלה מהדעת, מה זה למשוך מאור מחזיר מוטף. היו הרבה דברים. זאב,
7: וואו, שיעור באמת טוב. הפרעות. רב פשוט מלמד אותנו באמת מה אנחנו קודם כל צריכים לחשוב בזמן לימודים. איך אנחנו צריכים לסדר את הדברים, מה אנחנו צריכים לחשוב. באמת, באמת, אני פשוט מתרגש מכל הלב, קודם כל שאני יושב עם החברים שפשוט נותנים לי את האפשרות להיות איתם.
8: כן, הסיכום שלי, באמת הרב דיבר כמעט על אמונה מתחת לדעת, אמונה בתוך הדעת ומעל הדעת, וזה היה כל השיעור סביב הנושא הזה, איך אנחנו באמת מגיעים לאמונה מעל הדעת, מה צריך להאמין לאמונת חכמים כדי לרכוש שכל עניון. והוא אמר גם שבסוף שכל הבחירה הזאת היא דווקא מהנקודה שבלב, מה שאדם חפץ, מה שליבו חפץ.
9: כן, וגם שאדם הוא כמו מטען, כמו אלקטרון בתוך שדה חשמלי, ובתוך השדה הזה הוא מוצא את מקומו לפי המטען שלו, לפי מידת המטען שלו. זה דבר מעניין, כי המאמר עצמו מדבר על שדה אשר ברכו השם וכן הלאה. ואז הוא, אחר כך הוא דיבר על הקשר בין עליון ותחתון, באמת, איך החפ דה עליון נמצא בתוך גלגלת ועיניים תחתון, וגלגלת העיניים תחתון נמצא בתוך החפ דה עליון. הוא דיבר על המעבר, הוא אמר שאדם, כאילו במצב שבו הוא נמצא, אז הוא נמצא. ויש את המצב של העליון, אז שהוא נמצא במצב של העליון, הוא כבר כל העולם מתגלה לו מחדש, כמשהו אחר לגמרי. ואז הוא אומר, בעצם מה האתגר? האתגר הוא להבין את המעבר בין התחתון לעליון. והמעבר הזה הוא הדבר שחוכמת הקבלה מסבירה כל כך יפה. דווקא שם כל העניינים, כל ההבחנות, במעבר בין התחתון לעליון. וזהו, אז הסביר לנו את המנגנון של החפ דה עליון, שנמצא בתוך הגלגלת ועיניים דה תחתון. מרתק, איך מצד אחד זה חוכמה מאוד רגשית, ומצד שני גם מאוד מדעית, מדויקת.
10: כן, כמה חשובה הסביבה של האדם, כמה חשוב הבחירה שהאדם עושה בכל יום. במקום שהאדם נותן חשיבות ונותן גדלות, איך הוא מתפתח בסביבה הזאת, איך הוא מממש את עצמו בסביבה הזאת. זה מה שקובע מה הוא יהיה מחר, זה מה שקובע את העתיד שלו. הדבר הזה של לבחור סביבה זה ממש ההכרחיות של החיים שלנו. כי הדבר הזה, המקום שאני משקיע בו היום, המקום שאני רואה גדלות, חשיבות, ואני ככה נותן מתנות באותו מקום, שם אני רואה את החשיבות ושם אני מתפתח. צריך לבחור את הסביבה בכל רגע בחיים שלנו.
6: כן, להמשיך מה שחברים אמרו, זה מה שאני זוכר, צריך להתבטל כלפי עליון, ואז הוא מעלה אותך, וגם רב דיבר שהשיטה הזאת בעצם נותנת בחירה חופשית לאדם. זאת אומרת, כן, לבחור בסביבה להתקדם.
11: כן, גם אני תפסתי את העיקרון הזה. מה זה? זה עיקרון כבר שאנחנו יודעים. פשוט זה עוד יותר מחשבים את העניין של הסביבה. כמה שזה חשוב וכמה שבלי סביבה פשוט אין לנו פה מה לעשות פשוט.
12: כן, הוא נכנס ל... רזולוציה של כל העניין הזה של אמונה למעלה מהדעת, שאין שום דרך לדעת.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים יקרים, נזכיר שוב, בכל שבת בבוקר נלמד עם הרבש מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו'. לפני שניכנס ללימוד, נשמע את הרב מסביר על חשיבות חלק ו' בלימוד.
1: זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב, חלק עקרוני. הייתי אומר שהוא נמצא במרכז של כל ה-16 חלקים של תלמוד 10 הספירות. למה? כי הוא מדבר על תחילת ההתקשרות, מערכת התקשרות שיש בין הכלים של נבראים שעוד לא יצאו לאור והבורא. וכאן אנחנו יכולים להתחיל להבין צורת ההתקשרות, צורך להתקשרות, מה קורה לכלים שרוצים להתקשר, באיזה תכונות הם צריכות להיות מצוידות, ואיך בורא מתייחס אליהם, איך הם צריכים להתייחס לבורא, למה בדיוק ההתקשרות הזאת שעכשיו אנחנו נלמד במשך חלק הזה, היא קושרת אותם יחד. קושרת כך שיש כאן שבירות, יש כאן תחייה, יש כאן חוסר קבלת חלק אחד על חלק השני. אנחנו כבר מתחילים לראות כאן תכונות מנוגדות אלו ואלו, וכאן אנחנו מתחילים לראות את הבריאה, את כוחות הבריאה שנמצאים בה בתוכה, ואיך אנחנו צריכים להבין אותה ולהביא אותה לחיבור, לאיזון, להתקשרות, להדדיות, על פני כל כוחות המנוגדים. לכן חלק הזה הוא חלק מאוד חשוב. אנחנו נשתדל ללמוד אותו כמה שנוכל להבין, להרגיש, בדרך כלל לא כל כך בקלות עוברים אותו, זה לוקח בדרך כלל כמה שנים, לומדים, אחר כך חוזרים, שוב לומדים, שוב חוזרים, כך אנחנו היה לנו גם כן עם הרבש, אבל יש אנשים שתופסים את זה בקלות, יש אנשים שקשה להם לתפוס את זה. זה לא אומר שום דבר על ההתקדמות הכללית של האנשים בתהליך הרוחני שלהם, בתיקון הכללי הפנימי של הנשמה, אבל בכל זאת צריכים ללמוד ולהשתדל איכשהו להתאים את עצמו למה שאנחנו נלמד. ככה, מה עוד אפשר להגיד? יש חלקים מחלק הזה שהם לגמרי לא מובנים, יש חלקים שבקלות תופסים, וכך אנחנו נראה. העיקר זה להבין בצורה כללית על מה מדובר, מה בעל הסולם וכל המקובלים בעצם, הארי בעץ חיים שלו, רוצה להסביר לנו איזה התקשרות צריכה להיות בין הנבראים לבורא דרך מערכת הזאת שנקראת עולם הניקודים, שבעצם כאן מסופר, מדובר עליו. זה הייתי אומר שפעם ראשונה בעולם הזה, בלימוד המערכת הרוחנית, אנחנו נפגשים עם התגובות של הנברא, עולם הניקודים, על השפעת הבורא, אור אינסוף, שיהיה לנו ברור עד כמה ששניהם מגיעים ממקומות הרחוקים והפוכים, וצריכים להתקשר בכל זאת אלו עם אלו בקשר הדדי, כדי להגיע בגמר התיקון לחיבור השלם. אז תחילת ההתקשרות הזאת היא מתחילה, נו, אמנם שאפשר להגיד בעולם אינסוף, ששם היה צמצום, מסך, אור חוזר, יציאת הפרצופים של עולם אדם קדמון, אבל כאן זה אנחנו כבר מדברים על תגובת התחתון הנברא, על השפעת העליון, הבורא. ולכן זה חשוב לנו מאוד.

0: לאט לאט זה מסתדר, כי סך הכל אנחנו מתחילים לנגוע במבנה הנשמה שלנו, שכאן זה עוד לא נשמה, עוד לא עולם האצילות, עוד אין לנו כל הכלים, פעולות, חלקים של הנשמה, נשמת אדם, אבל בכל זאת זאת כבר הכנה, אלמנטים של המבנה הפנימי הרוחני שלנו.
1: אנחנו לומדים מספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 395, דף שין צדי ה', דברי הארי אות ה', ניכנס לשיעור עם הרבש.
2: אני מטרות, בנמשכים תחילה, שאתה תמיד עסק. מה זה תמיד עסק? שהוא אחת, שעמדתי לבית דיוויות למטה, שאחת עת הבירור. התאמן לא התפס לי יותר ממצבות. ורקר, לא רוצה שעפנות לחוץ. הנועל מנקודם עוד לא רוצה אותם לחוץ. יא, כי הם מלבשים מתוך מעבור. וכאן צריכים לפרש כך. כנשפשת הטעמים, עוד לא תשעת לפנחות דיינים, או למנקודים. מדוע, מקודם הוא הצליח לפעולה, שעשה כתפשת למטה מטבע לתוך מעבור, זה שומע. יען כאם לבשים תוך מעבור כנאו, וקודם הצליח לקיר את נסעת, לתפשת למטה מטבע ולמעלות הכלים לקנים של גולגולת. כדר אבא כולל, שלא נתגלו ממנו רק השערות המשיכים מאה של אף הכולל, שחל כמתוב מתוסק הכולל. אני לבעלי קשה מאוד לפמש אותה. מה הוא אומר כאן? ונמשכים תחילה, שאותה מסך שלך בטיבור. כלומר, כתחילה, מתאם שיוצאות אמפסק, הכל לחוץ, שנקראו למען קודם, דיינו, סעד ראש ודקנה, יצאו אתם דסק, שם קומק ונביזון, קומת אחת, מבין הלמטה. שם פנטו ישב ורחמים, תאמין. איישו. מדוע התפשט התאמין רק עת הבירור, הוא אומר, איישם שום קוראו כותב, הוא אומר, שיש שם גם כן בחיני זכר, שוגים לתלפשות, שקומתו עת החוכמה. מכל מקום, אגם שיש שום גימל, בסלאפ שאתה צריך להיות עת, מכל מקום מכנה פאטר לא בשם גימל עת, רק בשם מין הממטה, שם אחת. מדוע? כי איקה האור, והקומה נבחן מבחינת הנקבה, לא מבחינת הטלאפ שזכה. כי כל השפשת לגוף הוא רק מבחינת הנקבה, מבחינת טבעיות, שיש לה מבחינת טבעיות המשכה. והיות והנקבה אין לה אלה קוראים את ההר מבין על המטה שקוראים

0: בינה. לכן ניקחה. מה שמשתיים על הטאבה כבר נדבש. מה הוא אומר לנו כאן בקטע הזה? הוא רוצה לבאש מה שרף אומר שהטעם דסת ניקחה. עלו ימדנו מה זה טעמים, השפשת הראשונה. ולמדנו שבשפשת הראשונה יגיב את התלפשות שניקח חוכמה. ומעדו ומערב שהוא אחר. תשובה. היות שהתלפשות אין נשפשת בגור, וכמה שנמדבר, מדבר מה שנתגלה בפועל בגור, לכן היא כשפשת רק לפניביות, והיות שיבת שלו רק פניבית, שבינה, לכן הוא אומר שיש לו אחר, היינו מבין אל המטה, אבל אף לא מפרש. מדוע? שזה לא יקרה מדרגה. ומה שאנו אומרים שיש לו גם כן אף בגור, גמרת לבשות, זה גם פרק התקרלות. מה שבית מתקרל בפני גמר, לכן שבית מתפשט, מיישם פרק גמר גם כן. אבל כשתפשטות הוא, בית. עכשיו, מדוע אתה ממתפס עם את התחבור, כבר מדי שם, היות מטעם התלבשות, התקעות הזו גורם לו, שיכול להתפשט, יותר באבי עצמו. מה כתוב למעלה? והקר להוציא שעה פנות לחוץ. מדוע? יען כן מלבשים בתוך מעבוד. מה אומר לנו? איפה נקרא מעבוד? למטה מטאבו. מה אומר למעלה? איפה מתפשטים את הטאבו? מה הוא אומר שיען כן מלבשים בתוך מעבוד? הפרש המילים אין קשר. הלאה הוא אומר. כדר עוד דאבה כולל, שלא נתגל ממנו רק השערות הממשך עם האפ של אב הכולל. ושאכן קום, תמיר תוצק הכולל. מה הוא אומר? מה איתן קשר יש בין הדברים? נראה משהו מפרש למטה. שהם מלובשים תוגמה הבאה, לכן לא הוציא שעה פנות לחוץ. כך דברך. כבר נתבהר לאל, כי הוא אף לא חזר עם מילה, הכנים שנתחוקנו, מטב על המטה ביקע פנימי. מטב, שהוא אף, אין לו המטה לבחינת דלת. אם כן מויית למטה מטבו, ויהיה מה שיש לו לקבל, היינו קוראים לך מסך, של להגיד מה שאני יכול לכוון, אני לא רוצה לקבל. אף שמתחשק לי. לכן היה אסור לו לרדת למטה מטאבו. ועל כן אינו יכול להעיר מטאבו למטה, ששו מקום הבחינת דלת, שלא יכול לכוון הוא. עליו באלמנת להשפיע. לכן נקרא איזה תפיר די שיומה שאומר אני לא רוצה לקבל מדוע היות שהוא לא יכול לכוון באלמנת להשפיע. ועל כן נשארו הכלים דזון הנמסים ביעק הפנימי וצבר למטה בלי אופ למילותה. אלא לחזק אחר שנשפשת הפרט השק, הנה את הספירת התורי שלו, המקוניקודות השק, שהם מלוקים את אור הבינה, ואור רב, כי מדי תלפשת כבר אין שם, שהלור הזה על בינה לא עצם מסמתם שאינם מייסי בקבלה, אימא שיורדו למטה מטב דעת, אימיל את אור הזון הששם. איש. וזה יאמרו, שלהוציא שעפני של מטה מטב דעת, שמא תסבית אתון דעת, יענה מלבשים תוך מעבור, מה אומר? דני כמבואה, שאתה סביר תאטון דסק, הם מלבשים בזול של מטמת עבדק הפנימי, שהם לקום מעבור, ושווה דומה אלו, אם נסלפת את זה, ותסביר תאטון דסק, במעבור פנימיים, האמור, הוא עניין יסודי בכל המקרים שלהם הנקודים. גם כל הפירוש שום דבר. ונמשכים תחיל לעשות הטעם דסק, שיחה בתמיון. ורקה בזמן שהיה רק טעמים, לא הייתי שהפנות לחוץ. איזה פנות עולם הנקודים, שהולצה הרקה לחוץ. מדוע מקודם הצליח להיות הוערב של צמצמת? לכן מקודם הצליח להיות שלכל דסך ירדו למטה מטאבו. והם יתלבשו תוך מעבוען של למטה מטאבו דק. ורקר יעלו חזרה, ורקר יצאו אלה מנקודים. כך, כדר אור אף הכולל, שלא נתגל ממנה רק השערות, הנמשך עם האפ של האפ הכולל, ושחל קם, תמיד עושה ככולל, מה הוא אומר כך? אני מדבר ומתאר ולסעק, הוא אומר לנו שמתפש מטה טאבו, איך יכול לא יצא למטה מטאבו? אין לי שום דבר, שום למדנו שלאחר שניקול דסק יורד למטה מטאבו ויתרבה במה בון דאק של דתי הישם סמבט אך כרשו ללרוד דסק פנחון לבית הזיווק בעניים שום סק ופנה בדיביות כאן על הדיביות והיה איתו בעיניים יצא, מעיניים למעלה הראש המדרגה, ולמעיל למטה גוף המדרגה. והיו עוד שצים שמזה לא נקרבו, לכן מכנה אותו בסנסרות. היינו, מדרגה חדשה, הזיווק החדש, שהיה בראש דסק, הרבה דתלבשות ולבדיביות לא ניכר בסק עצמו אלא שנכנס לעבוד בסדר שם עכשיו למעלה מעניים למעלה ממקום הזיווק שנקרא שם הדריגה נכנסה אותה מדוע תגיד נראה ולמטה מעניים למטה ממקום הזיווק נקרשה ככל. נשאלת השאלה, אם הזיווק הייתה הרבה דתלבשות ועל הבדיביות, מעדו המכנה מעניים למעלה אפ, הכל. ומה שאינקי, מעניים למטסה ככל. וכך נבלתו מלא אותנו, קודם כל, אני זודעת המקורי, וכך אני יכול ללמוד התוצאה. ממה אני מדבר כאן? מה הפרש לי שם? היות שלמעלה במוקם הזיווק ניכרוש וניכשומשים בחינת צמצומים, נמצא עשר דרי שכאילו הם, כמו תלם דסק, היינו אפ. שוט לו, עזיל כזה לא מעלה ולא מורד עליה. דהיינו, כמו שאני לא מת, שעדיו כשהייתה, בפרצם בראש דגולגלתה, על דין מדיביות, שיוצא אפ, איך אני קורא, ממקום הזה וכאן המעלה, אפ או ראש דגולגלתה? ראש דגולגלתה, וכן הניכר שנומד, שנעשה זיווק, עבדת להפשוט ועליו דיביות, בעיניים, מנהיים למעלה כראש, הייתי ראש זה, שלאפ שתר מדסק בן הלאונה, פגימס לאפ שבדיביות.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום אהובים, אנחנו ממשיכים את התהליך שהתחלנו בשבוע שעבר, מעוררים מלמטה קראנו לו, והיום במסגרת ההתעוררות מלמטה, היסוד שנחזק בחיינו הרוחניים זה חיזוק העשירייה, חיזוק העשיריות שלנו. ראינו כולנו לפני כמה שבועות שבזמן שכולם ביחד בכל הכלי העולמי מבצעים פעולה, כמו למשל כנס עשיריות, אנחנו מקבלים תנופה רוחנית ועלייה מאוד גדולה, ואנחנו רוצים לרכב על הגל. היום במזכרת חיזוק העשיריות נשתדל לדבר, כי הזמן קצר, על כמה דברים. אנחנו נדבר על מה קורה איתנו בהבחנה של ראש עשירייה, אחר כך נדבר על מפגש שבועי שאנחנו רוצים שכל עשירייה תעשה, ישיבת חברים, סעודת חברים, משהו שבתוכו האור הגדול והחום והקרבה שהרגשנו בכנס העשיריות יהיה כמו נביעה שבועית, ונחפש עוד דברים שיכולים להזק אותנו. נתחיל את הכל משיחה קצרה שהייתה עם הרב במסגרת שיחות על הדרך בתאריך 4 בספטמבר 2023, שיחה של 6 דקות. האדם לוקח איתו רק מה שעשה בעשירייה. קליפ מספר 1, בבקשה.
1: עשיריות שנגיד מגיעות כל בוקר, רבע שעה עוד קודם לשיעור, שבות כבר קוראות את החומר לפני כן, בהרכב מלא מגיעות.
2: ראיתי.
1: יש עשיריות שלא יודע מה, שהמארגנות פה, כולם שם מתארגמות ופעילות, ואז יש עשיריות שעושות, לצאת סתם, לעורר קנאה בעשיריות אחרות.
2: כן.
1: זה בסדר שעושים ככה דוגמאות כאלה?
2: ודאי שכן.
1: בסדר.
2: אני אגיד לך עוד יותר. אדם מת, חוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שלוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה

0: עשית, שזה אתה לוקח איתך. תגיד.
1: חריף מה שאמרת.
0: נו.
1: רגע, אבל מה זה מה שעשיתי בעשירייה?
0: עד כמה שעזרתי להם להתחבר, התחברתי איתם, עד כמה הלכנו צעדים קדימה למטרת הבריאה יחד. ניסינו. לא הלכנו אפילו, ניסינו. זה מה שיש לך. זהו. מת, זה החשבון. כי באמת, עד כמה שזה נראה לנו לא כל כך חשוב אולי, אבל זה מה שנשאר מאדם. זה מה שנשאר מאדם בעולם הזה, לעולם הבא.
1: אדם שמגיע לשיעור ולא משקיע את עצמו בסירייה, ויושב בשיעור, שומע, קורא רבש, לא נשאר לו כלום מזה לעולם הבא, כמו שאומרים פה?
0: כלום.
1: אדם שמשקיע בהפצה, שנותן את החיים שלו בהפצה ועוזר ותורם, לא נרשם לו?
0: לא.
1: אז מה בדיוק נרשם לאדם?
0: עד כמה שפעל לחיבור האנשים.
1: פעולה לחיבור אנשים מתבצעת בזמן שיעור ביחס שלי ובדאגה שלי לעשירייה?
0: כן.
1: ומחוץ לזמן השיעור, מה נרשם לי?
0: עד כמה שאתה פועל לזה, זה בהתאם לזמן שלך, מצב, זה אני לא יכול להגיד, אבל בעצם הדאגה זה חיבור. תראה מה שהם כותבים, נו. זה מה שנשאר מכל החיים.
1: מה, יכול להיות שאדם נמצא פה 20 שנה ולא לא צובר לעצמו?
0: לא.
1: אמרת בשיעור שאנחנו כמו ילדים שמחכים שצפו איזה מכה וזה יכוון אותם קדימה. המכות יכוונו אותנו קדימה.
0: כן.
1: כמו אימא כזה שמכוונת אותנו. איך להחליף את זה שלא שהמכה תכוון אותי, אלא המטרה תכוון אותי?
0: אז אתה צריך בכל זאת לייצב לעצמך המכה.
1: כן, איך, איזה מכה ואיך?
0: נו, זה יש לכם מלא מאמרים, אתה יודע איך להעריך כל דבר.
1: איך להחליף את המכה הזאת שבאה עליי מאחורה, ובמידה מסוימת גם טובה לי ונוחה לי, כי היא מכוונת אותי בסוף למכה
0: מכה מטרתית. זה החברה שהיא מציגה לך מטרה, ואיפה הם ואיפה אתה.
1: והמכה היא בעצם הכאב, הפער ביני לבינם?
0: קינה.
1: קינה.
0: קינה, תאווה וכבוד, אבל...

0: סימן, אני לא עובד.
1: אז אם מה שנשאר מהחיים זה רק החיבור שלך לעשירייה, זה שהשתדלת לחבר אותם.
2: כן.
1: איך אתה בודק אם אתה בכלל עושה דבר כזה?
2: עד כמה שגרמת לאנשים שמשתוקקים למטרה להיות יחד וקרובים למטרה. זה בעצם הסיכום העבודה שלך.
1: במה אני גורם להם? כאילו, איך, מה זה נקרא לגרום להם להיות יחד?
2: אתה גורם להם להתקדם לבורא, למטרת הבריאה, לחבר את כל הנשמות לנשמה אחת, שהבורא בכוונה שבר אותם.
1: אז אם ליד כל אחד היה איזשהו מדד ההתפתחות הרוחנית שלו, רק זה היה נקרא שעולה במדד. כל השאר לא נחשב לו.
2: כן.
1: אז בשביל מה עושים את כל השאר?
2: מה כל השאר?
1: לא יודע, עושים המון דברים.
2: הכל סביב זה.
1: עוסקים בהפצה, עושים על הדברים?
2: הכל סביב זה. הכל סביב זה.
1: אני לא מחבר עשירייה. אני לא מחבר את העשירייה שלי בהפצה.
2: בכל זאת זה באותו כיוון. להביא את כולם לחיבור.
1: אז רב, אז לסיכום, שמתים, בודקים רק אם עסקת בחיבור עשירייה?
2: העיקר, כן.
1: ואיך אני יודע, כאילו, ננסה למצוא, איך אני יודע אם אני בכלל בכיוון?
2: אז יגידו לך.
3: אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה עשית שאתה לוקח איתך. תגיד. אז אנחנו רוצים לדבר על תרגיל מאוד מיוחד שנכנס לחיי העשירייה שלנו. ראש העשירייה. זה יפה לראות איך כל פעם בהדרגה נפתח לנו יותר ויותר עוד איברים, עוד מצבים, עוד דברים יפים בתוך העשירייה שלנו שעוזרים לנו לממש את הקשר עם העליון. ובכלל יפה לראות איך עצות של הרב ככה נכנסות לחיים שלנו. מתחיל כמו איזה טפטוף מהרב, הופך לאיזה גשם ומבול ופתאום מתחילים לשמוע אותו. אחר כך רואים שגם הוא אמר את זה קודם. אחר כך מוצאים את זה גם במקורות, עד כמה זה מדויק, העצות שאנחנו מקבלים מהרב. וקיבלנו תרגיל שנקרא ראש העשירייה. ואנחנו כבר כמה שבועות נמצאים בתרגיל הזה, וחשוב לנו יחד עכשיו לראות איפה אנחנו נמצאים, לעשות סטטוס, לראות איפה נמצאים עכשיו, איפה כל העשירייה נמצאת, לקבל התרשמויות אחד מהשני, שזה יחזק אותנו, שזה יעצים אותנו יותר כחברה. אז בואו ניכנס לשאלת הסדנה הראשונה שלנו. בואו נדבר איך אנחנו מסכמים את מה שעברנו עד כה בעניין ראש העשירייה. שוב, המטרה שלנו עכשיו להגביר את התועלת הרוחנית מהמבנה הזה של עשירייה שיש לה ראש. ורוצים לראות איזה שאלות מתעוררות, איזה הבחנות, איזה הברקות יש לנו מהתרגיל הזה. אז בואו נסכם, איך אנחנו, בואו נכנס לסדנה, איך אנחנו מסכמים את מה שעברנו עד כה בעניין ראש העשירייה, אם העשירייה שלנו טרם התחילה לעבוד בכלל על התרגיל הזה שנקרא ראש העשירייה, אז אנחנו בכלל נדבר ונשאל את עצמנו, למה בעצם? ונברר יחד, איך אנחנו מתחילים לממש את התרגיל הזה שנקרא ראש העשירייה. 5 דקות, בבקשה.
4: טוב, יש לי ברור אינטנסיבי בנושא. אה כל שבוע זה גם משתנה מאוד, כי גם האופי של הראש הסירייה משתנה, וגם כנראה שגם המסע הזה של ראש הסירייה הוא מלא מלא בגילויים, למשל איך להתבטל על חבר נגיד שהוא פחות פעיל ביום יום, או היה לי שבוע שהיה, מה הייתי עושה בתור ראש הסירייה, או היה לי נושא, היה לי גם את ההתבטלות הזאת מול ראש הסירייה, ממש להוריד את הראש ברגעים של ממש החלטות שאני מתנגד להם, וכן הלאה.
5: טוב, אם לסכם, אנחנו התחלנו את התרגיל, התחלנו את התרגיל בעצם לא כזה מזמן, הספקנו לעשות, אני חושב, שליש אולי רק חברים הספיקו לעשות, לפי צעת המקובל עשינו את זה גם שבוע שבוע, והאמת היא, באמת, לא יודע עד כמה הרגשנו עד הסוף אותו, את התרגיל, ויש עוד מלא בירורים, ומה שיפה שאנחנו עושים את הבירורים האלה ביחד, במפגשים אנחנו קוראים את הקטעים על התרגיל הזה, וחושבים על זה, ועיקר מגדילים את החשיבות לזה. והנה הראש הסירייה שלנו.
6: אני חושב ש... הראש הסירייה הוא פשוט נותן את החשיבות, חשיבות עבודה בתוך, ועבודה בינינו, בקשר בינינו, באהבה בינינו. והוא צריך להיות כל הזמן בזה, ליד, על הדופק, מה קורה בתוך הסירייה, מה אפשר לשנות, מה אפשר אולי... בקיצור, רק דברים מאוד מאוד חשובים שמבשלים בתוך הזה, בתוך הסירייה עצמה. ואני באמת, אני בזה בשבוע הזה ראש הסירייה, ובשבילי מאוד חשוב, הנה עכשיו הרב דיבר שזה שכל החיים של הבן אדם צריך להיות בתוך הסירייה. אז כמה, אז כל המחשבות, כל, אני חושב שזה רק בתוך הסירייה.
7: טוב, קודם כל אני לא חושב שהגענו לרמה כזו גבוהה, כמו שרב אומר, שמרגישים שראש הסירייה וכל העבודה בסירייה היא כזו, זה כל מה שאתה לוקח איתך, שאתה מת, כאילו, עד כדי כך. אני חושב שמה ששמתי לב, שכל הסירייה אולי מתמקד באיזה נושא שחשוב לו, אבל עדיין לא מרגיש את האינטראקציה בין ראש הסירייה לסירייה עצמה. כאילו, מרגיש שכאילו אין עבודה משותפת, כאילו, כל אחד עובד בפני עצמו, אני לא מרגיש... כזה זה, מה עוד להוסיף? אני חושב שעדיין, עדיין צריך לעבוד ולשפר את הנושא הזה שנקרא ראש הסירייה, עדיין לא מורגש התפקיד הזה, עדיין לפי דעתי לא מורגש.
8: טוב, אין ספק שמי שעשה, חצי כבר עשו ראש הסירייה. אצלנו, כן. אין ספק שמי שעשה ראש הסירייה, יש לו הבחנות לגבי השבוע. ככל שזה חבר שמשתף יותר, נמצא יותר, אז יש לו יותר הבחנות. וזה המציאות, אין מה לעשות, כי במקום שאתה משקיע יותר, אתה נקשר יותר ואתה דואג יותר וכולי. כל אחד שעשה אצלנו ראש הסירייה דיבר במהלך, בסיכום, אנחנו בימי חמישי עושים סיכום, הפגישה השבועית שלנו זה בימי חמישי, אז אנחנו עושים סיכום על הראש הסירייה, וחברים אמרו שהדבר הזה נמצא בראש, נמצא ככה באחורי המוח, מלווה את החבר בתקופה הזו, בשבוע הזה, שהוא ראש הסירייה, מה שגורם לו לחזק איזושהי דאגה פנימית, לחזק איזשהו קשר כלפי הסירייה. ושוב פעם, ככל שהבן אדם נמצא יותר, הדבר הזה נמצא אצלו יותר. וכנראה שמה שצריך לחזק אצלנו בין היתר זה גם את הדאגה של מי שהוא לא ראש באותו שבוע כלפי הראש. לחשוב עליו, לדאוג שהוא יצליח להיות במחשבות טובות ונכונות ובכיוון, פשוט להגדיל את הראש. אז זה יגרום לו אולי להיות ככה בתפקיד יותר חזק.
9: כן, אני אהבתי דווקא את העניין להגדיל את הראש, כי אני חושב שזה תפקיד של כל חבר עשירייה להגדיל את הראש. אחרת פשוט לא תהיה עשירייה. ואני לא כל כך עדיין, לא ברור לי, כאילו מה כעקרון תפקיד של ראש עשירייה, נגיד האם הוא אמור או שיכול לדאוג נגיד לחברים שכבר לא רואים אותם כמה ימים בשיעור בוקר, שלא ייווצר מצב שפתאום חברים נעלמים. זהו, אני לא שמעתי טוב את כל השיחות עם הרב בקשר לזה. צריך באמת להרים את החשיבות של ראש הסירייה, התמונה הזאת של זאביק עם הלבוש הזה, אני מתייחס דווקא לזה ברצינות, לא לאיזשהו צחוק. אני מעביר.
10: טוב חברים, אז שמענו קצת, התחלנו ככה לעשות איזשהו סיכום ראשוני, סטטוס של תרגיל ראש הסירייה, ומה שיפה בתרגיל הזה שכל הסירייה היא בתוך עצמה, ויש לה את הצורה שבה היא עושה אותו. ואנחנו מאוד רוצים לשמוע עכשיו ולהתקלל הבחנות שקיבלתם מהתרגיל, דברים שלמדתם על חברים, על הסירייה, אולי רעיונות מיוחדים שצמחו בעשיריות מסוימות, במסגרת התרגיל. אם נתקלתם באיזשהם אתגרים או סימני שאלה, זה גם דבר שאפשר לברר אותו. אז בואו נתקלל. עכשיו זה זמן התקללות, יש לנו זמן עכשיו להתקלל יחד. אז בואו נתחיל לשמוע את החברים, גם כאן וגם בעולם. אנחנו רוצים לראות סימני שאלה. קדימה, ידיים וסימני שאלה. שי, בבקשה.
11: שמנו לב לדבר מאוד יפה שקורה, כי בעשירייה באופן טבעי יש חברים תמיד בדרך כלל שהם יותר אקטיביים, יוזמים, מקדמים, ויש חברים שפחות, זה פחות בטבע שלהם לבוא, לעשות כל מיני פעולות, לדחוף, ליזום, זה פחות בטבע, יותר קשה להם. ואני שמנו לב שבאמת פתאום נהיה ראש עשירייה, אז, וזה בן אדם שפחות זה, פתאום הוא מתחיל לעשות, לדחוף, הוא מקבל כוח, הוא יוזם, נותן משימות, אז זה פתאום נותן כוח מאוד גדול לעשירייה. אז התרגיל הזה הוא מעולה. תודה.
10: תודה. כן, יצחק.
12: תודה, זה תרגיל כל כך מהמם וכל כך מוסיף לעשירייה, ולפי התנגדות, כן, שעל ההתנגדות הזאת פוסחים ועושים את התרגיל, זה ממש דבר רוחני נטו, זה וואו, תוספת. מהממת, תודה.
10: תודה, USA North East, בבקשה.
13: גלבה דשעתקי, פולנשיו זווישת עוד דשעתקי.
14: ראש הסירייה לגמרי תלוי בסירייה. מכמה שהסירייה מעלה ועושה את החשיבות של הסירייה, שהיא תהיה הסירייה. לכן זה לא שיש שם איזה אדם גדול אחד שהוא ראש העשירייה. כל העשירייה היא בונה את ראש העשירייה. זה תרגיל מאוד מעניין. תודה.
10: תודה, סשה. ויינה אחד, בבקשה.
15: כן, חברים. התרגיל ראש בעשרייה מאוד חיזק את העשרייה שלנו, בעיקר זה עשה סדר. חברים שהיו למדנים ודווקא עשו בשיעור בוקר עמוד כאילו אקטיביים, נהיו יותר אנושיים, יותר כאילו כללים טובים לכולם בעשרייה. גם הם יותר דאגו לאלה שנכשלים, זה גם פה השאלה, עד כמה שהראש עשרייה צריך לדאוג גם לאלה שנכשלים. ובאוף כללי זה עשה יותר סדר, וזה קל יותר טוב להתבטל מול מישהו אחד ששומעים עליו. לחיים.
10: לחיים, אברהם.
16: כן, אני רוצה באמת להודות על התרגיל. זה כבר, אני מרגיש שזה כבר לא תרגיל, זה הולך להיות חלק מהחיים שלנו בעשירייה, ממש ככה. ואנחנו הרגשנו ישר בתהליך שהתחלנו אותו כנעשה ונשמע. והרגשנו שרווחנו את החברים. חברים שלא היו איתנו כל כך במאת האחוזים שהיו צריכים להיות, שרצינו שיהיו איתנו, הרגשנו אותם יותר איתנו. ממש נראו את כל כולם, מרגע שהם נהיו בתפקיד, גם הסירה נתנה להם להיכנס לתוכנו, ונתנו להם להיכנס, וגם הם רצו להיכנס, דחפו את עצמם לתוך הסירה. וזה מה זה מבורך, ואנחנו ממש התבטלנו לגבי ראש הסירה, כי מה שהוא החליט, הבנו שזה בא ישירות מהבורא. הוא דרכו מעביר אלינו את מה שצריך, וזה ממש מבורך, ותודה רבה לכולם.
10: תודה. אנחנו רוצים לשמוע רעיונות, דברים מיוחדים שקרו אצלכם בעקבות התרגיל ראש הסירייה, איזשהם הברקות, או דברים מיוחדים שעשיתם, או דברים שגיליתם. קדימה, חברים, שתפו כדי שעוד הסיריות יוכלו להתערם מהרעיונות המיוחדים שלכם. כן, פז, בבקשה.
17: לא יודע עד כמה זה חדש, כי זה הגיע ממש עצה מהירב, אבל שיש למי לפנות. אני לא ציפיתי לזה, אבל חבר בא, פנה אליי, דרש אפילו, וכמו שקראנו עכשיו, זה ממש גרם לרכישת דעת העליון, שהיינו פשוט חייבים ביחד לרכוש משהו חדש.
10: תודה. מק 11? נעלמו לנו...
18: Да, дорогие друзья.
14: כן, חברים יקרים. אנחנו עושים את התרגיל. ככה לפי הקליפ של הרב, כשהוא פעם נתן את העצה למישהו, הוא אמר, תספור כמה פעמים במהלך היום אתה חושב על הסירייה. וכשהתחלנו לסכם את התרגיל הזה כבר כמה שבועות, לעבור אותו כמה שבועות ברצף, שמנו לב לנקודה ש... גדלה אותה כמות פעמים שכולנו חושבים על הסירייה ובפרט על הראש. התחלנו לחשוב יותר פעמים אחד על השני.
10: פרנד 3.
19: כן, תודה רבה חברים. היה לנו רעיון בתחילת התהליך, אולי זה יכול להיות מאוד מועיל לסירות שעוד לא התחל את התרגיל. היה לנו תרגיל שכל חבר לוקח תכונה מהחבר אחר ורוצה לראות איך בתכונה הזאת החבר הזה יכול להיות את ראש הסירייה הכי מדהים והכי נפלא לכל הסירייה, ובאמת זה נותן ביטחון לכל חבר שהוא יכול באמת לעזור לכל הסירייה.
10: חיפה 2.
20: שלום חברים, אנחנו דווקא באים עם שאלה להתייעצות איתכם, אנחנו נשמח לעצה. הסירייה שלנו חושבת שצריך ממש לדון על זה במפגש פיזי, איך לבצע את זה, איך לעשות את התרגיל הזה, וזה, אנחנו רואים שזה הולך ונמשך ומתארך. אז השאלה שלנו היא, האם אנחנו צריכים פשוט להיכנס לתרגיל הזה, בלי להבין אותו, או אנחנו צריכים קודם כל ללמוד אותו ואז להיכנס לתרגיל הזה?
10: אנחנו פה תמימי דעים שאתם צריכים להיכנס לתרגיל, לקרוא את דברי הרב ותספרו לנו איך זה עובד אצלכם. בהצלחה. כן, ישי, בבקשה.
4: כן, ממש ישירות לשאלה הזאת, אנחנו גם התלבטנו, התחלנו את התרגיל, אמנם אנחנו כבר בסבב ה-11, אבל בהתחלה ממש התלבטנו, רק שזה יצא, לא הגענו להחלטה, והבנו שאנחנו יכולים לדון על זה עד אינסוף, ופשוט לקחת את זה על עצמנו, ואז נהיה יותר חכמים.
10: תודה, ישי. Woman PT 23.
0: תודה, אנחנו גם מצטרפות להודיה על התרגיל. ראש הסירייה הראשונה שלנו עברה מאוד ביסודיות על מסמך ההנהלה. אנחנו רצינו להמליץ לראשי הסיריות לעשות את זה. היא הכניסה לנו לסירייה הרגל של טקס החלפת ראש הסירייה, ואני רוצה להגיד שהדברים הכי עוצמתיים הם היו דווקא בבירורים האלה של איך מרגישה בזה שראש הסירייה משתפת את החוויה שלה, את התהליך שהיא עוברת, ואיך אנחנו מרגישות כגוף, זה הסדנאות הכי עוצמתיות של הרגשה שהעבודה רוחנית היא ממש על הבשר. תודה רבה.
21: איך שאני הבנתי את ה... אני לא חושב שזה... אולי אנחנו מתחילים את זה כתרגיל, אבל זה בסופו של דבר מבנה הרוחני. אני ככה הבנתי ש... אין הסירייה בלי ראש, הראש חייב להיות. אני אישית יכול להגיד שאני כן מתייעץ עם ראש הסירייה, מה לעשות. אם יש לי התלבטות, אני מקבל ב-100% מה שראש הסירייה אומר, סומך עליו ב-100%, ככה גם. אני פשוט רגיל כל הזמן לשאול את רף, הייתה לי הזדמנות, אז לכן עכשיו אני שואל את ראש הסירייה. אז כמובן שכל אחד יחליט, אבל אני כן מקבל עצות. קליפ מספר 2.
22: איזה כוח יש לחבר אחד מהסירייה לפתור לכל הסירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע?
23: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את הסירייה.
22: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
23: בזה שהם בחרו בו.
22: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
23: כן.
22: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפניכם?
23: לא.
22: זאת אומרת, משהו חדש יש לו עכשיו.
23: כן.
22: זה יפה.
24: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
23: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו או לא אנחנו דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
22: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
23: לא, אבל זה שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
22: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו, זה יהיה
23: לא,
22: נכון.
23: אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה
10: מילה. אז כמו ששמענו עכשיו מהרב, שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש. וככה זה באמת ההרגשה שיש באוויר, שאתה זוכה להיות בתפקיד ראש העשירייה. ממש אתה מרגיש מלמעלה איך הבורא ממלא אותך בכוחות ונותן לך את ההכוונה המדויקת שהעשירייה שלך צריכה. אז אנחנו מתקדמים לחלק הבא שלנו במפגש השבועי, ורצינו לדבר דווקא על על אותם הישיבות חברים, על הסעודות המשותפות שקורות בעשירייה. אנחנו לא מזמן, כן, זה נראה כבר כאילו נצח, אבל פחות מחודש עבר מאז הכנס עשיריות שעברנו, שהוא היה באמת משהו שעשה שינוי אני ממש רואה את זה בתור אבן דרך רוחנית שהכלי רכש, כי רכשנו את זה,
1: ממש, זה היה מתוך ההגיעה שלנו, אנחנו עשינו את כל מה ש... את כל מה שכל הסירייה והסירייה חפתה והרגישה על עצמה. ויש יכולת לטעימה קטנה של כנס הסירייה, פעם בשבוע. וזה קורה דווקא באותם המפגשים השבועיים, שמגיעים שם לאיזושהי אווירה חמה, מתוך הטירוף של השבוע, פתאום הסירייה עוצרת, והיא מתאספת, והיא עושה איזו ישיבת חברים, או היא יושבת ועושה איזו סעודה, או שהיא פשוט ביחד, והיא מעבירה זמן ביחד, והחום הזה שנוצר בתוכה, הוא פשוט משנה, הוא פשוט מקדם, את האמצעי הזה אפשר לעשות בכל צורה. גם אם יש לכם יכולת להיפגש פיזית, אז פיזית כמובן, אבל אם אי אפשר, והחיים מונים מאיתנו להיפגש פיזית, אז וירטואלית אפשר לעשות את זה. ואנחנו בטוחים שכל הסירייה שמקיימת את זה, אז היא כבר מרגישה את ההצלחה מזה, אבל מי שלא עדיין מקיימת, אז אין ספק שאם היא תלך על זה, אז זה ממש יעשה לה שינוי בחיי העשירייה שלה. ודווקא עכשיו רצינו לעשות מליאה, שבה אנחנו רוצים לשמוע מהעשיריות שמקיימות את המפגש השבועי. איך הוא משפיע עליהם, איך הוא מקדם אותם, איך הוא מפתח אותם רוחנית, איך הוא בונה להם קשר עם הבורא. איך המפגש השבועי מעביר אותם ככה משבוע לשבוע. והיינו רוצים לשמוע לא רק עשיריות שיש להם יכולת להיפגש פיזית, אלא דווקא עשיריות שנפגשות וירטואלית. כי ברור שיש שם איזשהו אתגר שהוא מעבר, כן? עכשיו לעשות את המפגש שאנחנו וירטואלים. אבל עדיין, אנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע למצב שכל העשיריות יהיה להם מפגש השבועי. אז בואו נשמע עכשיו במליאה מה המפגש השבועי נותן לנו, איך הוא משפיע על הקשר שלנו, ואיך הוא משפיע על הקשר שלנו עם הבורא, ואיך הוא מקדם אותנו משבוע לשבוע. מי רוצה להתחיל? אם אין קופצים, אז אני אקח ככה. יש שם את ישראל.
2: כן, תודה חברים. הכנס, הצלחה בכנס ממש נתן לנו פוש כזה, שאנחנו הרגשנו את החשיבות להתפגש ביחד, בסעודה, בחיבור, ועכשיו המפגש השבועי שלנו מאוד חזק, אנחנו באים בשמחה, עושים סעודה וחיבור, וזה התקדם אותנו מאוד לחיבור ואהבה בינינו. לחיים.
1: תודה. פלורידה.
3: All right, thank you friends.
5: תודה חברים. כשאנחנו התחלנו להיפגש יום אחד לשעה או יותר, פתאום כל העשירייה התחילה להיבנות, להתקרב הרבה מעבר, והביטול ברמה האישית הפך לאינטנסיבי יותר. וכולם התחילו לצאת מהפגישות האלה באותה תפיסה משותפת, עם אותו רצון משותף, וזה הביא לעלייה מדהימה לעשירייה. ככל שאנחנו הצלחנו לאסוף עוד ועוד חברים כאן בפלורידה.
1: קזחסטן, קירגיסטן.
6: Спасибо, חברים.
5: תודה חברים.
6: כן,
5: נסיים פעם בשבוע, אנחנו עורכים סעודה וירטואלית בראשון בערב, כבר מספר חודשים, והחברים מפתח תקווה, דוגמה ענקית לזה, שחברים מתאספים מדי שבוע בפתח תקווה סביב השולחנות, אצל חברים בבית, וזה באמת רמה כזו של חום שמתגלה, לא תמיד אתה מצליח להשיג אותה, אבל אנחנו מאוד משתדלים, והחברים ככה ממש לפעמים בוכים מרוב אושר, משמחה מהקשר בינינו, ולא רוצים להיפרד זה מזה.
6: אז באמת תודה רבה לחברים מפתח תקווה על הדוגמה שאתם נותנים, ואנחנו גם משתדלים פיזית להיפגש כמה שמתאפשר. תודה.
1: תודה רבה. לטין 11.
7: Hola amigos. Gracias al Clima Mundial. Gracias a los amigos.
8: תודה לכלי עולמי, תודה לחברים. בלטין 11.
7: Varios tiempo haciendo, entendimos de que las comidas son muy importantes.
8: אנחנו כבר הרבה זמן עושים סעודות, הבנו שזה מאוד חשוב. יש לנו סעודה שבועית וישיבת חברים שבועית. וזה חיזק אותנו הרבה בעשירייה, ייחד אותנו. הלבבות מורגשים יותר חזק, ההבחנות מורגשת יותר חזק. האהבה בינינו התפתחה בצורה נפלאה, ואנחנו תמיד רוצים להיות ביחד. בכנס היינו 9 חברים, גם בפתח תקווה היו 8 חברים, וזה חיזק מאוד את העשירייה. כל מפגש שבועי אנחנו נותנים יותר ויותר מאמץ, ואנחנו נותנים תודה לבורא, ואנחנו מתקדמים שבוע שבוע. תודה חברים על הכוח שאתם נותנים לנו כדי להתקדם.
1: טוב, רציתי לשאול, מי כאן בעולם לימוד יש להם מפגש שבועים? אתם יכולים להצביע? אז אנחנו, כן, כל מי שהצביע, אנחנו חייבים להיות ערבים לכל החברים שעדיין אין להם מפגש שבועי. זה ממש החובה הרוחנית כחברה, כן? אנחנו תמיד מדברים על להתחזק כקבוצה כזאת או כקבוצה כזאת, כקבוצת פתח תקווה וכו'. בואו נתחיל מקודם כל לדאוג שלא תהיה עשירייה בלי מפגש. אחרונים, קייב 3.
9: Привет, друзья.
11: שלום חברים, העשירייה שלנו קייב 3 מקיימת ישיבת מפגש עשירייה שבועית כבר במשך 6 שנים. בדרך כלל התורנים מכינים מאמר ושאלות עליו, וכל פעם אנחנו מגלים משהו חדש במגורות, בקשר בינינו, ובאמת ככה בלי להגזים, זו הפעולה החשובה ביותר של העשירייה במשך השבוע. כל אחד מרגיש עד כמה היא מרימה כל חבר מכל מצב שהוא נמצא בו.
21: כותב הרבש, עניין אסיפת חברים, בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל צריכה להיות המטרה הגלויה לכולם, שהאסיפה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים, שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה, אבל כשיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולה שיביאו את האהבה. אז אחת מהפעולות, כמו שאנחנו עכשיו מדברים, זה הסעודה או ישיבת חברים שבועית שאנחנו עושים. אז אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה ולברר איך אנחנו נתכנן ונתחיל לתכנן לממש מפגש שבועי של העשירייה. מי שעוד לא עשה, מתי, איך, מה נעשה שם, מי יארגן לנו. והעשיריות שכבר עושות מפגש כזה, אז הם יבררו מה אנחנו יכולים לשפר במפגש השבועי שלנו, על מנת להגביר את התועלת הרוחנית ממנו. אז שוב, מי שלא עושה, אז הוא בודק איך אפשר לממש את זה, ומי שכבר עושה, אז הוא בודק איך הוא יכול לשפר. בבקשה, כמה זמן יש לנו? 5 דקות. כן.
25: אני עכשיו בעקבות השיעור הזה, בא לי רעיון לעשות ליינאפ כזה מסודר לישיבת חברים, וממש סדר, כאילו לעשות ממש ישיבת חברים מסודרת, עם שירים, עם קליפים של רב, עם סדנאות, זה. והצעתי את זה לשותף שלי, ואני לא קיבלתי עוד תשובה, אבל אני יודע מה התשובה.
12: קודם כל, עכשיו שדיברו, שהייתה קטע שיחות על הדרך, על, על זה בעצם מה, מה הבן אדם לוקח מה, שהוא עומד בעצם מהחיים האלה, וזה חיבור לעשירייה, ומה הוא עשה בעצם לחיבור לעשירייה, ואז מיד חשבתי על מוטי שלנו, שהוא בעצם אחראי על המפגש הזה, בכל שבוע, שמעבר לשיעורי בוקר ומפגשי בערב, זה נראה לי המפגש הכי חשוב בשבוע, ובאמת שמפגש של חיבור, וכל מי שמשקיע במפגש הזה בחשיבות שלו, אני חושב הוא זוכה באמת לרוחניות באמת. ומה שאפשר לשפר זה רק להרים של חשיבות של המפגש ולהכניס בו באמת יותר חיבור, יותר כוח רוחני.
13: כן, האמת, אני מחכה את המפגש הזה כבר מתי אנחנו מסיימים אותו ביום. ביום חמישי אני כבר מחכה אותו לזה לחמישי הבא. ובגלל שזה שהנפגש הזה אצלנו זה קודם כל זה סעודה, שנית זה אנחנו, יש לנו באמת זמן לדבר על כל הנושאים שפשוט מצטברו בזה בשבוע, ונושאים מאוד חשובים, ובאמת לשבת עם החברים, וזה כמו ישיבת חברים, כל שיהיה

0: יותר, לאהבה יותר. במשך השבוע אנחנו לומדים את כל מה שאנחנו לומדים מהרב עם החברים, ופה אנחנו ממש מממשים את הפעולה הזאת, פעולה תכלס, ביחד, בסעודה ביחד, בהרמת לחיים, בקריאת קטעים, כל מיני דברים כאלו. אז אני מאוד אוהב את המפגשים האלו, ואני שמח שיש אותם. איך לשפר עוד? הייתי רוצה שיותר ויותר חברים יבואו, הרבה יותר, כל פעם שנהיה ממש, שנהיה ממש כל העשירייה ככה במלואה, זה ייתן לנו הרבה יותר כוח.
1: אז אני רק יוסיף על החברים שבעצם השני מפגשים האלה שלנו זה כלי עבודה. וכדוגמה אפשר, שבוע שעבר, השבוע, ככה, שהיה, הרגשנו שצריך להעלות חשיבות של, על כל נושא של ראש הסירייה, למרות שאנחנו כבר נמצאים בזה יותר מחצי, לא יותר, חצי מהסירייה כבר עשו, אבל עוד שהרגשנו שחשוב לנו להעלות חשיבות של הדבר הזה, לקחנו את המסמך של ההנהלה על ראש הסירייה, ואותו, הוא זה מה שקראנו אותו כחומר לימוד, כתוכן במפגשים האלה. אז המפגשים האלה בעצם זה כלי עבודה שלנו, זה מקום לעשות בירור, זה מקום לעשות החלטות, זה מקום להעלות חשיבות, וזה מקום גם לתת לחברים שפחות מגיעים, לשיעורים וכאלה, ככה, לבוא בכל זאת לסירייה, שלא לעשות ניתוק, אולי זה ככה יהיה חוט שמחבר אותם יותר לדרך, לחיים.
2: כן, חברים, אם עד עכשיו זה היה כסימן שאלה, איך עושים, מה עושים וכן הלאה, שיהיה מאוד ברור שאנחנו ממליצים שכל הסירייה, באשר היא, וירטואלית, פיזית, היברידית, בכל צורה שהיא, תעשה מפגש שבועי אחד, חם, לבבי, מחמם, שיהיה מעין עוגן שבועי של החיבור בסירייה, ושם יש מקום במפגש כזה לברר הכל, אם זה לגבי ראש הסירייה, אם זה לגבי כל נושא אחר. המפגש הזה הוא ממש הכרחי לכל הסירייה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לחלק האחרון, ופה אנחנו מאוד רוצים לשמוע אתכם חברים, כאן באולם ובכל העולם, מה אפשר להוסיף לחיי הסיריות שלנו כדי להתקדם רוחנית. בטח עולים כל מיני רעיונות בכל מיני הסיריות, וכל אחד, וגם אצל יחידים, גם אם לא עשינו על זה דיון, בואו נשמע, אנחנו רוצים לשמוע מה אפשר להוסיף לחיי העשיריות שלנו כדי להתקדם רוחנית. שוב, לחיי העשיריות בתוך העשיריות. מה קורה שאנחנו יכולים להוסיף כדי להתקדם רוחנית? אז בואו נשמע, נרים ידיים, נפתח סימני שאלה. בבקשה, מי זה שם? גיא, כן.
3: אז אנחנו קיימנו ישיבות חברים בימי שישי בדרך כלל, אחרי הסעודה הגענו כבר מלאים, ועכשיו בזכות ראש הסירייה מהתרגיל, אז כבר השתנה המנהג, זה עבר ליום חמישי, כי אנחנו מעבר לזה שכל אחד רוצה להביא את הלב שלו, אז הוא גם צריך, הוא מכין משהו לחברים. שתייה, אוכל, מכין משהו, ואנחנו מרגישים את הטעמים של כל חבר וחבר, וזה מוסיף המון, כי אנחנו בונים פה את הקשר הרוחני בינינו, זה לא רק אוכל. אז התוספת הזאת היא ממש הוסיפה איכות חדשה לעשירייה.
2: נהדר. כן, עוד רעיונות. מה עוד אפשר להוסיף לחיי העשיריות כדי להתקדם רוחנית? שאלה מפתיעה כנראה, כן? זה לא התכוננו. כן, אודי.
4: האמת, עוד לא עשינו את זה, אבל זה רעיון שאני רוצה לעשות, והצעה היא לחלק את העשירייה לזוגות ולחייב אותם לדבר כל יום. כי מצליחים, לפחות בהרגשה שלי, אז אני אדבר על עצמי, אני מצליח לעבור את, נגיד, את השבוע יבש. יש את הסדנאות, אז אני אומר את הדברים, מה שנקרא השגרה. ואם אני רוצה לעשות קצת יותר, להפיק יותר, זה פחות קורה, ואני חושב שאם יהיו זוגות שמחייבים אותם לדבר או לעשות, זה יביא קרבה גדולה יותר. חיים.
2: תודה, אודי. יש עשיריות שכבר איכשהו, כבר וריאציה כזאת או זה, עושות של זה, אבל רעיון נהדר. מק 24, בבקשה.

0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги.
1: Шалом, חברים יקרים, חברים, חברות.
0: Предложение товарищей.
1: הצעה מאוד יפה מהחברים. כל הצעה יכולה לשרת אותנו להתחדשות, ועלתה בנו הצעה כזו, שכל סעודה שבועית, כדי להוסיף לחגיגיות, חום, אז לשלב תוכן יותר ככה חגיגי, ונקרא לזה כיף, שזה לא יהיה רק משהו פורמלי, אלא ממש משהו כזה יותר מפואר, אבל בצורה פנימית, כדי ככה לשבור את הפורמליות של התהליך הזה, של הליינאפ.
2: תודה רבה. לורנס. לייב.
3: יש לי רגש ומהניסיון שלנו בפיטי תשע, כשאנחנו מפגשים לחבר על התועלת לאחרים. היינו הזדמנות לארגן שיעור בוקר בכנס, ומהתרגיל הזה, וואו, איזה רגש, איזה חשיבות, איזה חיבור בינינו הגדל. אז אולי אם כל הסירייה תחבר על מנת להביא תועלת לחיבור בסיריית אחרות, כאילו פעם אחת בחודש אולי, או פעם אחת בחודשיים, אסיריה אחת, לארגן הישיבת חברים לאסיריה אחרה.
2: תודה רבה. יונתן.
4: קודם הקוקה אמר שיש עוד, יש אסיריות שעוד לא מקיימות את המפגש השבועי של האסיריה, או לא מקיימות את הראש האסיריה, ואמר על זה שנהיה ערבים אחד לשני, ועכשיו עם מה שלב גם אמר, אני חושב שזה משהו שמאוד אפשר להוסיף בו. אני תפס את עצמי חסר עונים עם השאלה של הקוקה, של איך אפשר להיות בכזאת צורה של ערבות, וזה נראה לי משהו שאנחנו יכולים להוסיף בו, בלמצוא את הדרך כאסירייה, להיות ערבים לאסיריות אחרות, שזה גם מה שיבנה אותנו בצורה פנימית.
2: תודה. כן, עוד? בבקשה, אלכס.
5: אני חושב שכל הסירייה צריכה להתחיל להתמחות במשהו שהיא טובה בו. זה יכול לקדם אותנו למדרגה הבאה, וגם לתת קנאה לשאר הסיריות. אנחנו כבר מזהים איך כל הסירייה יש לה איזו נטייה מיוחדת, האם זה קשור לקשר בין הסיריות, האם זה קשור להובלת סעודות, תוכן, שירה, דברים מיוחדים כאלה. זה יכול לתת יותר עוצמה בכל אחת מהסיריות.
2: אורן.
6: כן, אז בעקבות שלושת החברים האחרונים שדיברו, אני גם רוצה להגיד, זה גרם לי לקום על הקשר בין הסיריות. אני גם מרגיש שזה המדרגה שממש מתקרבת, ולהתחיל כעשירייה, להתחיל מגע ראשוני, לחתור למגע. אני חושב שאנחנו מוכנים.
2: כן, תודה אורן. אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 2 של בעל הסולם ממאמר השלום. אני חושב שרק לפני שנקרא, זה מאוד מרגש לשמוע שהרב אומר שאתה לוקח איתך רק את מה שעשית בעשירייה, שום דבר אחר. אני חושב שזה גם מרגש, גם מטיל אחריות, גם מאוד מדויק. קטע מספר 2 של בעל הסולם ממאמר השלום. והכל מתוקן לסעודה. כלומר, למטרה התכליתית האמיתית. והנועם העליון העתיד להתגלות עם גילוי תכליתו התברך, שבבריאה, אשר כל הטרחה והיגיעה והיסורין המתגלגלים ובאים בדורות וזמנים, מדמה לנו כדמיון בעל הבית, המטריח ומתייגע ביגיעות גדולות, כדי להכין סעודה גדולה לאורחים המוזמנים. והמטרה הצפויה המוכחת סוף כל סוף להתגלות, הוא מדמה כדמיון הסעודה אשר האורחים מסובים בה ברוב נועם ועונג.
7: חברים יקרים, מחר יום ראשון, ה-21 לשישי, בין השעות 12 עד 1:30, יתקיים שיעור מיוחד בנושא מוזיקה קבלית. בשיעור נסביר מהי מוזיקה קבלית ובמה היא מיוחדת, ובאולפן יתארח אסף אבידר, חברנו המוזיקאי, וינגן מבחר מניגוני בעל הסולם. מחר יום ראשון בשעה 12 בצהריים במערכת הערבות, כולם מוזמנים. מיד נרד לסעודה שנייה, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

תודה.

0: Thank you. חברים יקרים, בוא נתרכז, נתכוונן. יש לנו פה קטע מדברי רב. בפעולה שלי כלפי החבר, אני עושה לבורא נחת רוח עוד יותר גדולה מאשר אם אני פונה אליו ישירות. עוד הפעם, בפעולה שלי כלפי החבר, אני עושה לבורא נחת רוח עוד יותר גדולה מאשר אני פונה אליו ישירות. יש לנו בחברה הזאת הזדמנות כל כך גדולה, מתנה שקיבלנו, שאנחנו יכולים לצאת מעצמנו, לפעול כלפי חברים, להתבטל כלפיהם, לשרת אותם, ללמוד איתם, לאהוב אותם בסופו של דבר. וזה הדרך הטובה ביותר שאנחנו יכולים לגשת לקשר עם הבורא, דרך החברים, דרך העשירייה. זכינו חברים. תודה.
1: חיים.
2: טוב חברים, יש לנו קטע של הרבש, מהמאמר תפילת רבים. רוצה להגיע לידי מצב שאני לא אדאג שום דבר בשבילי, אלא בשביל שיהיה נחת רוח לבורא. שוב, רוצה להגיע לידי מצב שאני לא אדאג שום דבר בשבילי, אלא בשביל שיהיה נחת רוח לבורא.
1: שמענו את המשפט הזה המון המון המון פעמים,
3: ומאוד מאוד קשה לרצון לקבל, בכלל לקרוא את המשפט הזה, שאני לא אדאג לשום דבר בשבילי, אלא בשביל שיהיה נחת רוח לבורא. מהמצב שאנחנו נמצאים באמת בעזרת השם, שנרגיש את המצב הזה ונגיע אליו. זה יהיה דבר פנטסטי, שנשב בסעודה ונעשה את הכל כדי לגרום לו נחת רוח. לחיים חברים. Hey.

0: כל הזמן עלינו להגדיל את ההודעה על זה שהבורא מטפל בנו. כל הזמן עלינו להגדיל את ההודעה על זה שהבורא מטפל בנו. בוא ניקח כמה שניות, נאסוף את כל החסרונות שלנו לבורא ונודה לו על זה שהוא מטפל בנו.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו בשעה 15:45 אחר הצהריים, הכנה לשיעור הצהריים.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לשני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 605. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 16 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה? בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, ויהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו, שכתב כאן איש יודע ציד, איש שדה. וכתוב שם, הוא היה גיבור ציד. מה שם פירושו שהיה צד דעתן של בריות? ומטעה אותם למרוד בהשם. אף כאן כן, איש שדה, פירושו כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם. איש שדה, משום שחלק נחלתו, אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה. ועל כן נקרא איש שדה, עד כאן לשונו. וגם אצל יצחק אנו רואים כתוב גם כן שדה, כמו שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. ואצל יעקב כתוב ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ויש להבין מהו ההבדל בין שדה שנאמר אצל עשיו המכונה איש שדה, שמפרש הזוהר הקדוש לגזול בני אדם ולהרוג אותם, מה שאין כן אצל יצחק שכתוב לסוח בשדה, שזהו דבר גדול, שחזל אמרו שיצחק תיקן תפילת מנחה, מזה שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. כמו כן יש להבין מהו שכתוב אצל יעקב, שיצחק אמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אם כן יש להבין ההבדלים בין איש שדה ללסוח בשדה לריח שדה. ידוע שמלכות נקראת שדה, והיות שיש למלכות הרבה שינויים מסיבת הצמצום, לכן יש למלכות הרבה שמות, ואחד מהם הוא שדה. כשאנו מדברים ממלכות, יש כלל שמדברים ממלכות מאור ישר, ששם הייתה משמשת עם הרצון לקבל לעצמו. ומבחינה זו אין בה שינויים, אלא כפי שהמעציל ברא את הרצון לקבל, בכדי לקבל את הטוב והעונג, מה שרצה לתת לנבראים, זה נקרא מלכות מבחינת אור ישר שבה. ולכן נקראת המלכות הזו בשם אין סוף, שהמלכות לא עשתה סוף על אור עליון, כלומר שלא אמרה עד כאן, שאני לא רוצה לקבל על בחינתי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, אלא שהייתה מקבלת על בחינתה. לכן לא היו שום שינויים. לכן נקרא זה בשם הכל היה אור אחד. אלא אחר כך המלכות הזאת חשקה בהשתוות הצורה, המכונה קישוט, בנקודת הרצון, כלומר שלא רצתה לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. מבחינה זו יכולים לכנות את מלכות בשם שדה. היינו שצריכים לחרוש את השדה, שחרישה נקרא שהופכים את מה שהוא למטה משימים למעלה, ומה שהוא למעלה נותנים אותה למטה. כמו כן כאן במלכות שנקראת שדה, שאצל רצון לקבל לעצמו הקבלה היא חשובה, המכונה מעלה בחשיבות, וענייני השפעה הם למטה בחשיבות. בקדושה יש עניין חרישה, שצריכים לעבוד עבודת השדה, כלומר להפוך הרצון לקבל שהוא למעלה, הוא יהיה למטה, והרצון להשפיע הוא יהיה למעלה, שדווקא על ידי זה יכולים להוציא תבואות שיהיו למאכל. אחרת אין שום אפשרות שנוכל לאכול ממאכלים דקדושה, כמו שכתוב ורב תבואות בכוח שור, שפירושו הרבה תבואות באות על ידי כוח שור. ופירושו של שור, כמו שאמרו חז"ל, שמלכות שמיים צריכה להיות כשור לעול וכחמור למסע. ואמר אבי ומורי זצ"ל, שור לעול, פירושו עול האמונה צריך להיות כמו שנותנים עול על השור להחריש את השדה, ולא מתחשבים עם רצונו, אם הוא מסכים לזה, אלא נותנים עליו את העול שלא ברצונו. כן, האדם צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, היות ששור נקרא בחינת ידיעה, כמו שכתוב, ידע שור קונהו. לכן אמונה נקראת עול לגבי מי שהוא צריך ידיעה. ובהאמור יוצא ששדה הוא מלכות מבחינת הקבלה עצמית, שצריכים לחרישה, שזהו תיקון השדה, להפוך את הכלי קבלה שהוא מעלה בחשיבות, ולעשות את זה לבחינת מטה בחשיבות. וכלי השפעה שהם למטה בחשיבות, להעלותם שיהיו למעלה בחשיבות. והרצון לקבל, כידוע שהוא במוחה וליבה, ששניהם צריכים תיקון. במוחה התיקון הוא אמונה למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל תענוג שהוא מקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ויותר מדויק הוא שכל מעשה שהוא עושה שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא יעשה שום תנועה. ולפי זה יש לפרש מה שכתוב אצל עשיו איש שדה, שהכוונה בזמן שהוא נמצא בבחינת שדה, שצריכים לקבל את עול מלכות שמיים כשור לעול, הוא חושב עצמו לאיש גמור, שאינו צריך לשום תיקונים, וזה נקרא כציד בפיו, שפירושו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ועשיו אמר שהוא נמצא בשדה כדי להתפלל, וציד ורימה את יצחק בפיו. ועל דרך העבודה יש לפרש כציד בפיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים, שפיו נקרא חיצוניות, כלומר במעשה היה צדיק, כי כל המעשה אין להוסיף, אבל בליבו היה הכוונה לא היה כמו המעשה, היינו הכוונה לא היה כמו המעשה, כי המעשה שנראה לעיני האדם משמע שהוא רוצה לקיים מצוות השם, מכדי לעשות לו נחת רוח, בזה שהוא מקיים רצונו בעשיית המצוות. אבל בליבו הוא חושב הכל על תועלת עצמו ולא לתועלת השם, נמצא שאין פיו וליבו שווים. לכן במעשה היה עשיו נראה לשלם לאיש גמור, וזה שנקרא עשיו איש שדה, שאין לו עוד מה לעבוד בשדה, כי עבודת השדה שמתחילה בחרישה שהוא עניין להפך את הכלי קבלה. זהו לא עבורו, כי מספיק לו שהוא מקיים הכל בחיצוניות, הנקראת פיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים. לכן נקרא עשיו איש שדה, כנל, ששדה בבחינת מקבל לעצמו, בזה הוא גמור ואין לו עוד מה להוסיף. מה שאין כן יעקב ויצחק, להם הייתה עבודת השדה בבחינת יגיעה ותפילה בהשדה, כמו שכתוב אצל יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, שהוא עניין תפילה, כמו שאמרו חז"ל, שיצחק תיקן תפילת מנחה, שהוא התפלל לעוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שהכלי השפעה, שצריך להיות במלכות שמיים, במוחה וליבה, יהיה בעל מנת להשפיע. אולם עשיו, שהיה איש שדה, שלא תיקן שום דבר שיהיה בעל מנת להשפיע, אלא הכל היה אצלו רק לתועלת עצמו. לכן פירש הזוהר הקדוש איש שדה, כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם, ועוד מפרש הזוהר הקדוש איש שדה, משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה, ועל כן נקרא איש שדה. היות שבזמן שעובדים רק לתועלת עצמו, נקרא המצב הזה שגוזל את בחינת האדם שנמצאת אצלו, כלומר בחינה זו שאתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם, בחינה זו נגזלת ממנו בזמן שהוא עובד בתועלת עצמו. ועוד יותר גרוע, מטעם שעבירה גוררת עבירה, לכן הוא הורג את האדם שלעצמו. וזה שאומר הזוהר הקדוש ולהרוג אותם, וזה שאומר משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, שפירוש מקום ישוב שגרים בני אדם כנל, מבחינת אתם קרואים אדם, אלא במקום חורבן, שהוא המקום שהייתה שם שבירת הכלים, שמסיבת שנתגלה שם הרצון לקבל לעצמו, נעשה חרב העולם. אולם אצל יעקב כתוב, ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. היות שיעקב תיקן את תפילת מעריב, כמו שכתוב, ויפגע במקום שהתקין תפילת ערבית. וגם כתוב אצל יעקב, והנה באר בשדה ושלושה עדרי צאן רובצים עליה. הוא מפרש בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ביער והנה באר בשדה, הוא סוד כי ראה את הבאר של מעלה, שהיא הנוקבה, זה כאין זה, כלומר שהבאר של מטה הייתה מכוונת כנגד הבאר של מעלה. ויש לפרש זה שיעקב תיקן את הבאר של מטה, כוונתו על הבאר של עצמו, שהיא בחינת שדה, כנ"ל תיקן אותה, שיהיה כעין של מעלה. היינו כמו למעלה מלכות הקדושה היא בבחינת מסך, שפירושו שעל הרצון לקבל לעצמו, יש עליו מסך שמעלה אור חוזר, כלומר שכל מה שהיא רוצה לקבל הוא מסיבת שהיא רוצה להשפיע. כמו כן תיקן את עצמו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. לכן שיעקב בא ליצחק, והיות שיעקב נקרא בחינת קו האמצעי, שכאן מתגלה כל השלמות, ומשום זה כתוב שיצחק אמר, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. כלומר שבזמן שהמלכות שמיים הנקראת שדה קיבלה את התיקון של קו האמצעי, נקרא זה שדה אשר ברכו השם, שפירושו שכאן מתגלה את הטוב והעונג, מה שהבורא הכין להנבראים. וזהו ההבדל בין איש שדה ללסוח בשדה לקרח השדה. ונעבור לשיעור מתאריך הראשון לשני 2002.
1: אז אנחנו שמענו מאמר, מה ההבדל בין איש, בין שדה לאיש, שדה ועבודה. אדם נקרא עץ השדה, שדה נקרא מקום העבודה. האדם הוא תוצאה מעבודת השדה. לכן כל העבודות שלנו שאנחנו עושים הם עבודות קשורות לארץ. גם כך לומדים ההלכות מכל העבודות האלה. שהן אסורות בשבת ועושים אותן ביום חול. שבת הוא נגד גמר תיקון ויום חול כנגד 6,000 שנות העבודה שלנו. יש שאלות על זה? ככה זה מאמר מובן? עבודת השדה מתחילה מזה שקודם כל מרגישים מקום העבודה. זה לוקח זמן. עד שאדם מבין מה בדיוק עליו לעשות. המקום נקרא חיסרון. כשאדם לומד, יש בתורה בסך הכל שני חלקים. מה שמסרו לנו מקובלים, מאברהם, משה, מה שקיבלנו בסך הכל בשיטה הזאת שנקראת תורה, יש לנו שני חלקים. חלק אחד שמדבר על קיום מצוות שבעולם הזה, מצוות מעשיות, שאנחנו פשוט צריכים לעשות אותם בעולם הזה. למה? מפני שאנחנו, זה מדובר על האנשים שרוצים להיות דומים לחוקים עליונים, גם כן בעולם הזה. אין שום קשר לחוקים האלה. אין שום תוצאה מזה שאדם מקיים חוקים האלה בעולם הזה, תוצאה רוחנית. חוץ מזה שזה שומר אותו להיות כדומם דקדושה. אבל זה העתקה מרוחניות לגשמיות. וחלק השני שבתורה, שזה העיקר, זה שלומדים תורה, לפי שמה שכתוב, המאור שבא מחזירו למוטף. שיש כוח בתורה, בזמן שאדם לומד, אז מפני שספרים האלו, כל הספרים, מה שאנחנו קוראים ספרים הקדושים, כתבו אותם אנשים שהיו בדרגות רוחניות, למעלה מהעולם הזה, אז מאותו הדרגה רוחנית, בזמן שאני קורא ספר, מאותה דרגה רוחנית, איפה שהיה מחבר הספר בזמן הכתיבה, משם מגיע אליי אור, שנקרא המאור המחזיר למוטב. והאור הזה משפיע אליי, ומתקן אותי, מושך אותי לאט לאט לאותו מקור, ולאותו מקום, מאיפה שכתובה, מאיפה שהספר היה כתוב. ותוקף המאור הזה המחזיר למוטב, הוא עד כמה שאני מכניס את החיסרון שלי לספר בזמן הלימוד, שאני רוצה באמת להתעלות לדרגות רוחניות לאותו המקור. זאת אומרת, העיקר בזמן הלימוד, כל הספרים קדושים, אבל העיקר בזמן הלימוד הוא לחשוב על המטרה, המאור המחזיר למוטב, שאני צריך לחזור למקור הרוחני, להשיג אותו, לפתוח אותו, להרגיש, לראות אותו. ואם כך, אז יש לנו ספרים שהם עוזרים יותר וכביכול עוזרים פחות. מה זאת אומרת? כל הספרים הם אותו דבר, אבל כלפינו, בהתאם, עד כמה שספר יעזור לי להיות בחיסרון, הספר הזה הוא יותר יועיל לי לחזור בתשובה, מה שנקרא. לחזור לאותו מקור, זה נקרא לחזור בתשובה. לכן מקובלים צועקים תלמידו קבלה, מה ההבדל? הגמרא לא נכתבה על ידי מקובלים, כן? רבי שמעון גם כן היה אחד מהבעלי גמרא, כן? אלה מה ההבדל? הבדל בשפה. זאת אומרת, כלפינו יש הבדל. אם אני קורא קבלה, ספרי קבלה, אני לא שוכח על מטרת הבריאה, כי אני לומד מאיפה בא האור, מה הוא צריך לעשות עם הכלים, איזה רצון הוא צריך לשנות, מרצון לקבל לרצון להשפיע, לאיזה מטרה אני צריך להגיע, מה החוק של השתוות הצורה. אני לומד על אותו מעשה שאני צריך כביכול לעשות, לבצע על עצמו בעזרת האור מקיף. ולא הוא לומד כמו שגמרא שם, שור נגח את הפרה, נזיקין, כל מיני שתיים מוחזים בטלית, שם ביצה שנולדה ביונטף, כל הדברים הם קשורים למעשים יומיומיים, יכול להיות, אבל הם עוזרים לי לשכוח על מטרת הלימוד. ואז אני לא יכול להכניס חיסרון בזמן הלימוד, שהאור יבוא ויתקן אותי. אני שוכח על זה. ובגלל זה כל המקובלים אומרים שמעדיף ללמוד ספרי הקבלה, במקום חלק השני של הלימוד. ודאי שצריכים ללמוד לפי הקיצור ספרים כמו שולחן ערוך, שמירת שבת כהלכתה, קיצורי הלכות. חייבים ללמוד, אבל כל היתר, בעיקר בשביל מה לומדים תורה, המאור שבא מחזירו למוטב, חלק הזה ללמוד לפי ספרי הקבלה. זה כל ההבדל. אז אדם, על ידי זה שהוא לומד במקום נכון, מתחיל לגלות מה זה השדה. שדה זה נקרא רצון. מקום חיסרון, רצון. ואז מתחיל תיקון הרצון. זה לבצע עליו פעולות שממנו יצמח אדם. אז מתחיל להיות מחרישה, כן? שצריכים להפוך רצון לקבל לרצון להשפיע. ואז לזרוק לשם גרעינים, ומהם כבר יצמח הכל. אז זו הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים אליה להגיע. כן.
2: הוא כותב פה שיש במוחה התיקון למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל התענוג שהוא מקבל יהיה על מנת להשפיע. כן. מה זה אומר? לפי מה שאני מבין, זה כנראה מדובר פה אחרי מחסום, אבל מה זה אומר לפני מחסום? מה זה אומר בעולם הזה הדברים האלה? האמונה מעל הדעת והתיקון של המנת
1: להשפיע. אמונה למעלה מהדעת, מה זה בכלל אמונה? אף אחד לא יכול להגיד בדיוק מה ההגדרה של האמונה. דעת אנחנו מבינים, ידיעה, כן? דה פקטו מה שנקרא, אני רואה, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אני רואה, אני לא יודע עד כמה שאני רואה נכון, עד כמה שאני מבין מה שאני רואה מבין נכון. אבל זה גבולות שבהם אני ככה מתקיים. נתנו לראייה, נתנו לשכל, ולפי זה אני חי ומתמצא בחיים. מה זה נקרא אמונה? שאתה תבוא ותגיד, אני יודע שאתה לא רואה, אבל אני אומר לך שזה כך וכך. אז אני משתמש כאילו במילים שלך. במקום לראות, במקום להרגיש, אני לוקח עובדה כעובדה מה שאתה אומר לי ומשתמש בזה. זה נקרא אמונה? נו, נגיד שזה נקרא אמונה. יש כאן בעיה, למה אני צריך את זה לעשות? איך אפשר להאמין למישהו? איך אפשר ללכת לפי עיניים של מישהו? נראה. אני נגיד כך. אז אם אתה בא ואומר לי איזה דברים שבשבילך זה אתה אומר שזה עובדות, וכדאי לי גם כן לציית לזה, אז אני יכול להאמין לך בלי בדיקה. זה נקרא אמונה למטה מהדעת. מה זה למטה מהדעת? אני לא בודק שום דבר. אתה אמרת בשבילי זה הופך להיות קדוש, ב-100% אני מקבל את זה, ועובד לפי זה, עושה לפי זה הכל. זה פנאטיות, כן? זה כך מאמינים המעשות בחוץ. אמרו להם, כמה שאדם פחות בודק, כמה שהוא פחות חושב, אלה יותר מבצע, כן? זה נקרא שהוא יותר חזק, יותר מוצלח, יותר טוב. חושבים על זה ואומרים על זה שזה אמונה תמימה. תמימה זה שלימה, זה ודאי לא שלימה. זה סתם אמונה טיפשית, אבל זה עממית. כך עושים, כך עובדים העולם. יש אמונה בתוך הדעת, שאתה אמרת לי משהו, ואני הולך לבדוק. במידה שבדקתי עם השכל שלי, אז אני מקבל מה שאמרת לי. איפה שדעת ואמונה הם משתנים, ככה אני לוקח. ויש אמונה למעלה מהדעת. אמונה למעלה מהדעת שאתה אמרת לי, אני הלכתי לבדוק, מה שבדקתי ראיתי שאתה לא צודק, שיקרת לי, לפי העובדה, מה זה נקרא שיקרת? אתה אמרת זה כחול, ואני רואה שזה אדום. כן? עכשיו יש לי כאן שני אפשרויות. או שאני אומר שחביבי, זה כחול. אתה אומר, אבל אני אומר לך שזה אדום. עכשיו השאלה, ללכת לפי עיניים שלי או לפי עיניים שלך? אני יכול ללכת לפי דעת שלי, אז אני אשאר באמונה בתוך הדעת. או אני יכול ללכת למעלה מהדעת שלי, לקחת דעת שלך, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, למרות שאני בדקתי ב-100% וראיתי שאתה לא צודק לפי עיניים שלי, אני בכל זאת לוקח את העיניים שלך והולך. מה זה עוזר לי? אם אתה יותר גבוה ממני, יותר גדול ממני, יותר גבוה ברמה, אז בזה אני לוקח את השכל שלך וכאילו עולה לדרגה שלך. אין לנו אפשרות לעלות מדרגה לדרגה ברוחניות, אלא רק על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי ברוחניות יש חוק, וגם לא ברוחניות, זה גם בעולם שלנו, רק אנחנו לא מבינים את המצבים האלו. יש חוק פשוט. איפה שאני נמצא, באיזה רמה, זה אני. זה שכל שלי, ידע שלי, הבנות, תחושות, תכונות, הכל לפי, נקבע לפי הרמה שאני עכשיו תופס. איך אני יכול מהמדרגה הזאת לעלות למדרגה שנייה? לעלות למדרגה שנייה, להיות בה, זה להיות ברצון לקבל אחר, עם המסך אחר, עם הבנות, הרגשות, התפעלויות, עם הכל אחר. כן? אז אם אני נמצא במצב שלי, אני אני. אם אני אהיה במצב יותר גבוה, אני אהיה ההוא, היותר גבוה. הכל תשתנה בי. מה האמצעי בין שאני נמצא במצב שלי, לאיך שלעלות למצב יותר גבוה? על ידי מה אני יכול לעלות מדרגה? על ידי מה אני צריך להוסיף אצלי כדי לעלות מדרגה. אין לי בתוך המדרגה שלי שום אמצעי, שום חלק ממדרגה יותר עליונה. כל המדרגות הן ממש, כמו למדרגה זה פרצוף בפני עצמו, עם האביות שלו, עם המסך שלו. אז איך אני יכול לעלות? אז אנחנו לומדים שעל ידי צמצום ב', אחאב דעליון נפל לתוך גלגלת עיניים דתחתון. זאת אומרת, חלק מפרצוף עליון נכנס לחלק דתחתון. וחלק הזה של העליון, הוא מתחיל לתת לתחתון עיירה מאוד קטנה כזאת, מסוימת. שזה נקרא דעת של עליון. ודעת של עליון, מה שהוא מאיר לתחתון, אם התחתון בודק את מה שהוא מקבל מעליון, הוא רואה שזה לגמרי לא נכון. כי לפי שכל שלי, לפי מסך שלי, לפי מה שאני, אני רואה, חביבי, זה צריך להיות כך וכך. ואתה אומר לי, לא, אתה צריך יותר לוותר, אתה צריך יותר לתת, אתה צריך להיות למעלה מהרגשות שלך, למעלה מהשכל שלך, אם אתה רוצה לעלות. אז כאן האדם בוחר ללכת לפי שכל שלו, לפי גלגלת העיניים שלו, או לפי האחב של העליון שנמצא בתוך גלגלת העיניים. מבינים? זה שני מדרגות. זה מדרגה עליונה, אחת, וזה מדרגה שנייה, שתיים, תחתונה, כן? זה גלגלת עיניים דעליון, אחאב דעליון, זה גלגלת עיניים דתחתון, כן? וזה אחאב דתחתון. ככה הם נמצאים. ככה. אחד,

0: אחד בתוך השני. כן? כך אחד בתוך השני הם נמצאים. אז אני יכול להשתמש בחלק שלי הזה, בגלגל תו עיניים, ולהגיד לפי דעת שלי, זה דעתי, כך וכך אני עושה. או אני יכול להגיד, אני משתמש בדעתו, בדעת של עליון, שנמצא בתוכי. אבל דעתו הוא תמיד מנוגד לדעתי, כי אצלו זה מסך יותר גדול, והבנות אחרות לגמרי. הוא אומר, אתה צריך לבטל על חצי רכוש. לא יודע על מה. סתם ככה, אני מדבר על... הוא מדבר על רצון להשפיע יותר, עליון. ואצלי רצון להשפיע זה כן, צריכים, באיזון שלי זה נכון. אתה מבין? כמו שאצלנו, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות גם אדיבים, גם קצת לוותר, לפי דעתנו, אחרת יהיה לנו יותר גרוע. ועליון אומר, לא, אתה צריך לוותר ויותר לתת, יותר ממה שנראה לך שזה האיזון שלך. זה נקרא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח דעת של עליון, אז הוא, ברגע שאני מוותר על דעתי ולוקח דעתו, אז אני כבר שייך למדרגה הזאת. הוא כבר מתחיל לעלות אותי למדרגה שלו. זאת אומרת, האחאפ הזה שנמצא כאן, הוא כמו מעלית. מתחיל לעלות אותי למדרגה יותר עליונה. ואז אני עולה מדרגה משלי ליותר עליונה. ובמדרגה יותר עליונה, שאני כבר נמצא, ואני לומד אותה, קולט אותה, כבר תיקנתי את עצמי והשוויתי את עצמי למדרגה יותר עליונה, ברגע שגמרתי את העבודה, אני מתחיל בתוכי לגלות ולהרגיש עוד אחבדי עליון יותר גבוה ממני, ושוב נעשה אותו דבר. זאת אומרת, תמיד העבודה היא למעלה מהשכל שלנו, אבל למה זה למעלה מהשכל? כי אני כל הזמן בודק את השכל שלי, בודק את השכל שלי, ולמרות שעליון נגד השכל שלי, אני לוקח שכל שלו. זאת אומרת, בניגוד. זאת אומרת, אני לא מבטל שכל שלי, אני חייב לבדוק את הכל, אני חייב לראות איפה אני מנוגד לעליון, איפה אני לא מסכים עמו, איפה אני נגדו בכלל, איפה אני שונא אותו, לא רוצה אותו. כל מיני הרגשות ההפוכות. בגלל זה אחר כך אני הופך את האדמה. כן? ואחרי זה אני הופך את זה. ועל ידי זה אני מגיע לפריחה. אי אפשר אחרת. אם אני לא עושה כל הפעולות האלה, אלה מה שעליון אומר לי, בום, אני מקבל בלי לבדוק, כך עיניים סגורות. זה נקרא למטה מהדעת. זה דרך בלבייטים. לכן נקרא דעת תורה, דעת של עליון, הפוכה מדעת בלבייטים. כי הם לוקחים את זה ללא בדיקה, ובגלל זה הם לא צריכים לעלות. לא. הם מקבלים את זה רק למעשה. כן.
1: איך אני יכול לקחת שכל של עליון אם אני אומר רק החאפ שלו, ואני תמיד חושב שהוא פחות צודק ממני?
0: אני חושב תמיד שעליון פחות צודק ממני, ואני לא מסכים עמו, ואז או שאני לוקח את זה על ידי מכות, שאני רואה שאין לי ברירה, או שאני מבקש שיבוא האור ויתן לי כוח כן להסכים עם העליון למעלה מהדעת. אתה שואל כאילו כך, אבל יש לי סך הכל דעת. אין לי יותר. אז איך אני יכול בתוך הדעת שלי להסכים ללכת למעלה מהדעת שלי? לא יהיה. לא יהיה. רק על ידי שאני באמת מבטל את עצמי כלפי העליון. ובפעולה למעלה מהדעת. איפה זה ב... אורן, תמיד זוכר את זה, אה? כן.
2: עמוד 106, קבלה למתחיל.
0: עמוד 106, קבלה למתחיל. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. יש לך ספר? נו שם ספר. נסי, אתה רואה בן אדם יושב בלי ספר. נו לא. בשביל מה אתם צריכים ותיקים? יש כאן כמה מקומות קדימה, מי שרוצה לשבת. יש כאן לידי. בוא נקרא. עיקר העבודה היא הבחירה, היינו ובחרת בחיים, שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה. אני קורא דף 106, ספר קבלה למתחיל דף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז עיקר עבודת האדם היא הבחירה. זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לבחור, כל היתר עבודות, ובכלל כל היתר המעשים שעוברים עלינו, או שאנחנו כאילו עושים, זה כמו בובות אנחנו עושים, אין לנו בזה שום בחירה, מכניסים לנו מלמעלה כל הידיעות ורצונות, מסדרים לנו מסביבנו סביבה כל פעם שמשתנה, ואנחנו בזה פשוט כמו רובוטים לכל דבר. אז הבחירה היא רק בדבר אחד. מתי? ובחרת בחיים, כמו שכתוב. זה הדבר היחידי שבו אפשר לבחור. שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי חיים. ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. משום זה, אז איך נותנים לאדם אפשרות לבחור? להיות אדם, כי בכמה שהוא בוחר, כמה שהוא משתמש בבחירה שלו, רק בזה הוא אדם, בכל היתר, אם זה ללא בחירה, זה הוא בהמה. כמו כל העולם, זאת אומרת, כמו כל הדומם צומח חי ומדבר הזה, מה עשות? אז גם ככה עם כולם, כי בהמות נדמו. כן? מתי יש בחירה? רק בזמן ההסתרה. כי בזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. ומשום זה, מה נעשה איזה תיקון שיהיה הסתרה, שיהיה מקום לבחירה? עליון, אלה המלכות שהיא מידת הדין, לעיניים, בכוונה. שעל ידי זה נעשה הסתרה. היינו שניכר אצל תחתון, שיש חיסרון בעליון. אצלנו אין עליון תחתון, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא נמצאים במדרגות עליונות. אבל התוכנית, חוקיות, מה שאנחנו צריכים לבצע, מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שמקובלים אומרים לנו, זה נקרא בשבילנו החבדי עליון. שבכוונה נסתר מאיתנו, אנחנו לא רואים. הם אומרים שצריכים לעשות כך וכך, כן? אנחנו לא רואים שזה נכון. מה אנחנו רואים? שיש הסתרה, שאין גדלות בעליון. כן? הרוחניות היא לא מספיק חשובה, היא לא נראית לי מלאה כוחות ושהיא שולטת על הכל. אם הייתי יודע עד כמה שהעולם העליון, עד כמה שהעולם העליון הוא שולט על העולם שלנו, אז מיד הייתי רוצה להתחבר לעולם העליון, אבל יש הסתרה. יש לי הרגשה שאין גדלות בעליון. העולם הזה יותר חשוב, יותר קובע. ואז המידות של העליון מונחות אצל תחתון. מה זאת אומרת? שדווקא בגלל זה שעליון הסתיר את עצמו, הוא יכול לרדת לתחתון. בחלק שמסתיר, באחאב, דעליון. היינו, שם בחיסרון, נמצא שהכלים האלו של העליון, יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות עליונות. היינו, שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שהם בלי חיות. תורה ומצוות הכוונה כל ההבנה שלנו על רוחניות. שברוחניות גם כן אין יותר או קצת, אולי יותר ממה שנראה לי שבעולם הזה, אבל לא שהרוחניות, הדרגה יותר עליונה, היא קובעת ושולטת, ושיש שם הכל בשבילי, כל המילואים. ואז, דווקא בגלל זה, יש מקום לבחירה. היינו שתחתון צריך לומר, זאת אומרת, האדם צריך להגיד, שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון. זאת אומרת, שלא שברוחניות אין כלום, שבורא כזה חלש, שלא...

0: נולדה עד יום שהיא מתה, אותו דבר. כן? עגל בן יומו שור קרי. ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו, היינו שהוא לא רואה שום דבר בעליון, לא מתפעל כל כך, אינו אלה משום שאין לו הכלים המתאימים, שיוכל לקבל את השפע. היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע. ומצטער על זה שעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע. אדם מקלל את המצב, הוא לא מסכים עמו, הוא נמצא בייאוש, בקיצור, לא בשמחה בזה שיש לו איזו פגישה עם העליון. שעניין עלייה, היינו שעליון יכול לראות לתחתון את השפע ותענוק, שיש בכלים דחף, שעליון יכול לגלות, אם כן כלפי תחתון נמצא, שמעלה גלגלת עיניים, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם האחד העליון. אם תחתון מוכן לבטל את עצמו כלפי האחד העליון, אז העליון מתחיל לעלות אותו. מה זאת אומרת לעלות? אין עליות וירידות כמו במעלית, אלה גלגלת עיניים דתחתון, דעליון שנמצאים בתוך תחתון, הם מתחילים להעיר. עליון כבר לפי מידת הביטול של התחתון, עד כמה שתחתון יכול להסכים עמו, בזה הוא כבר מתחיל להעיר, לפתוח את עצמו כלפי תחתון. ואז תחתון רואה שבאמת יש בעליון כל המילואים בשבילו, וכל התשובות על כל השאלות שהיו. נמצא שבזמן שהתחתון רואה את הגדלות העליון, על ידי זה עצמו נגדל התחתון. אבל מתחילה, התחתון אינו ראוי לקבל רק קטנות. לבטל את עצמו, להיות כקטן כלפי גדול. וכשיוצא גדלות בעליון, נעשית מחלוקת בין ימין ושמאל. היינו, בין בחינת אמונה לידיעה. טוב, זה כבר עוד שלב, איכשהו מגיע מזה שמתבטל כלפי עליון לגדלות בעצמו. אז זה עבודת השדה שרבי כתב כאן בספר. להפוך את הרצון שלי לרצון של העליון, כל פעם לקבל דעת של העליון. ובצורה כזאת, אז אדם גודל. כן.
1: איפה אני יודע שזה עליון?
0: מאיפה אתה יודע שזה עליון? שאנחנו אומרים שכל ההתקדמות שלנו על ידי המאור שמחזיר למוטב, אתה עכשיו לומד ספר. נותנים לך מלמעלה נקודה שבלב, שעל ידה אתה נמשך למשהו שמחוץ לעולם הזה. אתה מקבל דחף משהו לגלות, ורואה שבעולם הזה אין לזה מילוי. אנשים עוברים מרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, לכל מיני רצונות, חושבים שעל ידם יכולים למלות את עצמם. בסופו של דבר מגיעים למצב שברור להם, שמילוי שלהם הוא בזה שצריך להשיג בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו. זה כבר חיסרון למקור האור, לבורא. ועם חיסרון הזה אתה מגיע, החיסרון בעצמו מביא את האדם למקום הנכון ללמוד ולספרים הנכונים. אם תיקח איזשהו ספר אחר, אתה לא תרגיש שבספר ההוא אתה מקבל איזו תגובה, תשובה. ככה זה לפי אותה נקודה שבלב, מה שנקרא לפי הנשמה. לכן כתוב, אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. זאת הבדיקה. אתה מכור עכשיו לספרי רפואה, לך תלמד רפואה. אתה בא לתורה, סימן שכבר יש לך נקודה ששייכת לתורה. אבל נקודה שבלב.

0: נותנים כדי לקרב אותך לספר הנכון. אחר כך כל היתר ההתקדמות היא תלויה בך. עד כמה שעכשיו שאתה יושב ליד הספר, תבקש שיבוא הכוח, המאור המחזיר למוטב, יבוא הכוח שייתן לך שכל חדש, הרגשה חדשה, שימשוך אותך קדימה. אם אתה מבקש, תקבל. אז השאלה עכשיו בך. עכשיו, מה זה נקרא, הוא בחרת בחיים? איפה כאן הבחירה, איפה כאן הבקשה? אני צריך לאט לאט להגיע לזה, שבקשה שלי היא תהיה בהתאם לכוח העליון, למה שהעליון רוצה לתת לי. שאני ארצה מה שדעתו של העליון גם כן רוצה כלפיי. זאת אומרת, אני צריך לאט לאט לברר לעצמי מה בדיוק אני צריך לבקש מהספר, מהלימוד. סליחה. וכאן אני צריך לשמוע למקובלים. אם אני אבקש לפי מה שאני עכשיו רוצה, אני רוצה לבלוע כל העולם הזה, וגם כן, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל אותו גם כן אני רוצה, וככה אני כל הזמן ארצה וארצה וארצה, וללכת לפי דעתו של העליון, אני צריך להתחיל לבקש לדעת מה זה עליון. אם אתה עכשיו חושב על כוח העליון, אתה חושב על זה שהוא גדול, נותן, יש לו הכל, אידיוט, נצחיות, שלמות. אבל כשאתה חושב על עצמך שאתה רוצה להתקרב עליו, אתה רוצה לעלות למעלה, אתה לא חושב שעלייה למעלה או התקרבות לעליון זה נקרא קניית התכונות של העליון. אתה חושב שבזה אתה יותר תקבל, יותר תתמלא. אתה לא חושב שלהתקרב לעליון זה נקרא יותר לתת, יותר לוותר. אנחנו לא יכולים כך לחשוב. זאת הבעיה. שהבקשה שלך בזמן שאתה לומד, אתה לא מבקש על מאור שמחזיר למוטב. אתה מבקש שהוא יבוא וימלא אותך. לפי מה שאתה מבין שהוא חייב לך כאילו. כן? זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהאור שבא, לא אור התיקון, אלא מילוי. וזה לא יבוא. כי קודם צריך לבוא אור הפסק, כמו שאנחנו לומדים, לתקן את הכלים, ואחר כך יבוא המילוי, כן? שימלא אותם. רק זה הסדר, אי אפשר אחרת. אם יבוא קודם אור של מילוי, אתה תרגיש יותר חושך מעכשיו. כי לא יהיה לך ליווש של חסדים. ליווש של כוונה על מנת להשפיע לא יהיה. לכן צריכים לבקש דבר נכון. שאז רצון שלך יהיה בדיוק כמו רצונו. וכאן צריכה להיות העבודה שלנו. זאת אומרת, כל הזמן לפרש נכון מה זה עליון, שעליון זה להשפיע. ומה זה נקרא שאני רוצה להתקרב עליו, שאני צריך לקבל שכל שלו די להשפיע. וזה בניגוד אליי, אז איך אני אעשה? אז אני מבקש בזמן הלימוד. בזמן הלימוד אני מבקש שיתנו לי קצת שכל, קצת הרגשה, להבין מה זה די להשפיע. פשוט מאין ברירה, אחרת אני אף פעם לא יכיר את העליון. אתה מודד את זה לפי יכולת שלך להתבטל כלפי דעתו של עליון לעומת דעתך הקודמת. זה קשור לקבוצה, למה? כי קבוצה עוזרת לך יותר להכיר עד כמה שאתה לא רוצה להשפיע, עד כמה אתה לא יכול לחשוב על השני. ואז אתה מגיע כאילו עם חיסרון יותר ברור ללימוד. כל הדברים שאנחנו עושים, הפצה, כל מיני קבוצות, כל מיני דברים, כל זה, זה כדי לשבת ליד הספר עכשיו, ושיהיה לנו כוונה נכונה לאותו מאור המחזיר למותיו, איך שהוא יבוא אלינו. אם דעת, אם בקשה שלי היא תהיה בהתאם למה הוא צריך להביא לי, אז הוא באמת יבוא. אבל אם רצון שלי על דגים והוא מביא לי בשר, אז פשוט לא עוזר לי, הוא לא נכנס לאותו כלי. הוא לא מתקן אותי.
1: מאיפה אני יודע שזה ספר הנכון?
0: מאיפה אתה יודע שזה ספר נכון? אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. רק לפי הלב. רק לפי הלב. ולפי מה אתה רוצה להאמין לי? יש עוד כמוני, עוד יותר ממני, חשובים וגדולים. אז אתה תאמין למישהו אחר? אז לכל אחד ואחד אתה יכול להאמין. נו, מה תעשה? או ללכת לפי השכל שלך? מה אתה יודע? אתה בעצמך יודע. אתמול חשבתי כך, היום אני חושב כך. אז לפי מה אני אברור, אני אבדוק. לפי מה אני אבחר? זאת אומרת, מבחוץ מישהו לשמוע, אני לא רוצה. אולי הם טועים. כמה שגדולים, לא חשוב. אולי טועים. מעצמי, מי אני גם כן כל הזמן טועה. אז מה נשאר לי? רק לפי הלב ללכת. לא לפי השכל שלו, ולא לפי השכל שלי. רק לפי הלב. כך כתוב. אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. איפה שבאמת, מאיפה שבאה השאלה על קיום, מה תם בחיינו, אם איזה ספר נותן לך תשובה על זה, אבל באמת תחקור עד הסוף, ולא תשקר לעצמך, בלי פשרות. אם נותן לך תשובה, אז תהיה עם הספר הזה, יכול להיות אחרי כמה חודשים, תגלה שגמרנו, ספר הזה כבר לא מאיר לי. עם התשובה הזאת, מתם בחיינו. אז תלך לספר אחר וכך תחליף. לכן, אנחנו צריכים כל פעם לבדוק את הלב, ועד כמה מה שאנחנו לומדים מתאים ללב שלנו. הכל זה רק תיקון הלב. לא יותר. בכל היתר אנחנו, בהמות אנחנו לא יכולים להשתנות. לא באופי, לא בשום דבר. רק תיקון הלב. לכן, כל פעם אתה תצטרך ספר אחר, או באותו ספר, אם לב שלך משתנה, אתה תגלה שספר כל הזמן חדש. כל הזמן אתה תתחיל לראות דברים חדשים. באותו ספר. כן.
2: מה זה הלב הזה שצריך להרגיש בו? מה זה הלב הזה שצריך להרגיש בו שאני
0: מרגיש בו
2: שאני
0: עושה משהו
2: נכון,
0: שאני נמצא בדרך הנכונה? אני מנסה להסביר לך. אין בדיקה. אתה מבין שאין בדיקה. אדם ככה עומד באמצע העולם, ואין לו בדיקה לאן ללכת, מה לעשות. כי אם הוא לוקח משהו, אז זה כבר, הוא גמר עם הבחירה שלו. לפי מה אפשר לבדוק? אז התורה עצמה מייעצת לנו, ובאמת לפי הטבע זה כך קורה. שאדם לאט לאט, לפי ההתפתחות שלו, לפי התפתחות הרצון שלו, מגיע לאותו מקום איפה שהוא יכול למלות את הרצון. אם הוא יכול למלות את הרצון שלו על ידי, בינתיים, לא על ידי קניית המסכים ורכישת המדרגות עליונות, אלה רצונות שלו עדיין במה שיש בעולם הזה, כן, מתפתח מרצון לכסף, כבוד, מושכלות. אז עדיין מחפש מקום איפה שהוא יכול למלות את עצמו במקומות המתאימים לזה. אבל אם הוא כבר נמצא עם הנקודה שבלב, נפתח לו חיסרון שאחרי חיסרונות האלו, אז מחפש בהתאם לזה ולא מוצא מקום, או כן מוצא מקום, זה כבר... הכל, אל תסתכל על הגופים שלנו, תסתכל על הנשמה, שיש לך שדה, כזה כמו שדה מגנטי, כמו שדה חשמלי, אין גופים, אין גשמיות, יש רק שדה. ונשמה שלנו, נקודה שבלב, לפי הפוטנציאל שלה, צ'ארג' שיש בה, עכשיו מחפש, מטען שיש בה, עכשיו מחפשת לפי החוק השוואת הצורה, באיזה מקום היא נמצאת בהשוואת הצורה עם השדה הזה. אתה מבין? זהו. אז אם ככה אדם הולך, זה שאנחנו עושים כל מיני פעולות, זה תוצאה מאיך שנשמה כל הזמן נמצאת בתנועות בשדה הזה. ביחס בין המתח שבשדה והמיתן של הנשמה. והגוף שלנו הוא רק עושה ככה תנועות קיצוניות. זה... זהו. אז לכן העיקר בשבילנו להבין מה זה עליון ומה זה הרצון שלנו. וזה בזה שאנחנו מבררים את זה לאט לאט, אנחנו מגיעים כל פעם למקום יותר יותר יותר נכון לשורש נשמה שלנו. זה בעצם האדם צריך לעשות. בזמן שהוא מלובש בגוף, אבל תזרוק את הגוף הזה, תתאר לעצמך רק מה שאני אומר לך, שדה ומטען הזה, אתה צריך להגיע לשורש של נשמה. זאת אומרת, למקום הכי גבוה, הכי גדול, שיהיה לך השוואת הצורה עם השדה הזה. אם אתה מגיע למקום הזה, אתה הגעת לשורשך באדם הראשון. כל השדה הזה הוא סך הכל נשמת אדם הראשון. ואתה צריך להדביק את עצמך לאותו מקום, בגוף שלו, כאילו, כן, בשדה הזה, מאיפה שהנשמה שלך. זה אתה צריך לעשות במאמצים שלך עכשיו, בזמן שאתה נמצא חי גם כן בעולם הזה. זה הכל. לכן אומרים, איפה שליבו חפץ ללמוד, איפה שלקחת ספרים שבהם מדובר יותר על מטרת הבריאה, ולא איזשהו ספרים שמדברים על דברים, אותם דברים, אבל בחיצוניות. זה, הטכניקה היא פשוטה. אין פה דברים מסובכים, רק שני דברים. שדה הזה זה הבורא, כן? ואני זה הנשמה הזאת, הצ'ארג' הזה, המטען, שמחפש איפה הנקודת הדביקות שלי בבורא. זה הכל. אז בדיקה אחרת אין, ששאלתי את רבי גם כן, מאיפה... אני הייתי בין 32, 33 שהגעתי אליו. לפני זה גם כן 5 שנים חיפשתי כבר. מגיל 28 בערך. התחלתי לחפש כאן בארץ, בפועל. אז גם כן שאלתי אותו ככה, ישר. אתה פותח לי ספרים כאלה, אתה מתחיל לדבר עליי, אתה גדול, נכון, אתה מאוד חכם. ופסיכולוג יכול להיות, אמנם שלא למדת פסיכולוגיה, מאיפה אתה יודע, אבל נגיד הכל אתה יודע. בסדר. אבל מאיפה אני יודע שבכל זאת, זה מה שאני לומד, זה מה שאני צריך. אז זאת תשובה שקיבלתי. לך תבדוק במקום אחר, תחזור. אם כן. אין תשובה אחרת. כל היתר התשובות, הם פשוט מכתיבים לך משהו לעשות, בלמחוק בחירה חופשית. כן.
3: אמרת שהעבודה מעל הדעת זה שאם אני יש דברים שאני לא מסכים עם העליון, אני בכל זאת צריך לעשות אותם למרות שאני לא מסכים. אבל באיזשהו מקום זה נעשה מלאכותי, זאת אומרת, זה כאילו אם העשייה אני משכנע את עצמי, הוא בטח צודק, זה כנראה זה הנכון, אני לא יודע, זה... זה נהיה
0: מלאכותי
3: כזה, זאת אומרת,
0: זה לא... זאת אומרת, אתה אומר כך, אבל אם עכשיו אתה אמרת לי שאני צריך הכל לבדוק, ובלב שלי, ולא להאמין לאף אחד, וכאן, לפני כמה רגעים אתה אמרת שצריכים ללכת למעלה מהדעת, זאת אומרת שצריכים לקחת בכל זאת דעת של עליון. אז איפה אני בזה, ואיפה דעת של עליון? אז אני צריך להאמין לעליון. הבעיה היא לא להאמין לעליון. הבעיה היא, בחירה היא לא בזה. אתה כל הזמן בזה שאתה רוצה להתקדם, אתה כל הזמן לומד איפה אתה נמצא ומי אתה. כי המאור המחזיר למוטף, הוא כל הזמן מאיר לך יותר ויותר. אתה יותר ויותר לא מסכים עם העליון. לא מסכים עמו. בתוך הרצון לקבל שלך. וביחד עם זה, בתוך הנקודה שבלב, אתה מתחיל להבין אם אתה מתנתק מהגוף כאילו, מתנתק מהרצון שלך, כן? אתה מתחיל להבין שזה יותר נכון. אז יש לך בפנים כבר מתחיל להיות מאבק בין מוחו וליבה, בין מר ומתוק ואמת ושקר. ואז מתחיל להיות כאן חיכוך שנקרא בחירה באמת. לפי מה ללכת? או לפי ההרגשה או לפי ההבנה. אז למעלה מהדעת זה נקרא ללכת לפי האמת, למרות שזה מר, בכלים שלי. עוד נדבר על זה, יש פה עדינות כזאת שאי אפשר לבטא אותה, ואדם לא יכול להבין אם עדיין אין לו כלים פנימיים, אין לו הכנה פנימית. אתה רואה, מה שאתמול לא הבנת היום אתה מבין, ולא בגלל שנעשית חכם. הלב נעשה יותר, איך להגיד, יותר משובח. יש שם יותר חלקים כאילו, יותר אלמנטים בתוך הלב שיכולים לקלוט. ככה זה באמת כמו בעובר, מטיפת זרע מתחיל להיות גוף, גוף, גוף, גוף, כן? עד שממש, אז מה ההבדל? הכל יש בזרע גם כן, אבל על ידי הגוף וגדול וכזה משובח בפנים, על ידי זה אנחנו מבינים יותר. אז זה מה שנעשה מנקודה, נשמה. כן, מה אנחנו לומדים בזה?
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, אנחנו רואים באמת שבשיעורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח וכל כך הרבה חוכמה. אני זוכר מהשיעור הזה בעיקר הבירור מה זה ללכת למעלה מהדעת, מה זה למשוך מאור מחזיר מוטף. היו הרבה דברים. זאב.
6: וואו, שיעור באמת טוב. הפרעות. רב פשוט מלמד אותנו באמת מה אנחנו קודם כל צריכים לחשוב בזמן לימודים. איך אנחנו צריכים לסדר את הדברים, מה אנחנו צריכים לחשוב. באמת, באמת, אני פשוט מתרגש מכל הלב, קודם כל שאני יושב עם החברים שפשוט נותנים לי את האפשרות להיות איתם.
7: כן, הסיכום שלי, באמת הרב דיבר כמעט על אמונה מתחת לדעת, אמונה בתוך הדעת ומעל הדעת, וזה היה כל השיעור סביב הנושא הזה, ואיך אנחנו באמת מגיעים לאמונה מעל הדעת, מה צריך להאמין לאמונת חכמים כדי לרכוש שכל עליון. והוא אמר גם שבסוף שכל הבחירה הזאת היא דווקא מהנקודה שבלב, מה שאדם חפץ, מה שליבו חפץ.
8: כן, וגם שאדם הוא כמו מטען, כמו אלקטרון בתוך שדה חשמלי, ובתוך השדה הזה הוא מוצא את מקומו לפי המטען שלו, לפי מידת המטען שלו. זה דבר מעניין, כי המאמר עצמו מדבר על שדה אשר ברכו השם וכן הלאה. ואז אחר כך הוא דיבר על הקשר בין עליון ותחתון, באמת, איך החאפ דעליון נמצא בתוך גלגלת ועיניים תחתון, וגלגלת עיניים תחתון נמצא בתוך החאפ דעליון. הוא דיבר על המעבר, הוא אמר שאדם, כאילו במצב שבו הוא נמצא, אז הוא נמצא. ויש את המצב של העליון, אז כשהוא נמצא במצב של העליון, הוא כבר כל העולם מתגלה לו מחדש כמשהו אחר לגמרי. ואז שהוא אומר, בעצם מה האתגר? האתגר הוא להבין את המעבר בין התחתון לעליון. במעבר הזה הוא הדבר שחוכמת הקבלה מסבירה כל כך יפה. דווקא שם כל העניינים, כל ההבחנות, במעבר בין התחתון לעליון. וזהו, אז הסביר לנו את המנגנון של החאפ דה עליון, שנמצא בתוך הגלגלת ועיניים דה תחתון. מרתק, איך מצד אחד זה חוכמה מאוד רגשית, ומצד שני גם מאוד מדעית, מדויקת.
9: כן, כמה חשובה הסביבה של האדם, כמה חשוב הבחירה שהאדם עושה בכל יום. במקום שהאדם נותן חשיבות ונותן גדלות, איך הוא מתפתח בסביבה הזאת, איך הוא מממש את עצמו בסביבה הזאת. זה מה שקובע מה הוא יהיה מחר, זה מה שקובע את העתיד שלו. הדבר הזה של לבחור סביבה זה ממש ההכרחיות של החיים שלנו. כי הדבר הזה, המקום שאני משקיע בו היום, המקום שאני רואה גדלות, חשיבות, ואני ככה נותן מתנות באותו מקום, שם אני רואה את החשיבות ושם אני מתפתח. צריך לבחור את הסביבה בכל רגע בחיים שלנו.
5: כן, להמשיך מה שחברים אמרו, זה מה שאני זוכר, צריך להתבטל כלפי עליון, ואז הוא מעלה אותך, וגם רב דיבר שהשיטה הזאת בעצם נותנת בחירה חופשית לאדם. זאת אומרת, כן, לבחור בסביבה להתקדם.
10: כן, גם אני תפסתי את העיקרון הזה. זה עיקרון כבר שאנחנו יודעים, פשוט זה עוד יותר מחשבים את העניין של הסביבה, כמה שזה חשוב וכמה שבלי סביבה פשוט אין לנו פה מה לעשות פשוט.
11: כן, הוא נכנס רזולוציה של כל העניין הזה של אמונה למעלה מהדעת, שאין שום דרך לדעת.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים יקרים, נזכיר שוב, בכל שבת בבוקר נלמד עם הרבש מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו'. לפני שניכנס ללימוד, נשמע את הרב מסביר על חשיבות חלק ו' בלימוד.
1: זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב, חלק עקרוני. הייתי אומר שהוא נמצא במרכז של כל ה-16 חלקים של תלמוד 10 הספירות. למה? כי הוא מדבר על תחילת ההתקשרות, מערכת התקשרות שיש בין הכלים של נבראים שעוד לא יצאו לאור והבורא. וכאן אנחנו יכולים להתחיל להבין צורת ההתקשרות, צורך להתקשרות, מה קורה לכלים שרוצים להתקשר, באיזה תכונות הם צריכות להיות מצוידות, ואיך בורא מתייחס אליהם, איך הם צריכים להתייחס לבורא. למה בדיוק ההתקשרות הזאת שעכשיו אנחנו נלמד במשך חלק הזה, היא קושרת אותם יחד. קושרת כך שיש כאן שבירות, יש כאן תחייה, יש כאן חוסר קבלת חלק אחד על חלק השני. אנחנו כבר מתחילים לראות כאן תכונות מנוגדות, אלו ואלו. וכאן אנחנו מתחילים לראות את הבריאה, את כוחות הבריאה שנמצאים בה בתוכה, ואיך אנחנו צריכים להבין אותה ולהביא אותה לחיבור, לאיזון, להתקשרות, להדדיות על פני כל כוחות המנוגדים. לכן חלק הזה הוא חלק מאוד חשוב. אנחנו נשתדל ללמוד אותו כמה שנוכל להבין, להרגיש, בדרך כלל לא כל כך בקלות עוברים אותו, זה לוקח בדרך כלל כמה שנים, לומדים, אחר כך חוזרים, שוב לומדים, שוב חוזרים, כך אנחנו היה לנו גם כן עם הרבש, אבל יש אנשים שתופסים את זה בקלות, יש אנשים שקשה להם לתפוס את זה, זה לא אומר שום דבר על ההתקדמות הכללית של האנשים בתהליך הרוחני שלהם, בתיקון הכללי הפנימי של הנשמה, אבל בכל זאת צריכים ללמוד ולהשתדל איכשהו להתאים את עצמו למה שאנחנו נלמד. ככה, מה עוד אפשר להגיד? יש חלקים מחלק הזה שהם לגמרי לא מובנים, יש חלקים שבקלות תופסים, וכך אנחנו נראה. העיקר זה להבין בצורה כללית על מה מדובר, מה בעל הסולם וכל המקובלים בעצם, הארי בעץ חיים שלו, רוצה להסביר לנו איזה התקשרות צריכה להיות בין הנבראים לבורא דרך מערכת הזאת שנקראת עולם הניקודים, שבעצם כאן מסופר, מדובר עליו. זה הייתי אומר שפעם ראשונה בעולם הזה, בלימוד המערכת הרוחנית, אנחנו נפגשים עם התגובות של הנברא, עולם הניקודים, על השפעת הבורא, אור אינסוף, שיהיה לנו ברור עד כמה ששניהם מגיעים ממקומות הרחוקים והפוכים, וצריכים להתקשר בכל זאת אלו עם אלו בקשר הדדי, כדי להגיע בגמר התיקון לחיבור השלם. אז תחילת ההתקשרות הזאת היא מתחילה, נו, אמנם שאפשר להגיד בעולם אינסוף, ששם היה צמצום, מסך, אור חוזר, יציאת הפרצופים של עולם אדם קדמון, אבל כאן זה אנחנו כבר מדברים על תגובת התחתון הנברא, על השפעת העליון, הבורא. ולכן זה חשוב לנו מאוד להבין את העקרונות. מה שלא יהיה מובן, תשאלו, אנחנו ניכנס לזה בצורה, ככה, בסבלנות, ונשתדל, איש תראו יעזורו, כך להתקדם כולם. לא נורא אם אתם לא מבינים כל כך, לא תופסים מלכת קהילה, יש אנשים שהם מיד נכנסים ללימוד הזה, יש אנשים שלא יכולים להבין אותו הרבה זמן, ושם סך הכל שומעים, ולא יותר. אבל לאט לאט זה מסתדר, כי סך הכל אנחנו מתחילים לנגוע במבנה הנשמה שלנו, שכאן זה עוד לא נשמה, עוד לא עולם האצילות, עוד אין לנו כל הכלים, פעולות, חלקים של הנשמה, נשמת אדם, אבל בכל זאת זאת כבר הכנה, אלמנטים של המבנה הפנימי הרוחני שלנו.
0: אנחנו לומדים מספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 395, דף שין צדי ה', דברי הארי, אות ה', ניכנס לשיעור עם הרבש.
2: אני מטרות, ונמשכים תחילה, שאת הטעם דסק. מה זה טעם דסק? שור אחת, שעמדתי לבית דיוויות למטה, שאחת עת הבירור. עצמם לא התפש לי יוצא ממצבות. והרקר לא רוצה שעפנות לחוץ. הנועל מנקוד עם עוד לא רוצה אותם לחוץ. יא, כי הם מלבשים מתוך מעבור. בטעם צריכים לפרש כך. כנשפשת הטעמים, עוד לא תשאפ לפנחות דיינים, או למנקודים. מדוע, מקודם הוא צריך לפעולה, שעסק התפשת למטה מטבל תוך מעבור, זה שומע. יען כי הם מלבשים תוך מעבור כנאו, וקודם הצליח לקיל את נסעת, להתפשת למטה מטבל, ולמעלות הכלים וכנים של גולגולתה. כדר אבא כולל, שלא נתגל ממנו כעשרות המשיכים מאה של אבא כולל, שעה אחרת עם תומן, תעושה את הכל. אני לבעל כאשר מאוד מתבש אותה. מה הוא אומר כאן? ונמשך עם תחילה, סוטה מסך שבחה בטיבור. כלומר, כתחילה, ותאם שיוצאות אמפסה ככל לקוץ שנקראו למען קודם, דהיינו, צעד ראש ודקנה, יצאו עתם מדסק, שם קומק ונביזום, קומת אחת, מבין הלמטה. שם פנטו ישב ורחמים, תאמין. איישו. מדוע התפשט הטעמם רק עת הבירור, הוא אומר, אין שם שום כוכב כותב, הוא אומר, שיש שם גם כן בחיני זכר, שוגים לתלבשות, שקומתו עת החוכמה. מכל מקום, אגם שיש שום גימל, בסלאפ שאתה צריך להיות אפ, מכל מקום מכאן הפרט לא בשם גימל, אפ, רק בשם מידה למטה, שם אחת. מדוע? כי איקאו והקומה נבחן מבחינת הנקבה. לא מבחינת הטלאפ שזכה. כי כל הספשת לגוף הוא רק מבחינת הנקבה, מבחינת טבעיות, שיש לה מבחינת, שיש לה מבחינת טבעיות המשכה. והיות והנקבה אין לה, אין קומת המבינה למטה, שקום מבינה. לכן נקחה. מה שמשתיים על הטאבה כבר נדבש. מה הוא אומר לנו כאן בקטע הזה? הוא רוצה לבאש מה שרף אומר שאתה מדסת לקחת. הלוא ימדנו מה זה טעמים השפשת הראשונה. ולמדנו שבשפשת הראשונה יגיעו לתלבשות שנקרא חוכמה, ומעדו ומערב שהוא אחר. תשובה, היות שהתלבשות אין נספשת בגור, וכמה שמדבר, מדבר מה שנתגלה בפורה בגור, לכן היא כנספשת רק מפניביות, והיות שבצל רק פניבית, שבינה, לכן הוא אומר שיש לו אחף היינו מבין אל המטה, אבל אף לא מפרש. מדוע? שזה אמריקה מדרגה. ומה שאנו אומרים שיש לו גם כן אף בגור, גמרת להפשוט, זה גם פרט התקללות. מה שבית מתקלל בפני גימל, לכן שבית מתפשט, מיישם פרגים גם כן, אבל התפשטותו בית. עכשיו, מדוע אתה ממתפשם עת התחבור, כבר מדיין שם, היות מטעם התלבשות, התקעות הזו גורם לו, שיכול להתפשט, יותר באבי עצמו. מה כתוב למעלה? והקר להוציא שעה פנות לחוץ. מדוע? יען כן מלבשים תוך מעבוד. מה אומר לנו? איפה נקרא מעבוד? למטה מטאבו. מה אומר למעלה? איפה מתפשטים את הטאבו? מה הוא אומר שיען כן מלבשים תוך מעבוד? הפר שמילים אין קשר. הלאה הוא אומר, כדר עוד אבא כולל, שלא נתגל ממנו רק השערות על המשך עם האפ של אבא כולל. ושאחר קום, תמיד תוצא ככולל. מה הוא אומר? מה את הקשר יש בין הדברים? נראה משהו מפרש למטה. שהם מלובשים תוכמה הבן, לכן מוציא שפנת לחוץ. כך דברך. כבר נתבהר לאל, כי הוא אפ לא חזר עם מילה, הכנים שנתחוקנו, מטבא למטה ביקה הפנימי. מטא, שהוא אפ, אין לו מטה דבחינת דלת. אם כן מויית למטה מטבו, ויהיה מה שיש לו לקבל, היינו קוראים חמסך, שלהגיד מה שאני יכול לכבל, אני לא רוצה לקבל. אף מי שמתחשק לי. לכן היה שהוא לא לרדת למטה מטבו. ועל כן אינו יכול להעיר מטבו למטה, ששו מקום הבחינת דלת, שלא יכול לכבל הוא. עליו באלמנת להשפיע. לכן נקרא את התפילה שיומה, שאומר, אני לא רוצה לקבל, מדוע היות שהוא לא יכול לכוון באלמנת להשפיע. ועל כן נשארו הכלים דזון, הנמסים ביאק הפנימי, בטבא למטה, בלי אופ למילותה. אלא לחזה אחר שנשפשת הפרטסה, הנה את הספירת התורי שלו, המקוניקודות דיסת, שהיא בלוקם את אור הבינה, ואורו הפקים דטלאפ של כבר אין שם, שהלור הזה על בינה לא עצם מסמתם, שאין הם עשי בקבלה, אם אשר יורדו למטה מטב דעת, אימיל את אור הזונה ששם. וזה אומרו, שלהוציא שפן של מטה מטב דשק, שמטס ותתון דשק, יענה מלבשים תוך מעבור, מה אומר? דני כמבואה, שאתה סביר תחתון דסק, הם מלבשים בזול של מטמטה בדרך הפנימי, שהם נקרו מעבור, ושרו אדום אלו, כי אם נסלף את הזה, ותסביר תחתון דסק, ומעבור פנימיים, האמור, הוא עניין יסודי, בכל המקרים שלהם הנקודים. גם כל הפירושים דבר. ונמשכים תחיל לעשות הטעם דסק, שיחב בתביעות. ורק בזמן שהיה רק טעמים, לא הייתי שעה פנות לחוץ. איזה פנות או למנקודים, שהוא צריך לקח לחוץ. מדוע מקודם היה צריך להיות הוערב של צמצמת? לכן מקודם היה צריך להיות שלקורי דסק ירדו למטה מטבו, והם יתלבשו תוך מעבוען של למטה מטבו דק, ורקר יעלו חזרה, ורקר יצאו אליהם הנקודים. כך, כדרך אור אפ הכולל, שלא נתגל ממנה רק השערות, הנמשך עם האפ של אבא כולל, ושחל קם, תמיד תוסק הכולל, מה הוא אומר כך? אני מדבר ומתאר ולסק, הוא אומר לנו שמתפש מטה טאבו, איך יכול לא יצא למטה מטאבו? אין לי שום דבר, שום למדנו, שלאחר שניקור את דסק יורד אל המטה מטבו ואיתר בבמה בונדאק, של דתי ה-20 בית, אך כרשון אלו רואות בסעק, פנחון לבית הזיווק בעניים, שום, סעק ופנה, בדיביות, כמה על הדיביות, והיה איתו בעניים יצא, מעניים למעלה, הראש המדרגה, ולמעלה למטה גוף המדרגה. והיו עוד שצים שמזה לא נקרבו, לכן הוא מכנה אותו בשם שרות. היינו, מדרגה חדשה, הזיווק החדש, שהיה ברוד דסק, הרבה דתלבשות ולבדיביות, לא ניכר בשק עצמו, אלא שניכנו לשרות. בסדר שרות. עכשיו, למעלה מעניים, למעלה ממקום הזיווק שנקרא שם הדרגה, נכנסה אותה. מדוע תגיד נראה? ולמעטם מעניים, למעטם ממקום הזיווק, נכנסה ככל. נשאלת השאלה, אם הזיווק הייתה הרבה דתלבשות ולבדיביות, מדוע מכנה מעניים למעלה אפ, הכל נראה. ומה שאינכן, מעניים למטה שק הכל. וכך נבטאו מלא אותנו, קודם כל, אני זודעת המקורי, וכך אני יכול ללמוד התוצאה. ממה אני מדבר כך? מה הפרש לי שם? היות שלמעלה במוקם הזיווק ניכרוש וניכשומשים בחינת צמצומים נמצא עשר דרי שכאילו הם כמו תלם דסק היינו אפ שוט לו הזיווק הזה לא מעלה ולא מורד עליהם. דהיינו, כמו שאני לומד, שהזיווק שהייתה בפרצה בראש דגולגלתה, על דין מדיביות, שיוצאה, איך אני קורא, ממקום הזיווק על המעלה, אפ או ראש דגולגלתה? ראש דגלגלתה, וכן הניכר שנומד שנעשה זיווק עבדת לפשוט ולבדיריות בעניים מניים למעלה כראש, הייתי ראש זה שלפשוטה מנסק ונעליונה פגימס לפשוט בדיריות.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.
3: אשא עיני אליי

השם עושה שמיים בארץ, אשא עיניים.

שלום אהובים, אנחנו ממשיכים את התהליך שהתחלנו בשבוע שעבר, מעוררים מלמטה קראנו לו, והיום במסגרת ההתעוררות מלמטה, היסוד שנחזק בחיינו הרוחניים זה חיזוק העשירייה, חיזוק העשיריות שלנו. ראינו כולנו לפני כמה שבועות ש... בזמן שכולם ביחד, בכל הכלי העולמי, מבצעים פעולה, כמו למשל כנס עשיריות, אנחנו מקבלים תנופה רוחנית ועלייה מאוד גדולה, ואנחנו רוצים לרכב על הגל. היום במזכרת חיזוק העשיריות, נשתדל לדבר, כי הזמן קצר, על כמה דברים. אנחנו נדבר על מה קורה איתנו בהבחנה של ראש עשירייה, אחר כך נדבר על מפגש עשירייה,

0: שבועי שאנחנו רוצים שכל העשירייה תעשה, ישיבת חברים, סעודת חברים, משהו שבתוכו האור הגדול והחום והקרבה שהרגשנו בכנס העשיריות יחיה כמו נביעה שבועית, ונחפש עוד דברים שיכולים להזק אותנו. נתחיל את הכל משיחה קצרה שהייתה עם הרב במסגרת שיחות על הדרך בתאריך 4 בספטמבר 2023, שיחה של 6 דקות. האדם לוקח איתו רק מה שעשה בעשירייה. קליפ מספר 1, בבקשה.
1: עשיריות שנגיד מגיעות כל בוקר, רבע שעה עוד קודם לשיעור, יושבות בקורות את החומר לפני כן, ברכב מלא מגיעות.
2: ראיתי.
1: יש עשיריות שלא יודע מה, שהמארגנות פה, כולם שם מתארגמות ופעילות, יש עשיריות שעושות, לצאת סתם, לעורר קנאה בעשיריות אחרות.
2: כן.
1: זה בסדר שעושים ככה דוגמאות כאלה?
2: ודאי שכן.
1: בסדר.
2: אני אגיד לך עוד יותר. אדם מת, חוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שלוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה עשית שזה אתה לוקח איתך. תגיד.
1: חריף מה שאמרת.
2: נו.
1: רגע, אבל מה זה מה שעשיתי בעשירייה?
2: עד כמה שעזרתי להם להתחבר, התחברתי איתם, עד כמה הלכנו צעדים קדימה למטרת הבריאה יחד, ניסינו, לא הלכנו אפילו, ניסינו. זה מה שיש לך, זהו. מת, זה החשבון. כי באמת, עד כמה שזה נראה לנו לא כל כך חשוב אולי, אבל זה מה שנשאר מאדם. זה מה שנשאר מאדם בעולם הזה, לעולם הבא.
1: אדם שמגיע לשיעור ולא משקיע את עצמו בעשירייה, ויושב בשיעור, שומע, קורא רבש, לא נשאר לו כלום מזה לעולם הבא, כמו שאומרים פה?
2: כלום.
1: אדם שמשקיע בהפצה, שנותן את החיים שלו בהפצה ועוזר ותורם, לא נרשם לו?
2: לא.
1: אז מה בדיוק נרשם לאדם?
2: עד כמה שפעל לחיבור האנשים.
1: פעולה לחיבור אנשים מתבצעת בזמן שיעור ביחס שלי ובדאגה שלי לעשירייה?
2: כן.
1: ומחוץ לזמן השיעור, מה נרשם לי?
2: עד כמה שאתה פועל לזה, זה בהתאם לזמן שלך, מצב, זה אני לא יכול להגיד, אבל בעצם הדאגה זה חיבור. תראה מה שהם כותבים, נו. זה מה שנשאר. מכל החיים.
1: מה, יכול להיות שאדם נמצא פה 20 שנה ולא צובר לעצמו?
2: לא.
1: אמרת בשיעור שאנחנו כמו ילדים, שמחכים שצפו איזה מכה וזה יכוון אותם קדימה. המכות יכוונו אותנו קדימה.
2: כן.
1: כמו אמא כזה שמכוונת אותנו. איך להחליף את זה? שלא שהמכה תכוון אותי, אלא המטרה תכוון אותי.
2: אז אתה צריך בכל זאת לייצב לעצמך המכה.
1: כן, איך, איזה מכה ואיך?
2: נו, זה יש לכם מלא מאמרים, אתה יודע איך להעריך כל דבר.
1: איך להחליף את המכה הזאת שבאה עליי מאחורה, ובמידה מסוימת גם טובה לי ונוחה לי, כי היא מכוונת אותי בסוף למכה.
2: מכה מטרתית זה החברה, שהיא מציגה לך מטרה ואיפה הם ואיפה אתה.
1: והמכה היא בעצם הכאב, הפער ביני לבינם?
2: קינה.
1: קינה.
2: קינה, תאווה וכבוד, אבל קינה זה העיקר.
1: אני בהם, אז אני לא עובד. סימן.
2: כן.
1: אני לא עובד.
3: אז אם מה שנשאר מהחיים זה רק החיבור שלך לעשירייה, זה שהשתדלת לחבר אותם.
2: כן.

0: לחבר את כל הנשמות לנשמה אחת שהבורא בכוונה שבר אותם.
1: אז אם ליד כל אחד היה איזשהו מדד ההתפתחות הרוחנית שלו, רק זה היה נקרא שעולה במדד, כל השאר לא נחשב לו.
0: כן.
1: אז בשביל מה עושים את כל השאר?
0: מה כל השאר?
1: לא יודע, עושים המון דברים.
0: הכל סביב זה,
1: עוסקים בהפצה, עושים על הדברים.
0: הכל סביב זה, הכל סביב זה.
1: אני לא מחבר עשירייה, אני לא מחבר את העשירייה שלי בהפצה.
0: בכל זאת זה באותו כיוון, להביא את כולם לחיבור.
1: אז רב, אז לסיכום, שמתים בודקים רק אם עסקת בחיבור עשירייה?
0: העיקר, כן.
1: ואיך אני יודע, כאילו, ננסה למצוא, איך אני יודע אם אני בכלל בכיוון?
0: אז יגידו לך.
2: אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה עשית שאתה לוקח איתך. תגיד. אז אנחנו רוצים לדבר על תרגיל מאוד מיוחד שנכנס לחיי העשירייה שלנו, ראש העשירייה. זה יפה לראות איך כל פעם בהדרגה נפתח לנו יותר ויותר עוד דברים, עוד מצבים, עוד דברים יפים בתוך העשירייה שלנו, שעוזרים לנו לממש את הקשר עם העליון. ובכלל יפה לראות איך עצות של הרב ככה נכנסות לחיים שלנו. מתחיל כמו איזה טפטוף מהרב, הופך לאיזה גשם ומבול, ופתאום מתחילים לשמוע אותו. אחר כך רואים שגם הוא אמר את זה קודם. אחר כך מוצאים את זה גם במקורות, עד כמה זה מדויק, העצות שאנחנו מקבלים מהרב. וקיבלנו תרגיל שנקרא ראש העשירייה. ואנחנו כבר כמה שבועות נמצאים בתרגיל הזה, וחשוב לנו יחד עכשיו לראות איפה אנחנו נמצאים, לעשות סטטוס, לראות איפה נמצאים עכשיו, איפה כל עשירייה נמצאת, לקבל התרשמויות אחד מהשני, שזה יחזק אותנו, שזה יעצים אותנו יותר כחברה. אז בואו ניכנס לשאלת הסדנה הראשונה שלנו. בואו נדבר איך אנחנו מסכמים את מה שעברנו עד כה בעניין ראש העשירייה. שוב, המטרה שלנו עכשיו להגביר את התועלת הרוחנית מהמבנה הזה של עשירייה שיש לה ראש. ורוצים לראות איזה שאלות מתעוררות, איזה הבחנות, איזה הברקות יש לנו מהתרגיל הזה. אז בואו נסכם, איך אנחנו, בואו נכנס לסדנה, איך אנחנו מסכמים את מה שעברנו עד כה בעניין ראש העשירייה. אם העשירייה שלנו טרם התחילה לעבוד בכלל על התרגיל הזה שנקרא ראש העשירייה, אז אנחנו בכלל נדבר ונשאל את עצמנו למה בעצם, ונברר יחד איך אנחנו מתחילים לממש את התרגיל הזה שנקרא ראש העשירייה. 5 דקות, בבקשה.
3: טוב, יש לי בירור אינטנסיבי בנושא. כל שבוע זה גם משתנה מאוד, כי גם האופי של הראש העשירייה משתנה, וגם כנראה שגם המסע הזה של ראש העשירייה הוא מלא מלא בגילויים, למשל איך להתבטל על חבר נגיד שהוא פחות פעיל ביום יום, או היה לי שבוע שהיה, מה הייתי עושה בתור ראש העשירייה, או היה לי נושא, היה לי גם את ההתבטלות הזאת מול ראש העשירייה, ממש להוריד את הראש ברגעים של ממש החלטות שאני מתנגד להם, וכן הלאה.
4: טוב, אם לסכם, אנחנו התחלנו את התרגיל, התחלנו את התרגיל בעצם לא כזה מזמן, הספקנו לעשות

0: אני חושב שליש אולי רק חברים הספיקו לעשות, לפי צעת המקובל עשינו את זה גם שבוע שבוע, והאמת היא באמת לא יודע עד כמה הרגשנו עד הסוף אותו, את התרגיל, ויש עוד מלא בירורים, ומה שיפה שאנחנו עושים את הבירורים האלה ביחד, במפגשים אנחנו קוראים את הקטעים על התרגיל הזה, וחושבים על זה, ועיקר מגדילים את החשיבות לזה. והנה הראש הסירייה שלנו.
1: אני חושב שהראש הסירייה הוא פשוט נותן את החשיבות, חשיבות עבודה בתוך, ועבודה בינינו, בקשר בינינו, באהבה בינינו. והוא צריך להיות כל הזמן בזה, ליד, על הדופק, מה קורה בתוך הסירייה, מה אפשר לשנות, מה אפשר אולי... בקיצור, רק רק דברים מאוד מאוד חשובים שמבשלים בתוך הזה, בתוך הסירייה עצמה. ואני באמת, אני בזה בשבוע הזה ראש הסירייה, ובשבילי מאוד חשוב, הנה עכשיו הרב דיבר שזה שכל החיים של הבן אדם צריך להיות בתוך הסירייה, אז כמה, אז כל המחשבות, כל, אני חושב שזה רק בתוך הסירייה.
2: טוב, קודם כל אני לא חושב שהגענו לרמה כזו גבוהה, כמו שרב אומר, שמרגישים שראש הסירייה או כל העבודה בסירייה היא כזו, זה כל מה שאתה לוקח איתך, שאתה מת, כאילו, עד כדי כך. אני חושב שמה ששמתי לב, שכל הסירייה אולי מתמקד באיזה נושא שחשוב לו, אבל עדיין לא מרגיש את האינטראקציה בין ראש הסירייה לסירייה עצמה. כאילו מרגיש שכאילו אין עבודה משותפת, כאילו כל אחד עובד בפני עצמו, אני לא מרגיש כזה זה. מה עוד להוסיף? אני חושב שעדיין צריך לעבוד ולשפר את הנושא הזה שנקרא ראש הסירייה. עדיין לא מורגש התפקיד הזה, עדיין לפי דעתי לא מורגש.
3: טוב, אין ספק שמי שעשה חצי כבר עשו ראש הסירייה אצלנו, כן? אין ספק שמי שעשה ראש הסירייה, יש לו הבחנות לגבי השבוע. ככל שזה חבר שמשתף יותר, נמצא יותר, אז יש לו יותר הבחנות. וזה המציאות, אין מה לעשות, כי במקום שאתה משקיע יותר, אתה נקשר יותר ואתה דואג יותר וכולי. כל אחד שעשה אצלנו ראש הסירייה דיבר במהלך בסיכום, אנחנו בימי חמישי עושים סיכום, הפגישה השבועית שלנו זה בימי חמישי, אז אנחנו עושים סיכום על ראש הסירייה, וחברים אמרו שהדבר הזה נמצא בראש, נמצא ככה באחורי המוח, מלווה את החבר בתקופה הזו, בשבוע הזה שהוא ראש הסירייה, מה שגורם לו לחזק איזושהי דאגה פנימית, לחזק איזשהו קשר כלפי הסירייה. ושוב פעם, ככל שהבן אדם נמצא יותר, הדבר הזה נמצא אצלו יותר. וכנראה שמה שצריך לחזק אצלנו בין היתר, זה גם את הדאגה של מי שהוא לא ראש באותו שבוע כלפי הראש. לחשוב עליו, לדאוג שהוא יצליח... להיות במחשבות טובות ונכונות ובכיוון, פשוט להגדיל את הראש. אז זה יגרום לו אולי להיות ככה בתפקיד יותר, יותר חזק.
4: כן, אני אהבתי דווקא את העניין להגדיל את הראש. כי אני חושב שזה תפקיד של כל חבר עשירייה להגדיל את הראש. אחרת פשוט לא תהיה עשירייה. ואני לא כל כך, עדיין לא ברור לי, כאילו מה כעיקרון תפקיד של ראש עשירייה, נגיד האם הוא אמור או שיכול לדאוג נגיד לחברים שכבר לא רואים אותם כמה ימים בשיעור בוקר, שלא יווצר מצב שפתאום חברים נעלמים. זהו, אני לא שמעתי טוב את כל השיחות עם הרב בקשר לזה. וצריך באמת להרים את החשיבות של ראש עשירייה. התמונה הזאת של זאביק עם הלבוש הזה, אני מתייחס דווקא לזה ברצינות, לא באיזשהו צחוק. אני מעביר.
5: טוב חברים, אז שמענו קצת, התחלנו ככה לעשות איזשהו סיכום ראשוני, סטטוס של תרגיל ראש עשירייה, ומה שיפה בתרגיל הזה שכל עשירייה היא בתוך עצמה, ויש לה את הצורה שבה היא עושה אותו, ואנחנו מאוד רוצים לשמוע עכשיו ולהתקלל הבחנות שקיבלתם מהתרגיל, דברים שלמדתם על חברים, על העשירייה, אולי רעיונות מיוחדים שצמחו בעשיריות מסוימות, במסגרת התרגיל, אם נתקלתם באיזשהם אתגרים או סימני שאלה, זה גם דבר שאפשר לברר אותו. אז בואו נתקלל. עכשיו זה זמן התקללות, יש לנו זמן עכשיו להתקלל יחד. אז בואו נתחיל לשמוע את החברים, גם כאן וגם בעולם, אנחנו רוצים לראות סימני שאלה. קדימה, ידיים וסימני שאלה. שי, בבקשה.
6: שמנו לב לדבר מאוד יפה שקורה, כי בעשירייה באופן טבעי יש חברים תמיד בדרך כלל שהם יותר אקטיביים, יוזמים, מקדמים, ויש חברים שפחות, זה פחות בטבע שלהם לבוא, לעשות כל מיני פעולות, לדחוף, ליזום, זה פחות בטבע, יותר קשה להם, ואני שמנו לב שבאמת פתאום נהיה ראש עשירייה, אז, וזה בן אדם שפחות זה, פתאום הוא מתחיל לעשות, לדחוף, הוא מקבל כוח, הוא יוזם, נותן משימות, אז זה פתאום נותן כוח מאוד גדול לעשירייה. אז התרגיל הזה הוא מעולה. תודה.
5: תודה. כן, יצחק.
7: תודה, זה תרגיל כל כך מהמם וכל כך מוסיף לעשירייה, ולפי התנגדות, כן, שעל ההתנגדות הזאת פוסחים ועושים את התרגיל, זה ממש דבר רוחני נטו, זה וואו, תוספת. מהממת, תודה.
5: תודה, USA North East, בבקשה.
8: גלבה דשעתקי, פולנשיו זווישת עוד דשעתקי.
9: ראש העשירייה לגמרי תלוי בעשירייה. מכמה שהעשירייה מעלה ועושה את החשיבות של העשירייה, שהיא תהיה עשירייה. לכן זה לא שיש שם איזה אדם גדול אחד שהוא ראש העשירייה. כל העשירייה היא בונה את ראש העשירייה. זה תרגיל מאוד מעניין. תודה.
5: תודה, סשה. ויינה אחד, בבקשה.
10: כן, חברים. התרגיל ראש בעשירייה מאוד חיזק את העשירייה שלנו, בעיקר זה עשה סדר. חברים שהיו למדנים ודווקא עשו בשיעור בוקר עמוד כאילו אקטיביים, נהיו יותר אנושיים, יותר כאילו כללים טובים לכולם בעשירייה, גם הם יותר דאגו לאלה שנכשלים, זה גם פה השאלה, עד כמה שהראש עשירייה צריך לדאוג גם לאלה שנכשלים, ובאופן כללי זה עשה יותר סדר, וזה קל יותר טוב להתבטל מול מישהו אחד ששומעים עליו, לחיים.
5: לחיים, אברהם.
11: כן, אני רוצה באמת להודות על התרגיל, זה כבר, אני מרגיש שזה כבר לא תרגיל, זה הולך להיות חלק מהחיים שלנו בעשירייה, ממש ככה. ואנחנו הרגשנו ישר בתהליך שהתחלנו אותו כנעשה ונשמע, והרגשנו שרווחנו את החברים. חברים שלא היו איתנו כל כך במעט האחוזים שהיו צריכים להיות, שרצינו שיהיו איתנו, הרגשנו אותם יותר איתנו. ממש נראו את כל כולם, מרגע שהם נהיו בתפקיד, גם הסירה נתנה להם להיכנס לתוכנו, ונתנו להם להיכנס, וגם הם רצו להיכנס, דחפו את עצמם לתוך הסירה. וזה מה זה מבורך, ואנחנו ממש התבטנו לגבי ראש הסירה, כי מה שהוא החליט, הבנו שזה בא ישירות מהבורא. הוא דרכו מעביר אלינו את מה שצריך, וזה ממש מבורך, ותודה רבה לכולם.
5: תודה. אנחנו רוצים לשמוע רעיונות, דברים מיוחדים שקרו אצלכם בעקבות תרגיל ראש הסירה, איזשהם הברקות, או דברים מיוחדים שעשיתם, או דברים שגיליתם. קדימה, חברים, שתפו כדי שעוד הסיריות יוכלו להתערם מהרעיונות המיוחדים שלכם. כן, פז, בבקשה.
12: לא יודע עד כמה זה חדש, כי זה הגיע ממש עצה מירב, אבל שיש למי לפנות. אני לא ציפיתי לזה, אבל חבר בא, פנה אליי, דרש אפילו, וכמו שקראנו עכשיו, זה ממש גרם לרכישת דעת העליון, שהיינו פשוט חייבים ביחד לרכוש משהו חדש.
5: תודה. מק 11? נעלמו לנו...
9: כן, חברים יקרים, אנחנו עושים את התרגיל. ככה לפי הקליפ של הרב, כשהוא פעם נתן את העצה למישהו, הוא אמר, תספור כמה פעמים במהלך היום אתה חושב על הסירייה. וכשהתחלנו לסכם את התרגיל הזה כבר כמה שבועות, לעבור אותו כמה שבועות ברצף, שמנו לב לנקודה ש... גדלה אותה כמות פעמים שכולנו חושבים על הסירייה ובפרט על הראש, התחלנו לחשוב יותר פעמים אחד על השני.
5: פרנד 3.
13: כן, תודה רבה חברים. היה לנו רעיון בתחילת התהליך, אולי זה יכול להיות מאוד מועיל לסירות שעוד לא התחל את התרגיל. היה לנו תרגיל שכל חבר לוקח תכונה מהחבר אחר ורוצה לראות איך בתכונה הזאת החבר הזה יכול להיות את ראש הסירייה הכי מדהים והכי נפלא לכל הסירייה, ובאמת זה נותן ביטחון לכל חבר שהוא יכול באמת לעזור לכל הסירייה.
5: חיפה 2.
14: שלום חברים, אנחנו דווקא באים עם שאלה להתייעצות איתכם. אנחנו נשמח לעצה. הסירייה שלנו חושבת שצריך ממש לדון על זה במפגש פיזי, איך לבצע את זה, איך לעשות את התרגיל הזה. וזה, אנחנו רואים שזה הולך ונמשך ומתארך. אז השאלה שלנו היא, האם אנחנו צריכים פשוט להיכנס לתרגיל הזה? בלי להבין אותו, או אנחנו צריכים קודם כל ללמוד אותו ואז להיכנס לתרגיל הזה?
5: אנחנו פה תמימי דעים שאתם צריכים להיכנס לתרגיל, לקרוא את דברי הרב ותספרו לנו איך זה עובד אצלכם. בהצלחה. כן, ישי, בבקשה.
15: כן, ממש ישירות לשאלה הזאת, אנחנו גם התלבטנו, התחלנו את התרגיל, אמנם אנחנו כבר בסבב ה-11, אבל בהתחלה ממש התלבטנו, רק שזה יצא, לא הגענו להחלטה, והבנו שאנחנו יכולים לדון על זה עד אינסוף, ופשוט לקחת את זה על עצמנו, ואז נהיה יותר חכמים.
5: תודה, ישי. Woman PT 23.
16: תודה, אנחנו גם מצטרפות להודיה על התרגיל. ראש הסירייה הראשונה שלנו עברה מאוד ביסודיות על מסמך ההנהלה. אנחנו רצינו להמליץ לראשי הסיריות לעשות את זה. היא הכניסה לנו לסירייה הרגל של טקס החלפת ראש הסירייה, ואני רוצה להגיד שהדברים הכי עוצמתיים הם היו דווקא בבירורים האלה של איך מרגישה בזה שראש הסירייה משתפת את החוויה שלה, את התהליך שהיא עוברת, ואיך אנחנו מרגישות כגוף, זה הסדנאות הכי עוצמתיות של הרגשה שהעבודה רוחנית היא ממש על הבשר. תודה רבה.
17: איך שאני הבנתי את ה... אני לא חושב שזה... אולי אנחנו מתחילים את זה כתרגיל, אבל זה בסופו של דבר מבנה הרוחני. אני ככה הבנתי שאין עשירייה בלי ראש, הראש חייב להיות. אני אישית יכול להגיד שאני כן מתייעץ עם ראש עשירייה, מה לעשות. אם יש לי התלבטות, אני מקבל ב-100% מה שראש עשירייה אומר, סומך עליו ב-100%, ככה גם. אני פשוט רגיל כל הזמן לשאול את רף, הייתה לי הזדמנות, אז לכן עכשיו אני שואל את ראש עשירייה. אז כמובן שכל אחד יחליט, אבל אני כן מקבל עצות. קליפ מספר 2.
18: איזה כוח יש לחבר אחד מהעשירייה לפתור לכל העשירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע?
19: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את העשירייה.
18: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
19: בזה שהם בחרו בו.
18: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
19: כן.
18: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפניכם?
19: לא.
18: זאת אומרת, משהו חדש יש לו עכשיו.
19: כן.
18: זה יפה.
20: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
19: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו, לא אנחנו דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
18: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
19: לא, אבל זה שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
18: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו, זה יהיה
19: לא,
18: נכון.
19: אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה מילה.
6: אז כמו ששמענו עכשיו מהרב, שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש. וככה זה באמת ההרגשה שיש באוויר, שאתה זוכה להיות בתפקיד ראש העשירייה. ממש אתה מרגיש מלמעלה איך הבורא ממלא אותך בכוחות ונותן לך את ההכוונה המדויקת שהעשירייה שחצך. אז אנחנו מתקדמים לחלק הבא שלנו במפגש השבועי, ורצינו לדבר דווקא על אותם הישיבות חברים, על הסעודות המשותפות שקורות בעשירייה. אנחנו לא ממזמן, כן, זה נראה כבר כאילו נצח, אבל פחות מחודש עבר מאז הכנס עשיריות שעברנו, שהוא היה באמת משהו שעשה שינוי אני ממש רואה את זה בתור אבן דרך רוחנית שהכלי רכש, כי רכשנו את זה, ממש זה היה מתוך ההגיעה שלנו, אנחנו עשינו את כל מה שכל הסירייה והסירייה חפתה והרגישה על עצמה. ויש יכולת לטעימה קטנה של כנס הסירייה, פעם בשבוע, וזה קורה דווקא באותם המפגשים השבועיים, שמגיעים שם לאיזושהי אווירה חמה, מתוך הטירוף של השבוע, פתאום העשירייה עוצרת, והיא מתאספת, והיא עושה איזו ישיבת חברים, או היא יושבת ועושה איזו סעודה, או שהיא פשוט ביחד, והיא מעבירה זמן ביחד, והחום הזה שנוצר בתוכה, הוא פשוט משנה, הוא פשוט מקדם, את האמצעי הזה אפשר לעשות בכל צורה. גם אם יש לכם יכולת להיפגש פיזית, אז פיזית כמובן, אבל אם אי אפשר, והחיים מונים מאיתנו להיפגש פיזית, אז וירטואלית אפשר לעשות את זה.
0: אנחנו בטוחים שכל הסירייה שמקיימת את זה, אז היא כבר מרגישה את ההצלחה מזה, אבל מי שלא עדיין מקיימת, אז אין ספק שאם היא תלך על זה, אז זה ממש יעשה לה שינוי בחיי הסירייה שלה. ודווקא עכשיו רצינו לעשות מליאה, שבה אנחנו רוצים לשמוע מהסיריות שמקיימות את המפגש השבועי. איך הוא משפיע עליהם, איך הוא מקדם אותם, איך הוא מפתח אותם רוחנית, איך הוא בונה להם קשר עם הבורא. איך המפגש השבועי מעביר אותם ככה משבוע לשבוע. והיינו רוצים לשמוע לא רק הסיריות שיש להם יכולת להיפגש פיזית, אלא דווקא הסיריות שנפגשות וירטואלית. כי ברור שיש שם איזשהו אתגר שהוא מעבר, כן? עכשיו לעשות את המפגש שאנחנו וירטואלים. אבל עדיין, אנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע למצב שכל העשיריות יהיה להם מפגש השבועי. אז בואו נשמע עכשיו במליאה מה המפגש השבועי נותן לנו, איך הוא משפיע על הקשר שלנו, ואיך הוא משפיע על הקשר שלנו עם הבורא, ואיך הוא מקדם אותנו משבוע לשבוע. מי רוצה להתחיל? אם אין קופצים, אז אני אקח ככה. יש שם את ישראל.
21: כן, תודה חברים. הכנס, הצלחה בכנס, ממש נתן לנו פוש כזה, שאנחנו הרגשנו את החשיבות להתפגש ביחד, בסעודה, בחיבור. ועכשיו המפגש השבועי שלנו מאוד חזק, אנחנו באים בשמחה, עושים סעודה וחיבור, וזה יתקדם אותנו מאוד לחיבור ואהבה בינינו, לחיים.
0: תודה. פלורידה.
22: All right, thank you, friends.
23: תודה, חברים. כשאנחנו התחלנו להיפגש יום אחד לשעה או יותר, פתאום כל העשירייה התחילה להיבנות, להתקרב הרבה מעבר, והביטול ברמה האישית הפך לאינטנסיבי יותר, וכולם התחילו לצאת מהפגישות האלה באותה תפיסה משותפת, עם אותו רצון משותף, וזה הביא לעלייה מדהימה לעשירייה. ככל שאנחנו הצלחנו לאסוף עוד ועוד חברים כאן בפלורידה.
0: קזחסטן, קירגיסטן.
24: Спасибо, חברים.
25: תודה, חברים.
24: כנס
25: פעם בשבוע, אנחנו עורכים סעודה וירטואלית בראשון בערב, כבר מספר חודשים, והחברים בפתח תקווה הם דוגמה ענקית לזה, שחברים מתאספים מדי שבוע בפתח תקווה סביב השולחנות, אצל חברים בבית, וזה באמת רמה כזו של חום שמתגלה, לא תמיד אתה מצליח להשיג אותה, אבל אנחנו מאוד משתדלים, והחברים ככה ממש לפעמים בוכים מרוב אושר, משמחה מהקשר בינינו, ולא רוצים להיפרד זה מזה. אז באמת תודה רבה לחברים בפתח תקווה על הדוגמה שאתם נותנים, ואנחנו גם משתדלים פיזית להיפגש כמה שמתאפשר. תודה.
0: תודה רבה. לטין 11.
26: Hola amigos. Gracias al Clima Mundial, gracias a los amigos.
27: Toda la Clima Mundial, toda la חברים בלטין 11.
26: Varios tiempo haciendo entendimos de que las comidas son muy importantes.
27: אנחנו כבר הרבה זמן עושים סעודות, הבנו שזה מאוד חשוב. יש לנו סעודה שבועית וישיבת חברים שבועית. וזה חיזק אותנו הרבה בעשירייה, יחד אותנו. הלבבות מורגשים יותר חזק, ההבחנות מורגשת יותר חזק. האהבה בינינו התפתחה בצורה נפלאה, ואנחנו תמיד רוצים להיות ביחד. בכנס היינו 9 חברים, גם בפתח תקווה היו 8 חברים, וזה חיזק מאוד את העשירייה.
26: Miramos nuestros esfuerzos en nuestra comida.
27: מפגש שבועי, אנחנו נותנים יותר ויותר מעמד.

0: מאמץ, ואנחנו נותנים תודה לבורא, ואנחנו מתקדמים שבוע שבוע. תודה חברים על הכוח שאתם נותנים לנו כדי להתקדם.
1: טוב, רציתי לשאול, מי כאן בעולם לימוד יש להם מפגש שבועים? אתם יכולים להצביע. אז אנחנו, כן, כל מי שהצביע, אנחנו חייבים להיות ערבים לכל החברים שעדיין אין להם מפגש שבועי. זה ממש החובה הרוחנית כחברה, כן? אנחנו תמיד מדברים על להתחזק כקבוצה כזאת או כקבוצה כזאת, כקבוצת פתח תקווה וכו'. בואו נתחיל מקודם כל לדאוג שלא תהיה עשירייה בלי מפגש. אחרונים, קייב 3.
2: Привет, друзья.
3: שלום חברים, הסירייה שלנו קייב 3 מקיימת ישיבת מפגש הסירייה השבועית כבר במשך 6 שנים. בדרך כלל התורנים מכינים מאמר ושאלות עליו, וכל פעם אנחנו מגלים משהו חדש במגורות, בקשר בינינו, ובאמת ככה בלי להגזים, זו הפעולה החשובה ביותר של הסירייה במשך השבוע. כל אחד מרגיש עד כמה היא מרימה כל חבר מכל מצב שהוא נמצא בו.
4: כותב הרבש, עניין אסיפת חברים, בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל צריכה להיות המטרה הגלויה לכולם, שהאסיפה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים, שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה, אבל כשיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולה שהביאו את האהבה. אז אחת מהפעולות, כמו שאנחנו עכשיו מדברים, זה הסעודה או ישיבת חברים שבועית שאנחנו עושים. אז אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה ולברר איך אנחנו נתכנן ונתחיל לתכנן לממש מפגש שבועי של העשירייה, מי שעוד לא עשה, מתי, איך, מה נעשה שם, מי יארגן לנו. והעשיריות שכבר עושות מפגש כזה, אז הם יבררו מה אנחנו יכולים לשפר במפגש השבועי שלנו, על מנת להגביר את התועלת הרוחנית ממנו. אז שוב, מי שלא עושה, אז הוא בודק איך אפשר לממש את זה, ומי שכבר עושה, אז הוא בודק איך הוא יכול לשפר. בבקשה, כמה זמן יש לנו? 5 דקות. כן.
5: אני עכשיו בעקבות השיעור הזה, בא לי רעיון לעשות ליינאפ כזה מסודר לשיבת חברים, וממש סדר, כאילו לעשות ממש ישיבת חברים מסודרת, עם שירים, עם קליפים של רב, עם סדנאות, זה. והצעתי את זה לשותף שלי, ואני לא קיבלתי עוד תשובה, אבל אני יודע מה התשובה.
6: קודם כל, עכשיו שדיברו, שהייתה קטע שיחות על הדרך, על זה בעצם מה בן אדם לוקח שהוא עומד בעצם מהחיים האלה, וזה חיבור לעשירייה, ומה הוא עשה בעצם לחיבור לעשירייה, ואז מיד חשבתי על מוטי שלנו, שהוא בעצם אחראי על המפגש הזה, בכל שבוע, שמעבר לשיעורי בוקר ומפגשי בערב, זה נראה לי המפגש הכי חשוב בשבוע, ובאמת שמפגש של חיבור, וכל מי שמשקיע במפגש הזה בחשיבות שלו, אני חושב הוא זוכה באמת לרוחניות באמת. ומה שאפשר לשפר זה רק להרים של חשיבות של המפגש ולהכניס בו באמת יותר חיבור, יותר כוח רוחני.
7: כן, האמת, אני מחכה את המפגש הזה כבר מתי אנחנו מסיימים אותו ביום. ביום חמישי אני כבר מחכה אותו לזה לחמישי הבא. ו... ו... בגלל שזה שהנפגש הזה אצלנו זה קודם כל זה סיודה, שנית זה אנחנו, יש לנו באמת זמן לדבר על כל הנושאים שפשוט מצטברו בזה בשבוע, ונושאים מאוד חשובים, ובאמת לשבת עם החברים, וזה כמו ישיבת חברים. כל בישיבת הזה אתה יכול באמת להרגיש את החבר, בגלל שבשבוע אין לנו זמן, אבל הנה בנפגש הזה זה הכל מממש כל הדברים שאתה פשוט רצית להגיד לחברים. זה הזמן.
8: קודם כל יש לנו, אנחנו שתי פגישות, לא פגישה אחת. אחת יש לנו ביום חמישי שזה עם סעודה, ויום שישי זה עם פיצוחים וכל מיני דברים טעימים כאלו, אבל העיקרון שבכל פגישה כזאת זה לאחד, לחבר את החברים יותר, לקשר יותר, לאהבה יותר. במשך השבוע אנחנו לומדים את כל מה שאנחנו לומדים מהרב עם החברים, ופה אנחנו ממש מממשים את הפעולה הזאת, פעולה תכלס, ביחד, בסעודה ביחד, בהרמת לחיים, בקריאת קטעים, כל מיני דברים כאלו. אז אני מאוד אוהב את המפגשים האלו, ואני שמח שיש אותם. איך לשפר עוד? הייתי רוצה שיותר ויותר חברים יבואו, הרבה יותר, כל פעם שנהיה ממש, שנהיה ממש כל העשירייה ככה במלואה, זה ייתן לנו הרבה יותר כוח.
9: אז אני רק יוסיף על החברים שבעצם השני מפגשים האלה שלנו זה כלי עבודה. וכדוגמה אפשר, שבוע שעבר, השבוע ככה שהיה, הרגשנו שצריך להעלות חשיבות של על כל נושא של ראש עשירייה, למרות שאנחנו כבר נמצאים בזה יותר מחצי, לא יותר, חצי מהעשירייה כבר עשו, אבל הרגשנו שחשוב לנו להעלות חשיבות של הדבר הזה. לקחנו את המסמך של ההנהלה על ראש עשירייה, ואותו הוא זה מה שקראנו אותו כחומר לימוד, כתוכן במפגשים האלה. אז המפגשים האלה בעצם זה כלי עבודה שלנו, זה מקום לעשות בירור, זה מקום לעשות החלטות, זה מקום להעלות חשיבות, וזה מקום גם לתת לחברים שפחות מגיעים לשיעורים וכאלה, ככה לבוא בכל זאת לעשירייה, שלא לעשות ניתוק, אולי זה ככה יהיה חוט שמחבר אותם יותר לדרך, לחיים.
10: כן, חברים, אם עד עכשיו זה היה כסימן שאלה, איך עושים, מה עושים וכן הלאה, שיהיה מאוד ברור שאנחנו ממליצים שכל הסירייה, באשר היא, וירטואלית, פיזית, היברידית, בכל צורה שהיא, תעשה מפגש שבועי אחד, חם, לבבי, מחמם, שיהיה מעין עוגן שבועי של החיבור בסירייה, ושם יש מקום במפגש כזה לברר הכל, אם זה לגבי ראש הסירייה, אם זה לגבי כל נושא אחר. המפגש הזה הוא ממש הכרחי לכל הסירייה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לחלק האחרון, ופה אנחנו מאוד רוצים לשמוע אתכם חברים, כאן באולם ובכל העולם, מה אפשר להוסיף לחיי הסיריות שלנו כדי להתקדם רוחנית? בטח עולים כל מיני רעיונות בכל מיני הסיריות, וכל אחד, וגם אצל יחידים, גם אם לא עשינו על זה דיון, בואו נשמע, אנחנו רוצים לשמוע מה אפשר להוסיף לחיי העשיריות שלנו כדי להתקדם רוחנית. שוב, לחיי העשיריות, בתוך העשיריות. מה קורה שאנחנו יכולים להוסיף כדי להתקדם רוחנית? אז בואו נשמע, נרים ידיים, נפתח סימני שאלה. בבקשה, מי זה שם? גיא, כן.
11: אז אנחנו קיימנו ישיבות חברים בימי שישי בדרך כלל, אחרי הסעודה הגענו כבר מלאים, ועכשיו בזכות ראש העשירייה מהתרגיל, אז כבר השתנה המנהג, זה עבר ליום חמישי, כי אנחנו מעבר לזה שכל אחד רוצה להביא את הלב שלו, אז הוא גם צריך, הוא מכין משהו לחברים. שתייה, אוכל, מכין משהו, ואנחנו מרגישים את הטעמים של כל חבר וחבר, וזה מוסיף המון, כי אנחנו בונים פה את הקשר הרוחני בינינו, זה לא רק אוכל. אז התוספת הזאת היא ממש הוסיפה איכות חדשה לעשירייה.
10: נהדר. כן, עוד רעיונות, מה עוד אפשר להוסיף לחיי העשיריות כדי להתקדם רוחנית? שאלה מפתיעה כנראה, כן? זה לא, לא התכוננו. כן, אודי.
12: האמת, עוד לא עשינו את זה, אבל זה רעיון שאני רוצה לעשות, וההצעה היא לחלק את העשירייה לזוגות, ולחייב אותם לדבר כל יום. כי מצליחים, לפחות בהרגשה שלי, אז אני אדבר על עצמי, אני מצליח לעבור את, נגיד, את השבוע יבש. יש את הסדנאות, אז אני אומר את הדברים, מה שנקרא השגרה. ואם אני רוצה לעשות קצת יותר, להפיק יותר, זה פחות קורה. ואני חושב שאם יהיו זוגות שמחייבים אותם לדבר או לעשות, זה יביא קרבה גדולה יותר. חיים.
10: תודה, אודי. יש עשיריות שכבר איכשהו, כבר וריאציה כזאת או זה עושות של זה, אבל רעיון נהדר. מק 24, בבקשה.
13: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги.
3: Шалом, חברים יקרים, חברים, חברות.
13: Предложение товарищей.
3: הצעה מאוד יפה מהחברים, כל הצעה יכולה לשרת אותנו להתחדשות, ועלתה בנו הצעה כזו, שכל סעודה שבועית, כדי להוסיף לחגיגיות, חום, אז לשלב תוכן יותר ככה חגיגי, ונקרא לזה כיף, שזה לא יהיה רק משהו פורמלי, אלא ממש משהו כזה יותר מפואר, אבל בצורה פנימית, כדי ככה לשבור את הפורמליות של התהליך הזה, של הליינאפ.
10: תודה רבה. לורנס. לייב.
14: יש לי רגש ומניסיון שלנו בפיטי תשר, כשאנחנו מפגשים לחבר על התועלת לאחרים. היינו הזדמנות לארגן שיעור בוקר בכנס, ומהתרגיל הזה, וואו, איזה רגש, איזה חשיבות, איזה חיבור בינינו הגדל. אז אולי אם כל הסירייה תחבר על מנת להביא תועלת לחיבור בסיריית אחרות, כאילו פעם אחת בחודש אולי, או פעם אחת בחודשיים, הסיריה אחת, לארגן הישיבת חברים לסיריה אחרה.
10: תודה רבה. יונתן.
15: קודם הקוקה אמר שיש עשיריות שעוד לא מקיימות את המפגש השבועי של העשירייה, או לא מקיימות את הראש העשירייה, ואמר על זה שנהיה ערבים אחד לשני, ועכשיו עם מה שלייב גם אמר, אני חושב שזה משהו שמאוד אפשר להוסיף בו. אני תפס את עצמי חסר עונים עם השאלה של הקוקה, של איך אפשר להיות בכזאת צורה של ערבות, וזה נראה לי משהו שאנחנו יכולים להוסיף בו, בלמצוא את הדרך כעשירייה, להיות ערבים לעשיריות אחרות, שזה גם מה שיבנה אותנו בצורה פנימית.
10: תודה. כן, עוד? בבקשה, אלכס.
16: אני חושב שכל עשירייה צריכה להתחיל להתמחות במשהו שהיא טובה בו. זה יכול לקדם אותנו למדרגה הבאה, וגם לתת קנאה לשאר עשיריות. אנחנו כבר מזהים איך כל עשירייה יש לה איזו נטייה מיוחדת, אם זה קשור לקשר בין העשיריות, האם זה קשור להובלת סעודות, תוכן, שירה, דברים מיוחדים כאלה, זה יכול לתת יותר עוצמה בכל אחת מהעשיריות.
10: אורן.
17: כן, אז בעקבות שלושת החברים האחרונים שדיברו, אני גם רוצה להגיד, זה גרם לי לקום על הקשר בין הסיריות. אני גם מרגיש שזה המדרגה שממש מתקרבת, ולהתחיל כעשירייה להתחיל מגע ראשוני, לחתור למגע. אני חושב שאנחנו מוכנים.
10: כן, תודה אורן. אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 2 של בעל הסולם ממאמר השלום. אני חושב שרק לפני שנקרא, זה מאוד מרגש לשמוע שהרב אומר שאתה לוקח איתך רק את מה שעשית בסיריה, שום דבר אחר. אני חושב שזה גם מרגש, גם מטיל אחריות, גם מאוד מדויק. קטע מספר 2 של בעל הסולם ממאמר השלום. והכל מתוקן לסעודה. כלומר, למטרה התכליתית האמיתית. והנועם העליון העתיד להתגלות עם גילוי תכליתו התברך שבבריאה, אשר כל הטרחה והיגיעה והיסורין המתגלגלים ובאים בדורות וזמנים, מדמה לנו כדמיון בעל הבית, המטריח ומתייגע ביגיעות גדולות, כדי להכין סעודה גדולה לאורחים המוזמנים. והמטרה הצפויה המוכרחת סוף כל סוף להתגלות, ומדמה כדמיון הסעודה אשר האורחים מסובים בה ברוב נועם ועונג.
18: חברים יקרים, מחר יום ראשון, ה-21 לשישי, בין השעות 12 עד 1:30, יתקיים שיעור מיוחד בנושא מוזיקה קבלית. בשיעור נסביר מהי מוזיקה קבלית ובמה היא מיוחדת, ובאולפן יתארח אסף אבידר, חברנו המוזיקאי, וינגן מבחר מניגוני בעל הסולם. מחר יום ראשון בשעה 12 בצהריים במערכת הערבות, כולם מוזמנים. מיד נרד לסעודה שנייה, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לשני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 605. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 16 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה? בזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו, ויהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו, שכתב כאן איש יודע ציד, איש שדה. וכתוב שם, הוא היה גיבור ציד. מה שם פירושו שהיה צד דעתן של בריות? ומתאה אותם למרוד בהשם. אף כאן כן, איש שדה, פירושו כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם. איש שדה, משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה. ועל כן נקרא איש שדה, עד כאן לשונו. וגם אצל יצחק אנו רואים כתוב גם כן שדה, כמו שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. ואצל יעקב כתוב ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ויש להבין מהו ההבדל בין שדה שנאמר אצל עשיו המכונה איש שדה, שמפרש הזוהר הקדוש לגזול בני אדם ולהרוג אותם, מה שאין כן אצל יצחק שכתוב לסוח בשדה, שזהו דבר גדול, שחז"ל אמרו שיצחק תיקן תפילת מנחה מזה שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. כמו כן יש להבין מהו שכתוב אצל יעקב שיצחק אמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אם כן יש להבין ההבדלים בין איש שדה ללסוח בשדה לריח שדה. ידוע שמלכות נקראת שדה, והיות שיש למלכות הרבה שינויים מסיבת הצמצום, לכן יש למלכות הרבה שמות, ואחד מהם הוא שדה. כשאנו מדברים ממלכות, יש כלל שמדברים ממלכות מאור ישר, ששם הייתה משמשת עם הרצון לקבל לעצמו. ומבחינה זו אין בה שינויים, אלא כפי שהמעציל ברא את הרצון לקבל, בכדי לקבל את הטוב והעונג, מה שרצה לתת לנבראים, זה נקרא מלכות מבחינת אור ישר שבה. ולכן נקראת המלכות הזו בשם אין סוף, שהמלכות לא עשתה סוף על אור עליון, כלומר שלא אמרה עד כאן, שאני לא רוצה לקבל על בחינתי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, אלא שהייתה מקבלת על בחינתה. לכן לא היו שום שינויים. לכן נקרא זה בשם הכל היה אור אחד. אלא אחר כך המלכות הזאת חשקה בהשתוות הצורה, המכונה קישוט, בנקודת הרצון, כלומר שלא רצתה לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. מבחינה זו יכולים לכנות את מלכות בשם שדה. היינו שצריכים לחרוש את השדה. שחרישה נקרא שהופכים את מה שהוא למטה משימים למעלה, ומה שהוא למעלה נותנים אותה למטה. כמו כן כאן במלכות שנקראת שדה,
שאצל רצון לקבל לעצמו הקבלה היא חשובה, המכונה מעלה בחשיבות, וענייני השפעה הם למטה בחשיבות. בקדושה יש עניין חרישה, שצריכים לעבוד עבודת השדה, כלומר להפוך הרצון לקבל שהוא למעלה, הוא יהיה למטה, והרצון להשפיע הוא יהיה למעלה, שדווקא על ידי זה יכולים להוציא תבואות שיהיו למאכל. אחרת אין שום אפשרות שנוכל לאכול ממאכלים דקדושה, כמו שכתוב ורב תבואות בכוח שור, שפירושו הרבה תבואות באות על ידי כוח שור. ופירושו של שור, כמו שאמרו חז"ל, שמלכות שמיים צריכה להיות כשור לעול וכחמור למסע. ואמר רבי ומורי זצ"ל, שור לעול פירושו עול האמונה צריך להיות כמו שנותנים עול על השור להחריש את השדה, ולא מתחשבים עם רצונו אם הוא מסכים לזה, אלא נותנים עליו את העול שלא ברצונו. כן האדם צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, היות ששור נקרא בחינת ידיעה, כמו שכתוב ידע שור קונהו. לכן אמונה נקראת עול לגבי מי שהוא צריך ידיעה. ובהאמור יוצא ששדה הוא מלכות מבחינת הקבלה עצמית, שצריכים לחרישה, שזהו תיקון השדה, להפוך את הכלי קבלה שהוא מעלה בחשיבות, ולעשות את זה לבחינת מטה בחשיבות. וכלי השפעה שהם למטה בחשיבות, להעלותם שיהיו למעלה בחשיבות. והרצון לקבל, כידוע שהוא במוחה וליבה, ששניהם צריכים תיקון. במוחה התיקון הוא אמונה למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל תענוג שהוא מקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ויותר מדויק הוא שכל מעשה שהוא עושה שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא יעשה שום תנועה. ולפי זה יש לפרש מה שכתוב אצל עשיו איש שדה, שהכוונה בזמן שהוא נמצא בבחינת שדה, שצריכים לקבל את עול מלכות שמיים כשור לעול, הוא חושב עצמו לאיש גמור, שאינו צריך לשום תיקונים, וזה נקרא כיצד בפיו, שפירושו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ועשיו אמר שהוא נמצא בשדה כדי להתפלל, וצייד ורימה את יצחק בפיו. ועל דרך העבודה יש לפרש כיצד בפיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים, שפיו נקרא חיצוניות, כלומר במעשה היה צדיק, כי כל המעשה אין להוסיף, אבל בליבו היה הכוונה לא היה כמו המעשה, היינו הכוונה לא היה כמו המעשה, כי המעשה שנראה לעיני האדם משמע שהוא רוצה לקיים מצוות השם בכדי לעשות לו נחת רוח בזה שהוא מקיים רצונו בעשיית המצוות. אבל בליבו הוא חושב הכל על תועלת עצמו ולא לתועלת השם, נמצא שאין פיו וליבו שווים. לכן במעשה היה עשיו נראה לשלם לאיש גמור, וזה שנקרא עשיו איש שדה, שאין לו עוד מה לעבוד בשדה, כי עבודת השדה שמתחילה בחרישה
שהוא עניין להפך את הכלי קבלה. זהו לא עבורו, כי מספיק לו שהוא מקיים הכל בחיצוניות, הנקראת פיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים. לכן נקרא אסב איש שדה, כנל, ששדה בבחינת מקבל לעצמו, בזה הוא גמור ואין לו עוד מה להוסיף. מה שאין כן יעקב ויצחק, להם הייתה עבודת השדה בבחינת יגיעה ותפילה בהשדה, כמו שכתוב אצל יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, שהוא עניין תפילה, כמו שאמרו חז"ל, שיצחק תיקן תפילת מנחה, שהוא התפלל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שהכלי השפעה, שצריך להיות במלכות שמיים, במוחה וליבה, יהיה בעל מנת להשפיע. אולם עשיו, שהיה איש שדה, שלא תיקן שום דבר שיהיה בעל מנת להשפיע, אלא הכל היה אצלו רק לתועלת עצמו. לכן פירש הזוהר הקדוש איש שדה, כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם, ועוד מפרש הזוהר הקדוש איש שדה, משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה, ועל כן נקרא איש שדה. היות

0: האדם כנ"ל, מבחינת אתם קרויים אדם, אלא במקום חורבן, שהוא המקום שהייתה שם שבירת הכלים, שמסיבת שנתגלה שם הרצון לקבל לעצמו, נעשה חרב העולם. אולם אצל יעקב כתוב ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, היות שיעקב תיקן את תפילת מעריב, כמו שכתוב ויפגע במקום שהתקין תפילת ערבית. וגם כתוב אצל יעקב, והנה באר בשדה ושלושה עדרי צאן רובצים עליה. הוא מפרש בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ביער והנה באר בשדה, הוא סוד כי ראה את הבאר של מעלה, שהיא הנוקבה, זה כאין זה, כלומר שהבאר של מטה הייתה מכוונת כנגד הבאר של מעלה. ויש לפרש זה שיעקב תיקן את הבאר של מטה, כוונתו על הבאר של עצמו, שהיא בחינת שדה, כנ"ל תיקן אותה, שיהיה כעין של מעלה. היינו כמו למעלה מלכות הקדושה היא בבחינת מסך, שפירושו שעל הרצון לקבל לעצמו יש עליו מסך, שמעלה אור חוזר, כלומר שכל מה שהיא רוצה לקבל הוא מסיבת שהיא רוצה להשפיע. כמו כן תיקן את עצמו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. לכן שיעקב בא ליצחק, והיות שיעקב נקרא בחינת קו האמצעי, שכאן מתגלה כל השלמות, ומשום זה כתוב שיצחק אמר, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. כלומר, שבזמן שהמלכות שמיים, הנקראת שדה, קיבלה את התיקון של קו האמצעי, נקרא זה שדה אשר ברכו השם, שפירושו שכאן מתגלה את הטוב והעונג, מה שהבורא הכין להנבראים. וזהו ההבדל בין איש שדה ללסוח בשדה לקרח השדה. ונעבור לשיעור מתאריך הראשון לשני 2002.
1: אז אנחנו שמענו מאמר, מה ההבדל בין איש, בין שדה לאיש, שדה ועבודה. אדם נקרא עץ השדה, שדה נקרא מקום העבודה. האדם הוא תוצאה מעבודת השדה. לכן כל העבודות שלנו שאנחנו עושים הן עבודות קשורות לארץ. גם כך לומדים ההלכות מכל העבודות האלה. שהן אסורות בשבת ועושים אותן ביום חול. שבת הוא נגד גמר תיקון ויום חול כנגד 6,000 שנות העבודה שלנו. יש שאלות על זה? ככה זה מאמר מובן? עבודת השדה מתחילה מזה שקודם כל מרגישים מקום העבודה. זה לוקח זמן. עד שאדם מבין מה בדיוק עליו לעשות. המקום נקרא חיסרון. כשאדם לומד, יש בתורה בסך הכל שני חלקים. מה שמסרו לנו מקובלים, מאברהם, משה, מה שקיבלנו בסך הכל

0: השיטה הזאת שנקראת תורה, יש לנו שני חלקים. חלק אחד שמדבר על קיום מצוות שבעולם הזה, מצוות מעשיות, שאנחנו פשוט צריכים לעשות אותם בעולם הזה. למה? מפני שאנחנו, זה מדובר על האנשים שרוצים להיות דומים לחוקים עליונים, גם כן בעולם הזה. אין שום קשר לחוקים האלה. אין שום תוצאה מזה שאדם מקיים חוקים האלה בעולם הזה, תוצאה רוחנית. חוץ מזה שזה שומר אותו להיות כדומם דקדושה. אבל זה העתקה מרוחניות לגשמיות. וחלק השני שבתורה, שזה העיקר, זה שלומדים תורה, לפי שמה שכתוב, המאור שבא מחזירו למוטף. שיש כוח בתורה, בזמן שאדם לומד, אז מפני שספרים האלו, כל הספרים, מה שאנחנו קוראים ספרים הקדושים, כתבו אותם אנשים שהיו בדרגות רוחניות, למעלה מהעולם הזה, אז מאותה דרגה רוחנית, בזמן שאני קורא ספר, מאותה דרגה רוחנית, איפה שהיה מחבר הספר בזמן הכתיבה, משם מגיע אליי אור, שנקרא המאור המחזיר למוטב. והאור הזה משפיע אליי, ומתקן אותי, מושך אותי לאט לאט לאותו מקור, ולאותו מקום, מאיפה שכתובה, מאיפה שהספר היה כתוב. ותוקף המאור הזה המחזיר למוטב, הוא עד כמה שאני מכניס את החיסרון שלי לספר בזמן הלימוד, שאני רוצה באמת להתעלות לדרגות רוחניות לאותו המקור. זאת אומרת, העיקר בזמן הלימוד, כל הספרים קדושים, אבל העיקר בזמן הלימוד הוא לחשוב על המטרה, המאור המחזיר למוטב, שאני צריך לחזור למקור הרוחני, להשיג אותו, לפתוח אותו, להרגיש, לראות אותו. ואם כך, אז יש לנו ספרים שהם עוזרים יותר וכביכול עוזרים פחות. מה זאת אומרת? כל הספרים הם אותו דבר, אבל כלפינו, בהתאם, עד כמה שספר יעזור לי להיות בחיסרון, הספר הזה הוא יותר יועיל לי לחזור בתשובה, מה שנקרא. לחזור לאותו מקור, זה נקרא לחזור בתשובה. לכן מקובלים צועקים תלמידו קבלה, מה ההבדל? הגמרא לא נכתבה על ידי מקובלים, כן? רבי שמעון גם כן היה אחד מהבעלי גמרא, כן? אלה מה ההבדל? הבדל בשפה. זאת אומרת, כלפינו יש הבדל. אם אני קורא קבלה, ספרי קבלה, אני לא שוכח על מטרת הבריאה, כי אני לומד מאיפה בא האור, מה הוא צריך לעשות עם הכלים, איזה רצון הוא צריך לשנות, מרצון לקבל לרצון להשפיע, לאיזה מטרה אני צריך להגיע, מה החוק של השתוות הצורה. אני לומד על אותו מעשה שאני צריך כביכול לעשות, לבצע על עצמו בעזרת האור מקיף. ולא הוא לומד כמו שגמרא שם, שור נגח את הפרה, נזיקין, כל מיני שתיים מוחזים בטלית, ביצה שנולדה ביונטף. כל הדברים הם קשורים למעשים יומיומיים, יכול להיות. אבל הם עוזרים לי לשכוח על מטרת הלימוד. ואז אני לא יכול להכניס חיסרון בזמן הלימוד, שהאור יבוא ויתקן אותי. אני שוכח על זה. ובגלל זה כל המקובלים אומרים שמעדיף ללמוד ספרי הקבלה, במקום חלק השני של הלימוד. ודאי שצריכים ללמוד, לפי הקיצור, ספרים כמו שולחן ערוך, שמירת שבת גלחתה, קיצורי הלכות. חייבים ללמוד, אבל כל היתר, בעיקר בשביל מה לומדים תורה, המאור שבא מחזירו ללמותיו, חלק הזה ללמוד לפי ספרי הקבלה. זה כל ההבדל. אז אדם, על ידי זה שהוא לומד במקום נכון, מתחיל לגלות מה זה השדה. שדה זה נקרא רצון. מקום, מקום, מקום חיסרון, רצון. ואז מתחיל תיקון הרצון. זה לבצע עליו פעולות שממנו יצמח אדם. אז מתחיל להיות מחרישה, כן? שצריכים להפוך רצון לקבל לרצון להשפיע. ואז לזרוק לשם גרעינים, ומהם כבר יצמח הכל. אז זו הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים אליה להגיע. כן.
1: הוא כותב פה שיש במוחה התיקון למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל התענוג שהוא מקבל יהיה באמנת להשפיע. מה זה אומר? לפי מה שאני מבין, זה כנראה מדובר פה אחרי מחסום, אבל מה זה אומר לפני מחסום? מה זה אומר בעולם הזה הדברים האלה, האמונה מעל הדעת והתיקון של אמנת להשפיע?
0: אמונה למעלה מהדעת, מה זה בכלל אמונה? אף אחד לא יכול להגיד בדיוק מה ההגדרה של האמונה. דעת אנחנו מבינים, ידיעה, כן? דה פקטו מה שנקרא, אני רואה, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אני רואה, אני לא יודע עד כמה שאני רואה נכון, עד כמה שאני מבין מה שאני רואה מבין נכון. אבל זה גבולות שבהם אני ככה מתקיים. נתנו לי ראייה, נתנו לי שכל, ולפי זה אני חי ומתמצא בחיים. מה זה נקרא אמונה? שאתה תבוא ותגיד, אני יודע שאתה לא רואה, אבל אני אומר לך שזה כך וכך. אז אני משתמש כאילו במילים שלך. במקום לראות, במקום להרגיש, אני לוקח עובדה, כי עובדה מה שאתה אומר לי ומשתמש בזה, זה נקרא אמונה? נו, נגיד שזה נקרא אמונה. יש כאן בעיה, למה אני צריך את זה לעשות? איך אפשר להאמין למישהו? איך אפשר ללכת לפי עיניים של מישהו? נראה. אני נגיד כך, אז אם אתה בא ואומר לי איזה דברים שבשבילך זה אתה אומר שזה עובדות, וכדאי לי גם כן לציית לזה, אז אני יכול להאמין לך בלי בדיקה. זה נקרא אמונה למטה מהדעת. מה זה למטה מהדעת? אני לא בודק שום דבר. אתה אמרת בשבילי זה הופך להיות קדוש, ב-100% אני מקבל את זה, ועובד לפי זה, עושה לפי זה הכל. זה פנאטיות, כן? זה כך מאמינים המעשות בחוץ, אמרו להם, כמה שאדם פחות בודק, כמה שהוא פחות חושב, אלה יותר מבצע, כן? זה נקרא שהוא יותר חזק, יותר מוצלח, יותר טוב. חושבים על זה ואומרים על זה שזה אמונה תמימה. תמימה זה שלימה, זה ודאי לא שלימה. זה סתם אמונה טיפשית, אבל זה עממית, כך... כך עושים, כך עובדים העולם. יש אמונה בתוך הדעת, שאתה אמרת לי משהו, ואני הולך לבדוק. במידה שבדקתי עם השכל שלי, אז אני מקבל מה שאמרת לי. איפה שדעת ואמונה הם משתנים, כך אני לוקח. ויש אמונה למעלה מהדעת. אמונה למעלה מהדעת, ש... אתה אמרת לי, אני הלכתי לבדוק, מה שבדקתי ראיתי שאתה לא צודק, שיקרת לי, לפי העובדה, מה זה נקרא שיקרת? אתה אמרת זה כחול, ואני רואה שזה אדום, כן? עכשיו יש לי כאן שני אפשרויות, או שאני אומר שחביבי זה כחול, אתה אומר, אבל אני אומר לך שזה אדום. עכשיו השאלה, ללכת לפי עיניים שלי או לפי עיניים שלך? אני יכול ללכת לפי דעת שלי, אז אני אשאר באמונה בתוך הדעת, או אני יכול ללכת למעלה מהדעת שלי, לקחת דעת שלך, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, למרות שאני בדקתי ב-100% וראיתי שאתה לא צודק לפי עיניים שלי, אני בכל זאת לוקח את העיניים שלך והולך. מה זה עוזר לי? אם אתה יותר גבוה ממני, יותר גדול ממני, יותר גבוה ברמה, אז בזה אני לוקח את השכל שלך וכאילו עולה לדרגה שלך. אין לנו אפשרות לעלות מדרגה לדרגה ברוחניות, אלא רק על ידי אמונה למעלה מהדת. כי ברוחניות יש חוק. וגם לא ברוחניות, זה גם בעולם שלנו, רק אנחנו לא מבינים את המצבים האלו. יש חוק פשוט. איפה שאני נמצא, באיזה רמה, זה אני. זה שכל שלי, ידע שלי, הבנות, תחושות, תכונות, הכל לפי, נקבע לפי הרמה שאני עכשיו תופס. איך אני יכול מהמדרגה הזאת לעלות למדרגה שנייה? לעלות למדרגה שנייה, להיות בה, זה להיות ברצון לקבל אחר, עם המסך אחר, עם הבנות, הרגשות, התפעלויות, עם הכל אחר. כן? אז אם אני נמצא במצב שלי, אני אני. אם אני אהיה במצב יותר גבוה, אני אהיה ההוא, היותר גבוה. הכל תשתנה בי. מה האמצעי בין שאני נמצא במצב שלי, לאיך שלעלות למצב יותר גבוה? על ידי מה אני יכול לעלות מדרגה? על ידי מה אני צריך להוסיף אצלי כדי לעלות מדרגה? אין לי בתוך המדרגה שלי שום אמצעי, שום חלק ממדרגה יותר עליונה. כל המדרגות הן ממש, כמו למדרגה זה פרצוף בפני עצמו, עם האביות שלו, עם המסך שלו. אז איך אני יכול לעלות? אז אנחנו לומדים שעל ידי צמצום ב' החבד העליון נפל לתוך גלגלת עיניים דתחתון. זאת אומרת, חלק מפרצוף עליון נכנס לחלק דתחתון. וחלק הזה של העליון, הוא מתחיל לתת לתחתון עיירה מאוד קטנה כזאת, מסוימת. שזה נקרא דעת של עליון. ודעת של עליון, מה שהוא מאיר לתחתון, אם התחתון בודק את מה שהוא מקבל מעליון, הוא רואה שזה לגמרי לא נכון. כי לפי שכל שלי, לפי מסך שלי, לפי מה שאני, אני רואה, חביבי, זה צריך להיות כך וכך. ואתה אומר לי, לא, אתה צריך יותר לוותר, אתה צריך יותר לתת, אתה צריך להיות למעלה מהרגשות שלך, למעלה מהשכל שלך, אם אתה רוצה לעלות. אז כאן האדם בוחר ללכת לפי שכל שלו, לפי גלגלת העיניים שלו, או לפי החב של העליון שנמצא בתוך גלגלת העיניים. מבינים? זה שני מדרגות. זה מדרגה עליונה, אחת, וזה מדרגה שנייה, שתיים, תחתונה, כן? זה גלגלת עיניים די עליון, אחב די עליון, זה גלגלת עיניים די תחתון, כן? וזה אחב די תחתון. ככה הם נמצאים. ככה, אחד,

0: אחד בתוך השני. כן? כך אחד בתוך השני הם נמצאים. אז אני יכול להשתמש בחלק שלי הזה, בגלגל תו עיניים, ולהגיד לפי דעת שלי, זה דעתי, כך וכך אני עושה. או אני יכול להגיד, אני משתמש בדעתו, בדעת של עליון, שנמצא בתוכי. אבל דעתו הוא תמיד מנוגד לדעתי, כי אצלו זה מסך יותר גדול, והבנות אחרות לגמרי. הוא אומר, אתה צריך לבטל על חצי רכוש, לא יודע על מה. סתם ככה, אני מדבר על... הוא מדבר על רצון להשפיע יותר עליון. ואצלי רצון להשפיע זה כן, צריכים, באיזון שלי זה נכון. אתה מבין? כמו שאצלנו, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות גם אדיבים, גם קצת לוותר, לפי דעתנו, אחרת יהיה לנו יותר גרוע. כן? ועליון אומר, לא, אתה צריך לוותר ויותר לתת, יותר ממה שנראה לך שזה האיזון שלך. זה נקרא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח דעת של עליון, אז הוא, ברגע שאני מוותר על דעתי ולוקח דעתו, אז אני כבר שייך למדרגה הזאת. הוא כבר מתחיל לעלות אותי למדרגה שלו. זאת אומרת, האחאפ הזה שנמצא כאן, הוא כמו מעלית. מתחיל לעלות אותי למדרגה יותר עליונה. ואז אני עולה מדרגה משלי ליותר עליונה. ובמדרגה יותר עליונה, שאני כבר נמצא, ואני לומד אותה, קולט אותה, כבר תיקנתי את עצמי והשוויתי את עצמי למדרגה יותר עליונה, ברגע שגמרתי את העבודה, אני מתחיל בתוכי לגלות ולהרגיש עוד אחד עליון יותר גבוה ממני, ושוב נעשה אותו דבר. זאת אומרת, תמיד העבודה היא למעלה מהשכל שלנו, אבל למה זה למעלה מהשכל? כי אני כל הזמן בודק את השכל שלי, ולמרות שעליון נגד השכל שלי, אני לוקח שכל שלו. זאת אומרת, בניגוד. זאת אומרת, אני לא מבטל שכל שלי, אני חייב לבדוק את הכל, אני חייב לראות איפה אני מנוגד לעליון, איפה אני לא מסכים עמו, איפה אני נגדו בכלל, איפה אני שונא אותו, לא רוצה אותו, כל מיני הרגשות ההפוכות. בגלל זה אחר כך אני הופך את האדמה, כן? ואחרי זה אני הופך את זה. ועל ידי זה אני מגיע לפריחה. אי אפשר אחרת. אם אני לא עושה כל הפעולות האלה, אלה מה שעליון אומר לי, בום, אני מקבל בלי לבדוק, כך עיניים סגורות. זה נקרא למטה מהדעת. זה דרך בלבייטים. לכן נקרא דעת תורה, דעת של עליון, הפוכה מדעת בלבייטים. כי הם לוקחים את זה ללא בדיקה, ובגלל זה הם לא צריכים לעלות. נו, הם מקבלים את זה רק למעשה. כן.
1: איך אני יכול לקחת שכל של עליון אם אני רואה רק החאפ שלו, ואני תמיד חושב שהוא פחות צודק ממני?
0: אני חושב תמיד שעליון פחות צודק ממני, ואני לא מסכים עמו, ואז או שאני לוקח את זה על ידי מכות, שאני רואה שאין לי ברירה, או שאני מבקש שיבוא האור ויתן לי כוח כן להסכים עם העליון למעלה מהדעת. אתה שואל כאילו כך, אבל יש לי סך הכל דעת. אין לי יותר. אז איך אני יכול בתוך הדעת שלי להסכים ללכת למעלה מהדעת שלי? לא יהיה. רק על ידי שאני באמת מבטל את עצמי כלפי העליון. ובפעולה למעלה מהדעת. איפה זה ב... אורן, תמיד זוכרת, אה? כן.
2: עמוד 106, קבלה למתחיל.
0: עמוד 106, קבלה למתחיל. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. יש לך ספר? נו שם ספר. נסי, אתה רואה בן אדם יושב בלי ספר. נו לא. בשביל מה אתם צריכים ותיקים? יש כאן כמה מקומות קדימה, מי שרוצה לשבת. יש כאן לידי. בוא נקרא. עיקר העבודה היא הבחירה, היינו ובחרת בחיים, שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה. אני קורא דף 106, ספר קבלה למתחיל דף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז עיקר עבודת האדם היא הבחירה. זה דבר היחידי שאנחנו יכולים לבחור, כל היתר העבודות, ובכלל כל היתר המעשים שעוברים עלינו, או שאנחנו כאילו עושים, זה כמו בובות אנחנו עושים, אין לנו בזה שום בחירה, מכניסים לנו מלמעלה כל הידיעות ורצונות, מסדרים לנו מסביבנו סביבה כל פעם שמשתנה, ואנחנו בזה פשוט כמו רובוטים לכל דבר. אז הבחירה היא רק בדבר אחד. מתי? ובחרת בחיים, כמו שכתוב. זה הדבר היחידי שבו אפשר לבחור. שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי חיים. ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. משום זה, אז איך נותנים לאדם אפשרות לבחור? להיות אדם, כי בכמה שהוא בוחר, כמה שהוא משתמש בבחירה שלו, רק בזה הוא אדם, בכל היתר, אם זה ללא בחירה, זה הוא בהמה. כמו כל העולם, זאת אומרת, כמו כל הדומם צומח חי ומדבר הזה, מה עשות? אז גם ככה עם כולם, כי בהמות נדמו. כן? מתי יש בחירה? רק בזמן ההסתרה. כי בזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. ומשום זה, מה נעשה איזה תיקון? שיהיה הסתרה, שיהיה מקום לבחירה. עליון, אלה המלכות, שהיא מידת הדין, לעיניים, בכוונה. שעל ידי זה נעשה הסתרה. היינו שניכר אצל תחתון, שיש חיסרון בעליון. אצלנו אין עליון תחתון, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא נמצאים במדרגות עליונות. אבל התוכנית, חוקיות, מה שאנחנו צריכים לבצע, מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שמקובלים אומרים לנו, זה נקרא בשבילנו החבדי עליון. שבכוונה נסתר מאיתנו, אנחנו לא רואים. הם אומרים שצריכים לעשות כך וכך, כן? אנחנו לא רואים שזה נכון. מה אנחנו רואים? שיש הסתרה, שאין גדלות בעליון. כן? הרוחניות היא לא מספיק חשובה. היא לא נראית לי מלאה כוחות ושהיא שולטת על הכל. אם הייתי יודע עד כמה שהעולם העליון, עד כמה שהעולם העליון הוא שולט על העולם שלנו, אז מיד הייתי רוצה להתחבר לעולם העליון, אבל יש הסתרה. יש לי הרגשה שאין גדלות בעליון. העולם הזה יותר חשוב, יותר קובע. ואז המידות של העליון מונחות אצל תחתון. מה זאת אומרת? שדווקא בגלל זה שעליון הסתיר את עצמו, הוא יכול לרדת לתחתון. בחלק שמסתיר, באחב, דעליון. היינו, שם בחיסרון, נמצא שהכלים האלו של העליון, יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות עליונות. היינו, שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שהם בלי חיות. תורה ומצוות הכוונה כל ההבנה שלנו על רוחניות. שברוחניות גם כן אין יותר או קצת, אולי יותר ממה שנראה לי שבעולם הזה, אבל לא שהרוחניות, הדרגה יותר עליונה, היא קובעת ושולטת, ושיש שם הכל בשבילי, כל המילואים. ואז, דווקא בגלל זה, יש מקום לבחירה. היינו שתחתון צריך לומר, זאת אומרת, האדם צריך להגיד, שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון. זאת אומרת, שלא שברוחניות אין כלום, שבורא כזה חלש, שלא, שלא רוצה להראות את עצמו, אלה כל ההסתרות, זה מפני, כדי לתת לי מקום בחירה. וזה נקרא ישראל שגלו השכינה עמהם, שאיזה טעם שהוא תואם, כך הוא אומר, היינו שאינו השם, בזה שאינו מרגיש טעם של, של חיות. אלה לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. זה המצב שלנו. ואם אדם, אז מה צריכים לעשות? כאן הפעולה שאנחנו צריכים לבצע. בלי פעולה הזאת אנחנו אף פעם לא נעלה מדרגה לדרגה. אף פעם. אנחנו נשאר בהמה. הבהמה מיום שהיא נולדה עד יום שהיא מתה, אותו דבר. כן? עגל בן יומו שור קרי. ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו, היינו שהוא לא, הוא לא רואה שום דבר בעליון, לא מתפעל כל כך, אינו אלה משום שאין לו הכלים המתאימים, שיוכל לקבל את השפע. היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע. ומצטער על זה שעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע. אדם מקלל את המצב, הוא לא מסכים עמו, הוא נמצא בייאוש, בקצור, לא בשמחה בזה שיש לו איזה פגישה עם העליון. שעניין עלייה, היינו שעליון יכול להראות לתחתון את השפע ותענוק, שיש בכלים דחף, שעליון יכול לגלות, אם כן כלפי תחתון נמצא, שמעלה גלגל את העיניים, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החבד העליון. אם תחתון מוכן לבטל את עצמו כלפי החבד העליון, אז העליון מתחיל לעלות אותו. מה זאת אומרת לעלות? אין עליות וירידות כמו במעלית, אלה גלגל את העיניים דתחתון, דעליון שנמצאים בתוך תחתון, הם מתחילים להעיר. עליון כבר לפי מידת הביטול של התחתון, עד כמה שתחתון יכול להסכים עמו, בזה הוא כבר מתחיל להעיר, לפתוח את עצמו כלפי תחתון. ואז תחתון רואה שבאמת יש בעליון כל המילואים בשבילו, וכל התשובות על כל השאלות שהיו. נמצא שבזמן שהתחתון רואה את הגדלות העליון, על ידי זה עצמו נגדל התחתון. אבל מתחילה, התחתון אינו ראוי לקבל רק קטנות. לבטל את עצמו, להיות כקטן כלפי גדול. וכשיוצא גדלות בעליון, נעשית מחלוקת בין ימין ושמאל. היינו, בין בחינת אמונה לידיעה. טוב, זה כבר עוד שלב, איכשהו מגיע מזה שמתבטל כלפי עליון לגדלות בעצמו. אז זה עבודת השדה שרבי כתב כאן בספר. להפוך את הרצון שלי לרצון של העליון, כל פעם לקבל דעת של העליון. ובצורה כזאת, אז אדם גודל. כן.
3: איפה אני יודע שזה עליון?
0: מאיפה אתה יודע שזה עליון? שאנחנו אומרים שכל ההתקדמות שלנו על ידי המאור שמחזיר למוטב, אתה עכשיו לומד ספר. נותנים לך מלמעלה נקודה שבלב, שעל ידה אתה נמשך למשהו שמחוץ לעולם הזה. אתה מקבל דחף משהו לגלות, ורואה שבעולם הזה אין לזה מילוי. אנשים עוברים מרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, לכל מיני רצונות, חושבים שעל ידם יכולים למלות את עצמם. בסופו של דבר מגיעים למצב שברור להם, שמילוי שלהם הוא בזה שצריך להשיג בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו. זה כבר חיסרון למקור האור, לבורא. ועם חיסרון הזה אתה מגיע, החיסרון בעצמו מביא את האדם למקום הנכון ללמוד ולספרים הנכונים. אם תיקח איזשהו ספר אחר, אתה לא תרגיש שבספר ההוא אתה מקבל איזה דגור.

תשובה, תשובה. ככה זה לפי אותה נקודה שבלב. מה שנקרא לפי הנשמה. לכן כתוב, אין אדם לא מת, אלא במקום שלבו חפץ. זאת הבדיקה. לא. אתה מכור עכשיו לספרי רפואה, לך תלמד רפואה. אתה בא לתורה, סימן שכבר יש לך נקודה ששייכת לתורה. אבל נקודה שבלב נותנים כדי לקרב אותך לספר הנכון. אחר כך כל היתר ההתקדמות היא תלויה בך. עד כמה שעכשיו שאתה יושב ליד הספר, תבקש שיבוא הכוח, המאור המחזיר למוטב, יבוא הכוח שייתן לך שכל חדש, הרגשה חדשה, שימשוך אותך קדימה. אם אתה מבקש, תקבל. אז השאלה עכשיו בך. עכשיו, מה זה נקרא, הוא בחרת בחיים? איפה כאן הבחירה, איפה כאן הבקשה? אני צריך לאט לאט להגיע לזה, שבקשה שלי היא תהיה בהתאם לכוח העליון, למה שהעליון רוצה לתת לי. שאני ארצה מה שדעתו של העליון גם כן רוצה כלפיי. זאת אומרת, אני צריך לאט לאט לברר לעצמי מה בדיוק אני צריך לבקש מהספר, מהלימוד. סליחה. וכאן אני צריך לשמוע למקובלים. אם אני אבקש לפי מה שאני עכשיו רוצה, אני רוצה לבלוע כל העולם הזה, וגם כן, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל אותו גם כן אני רוצה, וככה אני כל הזמן ארצה וארצה וארצה. ללכת לפי דעתו של העליון, אני צריך להתחיל לבקש לדעת מה זה עליון. אם אתה עכשיו חושב על כוח העליון, אתה חושב על זה שהוא גדול, נותן, יש לו הכל, אידיוט, נצחיות, שלמות. אבל כשאתה חושב על עצמך שאתה רוצה להתקרב עליו, אתה רוצה לעלות למעלה, אתה לא חושב שעלייה למעלה או התקרבות לעליון זה נקרא קניית התכונות של העליון. אתה חושב שבזה אתה יותר תקבל, יותר תתמלא. אתה לא חושב שלהתקרב לעליון זה נקרא יותר לתת, יותר לוותר. אנחנו לא יכולים כך לחשוב. זאת הבעיה. שהבקשה שלך בזמן שאתה לומד, אתה לא מבקש על מאור שמחזיר למוטב. אתה מבקש שהוא יבוא וימלא אותך. לפי מה שאתה מבין שהוא חייב לך כאילו. כן? לא. זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהאור שבא, לא אור התיקון, אלא מילוי. וזה לא יבוא. כי קודם צריך לבוא אור הפסק, כמו שאנחנו לומדים, לתקן את הכלים, ואחר כך יבוא המילוי, כן? שימלא אותם. רק זה הסדר, אי אפשר אחרת. אם יבוא קודם אור של מילוי, אתה תרגיש יותר חושך מעכשיו. כי לא יהיה לך ליווש של חסדים. ליווש של כוונה על מנת להשפיע לא יהיה. לכן צריכים לבקש דבר נכון. שאז רצון שלך יהיה בדיוק כמו רצונו. וכאן צריכה להיות העבודה שלנו. זאת אומרת, כל הזמן לפרש נכון מה זה עליון, שעליון זה להשפיע. ומה זה נקרא שאני רוצה להתקרב עליו, שאני צריך לקבל שכל שלו די להשפיע. וזה בניגוד אליי, אז איך אני אעשה? אז אני מבקש בזמן הלימוד. בזמן הלימוד אני מבקש שיתנו לי קצת שכל, קצת הרגשה, להבין מה זה די להשפיע. פשוט...

0: אין ברירה, אחרת אני אף פעם לא יכיר את העליון. אתה מודד את זה לפי יכולת שלך להתבטל כלפי דעתו של עליון לעומת דעתך הקודמת. זה קשור לקבוצה, למה? כי קבוצה עוזרת לך יותר להכיר עד כמה שאתה לא רוצה להשפיע, כמה אתה לא יכול לחשוב על השני. ואז אתה מגיע כאילו עם חיסרון יותר ברור ללימוד. כל הדברים שאנחנו עושים, הפצה, כל מיני קבוצות, כל מיני דברים, כל זה, זה כדי לשבת ליד הספר עכשיו, ושיהיה לנו כוונה נכונה לאותו מאור המחזיר למותיו, איך שהוא יבוא אלינו. אם בקשה שלי היא תהיה בהתאם למה הוא צריך להביא לי, אז הוא באמת יבוא. אבל אם רצון שלי על דגים והוא מביא לי בשר, אז פשוט לא עוזר לי, הוא לא נכנס לאותו כלי. הוא לא מתקן אותי.
1: לפעמים זה ספר, זה ספר הנכון.
0: מאיפה אתה יודע שזה ספר נכון? אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ. רק לפי הלב. רק לפי הלב. ולפי מה אתה רוצה להאמין לי? יש עוד כמוני, עוד יותר ממני, חשובים וגדולים. אז אתה תאמין למישהו אחר? אז לכל אחד ואחד אתה יכול להאמין. נו, מה תעשה? או ללכת לפי השכל שלך, מה אתה יודע? אתה בעצמך יודע, אתמול חשבתי כך, היום אני חושב כך. אז לפי מה אני אברור, אני אבדוק. לפי מה אני אבחר? זאת אומרת, מבחוץ מישהו לשמוע, אני לא רוצה. אולי הם טועים. כמה שגדולים, לא חשוב. אולי טועים. מעצמי, אני גם כן כל הזמן טועה. אז מה נשאר לי? רק לפי הלב ללכת. לא לפי השכל שלו, ולא לפי השכל שלי. רק לפי הלב. כך כתוב. אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. איפה שבאמת, מאיפה שבאה השאלה על קיום, מה טעם בחיינו, אם איזה ספר נותן לך תשובה על זה, אבל באמת תחקור עד הסוף, ולא תשקר לעצמך. בלי פשרות. אם נותן לך תשובה, אז תהיה עם הספר הזה, יכול להיות אחרי כמה חודשים, תגלה שגמרנו, ספר הזה כבר לא מאיר לי עם התשובה הזאת, מה טעם בחיינו. אז תלך לספר אחר וכך תחליף. לכן, אנחנו צריכים כל פעם לבדוק את הלב, ועד כמה מה שאנחנו לומדים מתאים ללב שלנו. הכל זה רק תיקון הלב, לא יותר. בכל היתר אנחנו, בהמות אנחנו לא יכולים להשתנות. לא באופי, לא בשום דבר. רק תיקון הלב. לכן כל פעם אתה תצטרך ספר אחר, או באותו ספר, אם לב שלך משתנה, אתה תגלה שספר כל הזמן חדש. כל הזמן אתה תתחיל לראות דברים חדשים. באותו ספר. כן.
2: מה זה הלב הזה שצריך להרגיש בו? מה זה הלב הזה שצריך להרגיש בו שאני מרגיש בו שאני עושה משהו נכון, שאני נמצא בדרך הנכונה?
0: אני מנסה להסביר לך, אין בדיקה. אתה מבין שאין בדיקה. אדם ככה עומד באמצע העולם, ואין לו בדיקה לאן ללכת, מה לעשות. כי אם הוא לוקח משהו, אז זה כבר הוא גמר עם הבחירה שלו. לפי מה אפשר לבדוק? אז התורה עצמה מייעצת לנו, ובאמת לפי הטבע זה כך קורה. שאדם לאט לאט, לפי ההתפתחות שלו, לפי התפתחות הרצון שלו, מגיע לאותו מקום איפה שהוא יכול למלות את הרצון. אם הוא יכול למלות את הרצון שלו על ידי, בינתיים, לא על ידי קניית המסכים ורכישת המדרגות עליונות, אלה רצונות שלו עדיין במה שיש בעולם הזה, כן, מתפתח מרצון לכסף, כבוד, מושכלות. אז עדיין מחפש מקום איפה שהוא יכול למלא את עצמו במקומות המתאימים לזה. אבל אם הוא כבר נמצא עם הנקודה שבלב, נפתח לו חיסרון שאחרי חיסרונות האלו, אז מחפש בהתאם לזה ולא מוצא מקום, או כן מוצא מקום, זה כבר... הכל, אל תסתכל על הגופים שלנו, תסתכל על הנשמה, שיש לך שדה, כזה כמו שדה מגנטי, כמו שדה חשמלי, אין גופים, אין גשמיות, יש רק שדה. ונשמה שלנו, נקודה שבלב, לפי הפוטנציאל שלה, צ'ארג' שיש בה, עכשיו מחפש,
3: מטען
0: שיש בה, עכשיו מחפשת לפי החוק השוואת הצורה, באיזה מקום היא נמצאת בהשוואת הצורה עם השדה הזה. אתה מבין? זהו. אז אם... ככה אדם הולך, זה שאנחנו עושים כל מיני פעולות, זה תוצאה מאיך שנשמה כל הזמן נמצאת בתנועות בשדה הזה. ביחס בין המתח שבשדה, והמיתן של הנשמה. והגוף שלנו הוא רק עושה ככה תנועות קיצוניות. זה... זהו. אז לכן, העיקר בשבילנו להבין מה זה עליון ומה זה הרצון שלנו, וזה בזה שאנחנו מבררים את זה לאט לאט, אנחנו מגיעים כל פעם למקום יותר יותר יותר נכון לשורש נשמה שלנו. זה בעצם האדם צריך לעשות. בזמן שהוא מלובש בגוף, אבל תזרוק את הגוף הזה, תתאר לעצמך רק מה שאני אומר לך, שדה ומטען הזה, אתה צריך להגיע לשורש של נשמה. זאת אומרת, למקום הכי גבוה, הכי גדול, שיהיה לך השוואת הצורה עם השדה הזה. אם אתה מגיע למקום הזה, אתה הגעת לשורשך באדם הראשון. כל השדה הזה הוא סך הכל נשמת אדם הראשון. ואתה צריך להדביק את עצמך לאותו מקום, בגוף שלו, כאילו, כן, בשדה הזה, מאיפה שהנשמה שלך. זה אתה צריך לעשות במאמצים שלך עכשיו, בזמן שאתה נמצא חי גם כן בעולם הזה. זה הכל. לכן אומרים, איפה שלבו חפץ ללמוד, איפה שלקחת ספרים שבהם מדובר יותר על מטרת הבריאה ולא... איזשהו ספרים שמדברים על דברים, אותם דברים, אבל בחיצוניות. זה, הטכניקה היא פשוטה. אין פה דברים מסובכים, רק שני דברים. שדה הזה זה הבורא, כן? ואני זה הנשמה הזאת, הצ'ארג' הזה, המטען, שמחפש איפה הנקודת הדבקות שלי בבורא. זה הכל. אז בדיקה אחרת אין, ששאלתי את רבי גם כן, מאיפה... אני הייתי בין 32, 33 שהגעתי אליו. לפני זה גם כן 5 שנים חיפשתי כבר. מגיל 28 בערך. התחלתי לחפש כאן בארץ, בפועל. אז גם כן שאלתי אותו ככה, ישר. אתה פותח לי ספרים כאלה, אתה מתחיל לדבר עליי, אתה גדול, נכון, אתה מאוד חכם. ופסיכולוג יכול להיות, אמנם שלא למדת פסיכולוגיה, מאיפה אתה יודע, אבל נגיד הכל אתה יודע. בסדר. אבל מאיפה אני יודע שבכל זאת, זה מה שאני לומד, זה מה שאני צריך. אז זאת תשובה שקיבלתי. לך תבדוק במקום אחר, תחזור. אם כן. אין תשובה אחרת. כל היתר התשובות, הם פשוט מכתיבים לך משהו לעשות בלמחוק בחירה חופשית. כן.
2: אמרת שהעבודה מעל הדעת זה שאם אני יש דברים שאני לא מסכים עם העליון, אני בכל זאת צריך לעשות אותם למרות שאני לא מסכים. אבל באיזשהו מקום זה נעשה מלאכותי, זאת אומרת, זה כאילו אם העשייה אני משכנע את עצמי, הוא בטח צודק, זה כנראה זה הנכון, אני לא יודע, זה נהיה מלאכותי כזה, זאת אומרת, זה...
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אבל אם עכשיו אתה אמרת לי שאני צריך הכל לבדוק, ובלב שלי, ולא להאמין לאף אחד, וכאן, לפני כמה רגעים אתה אמרת שצריכים ללכת למעלה מהדעת, זאת אומרת שצריכים לקחת בכל זאת דעת של עליון. אז איפה אני בזה ואיפה דעת של עליון? אז אני צריך להאמין לעליון. הבעיה היא לא להאמין לעליון. הבעיה היא, בחירה היא לא בזה. אתה כל הזמן בזה שאתה רוצה להתקדם, אתה כל הזמן לומד איפה אתה נמצא ומי אתה. כי המאור המחזיר למוטף, הוא כל הזמן מאיר לך יותר ויותר. אתה יותר ויותר לא מסכים עם העליון. לא מסכים עמו. בתוך הרצון לקבל שלך. וביחד עם זה, בתוך הנקודה שבלב, אתה מתחיל להבין, אם אתה מתנתק מהגוף כאילו, מתנתק מהרצון שלך, כן? אתה מתחיל להבין שזה יותר נכון. אז יש לך בפנים כבר מתחיל להיות מאבק בין מוח וליבה, בין מר ומתוק ואמת ושקר. ואז מתחיל להיות כאן חיכוך שנקרא בחירה באמת. לפי מה ללכת? או לפי ההרגשה, או לפי ההבנה. אז למעלה מהדעת זה נקרא ללכת לפי האמת, למרות שזה מר, בכלים שלי. עוד נדבר על זה, יש פה עדינות כזאת שאי אפשר, אי אפשר לבטא אותה, ואדם לא יכול להבין אם עדיין אין לו כלים פנימיים, אין לו הכנה פנימית. אתה רואה, מה שאתמול לא הבנת היום אתה מבין, ולא בגלל שנעשית חכם. הלב נעשה יותר, איך להגיד, יותר משובח. יש שם יותר חלקים כאילו, יותר אלמנטים בתוך הלב שיכולים לקלוט. ככה זה באמת כמו בעובר, מטיפת זרע מתחיל להיות גוף, גוף, גוף, גוף, כן? עד שממש, אז מה ההבדל? הכל יש בזרע גם כן, אבל על ידי הגוף וגדול וכזה משובח בפנים, על ידי זה אנחנו מבינים יותר. אז זה מה שנעשה מנקודה, נשמה. כן, מה אנחנו לומדים בזה?
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, אנחנו רואים באמת שבשיעורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח וכל כך הרבה חוכמה. אני זוכר מהשיעור הזה בעיקר הבירור מה זה ללכת למעלה מהדעת, מה זה למשוך מאור מחזיר מוטף. היו הרבה דברים. זאב.
6: וואו, שיעור באמת טוב. הפרעות. רב פשוט מלמד אותנו באמת מה אנחנו קודם כל צריכים לחשוב בזמן לימודים. איך אנחנו צריכים לסדר את הדברים, מה אנחנו צריכים לחשוב. ובאמת, באמת, אני פשוט מתרגש מכל הלב, קודם כל שאני יושב עם החברים שפשוט נותנים לי את האפשרות להיות איתם.
7: כן, כן, כן, הסיכום שלי, באמת הרב דיבר כמעט על אמונה מתחת לדעת, אמונה בתוך הדעת ומעל הדעת, וזה היה כל השיעור סביב הנושא הזה, ואיך אנחנו באמת מגיעים לאמונה מעל הדעת, מה צריך להאמין לאמונת חכמים כדי לרכוש שכל עליון. והוא אמר גם שבסוף שכל הבחירה הזאת היא דווקא מהנקודה שבלב, מה שאדם חפץ, מה שליבו חפץ.

0: כן, וגם שאדם הוא כמו מטען, כמו אלקטרון בתוך שדה חשמלי, ובתוך השדה הזה הוא מוצא את מקומו לפי המטען שלו, לפי מידת המטען שלו. זה דבר מעניין, כי המאמר עצמו מדבר על שדה אשר ברכו השם וכן הלאה. ואז אחר כך הוא דיבר על הקשר בין עליון ותחתון באמת, איך החאפ דעליון נמצא בתוך גלגלת ועיניים תחתון, וגלגלת עיניים תחתון נמצא בתוך החאפ דעליון. הוא דיבר על המעבר, הוא אמר שאדם, כאילו במצב שבו הוא נמצא, אז הוא נמצא. ויש את המצב של העליון, אז כשהוא נמצא במצב של העליון, הוא כבר כל העולם מתגלה לו מחדש כמשהו אחר לגמרי. ואז הוא אומר, בעצם מה האתגר? האתגר הוא להבין את המעבר בין התחתון לעליון. והמעבר הזה הוא הדבר שחוכמת הקבלה מסבירה כל כך יפה. דווקא שם כל העניינים, כל ההבחנות, במעבר בין התחתון לעליון. וזהו, אז הסביר לנו את המנגנון של החאפ דה עליון, שנמצא בתוך הגלגלת ועיניים דה תחתון. מרתק, איך מצד אחד זה חוכמה מאוד רגשית, ומצד שני גם מאוד מדעית, מדויקת.
1: כן, כמה חשובה הסביבה של האדם, כמה חשוב הבחירה שהאדם עושה בכל יום. במקום שהאדם נותן חשיבות ונותן גדלות, איך הוא מתפתח בסביבה הזאת, איך הוא מממש את עצמו בסביבה הזאת. זה מה שקובע מה הוא יהיה מחר, זה מה שקובע את העתיד שלו. הדבר הזה של לבחור סביבה זה ממש ההכרחיות של החיים שלנו. כי הדבר הזה, המקום שאני משקיע בו היום, המקום שאני רואה גדלות, חשיבות, ואני ככה נותן מתנות באותו מקום, שם אני רואה את החשיבות ושם אני מתפתח. צריך לבחור את הסביבה בכל רגע בחיים שלנו.
2: כן, להמשיך מה שחברים אמרו, זה מה שאני זוכר, צריך להתבטל כלפי עליון, ואז הוא מעלה אותך, וגם רב דיבר שהשיטה הזאת בעצם נותנת בחירה חופשית לאדם. זאת אומרת, כן, לבחור בסביבה להתקדם.
3: כן, גם אני תפסתי את העיקרון הזה. זה עיקרון כבר שאנחנו יודעים, פשוט זה עוד יותר מחשבים את העניין של הסביבה. כמה שזה חשוב וכמה שבלי סביבה פשוט אין לנו פה מה לעשות פשוט.
4: כן, הוא נכנס רזולוציה של כל העניין הזה של אמונה למעלה מהדעת, שאין שום דרך לדעת.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים יקרים, נזכיר שוב, בכל שבת בבוקר נלמד עם הרבש מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו'. לפני שניכנס ללימוד, נשמע את הרב מסביר על חשיבות חלק ו' בלימוד.
1: זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב, חלק עקרוני. הייתי אומר שהוא נמצא במרכז של כל ה-16 חלקים של תלמוד 10 הספירות. למה?

מצוידות, ואיך בורא מתייחס אליהם, איך הם צריכים להתייחס לבורא, למה בדיוק ההתקשרות הזאת שעכשיו אנחנו נלמד במשך חלק הזה, קושרת אותם יחד, קושרת כך שיש כאן שבירות, יש כאן תחייה, יש כאן חוסר קבלת החלק אחד על חלק השני. אנחנו כבר מתחילים לראות כאן תכונות מנוגדות אלו ואלו, וכאן אנחנו מתחילים לראות את הבריאה, את כוחות הבריאה שנמצאים בה בתוכה, ואיך אנחנו צריכים להבין אותה ולהביא אותה לחיבור, לאיזון, להתקשרות, להדדיות על פני כל כוחות המנוגדים. לכן החלק הזה הוא חלק מאוד חשוב. אנחנו נשתדל ללמוד אותו כמה שנוכל, להבין, להרגיש, בדרך כלל לא כל כך בקלות עוברים אותו, זה לוקח בדרך כלל כמה שנים, לומדים, אחר כך חוזרים, שוב לומדים, שוב חוזרים, כך אנחנו היה לנו גם כן עם הרבש, אבל יש אנשים שתופסים את זה בקלות, יש אנשים שקשה להם לתפוס את זה, זה לא אומר שום דבר על ההתקדמות הכללית של האנשים בתהליך הרוחני שלהם, בתיקון הכללי הפנימי של הנשמה, אבל בכל זאת צריכים ללמוד ולהשתדל איכשהו להתאים את עצמו למה שאנחנו נלמד. ככה, מה עוד אפשר להגיד? יש חלקים מחלק הזה שהם לגמרי לא מובנים, יש חלקים שבקלות תופסים, וככה אנחנו נראה. העיקר זה להבין בצורה כללית על מה מדובר, מה בעל הסולם וכל המקובלים בעצם, הארי בעץ חיים שלו, רוצה להסביר לנו איזה התקשרות צריכה להיות בין הנבראים לבורא דרך מערכת הזאת שנקראת עולם הניקודים, שבעצם כאן מסופר, מדובר עליו. זה, הייתי אומר שפעם ראשונה בעולם הזה, בלימוד המערכת הרוחנית, אנחנו נפגשים עם התגובות של הנברא, עולם הניקודים, על השפעת הבורא. אור אינסוף, שיהיה לנו ברור עד כמה ששניהם מגיעים ממקומות הרחוקים והפוכים, וצריכים להתקשר בכל זאת אלו עם אלו בקשר הדדי, כדי להגיע בגמר התיקון לחיבור השלם. אז תחילת ההתקשרות הזאת היא מתחילה, נו, אמנם שאפשר להגיד בעולם אינסוף, ששם היה צמצום, מסך, אור חוזר, יציאת הפרצופים של עולם אדם קדמון,

0: אבל כאן זה אנחנו כבר מדברים על תגובת התחתון הנברא, על השפעת העליון, הבורא. ולכן זה חשוב לנו מאוד להבין את העקרונות. מה שלא יהיה מובן, תשאלו, אנחנו ניכנס לזה בצורה ככה בסבלנות, ונשתדל איש תראו יעזורו, כך להתקדם כולם. לא נורא אם אתם לא מבינים כל כך, לא תופסים מלכת קהילה. יש אנשים שהם מיד נכנסים ללימוד הזה, יש אנשים שלא יכולים להבין אותו הרבה זמן, ושם סך הכל שומעים ולא יותר. אבל לאט לאט זה מסתדר, כי סך הכל אנחנו מתחילים לנגוע במבנה הנשמה שלנו, שכאן זה עוד לא נשמה, עוד לא עולם האצילות, עוד אין לנו כל הכלים, פעולות, חלקים של הנשמה, נשמת אדם. אבל בכל זאת, זאת כבר הכנה, אלמנטים של המבנה הפנימי הרוחני שלנו.
1: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 395, דף שין צדי ה', דברי הארי אות ה', ניכנס לשיעור עם הרבש.
2: אני
1: מטרות, בנים שהאחים
2: תחילה, שאתה תמדסק. מה זה תמדסק? שהוא אחת שעמדתי לבית דיוויות למטה, שאחת עת הבירור. התאמן לו לא התפס לי יותר ממצבות. ורקר לא רוצה שעפנות לחוץ. הנועל מנקודם עוד לא רוצה אותם לחוץ. יא, כי הם מלבשים מתוך מעבור. ותאם צריכים לפרש כך. כנשפשת הטעמים, עוד לא רוצה שעפנות לחוץ דיינו, או למנקודם. מדוע קודם הוא הצליח לפעולה שעשה כתפשת למטה מטבע לתוך מעבור? זה שומע. יען כאם לבשים תוך מעבור כנאו, וקודם הוא הצליח לקיר את סדסה, מתפשת למטה מטבע ולמעלות הכלים וכנים של גולגולתה. כדר אבא כולל, שלא נתגל ממנו רק השערות המשיכים מאב של אבא כולל, שחל כמתוב מתוסק הכולל. אני לבעלי קשה מאוד לפמש אותה. מה הוא אומר כאן? ונמשכים תחילה שעות טעם מסך שהוא יחף על טיבורו. כלומר, כתחילה מתאם שיות שעות המפסק הכל לחוץ שנקראו למען קודם, דהיינו, שעד ראש ודקנה, יצאו הטעם מסך שם קומק ונביזון, קומת אחת. מבין על המטה. שם פנטו ישב ורחמים, תאמין. איישו. מדוע הספשת התאמין רק עת הבירור, הוא אומר, איישו שם כוחו כותב, הוא אומר,

0: גם כן בחינת זכר, שגיבל את לפשוט, שקומתו עד החוכמה. מכל מקום, אגם שיש שום גימל, בסלאפ שוטה צריך להיות אפ, מכל מקום מכן הפטר לא בשם גימל, אפ, רק בשם מידה ממטה, שם אחת. מדוע? כי איקה האור והקומה נבחן מבחינת הנקבה, לא מבחינת הטלאפ שזכה. כי כל השפשת לגוף הוא רק מבחינת הנקבה, מבחינת טבעיות, שיש לה מבחינת, שיש לה מבחינת טבעיות המשכה. והיות והנקבה אין לה, אלה קומת המבינה למטה, שקום מבינה. לכן נקחה. מה שמשתיים על הטבק כבר נדבש. מה הוא אומר לנו כאן בקטע הזה? הוא רוצה לבאש מה שרף אומר שאתם דסת לקחה. הלוי אמרנו מה זה טעמים השפשת הראשונה. ולמדנו שבשפשת הראשונה יגיבל את לפשוט שנקרא חוכמה, ומעדו מהרב שהוא אחר. תשובה, היות שיתלה פשוט אין נספשת בגור, וכמה שנמדבר, מדבר מה שנתגלה בפועל בגור, לכן איקר שפשת הוא רק לפנית אביות, והיות שיבת שלו רק פניבה, שבינה, לכן הוא אומר שיש לו אחף היינו מבינה למטה, אבל אף לא מפרש. מדוע? שזה לא ריקה מדרגה. ומה שאנו אומרים שיש לו גם כן אף בגור, גמרת לבשות, זה גם פרק התקללות. מה שבית מתקלל בפני גימל, לכן שבית מתפשט, מיישם פרגים גם כן, אבל כשתפשטות הוא בית. עכשיו, מדוע אתה ממתפשם עד התחבור, כבר מדיין שם, היות מטעם התלבשות, התקעות הזו גורם לו, שיכול להתפשט, יותר באבי עצמו. מה כתוב למעלה? והקר להוציא שעה פנות לחוץ. מדוע? יען כאם מלבשים בתוך מעבוד. מה אומר לנו? איפה נקרא מעבוד? למטה מטאבו. מה אומר למעלה? איפה מתפשטים את הטאבו? מה הוא אומר שיען כאם מלבשים בתוך מעבוד? הפר שמילי מנקשת. הלאה הוא אומר, כדר אור דאפ הכולל, שלא נתגל ממנו רק השערות הממשך עם האפ של אב הכולל. ושאחר כל, תמיר תוצק הכולל. מה הוא אומר? מה איתן קשר יש בין הדברים? נראה משהו מפרש למטה. שהם מלובשים תוכמה הבן, לכן מוציא שעה פנות לחוץ. כך דברה רע. כבר נתבהר לאל, כי הוא אפ לא חזר עם מילה, הכנים שנתחוקנו מטבע למטה ביקה הפנימי. מטבע שהוא אפ, אין לו מטה לבחינת דלת. אם כן מויית למטה מטאבו, ויהיה מה שיש לו לקבל, היינו קוראים חמסך של להגיד מה שאני יכול לכבל, אני לא רוצה לקבל. אף שמתחשק לי. לכן היה אסור לו לרדת למטה מטאבו. ועל כן אינו יכול להעיר מטבר למטה, ששו מקום הבחינת דלת, שלא יכול לכוון הוא עליו באלמנת להשפיע. לכן נקרא את התפילה שיומה, שאומר, אני לא רוצה לקבל, מדוע היות שהוא לא יכול לכוון באלמנת להשפיע. ועל כן נשארו הכלים דזון, הנמסים ביעק הפנימי, מטבר למטה, בלי אופ למילותה. אלא הלחת זה, אחר שנשפש את הפרטסה, הנה את ספירת התורי שלו, המקוניקודות דסק, שי בלוקם אותו רבינה, ואורו אפ, כי אם דטלאפ שכבר אין שם, שאלו רד זה על בינה לא עצם סמתם, שאין הם עשי בקבלה, אימא שיורדו למטה מטב דעת, אימיל את אור הזונה ששם, אין שם. וזה אומרו, שלא הוציא שעפני של מטה מטב מלצק, שם התספירת אתון דסק. יענה מלבשים תוך מעבור, מה אומר? דענה כמבואה, שהתספירת אתון דסק, הם מלבשים בזול של מתמטה בדרך הפנימי, שם לקרוא מעבור, ושועדו מאלו, אם יסלפת את זה, ותספירת אתון דסק, ומה פה פנימיים, האמור, הוא עניין יסודי בכל המקרים שלהם הנקודים. גם כל הפירושים דבר. ונמשכים תחיל לעשות הטעם דסק, שיחב בתביר. ורק בזמן שהיה רק טעמים, לא הייתי שעה פנות לחוץ. איזה פנות עולם הנקודים, שהוא צריך לקח לחוץ. מדוע מקודם היה צריך להיות הוערב של צמצמת? לכן מקודם היה צריך להיות שלקורי דסק ירדו למטה מטאבו, והם יתלבשו תוך מעבוען של למטה מטאבו דק, ורקר יעלו חזרה, ורקר יצאו אליהם הנקודים. כך, כדרך אור אף הכולל, שלא נתגל ממנה רק השערות, הנמשך עם האפ של אפ הכולל, ושחל קם, תמיד עושה ככולל, מה הוא אומר כך? אני מדבר ומתאר ונשחק, הוא אומר לנו שמתפש מטה טאבו, איך יכול לא יצא למטה מטאבו? אין לי שום דבר, שום למדנו שלאחר שניקורי דסק יורד אל המטה מטאבו ויתרבה במה בון דאק של דתי הישם צמבט אך כרשו ללרוד דסק פנחון לבית הזיווק בעניים שום סק ופנה בדיביות כאן על הדיביות והיה איתו בניים יצא, מניים למעלה הראש המדרגה, ולמעלה למטה גוף המדרגה. והיו עוד שצים שמזה לא נקרבו, לכן מכנה אותו בסנסרות. היינו, מדרגה חדשה, הזיווק החדש, שהיה ברוד דסק, הרבה התלבשות והלבדיביות לא ניכר בשק עצמו אלא שנכנס לעבוד בסדר שם עכשיו למעלה מעניים למעלה ממקום הזיווק שנקרא שם הדרגה נכנסה אותה מדוע תגיד נראה ולמעתם מעניים למעתם ממקום הזיווק נקרשה ככל. נשאלת השאלה, אם הזירוקה הייתה על בית התלבשות ועל הבדיביות, מדוע מכנה מעניים למעלה אפ, הכולל. ומה שאיקן, מעניים למטה סק הכולל. וכך אני, תומר לא תאמו, קודם כל, אני זודעת המקורי, וכך אני יכול ללמוד, התוצאה. ממה אני מדבר כאן? מה הפרש לי שם? היות שלמעלה במוקם הזיווג ניכרוש וניכשומשים בחינת צמצומים נמצא סעוד ראשי כבהם כמותם בסק היינו אפ שוט הזיווג הזה לא מעלה ולא מורד עליהם. דהיינו, כמו שאני לומד, שהזיווג שהייתה בפרצו בראש דגולגלתה, על דין מדיביות, שיוצאה, איך אני קורא, ממוקם הזיווג על המעלה, אפ או ראש דגולגלתה? ראש דגלגלתא, וכן הניכר שנומד שנעשה זיווק עבד את לבשות ועל הבדיריות מהעניים מניים למעלה כראש, הייתי ראש זה שלבשתה מנסק ונעליונה פגימס לבשת בדיריות.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.
2: אסענה אל הערים

אשא עיניים.

0: שלום אהובים, אנחנו ממשיכים את התהליך שהתחלנו בשבוע שעבר, מעוררים מלמטה, קראנו לו, והיום במסגרת ההתעוררות מלמטה, היסוד שנחזק בחיינו הרוחניים זה חיזוק העשירייה, חיזוק העשיריות שלנו. ראינו כולנו לפני כמה שבועות ש... בזמן שכולם ביחד בכל הכלי העולמי מבצעים פעולה, כמו למשל כנס עשיריות, אנחנו מקבלים תנופה רוחנית ועלייה מאוד גדולה, ואנחנו רוצים לרכב על הגל. היום במזכרת חיזוק העשיריות נשתדל לדבר, כי הזמן קצר, על כמה דברים. אנחנו נדבר על מה קורה איתנו בהבחנה של ראש עשירייה, אחר כך נדבר על מפגש שבועי שאנחנו רוצים שכל העשירייה תעשה, ישיבת חברים, סעודת חברים, משהו שבתוכו האור הגדול והחום והקרבה שהרגשנו בכנס העשיריות יהיה כמו נביעה שבועית, ונחפש עוד דברים שיכולים להזק אותנו. נתחיל את הכל משיחה קצרה שהייתה עם הרב במסגרת שיחות על הדרך בתאריך 4 בספטמבר 2023, שיחה של 6 דקות, האדם לוקח איתו רק מה שעשה בעשירייה. קליפ מספר 1, בבקשה.
1: עשיריות שנגיד מגיעות כל בוקר, 15 שעות עוד קודם השיעור, יושבות כבר קוראות את החומר לפני כן, בהרכב מלא מגיעות.
2: ראיתי.
1: יש עשיריות שלא יודע מה, שהמארגנות פה, כולם שם מתארגמות ופעילות, יש עשיריות שעושות, לצאת סתם לעורר קנאה בעשיריות אחרות.
2: כן.
1: זה בסדר שעושים ככה דוגמאות כאלה?
2: ודאי שכן.
1: בסדר.
2: אני אגיד לך עוד יותר. אדם מת, חוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שלוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה עשית שזה אתה לוקח איתך. תגיד.
1: חריף מה
2: שאמרת.
1: רגע, אבל מה זה מה שעשיתי בעשירייה?
2: עד כמה שעזרתי להם להתחבר, התחברתי איתם, עד כמה הלכנו צעדים קדימה למטרת הבריאה יחד. ניסינו, לא הלכנו אפילו, ניסינו. זה מה שיש לך. זהו. מת, זה החשבון. כי באמת, עד כמה שזה נראה לנו לא כל כך חשוב אולי, אבל זה מה שנשאר מאדם. זה מה שנשאר מאדם בעולם הזה, לעולם הבא.
1: אדם שמגיע לשיעור ולא משקיע את עצמו בעשירייה, ויושב בשיעור, שומע, קורא רבש, לא נשאר לו כלום מזה לעולם הבא, כמו שאומרים פה?
2: כלום.
1: אדם שמשקיע בהפצה, שנותן את החיים שלו בהפצה ועוזר ותורם, לא נרשם לו?
2: לא.
1: אז מה בדיוק נרשם לאדם?
2: עד כמה שפעל לחיבור האנשים.
1: פעולה לחיבור אנשים מתבצעת בזמן שיעור ביחס שלי ובדאגה שלי לעשירייה?
2: כן.
1: ומחוץ לזמן השיעור מה נרשם לי?
2: עד כמה שאתה פועל לזה, זה בהתאם לזמן שלך, מצב, זה אני לא יכול להגיד. אבל בעצם הדאגה זה חיבור. תראה מה שהם כותבים, נו. זה מה שנשאר מכל החיים.
1: מה, יכול להיות שאדם נמצא פה 20 שנה ולא צובר לעצמו?
2: לא.
1: אמרת בשיעור שאנחנו כמו... כמו ילדים, מחכים שתפרו איזה מכה וזה יכוון אותם קדימה. המכות יכוונו אותנו קדימה.
2: כן.
1: כמו אימא כזה שמכוונת אותנו. איך להחליף את זה שלא שהמכה תכוון אותי, אלא המטרה תכוון אותי?
2: אז אתה צריך בכל זאת לייצב לעצמך המכה.
1: כן, איך, איזה מכה ואיך?
2: נו, זה יש לכם מלא מאמרים, אתה יודע. איך להעריך כל דבר?
1: איך להחליף את המכה הזאת שבאה עליי מאחורה ובמידה מסוימת גם טובה לי ונוחה לי כי היא מכוונת אותי בסוף?
2: מכה מטרתית זה החברה שהיא מציגה לך מטרה ואיפה הם ואיפה אתה.
1: והמכה היא בעצם הכאב, הפער ביני לבינם?
2: קינה.
1: קינה.
2: קינה, תאווה וכבוד, אבל קינה זה העיקר.
1: אני בהם, אז אני לא עובד. סימן.
2: כן.
1: אני לא עובד.
3: אז אם מה שנשאר מהחיים זה רק החיבור שלך לעשירייה, זה שהשתדלת לחבר אותה.
2: כן.
3: איך אתה בודק אם אתה בכלל עושה דבר כזה?
2: עד כמה שגרמת לאנשים שמשתוקקים למטרה, להיות יחץ וקרובים למטרה. זה בעצם הסיכום העבודה שלך.
3: במה אני גורם להם? כאילו, איך את... מה זה נקרא לגרום להם להיות יחד?
2: אתה גורם להם להתקדם לבורא, למטרת הבריאה. לחבר את כל הנשמות לנשמה אחת שהבורא בכוונה שבר אותם.
3: אז אם ליד כל אחד היה איזשהו מדד ההתפתחות הרוחנית שלו, רק זה היה נקרא שעולה במדד, כל השאר לא נחשב לו.
2: כן.
3: אז בשביל מה עושים את כל השאר?
2: מה כל השאר?
3: לא יודע, עושים המון דברים.
2: הכל סביב זה...
3: עוסקים בהפצה, עושים על אתם?
2: הכל סביב זה... הכל סביב זה...
3: אני לא מחבר עשירייה. אני לא מחבר את העשירייה שלי בהפצה.
2: בכל זאת זה... זה באותו כיוון. להביא את כולם לחיבור.
3: אז רב, אז לסיכום, שמתים, בודקים רק אם עסקת בחיבור עשירייה?
2: העיקר, כן.
3: ואיך אני יודע, כאילו...
2: אני מנסה
3: למצוא,
2: איך
3: אני יודע
2: אם
3: אני
4: בכלל
3: בכיוון.
2: אז
4: יגידו
2: לך.
4: אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה עשית שאתה לוקח איתך. תגיד. אז אנחנו רוצים לדבר על תרגיל מאוד מיוחד שנכנס לחיי העשירייה שלנו. ראש העשירייה. זה יפה לראות איך כל פעם בהדרגה נפתח לנו יותר ויותר. עוד דברים, עוד מצבים, עוד דברים יפים בתוך העשירייה שלנו, שעוזרים לנו לממש את הקשר עם העליון, ובכלל יפה לראות איך עצות של הרב ככה נכנסות לחיים שלנו. מתחיל כמו איזה טפטוף מהרב, הופך לאיזה גשם ומבול, ופתאום מתחילים לשמוע אותו. אחר כך רואים שגם הוא אמר את זה קודם. אחר כך מוצאים את זה גם במקורות, עד כמה זה מדויק, העצות שאנחנו מקבלים מהרב. וקיבלנו תרגיל שנקרא ראש העשירייה. ואנחנו כבר כמה שבועות נמצאים בתרגיל הזה, וחשוב לנו יחד עכשיו לראות איפה אנחנו נמצאים, לעשות סטטוס, לראות איפה נמצאים עכשיו, איפה כל העשירייה נמצאת, לקבל התרשמויות אחד מהשני, שזה יחזק אותנו, שזה יעצים אותנו יותר כחברה. אז בואו ניכנס לשאלת הסדנה הראשונה שלנו, בואו נדבר איך אנחנו מסכמים את מה שעברנו עד כה בעניין ראש העשירייה. שוב, המטרה שלנו עכשיו להגביר את התועלת הרוחנית מהמבנה הזה של עשירייה שיש לה ראש. ורוצים לראות איזה שאלות מתעוררות, איזה הבחנות, איזה הברקות יש לנו מהתרגיל הזה. אז בואו נסכם, איך אנחנו, בואו נכנס לסדנה, איך אנחנו מסכמים את מה שעברנו עד כה בעניין ראש הסירייה, עם הסירייה שלנו, טרם התחילה לעבוד בכלל על התרגיל הזה שנקרא ראש הסירייה, אז אנחנו בכלל נדבר ונשאל את עצמנו, למה בעצם? ונברר יחד, איך אנחנו מתחילים לממש את התרגיל הזה שנקרא ראש הסירייה. 5 דקות, בבקשה.
5: טוב, יש לי בירור אינטנסיבי בנושא. כל שבוע זה גם משתנה מאוד, כי גם האופי של הראש הסירייה משתנה, וגם כנראה שגם המסע הזה של ראש הסירייה הוא מלא מלא בגילויים, למשל איך להתבטל על חבר נגיד שהוא פחות פעיל ביום יום, או היה לי שבוע שהיה, מה הייתי עושה בתור ראש הסירייה, או היה לי נושא, היה לי גם את ההתבטלות הזאת מול ראש הסירייה, ממש להוריד את הראש ברגעים של ממש החלטות שאני מתנגד להם, וכן הלאה.
6: טוב, אם לסכם, אנחנו התחלנו את התרגיל, התחלנו את התרגיל בעצם לא כזה מזמן, הספקנו לעשות, אני חושב, שליש אולי רק חברים הספיקו לעשות, לפי הצעת המקובל, עשינו את זה גם שבוע שבוע, והאמת היא, באמת, לא יודע עד כמה הרגשנו עד הסוף אותו, את התרגיל, ויש עוד מלא בירורים, ומה שיפה שאנחנו עושים את הבירורים האלה ביחד, במפגשים אנחנו קוראים את הקטעים על התרגיל הזה, וחושבים על זה, ועיקר מגדילים את החשיבות לזה. והנה הראש הסירייה שלנו.
7: אני חושב ש... הראש הסירייה הוא פשוט נותן את החשיבות, חשיבות עבודה בתוך, עבודה בינינו, בקשר בינינו, בהווה בינינו. והוא צריך להיות כל הזמן בזה, ליד, על הדופק, מה קורה בתוך הסירייה, מה אפשר לשנות, מה אפשר אולי... בקיצור, רק דברים מאוד מאוד חשובים שמבשלים בתוך הזה, בתוך הסירייה עצמה. ואני באמת, אני בזה בשבוע הזה ראש הסירייה, ובשבילי מאוד חשוב, הנה עכשיו רב דיבר שזה שכל החיים של הבן אדם צריך להיות בתוך הסירייה. אז כמה, אז כל המחשבות, כל, אני חושב שזה רק בתוך הסירייה.
8: טוב, קודם כל אני לא חושב שהגענו לרמה כזו גבוהה, כמו שרב אומר, שמרגישים שראש הסירייה וכל העבודה בעשירייה היא כזו, זה כל מה שאתה לוקח איתך, שאתה מת, כאילו, עד כדי כך. אני חושב שמה ששמתי לב, שכל העשירייה אולי מתמקד באיזה נושא שחשוב לו, אבל עדיין לא מרגיש את האינטראקציה בין ראש העשירייה לעשירייה עצמה. כאילו, מרגיש שכאילו אין עבודה משותפת, כאילו, כל אחד עובד בפני עצמו, אני לא מרגיש... כזה זה, מה עוד להוסיף? אני חושב שעדיין, צריך לעבוד ולשפר את הנושא הזה שנקרא ראש הסירייה, עדיין לא מורגש התפקיד הזה, עדיין לפי דעתי לא מורגש.
9: טוב, אין ספק שמי שעשה, חצי כבר עשו ראש הסירייה, אצלנו, כן. אין ספק שמי שעשה ראש הסירייה, יש לו הבחנות לגבי השבוע. ככל שזה חבר שמשתף יותר, נמצא יותר, אז יש לו יותר הבחנות. וזה המציאות, אין מה לעשות, כי במקום שאתה משקיע יותר, אתה נקשר יותר, ואתה דואג יותר וכולי. כל אחד שעשה אצלנו, ראש הסירייה, דיבר במהלך, בסיכום, אנחנו בימי חמישי עושים סיכום. הפגישה השבועית שלנו זה בימי חמישי, אז אנחנו עושים סיכום על ראש הסירייה. וחברים אמרו שהדבר הזה נמצא בראש, נמצא ככה באחורי המוח, מלווה את החבר בתקופה הזו, בשבוע הזה, שהוא ראש הסירייה, מה שגורם לו לחזק איזושהי דאגה פנימית, לחזק איזשהו קשר כלפי הסירייה. ושוב פעם, ככל שהבן אדם נמצא יותר, הדבר הזה נמצא אצלו יותר. וכנראה שמה שצריך לחזק אצלנו בין היתר זה גם את הדאגה של מי שהוא לא ראש באותו שבוע כלפי הראש. לחשוב עליו, לדאוג שהוא יצליח להיות במחשבות טובות ונכונות ובכיוון, פשוט להגדיל את הראש. אז זה יגרום לו אולי להיות ככה בתפקיד יותר חזק.
10: כן, אני אהבתי דווקא את העניין להגדיל את הראש, כי אני חושב שזה תפקיד של כל חבר הסירייה להגדיל את הראש. אחרת פשוט לא תהיה הסירייה. ואני לא כל כך, עדיין לא ברור לי, כאילו מה כעיקרון תפקיד של ראש הסירייה, נגיד האם הוא אמור או שיכול לדאוג נגיד לחברים שכבר לא רואים אותם כמה ימים בשיעור בוקר, שלא יווצר מצב שפתאום חברים נעלמים. זהו, אני לא שמעתי טוב את כל השיחות עם הרב בקשר לזה. צריך באמת להרים את החשיבות של ראש הסירייה. התמונה הזאת של זאביק עם הלבוש הזה, אני מתייחס דווקא לזה ברצינות, לא באיזשהו צחוק. אני מעביר.
11: טוב חברים, אז שמענו קצת, התחלנו ככה לעשות איזשהו סיכום ראשוני, סטטוס של תרגיל ראש הסירייה, ומה שיפה בתרגיל הזה שכל הסירייה היא בתוך עצמה, ויש לה את הצורה שבה היא עושה אותו. ואנחנו מאוד רוצים לשמוע עכשיו ולהתקלל הבחנות שקיבלתם מהתרגיל, דברים שלמדתם על חברים, על הסירייה, אולי רעיונות מיוחדים שצמחו בסיריות מסוימות במסגרת התרגיל. אם נתקלתם באיזשהם אתגרים או סימני שאלה, זה גם דבר שאפשר לברר אותו. אז בואו נתקלל. עכשיו זה זמן התקללות, יש לנו זמן עכשיו להתקלל יחד. אז בואו נתחיל לשמוע את החברים, גם כאן וגם בעולם. אנחנו רוצים לראות סימני שאלה. קדימה, ידיים וסימני שאלה. שי, בבקשה.
12: שמנו לב לדבר מאוד יפה שקורה, כי בעשירייה באופן טבעי יש חברים תמיד בדרך כלל שהם יותר אקטיביים, יוזמים, מקדמים, ויש חברים שפחות, זה פחות בטבע שלהם, לבוא, לעשות כל מיני פעולות, לדחוף, ליזום, זה פחות בטבע, יותר קשה להם. ואני שמנו לב שבאמת פתאום נהיה ראש עשירייה, אז, וזה בן אדם שפחות זה, פתאום הוא מתחיל לעשות, לדחוף, הוא מקבל כוח, הוא יוזם, נותן משימות, אז זה פתאום נותן כוח מאוד גדול לעשירייה. אז התרגיל הזה הוא מעולה. תודה.
11: תודה. כן, יצחק.
13: תודה, זה תרגיל כל כך מהמם וכל כך מוסיף לעשירייה, ולפי התנגדות, כן, שעל ההתנגדות הזאת פוסחים ועושים את התרגיל, זה ממש דבר רוחני נטו, זה וואו, תוספת. מהממת, תודה.
11: תודה, USA North East, בבקשה.
14: глава десятки полностью зависит от десятки.
15: ראש העשירייה לגמרי תלוי בעשירייה. מכמה שהעשירייה מעלה ועושה את החשיבות של העשירייה שהיא תהיה עשירייה. לכן זה לא שיש שם איזה אדם גדול אחד שהוא ראש העשירייה. כל העשירייה היא בונה את ראש העשירייה. זה תרגיל מאוד מעניין. תודה.
12: תודה, סשה. ויינה אחד, בבקשה.
16: כן, חברים. התרגיל ראש בעשירייה מאוד חיזק את העשירייה שלנו, בעיקר זה עשה סדר. חברים שהיו למדנים ודווקא עשו בשיעור בוקר המאוד כאילו אקטיביים, נהיו יותר אנושיים, יותר כאילו כללים טובים לכולם בעשירייה. גם הם יותר דאגו לאלה שנכשלים. זה גם פה השאלה, עד כמה שהראש עשירייה צריך לדאוג גם לאלה שנכשלים. ובאופן כללי זה עשה יותר סדר, וזה קל יותר טוב להתבטל מול מישהו אחד ששומעים עליו. לחיים.
12: לחיים, אברהם.
17: כן, אני רוצה באמת להודות על התרגיל. זה כבר, אני מרגיש שזה כבר לא תרגיל, זה הולך להיות חלק מהחיים שלנו בעשירייה, ממש ככה. ואנחנו הרגשנו ישר בתהליך שהתחלנו אותו כנעשה ונשמע. והרגשנו שרווחנו את החברים. חברים שלא היו איתנו כל כך במאת האחוזים שהיו צריכים להיות, שרצינו שיהיו איתנו, הרגשנו אותם יותר איתנו. ממש נהנו את כל כולם, מרגע שהם נהיו בתפקיד. גם עשירייה נתנה להם להיכנס לתוכנו, ונתנו להם להיכנס, וגם הם רצו להיכנס, דחפו את עצמם לתוך העשירייה. בזה מה זה מבורך? ואנחנו ממש התבטנו לגבי ראש העשירייה. כי מה שהוא החליט, הבנו שזה בא ישירות מהבורא. הוא דרכו מעביר אלינו את מה שצריך, וזה ממש מבורך, ותודה רבה לכולם.
12: תודה. אנחנו רוצים לשמוע רעיונות, דברים מיוחדים שקרו אצלכם בעקבות התרגיל ראש עשירייה, איזשהם הברקות, או דברים מיוחדים שעשיתם, או דברים שגיליתם. קדימה, חברים, שתפו כדי שעוד עשיריות יוכלו להתערם מהרעיונות המיוחדים שלכם. כן, פז, בבקשה.
18: לא יודע עד כמה זה חדש, כי זה הגיע ממש עצה מירב, אבל שיש למי לפנות. אני לא ציפיתי לזה, אבל חבר בא, פנה אליי, דרש אפילו, וכמו שקראנו עכשיו, זה ממש גרם לרכישת דעת העליון, שהיינו פשוט חייבים ביחד לרכוש משהו חדש.
12: תודה. מק 11? נעלמו לנו...
19: כן,
15: חברים יקרים, אנחנו עושים את התרגיל ככה לפי הקליפ של הרב, כשהוא פעם נתן את העצה למישהו, הוא אמר תספור כמה פעמים במהלך היום אתה חושב על העשירייה. וכשהתחלנו לסכם את התרגיל הזה כבר כמה שבועות, לעבור אותו כמה שבועות ברצף, שמנו לב לנקודה ש גדלה אותה כמות פעמים שכולנו חושבים על העשירייה ובפרט על הראש. התחלנו לחשוב יותר פעמים אחד על השני.
12: פרנד 3.
20: כן, תודה רבה חברים. היה לנו רעיון בתחילת התהליך, אולי זה יכול להיות מאוד מועיל לעשירות שעוד לא התחל את התרגיל. היה לנו תרגיל שכל חבר לוקח תכונה מהחבר אחר ורוצה לראות איך בתכונה הזאת החבר הזה יכול להיות את ראש העשירייה הכי מדהים והכי נפלא לכל העשירייה, ובאמת זה נותן ביטחון לכל חבר שהוא יכול באמת לעזור לכל העשירייה.
12: חיפה 2.
21: שלום חברים, אנחנו דווקא באים עם שאלה להתייעצות איתכם, אנחנו נשמח לעצה. העשירייה שלנו חושבת שצריך ממש לדון על זה במפגש פיזי, איך לבצע את זה, איך לעשות את התרגיל הזה, וזה, אנחנו רואים שזה הולך ונמשך ומתארך. אז השאלה שלנו היא, האם אנחנו צריכים פשוט להיכנס לתרגיל הזה? בלי להבין אותו, או אנחנו צריכים קודם כל ללמוד אותו ואז להיכנס לתרגיל הזה?
12: אנחנו פה תמימי דעים שאתם צריכים להיכנס לתרגיל, לקרוא את דברי הרב ותספרו לנו איך זה עובד אצלכם. בהצלחה. כן, ישי, בבקשה.
0: כן, ממש ישירות לשאלה הזאת, אנחנו גם התלבטנו, התחלנו את התרגיל, אמנם אנחנו כבר בסבב ה-11, אבל בהתחלה ממש התלבטנו, רק שזה יצא, לא הגענו להחלטה, והבנו שאנחנו יכולים לדון על זה עד אין סוף, ופשוט לקחת את זה על עצמנו, ואז נהיה יותר חכמים.
12: תודה, ישי. Woman PT23.
19: תודה, אנחנו גם מצטרפות להודיה על התרגיל. ראש הסירייה הראשונה שלנו עברה מאוד ביסודיות על מסמך ההנהלה. אנחנו רצינו להמליץ לראשי הסיריות לעשות את זה. היא הכניסה לנו לסירייה הרגל של טקס החלפת ראש הסירייה, ואני רוצה להגיד שהדברים הכי עוצמתיים הם היו דווקא בבירורים האלה של איך מרגישה בזה שראש הסירייה משתפת את החוויה שלה בתהליך שהיא עוברת, ואיך אנחנו מרגישות כגוף. זה הסדנאות הכי עוצמתיות של הרגשה שהעבודה רוחנית היא ממש על הבשר. תודה רבה.
22: איך שאני הבנתי את אני לא חושב שזה, אולי אנחנו מתחילים את זה כתרגיל, אבל זה בסופו של דבר מבנה הרוחני. אני ככה הבנתי ש אין הסירייה בלי ראש, הראש חייב להיות. אני אישית יכול להגיד שאני כן מתייעץ עם ראש הסירייה, מה לעשות. אם יש לי התלבטות, אני מקבל ב-100% מה שראש הסירייה אומר, סומך עליו ב-100%, ככה גם. אני פשוט רגיל כל הזמן לשאול את רב, הייתה לי הזדמנות, אז לכן עכשיו אני שואל את ראש הסירייה. אז כמובן שכל אחד יחליט, אבל אני כן מקבל עצות. קליפ מספר 2.
1: איזה כוח יש לחבר אחד מהסירייה לפתור לכל הסירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע?
23: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את הסירייה.
1: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
23: בזה שהם בחרו בו.
1: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
23: כן.
1: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפניכם?
23: לא.
1: זאת אומרת, משהו חדש יש לו עכשיו.
23: כן.
1: זה יפה.
24: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
23: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו, לא אנחנו דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
1: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
23: לא, אבל זה שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
1: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו, זה יהיה
23: לא,
1: נכון.
23: אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה
12: מילה. אז כמו ששמענו עכשיו מהרב, שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש. וככה זה באמת ההרגשה שיש באוויר, שאתה זוכה להיות בתפקיד ראש העשירייה. ממש אתה מרגיש מלמעלה איך הבורא ממלא אותך בכוחות ונותן לך את ההכוונה המדויקת שהעשירייה שחצך. אז אנחנו מתקדמים לחלק הבא שלנו במפגש השבועי, ורצינו לדבר דווקא על
2: על אותם הישיבות חברים, על הסעודות המשותפות שקורות בעשירייה. אנחנו לא מזמן, כן? זה נראה כבר כאילו נצח, אבל פחות מחודש עבר מאז הכנס עשיריות שעברנו, שהוא היה באמת משהו שעשה שינוי ב... אני ממש רואה את זה בתור אבן דרך רוחנית שהכלי רכש, כי רכשנו את זה. ממש זה היה מתוך ההגיעה שלנו, אנחנו עשינו את כל מה ש... את כל מה שכל הסירייה והסירייה חפתה והרגישה על עצמה. ויש יכולת לטעימה קטנה של כנס הסירייה, פעם בשבוע. וזה קורה דווקא באותם המפגשים השבועיים, שמגיעים שם לאיזושהי אווירה חמה, מתוך הטירוף של השבוע, פתאום הסירייה עוצרת, והיא מתאספת, והיא... היא עושה איזה ישיבת חברים, או היא יושבת ועושה איזה סעודה, או שהיא פשוט...

0: פשוט ביחד, והיא מעבירה זמן ביחד, והחום הזה שנוצר בתוכה, הוא פשוט משנה, הוא פשוט מקדם, ואת האמצעי הזה אפשר לעשות בכל צורה. גם אם יש לכם יכולת להיפגש פיזית, אז פיזית כמובן, אבל אם אי אפשר, והחיים מונים מאיתנו להיפגש פיזית, אז וירטואלית אפשר לעשות את זה. ואנחנו בטוחים שכל הסירייה שמקיימת את זה, אז היא כבר מרגישה את ההצלחה מזה, אבל מי שלא עדיין מקיימת, אז אין ספק שאם היא תלך על זה, אז זה ממש יעשה לה שינוי בחיי הסירייה שלה. ודווקא עכשיו רצינו לעשות מליאה, שבה אנחנו רוצים לשמוע מהסיריות שמקיימות את המפגש השבועי. איך הוא משפיע עליהם, איך הוא מקדם אותם, איך הוא מפתח אותם רוחנית, איך הוא בונה להם קשר עם הבורא. איך המפגש השבועי מעביר אותם ככה משבוע לשבוע. והיינו רוצים לשמוע לא רק הסיריות שיש להם יכולת להיפגש פיזית, אלא דווקא הסיריות שנפגשות וירטואלית. כי ברור שיש שם איזשהו אתגר שהוא מעבר, כן? עכשיו לעשות את המפגש שאנחנו וירטואלים. אבל עדיין, אנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע למצב שכל העשיריות יהיה להם מפגש השבועי. אז בואו נשמע עכשיו במליאה מה המפגש השבועי נותן לנו. איך הוא משפיע על הקשר שלנו, ואיך הוא משפיע על הקשר שלנו עם הבורא, ואיך הוא מקדם אותנו משבוע לשבוע. מי רוצה להתחיל? אם אין קופצים, אז אני אקח ככה. יש שם את ישראל.
1: כן, תודה חברים. הכנס, הצלחה בכנס, ממש נתן לנו פוש כזה, שאנחנו הרגשנו את החשיבות להתפגש ביחד, בסעודה, בחיבור, ועכשיו המפגש השבועי שלנו מאוד חזק, אנחנו באים בשמחה, עושים סעודה וחיבור, וזה התקדם אותנו מאוד לחיבור ואהבה בינינו, לחיים.
0: תודה. פלורידה.
2: All right, thank you friends.
3: תודה חברים. Long before when we started meeting כשאנחנו התחלנו להיפגש
2: one day for an hour or more all of a sudden the tent
3: יום אחד לשעה או יותר פתאום כל העשירייה התחילה להיבנות להתקרב הרבה בעבר והביטול ברמה האישית הפך ל אינטנסיבי יותר, וכולם התחילו לצאת מהפגישות האלה באותה תפיסה משותפת, עם אותו רצון משותף, וזה הביא לעלייה מדהימה לעשירייה, ככל שאנחנו הצלחנו לאסוף עוד ועוד חברים כאן בפלורידה.
0: קזחסטן, קירגיסטן.
4: Спасибо, חברים.
5: תודה, חברים.
4: Да, у нас раз в неделю проходит.
5: כן, מסיים פעם בשבוע, אנחנו עורכים סעודה וירטואלית בראשון בערב. כבר מספר חודשים. והחברים בפתח תקווה הם דוגמה ענקית לזה שחברים מתאספים מדי שבוע בפתח תקווה סביב השולחנות. אצל חברים בבית, וזה באמת רמה כזו של חום שמתגלה, לא תמיד אתה מצליח להשיג אותה, אבל אנחנו מאוד משתדלים, והחברים ככה ממש לפעמים בוכים מרוב אושר, משמחה מהקשר בינינו, ולא רוצים להיפרד זה מזה. אז באמת תודה רבה לחברים בפתח תקווה על הדוגמה שאתם נותנים, ואנחנו גם משתדלים פיזית להיפגש כמה שמתאפשר. תודה.
0: תודה רבה. לטין 11.
6: Hola amigos. Gracias al Clima Mundial, gracias a los amigos.
7: תודה לכלי עולמי, תודה לחברים. בלטין 11.
6: Varios tiempo haciendo entendimos de que las comidas son muy importantes.
7: אנחנו כבר הרבה זמן עושים סעודות, הבנו שזה מאוד חשוב. יש לנו סעודה שבועית וישיבת חברים שבועית. וזה חיזק אותנו הרבה בעשירייה, איחד אותנו.

0: רציתי לשאול, מי כאן בעולם לימוד יש להם מפגש שבועים? אתם יכולים להצביע. אז אנחנו, כן, כל מי שהצביע, אנחנו חייבים להיות ערבים לכל החברים שעדיין אין להם מפגש שבועי. זה ממש החובה הרוחנית כחברה, כן? אנחנו תמיד מדברים על להתחזק כקבוצה כזאת או כקבוצה כזאת, כקבוצת פתח תקווה וכו'. בואו נתחיל מקודם כל לדאוג שלא תהיה עשירייה בלי מפגש. אחרונים, קייב 3.
1: Привет, друзья.
2: שלום חברים, הסירייה שלנו קייב 3 מקיימת ישיבת מפגש הסירייה השבועית כבר במשך 6 שנים. בדרך כלל התורנים מכינים מאמר ושאלות עליו, וכל פעם אנחנו מגלים משהו חדש במגורות, בקשר בינינו, ובאמת ככה בלי להגזים, זו הפעולה החשובה ביותר של הסירייה במשך השבוע. כל אחד מרגיש עד כמה היא מרימה כל חבר מכל מצב שהוא נמצא. נמצא בו.
3: כותב הרבש, עניין אסיפת חברים. בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל צריכה להיות המטרה הגלויה לכולם, שהאסיפה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים, שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה, אבל כשיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולה שהביאו את האהבה. אז אחת מהפעולות, כמו שאנחנו עכשיו מדברים, זה הסעודה או ישיבת חברים שבועית שאנחנו עושים. אז אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה ולברר איך אנחנו נתכנן ונתחיל לתכנן, לממש מפגש שבועי של העשירייה, מי שעוד לא עשה, מתי, איך, מה נעשה שם, מי יארגן לנו. והעשיריות שכבר עושות מפגש כזה, אז הם יבררו מה אנחנו יכולים לשפר במפגש השבועי שלנו, על מנת להגביר את התועלת הרוחנית ממנו. אז שוב, מי שלא עושה, אז הוא בודק איך אפשר לממש את זה, ומי שכבר עושה, אז הוא בודק איך הוא יכול לשפר. בבקשה, כמה זמן יש לנו? 5 דקות. כן.
4: אני עכשיו בעקבות השיעור הזה, בא לי רעיון לעשות ליינאפ כזה מסודר לשיבת חברים. וממש סדר, כאילו לעשות ממש ישיבת חברים מסודרת, עם שירים, עם קליפים של רב, עם סדנאות, זה. והצעתי את זה לשותף שלי, ואני לא קיבלתי עוד תשובה, אבל אני יודע מה התשובה.
5: קודם כל, עכשיו שדיברו, שהייתה קטע שיחות על הדרך, על זה בעצם מה בן אדם לוקח שהוא עומד בעצם מהחיים האלה, וזה חיבור לעשירייה, ומה הוא עשה בעצם לחיבור לעשירייה, ואז מיד חשבתי על מוטי שלנו, שהוא בעצם אחראי על המפגש הזה, בכל שבוע, שמעבר לשיעורי בוקר ומפגשי בערב, זה נראה לי המפגש הכי חשוב בשבוע, ובאמת שמפגש של חיבור, וכל מי שמשקיע במפגש הזה בחשיבות שלו, אני חושב הוא זוכה באמת לרוחניות באמת. ומה שאפשר לשפר זה רק להרים של חשיבות של המפגש ולהכניס בו באמת יותר חיבור, יותר כוח רוחני.
6: כן, האמת, אני מחכה את המפגש הזה כבר מתי אנחנו מסיימים אותו ביום. ביום חמישי אני כבר מחכה אותו לזה לחמישי הבא. ובגלל שזה שהנפגש הזה אצלנו זה קודם כל זה סעודה, שנית זה אנחנו, יש לנו באמת זמן לדבר על כל הנושאים שפשוט

0: מצטברו בזה בשבוע, ונושאים מאוד חשובים, ובאמת לשבת עם החברים, וזה כמו ישיבת חברים. כל בישיבת הזה אתה יכול באמת להרגיש אתה את החבר, בגלל שבשבוע אין לנו זמן, אבל הנה בנפגש הזה זה הכל, הכל, הכל מממש כל, כל הדברים שאתה פשוט רצית להגיד לחברים. זה הזמן.
1: קודם כל יש לנו, אנחנו שתי פגישות, לא פגישה אחת. אחת יש לנו ביום חמישי שזה עם סעודה, ויום שישי זה עם פיצוחים וכל מיני דברים טעימים כאלו, אבל העיקרון שבכל פגישה כזאת זה לאחד, לחבר את החברים יותר, לקשר יותר, לאהבה יותר. במשך השבוע אנחנו לומדים את כל מה שאנחנו לומדים מהרב עם החברים, ופה אנחנו ממש מממשים את הפעולה הזאת, פעולה תכלס, ביחד, בסעודה ביחד, בהרמת לחיים, בקריאת קטעים, כל מיני דברים כאלו. אז אני מאוד אוהב את המפגשים האלו, ואני שמח שיש אותם. איך לשפר עוד? הייתי רוצה שיותר ויותר חברים יבואו, הרבה יותר, כל פעם שנהיה ממש, שנהיה ממש כל העשירייה ככה במלואה, זה ייתן לנו הרבה יותר כוח.
2: אז אני רק יוסיף על החברים שבעצם השני מפגשים האלה שלנו זה כלי עבודה. וכדוגמה אפשר, שבוע שעבר, השבוע ככה שהיה, הרגשנו שצריך להעלות חשיבות של על כל נושא של ראש עשירייה, למרות שאנחנו כבר נמצאים בזה יותר מחצי, לא יותר, חצי מהעשירייה כבר עשו, אבל הרגשנו שחשוב לנו להעלות חשיבות של הדבר הזה. לקחנו את המסמך של ההנהלה על ראש עשירייה, ואותו הוא זה מה שקראנו אותו כחומר לימוד, כתוכן במפגשים האלה. אז המפגשים האלה בעצם זה כלי עבודה שלנו, זה מקום לעשות בירור, זה מקום לעשות החלטות, זה מקום להעלות חשיבות, וזה מקום גם לתת לחברים שפחות מגיעים לשיעורים וכאלה, ככה, לבוא בכל זאת לעשירייה, שלא לעשות ניתוק, אולי זה ככה יהיה חוט שמחבר אותם יותר לדרך, לחיים.
3: כן, חברים, אם עד עכשיו זה היה כסימן שאלה, איך עושים, מה עושים וכן הלאה, שיהיה מאוד ברור שאנחנו ממליצים שכל הסירייה, באשר היא וירטואלית, פיזית, היברידית, בכל צורה שהיא, תעשה מפגש שבועי אחד, חם, לבבי, מחמם, שיהיה מעין עוגן שבועי של החיבור בסירייה, ושם יש מקום במפגש כזה לברר הכל, אם זה לגבי ראש הסירייה, אם זה לגבי כל נושא אחר. המפגש הזה הוא ממש הכרחי לכל הסירייה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לחלק האחרון, ופה אנחנו מאוד רוצים לשמוע אתכם חברים, כאן באולם ובכל העולם, מה אפשר להוסיף לחיי הסיריות שלנו כדי להתקדם רוחנית? בטח עולים כל מיני רעיונות בכל מיני הסיריות, וכל אחד, וגם אצל יחידים, גם אם לא עשינו על זה דיון, בואו נשמע, אנחנו רוצים לשמוע מה אפשר להוסיף לחיי הסיריות שלנו כדי להתקדם רוחנית. שוב, לחיי הסיריות, בתוך הסיריות. מה קורה שאנחנו יכולים להוסיף כדי להתקדם רוחנית? אז בואו נשמע, נרים ידיים, נפתח סימני שאלה. בבקשה, מי זה שם? גיא, כן.
4: אז אנחנו קיימנו ישיבות חברים בימי שישי בדרך כלל, אחרי הסעודה הגענו כבר מלאים, ועכשיו בזכות ראש העשירייה מהתרגיל, אז כבר השתנה המנהג, זה עבר ליום חמישי, כי אנחנו מעבר לזה שכל אחד רוצה להביא את הלב שלו, אז הוא גם צריך, הוא מכין משהו לחברים. שתייה, אוכל, מכין משהו, ואנחנו מרגישים את הטעמים של כל חבר וחבר, וזה מוסיף המון, כי אנחנו בונים פה את הקשר הרוחני בינינו, זה לא רק אוכל. אז התוספת הזאת היא ממש הוסיפה איכות חדשה לעשירייה.
3: נהדר. כן, עוד רעיונות, מה עוד אפשר להוסיף לחיי העשיריות כדי להתקדם רוחנית? שאלה מפתיעה כנראה, כן? זה לא, לא התכוננו, כן, אודי.
5: האמת, עוד לא עשינו את זה, אבל זה רעיון שאני רוצה לעשות, וההצעה היא לחלק את העשירייה לזוגות, ולחייב אותם לדבר כל יום. כי מצליחים, לפחות בהרגשה שלי, אז אני אדבר על עצמי, אני מצליח לעבור את, נגיד, את השבוע יבש. יש את הסדנאות, אז אני אומר את הדברים, מה שנקרא השגרה. ואם אני רוצה לעשות קצת יותר, להפיק יותר, זה פחות קורה. ואני חושב שאם יהיו זוגות שמחייבים אותם לדבר או לעשות, זה יביא קרבה גדולה יותר. חיים.
3: תודה, אודי. יש עשיריות שכבר איכשהו, כבר וריאציה כזאת או זה עושות של זה, אבל רעיון נהדר. מק 24, בבקשה.
6: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги.
7: Шалом, חברים יקרים, חברים, חברות.
6: Предложение товарищей.
7: הצעה מאוד יפה מהחברים. כל הצעה יכולה לשרת אותנו להתחדשות, ועלתה בנו הצעה כזו, שכל סעודה שבועית, כדי להוסיף לחגיגיות, חום, אז לשלב תוכן יותר ככה חגיגי, ונקרא לזה כיף, שזה לא יהיה רק משהו פורמלי, אלא ממש משהו כזה יותר מפואר, אבל בצורה פנימית, כדי ככה לשבור את הפורמליות של התהליך הזה, של הליינאפ.
3: תודה רבה. לורנס. לייב.
8: יש לי רגש ומניסיון שלנו בפיטי תשר, כשאנחנו מפגשים לחבר על התועלת לאחרים. היינו הזדמנות לארגן שיעור בוקר בכנס, ומהתרגיל הזה, וואו, איזה רגש, איזה חשיבות, איזה חיבור בינינו הגדל. אז אולי אם כל הסירייה תחבר על מנת להביא תועלת לחיבור בסיריית אחרות, כאילו פעם אחת בחודש אולי, או פעם אחת בחודשיים, הסיריה אחת, לארגן הישיבת חברים לסיריה אחרה.
3: תודה רבה. יונתן.
9: קודם הקוקה אמר שיש עוד, יש עשיריות שעוד לא מקיימות את המפגש השבועי של העשירייה, או לא מקיימות את הראש העשירייה, ואמר על זה שנהיה ערבים אחד לשני, ועכשיו עם מה שלייב גם אמר, אני חושב שזה משהו שמאוד אפשר להוסיף בו. אני תפס את עצמי חסר עונים עם השאלה של הקוקה, של איך אפשר להיות בכזאת צורה של ערבות, וזה נראה לי משהו שאנחנו יכולים להוסיף בו, בלמצוא את הדרך כעשירייה, להיות ערבים לעשיריות אחרות, שזה גם מה שיבנה אותנו בצורה פנימית.
3: תודה. כן, עוד? בבקשה, אלכס.
10: אני חושב שכל עשירייה צריכה להתחיל להתמחות במשהו שהיא טובה בו. זה יכול לקדם אותנו למדרגה הבאה, וגם לתת קנאה לשאר עשיריות. אנחנו כבר מזהים איך כל עשירייה יש לה איזו נטייה מיוחדת, האם זה קשור לקשר בין העשיריות, האם זה קשור להובלת סעודות, תוכן, שירה, דברים מיוחדים כאלה, זה יכול לתת יותר עוצמה בכל אחת מהעשיריות.
3: אורן.
11: כן, אז בעקבות שלושת החברים האחרונים שדיברו, אני גם רוצה להגיד, זה גרם לי לקום על הקשר בין הסיריות. אני גם מרגיש שזה זה המדרגה שממש מתקרבת, ולהתחיל כעשירייה, להתחיל מגע ראשוני, לחתור למגע. אני חושב שאנחנו מוכנים.
3: כן, תודה אורן. אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 2 של בעל הסולם ממאמר השלום. אני חושב שרק לפני שנקרא, זה מאוד מרגש לשמוע שהרב אומר שאתה לוקח איתך רק את מה שעשית בעשירייה, שום דבר אחר. אני חושב שזה גם מרגש, גם מטיל אחריות, גם מאוד מדויק. קטע מספר 2 של בעל הסולם ממאמר השלום. והכל מתוקן לסעודה. כלומר, למטרה התכליתית האמיתית. והנועם העליון העתיד להתגלות עם גילוי תכליתו התברך, שבבריאה, אשר כל הטרחה והיגיעה והיסורין המתגלגלים ובאים בדורות וזמנים, מדמה לנו כדמיון בעל הבית, המטריח ומתייגע ביגיעות גדולות, כדי להכין סעודה גדולה לאורחים המוזמנים. והמטרה הצפויה המוכרחת סוף כל סוף להתגלות, הוא מדמה כדמיון הסעודה אשר האורחים מסובים בה ברוב נועם ועונג.
12: חברים יקרים, מחר יום ראשון, ה-21 לשישי, בין השעות 12 עד 1:30, יתקיים שיעור מיוחד בנושא מוזיקה קבלית. בשיעור נסביר מהי מוזיקה קבלית ובמה היא מיוחדת, ובאולפן יתארח אסף אבידר, חברנו המוזיקאי, וינגן מבחר מניגוני בעל הסולם. מחר יום ראשון בשעה 12 בצהריים במערכת הערבות, כולם מוזמנים. מיד נרד לסעודה שנייה, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לשני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 605. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 16 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה? בזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו, ויהב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו, שכתב כאן איש יודע צייד, איש שדה. וכתוב שם, הוא היה גיבור צייד. מה שם פירושו שהיה צד דעתן של בריות? ומתאה אותם למרוד בהשם. אף כאן כן, איש שדה, פירושו כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם. איש שדה, משום שחלק נחלתו, אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה. ועל כן נקרא איש שדה. עד כאן לשונו. וגם אצל יצחק אנו רואים כתוב גם כן שדה, כמו שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. ואצל יעקב כתוב ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ויש להבין מהו ההבדל בין שדה שנאמר אצל עשיו המכונה איש שדה, שמפרש הזוהר הקדוש לגזול בני אדם ולהרוג אותם, מה שאין כן אצל יצחק שכתוב לסוח בשדה, שזהו דבר גדול, שחזל אמרו שיצחק תיקן תפילת מנחה, מזה שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. כמו כן יש להבין מהו שכתוב אצל יעקב, שיצחק אמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אם כן יש להבין ההבדלים בין איש שדה ללסוח בשדה לריח שדה. ידוע שמלכות נקראת שדה, והיות שיש למלכות הרבה שינויים מסיבת הצמצום, לכן יש למלכות הרבה שמות, ואחד מהם הוא שדה. כשאנו מדברים ממלכות, יש כלל שמדברים ממלכות מאור ישר, ששם הייתה משמשת עם הרצון לקבל לעצמו. ומבחינה זו אין בה שינויים, אלא כפי שהמעציל ברא את הרצון לקבל, בכדי לקבל את הטוב והעונג, מה שרצה לתת לנבראים, זה נקרא מלכות מבחינת אור ישר שבה. ולכן נקראת המלכות הזו בשם אין סוף, שהמלכות לא עשתה סוף על אור עליון. כלומר, שלא אמרה עד כאן, שאני לא רוצה לקבל על בחינתי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, אלא שהייתה מקבלת על בחינתה. לכן לא היו שום שינויים. לכן נקרא זה בשם הכל היה אור אחד. אלא אחר כך המלכות הזאת חשקה בהשתוות הצורה, המכונה קישוט, בנקודת הרצון, כלומר שלא רצתה לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. מבחינה זו יכולים לכנות את מלכות בשם שדה. היינו שצריכים לחרוש את השדה. שחרישה נקרא שהופכים את מה שהוא למטה משימים למעלה, ומה שהוא למעלה נותנים אותה למטה. כמו כן כאן במלכות שנקראת שדה, שאצל רצון לקבל לעצמו הקבלה היא חשובה, המכונה מעלה בחשיבות, וענייני השפעה הם למטה בחשיבות. בקדושה יש עניין חרישה, שצריכים לעבוד עבודת השדה, כלומר להפוך הרצון לקבל שהוא למעלה, הוא יהיה למטה, והרצון להשפיע הוא יהיה למעלה, שדווקא על ידי זה יכולים להוציא תבואות שיהיו למאכל. אחרת אין שום אפשרות שנוכל לאכול ממאכלים דקדושה, כמו שכתוב, ורב תבואות בכוח שור, שפירושו הרבה תבואות באות על ידי כוח שור. ופירושו של שור, כמו שאמרו חז"ל, שמלכות שמיים צריכה להיות כשור לעול וכחמור למסע. ואמר רבי ומורי זצ"ל, שור לעול, פירושו עול האמונה צריך להיות כמו שנותנים עול על השור להחריש את השדה, ולא מתחשבים עם רצונו, אם הוא מסכים לזה, אלא נותנים עליו את העול שלא ברצונו. כן, האדם צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, היות ששור נקרא בחינת ידיעה, כמו שכתוב, ידע שור קונהו. לכן אמונה נקראת עול לגבי מי שהוא צריך ידיעה. ובהאמור יוצא ששדה הוא מלכות מבחינת הקבלה עצמית, שצריכים לחרישה, שזהו תיקון השדה, להפוך את הכלי קבלה שהוא מעלה בחשיבות, ולעשות את זה לבחינת מטה בחשיבות. וכלי השפעה שהם למטה בחשיבות, להעלותם שיהיו למעלה בחשיבות. והרצון לקבל, כידוע שהוא במוחה וליבה, ששניהם צריכים תיקון. במוחה התיקון הוא אמונה למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל תענוג שהוא מקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ויותר מדויק הוא שכל מעשה שהוא עושה שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא יעשה שום תנועה. ולפי זה יש לפרש מה שכתוב אצל עשיו איש שדה, שהכוונה בזמן שהוא נמצא בבחינת שדה, שצריכים לקבל את עול מלכות שמיים כשור לעול, הוא חושב עצמו לאיש גמור, שאינו צריך לשום תיקונים, וזה נקרא כיצד בפיו, שפירושו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ועשיו אמר שהוא נמצא בשדה כדי להתפלל, וצייד ורימה את יצחק בפיו. ועל דרך העבודה יש לפרש כיצד בפיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים, שפיו נקרא חיצוניות, כלומר במעשה היה צדיק, כי כל המעשה אין להוסיף, אבל בליבו היה הכוונה לא היה כמו המעשה, היינו הכוונה לא היה כמו המעשה, כי המעשה שנראה לעיני האדם משמע שהוא רוצה לקיים מצוות השם בכדי לעשות לו נחת רוח בזה שהוא מקיים רצונו בעשיית המצוות. אבל בליבו הוא חושב הכל על תועלת עצמו ולא לתועלת השם. נמצא שאין פיו וליבו שווים. לכן במעשה היה עשיו נראה לשלם לאיש גמור, וזה שנקרא עשיו איש שדה, שאין לו עוד מה לעבוד בשדה, כי עבודת השדה שמתחילה בחרישה שהוא עניין להפך את הכלי קבלה. זהו לא עבורו, כי מספיק לו שהוא מקיים הכל בחיצוניות, הנקראת פיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים. לכן נקרא עשיו איש שדה, כנ"ל, ששדה בבחינת מקבל לעצמו, בזה הוא גמור ואין לו עוד מה להוסיף. מה שאין כן יעקב ויצחק, להם הייתה עבודת השדה בבחינת יגיעה ותפילה בהשדה, כמו שכתוב אצל יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, שהוא עניין תפילה, כמו שאמרו חז"ל, שיצחק תיקן תפילת מנחה, שהוא התפלל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שהכלי השפעה, שצריך להיות במלכות שמיים, במוחה וליבה, יהיה בעל מנת להשפיע. אולם עשיו, שהיה איש שדה, שלא תיקן שום דבר שיהיה בעל מנת להשפיע, אלא הכל היה אצלו רק לתועלת עצמו. לכן פירש הזוהר הקדוש איש שדה, כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם, ועוד מפרש הזוהר הקדוש איש שדה, משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה, ועל כן נקרא איש שדה. היות שבזמן שעובדים רק לתועלת עצמו, נקרא המצב הזה שגוזל את בחינת האדם שנמצאת אצלו, כלומר בחינה זו שאתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם, בחינה זו נגזלת ממנו בזמן שהוא עובד בתועלת עצמו. ועוד יותר גרוע, מטעם שעבירה גוררת עבירה, לכן הוא הורג את האדם שלעצמו. וזה שאומר הזוהר הקדוש ולהרוג אותם, וזה שאומר משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, שפירוש מקום ישוב שגרים בני אדם כנ"ל, מבחינת אתם קרואים אדם, אלא במקום חורבן, שהוא המקום שהייתה שם שבירת הכלים, שמסיבת שנתגלה שם הרצון לקבל לעצמו, נעשה חרב העולם. אולם אצל יעקב כתוב, ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. היות שיעקב תיקן את תפילת מעריב, כמו שכתוב, ויפגע במקום שהתקין תפילת ערבית. וגם כתוב אצל יעקב, והנה באר בשדה ושלושה עדרי צאן רובצים עליה. הוא מפרש בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ויר והנה באר בשדה, הוא סוד כי ראה את הבאר של מעלה, שהיא הנוקבה, זה כאין זה, כלומר שהבאר של מטה הייתה מכוונת כנגד הבאר של מעלה. ויש לפרש זה שיעקב תיקן את הבאר של מטה, כוונתו על הבאר של עצמו, שהיא בחינת שדה, כנ"ל תיקן אותה, שיהיה כאין של מעלה. היינו כמו למעלה מלכות הקדושה היא בבחינת מסך, שפירושו שעל הרצון לקבל לעצמו יש עליו מסך שמעלה אור חוזר, כלומר שכל מה שהיא רוצה לקבל הוא מסיבת שהיא רוצה להשפיע. כמו כן תיקן את עצמו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. לכן שיעקב בא ליצחק, והיות שיעקב נקרא בחינת קו האמצעי, שכאן מתגלה כל השלמות, ומשום זה כתוב שיצחק אמר, ויאמר ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו השם. כלומר, שבזמן שהמלכות שמיים, הנקראת שדה, קיבלה את התיקון של קו האמצעי, נקרא זה שדה אשר ברכו השם, שפירושו שכאן מתגלה את הטוב והעונג, מה שהבורא הכין להנבראים. וזהו ההבדל בין איש שדה ללסוח בשדה לקרח השדה. ונעבור לשיעור מתאריך הראשון לשני 2002.
1: אז אנחנו שמענו מאמר, מה ההבדל בין איש, בין שדה לאיש, שדה ועבודה. אדם נקרא עץ השדה, שדה נקרא מקום העבודה. האדם הוא תוצאה מעבודת השדה. לכן כל העבודות שלנו שאנחנו עושים הם עבודות קשורות לארץ. גם כך לומדים ההלכות מכל העבודות האלה. שהן אסורות בשבת ועושים אותן ביום חול. שבת הוא נגד גמר תיקון ויום חול כנגד 6,000 שנות העבודה שלנו. יש שאלות על זה? ככה זה מאמר מובן? עבודת השדה מתחילה מזה שקודם כל מרגישים מקום העבודה. זה לוקח זמן. עד שאדם מבין מה בדיוק עליו לעשות. המקום נקרא חיסרון. כשאדם לומד, יש בתורה בסך הכל שני חלקים. מה שמסרו לנו מקובלים, מאברהם, משה, מה שקיבלנו בסך הכל בשיטה הזאת שנקראת תורה, יש לנו שני חלקים. חלק אחד שמדבר על קיום מצוות שבעולם הזה, מצוות מעשיות, שאנחנו פשוט צריכים לעשות אותם בעולם הזה. למה? מפני שאנחנו, זה מדובר על האנשים שרוצים להיות דומים לחוקים עליונים, גם כן בעולם הזה. אין שום קשר לחוקים האלה. אין שום תוצאה מזה שאדם מקיים חוקים האלה בעולם הזה, תוצאה רוחנית. חוץ מזה שזה שומר אותו להיות כדומם דקדושה. אבל זה העתקה מרוחניות לגשמיות. וחלק השני שבתורה, שזה העיקר, זה שלומדים תורה, לפי שמה שכתוב, המאור שבא מחזירו למוטף. שיש כוח בתורה, בזמן שאדם לומד, אז מפני שספרים האלו, כל הספרים, מה שאנחנו קוראים ספרים הקדושים, כתבו אותם אנשים שהיו בדרגות רוחניות, למעלה מהעולם הזה, אז מאותו הדרגה רוחנית, בזמן שאני קורא ספר, מאותה דרגה רוחנית, איפה שהיה מחבר הספר בזמן הכתיבה, משם מגיע אליי אור, שנקרא המאור המחזיר למוטף. והאור הזה משפיע אליי, ומתקן אותי, מושך אותי לאט לאט לאותו מקור, ולאותו מקום, מאיפה שכתובה, מאיפה שהספר היה כתוב. ותוקף המאור הזה המחזיר למוטב, הוא עד כמה שאני מכניס את החיסרון שלי לספר בזמן הלימוד, שאני רוצה באמת להתעלות לדרגות רוחניות לאותו המקור. זאת אומרת, העיקר בזמן הלימוד, כל הספרים קדושים, אבל העיקר בזמן הלימוד הוא לחשוב על המטרה, המאור המחזיר למוטב, שאני צריך לחזור למקור הרוחני, להשיג אותו, לפתוח אותו, להרגיש, לראות אותו. ואם כך, אז יש לנו ספרים שהם עוזרים יותר וכביכול עוזרים פחות. מה זאת אומרת? כל הספרים הם אותו דבר, אבל כלפינו, בהתאם, עד כמה שספר יעזור לי להיות בחיסרון, הספר הזה הוא יותר יועיל לי לחזור בתשובה, מה שנקרא. לחזור לאותו מקור, זה נקרא לחזור בתשובה. לכן מקובלים צועקים תלמידו קבלה, מה ההבדל? הגמרא לא נכתבה על ידי מקובלים, כן? רבי שמעון גם כן היה אחד מהבעלי גמרא, כן? אלה מה ההבדל? הבדל בשפה. זאת אומרת, כלפינו יש הבדל. אם אני קורא קבלה, ספרי קבלה, אני לא שוכח על מטרת הבריאה, כי אני לומד מאיפה בא האור, מה הוא צריך לעשות עם הכלים, איזה רצון הוא צריך לשנות מרצון לקבל לרצון להשפיע, לאיזה מטרה אני צריך להגיע, מה החוק של השתוות הצורה. אני לומד על אותו מעשה שאני צריך כביכול לעשות, לבצע על עצמו בעזרת האור מקיף. ולא הוא לומד כמו שגמרא שם, שור נגח את הפרה, נזיקין, כל מיני שתיים אוחזים בטלית, ביצה שנולדה ביונטף, כל הדברים הם קשורים למעשים יומיומיים, יכול להיות, אבל הם עוזרים לי לשכוח על מטרת הלימוד. ואז אני לא יכול להכניס חיסרון בזמן הלימוד, שהאור יבוא ויתקן אותי. אני שוכח על זה. ובגלל זה כל המקובלים אומרים שמעדיף ללמוד ספרי הקבלה, במקום חלק השני של הלימוד. ודאי שצריכים ללמוד לפי הקיצור ספרים כמו שולחן ערוך, שמירת שבת כהלכתה, קיצורי הלכות. חייבים ללמוד, אבל כל היתר, בעיקר בשביל מה לומדים תורה, המאור שבא מחזירו למוטף, חלק הזה ללמוד לפי ספרי הקבלה. זה כל ההבדל. אז אדם, על ידי זה שהוא לומד במקום נכון, מתחיל לגלות מה זה השדה. שדה זה נקרא רצון. מקום חיסרון, רצון. ואז מתחיל תיקון הרצון. זה לבצע עליו פעולות שממנו יצמח אדם. אז מתחיל להיות מחרישה, כן? שצריכים להפוך רצון לקבל לרצון להשפיע. ואז לזרוק לשם גרעינים, ומהם כבר יצמח הכל. אז זו הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים אליה להגיע. כן.
2: הוא כותב פה שיש במוחה התיקון למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל התענוג שהוא מקבל יהיה בהמנת להשפיע. מה זה אומר? לפי מה שאני מבין, זה כנראה מדובר פה אחרי מחסום, אבל מה זה אומר לפני מחסום? מה זה אומר בעולם הזה, האמונה מעל הדעת והתיקון של המנת להשפיע?
1: אמונה למעלה מהדעת, מה זה בכלל אמונה? אף אחד לא יכול להגיד בדיוק מה ההגדרה של האמונה. דעת אנחנו מבינים, ידיעה, כן? דה פקטו מה שנקרא, אני רואה, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אני רואה, אני לא יודע עד כמה שאני רואה נכון, עד כמה שאני מבין מה שאני רואה מבין נכון. אבל זה גבולות שבהם אני ככה מתקיים. נתנו לי ראייה, נתנו לי שכל, ולפי זה אני חי ומתמצא בחיים. מה זה נקרא אמונה? שאתה תבוא ותגיד, אני יודע שאתה לא רואה, אבל אני אומר לך שזה כך וכך. אז אני משתמש כאילו במילים שלך. במקום לראות, במקום להרגיש, אני לוקח עובדה כעובדה מה שאתה אומר לי ומשתמש בזה. זה נקרא אמונה? נו, נגיד שזה נקרא אמונה. יש כאן בעיה, למה אני צריך את זה לעשות? איך אפשר להאמין למישהו? איך אפשר ללכת לפי עיניים של מישהו? נראה. אני נגיד כך. אז אם אתה בא ואומר לי איזה דברים שבשבילך זה, אתה אומר שזה עובדות, וכדאי לי גם כן לציית לזה, אז אני יכול להאמין לך בלי בדיקה. זה נקרא אמונה למטה מהדעת. מה זה למטה מהדעת? אני לא בודק שום דבר. אתה אמרת בשבילי זה הופך להיות קדוש, ב-100% אני מקבל את זה, ועובד לפי זה, עושה לפי זה הכל. זה פנאטיות, כן? זה כך מאמינים המעשות בחוץ. אמרו להם, כמה שאדם פחות בודק, כמה שהוא פחות חושב, אלה יותר מבצע, כן? זה נקרא שהוא יותר חזק, יותר מוצלח, יותר טוב. חושבים על זה ואומרים על זה שזה אמונה תמימה. תמימה זה שלימה, זה ודאי לא שלימה. זה סתם אמונה טיפשית, אבל זה עממית. כך עובדים העולם. יש אמונה בתוך הדעת, שאתה אמרת לי משהו, ואני הולך לבדוק. במידה שבדקתי עם השכל שלי, אז אני מקבל מה שאמרת לי. איפה שדעת ואמונה הם משתנים, כך אני לוקח. ויש אמונה למעלה מהדעת. אמונה למעלה מהדעת שאתה אמרת לי, אני הלכתי לבדוק, מה שבדקתי ראיתי שאתה לא צודק, שיקרת לי, לפי העובדה, מה זה נקרא שיקרת? אתה אמרת זה כחול, ואני רואה שזה אדום. כן? עכשיו יש לי כאן שני אפשרויות. או שאני אומר שחביבי, זה כחול. אתה אומר, אבל אני אומר לך שזה אדום. עכשיו השאלה, ללכת לפי עיניים שלי או לפי עיניים שלך? אני יכול ללכת לפי דעת שלי, אז אני אשאר באמונה בתוך הדעת, או אני יכול ללכת למעלה מהדעת שלי, לקחת דעת שלך, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, למרות שאני בדקתי ב-100% וראיתי שאתה לא צודק לפי עיניים שלי, אני בכל זאת לוקח את העיניים שלך והולך. מה זה עוזר לי? אם אתה יותר גבוה ממני, יותר גדול ממני, יותר גבוה ברמה, אז בזה אני לוקח את השכל שלך וכאילו עולה לדרגה שלך. אין לנו אפשרות לעלות מדרגה לדרגה ברוחניות, אלא רק על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי ברוחניות יש חוק. גם לא ברוחניות, זה גם בעולם שלנו, רק אנחנו לא מבינים את המצבים האלו. יש חוק פשוט. איפה שאני נמצא, באיזה רמה, זה אני. זה שכל שלי, ידע שלי, הבנות, תחושות, תכונות, הכל לפי, נקבע לפי הרמה שאני עכשיו תופס. איך אני יכול מהמדרגה הזאת לעלות למדרגה שנייה? לעלות למדרגה שנייה, להיות בה, זה להיות ברצון לקבל אחר, עם המסך אחר, עם הבנות, הרגשות, התפעלויות, עם הכל אחר. כן? אז אם אני נמצא במצב שלי, אני אני. אם אני אהיה במצב יותר גבוה, אני אהיה ההוא, היותר גבוה. הכל תשתנה בי. מה האמצעי בין שאני נמצא במצב שלי, לאיך שלעלות למצב יותר גבוה? על ידי מה אני יכול לעלות מדרגה? על ידי מה אני צריך להוסיף אצלי כדי לעלות מדרגה? אין לי בתוך המדרגה שלי שום אמצעי, שום חלק ממדרגה יותר עליונה. כל המדרגות הן ממש, כמו למדרגה זה פרצוף בפני עצמו, עם האביות שלו, עם המסך שלו. אז איך אני יכול לעלות? אז אנחנו לומדים שעל ידי צמצום ב' אחב די עליון נפל לתוך גלגלת עיניים די תחתון. זאת אומרת, חלק מפרצוף עליון נכנס לחלק די תחתון. וחלק הזה של העליון, הוא מתחיל לתת לי תחתון עיירה מאוד קטנה כזאת, מסוימת. שזה נקרא דעת של עליון. ודעת של עליון, מה שהוא מאיר לתחתון, אם התחתון בודק את מה שהוא מקבל מעליון, הוא רואה שזה לגמרי לא נכון. כי לפי שכל שלי, לפי מסך שלי, לפי מה שאני, אני רואה, חביבי, זה צריך להיות כך וכך. ואתה אומר לי, לא, אתה צריך יותר לוותר, אתה צריך יותר לתת, אתה צריך להיות למעלה מהרגשות שלך, למעלה מהשכל שלך, אם אתה רוצה לעלות. אז כאן האדם בוחר ללכת לפי שכל שלו, לפי גלגלת העיניים שלו, או לפי האחב של העליון שנמצא בתוך גלגלת העיניים. מבינים? מבינים? זה שני מדרגות. זה מדרגה עליונה, אחת, וזה מדרגה שנייה, שתיים, תחתונה, כן? זה גלגלת עיניים די עליון, אחב די עליון, זה גלגלת עיניים די תחתון, כן? וזה אחב די תחתון. ככה הם נמצאים.

0: אחד בתוך השני. כן? כך אחד בתוך השני הם נמצאים. אז אני יכול להשתמש בחלק שלי הזה, בגלגל תו עיניים, ולהגיד לפי דעת שלי, זה דעתי, כך וכך אני עושה. או אני יכול להגיד, אני משתמש בדעתו, בדעת של עליון, שנמצא בתוכי. אבל דעתו הוא תמיד מנוגד לדעתי, כי אצלו זה מסך יותר גדול, והבנות אחרות לגמרי. הוא אומר, אתה צריך לבטל על חצי רכוש. לא יודע על מה. סתם ככה, אני מדבר על... הוא מדבר על רצון להשפיע יותר, עליון. ואצלי רצון להשפיע זה כן, צריכים, באיזון שלי זה נכון. אתה מבין? כמו שאצלנו, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות גם אדיבים, גם קצת לוותר, לפי דעתנו, אחרת יהיה לנו יותר גרוע. ועליון אומר, לא, אתה צריך לוותר ויותר לתת, יותר ממה שנראה לך שזה האיזון שלך. זה נקרא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח דעת של עליון, אז הוא, ברגע שאני מוותר על דעתי ולוקח דעתו, אז אני כבר שייך למדרגה הזאת. הוא כבר מתחיל לעלות אותי למדרגה שלו. זאת אומרת, האחאפ הזה שנמצא כאן, הוא כמו מעלית. מתחיל לעלות אותי למדרגה יותר עליונה. ואז אני עולה מדרגה משלי ליותר עליונה. ובמדרגה יותר עליונה, שאני כבר נמצא, ואני לומד אותה, קולט אותה, כבר תיקנתי את עצמי והשוויתי את עצמי למדרגה יותר עליונה, ברגע שגמרתי את העבודה, אני מתחיל בתוכי לגלות ולהרגיש עוד אחבדי עליון יותר גבוה ממני, ושוב נעשה אותו דבר. זאת אומרת, תמיד העבודה היא למעלה מהשכל שלנו, אבל למה זה למעלה מהשכל? כי אני כל הזמן בודק את השכל שלי, בודק את השכל שלי, ולמרות שעליון נגד השכל שלי, אני לוקח שכל שלו. זאת אומרת, בניגוד. זאת אומרת, אני לא מבטל שכל שלי, אני חייב לבדוק את הכל, אני חייב לראות איפה אני מנוגד לעליון, איפה אני לא מסכים עמו, איפה אני נגדו בכלל, איפה אני שונא אותו, לא רוצה אותו. כל מיני הרגשות ההפוכות. בגלל זה אחר כך אני הופך את האדמה. כן? ואחרי זה אני הופך את זה. ועל ידי זה אני מגיע לפריחה. אי אפשר אחרת. אם אני לא עושה כל הפעולות האלה, אלה מה שעליון אומר לי, בום, אני מקבל בלי לבדוק, כך עיניים סגורות. זה נקרא למטה מהדעת. זה דרך בלבייטים. לכן נקרא דעת תורה, דעת של עליון, הפוכה מדעת בלבייטים. כי הם לוקחים את זה ללא בדיקה, ובגלל זה הם לא צריכים לעלות. לא. הם מקבלים את זה רק למעשה. כן.
1: איך אני יכול לקחת שכל של עליון אם אני אומר רק החאפ שלו, ואני תמיד חושב שהוא פחות צודק ממני?
0: אני חושב תמיד שעליון פחות צודק ממני, ואני לא מסכים עמו, ואז או שאני לוקח את זה על ידי מכות, שאני רואה שאין לי ברירה, או שאני מבקש שיבוא האור ויתן לי כוח כן להסכים עם העליון למעלה מהדעת. אתה שואל כאילו כך, אבל יש לי סך הכל דעת. אין לי יותר. אז איך אני יכול בתוך הדעת שלי להסכים ללכת למעלה מהדעת שלי? לא יהיה. לא יהיה. רק על ידי שאני באמת מבטל את עצמי כלפי העליון. ובפעולה למעלה מהדעת. איפה זה ב... אורן, תמיד זוכרת, אה? כן.
2: עמוד 106, קבלה למתחיל.
0: עמוד 106, קבלה למתחיל. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. יש לך ספר? נו שם ספר. נסי, אתה רואה בן אדם יושב בלי ספר. נו לא. בשביל מה אתם צריכים ותיקים? יש כאן כמה מקומות קדימה, מי שרוצה לשבת. יש כאן לידי. בוא נקרא. עיקר העבודה היא הבחירה, היינו ובחרת בחיים, שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה. אני קורא דף 106, ספר קבלה למתחיל דף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז עיקר עבודת האדם היא הבחירה. זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לבחור, כל היתר עבודות, ובכלל כל היתר המעשים שעוברים עלינו, או שאנחנו כאילו עושים, זה כמו בובות אנחנו עושים, אין לנו בזה שום בחירה, מכניסים לנו מלמעלה כל הידיעות ורצונות, מסדרים לנו מסביבנו סביבה כל פעם שמשתנה, ואנחנו בזה פשוט כמו רובוטים לכל דבר. אז הבחירה היא רק בדבר אחד. מתי? ובחרת בחיים, כמו שכתוב. זה הדבר היחידי שבו אפשר לבחור. שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי חיים. ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. משום זה, אז איך נותנים לאדם אפשרות לבחור? להיות אדם, כי בכמה שהוא בוחר, כמה שהוא משתמש בבחירה שלו, רק בזה הוא אדם, בכל היתר, אם זה ללא בחירה, זה הוא בהמה. כמו כל העולם, זאת אומרת, כמו כל הדומם צומח חי ומדבר הזה, מה עשות? אז גם ככה עם כולם, כי בהמות נדמו. כן? מתי יש בחירה? רק בזמן ההסתרה. כי בזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. ומשום זה, מה נעשה איזה תיקון שיהיה הסתרה, שיהיה מקום לבחירה? עליון, אלה המלכות שהיא מידת הדין, לעיניים, בכוונה. שעל ידי זה נעשה הסתרה. היינו שניכר אצל תחתון, שיש חיסרון בעליון. אצלנו אין עליון תחתון, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא נמצאים במדרגות עליונות. אבל התוכנית, חוקיות, מה שאנחנו צריכים לבצע, מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שמקובלים אומרים לנו, זה נקרא בשבילנו החבד העליון. שבכוונה נסתר מאיתנו, אנחנו לא רואים. הם אומרים שצריכים לעשות כך וכך, כן? אנחנו לא רואים שזה נכון. מה אנחנו רואים? שיש הסתרה, שאין גדלות בעליון. כן? הרוחניות היא לא מספיק חשובה, היא לא נראית לי מלאה כוחות ושהיא שולטת על הכל. אם הייתי יודע עד כמה שהעולם העליון, עד כמה שהעולם העליון הוא שולט על העולם שלנו, אז מיד הייתי רוצה להתחבר לעולם העליון, אבל יש הסתרה. יש לי הרגשה שאין גדלות בעליון. העולם הזה יותר חשוב, יותר קובע. ואז המידות של העליון מונחות אצל תחתון. מה זאת אומרת? שדווקא בגלל זה שעליון הסתיר את עצמו, הוא יכול לרדת לתחתון. בחלק שמסתיר, באחאב, דעליון. היינו, שם בחיסרון, נמצא שהכלים האלו של העליון, יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות עליונות. היינו, שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שהם בלי חיות. תורה ומצוות, הכוונה, כל ההבנה שלנו על רוחניות. שברוחניות גם כן אין יותר או קצת, אולי יותר ממה שנראה לי שבעולם הזה, אבל לא שהרוחניות, הדרגה יותר עליונה, היא קובעת ושולטת, ושיש שם הכל בשבילי, כל המילואים. ואז, דווקא בגלל זה, יש מקום לבחירה. היינו שתחתון צריך לומר,

0: אדם, אז מה צריכים לעשות? כאן הפעולה שאנחנו צריכים לבצע. בלי פעולה הזאת אנחנו אף פעם לא נעלה מדרגה לדרגה. אף פעם. אנחנו נשאר בהמה. הבהמה מיום שהיא נולדה עד יום שהיא מתה, אותו דבר. כן? עגל בן יומו שור קרי. ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו, היינו שהוא לא רואה שום דבר בעליון, לא מתפעל כל כך, אינו אלה משום שאין לו הכלים המתאימים, שיוכל לקבל את השפע. היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע. ומצטער על זה שעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע, אדם מקלל את המצב, הוא לא מסכים עמו, הוא נמצא בייאוש, בקצור, לא בשמחה בזה שיש לו איזה פגישה עם העליון. שעניין עלייה, היינו שעליון יכול לראות לתחתון את השפע ואת הענוק, שיש בכלים דחפ, שעליון יכול לגלות, אם כן כלפי תחתון נמצא, שמעלה גלגלת עיניים. בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החבד העליון. אם תחתון מוכן לבטל את עצמו כלפי החבד העליון, אז העליון מתחיל לעלות אותו. מה זאת אומרת לעלות? אין עליות וירידות כמו במעלית, אלה גלגלת עיניים דתחתון, דעליון שנמצאים בתוך תחתון, הם מתחילים להעיר. עליון כבר לפי מידת הביטול של התחתון, עד כמה שתחתון יכול להסכים עמו, בזה הוא כבר מתחיל להעיר, לפתוח את עצמו כלפי תחתון. ואז תחתון רואה שבאמת יש בעליון כל המילואים בשבילו, וכל התשובות על כל השאלות שהיו. נמצא שבזמן שהתחתון רואה את הגדלות העליון, על ידי זה עצמו נגדל התחתון. אבל מתחילה, התחתון אינו ראוי לקבל רק קטנות. לבטל את עצמו, להיות כקטן כלפי גדול. וכשיוצא גדלות בעליון, נעשית מחלוקת בין ימין ושמאל. היינו, בין בחינת אמונה לידיעה. טוב, זה כבר עוד שלב. איכשהו מגיע מזה שמתבטל כלפי העליון לגדלות בעצמו. אז זה עבודת השדה שרבי כתב כאן בספר. להפוך את הרצון שלי לרצון של העליון. כל פעם לקבל דעת של העליון. ובצורה כזאת, אז אדם גודל. כן.
1: איך אני יודע שזה עליון?
0: מאיפה אתה יודע שזה עליון? שאנחנו אומרים שכל ההתקדמות שלנו על ידי המאור שמחזיר למוטב, אתה עכשיו לומד ספר. נותנים לך מלמעלה נקודה שבלב, שעל ידה אתה נמשך למשהו שמחוץ לעולם הזה. אתה מקבל דחף משהו לגלות, ורואה שבעולם הזה אין לזה מילוי. אנשים עוברים מרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, לכל מיני רצונות. חושבים שעל ידם יכולים למלות את עצמם. בסופו של דבר מגיעים למצב שברור להם, שמילוי שלהם הוא בזה שצריך להשיג בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו. זה כבר חיסרון למקור האור, לבורא. ועם חיסרון הזה אתה מגיע, החיסרון בעצמו מביא את האדם למקום הנכון ללמוד ולספרים הנכונים. אם תיקח איזשהו ספר אחר, אתה לא תרגיש שבספר ההוא אתה מקבל איזה תגובה, תשובה. ככה זה לפי אותה נקודה שבלב, מה שנקרא לפי הנשמה. לכן כתוב, אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. זאת הבדיקה. אתה מכור עכשיו לספרי רפואה, לך תלמד רפואה.

0: אתה בא לתורה, סימן שכבר יש לך נקודה ששייכת לתורה. אבל נקודה שבלב נותנים כדי לקרב אותך לספר הנכון. אחר כך כל היתר ההתקדמות היא תלויה בך. עד כמה שעכשיו שאתה יושב ליד הספר, תבקש שיבוא הכוח, המאור המחזיר למוטב, יבוא הכוח שייתן לך שכל חדש, הרגשה חדשה, שימשוך אותך קדימה. אם אתה מבקש, תקבל. אז השאלה עכשיו בך. עכשיו, מה זה נקרא, הוא בחרת בחיים? איפה כאן הבחירה, איפה כאן הבקשה? אני צריך לאט לאט להגיע לזה, שבקשה שלי היא תהיה בהתאם לכוח העליון, למה שהעליון רוצה לתת לי. שאני ארצה מה שדעתו של העליון גם כן רוצה כלפיי. זאת אומרת, אני צריך לאט לאט לברר לעצמי מה בדיוק אני צריך לבקש מהספר, מהלימוד. וכאן אני צריך לשמוע למקובלים. אם אני אבקש לפי מה שאני עכשיו רוצה, אני רוצה לבלוע כל העולם הזה, וגם כן, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל אותו גם כן אני רוצה, וכך אני כל הזמן ארצה וארצה וארצה. ללכת לפי דעתו של העליון, אני צריך להתחיל לבקש לדעת מה זה עליון. אם אתה עכשיו חושב על כוח העליון, אתה חושב על זה שהוא גדול, נותן, יש לו הכל, אידיוט, נצחיות, שלמות. אבל כשאתה חושב על עצמך שאתה רוצה להתקרב עליו, אתה רוצה לעלות למעלה, אתה לא חושב שעלייה למעלה או התקרבות לעליון זה נקרא קניית התכונות של העליון. אתה חושב שבזה אתה יותר תקבל, יותר תתמלא. אתה לא חושב שלהתקרב לעליון זה נקרא יותר לתת, יותר לוותר. אנחנו לא יכולים כך לחשוב. זאת הבעיה. שהבקשה שלך בזמן שאתה לומד, אתה לא מבקש על מאור שמחזיר למוטב. אתה מבקש שהוא יבוא וימלא אותך, לפי מה שאתה מבין שהוא חייב לך כאילו. כן? זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהאור שבא, לא אור התיקון, אלא מילוי. וזה לא יבוא. כי קודם צריך לבוא אור הפסק, כמו שאנחנו לומדים, לתקן את הכלים, ואחר כך יבוא המילוי, כן? שימלא אותם. רק זה הסדר, אי אפשר אחרת. אם יבוא קודם אור של מילוי, אתה תרגיש יותר חושך מעכשיו. כי לא יהיה לך לבוש של חסדים. לבוש של כוונה על מנת להשפיע לא יהיה. לכן צריכים לבקש דבר נכון. שאז רצון שלך יהיה בדיוק כמו רצונו. וכאן צריכה להיות העבודה שלנו. זאת אומרת, כל הזמן לפרש נכון מה זה עליון, שעליון זה להשפיע. ומה זה נקרא שאני רוצה להתקרב אליו, שאני צריך לקבל שכל שלו די להשפיע. וזה בניגוד אליי, אז איך אני אעשה? אז אני מבקש בזמן הלימוד. בזמן הלימוד אני מבקש שיתנו לי קצת שכל, קצת הרגשה, להבין מה זה די להשפיע. פשוט מאין ברירה, אחרת אני אף פעם לא יכיר את העליון. אתה מודד את זה לפי יכולת שלך להתבטל כלפי דעתו של עליון לעומת דעתך הקודמת. זה קשור לקבוצה, למה? כי קבוצה עוזרת לך יותר להכיר עד כמה שאתה לא רוצה להשפיע, עד כמה אתה לא יכול לחשוב על השני. ואז אתה מגיע כאילו עם חיסרון יותר ברור ללימוד. כל הדברים שאנחנו עושים, הפצה, כל מיני קבוצות, כל מיני דברים, כל זה, זה כדי לשבת ליד הספר עכשיו, ושיהיה לנו כוונה נכונה לאותו מאור המחזיר למותיו, איך שהוא יבוא אלינו. אם בקשה שלי היא תהיה בהתאם למה הוא צריך להביא לי, אז הוא באמת יבוא. אבל אם רצון שלי על דגים והוא מביא לי בשר, אז פשוט לא עוזר לי, הוא לא נכנס לי אותו כלי. הוא לא מתקן אותי.
1: מאיפה אני יודע שזה ספר נכון?
0: מאיפה אתה יודע שזה ספר נכון? אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ. רק לפי הלב. רק לפי הלב. ולפי מה אתה רוצה להאמין לי? יש עוד כמוני, עוד יותר ממני, חשובים וגדולים. אז אתה תאמין למישהו אחר? אז לכל אחד ואחד אתה יכול להאמין. נו, מה תעשה? או ללכת לפי השכל שלך? מה אתה יודע? אתה בעצמך יודע. אתמול חשבתי כך, היום אני חושב כך. אז לפי מה אני אברור, אני אבדוק. לפי מה אני אבחר? זאת אומרת, מבחוץ מישהו לשמוע, אני לא רוצה. אולי הם טועים. כמה שגדולים, לא חשוב. אולי טועים. מעצמי, אני גם כן כל הזמן טועה. אז מה נשאר לי? רק לפי הלב ללכת. לא לפי השכל שלו, ולא לפי השכל שלי. רק לפי הלב. כך כתוב. אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ. איפה שבאמת, מאיפה שבאה השאלה על קיום, מה תם בחיינו, אם איזה ספר נותן לך תשובה על זה, אבל באמת תחקור עד הסוף, ולא תשקר לעצמך, בלי פשרות. אם נותן לך תשובה, אז תהיה עם הספר הזה, יכול להיות אחרי כמה חודשים, תגלה שגמרנו, ספר הזה כבר לא מאיר לי. עם התשובה הזאת, מתם בחיינו. אז תלך לספר אחר וכך תחליף. לכן, אנחנו צריכים כל פעם לבדוק את הלב, ועד כמה מה שאנחנו לומדים מתאים ללב שלנו. הכל זה רק תיקון הלב. לא יותר. בכל היתר אנחנו בהמות, אנחנו לא יכולים להשתנות. לא באופי, לא בשום דבר. רק תיקון הלב. לכן, כל פעם אתה תצטרך ספר אחר, או באותו ספר, אם לב שלך משתנה, אתה תגלה שספר כל הזמן חדש. כל הזמן אתה תתחיל לראות דברים חדשים. באותו ספר. כן.
2: מה זה הלב הזה שצריך להרגיש בו? שאני
0: מרגיש
2: בו
0: שאני עושה
2: משהו נכון, שאני
0: נמצא בדרך הנכונה? אני מנסה להסביר לך. אין בדיקה. אתה מבין שאין בדיקה. אדם ככה עומד באמצע העולם, ואין לו בדיקה לאן ללכת, מה לעשות. כי אם הוא לוקח משהו, אז זה כבר, הוא גמר עם הבחירה שלו. לפי מה אפשר לבדוק? אז התורה עצמה מייעצת לנו, ובאמת לפי הטבע זה כך קורה. שאדם לאט לאט, לפי ההתפתחות שלו, לפי התפתחות הרצון שלו, מגיע לאותו מקום איפה שהוא יכול למלות את הרצון. אם הוא יכול למלות את הרצון שלו על ידי, בינתיים, לא על ידי קניית המסכים ורכישת המדרגות העליונות, אלה רצונות שלו עדיין במה שיש בעולם הזה, כן, מתפתח מרצון לכסף, כבוד, מושכלות. אז עדיין מחפש מקום איפה שהוא יכול למלות את עצמו במקומות המתאימים לזה. אבל אם הוא כבר נמצא עם הנקודה שבלב, נפתח לו חיסרון שאחרי חיסרונות האלו, אז מחפש בהתאם לזה ולא מוצא מקום, או כן מוצא מקום, זה כבר... הכל, אל תסתכל על הגופים שלנו, תסתכל על הנשמה, שיש לך שדה, כזה כמו שדה מגנטי, כמו שדה חשמלי, אין גופים, אין גשמיות, יש רק שדה. ונשמה שלנו, נקודה שבלב, לפי הפוטנציאל שלה, צ'ארג' שיש בה, עכשיו מחפש, מטען שיש בה, עכשיו מחפשת לפי החוק השוואת הצורה, באיזה מקום היא נמצאת בהשוואת הצורה עם השדה הזה. אתה מבין? זהו. אז אם, ככה אדם הולך, זה שאנחנו עושים כל מיני פעולות, זה תוצאה מאיך שנשמה כל הזמן נמצאת בתנועות בשדה הזה. ביחס בין המתח שבשדה והמטען של הנשמה. והגוף שלנו רק עושה ככה תנועות חיצוניות. זה... זהו. אז לכן העיקר בשבילנו להבין מה זה עליון ומה זה הרצון שלנו. וזה בזה שאנחנו מבררים את זה לאט לאט, אנחנו מגיעים כל פעם למקום יותר יותר יותר נכון לשורש נשמה שלנו. זה בעצם מה אדם צריך לעשות. בזמן שהוא מלובש בגוף, אבל תזרוק את הגוף הזה, תתאר לעצמך רק מה שאני אומר לך, שדה ומטען הזה, אתה צריך להגיע לשורש של נשמה. זאת אומרת, למקום הכי גבוה, הכי גדול, שיהיה לך השוואת הצורה עם השדה הזה. אם אתה מגיע למקום הזה, אתה הגעת לשורשך באדם הראשון. כל השדה הזה הוא סך הכל נשמת אדם הראשון. ואתה צריך להדביק את עצמך לאותו מקום, בגוף שלו, כאילו, כן, בשדה הזה, מאיפה שהנשמה שלך. זה אתה צריך לעשות במאמצים שלך עכשיו, בזמן שאתה נמצא חי גם כן בעולם הזה. זה הכל. לכן אומרים, איפה שליבו חפץ ללמוד, איפה שלקחת ספרים שבהם מדובר יותר על מטרת הבריאה, ולא איזשהו ספרים שמדברים על דברים, אותם דברים, אבל בחיצוניות. זה, הטכניקה היא פשוטה. אין פה דברים מסובכים, רק שני דברים. שדה הזה זה הבורא, כן? ואני זה הנשמה הזאת, הצ'ארג' הזה, המטען, שמחפש איפה הנקודת הדבקות שלי בבורא. זה הכל. אז בדיקה אחרת אין, ששאלתי את רבי גם כן, מאיפה... אני הייתי בין 32, 33 שהגעתי אליו. לפני זה גם כן 5 שנים חיפשתי כבר. מגיל 28 בערך. התחלתי לחפש כאן בארץ, בפועל. אז גם כן שאלתי אותו ככה, ישר. אתה פותח לספרים כאלה, אתה מתחיל לדבר עליי, אתה גדול, נכון, אתה מאוד חכם. ופסיכולוג יכול להיות, אמנם שלא למדת פסיכולוגיה, מאיפה אתה יודע, אבל נגיד הכל אתה יודע. בסדר. אבל מאיפה אני יודע שבכל זאת, זה מה שאני לומד, זה מה שאני צריך. אז זאת תשובה שקיבלתי. לך תבדוק במקום אחר, תחזור. אם כן. אין תשובה אחרת. כל היתר התשובות, הם פשוט מכתיבים לך משהו לעשות, בלמחוק בחירה חופשית. כן.
3: אמרת שהעבודה מעל הדעת זה שאם אני יש דברים שאני לא מסכים עם העליון, אני בכל זאת צריך לעשות אותם למרות שאני לא מסכים. אבל באיזשהו מקום זה נעשה מלאכותי, זאת אומרת, זה כאילו אם העשייה אני משכנע את עצמי, הוא בטח צודק, זה כנראה זה הנכון, אני לא יודע, זה... זה נהיה
0: מלאכותי
3: כזה, זאת אומרת,
0: זה לא... זאת אומרת, אתה אומר כך, אבל אם עכשיו אתה אמרת לי שאני צריך הכל לבדוק, ובלב שלי, ולא להאמין לאף אחד, וכאן, לפני כמה רגעים אתה אמרת שצריכים ללכת למעלה מהדעת, זאת אומרת שצריכים לקחת בכל זאת דעת של עליון. אז איפה אני בזה, ואיפה דעת של עליון? אז אני צריך להאמין לעליון. הבעיה היא לא להאמין לעליון. הבעיה היא, בחירה היא לא בזה. אתה כל הזמן בזה שאתה רוצה להתקדם, אתה כל הזמן לומד איפה אתה נמצא ומי אתה. כי המאור המחזיר למוטף, הוא כל הזמן מאיר לך יותר ויותר. אתה יותר ויותר לא מסכים עם העליון. לא מסכים עמו. בתוך הרצון לקבל שלך. וביחד עם זה, בתוך הנקודה שבלב, אתה מתחיל להבין, אם אתה מתנתק מהגוף כאילו, מתנתק מהרצון שלך, כן? אתה מתחיל להבין שזה יותר נכון. אז יש לך בפנים כבר מתחיל להיות מאבק בין מוח וליבה, בין מר ומתוק ואמת ושקר. ואז מתחיל להיות כאן חיכוך שנקרא בחירה באמת. לפי מה ללכת? או לפי ההרגשה או לפי ההבנה. אז למעלה מהדעת זה נקרא ללכת לפי האמת, למרות שזה מר, בכלים שלי. עוד נדבר על זה, יש פה עדינות כזאת שאי אפשר, אפשר לבטא אותה, ואדם לא יכול להבין אם עדיין אין לו כלים פנימיים, אין לו הכנה פנימית. אתה רואה, מה שאתמול לא הבנת היום אתה מבין, ולא בגלל שנעשית חכם. הלב נעשה יותר, איך להגיד, יותר משובח. יש שם יותר חלקים כאילו, יותר אלמנטים בתוך הלב שיכולים לקלוט. ככה זה באמת כמו בעובר, מטיפת זרע מתחיל להיות גוף, גוף, גוף, גוף, כן? עד שממש, אז מה ההבדל? הכל יש בזרע גם כן, אבל על ידי הגוף וגדול וכזה משובח בפנים, על ידי זה אנחנו מבינים יותר. אז זה מה שנעשה מנקודה, נשמה. כן, מה אנחנו לומדים בזה?
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, אנחנו רואים באמת שבשיעורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח וכל כך הרבה חוכמה. אני זוכר מהשיעור הזה בעיקר הבירור מה זה ללכת למעלה מהדעת, מה זה למשוך מאור מחזיר מוטף. היו הרבה דברים. זאב.
6: וואו, שיעור באמת טוב. הפרעות. הרב פשוט מלמד אותנו באמת מה אנחנו קודם כל צריכים לחשוב בזמן לימודים. איך אנחנו צריכים לסדר את הדברים, מה אנחנו צריכים לחשוב. באמת, באמת, אני פשוט מתרגש מכל הלב, קודם כל שאני יושב עם החברים שפשוט נותנים לי את האפשרות להיות איתם.
7: כן, הסיכום שלי, באמת הרב דיבר כמעט על אמונה מתחת לדעת, אמונה בתוך הדעת ומעל הדעת, וזה היה כל השיעור סביב הנושא הזה, ואיך אנחנו באמת מגיעים לאמונה מעל הדעת, מה צריך להאמין לאמונת חכמים כדי לרכוש שכל עליון. והוא אמר גם שבסוף שכל הבחירה הזאת היא דווקא מהנקודה שבלב, מה שאדם חפץ, מה שליבו חפץ.
8: כן, וגם שאדם הוא כמו מטען, כמו אלקטרון בתוך שדה חשמלי, ובתוך השדה הזה הוא מוצא את מקומו לפי המטען שלו, לפי מידת המטען שלו. זה דבר מעניין, כי המאמר עצמו מדבר על שדה אשר ברכו השם וכן הלאה. ואז הוא, אחר כך הוא דיבר על הקשר בין עליון ותחתון באמת, איך החפ דה עליון נמצא בתוך גלגלת ועיניים תחתון, וגלגלת עיניים תחתון נמצא בתוך החפ דה עליון. הוא דיבר על המעבר, הוא אמר שאדם, כאילו במצב שבו הוא נמצא, אז הוא נמצא. ויש את המצב של העליון, אז כשהוא נמצא במצב של העליון, הוא כבר כל העולם מתגלה לו מחדש כמשהו אחר לגמרי. ואז הוא אומר, בעצם מה האתגר? האתגר הוא להבין את המעבר בין התחתון לעליון. והמעבר הזה הוא הדבר שחוכמת הקבלה מסבירה כל כך יפה. דווקא שם כל העניינים, כל ההבחנות, במעבר בין התחתון לעליון. וזהו, אז הסביר לנו את המנגנון של החפ דה עליון שנמצא בתוך הגלגלת ועיניים דה תחתון. מרתק, איך מצד אחד זה חוכמה מאוד רגשית ומצד שני גם מאוד מדעית, מדויקת.
9: כן, כמה חשובה הסביבה של האדם, כמה חשוב הבחירה שהאדם עושה בכל יום. במקום שהאדם נותן חשיבות ונותן גדלות, איך הוא מתפתח בסביבה הזאת, איך הוא מממש את עצמו בסביבה הזאת. זה מה שקובע מה הוא יהיה מחר, זה מה שקובע את העתיד שלו. הדבר הזה של לבחור סביבה זה ממש ההכרחיות של החיים שלנו. כי הדבר הזה, המקום שאני משקיע בו היום, המקום שאני רואה גדלות, חשיבות, ואני ככה נותן מתנות באותו מקום, שם אני רואה את החשיבות ושם אני מתפתח. צריך לבחור את הסביבה בכל רגע בחיים שלנו.
10: כן, להמשיך מה שחברים אמרו, זה מה שאני זוכר, צריך להתבטל כלפי עליון, ואז הוא מעלה אותך, וגם רב דיבר שהשיטה הזאת בעצם נותנת בחירה חופשית לאדם. זאת אומרת, כן, לבחור בסביבה, להתקדם.
11: כן, גם אני תפסתי את העיקרון הזה. מה זה? זה עיקרון כבר שאנחנו יודעים. פשוט זה עוד יותר מחשבים את העניין של הסביבה. כמה שזה חשוב וכמה שבלי סביבה פשוט אין לנו פה מה לעשות פשוט.
12: כן, הוא נכנס ל... רזולוציה של כל העניין הזה של אמונה למעלה מהדעת, שאין שום דרך לדעת.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים יקרים, נזכיר שוב, בכל שבת בבוקר נלמד עם הרבש מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו'. לפני שניכנס ללימוד, נשמע את הרב מסביר על חשיבות חלק ו' בלימוד.
1: זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב, חלק עקרוני. הייתי אומר שהוא נמצא במרכז של כל ה-16 חלקים של תלמוד 10 הספירות. למה? כי הוא מדבר על תחילת ההתקשרות, מערכת התקשרות שיש בין הכלים של נבראים שעוד לא יצאו לאור והבורא. וכאן אנחנו יכולים להתחיל להבין צורת ההתקשרות, צורך להתקשרות, מה קורה לכלים שרוצים להתקשר, באיזה תכונות הם צריכות להיות מצוידות, ואיך בורא מתייחס אליהם, איך הם צריכים להתייחס לבורא, למה בדיוק ההתקשרות הזאת שעכשיו אנחנו נלמד במשך חלק הזה, קושרת אותם יחד, קושרת כך שיש כאן שבירות, יש כאן תחייה, יש כאן חוסר קבלת חלק אחד על חלק השני. אנחנו כבר מתחילים לראות כאן תכונות מנוגדות, אלו ואלו, וכאן אנחנו מתחילים לראות את הבריאה, את הכוחות הבריאה שנמצאים בה בתוכה, ואיך אנחנו צריכים להבין אותה ולהביא אותה לחיבור, לאיזון, להתקשרות, להדדיות על פני כל כוחות המנוגדים. לכן חלק הזה הוא חלק מאוד חשוב. אנחנו נשתדל ללמוד אותו כמה שנוכל, להבין, להרגיש, בדרך כלל לא כל כך בקלות עוברים אותו, זה לוקח בדרך כלל כמה שנים, לומדים, אחר כך חוזרים, שוב לומדים, שוב חוזרים, כך אנחנו היה לנו גם כן עם הרבש, אבל יש אנשים שתופסים את זה בקלות, יש אנשים שקשה להם לתפוס את זה, זה לא אומר שום דבר על ההתקדמות הכללית של האנשים בתהליך הרוחני שלהם, בתיקון הכללי הפנימי של הנשמה, אבל בכל זאת צריכים ללמוד ולהשתדל איכשהו להתאים את עצמו למה שאנחנו נלמד. ככה, מה עוד אפשר להגיד? יש חלקים מחלק הזה שהם לגמרי לא מובנים, יש חלקים שבקלות תופסים, וככה אנחנו נראה. העיקר זה להבין בצורה כללית על מה מדובר, מה בעל הסולם וכל המקובלים בעצם, הארי בעץ חיים שלו, רוצה להסביר לנו איזה התקשרות צריכה להיות בין הנבראים לבורא דרך מערכת הזאת שנקראת עולם הניקודים, שבעצם כאן מסופר, מדובר עליו. זה הייתי אומר שפעם ראשונה בעולם הזה, בלימוד המערכת הרוחנית, אנחנו נפגשים עם התגובות של הנברא, עולם הניקודים, על השפעת הבורא, אור אינסוף, שיהיה לנו ברור עד כמה ששניהם מגיעים ממקומות הרחוקים והפוכים, וצריכים להתקשר בכל זאת אלו עם אלו בקשר הדדי, כדי להגיע בגמר התיקון לחיבור השלם. אז תחילת ההתקשרות הזאת היא מתחילה, נו, אמנם שאפשר להגיד בעולם אינסוף, ששם היה צמצום, מסע, חור חוזר, יציאת הפרצופים של עולם אדם קדמון, אבל כאן זה אנחנו כבר מדברים על תגובת התחתון הנברא, על השפעת העליון, הבורא. ולכן זה חשוב לנו מאוד להבין את העקרונות. מה שלא יהיה מובן, תשאלו, אנחנו ניכנס לזה בצורה, ככה, בסבלנות, ונשתדל, איש תראו יעזורו, כך להתקדם כולם. לא נורא אם אתם לא מבינים כל כך, לא תופסים מלכת קהילה, יש אנשים שהם מיד נכנסים ללימוד הזה, יש אנשים שלא יכולים להבין אותו הרבה זמן, וסך הכל שומעים, ולא יותר. אבל לאט לאט זה מסתדר, כי סך הכל אנחנו מתחילים לנגוע במבנה הנשמה שלנו, שכאן זה עוד לא נשמה, עוד לא עולם האצילות, עוד אין לנו כל הכלים, פעולות, חלקים של הנשמה, נשמת אדם, אבל בכל זאת זאת כבר הכנה, אלמנטים של המבנה הפנימי הרוחני שלנו.
0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 395, דף שין צדי ה', דברי הארי אות ה', ניכנס לשיעור עם הרבש.
2: אני מטרות, ונמשכים תחילה, שאת התלמוד עסק. מה זה תלמוד עסק? שור אחת, שעמדתי לבין דיוויות למטה, שאחת עת הבירור. התאמן לו לא התפס ויוצא ממצבו. והרקר לא רוצה שעפנות לחוץ. הנועל מנקודם עוד לא רוצה אותם לחוץ. יא, כי הם מלבשים תוך מעבור. וכאן צריכים לפרש כך. כנשפשת הטעמים, עוד לא תשפלת לחודיינת, או למנקודים. מדוע, וקודם הוא צריך לפעולה, שעסק התפשת למטה מטבל תוך מעבור, זה שומר. יען כי הם מלבשים תוך מעבור כנאו, וכל מה הצליח לקיר את נסעת, להתפשת למטה מטבל, ולמעלות הכלים הנקניים של גולגולתה. כדי אבא כולל, שלא נתגל ממנו רק השערות המשוכם מאה של אבא כולל, שעה אחרת עם תומר, תוסע את הכל. אני לבעלי קשה מאוד לפבש אותה. מה הוא אומר כך? ונמשכים תחילה סוטה מסך שבחה בטיבור. כלומר, כתחילה ותאם שיות זאת אמפסק הכל לחוץ שנקראו למען קודם דהיינו צעד ראש ודקנה יצוא הטעם בדסק שם קומק בדיביזון קומת אחת בבין הלמטה שם פנטו ישב ורחמים טעם אישו מדוע התפשט הטעמם רק עת הבירור ואומר אין שם שום קוראו כותב ואומר שיש שם גם כן בחיני זכר שוגים לתלפשות שקומתו עת החוכמה מכל מקום, אגם שיש שום גימל, בסלב שאתה צריך להיות אפ, מכל מקום, מכאן הפרט לא בשם גימל, אפ, רק בשם מבין המבטה, שם אחת. מדוע? כי איקאו והקומה נבחן, מבחינת הנקבה, לא מבחינת הטלאפ שזכה. כי כל הספשת לגוף הוא רק מבחינת הנקבה, מבחינת טבעיות, שיש לה מבחינת, שיש לה מבחינת טבעיות המשכה. והיות והנקבה אין לה, אלא קומת המבינה למטה, שקומת בינה. לכן נקחה. מה שמסתיים על הטבע כבר נדבש. מה הוא אומר לנו כאן בקטע הזה? הוא רוצה לבאש מה שרף אומר שאתה מדסת לקחת. הלא ימדנו מה זה טעמים בשפשת הראשונה. ולמדנו שבשפשת הראשונה יגיבו לתלפשות שנקרא חוכמה, ומעדו מהרב שהוא אחר. תשובה, היות שיתלה פשוט, אין נספשת בגור, וכמה שנמדבר, מדבר מה שנתגל בפרוע בגור, לכן איקר שפשת הוא רק לפנית אביות, והיות שיבת שלו רק פנית בית, שבינה, לכן הוא אומר שיש לו אחף היינו מבין אל המטה, אבל אף לא מפרש. מדוע? שזה לא יקרה מדרגה. ומה שאנו אומרים שיש לו גם כן אף בגור, גמרת להפשוט, זה גם פרק התקללות. מה שבית מתקלל בפני גימל, לכן שבית מתפשט, מיישם פרגימה גם כן, אבל התפשטותו בית. עכשיו, מדוע הטעם מתפשם עת התחבור, כבר מדיין שם, היות מטעם התלבשות, התקעות הזו גורם לו, שיכול להתפשט, יותר באבי עצרו. מה כתוב למעלה? והקר להוציא שעה פנות לחוץ. מדוע? יען כאם מלבשים תוך מעבוד. מה אומר לנו? איפה נקרא מעבוד? למטה מטאבו. מה אומר למעלה? איפה מתפשטים את הטאבו? מה הוא אומר שיען כאם מלבשים תוך מעבוד? הפרש של מילים אין קשר. הלא אומר, כדר עוד אפה כולל, שלא נתגל ממנו רק השערות על המשך עם האפ של אבא כולל. ושאכן קום, תמיר תוצק הכולל. מה הוא אומר? מה את הקשר יש בין הדברים? נראה מה שמפרש למטה. שהם מלובשים תוגמה הבאם, לכן מוציא שפנת לחוץ. כך דברי הרב. כבר נתבהר לאל, כי הוא הפלוח הזר עם מילה, הכנים שנתחוקנו, מטבע למטה ביקע הפנימי. מטבע שהוא הפ, אין

למטה דבחינת דלת. אם כן מויית למטה מטאבו, ויהיה מה שיש לו לקבל, היינו קוראים לך מסך, שלהגיד מה שאני יכול לכבל, אני לא רוצה לקבל. אף מי שמתחשק לי. לכן היה אסור לו לרדת למטה מטאבו. ועל כן אינו יכול להעיר מטאבו למטה, ששו מקום הבחינת דלת, שלא יכול לכבל הוא. עליו באלמנת להשפיע. לכן נקרא איזה תפילה שיומה שאומר אני לא רוצה לקבל, מדוע? היות שהוא לא יכול לכוון באלמנת להשפיע. ועל כן נשארו הכלים דזון הנמסים ביאק הפנימי מטאבו למטה בלי אופ למילותה. אלא הלחץ זה, אחר שנשפש את הפרטסה, הנה את ספירת הטורי שלו, המקוניקודות נסעת, שהם מלוקים את אור הבינה, ואורו הפקים לטלף של כבר שם, שהלור הזה על בינה לא עצם סמתם, שאין הם עשי בקבלה, אם שיורדו למטה מטאבו דעת, אימיל את אור הזון הששם. איש. וזה אומרו, שלא הוציא שעפני של מטה מטאבו דעת, שמטה סבית אטון דעת, יענה מלבשים תוך מעבור, מה אומר? דני כמבואה, שאתה סביר תאטון דסק, הם מלבשים בזול של מטמטה בדרך הפנימי, שהם לקרום מעבור, ושוא אדום אלו, אם יסלף את הזה, ותסביר תאטון דסק, במעבור פנימיים, אמור, הוא עניין יסודי, וכל המקרים שלהם הנקודים. גם כל הפירוש שום דבר. ונמשכים תחיל לעשות הטעם דסק, שיחב אותם יום. ורקה בזמן שהיה רק טעמים, לא הייתי שהפנות לחוץ, הייתי פנות או למנקודים, שהולצה הרקה לחוץ. מדוע מקודם הצליח להיות הוא הערב של צמצמת? לכן מקודם היה צריך להיות שלכל איזה סך ירדו למטה מטאבו והם יתלבשו תוך מעבורם של למטה מטאבו דק ורקר יעלו חזרה ורקר יצאו אלה מנקודים כך כדרך אור אף הכולל שלא נתגל ממנה רק השערות הנמשך עם האף של אף הכולל ושחל קם תמיד עושה ככולל, מה הוא אומר כך? אני מדבר מטעם לסעק הוא אומר לנו שמתפש מטע טאבו איך יכול לא יצא למטע מטאבו? אין לי שום דבר שום למדנו שלאחר שניקול את הסך יורד אל המטה מטאבו ויתרבה במה בון דאק שעל דעתי הישם סמבט אך כרשו לי לראות דסק פנחון לבית הזיווק בעניים שום סק ופנה בדיביות כאן על הדיביות והיה איתו בעניים יצא מנעים למעלה הראש המדרגה ולמעלה למטה גוף המדרגה. והיות שהצמצם הזה לא נקבו, לכן מכנה אותו בסנסרות. היינו, מדרגה חדשה, הזיווק החדש, שהיה בראש דסק, הרבה דתלבשות ועל הבדיביות, לא ניכר בסק

0: עצמו אלה שנכנסה בו. בסדר שם. עכשיו, למעלה מעניים, למעלה ממקום הזיווג שנקרא שם הדרגה, נכנסה אותה. מדוע תגיד נראה? ולמטה מעניים, למטה ממקום הזיווג, נכנסה ככל. נשאלת השאלה, אם הזיווק הייתה על בית התלבשות ועל הבדיביות, מדוע מכנה מעניים למעלה אפ, הכל נראה. ומה שאיקן, מעניים למטה שק הכל. וכך אני, תומר לא תאמו, קודם כל, אני זודעת המקורי, וכך אני יכול ללמוד התוצאה. ממה אני מדבר כאן? מה הפרש לי שם? היות שלמעלה ממוקם הזיווג נקרוש ונקשומשים בחינת צמצומים נמצא עשר דרי שכאילו הם כמותם הם דיסק היינו אפ שוט לו הזיווק הזה לא מעלה ולא מורד עליהם. דהיינו, כמו שאני לומד, שהזיווק שהייתה בפרצם בראש דגולגלתה, על דין מדיביות, שיוצאה, איך אני קורא, ממקום הזיווק על המעלה, אפ או ראש דגולגלתה? ראש דגלגלתה, וכן הניכר שנומד שנעשה זיווק עבדת להפשוט ולב דיריות מהעניים מעניים למעלה כראש, הייתי ראש זה שלהפשוטה מנסק ונעליונה פגימס להפשוט בדיריות.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.
2: אשא עיני אל הערים

שלום אהובים, אנחנו ממשיכים את התהליך שהתחלנו בשבוע שעבר, מעוררים מלמטה, קראנו לו, והיום במסגרת ההתעוררות מלמטה, היסוד שנחזק בחיינו הרוחניים זה חיזוק העשירייה. חיזוק העשיריות שלנו, ראינו כולנו לפני כמה שבועות ש... בזמן שכולם ביחד, בכל הכלי העולמי, מבצעים פעולה, כמו למשל כנס עשיריות, אנחנו מקבלים תנופה רוחנית ועלייה מאוד גדולה, ואנחנו רוצים לרכב על הגל. היום במזכרת חיזוק העשיריות,

0: נשתדל לדבר, כי הזמן קצר, על כמה דברים. אנחנו נדבר על מה קורה איתנו בהבחנה של ראש עשירייה. אחר כך נדבר על מפגש שבועי שאנחנו רוצים שכל עשירייה תעשה, ישיבת חברים, סעודת חברים, משהו שבתוכו האור הגדול והחום והקרבה שהרגשנו בכנס העשיריות יהיה כמו נביעה שבועית, ונחפש עוד דברים שיכולים להזק אותנו. נתחיל את הכל משיחה קצרה שהייתה עם הרב במסגרת שיחות על הדרך בתאריך 4 בספטמבר 2023, שיחה של 6 דקות, האדם לוקח איתו רק מה שעשה בעשירייה. קליפ מספר 1, בבקשה.
1: עשיריות שנגיד מגיעות כל בוקר, רבע שעה עוד קודם לשיעור, יושבות כבר קוראות את החומר לפני כן, ברכב מלא מגיעות.
2: ראיתי.
1: יש עשיריות שלא יודע מה, שהמארגנות פה, כולם שם מתארגמות ופעילות, ואז יש עשיריות שעושות, לצאת סתם לעורר קנאה בעשיריות אחרות.
2: כן.
1: זה בסדר שעושים ככה דוגמאות כאלה?
2: ודאי שכן.
1: בסדר.
2: אני אגיד לך עוד יותר. אדם מת, חוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שלוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה עשית שזה אתה לוקח איתך. תגיד.
1: חריף מה שאמרת.
2: נו.
1: רגע, אבל מה זה מה שעשיתי בעשירייה?
2: עד כמה שעזרתי להם להתחבר, התחברתי איתם, עד כמה הלכנו צעדים קדימה למטרת הבריאה יחד. ניסינו. לא הלכנו אפילו, ניסינו. זה מה שיש לך. זהו. מת, זה החשבון. כי באמת, עד כמה שזה נראה לנו לא כל כך חשוב אולי, אבל זה מה שנשאר מאדם. זה מה שנשאר מאדם בעולם הזה, לעולם הבא.
1: אדם שמגיע לשיעור ולא משקיע את עצמו בעשירייה, ויושב בשיעור, שומע, קורא רבש, לא נשאר לו כלום מזה לעולם הבא, כמו שאומרים פה?
2: כלום.
1: אדם שמשקיע בהפצה, שנותן את החיים שלו בהפצה ועוזר ותורם, לא נרשם לו?
2: לא.
1: אז מה בדיוק נרשם לאדם?
2: עד כמה שפעל לחיבור האנשים.
1: פעולה לחיבור אנשים מתבצעת בזמן שיעור ביחס שלי ובדאגה שלי לעשירייה?
2: כן.
1: ומחוץ לזמן השיעור, מה נרשם לי?
2: עד כמה שאתה פועל לזה, זה בהתאם לזמן שלך, מצב, זה אני לא יכול להגיד, אבל בעצם הדאגה זה חיבור. תראה מה שהם כותבים, נו. זה מה שנשאר מכל החיים.
1: מה, יכול להיות שאדם נמצא פה 20 שנה ולא צובר לעצמו?
2: לא.
1: אמרת בשיעור שאנחנו כמו... כמו ילדים שמחכים שצפו איזה מכה וזה יכוון אותם קדימה, שהמכות יכוונו אותנו קדימה.
2: כן.
1: כמו אימא כזה שמכוונת אותנו. איך להחליף את זה שלא שהמכה תכוון אותי אלא המטרה תכוון אותי?
2: אז אתה צריך בכל זאת לייצב לעצמך המכה.
1: כן, איך, איזה מכה ואיך?
2: נו, זה יש לכם מלא מאמרים, אתה יודע. איך להעריך כל דבר?
1: איך להחליף את המכה הזאת שבאה עליי מאחורה, ובמידה מסוימת גם טובה לי ונוחה לי, כי היא מכוונת אותי בסוף.

0: מטרה, ואיפה הם ואיפה אתה.
1: והמכה היא בעצם הכאב, הפער ביני לבינם?
0: קינה.
1: קינה.
0: קינה, תאווה וכבוד, אבל קינה זה העיקר.
1: אני בהם, אז אני לא עובד. סימן. כן.

0: אתה גורם להם להתקדם לבורא, למטרת הבריאה, לחבר את כל הנשמות לנשמה אחת, שהבורא בכוונה שבר אותם.
1: אז אם לעד כל אחד היה איזשהו מדד ההתפתחות הרוחנית שלו, רק זה היה נקרא שעולה במדד. כל השאר לא נחשב לו.
0: כן.
1: אז בשביל מה עושים את כל השאר?
0: מה כל השאר?
1: לא יודע, עושים המון דברים.
0: הכל סביב זה...
1: עוסקים בהפצה, עושים על התאום?
0: הכל סביב זה... הכל סביב זה.
1: אני לא מחבר עשירייה. אני לא מחבר את העשירייה שלי בהפצה.
0: בכל זאת זה... זה באותו כיוון. להביא את כולם לחיבור.
1: אז רב, אז לסיכום, שמתים, בודקים רק אם עסקת בחיבור עשירייה?
0: העיקר, כן.
1: ואיך אני יודע, כאילו... ננסה למצוא איך אני יודע אם אני בכלל בכיוון.
0: אז יגידו לך.
2: אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה עשית שאתה לוקח איתך. תגיד. אז אנחנו רוצים לדבר על תרגיל מאוד מיוחד שנכנס לחיי העשירייה שלנו, ראש העשירייה. זה יפה לראות איך כל פעם בהדרגה נפתח לנו יותר ויותר עוד איברים, עוד מצבים, עוד דברים יפים בתוך העשירייה שלנו, שעוזרים לנו לממש את הקשר עם העליון, ובכלל יפה לראות איך עצות של הרב ככה נכנסות לחיים שלנו. מתחיל כמו איזה טפטוף מהרב, הופך לאיזה גשם ומבול, ופתאום מתחילים לשמוע אותו. אחר כך רואים שגם הוא אמר את זה קודם. אחר כך מוצאים את זה גם במקורות, עד כמה זה מדויק, העצות שאנחנו מקבלים מהרב. וקיבלנו תרגיל שנקרא ראש העשירייה. ואנחנו כבר כמה שבועות נמצאים בתרגיל הזה, וחשוב לנו יחד עכשיו לראות איפה אנחנו נמצאים, לעשות סטטוס, לראות איפה נמצאים עכשיו, איפה כל עשירייה נמצאת, לקבל התרשמויות אחד מהשני, שזה יחזק אותנו, שזה יעצים אותנו יותר כחברה. אז בואו ניכנס לשאלת הסדנה הראשונה שלנו, בואו נדבר איך אנחנו מסכמים את מה שעברנו עד כה בעניין ראש העשירייה. שוב, המטרה שלנו עכשיו להגביר את התועלת הרוחנית מהמבנה הזה של עשירייה שיש לה ראש. ורוצים לראות איזה שאלות מתעוררות, איזה הבחנות, איזה הברקות יש לנו מהתרגיל הזה. אז בואו נסכם איך אנחנו, בואו נכנס לסדנה, איך אנחנו מסכמים את מה שעברנו עד כה בעניין ראש העשירייה. אם העשירייה שלנו טרם התחילה לעבוד בכלל על התרגיל הזה שנקרא ראש העשירייה, אז אנחנו בכלל נדבר ונשאל את עצמנו למה בעצם, ונברר יחד איך אנחנו מתחילים לממש את התרגיל הזה שנקרא ראש העשירייה. 5 דקות, בבקשה.
3: טוב, יש לי בירור אינטנסיבי בנושא. כל שבוע זה גם משתנה מאוד, כי גם האופי של הראש העשירייה משתנה, וגם כנראה שגם המסע הזה של ראש העשירייה הוא מלא מלא בגילויים, למשל איך להתבטל על חבר, נגיד שהוא פחות פעיל ביום יום, או היה לי שבוע שהיה, מה הייתי עושה בתור ראש העשירייה, או היה לי נושא, היה לי גם את ההתבטלות הזאת מול ראש העשירייה, ממש להוריד את הראש ברגעים של ממש החלטות שאני מתנגד להם, וכן הלאה.

0: טוב, אם לסכם, אנחנו התחלנו את התרגיל, התחלנו את התרגיל בעצם לא כזה מזמן, הספקנו לעשות, אני חושב, שליש אולי רק חברים הספיקו לעשות, לפי הצעת המקובל, עשינו את זה גם שבוע שבוע, והאמת היא, באמת, לא יודע עד כמה הרגשנו עד הסוף אותו, את התרגיל, ויש עוד מלא בירורים, ומה שיפה שאנחנו עושים את הבירורים האלה ביחד, במפגשים אנחנו קוראים את הקטעים על התרגיל הזה, וחושבים על זה, ועיקר מגדילים את החשיבות לזה. והנה הראש הסירייה שלנו.
1: אני חושב ש... הראש העשירייה הוא פשוט נותן את החשיבות, חשיבות עבודה בתוך, עבודה בינינו, בקשר בינינו, באהבה בינינו. והוא צריך להיות כל הזמן בזה, ליד, על הדופק, מה קורה בתוך העשירייה, מה אפשר לשנות, מה אפשר אולי... בקיצור, רק דברים מאוד מאוד חשובים שמבשלים בתוך הזה, בתוך העשירייה עצמה. ואני באמת, אני בזה בשבוע הזה ראש העשירייה, ובשבילי מאוד חשוב, הנה עכשיו רב דיבר שזה שכל החיים של הבן אדם צריך להיות בתוך העשירייה, אז כמה, אז כל המחשבות, כל, אני חושב שזה רק בתוך העשירייה.
2: טוב, קודם כל אני לא חושב שהגענו לרמה כזו גבוהה, כמו שרב אומר, שמרגישים שראש העשירייה או כל העבודה בעשירייה היא כזו, זה כל מה שאתה לוקח איתך, שאתה מת, כאילו, עד כדי כך. אני חושב שמה ששמתי לב, שכל העשירייה אולי מתמקד באיזה נושא שחשוב לו, אבל עדיין לא מרגיש את האינטראקציה בין ראש העשירייה לעשירייה עצמה. כאילו, מרגיש שכאילו אין עבודה משותפת, כאילו, כל אחד עובד בפני עצמו, אני לא מרגיש... כזה זה, מה עוד להוסיף? אני חושב שעדיין צריך לעבוד ולשפר את הנושא הזה שנקרא ראש העשירייה, עדיין לא מורגש התפקיד הזה, עדיין לפי דעתי לא מורגש.
3: טוב, אין ספק שמי שעשה, חצי כבר עשו ראש העשירייה, אצלנו, כן. אין ספק שמי שעשה ראש עשירייה, יש לו הבחנות לגבי השבוע. ככל שזה חבר שמשתף יותר, נמצא יותר, אז יש לו יותר הבחנות. וזה המציאות, אין מה לעשות, כי במקום שאתה משקיע יותר, אתה נקשר יותר ואתה דואג יותר וכולי. כל אחד שעשה אצלנו ראש עשירייה דיבר במהלך בסיכום, אנחנו בימי חמישי עושים סיכום, הפגישה השבועית שלנו זה בימי חמישי, אז אנחנו עושים סיכום על הראש עשירייה, וחברים אמרו שהדבר הזה נמצא בראש, נמצא ככה באחורי המוח, מלווה את החבר בתקופה הזאת, בשבוע הזה שהוא ראש עשירייה, מה שגורם לו לחזק איזושהי דאגה פנימית, לחזק איזשהו קשר כלפי העשירייה. ושוב פעם, ככל שהבן אדם נמצא יותר, הדבר הזה נמצא אצלו יותר. וכנראה שמה שצריך לחזק אצלנו בין היתר, זה גם את הדאגה של מי שהוא לא ראש באותו שבוע כלפי הראש. לחשוב עליו, לדאוג שהוא יצליח... להיות במחשבות טובות ונכונות ובכיוון, פשוט להגדיל את הראש. אז זה יגרום לו אולי להיות ככה בתפקיד יותר, יותר חזק.
4: כן, אני אהבתי דווקא את העניין להגדיל את הראש, כי אני חושב שזה תפקיד של כל חבר עשירייה להגדיל את הראש. אחרת פשוט לא תהיה עשירייה. ואני לא כל כך עדיין, לא ברור לי, כאילו מה כעיקרון תפקיד של ראש עשירייה, נגיד האם הוא אמור או שיכול לדאוג נגיד לחברים שכבר לא רואים אותם כמה ימים בשיעור בוקר, שלא יווצר מצב שפתאום חברים נעלמים. זהו, אני לא שמעתי טוב את כל השיחות עם הרב בקשר לזה. צריך באמת להרים את החשיבות של ראש עשירייה, התמונה הזאת של זאביק עם הלבוש הזה, אני מתייחס דווקא לזה ברצינות, לא באיזשהו צחוק. אני מעביר.
5: טוב חברים, אז שמענו קצת, התחלנו ככה לעשות איזשהו סיכום ראשוני, סטטוס של תרגיל ראש עשירייה, ומה שיפה בתרגיל הזה שכל עשירייה היא בתוך עצמה, ויש לה את הצורה שבה היא עושה אותו. ואנחנו מאוד רוצים לשמוע עכשיו ולהתקלל הבחנות שקיבלתם מהתרגיל, דברים שלמדתם על חברים, על העשירייה, אולי רעיונות מיוחדים שצמחו בעשיריות מסוימות במסגרת התרגיל. אם נתקלתם באיזשהם אתגרים או סימני שאלה, זה גם דבר שאפשר לברר אותו. אז בואו נתקלל. עכשיו זה זמן התקללות, יש לנו זמן עכשיו להתקלל יחד. אז בואו נתחיל לשמוע את החברים, גם כאן וגם בעולם. אנחנו רוצים לראות סימני שאלה. קדימה, ידיים וסימני שאלה. שי, בבקשה.
6: שמנו לב לדבר מאוד יפה שקורה, כי בעשירייה באופן טבעי יש חברים תמיד בדרך כלל שהם יותר אקטיביים, יוזמים, מקדמים, ויש חברים שפחות, זה פחות בטבע שלהם לבוא, לעשות כל מיני פעולות, לדחוף, ליזום, זה פחות בטבע, יותר קשה להם. ואני שמתי לב, שמנו לב שבאמת פתאום נהיה ראש עשירייה, אז, וזה בן אדם שפחות זה, פתאום הוא מתחיל לעשות, לדחוף, הוא מקבל כוח, הוא יוזם, נותן משימות, אז זה פתאום נותן כוח מאוד גדול לעשירייה. אז התרגיל הזה הוא מעולה. תודה.
5: תודה. כן, יצחק.
7: תודה, זה תרגיל כל כך מהמם וכל כך מוסיף לעשירייה, ולפי התנגדות, כן, שעל ההתנגדות הזאת פוסחים ועושים את התרגיל, זה ממש דבר רוחני נטו, זה וואו, תוספת. מהממת, תודה.
5: תודה, USA North East, בבקשה.
8: גלבה דשעתקי, פולנשטו זווישת עוד דשעתקי.
9: ראש העשירייה לגמרי תלוי בעשירייה. מכמה שהעשירייה מעלה ועושה את החשיבות של העשירייה שהיא תהיה עשירייה. לכן זה לא שיש שם איזה אדם גדול אחד שהוא ראש העשירייה. כל העשירייה היא בונה את ראש העשירייה. זה תרגיל מאוד מעניין. תודה.
5: תודה סשה. ויינה אחד, בבקשה.
10: כן חברים, התרגיל ראש בעשירייה מאוד חיזק את העשירייה שלנו, בעיקר זה עשה סדר. חברים שהיו למדנים ודווקא עשו שיעור בוקר המאוד כאילו אקטיביים, נהיו יותר אנושיים, יותר כאילו כללים טובים לכולם בעשירייה, גם הם יותר דאגו לאלה שנכשלים, זה גם פה השאלה, עד כמה שהראש עשירייה צריך לדאוג גם לאלה שנכשלים, ובאוף כללי זה עשה יותר סדר, וזה קל יותר טוב להתבטל מול מישהו אחד ששומעים עליו, לחיים.
5: לחיים, אברהם.
11: כן, אני רוצה באמת להודות, על התרגיל. זה כבר, אני מרגיש שזה כבר לא תרגיל, זה הולך להיות חלק מהחיים שלנו בעשירייה, ממש ככה. ואנחנו הרגשנו ישר בתהליך שהתחלנו אותו כנעשה ונשמע. והרגשנו שרווחנו את החברים. חברים שלא היו איתנו כל כך במאת האחוזים שהיו צריכים להיות, שרצינו שיהיו איתנו, הרגשנו אותם יותר איתנו. ממש נתנו את כל כולם, מרגע שהם נהיו בתפקיד, גם הסירה נתנה להם להיכנס לתוכנו, ונתנו להם להיכנס, וגם הם רצו להיכנס, דחפו את עצמם לתוך הסירה. בזה מה זה מבורך? ואנחנו ממש התבטאנו לגבי ראש הסירה, כי מה שהוא החליט, הבנו שזה בא ישירות מהבורא. הוא דרכו מעביר אלינו את מה שצריך, וזה ממש מבורך, ותודה רבה לכולם.
5: תודה. אנחנו רוצים לשמוע רעיונות, דברים מיוחדים שקרו אצלכם בעקבות התרגיל ראש הסיריה, איזשהם הברקות, או דברים מיוחדים שעשיתם, או דברים שגיליתם. קדימה, חברים, שתפו כדי שעוד הסיריות יוכלו להתערם מהרעיונות המיוחדים שלכם. כן, פז, בבקשה.
12: לא יודע עד כמה זה חדש, כי זה הגיע ממש עצה מירב, אבל שיש למי לפנות. אני לא ציפיתי לזה, אבל חבר בא, פנה אליי, דרש אפילו, וכמו שקראנו עכשיו, זה ממש גרם לרכישת דעת העליון, שהיינו פשוט חייבים ביחד לרכוש משהו חדש.
5: תודה. מק 11? נעלמו לנו...
13: Да, дорогие друзья.
9: כן, חברים יקרים. אנחנו עושים את התרגיל.
13: ככה
9: לפי הקליפ של הרב, כשהוא פעם נתן את העצה למישהו, הוא אמר, תספור כמה פעמים במהלך היום אתה חושב על הסירייה. וכשהתחלנו לסכם את התרגיל הזה כבר כמה שבועות, לעבור אותו כמה שבועות ברצף, אז שמנו לב לנקודה ש... גדלה אותה כמות פעמים שכולנו חושבים על הסירייה ובפרט על הראש, התחלנו לחשוב יותר פעמים אחד על השני.
5: פרנד 3.
14: כן, תודה רבה חברים. היה לנו רעיון בתחילת התהליך, אולי זה יכול להיות מאוד מועיל לסירות שעוד לא התחל את התרגיל. היה לנו תרגיל שכל חבר לוקח תכונה מהחבר אחר ורוצה לראות איך בתכונה הזאת החבר הזה יכול להיות את ראש הסירייה הכי מדהים והכי נפלא לכל הסירייה, ובאמת זה נותן ביטחון לכל חבר שהוא יכול באמת לעזור לכל הסירייה.
5: חיפה 2.
15: שלום חברים, אנחנו דווקא באים עם שאלה להתייעצות איתכם. אנחנו נשמח לעצה. הסירייה שלנו חושבת שצריך ממש לדון על זה במפגש פיזי, איך לבצע את זה, איך לעשות את התרגיל הזה. אנחנו רואים שזה הולך ונמשך ומתארך. אז השאלה שלנו היא, האם אנחנו צריכים פשוט להיכנס לתרגיל הזה? בלי להבין אותו, או אנחנו צריכים קודם כל ללמוד אותו ואז להיכנס לתרגיל הזה?
5: אנחנו פה תמימי דעים שאתם צריכים להיכנס לתרגיל, לקרוא את דברי הרב ותספרו לנו איך זה עובד אצלכם. בהצלחה. כן, ישי, בבקשה.
16: כן, ממש ישירות לשאלה הזאת, אנחנו גם התלבטנו, התחלנו את התרגיל, אמנם אנחנו כבר בסבב ה-11, אבל בהתחלה ממש התלבטנו, רק שזה יצא, לא הגענו להחלטה, והבנו שאנחנו יכולים לדון על זה עד אין סוף, ופשוט לקחת את זה על עצמנו, ואז נהיה יותר חכמים.
5: תודה, ישי. Woman PT 23.
17: תודה, אנחנו גם מצטרפות להודיה על התרגיל. ראש הסירייה הראשונה שלנו עברה מאוד ביסודיות על מסמך ההנהלה. אנחנו רצינו להמליץ לראשי הסיריות לעשות את זה. היא הכניסה לנו לסירייה הרגל של טקס החלפת ראש הסירייה, ואני רוצה להגיד שהדברים הכי עוצמתיים הם היו דווקא בבירורים האלה של איך מרגישה, בזה שראש העשירייה משתפת את החוויה שלה, את התהליך שהיא עוברת, ואיך אנחנו מרגישות כגוף, זה הסדנאות הכי עוצמתיות של הרגשה שהעבודה רוחנית היא ממש על הבשר. תודה רבה.
18: איך שאני הבנתי את ה... אני לא חושב שזה... אולי אנחנו מתחילים את זה כתרגיל, אבל זה בסופו של דבר מבנה הרוחני. אני ככה הבנתי שאין עשירייה בלי ראש, הראש חייב להיות. אני אישית יכול להגיד שאני כן מתייעץ עם ראש עשירייה, מה לעשות. אם יש לי התלבטות, אני מקבל ב-100% מה שראש עשירייה אומר, סומך עליו ב-100%, ככה גם. אני פשוט רגיל כל הזמן לשאול את רף, הייתה לי הזדמנות. אז לכן, עכשיו אני שואל את ראש עשירייה. אז כמובן שכל אחד יחליט, אבל אני כן מקבל עצות. קליפ מספר 2.
19: איזה כוח יש לחבר אחד מהעשירייה לפתור לכל העשירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו... סמכות, ידע, לפי מה?
20: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את העשירייה.
19: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
20: בזה שהם בחרו בו.
19: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
20: כן.
19: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפני כן?
20: לא.
19: משהו חדש יש לו עכשיו?
20: כן.
19: זה יפה.
21: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
20: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו, לא אנחנו דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
19: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
20: לא, אבל זה שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
19: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו זה יהיה נכון.
20: לא, אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה מילה.
22: אז כמו ששמענו עכשיו מהרב, שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש. וככה זה באמת ההרגשה שיש באוויר, שאתה זוכה להיות בתפקיד ראש העשירייה. ממש אתה מרגיש מלמעלה, איך הבורא ממלא אותך בכוחות, ונותן לך את ההכוונה המדויקת שהעשירייה שלך צריכה. אז אנחנו מתקדמים לחלק הבא שלנו במפגש השבועי, ורצינו לדבר דווקא על ה... על אותם הישיבות חברים, על הסעודות המשותפות שקורות בעשירייה. אנחנו לא ממזמן, כן? זה נראה כבר כאילו נצח, אבל פחות מחודש עבר מאז הכנס עשיריות שעברנו, שהוא היה באמת משהו שעשה שינוי, אני ממש רואה את זה בתור אבן דרך רוחנית שהכלי רכש, כי רכשנו את זה, ממש זה היה מתוך ההגיעה שלנו, אנחנו עשינו את כל מה ש... את כל מה שכל עשירייה ועשירייה חפתה והרגישה על עצמה. ויש יכולת לטעימה קטנה של כנס עשירייה, פעם בשבוע. וזה קורה דווקא באותם המפגשים השבועיים, שמגיעים שם לאיזושהי אווירה חמה, מתוך הטירוף של השבוע, פתאום העשירייה עוצרת, והיא מתאספת, והיא... היא עושה איזה ישיבת חברים, או היא יושבת ועושה איזה סעודה, או שהיא פשוט ביחד. והיא מעבירה זמן ביחד, והחום הזה שנוצר בתוכה, הוא פשוט משנה, הוא פשוט מקדם, את האמצעי הזה אפשר לעשות בכל צורה, גם אם יש לכם יכולת להיפגש פיזית, אז פיזית כמובן, אבל אם אי אפשר, והחיים מונים מאיתנו להיפגש פיזית, אז וירטואלית אפשר לעשות את זה. ואנחנו בטוחים שכל הסירייה שמקיימת את זה, אז היא כבר מרגישה את ההצלחה מזה, אבל מי שלא עדיין מקיימת, אז אין ספק שאם היא תלך על זה, אז זה ממש יעשה לה שינוי בחיי הסירייה שלה. ודווקא עכשיו רצינו לעשות מליאה, שבה אנחנו רוצים לשמוע מהסיריות שמקיימות את המפגש השבועי. איך הוא משפיע עליהם, איך הוא מקדם אותם, איך הוא מפתח אותם רוחנית, איך הוא בונה להם קשר עם הבורא. איך המפגש השבועי מעביר אותם ככה משבוע לשבוע. והיינו רוצים לשמוע לא רק הסיריות שיש להם יכולת להיפגש פיזית, אלא דווקא הסיריות שנפגשות וירטואלית. כי ברור שיש שם איזשהו אתגר שהוא מעבר, כן, עכשיו לעשות את המפגש שאנחנו וירטואלים. אבל עדיין, אנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע למצב שכל העשיריות יהיה להם מפגש השבועי. אז בואו נשמע עכשיו במליאה מה המפגש השבועי נותן לנו, איך הוא משפיע על הקשר שלנו, ואיך הוא משפיע על הקשר שלנו עם הבורא, ואיך הוא מקדם אותנו משבוע לשבוע. מי רוצה להתחיל? אם אין קופצים, אז אני אקח ככה. יש שם את ישראל.
0: כן, תודה חברים. הכנס, הצלחה בכנס ממש נתן לנו פוש כזה, שאנחנו הרגשנו את החשיבות להתפגש ביחד, בסעודה, בחיבור, ועכשיו המפגש השבועי שלנו מאוד חזק, אנחנו באים בשמחה, עושים סעודה וחיבור, וזה התקדם אותנו מאוד לחיבור ואהבה בינינו, לחיים.
22: תודה. פלורידה.
1: All right, thank you friends.
2: תודה חברים.
1: When we started meeting,
2: כשאנחנו התחלנו להיפגש
1: one day for an hour or more, all of a sudden the tent,
2: יום אחד לשעה או יותר, פתאום כל העשירייה התחילה להיבנות, להתקרב הרבה בעבר, והביטול ברמה האישית הפך אינטנסיבי יותר, וכולם התחילו לצאת מהפגישות האלה באותה תפיסה משותפת, עם אותו רצון משותף, וזה הביא לעלייה מדהימה לעשירייה. ככל שאנחנו הצלחנו לאסוף עוד ועוד חברים כאן בפלורידה.
22: קזחסטן, קירגיסטן.
23: Спасибо, חברים.
24: תודה, חברים.
23: Да, у нас раз в неделю проходит.
24: כן, אצלנו פעם בשבוע אנחנו עורכים סעודה וירטואלית בראשון בערב.
23: כבר
24: מספר חודשים. והחברים בפתח תקווה, דוגמה ענקית לזה שחברים מתאספים מדי שבוע בפתח תקווה סביב השולחנות. אצל חברים בבית, וזה באמת רמה כזו של חום שמתגלה, לא תמיד אתה מצליח להשיג אותה, אבל אנחנו מאוד משתדלים, והחברים ככה ממש לפעמים בוכים מרוב אושר, משמחה מהקשר בינינו, ולא רוצים להיפרד זה מזה. אז באמת תודה רבה לחברים בפתח תקווה על הדוגמה שאתם נותנים, ואנחנו גם משתדלים פיזית להיפגש כמה שמתאפשר. תודה.
22: תודה רבה. לטין 11.
25: Hola amigos. Gracias al Clima Mundial. Gracias a los amigos.
26: תודה לכלי עולמי, תודה לחברים. בלטין 11.
25: Varios tiempo haciendo entendimos de que las comidas son muy importantes.
26: אנחנו כבר הרבה זמן עושים סעודות, הבנו שזה מאוד חשוב. יש לנו סעודה שבועית וישיבת חברים שבועית. וזה חיזק אותנו הרבה בעשירייה, איחד אותנו. הלבבות מורגשים יותר חזק, ההבחנות מורגשת יותר חזק. האהבה בינינו התפתחה בצורה נפלאה, ואנחנו תמיד רוצים להיות ביחד. בכנס היינו 9 חברים, גם בפתח תקווה היו 8 חברים, וזה חיזק מאוד את העשירייה. כל מפגש שבועי אנחנו נותנים יותר ויותר מאמץ, ואנחנו נותנים תודה לבורא, ואנחנו מתקדמים שבוע שבוע. תודה חברים על הכוח שאתם נותנים לנו כדי להתקדם.
22: טוב, רציתי לשאול, מי כאן בעולם לימוד יש להם מפגש שבועים? אתם יכולים להצביע. אז אנחנו, כן, כל מי שהצביע, אנחנו חייבים להיות ערבים לכל החברים שעדיין אין להם מפגש שבועי. זה ממש החובה הרוחנית כחברה, כן? אנחנו תמיד מדברים על להתחזק כקבוצה כזאת או כקבוצה כזאת, כקבוצת פתח תקווה וכו'. בואו נתחיל מקודם כל לדאוג שלא תהיה עשירייה בלי מפגש. אחרונים, קייב 3.
3: Привет, друзья.
24: שלום חברים, העשירייה שלנו קייב 3 מקיימת ישיבת מפגש עשירייה שבועית כבר במשך 6 שנים. בדרך כלל התורנים מכינים מאמר ושאלות עליו, וכל פעם אנחנו מגלים משהו חדש במגורות, בקשר בינינו, ובאמת ככה בלי להגזים, זו הפעולה החשובה ביותר של העשירייה. במשך השבוע כל אחד מרגיש עד כמה היא מרימה כל חבר מכל מצב שהוא נמצא בו.
18: כותב הרבש, עניין אסיפת חברים, בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל צריכה להיות המטרה הגלויה לכולם, שהאסיפה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים, שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה, אבל כשיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולה שיביאו את האהבה. אז אחת מהפעולות, כמו שאנחנו עכשיו מדברים, זה הסעודה או ישיבת חברים שבועית שאנחנו עושים. אז אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה ולברר איך אנחנו נתכנן ונתחיל לתכנן לממש מפגש שבועי של העשירייה, מי שעוד לא עשה, מתי, איך, מה נעשה שם, מי יארגן לנו. והעשיריות שכבר עושות מפגש כזה, אז הם יבררו מה אנחנו יכולים לשפר במפגש השבועי שלנו, על מנת להגביר את התועלת הרוחנית ממנו. אז שוב, מי שלא עושה, אז הוא בודק איך אפשר לממש את זה, ומי שכבר עושה, אז הוא בודק איך הוא יכול לשפר. בבקשה, כמה זמן יש לנו? 5 דקות. כן.
4: אני עכשיו בעקבות השיעור הזה, בא לי רעיון לעשות ליינאפ כזה מסודר לישיבת חברים, וממש סדר, כאילו לעשות ממש ישיבת חברים מסודרת, עם שירים, עם קליפים של רב, עם סדנאות, זה. והצעתי את זה לשותף שלי, ואני לא קיבלתי עוד תשובה, אבל אני יודע מה התשובה.
6: קודם כל, עכשיו שדיברו, שהייתה קטע שיחות על הדרך, על זה בעצם מה הבן אדם לוקח שהוא עומד בעצם מהחיים האלה, וזה חיבור לעשירייה, ומה הוא עשה בעצם לחיבור לעשירייה. ואז מיד חשבתי על מוטי שלנו, שהוא בעצם אחראי על המפגש הזה בכל שבוע, שמעבר לשיעורי בוקר ומפגשי בערב, זה נראה לי המפגש הכי חשוב בשבוע. ובאמת שמפגש של חיבור, וכל מי שמשקיע במפגש הזה בחשיבות שלו, אני חושב הוא זוכה באמת לרוחניות באמת. ומה שאפשר לשפר זה רק להרים של חשיבות של המפגש ולהכניס בו באמת יותר חיבור, יותר כוח רוחני.
7: כן, האמת, אני מחכה את המפגש הזה כבר מתי אנחנו מסיימים אותו ביום חמישי, אני כבר מחכה אותו לזה לחמישי הבא. בגלל שזה שהנפגש הזה אצלנו זה קודם כל זה סעודה, שנית זה אנחנו, יש לנו באמת זמן לדבר על כל הנושאים שפשוט מצטברו בזה בשבוע, ונושאים מאוד חשובים, ובאמת לשבת עם החברים, וזה כמו ישיבת חברים. כל בישיבת הזה אתה יכול באמת להרגיש את החבר, בגלל שבשבוע אין לנו זמן, אבל הנה בנפגש הזה זה הכל מממש כל הדברים שאתה פשוט רצית להגיד לחברים. זה הזמן.
8: קודם כל יש לנו, אנחנו שתי פגישות, לא פגישה אחת. אחת יש לנו ביום חמישי שזה עם סעודה, ויום שישי זה עם פיצוחים וכל מיני דברים טעימים כאלו, אבל העיקרון שבכל פגישה כזאת זה לאחד, לחבר את החברים יותר, לקשר יותר, לאהבה יותר. במשך השבוע אנחנו לומדים את כל מה שאנחנו לומדים מהרב עם החברים, ופה אנחנו ממש מממשים את הפעולה הזאת, פעולה תכלס, ביחד, בסעודה ביחד, בהרמת לחיים, בקריאת קטעים, כל מיני דברים כאלו. אז אני מאוד אוהב את המפגשים האלו, ואני שמח שיש אותם. איך לשפר עוד? הייתי רוצה שיותר ויותר חברים יבואו, הרבה יותר, כל פעם שנהיה ממש, שנהיה ממש כל העשירייה ככה במלואה, זה ייתן לנו הרבה יותר כוח.
9: אז אני רק יוסיף על החברים שבעצם השני מפגשים האלה שלנו זה כלי עבודה. וכדוגמה אפשר, שבוע שעבר, השבוע, ככה, שהיה, הרגשנו שצריך להעלות חשיבות של, על כל נושא של ראש עשירייה, למרות שאנחנו כבר נמצאים בזה יותר מחצי, לא יותר, חצי מהעשירייה כבר עשו, אבל עוד שהרגשנו שחשוב לנו להעלות חשיבות של הדבר הזה, לקחנו את המסמך של ההנהלה על ראש עשירייה, ואותו, הוא זה מה שקראנו אותו כחומר לימוד, כתוכן במפגשים האלה. אז המפגשים האלה בעצם זה כלי עבודה שלנו, זה מקום לעשות בירור, זה מקום לעשות החלטות, זה מקום להעלות חשיבות, וזה מקום גם לתת לחברים שפחות מגיעים לשיעורים וכאלה, ככה, לבוא בכל זאת לעשירייה, שלא לעשות ניתוק, אולי זה ככה יהיה חוט שמחבר אותם יותר לדרך, לחיים.
10: כן, חברים, אם עד עכשיו זה היה כסימן שאלה, איך עושים, מה עושים וכן הלאה, שיהיה מאוד ברור שאנחנו ממליצים שכל הסירייה, באשר היא וירטואלית, פיזית, היברידית, בכל צורה שהיא, תעשה מפגש שבועי אחד, חם, לבבי, מחמם, שיהיה מעין עוגן שבועי של החיבור בסירייה, ושם יש מקום במפגש כזה לברר הכל, אם זה לגבי ראש הסירייה, אם זה לגבי כל נושא אחר. המפגש הזה הוא ממש הכרחי לכל הסירייה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לחלק האחרון, ופה אנחנו מאוד רוצים לשמוע אתכם חברים, כאן באולם ובכל העולם, מה אפשר להוסיף לחיי הסיריות שלנו כדי להתקדם רוחנית? בטח עולים כל מיני רעיונות בכל מיני הסיריות, בכל אחד וגם אצל יחידים, גם אם לא עשינו על זה דיון, בואו נשמע, אנחנו רוצים לשמוע מה אפשר להוסיף לחיי העשיריות שלנו כדי להתקדם רוחנית. שוב, לחיי העשיריות, בתוך העשיריות. מה קורה שאנחנו יכולים להוסיף כדי להתקדם רוחנית? אז בואו נשמע, נרים ידיים, נפתח סימני שאלה. בבקשה, מי זה שם? גיא, כן.
5: אז אנחנו קיימנו ישיבות חברים בימי שישי בדרך כלל, אחרי הסעודה הגענו כבר מלאים, ועכשיו בזכות ראש העשירייה מהתרגיל, אז כבר השתנה המנהג, זה עבר ליום חמישי, כי אנחנו מעבר לזה שכל אחד רוצה להביא את הלב שלו, אז הוא גם צריך, הוא מכין משהו לחברים. שתייה, אוכל, מכין משהו, ואנחנו מרגישים את הטעמים של כל חבר וחבר, וזה מוסיף המון, כי אנחנו בונים פה את הקשר הרוחני בינינו, זה לא רק אוכל. אז התוספת הזאת היא ממש הוסיפה איכות חדשה לעשירייה.
10: נהדר. כן, עוד רעיונות, מה עוד אפשר להוסיף לחיי העשיריות כדי להתקדם רוחנית? שאלה מפתיעה כנראה, כן? זה לא, לא התכוננו. כן, אודי.
11: האמת, עוד לא עשינו את זה, אבל זה רעיון שאני רוצה לעשות, וההצעה היא לחלק את העשירייה לזוגות ולחייב אותם לדבר כל יום. כי מצליחים, לפחות בהרגשה שלי, אז אני אדבר על עצמי, אני מצליח לעבור את, נגיד, את השבוע יבש. יש את הסדנאות, אז אני אומר את הדברים, מה שנקרא השגרה. ואם אני רוצה לעשות קצת יותר, להפיק יותר, זה פחות קורה. ואני חושב שאם יהיו זוגות שמחייבים אותם לדבר או לעשות, זה יביא קרבה גדולה יותר. חיים.
10: תודה, אודי. יש עשיריות שכבר איכשהו, כבר וריאציה כזאת או זה עושות של זה, אבל רעיון נהדר. מק 24, בבקשה.
12: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги.
24: Шалом, חברים יקרים, חברים, חברות.
12: Предложение товарищей.
24: הצעה מאוד יפה מהחברים. כל הצעה יכולה לשרת אותנו להתחדשות, ועלתה בנו הצעה כזו, שכל סעודה שבועית, כדי להוסיף לחגיגיות, חום, אז לשלב תוכן יותר ככה חגיגי, ונקרא לזה כיף, שזה לא יהיה רק משהו פורמלי, אלא ממש משהו כזה יותר מפואר, אבל בצורה פנימית, כדי ככה לשבור את הפורמליות של התהליך הזה, של הליינאפ.
10: תודה רבה. לורנס. לייב.
13: יש לי רגש ומניסיון שלנו ב-PT9, כשאנחנו מפגשים לחבר על התועלת לאחרים. היינו הזדמנות לארגן שיעור בוקר בכנס, ומהתרגיל הזה, וואו, איזה רגש, איזה חשיבות, איזה חיבור בינינו הגדל. אז אולי אם כל עשירייה תחבר על מנת להביא תועלת לחיבור בעשיריית אחרות, כאילו פעם אחת בחודש אולי, או פעם אחת בחודשיים, עשירייה אחת, לארגן הישיבת חברים לעשירייה אחרה.
10: תודה רבה. יונתן.
14: קודם הקוקה אמר שיש עשיריות שעוד לא מקיימות את המפגש השבועי של העשירייה, או לא מקיימות את הראש העשירייה, ואמר על זה שנהיה ערבים אחד לשני, ועכשיו עם מה שלייב גם אמר, אני חושב שזה משהו שמאוד אפשר להוסיף בו. אני תפס את עצמי חסר עונים עם השאלה של הקוקה, של איך אפשר להיות בכזאת צורה של ערבות, וזה נראה לי משהו שאנחנו יכולים להוסיף בו, בלמצוא את הדרך כעשירייה, להיות ערבים לעשיריות אחרות, שזה גם מה שיבנה אותנו בצורה פנימית.
10: תודה. כן, עוד? בבקשה, אלכס.
15: אני חושב שכל עשירייה צריכה להתחיל להתמחות במשהו שהיא טובה בו. זה יכול לקדם אותנו למדרגה הבאה, וגם לתת קנאה לשאר עשיריות. אנחנו כבר מזהים איך כל עשירייה יש לה איזו נטייה מיוחדת, אם זה קשור לקשר בין העשיריות, האם זה קשור להובלת סעודות, תוכן, שירה, דברים מיוחדים כאלה, זה יכול לתת יותר עוצמה בכל אחת מהסיריות.
10: אורן.
0: כן, אז בעקבות שלושת החברים האחרונים שדיברו, אני גם רוצה להגיד, זה גרם לי לקום על הקשר בין הסיריות. אני גם מרגיש שזה זה המדרגה שממש מתקרבת, ולהתחיל כעשירייה, להתחיל מגע ראשוני, לחתור למגע. אני חושב שאנחנו מוכנים.
10: כן, תודה אורן. אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 2 של בעל הסולם ממאמר השלום. אני חושב שרק לפני שנקרא, זה מאוד מרגש לשמוע שהרב אומר שאתה לוקח איתך רק את מה שעשית בעשירייה, שום דבר אחר. אני חושב שזה גם מרגש, גם מטיל אחריות, גם מאוד מדויק. קטע מספר 2 של בעל הסולם ממאמר השלום. והכל מתוקן לסעודה. כלומר, למטרה התכליתית האמיתית. והנועם העליון העתיד להתגלות עם גילוי תכליתו התברך שבבריאה, אשר כל הטרחה והיגיעה והיסורין המתגלגלים ובאים בדורות וזמנים, מדמה לנו כדמיון בעל הבית, המטריח ומתייגע ביגיעות גדולות, כדי להכין סעודה גדולה לאורחים המוזמנים. והמטרה הצפויה המוכרחת סוף כל סוף להתגלות, ומדמה כדמיון הסעודה אשר האורחים מסובים בה ברוב נועם ועונג.
1: חברים יקרים, מחר יום ראשון ה-21 לשישי בין השעות 12 עד 1:30 יתקיים שיעור מיוחד בנושא מוזיקה קבלית. בשיעור נסביר מהי מוזיקה קבלית ובמה היא מיוחדת, ובאולפן יתארח אסף אבידר, חברנו המוזיקאי, וינגן מבחר מניגוני בעל הסולם. מחר יום ראשון בשעה 12 בצהריים במערכת הערבות, כולם מוזמנים. מיד נרד לסעודה שנייה, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לשני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 605. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 16 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה? בזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו, ויהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו, שכתב כאן איש יודע ציד, איש שדה. וכתוב שם, הוא היה גיבור ציד. מה שם פירושו שהיה צד דעתן של בריות? הוא מטעה אותם למרוד בהשם. אף כאן כן, איש שדה, פירושו כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם. איש שדה, משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה. ועל כן נקרא איש שדה.

עד כאן לשונו. וגם אצל יצחק אנו רואים כתוב גם כן שדה, כמו שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. ואצל יעקב כתוב ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ויש להבין מהו ההבדל בין שדה שנאמר אצל עשיו, המכונה איש שדה, שמפרש הזוהר הקדוש לגזול בני אדם ולהרוג אותם, מה שאין כן אצל יצחק שכתוב לסוח בשדה, שזהו דבר גדול, שחז"ל אמרו שיצחק תיקן תפילת מנחה, מזה שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. כמו כן יש להבין מהו שכתוב אצל יעקב, שיצחק אמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אם כן יש להבין ההבדלים בין איש שדה ללסוח בשדה לריח שדה. ידוע שמלכות נקראת שדה, והיות שיש למלכות הרבה שינויים מסיבת הצמצום, לכן יש למלכות הרבה שמות, ואחד מהם הוא שדה. כשאנו מדברים ממלכות, יש כלל שמדברים ממלכות מאור ישר, ששם הייתה משמשת עם הרצון לקבל לעצמו, ומבחינה זו אין בה שינויים, אלא כפי שהמעציל ברא את הרצון לקבל, בכדי לקבל את הטוב והעונג, מה שרצה לתת להנבראים, זה נקרא מלכות מבחינת אור ישר שבה. ולכן נקראת המלכות הזו בשם אין סוף, שהמלכות לא עשתה סוף על אור עליון, כלומר שלא אמרה עד כאן, שאני לא רוצה לקבל על בחינתי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, אלא שהייתה מקבלת על בחינתה. לכן לא היו שום שינויים. לכן נקרא זה בשם הכל היה אור אחד. אלא אחר כך המלכות הזאת חשקה בהשתוות הצורה, המכונה קישוט, בנקודת הרצון, כלומר שלא רצתה לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. מבחינה זו יכולים לכנות את מלכות בשם שדה. היינו שצריכים לחרוש את השדה, שחרישה נקרא שהופכים את מה שהוא למטה משימים למעלה, ומה שהוא למעלה נותנים אותה למטה. כמו כן כאן במלכות, שנקראת שדה, שאצל רצון לקבל לעצמו, הקבלה היא חשובה, המכונה מעלה בחשיבות, וענייני השפעה הם למטה בחשיבות. בקדושה יש עניין חרישה, שצריכים לעבוד עבודת השדה, כלומר להפוך הרצון לקבל, שהוא למעלה, הוא יהיה למטה, והרצון להשפיע הוא יהיה למעלה, שדווקא על ידי זה יכולים להוציא תבואות שיהיו למאכל. אחרת אין שום אפשרות שנוכל לאכול ממאכלים דקדושה, כמו שכתוב ורב תבואות בכוח שור, שפירושו הרבה תבואות באות על ידי כוח שור. ופירושו של שור, כמו שאמרו חז"ל, שמלכות שמיים צריכה להיות כשור לעול וכחמור למסע. ואמר אבי ומורי זצ"ל, שור לעול, פירושו עול האמונה צריך להיות כמו שנותנים עול על השור להחריש את השדה, ולא מתחשבים עם רצונו, אם הוא מסכים לזה, אלא נותנים עליו את העול שלא ברצונו,
שכן האדם צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, היות ששור נקרא בחינת ידיעה, כמו שכתוב, ידע שור קונהו. לכן אמונה נקראת עול לגבי מי שהוא צריך ידיעה. ובהאמור יוצא ששדה הוא מלכות מבחינת הקבלה עצמית, שצריכים לחרישה, שזהו תיקון השדה, להפוך את הכלי קבלה שהוא מעלה בחשיבות, ולעשות את זה לבחינת מטה בחשיבות. וכלי השפעה שהם למטה בחשיבות, להעלותם שיהיו למעלה בחשיבות. והרצון לקבל, כידוע שהוא במוחה וליבה, ששניהם צריכים תיקון. במוחה התיקון הוא אמונה למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל תענוג שהוא מקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ויותר מדויק הוא שכל מעשה שהוא עושה שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא יעשה שום תנועה. ולפי זה יש לפרש מה שכתוב אצל עשיו איש שדה, שהכוונה בזמן שהוא נמצא בבחינת שדה, שצריכים לקבל את עול מלכות שמיים כשור לעול, הוא חושב עצמו לאיש גמור, שאינו צריך לשום תיקונים, וזה נקרא כיצייד בפיו, שפירושו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ועשיו אמר שהוא נמצא בשדה כדי להתפלל, וצייד ורימה את יצחק בפיו. ועל דרך העבודה יש לפרש כיצייד בפיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים, שפיו נקרא חיצוניות, כלומר במעשה היה צדיק, כי כל המעשה אין להוסיף, אבל בליבו היה הכוונה לא היה כמו המעשה, היינו הכוונה לא היה כמו המעשה, כי המעשה שנראה לעיני האדם משמע שהוא רוצה לקיים מצוות השם בכדי לעשות לו נחת רוח, בזה שהוא מקיים רצונו בעשיית המצוות. אבל בליבו הוא חושב הכל על תועלת עצמו ולא לתועלת השם. נמצא שאין פיו וליבו שווים. לכן במעשה היה עשיו נראה לשלם לאיש גמור, וזה שנקרא עשיו איש שדה, שאין לו עוד מה לעבוד בשדה, כי עבודת השדה שמתחילה בחרישה, שהוא עניין להפך את הכלי קבלה, זהו לא עבורו, כי מספיק לו שהוא מקיים הכל בחיצוניות הנקראת פיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים. לכן נקרא עשיו איש שדה, כנ"ל ששדה בבחינת מקבל לעצמו, בזה הוא גמור ואין לו עוד מה להוסיף. מה שאין כן יעקב ויצחק, להם הייתה עבודת השדה בבחינת יגיעה ותפילה בהשדה, כמו שכתוב אצל יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, שהוא עניין תפילה, כמו שאמרו חז"ל, שיצחק תיקן תפילת מנחה, שהוא התפלל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שהכלי השפעה שצריך להיות במלכות שמיים במוחה וליבה יהיה בעל מנת להשפיע. אולם עשיו שהיה איש שדה שלא תיקן שום דבר שיהיה בעל מנת להשפיע, אלא הכל היה אצלו רק לתועלת עצמו, לכן פירש הזוהר הקדוש איש שדה כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם, ועוד מפרש הזוהר הקדוש איש שדה
משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב.

0: זה שאומר הזוהר הקדוש ולהרוג אותם, וזה שאומר משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, שפירוש מקום ישוב שגרים בני אדם כנל, מבחינת אתם קרויים אדם, אלא במקום חורבן, שהוא המקום שהייתה שם שבירת הכלים, שמסיבת שנתגלה שם הרצון לקבל לעצמו, נעשה חרב העולם. אולם אצל יעקב כתוב ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, היות שיעקב תיקן את תפילת מעריב, כמו שכתוב ויפגע במקום שהתקין תפילת ערבית, וגם כתוב אצל יעקב, והנה באר בשדה ושלושה עדרי צון רובצים עליה. הוא מפרש בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ויר והנה באר בשדה, הוא סוד כי ראה את הבאר של מעלה, שהיא הנוקבה, זה כאין זה, כלומר שהבאר של מטה הייתה מכוונת כנגד הבאר של מעלה. ויש לפרש זה שיעקב תיקן את הבאר של מטה, כוונתו על הבאר של עצמו, שהיא בחינת שדה, כנ"ל תיקן אותה שיהיה כעין של מעלה. היינו כמו למעלה מלכות הקדושה היא בבחינת מסך, שפירושו שעל הרצון לקבל לעצמו יש עליו מסך שמעלה אור חוזר, כלומר שכל מה שהיא רוצה לקבל הוא מסיבת שהיא רוצה להשפיע. כמו כן תיקן את עצמו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. לכן שיעקב בא ליצחק, והיות שיעקב נקרא בחינת קו האמצעי, שכאן מתגלה כל השלמות, ומשום זה כתוב שיצחק אמר ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. כלומר שבזמן שהמלכות שמיים הנקראת שדה קיבלה את התיקון של קו האמצעי, נקרא זה שדה אשר ברכו השם, שפירושו שכאן מתגלה את הטוב והעונג, מה שהבורא הכין להנבראים. וזהו ההבדל בין איש שדה ללסוח בשדה לקרח השדה. ונעבור לשיעור מתאריך הראשון לשני 2002.
1: אז אנחנו שמענו מאמר מה ההבדל בין איש, בין שדה לאיש, שדה ועבודה. אדם נקרא עץ השדה, שדה נקרא מקום העבודה. האדם הוא תוצאה מעבודת השדה. לכן כל העבודות שלנו שאנחנו עושים הן עבודות קשורות לארץ. גם כך לומדים ההלכות מכל העבודות האלה. שהן אסורות בשבת ועושים אותן ביום חול. שבת הוא נגד גמר תיקון ויום חול כנגד 6,000 שנות העבודה שלנו. יש שאלות על זה? ככה זה מאמר מובן? עבודת השדה מתחילה מזה שקודם כל מרגישים מקום העבודה. זה לוקח זמן עד שאדם מבין מה בדיוק עליו לעשות. המקום נקרא חיסרון. כשאדם לומד יש בתורה

0: בסך הכל שני חלקים. מה שמסרו לנו מקובלים, מאברהם, משה, מה שקיבלנו בסך הכל בשיטה הזאת שנקראת תורה, יש לנו שני חלקים. חלק אחד שמדבר על קיום מצוות שבעולם הזה, מצוות מעשיות, שאנחנו פשוט צריכים לעשות אותם בעולם הזה. למה? מפני שאנחנו, זה מדובר על האנשים שרוצים להיות דומים לחוקים עליונים, גם כן בעולם הזה. אין שום קשר לחוקים האלה. אין שום תוצאה מזה שאדם מקיים חוקים האלה בעולם הזה, תוצאה רוחנית. חוץ מזה שזה שומר אותו להיות כדומם דקדושה. אבל זה העתקה מרוחניות לגשמיות. וחלק השני שבתורה, שזה העיקר, זה שלומדים תורה, לפי שמה שכתוב, המאור שבא מחזירו למוטף. שיש כוח בתורה, בזמן שאדם לומד, אז מפני שספרים האלו, כל הספרים, מה שאנחנו קוראים ספרים הקדושים, כתבו אותם אנשים שהיו בדרגות רוחניות, למעלה מהעולם הזה, אז מאותו דרגה רוחנית, בזמן שאני קורא ספר, מאותה דרגה רוחנית, איפה שהיה מחבר הספר בזמן הכתיבה, משם מגיע אליי אור, שנקרא עם האור המחזיר למוטב. והאור הזה משפיע אליי, ומתקן אותי, מושך אותי לאט לאט לאותו מקור, ולאותו מקום, מאיפה שכתובה, מאיפה שהספר היה כתוב. ותוקף המאור הזה המחזיר למוטב, הוא עד כמה שאני מכניס את החיסרון שלי לספר בזמן הלימוד, שאני רוצה באמת להתעלות לדרגות רוחניות לאותו המקור. זאת אומרת, העיקר בזמן הלימוד, כל הספרים קדושים, אבל העיקר בזמן הלימוד הוא לחשוב על המטרה, המאור המחזיר למוטב, שאני צריך לחזור למקור הרוחני, להשיג אותו, לפתוח אותו, להרגיש, לראות אותו. ואם כך, אז יש לנו ספרים שהם עוזרים יותר וכביכול עוזרים פחות. מה זאת אומרת? כל הספרים הם אותו דבר, אבל כלפינו, בהתאם, עד כמה שספר יעזור לי להיות בחיסרון, הספר הזה הוא יותר יועיל לי לחזור בתשובה, מה שנקרא. לחזור לאותו מקור, זה נקרא לחזור בתשובה. לכן מקובלים צועקים תלמידו קבלה, מה ההבדל? הגמרא לא נכתבה על ידי מקובלים, כן? רבי שמעון גם כן היה אחד מהבעלי גמרא, כן? אלה מה ההבדל? הבדל בשפה. זאת אומרת, כלפינו יש הבדל. אם אני קורא קבלה, ספרי קבלה, אני לא שוכח על מטרת הבריאה, כי אני לומד מאיפה בא האור, מה הוא צריך לעשות עם הכלים, איזה רצון הוא צריך לשנות מרצון לקבל לרצון להשפיע, לאיזה מטרה אני צריך להגיע, מה החוק של השתוות הצורה. אני לומד על אותו מעשה שאני צריך כביכול לעשות, לבצע על עצמו בעזרת האור מקיף. ולא הוא לומד כמו שגמרא שם, שור נגח את הפרה, נזיקין, כל מיני שתיים מוחזים בטלית, ביצה שנולדה ביונטף, כל הדברים הם קשורים למעשים יומיומיים, יכול להיות, אבל הם עוזרים לי לשכוח על מטרת הלימוד. ואז אני לא יכול להכניס חיסרון בזמן הלימוד, שהאור יבוא ויתקן אותי. אני שוכח על זה. ובגלל זה כל המקובלים אומרים שמעדיף ללמוד ספרי הקבלה, במקום חלק השני של הלימוד. ודאי שצריכים ללמוד לפי הקיצור ספרים כמו שולחן ערוך, שמירת שבת כהלכתה, קיצורי הלכות. חייבים ללמוד, אבל כל היתר, בעיקר בשביל מה לומדים תורה, המאור שבא מחזירו למותיו, חלק הזה ללמוד לפי ספרי הקבלה. זה כל ההבדל. אז אדם, על ידי זה שהוא לומד במקום נכון, מתחיל לגלות מה זה השדה. השדה זה נקרא רצון. מקום, מקום, מקום חיסרון, רצון. ואז מתחיל תיקון הרצון. זה לבצע עליו פעולות שממנו יצמח אדם. אז מתחיל להיות מחרישה, כן? שצריכים להפוך רצון לקבל לרצון להשפיע. ואז לזרוק לשם גרעינים, ומהם כבר יצמח הכל. אז זו הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים אליה להגיע. כן.
1: הוא כותב פה שיש במוחה הטיפול הוא למעלה מהדעת, ובליבה הטיפול הוא שכל התענוג שהוא מקבל יהיה בהמנת להשפיע. כן. מה זה אומר? לפי מה שאני מבין, זה כנראה מדובר פה אחרי מחסום, אבל מה זה אומר לפני מחסום? מה זה אומר בעולם הזה הדברים האלה? האמונה מעל הדעת והטיפול של המנת להשפיע.
0: אמונה למעלה מהדעת, מה זה בכלל אמונה? אף אחד לא יכול להגיד בדיוק מה ההגדרה של האמונה. דעת אנחנו מבינים, ידיעה, כן? דה פקטו מה שנקרא, אני רואה, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אני רואה, אני לא יודע עד כמה שאני רואה נכון, עד כמה שאני מבין מה שאני רואה מבין נכון. אבל זה גבולות שבהם אני ככה מתקיים. נתנו לי ראייה, נתנו לי שכל, ולפי זה אני חי ומתמצא בחיים. מה זה נקרא אמונה? שאתה תבוא ותגיד, אני יודע שאתה לא רואה, אבל אני אומר לך שזה כך וכך. אז אני משתמש כאילו במילים שלך. במקום לראות, במקום להרגיש, אני לוקח עובדה, כי עובדה מה שאתה אומר לי ומשתמש בזה, זה נקרא אמונה? נו נגיד שזה נקרא אמונה. יש כאן בעיה למה אני צריך את זה לעשות. איך אפשר להאמין למישהו, איך אפשר ללכת לפי עיניים של מישהו. נראה. אני נגיד כך. אז אם אתה בא ואומר לי איזה דברים שבשבילך זה אתה אומר שזה עובדות, וכדאי לי גם כן לציית לזה, אז אני יכול להאמין לך בלי בדיקה. זה נקרא אמונה למטה מהדעת. מה זה למטה מהדעת? אני לא בודק שום דבר. אתה אמרת בשבילי זה הופך להיות קדוש, ב-100% אני מקבל את זה, ועובד לפי זה, עושה לפי זה הכל. זה פנאטיות, כן? זה כך מאמינים המעשות בחוץ, אמרו להם, כמה שאדם פחות בודק, כמה שהוא פחות חושב, אלה יותר מבצע, כן? זה נקרא שהוא יותר חזק, יותר מוצלח, יותר טוב. חושבים על זה ואומרים על זה שזה אמונה תמימה. תמימה זה שלימה, זה ודאי לא שלימה. זה סתם אמונה טיפשית, אבל זה עממית, כך... כך עושים, כך עובדים העולם. יש אמונה בתוך הדעת, שאתה אמרת לי משהו, ואני הולך לבדוק. במידה שבדקתי עם השכל שלי, אז אני מקבל מה שאמרת לי. איפה שדעת ואמונה הם משתנים, כך אני לוקח. ויש אמונה למעלה מהדעת. אמונה למעלה מהדעת, ש... אתה אמרת לי, אני הלכתי לבדוק, מה שבדקתי ראיתי שאתה לא צודק, שיקרת לי, לפי העובדה, מה זה נקרא שיקרת? אתה אמרת זה זה כחול, ואני רואה שזה אדום. כן? עכשיו יש לי כאן שני אפשרויות. או שאני אומר שחביבי, זה כחול. אתה אומר, אבל אני אומר לך שזה אדום. עכשיו השאלה, ללכת לפי עיניים שלי או לפי עיניים שלך? אני יכול ללכת לפי דעת שלי, אז אני אשאר באמונה בתוך הדעת, או אני יכול ללכת למעלה מהדעת שלי, לקחת דעת שלך, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, למרות שאני בדקתי ב-100% וראיתי שאתה לא צודק לפי עיניים שלי, אני בכל זאת לוקח את העיניים שלך והולך. מה זה עוזר לי? אם אתה יותר גבוה ממני, יותר גדול ממני, יותר גבוה ברמה, אז בזה אני לוקח את השכל שלך וכאילו עולה לדרגה שלך. אין לנו אפשרות לעלות מדרגה לדרגה ברוחניות, אלא רק על ידי אמונה למעלה מהדת. כי ברוחניות יש חוק. גם לא ברוחניות, זה גם בעולם שלנו, רק אנחנו לא מבינים את המצבים האלו. יש חוק פשוט. איפה שאני נמצא, באיזה רמה, זה אני. זה שכל שלי, ידע שלי, הבנות, תחושות, תכונות, הכל לפי, נקבע לפי הרמה שאני עכשיו תופס. איך אני יכול מהמדרגה הזאת לעלות למדרגה שנייה? לעלות למדרגה שנייה, להיות בה, זה להיות ברצון לקבל אחר, עם המסך אחר, עם הבנות, הרגשות, התפעלויות, עם הכל אחר. כן? אז אם אני נמצא במצב שלי, אני אני. אם אני אהיה במצב יותר גבוה, אני אהיה ההוא, היותר גבוה. הכל תשתנה בי. מה האמצעי בין שאני נמצא במצב שלי, לאיך שלעלות למצב יותר גבוה? על ידי מה אני יכול לעלות מדרגה? על ידי מה אני צריך להוסיף אצלי כדי לעלות מדרגה? אין לי בתוך המדרגה שלי שום אמצעי, שום חלק ממדרגה יותר עליונה. כל המדרגות הן ממש, כמו למדרגה זה פרצוף בפני עצמו, עם האביות שלו, עם המסך שלו. אז איך אני יכול לעלות? אז אנחנו לומדים שעל ידי צמצום ב' החב די עליון נפל לתוך גלגלת עיניים די תחתון. זאת אומרת, חלק מפרצוף עליון נכנס לחלק די תחתון. וחלק הזה של העליון, הוא מתחיל לתת לי תחתון עיירה מאוד קטנה כזאת, מסוימת. שזה נקרא דעת של עליון. ודעת של עליון, מה שהוא מאיר לתחתון, אם התחתון בודק את מה שהוא מקבל מעליון, הוא רואה שזה לגמרי לא נכון. כי לפי שכל שלי, לפי מסך שלי, לפי מה שאני, אני רואה, חביבי, זה צריך להיות כך וכך. ואתה אומר לי, לא, אתה צריך יותר לוותר, אתה צריך יותר לתת, אתה צריך להיות למעלה מהרגשות שלך, למעלה מהשכל שלך, אם אתה רוצה לעלות. אז כאן האדם בוחר ללכת לפי שכל שלו, לפי גלגלת העיניים שלו, או לפי האחב של העליון שנמצא בתוך גלגלת העיניים. מבינים? מבינים? זה שני מדרגות. זה מדרגה עליונה, אחת. וזה מדרגה שנייה, שתיים, תחתונה, כן? זה גלגלת עיניים די עליון, אחב די עליון, זה גלגלת עיניים די תחתון, כן? וזה אחב די תחתון. ככה הם נמצאים. ככה, אחד,

0: אחד בתוך השני. כן? כך אחד בתוך השני הם נמצאים. אז אני יכול להשתמש בחלק שלי הזה, בגלגל תו עיניים, ולהגיד לפי דעת שלי, זה דעתי, כך וכך אני עושה. או אני יכול להגיד, אני משתמש בדעתו, בדעת של עליון, שנמצא בתוכי. אבל דעתו הוא תמיד מנוגד לדעתי, כי אצלו זה מסך יותר גדול, והבנות אחרות לגמרי. הוא אומר, אתה צריך לבטל על חצי רכוש. לא יודע על מה. סתם ככה, אני מדבר על... הוא מדבר על רצון להשפיע יותר, עליון. ואצלי רצון להשפיע זה כן, צריכים, באיזון שלי זה נכון. אתה מבין? כמו שאצלנו, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות גם אדיבים, גם קצת לוותר, לפי דעתנו, אחרת יהיה לנו יותר גרוע. ועליון אומר, לא, אתה צריך לוותר ויותר לתת, יותר ממה שנראה לך שזה האיזון שלך. זה נקרא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח דעת של עליון, אז הוא, ברגע שאני מוותר על דעתי ולוקח דעתו, אז אני כבר שייך למדרגה הזאת. הוא כבר מתחיל לעלות אותי למדרגה שלו. זאת אומרת, האחאפ הזה שנמצא כאן, הוא כמו מעלית. מתחיל לעלות אותי למדרגה יותר עליונה. ואז אני עולה מדרגה משלי ליותר עליונה. ובמדרגה יותר עליונה, שאני כבר נמצא, ואני לומד אותה, קולט אותה, כבר תיקנתי את עצמי והשוויתי את עצמי למדרגה יותר עליונה, ברגע שגמרתי את העבודה, אני מתחיל בתוכי לגלות ולהרגיש עוד אחבדי עליון יותר גבוה ממני, ושוב נעשה אותו דבר. זאת אומרת, תמיד העבודה היא למעלה מהשכל שלנו, אבל למה זה למעלה מהשכל? כי אני כל הזמן בודק את השכל שלי, בודק את השכל שלי, ולמרות שעליון נגד השכל שלי, אני לוקח שכל שלו. זאת אומרת, בניגוד. זאת אומרת, אני לא מבטל שכל שלי, אני חייב לבדוק את הכל, אני חייב לראות איפה אני מנוגד לעליון, איפה אני לא מסכים עמו, איפה אני נגדו בכלל, איפה אני שונא אותו, לא רוצה אותו. כל מיני הרגשות ההפוכות. בגלל זה אחר כך אני הופך את האדמה. כן? ואחרי זה אני הופך את זה. ועל ידי זה אני מגיע לפריחה. אי אפשר אחרת. אם אני לא עושה כל הפעולות האלה, אלה מה שעליון אומר לי, בום, אני מקבל בלי לבדוק, כך עיניים סגורות. זה נקרא למטה מהדעת. זה דרך בלבייטים. לכן נקרא דעת תורה, דעת של עליון, הפוכה מדעת בלבייטים. כי הם לוקחים את זה ללא בדיקה, ובגלל זה הם לא צריכים לעלות. נו, הם מקבלים את זה רק למעשה. כן.
1: איך אני יכול לקחת שכל של עליון אם אני אומר רק החאפ שלו, ואני תמיד חושב שהוא פחות צודק ממני?
0: אני חושב תמיד שעליון פחות צודק ממני, ואני לא מסכים עמו, ואז או שאני לוקח את זה על ידי מכות, שאני רואה שאין לי ברירה, או שאני מבקש שיבוא האור ויתן לי כוח כן להסכים עם העליון למעלה מהדעת. אתה שואל כאילו כך, אבל יש לי סך הכל דעת. אין לי יותר. אז איך אני יכול בתוך הדעת שלי להסכים ללכת למעלה מהדעת שלי? לא יהיה. לא יהיה. רק על ידי שאני באמת מבטל את עצמי כלפי העליון. ובפעולה למעלה מהדעת. איפה זה ב... אורן, תמיד זוכרת, אה? כן.
2: עמוד 106, קבלה למתחיל.
0: עמוד 106, קבלה למתחיל. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. יש לך ספר? נו שם ספר. נסי, אתה רואה בן אדם יושב בלי ספר. נו לא. בשביל מה אתם צריכים ותיקים? יש כאן כמה מקומות קדימה, מי שרוצה לשבת. יש כאן לידי. בוא נקרא. עיקר העבודה היא הבחירה, היינו ובחרת בחיים, שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה. אני קורא דף 106, ספר קבלה למתחיל דף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז עיקר עבודת האדם היא הבחירה. זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לבחור, כל היתר עבודות, ובכלל כל היתר המעשים שעוברים עלינו, או שאנחנו כאילו עושים, זה כמו בובות אנחנו עושים, אין לנו בזה שום בחירה, מכניסים לנו מלמעלה כל הידיעות ורצונות, מסדרים לנו מסביבנו סביבה כל פעם שמשתנה, ואנחנו בזה פשוט כמו רובוטים לכל דבר. אז הבחירה היא רק בדבר אחד. מתי? ובחרת בחיים, כמו שכתוב. זה הדבר היחידי שבו אפשר לבחור. שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי חיים. ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. משום זה, אז איך נותנים לאדם אפשרות לבחור? להיות אדם, כי בכמה שהוא בוחר, כמה שהוא משתמש בבחירה שלו, רק בזה הוא אדם, בכל היתר, אם זה ללא בחירה, זה הוא בהמה. כמו כל העולם, זאת אומרת, כמו כל הדומם צומח חי ומדבר הזה, מה עשות? אז גם ככה עם כולם, כי בהמות נדמו. כן? מתי יש בחירה? רק בזמן ההסתרה. כי בזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. ומשום זה, מה נעשה איזה תיקון שיהיה הסתרה, שיהיה מקום לבחירה? עליון, אלה המלכות שהיא מידת הדין, לעיניים, בכוונה. שעל ידי זה נעשה הסתרה. היינו שניכר אצל תחתון, שיש חיסרון בעליון. אצלנו אין עליון תחתון, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא נמצאים במדרגות עליונות. אבל התוכנית, חוקיות, מה שאנחנו צריכים לבצע, מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שמקובלים אומרים לנו, זה נקרא בשבילנו החבדי עליון. שבכוונה נסתר מאיתנו, אנחנו לא רואים. הם אומרים שצריכים לעשות כך וכך, כן? אנחנו לא רואים שזה נכון. מה אנחנו רואים? שיש הסתרה, שאין גדלות בעליון. כן? הרוחניות היא לא מספיק חשובה, היא לא נראית לי מלאה כוחות ושהיא שולטת על הכל. אם הייתי יודע עד כמה שהעולם העליון, עד כמה שהעולם העליון הוא שולט על העולם שלנו, אז מיד הייתי רוצה להתחבר לעולם העליון, אבל יש הסתרה. יש לי הרגשה שאין גדלות בעליון. העולם הזה יותר חשוב, יותר קובע. ואז המידות של העליון מונחות אצל תחתון. מה זאת אומרת? שדווקא בגלל זה שעליון הסתיר את עצמו, הוא יכול לרדת לתחתון. בחלק שמסתיר, באחאב, דעליון. היינו, שם בחיסרון, נמצא שהכלים האלו של העליון, יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות עליונות. היינו, שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שהם בלי חיות. תורה ומצוות, הכוונה, כל ההבנה שלנו על רוחניות. שברוחניות גם כן אין יותר או קצת, אולי יותר ממה שנראה לי שבעולם הזה, אבל לא שהרוחניות, הדרגה יותר עליונה, היא קובעת ושולטת, ושיש שם הכל בשבילי, כל המילואים. ואז, דווקא בגלל זה, יש מקום לבחירה. היינו שתחתון צריך לומר, זאת אומרת, האדם צריך להגיד, שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש, עם איתם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון. זאת אומרת, שלא שברוחניות אין כלום, שבורא כזה חלש, שלא רוצה להראות את עצמו, אלה כל ההסתרות, זה מפני, כדי לתת לי מקום בחירה. וזה נקרא ישראל שגלו השכינה עמהם. שאיזה טעם שהוא תואם, כך הוא אומר, היינו שאינו השם, בזה שאינו מרגיש טעם של חיות. אלה לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. זה המצב שלנו. ואם אדם, אז מה צריכים לעשות? כאן הפעולה שאנחנו צריכים לבצע. בלי פעולה הזאת אנחנו אף פעם לא נעלה מדרגה לדרגה. אף פעם. אנחנו נשאר בהמה. הבהמה מיום שהיא נולדה עד יום שהיא מתה, אותו דבר. כן? עגל בן יומו שור קרי. ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא תאמר במזונות האלו, היינו שהוא לא רואה שום דבר בעליון, לא מתפעל כל כך, אינו אלה משום שאין לו הכלים המתאימים, שיוכל לקבל את השפע. היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע. ומצטער על זה שעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע, אדם מקלל את המצב, הוא לא מסכים עמו, הוא נמצא בייאוש, בקיצור, לא בשמחה בזה שיש לו איזה פגישה עם העליון. שעניין עלייה, היינו שעליון יכול להראות לתחתון את השפע ואת הענוק, שיש בכלים דחפ, שיכול לגלות, אם כן כלפי תחתון נמצא, שמעלה גלגל את העיניים, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם האחד דעליון. אם תחתון מוכן לבטל את עצמו כלפי האחד דעליון, אז העליון מתחיל לעלות אותו. מה זאת אומרת לעלות? אין עליות וירידות כמו במעלית, אלה גלגל את העיניים דתחתון, דעליון שנמצאים בתוך תחתון, הם מתחילים להעיר. עליון כבר לפי מידת הביטול של התחתון, עד כמה שתחתון יכול להסכים עמו, בזה הוא כבר מתחיל להעיר, לפתוח את עצמו כלפי תחתון. ואז תחתון רואה שבאמת יש בעליון כל המילואים בשבילו, וכל התשובות על כל השאלות שהיו. נמצא שבזמן שהתחתון רואה את הגדלות העליון, על ידי זה עצמו נגדל התחתון. אבל מתחילה, התחתון אינו ראוי לקבל רק קטנות. לבטל את עצמו, להיות כקטן כלפי גדול. וכשיוצא גדלות בעליון, נעשית מחלוקת בין ימין ושמאל. היינו, בין בחינת אמונה לידיעה. טוב, זה כבר עוד שלב, איך שהוא מגיע מזה שמתבטל כלפי העליון לגדלות בעצמו. אז זה עבודת השדה שרבי כתב כאן בספר. להפוך את הרצון שלי לרצון של העליון, כל פעם לקבל דעת של העליון. ובצורה כזאת, אז אדם גודל. כן.
3: איך אני יכול, איפה אני יודע שזה עליון? איך אני מודד?
0: מאיפה אתה יודע שזה עליון? שאנחנו אומרים שכל ההתקדמות שלנו על ידי המאור שמחזיר למוטב, אתה עכשיו לומד ספר. נותנים לך מלמעלה נקודה שבלב, שעל ידה אתה נמשך למשהו שמחוץ לעולם הזה. אתה מקבל דחף משהו לגלות, ורואה שבעולם הזה אין לזה מילוי. אנשים עוברים מרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, לכל מיני רצונות. חושבים שעל ידם יכולים למלות את עצמם. בסופו של דבר מגיעים למצב שברור להם, שמילוי שלהם הוא בזה שצריך להשיג בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו. זה כבר חיסרון למקור האור, לבורא. ועם חיסרון הזה אתה מגיע, החיסרון בעצמו מביא את האדם למקום הנכון ללמוד ולספרים הנכונים. אם תיקח איזשהו ספר אחר, אתה לא תרגיש שבספר ההוא אתה מקבל איזו תגובה, תשובה. ככה זה לפי אותה נקודה שבלב, מה שנקרא לפי הנשמה. לכן כתוב, אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. זאת הבדיקה. אתה מכור עכשיו לספרי רפואה, לך תלמד רפואה. אתה בא לתורה, סימן שכבר יש לך נקודה ששייכת לתורה. אבל נקודה שבלב נותנים כדי לקרב אותך לספר הנכון. אחר כך כל היתר ההתקדמות היא תלויה בך. עד כמה שעכשיו שאתה יושב ליד הספר, תבקש שיבוא הכוח, המאור המחזיר למוטב, יבוא הכוח שייתן לך שכל חדש, הרגשה חדשה, שימשוך אותך קדימה. אם אתה מבקש, תקבל. אז השאלה עכשיו בך. עכשיו, מה זה נקרא, הוא בחרת בחיים? איפה כאן הבחירה, איפה כאן הבקשה? אני צריך לאט לאט להגיע לזה, שבקשה שלי היא תהיה בהתאם לכוח העליון, למה שהעליון רוצה לתת לי. שאני ארצה מה שדעתו של העליון גם כן רוצה כלפיי. זאת אומרת, אני צריך לאט לאט לברר לעצמי מה בדיוק אני צריך לבקש מהספר, מהלימוד. סליחה. וכאן אני צריך לשמוע למקובלים. אם אני אבקש לפי מה שאני עכשיו רוצה, אני רוצה לבלוע כל העולם הזה, וגם כן, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל אותו גם כן אני רוצה, וככה אני כל הזמן ארצה וארצה וארצה. ללכת לפי דעתו של העליון, אני צריך להתחיל לבקש לדעת מה זה עליון. אם אתה עכשיו חושב על כוח העליון, אתה חושב על זה שהוא גדול, נותן, יש לו הכל, ידיעות, נצחיות, שלמות. אבל כשאתה חושב על עצמך שאתה רוצה להתקרב עליו, אתה רוצה לעלות למעלה, אתה לא חושב שעלייה למעלה או התקרבות לעליון זה נקרא קניית התכונות של העליון. אתה חושב שבזה אתה יותר תקבל, יותר תתמלא. אתה לא חושב שלהתקרב לעליון זה נקרא יותר לתת, יותר לוותר. אנחנו לא יכולים כך לחשוב. זאת הבעיה. שהבקשה שלך בזמן שאתה לומד, אתה לא מבקש על מאור שמחזיר למוטב. אתה מבקש שהוא יבוא וימלא אותך. לפי מה שאתה מבין שהוא חייב לך כאילו. כן? זהו. זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהאור שבא, לא אור התיקון, אלא מילוי. וזה לא יבוא. כי קודם צריך לבוא אור הפסק, כמו שאנחנו לומדים, לתקן את הכלים, ואחר כך יבוא המילוי, כן? שימלא אותם. רק זה הסדר, אי אפשר אחרת. אם יבוא קודם אור של מילוי, אתה תרגיש יותר חושך מעכשיו. כי לא יהיה לך לבוש של חסדים. לבוש של כוונה על מנת להשפיע לא יהיה. לכן צריכים לבקש דבר נכון, שאז רצון שלך יהיה בדיוק כמו רצונו. וכאן צריכה להיות העבודה שלנו. זאת אומרת, כל הזמן לפרש נכון מה זה עליון, שעליון זה להשפיע. ומה זה נקרא שאני רוצה להתקרב עליו, שאני צריך לקבל שכל שלו די להשפיע. וזה בניגוד אליי, אז איך אני אעשה? אז אני מבקש בזמן הלימוד. בזמן הלימוד אני מבקש שיתנו לי קצת שכל, קצת הרגשה, להבין מה זה דה להשפיע. פשוט מאין ברירה, אחרת אני אף פעם לא יכיר את העליון. אתה מודד את זה לפי יכולת שלך להתבטל כלפי דעתו של עליון לעומת דעתך הקודמת. זה קשור לקבוצה, למה? כי קבוצה עוזרת לך יותר להכיר עד כמה שאתה לא רוצה להשפיע, עד כמה אתה לא יכול לחשוב על השני. ואז אתה מגיע כאילו עם חיסרון יותר ברור ללימוד. כל הדברים שאנחנו עושים, הפצה, כל מיני קבוצות, כל מיני דברים, כל זה, זה כדי לשבת ליד הספר עכשיו, ושיהיה לנו כוונה נכונה לאותו מאור המחזיר למותיו, איך שהוא יבוא אלינו. אם בקשה שלי היא תהיה בהתאם למה הוא צריך להביא לי, אז הוא באמת יבוא. אבל אם רצון שלי על דגים והוא מביא לי בשר, אז פשוט לא עוזר לי, הוא לא נכנס לאותו כלי, הוא לא מתקן אותי.
3: מאיפה אני יודע שזה ספר
0: נכון? אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. רק לפי הלב. רק לפי הלב. ולפי מה אתה רוצה להאמין לי? יש עוד כמוני, עוד יותר ממני, חשובים וגדולים. אז אתה תאמין למישהו אחר? אז לכל אחד ואחד אתה יכול להאמין. נו, מה תעשה? או ללכת לפי השכל שלך, מה אתה יודע? אתה בעצמך יודע, אתמול חשבתי כך, היום אני חושב כך. אז לפי מה אני אברור, אני אבדוק. לפי מה אני אבחר? זאת אומרת, מבחוץ מישהו לשמוע, אני לא רוצה. אולי הם טועים. כמה שגדולים, לא חשוב. אולי טועים. מעצמי, אני גם כן כל הזמן טועה. אז מה נשאר לי? רק לפי הלב ללכת. לא לפי השכל שלו, ולא לפי השכל שלי. רק לפי הלב. כך כתוב. אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. איפה שבאמת, מאיפה שבאה השאלה על קיום, מה טעם בחיינו, אם איזה ספר נותן לך תשובה על זה, אבל באמת תחקור עד הסוף, ולא תשקר לעצמך. בלי פשרות. אם נותן לך תשובה, אז תהיה עם הספר הזה, יכול להיות אחרי כמה חודשים, תגלה שגמרנו, ספר הזה כבר לא מאיר לי עם התשובה הזאת, מתם בחיינו. אז תלך לספר אחר וכך תחליף. לכן, אנחנו צריכים כל פעם לבדוק את הלב, ועד כמה מה שאנחנו לומדים מתאים ללב שלנו. הכל זה רק תיקון הלב, לא יותר. בכל היתר אנחנו, בהמות אנחנו לא יכולים להשתנות. לא באופי, לא בשום דבר. רק תיקון הלב. לכן כל פעם אתה תצטרך ספר אחר, או באותו ספר, אם לב שלך משתנה, אתה תגלה שספר כל הזמן חדש. כל הזמן אתה תתחיל לראות דברים חדשים. באותו ספר. כן.
1: מה זה הלב הזה שצריך להרגיש בו? מה זה הלב הזה שצריך להרגיש בו שאני מרגיש בו שאני עושה משהו נכון, שאני נמצא בדרך הנכונה?
0: אני מנסה להסביר לך, אין בדיקה. אתה מבין שאין בדיקה. אדם ככה עומד באמצע העולם, ואין לו בדיקה לאן ללכת, מה לעשות. כי אם הוא לוקח משהו, אז זה כבר, הוא גמר עם הבחירה שלו. לפי מה אפשר לבדוק? אז התורה עצמה מייעצת לנו, ובאמת לפי הטבע זה כך קורה. שאדם לאט לאט, לפי ההתפתחות שלו, לפי התפתחות הרצון שלו, מגיע לאותו מקום איפה שהוא יכול למלות את הרצון. אם הוא יכול למלא את הרצון שלו על ידי, בינתיים, לא על ידי קניית המסכים ורכישת המדרגות העליונות, אלה רצונות שלו עדיין במה שיש בעולם הזה, כן, מתפתח מרצון לכסף, כבוד, מושכלות, אז עדיין מחפש מקום איפה שהוא יכול למלא את עצמו במקומות המתאימים לזה. אבל אם הוא כבר נמצא עם הנקודה שבלב, נפתח לו חיסרון שאחרי חיסרונות האלו, אז מחפש בהתאם לזה ולא מוצא מקום, או כן מוצא מקום, זה כבר... הכל, אל תסתכל על הגופים שלנו, תסתכל על הנשמה, שיש לך שדה, כזה כמו שדה מגנטי, כמו שדה חשמלי, אין גופים, אין גשמיות. יש רק שדה. ונשמה שלנו, נקודה שבלב, לפי הפוטנציאל שלה, צ'ארג' שיש בה, עכשיו מחפש...
4: מטען
0: שיש בה, עכשיו מחפשת לפי החוק השוואת הצורה, באיזה מקום היא נמצאת בהשוואת הצורה עם השדה הזה. אתה מבין? זהו. אז אם... ככה אדם הולך, זה שאנחנו עושים כל מיני פעולות, זה תוצאה מאיך שנשמה כל הזמן נמצאת בתנועות בשדה הזה. ביחס בין המתח שבשדה והמיתן של הנשמה. והגוף שלנו הוא רק עושה ככה תנועות חיצוניות, זה... זהו. אז לכן העיקר בשבילנו להבין מה זה עליון ומה זה הרצון שלנו, וזה בזה שאנחנו מבררים את זה לאט לאט, אנחנו מגיעים כל פעם למקום יותר יותר יותר נכון לשורש נשמה שלנו. זה בעצם האדם צריך לעשות. בזמן שהוא מלובש בגוף, אבל תזרוק את הגוף הזה, תתאר לעצמך רק מה שאני אומר לך, שדה ומטען הזה, אתה צריך להגיע לשורש של נשמה. זאת אומרת, למקום הכי גבוה, הכי גדול, שיהיה לך השוואת הצורה עם השדה הזה. אם אתה מגיע למקום הזה, אתה הגעת לשורשך באדם הראשון. כל השדה הזה הוא סך הכל נשמת אדם הראשון. ואתה צריך להדביק את עצמך לאותו מקום, בגוף שלו, כאילו, כן, בשדה הזה, מאיפה שהנשמה שלך. זה אתה צריך לעשות במאמצים שלך עכשיו, בזמן שאתה נמצא חי גם כן בעולם הזה. זה הכל. לכן אומרים, איפה שלבו חפץ ללמוד, איפה שלקחת ספרים שבהם מדובר יותר על מטרת הבריאה, ולא איזשהו ספרים שמדברים על דברים, אותם דברים, אבל בחיצוניות. זה, הטכניקה היא פשוטה. אין פה דברים מסובכים, רק שני דברים. שדה הזה זה הבורא, כן? ואני זה הנשמה הזאת, הצ'ארג' הזה ניתן, שמחפש איפה הנקודת הדביקות שלי בבורא. זה הכל. אז בדיקה אחרת אין, ששאלתי את רבי גם כן, מאיפה אני הייתי בין 32, 33 שהגעתי אליו. לפני זה גם כן 5 שנים חיפשתי כבר. מגיל 28 בערך, התחלתי לחפש כאן בארץ, בפועל. אז גם כן שאלתי אותו ככה, ישר. אתה פותח לי ספרים כאלה, אתה מתחיל לדבר עליי, אתה גדול, נכון, אתה מאוד חכם. ופסיכולוג יכול להיות, אמנם שלא למדת פסיכולוגיה, מאיפה אתה יודע, אבל נגיד הכל אתה יודע. בסדר. אבל מאיפה אני יודע שבכל זאת, זה מה שאני לומד, זה... מה שאני צריך. אז זאת תשובה שקיבלתי. לך תבדוק במקום אחר, תחזור. אם כן. אין תשובה אחרת. כל היתר התשובות, הם פשוט מכתיבים לך משהו לעשות בלמחוק בחירה חופשית. כן.
4: אמרת שהעבודה מעל הדעת זה שאם אני יש דברים שאני לא מסכים עם העליון, אני בכל זאת צריך לעשות אותם למרות שאני לא מסכים. אבל באיזשהו מקום זה נעשה מלאכותי, זאת אומרת, זה כאילו אם העשייה אני משכנע את עצמי, הוא בטח צודק, זה כנראה זה הנכון, אני לא יודע, זה נהיה מלאכותי כזה, זאת אומרת, זה
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אבל אם עכשיו אתה אמרת לי שאני צריך הכל לבדוק ובלב שלי ולא להאמין לאף אחד, וכאן לפני כמה רגעים אתה אמרת שצריכים ללכת למעלה מהדעת, זאת אומרת שצריכים לקחת בכל זאת דעת של עליון. אז איפה אני בזה ואיפה דעת של עליון? אז אני צריך להאמין לעליון. הבעיה היא לא להאמין לעליון. הבעיה היא, בחירה היא לא בזה. אתה כל הזמן בזה שאתה רוצה להתקדם, אתה כל הזמן לומד איפה אתה נמצא ומי אתה. כי המאור המחזיר למוטף, הוא כל הזמן מאיר לך יותר ויותר. אתה יותר ויותר לא מסכים עם העליון. לא מסכים עמו. בתוך הרצון לקבל שלך. וביחד עם זה, בתוך הנקודה שבלב, אתה מתחיל להבין אם אתה מתנתק מהגוף, כאילו, מתנתק מהרצון שלך, כן? אתה מתחיל להבין שזה יותר נכון. אז יש לך בפנים כבר מתחיל להיות מאבק בין מוח וליבה, בין מר ומתוק ואמת ושקר. ואז מתחיל להיות כאן חיכוך שנקרא בחירה באמת. לפי מה ללכת? או לפי ההרגשה, או לפי ההבנה. אז למעלה מהדעת זה נקרא ללכת לפי האמת, למרות שזה מר, בכלים שלי. עוד נדבר על זה, יש פה עדינות כזאת שאי אפשר, אפשר לבטא אותה, ואדם לא יכול להבין אם עדיין אין לו כלים פנימיים, אין לו הכנה פנימית. אתה רואה, מה שאתמול לא הבנת היום אתה מבין, ולא בגלל שנעשית חכם. הלב נעשה יותר, איך להגיד, יותר משובח. יש שם יותר חלקים כאילו, יותר אלמנטים בתוך הלב שיכולים לקלוט. ככה זה באמת כמו בעובר, מטיפת זרע מתחיל להיות גוף, גוף, גוף, גוף, כן? עד שממש, אז מה ההבדל? הכל יש בזרע גם כן, אבל על ידי הגוף וגדול וכזה משובח בפנים, על ידי זה אנחנו מבינים יותר. אז זה מה שנעשה מנקודה, נשמה. כן, מה אנחנו לומדים בזה?
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
6: טוב, אנחנו רואים באמת שבשיעורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח וכל כך הרבה חוכמה. אני זוכר מהשיעור הזה בעיקר הבירור מה זה ללכת למעלה מהדעת, מה זה למשוך מאור מחזיר מוטף. היו הרבה דברים. זאב.
7: וואו, שיעור באמת טוב. הפרעות. רב פשוט מלמד אותנו באמת מה אנחנו קודם כל צריכים לחשוב בזמן לימודים. איך אנחנו צריכים לסדר את הדברים, מה אנחנו צריכים לחשוב. ובאמת, באמת, אני פשוט מתרגש מכל הלב, קודם כל שאני יושב עם החברים שפשוט נותנים לי את האפשרות להיות איתם.
8: כן, הסיכום שלי, באמת הרב דיבר כמעט על אמונה מתחת לדעת, אמונה בתוך הדעת ומעל הדעת, וזה היה כל השיעור סביב הנושא הזה, איך אנחנו באמת מגיעים לאמונה מעל הדעת, מה צריך להאמין לאמונת חכמים כדי לרכוש שכל עניון. והוא אמר גם שבסוף שכל הבחירה הזאת היא דווקא מהנקודה שבלב, מה שאדם חפץ, מה שליבו חפץ.
9: כן, וגם שאדם הוא כמו מטען, כמו אלקטרון בתוך שדה חשמלי, ובתוך השדה הזה הוא מוצא את מקומו לפי המטען שלו, לפי מידת המטען שלו. זה דבר מעניין, כי המאמר עצמו מדבר על שדה אשר ברכו השם וכן הלאה. ואז אחר כך הוא דיבר על הקשר בין עליון ותחתון באמת, איך החאפ דעליון נמצא בתוך גלגלת ועיניים תחתון, וגלגלת עיניים תחתון נמצא בתוך החאפ דעליון. הוא דיבר על המעבר, הוא אמר שאדם, כאילו במצב שבו הוא נמצא, אז הוא נמצא. ויש את המצב של העליון, אז כשהוא נמצא במצב של העליון, הוא כבר כל העולם מתגלה לו מחדש כמשהו אחר לגמרי. ואז הוא אומר, בעצם מה האתגר? האתגר הוא להבין את המעבר בין התחתון לעליון. והמעבר הזה הוא הדבר שחוכמת הקבלה מסבירה כל כך יפה. דווקא שם כל העניינים, כל ההבחנות, במעבר בין התחתון לעליון. וזהו, אז הסביר לנו את המנגנון של החאפ דה עליון שנמצא בתוך הגלגלת ועיניים דה תחתון. מרתק, איך מצד אחד זה חוכמה מאוד רגשית ומצד שני גם מאוד מדעית, מדויקת.
10: כן, כמה חשובה הסביבה של האדם, כמה חשוב הבחירה שהאדם עושה בכל יום. במקום שהאדם נותן חשיבות ונותן גדלות, איך הוא מתפתח בסביבה הזאת, איך הוא מממש את עצמו בסביבה הזאת. זה מה שקובע מה הוא יהיה מחר, זה מה שקובע את העתיד שלו. הדבר הזה של לבחור סביבה זה ממש ההכרחיות של החיים שלנו. כי הדבר הזה, המקום שאני משקיע בו היום, המקום שאני רואה גדלות, חשיבות, ואני ככה נותן מתנות באותו מקום, שם אני רואה את החשיבות ושם אני מתפתח. צריך לבחור את הסביבה בכל רגע בחיים שלנו.
6: כן, להמשיך מה שחברים אמרו, זה מה שאני זוכר, צריך להתבטל כלפי עליון, ואז הוא מעלה אותך, וגם רב דיבר שהשיטה הזאת בעצם נותנת בחירה חופשית לאדם. זאת אומרת, כן, לבחור בסביבה להתקדם.
11: כן, גם אני תפסתי את העיקרון הזה. זה עיקרון כבר שאנחנו יודעים, פשוט זה עוד יותר מחשבים את העניין של הסביבה. כמה שזה חשוב וכמה שבלי סביבה פשוט אין לנו פה מה לעשות פשוט.
12: כן, הוא נכנס לרזולוציה של כל העניין הזה של אמונה למעלה מהדעת, שאין שום דרך לדעת.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים יקרים, נזכיר שוב, בכל שבת בבוקר נלמד עם הרבש מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו'. לפני שניכנס ללימוד, נשמע את הרב מסביר על חשיבות חלק ו' בלימוד.
1: זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב.

מה קורה לכלים שרוצים להתקשר, באיזה תכונות הם צריכות להיות מצוידות, ואיך בורא מתייחס אליהם, איך הם צריכים להתייחס לבורא, למה בדיוק ההתקשרות הזאת שעכשיו אנחנו נלמד במשך חלק הזה, קושרת אותם יחד, קושרת כך שיש כאן שבירות, יש כאן תחייה, יש כאן חוסר קבלת החלק אחד על חלק השני. אנחנו כבר מתחילים לראות כאן תכונות מנוגדות, אלו ואלו, וכאן אנחנו מתחילים לראות את הבריאה, את כוחות הבריאה שנמצאים בה בתוכה, ואיך אנחנו צריכים להבין אותה ולהביא אותה לחיבור, לאיזון, להתקשרות, להדדיות על פני כל כוחות המנוגדים. לכן החלק הזה הוא חלק מאוד חשוב. אנחנו נשתדל ללמוד אותו כמה שנוכל להבין, להרגיש, בדרך כלל לא כל כך בקלות עוברים אותו, זה לוקח בדרך כלל כמה שנים, לומדים, אחר כך חוזרים, שוב לומדים, שוב חוזרים, כך אנחנו היה לנו גם כן עם הרבש, אבל יש אנשים שתופסים את זה בקלות, יש אנשים שקשה להם לתפוס את זה, זה לא אומר שום דבר על ההתקדמות הכללית של האנשים בתהליך הרוחני שלהם, בתיקון הכללי הפנימי של הנשמה, אבל בכל זאת צריכים ללמוד ולהשתדל איכשהו להתאים את עצמו למה שאנחנו נלמד. ככה, מה עוד אפשר להגיד? יש חלקים מחלק הזה שהם לגמרי לא מובנים, יש חלקים שבקלות תופסים, וככה אנחנו נראה. העיקר זה להבין בצורה כללית על מה מדובר, מה בעל הסולם וכל המקובלים בעצם, הארי בעץ חיים שלו, רוצה להסביר לנו איזה התקשרות צריכה להיות בין הנבראים לבורא דרך מערכת הזאת שנקראת עולם הניקודים, שבעצם כאן מסופר, מדובר עליו. זה, הייתי אומר שפעם ראשונה בעולם הזה, בלימוד המערכת הרוחנית, אנחנו נפגשים עם התגובות של הנברא, עולם הניקודים, על השפעת הבורא. אור אינסוף, שיהיה לנו ברור עד כמה ששניהם מגיעים ממקומות הרחוקים והפוכים, וצריכים להתקשר בכל זאת אלו עם אלו בקשר הדדי, כדי להגיע בגמר התיקון לחיבור השלם. אז תחילת ההתקשרות הזאת היא מתחילה, אמנם שאפשר להגיד,

0: בעולם אינסוף, ששם היה צמצום, מסך, אור חוזר, יציאת הפרצופים של עולם אדם קדמון, אבל כאן זה אנחנו כבר מדברים על תגובת התחתון הנבראה, על השפעת העליון, הבורא. ולכן זה חשוב לנו מאוד להבין את העקרונות. מה שלא יהיה מובן, תשאלו, אנחנו ניכנס לזה בצורה ככה בסבלנות, ונשתדל, איש תראו יעזורו, כך להתקדם כולם. לא נורא אם אתם לא מבינים כל כך, לא תופסים מלכת קהילה. יש אנשים שהם מיד נכנסים ללימוד הזה, יש אנשים שלא יכולים להבין אותו הרבה זמן, ושם סך הכל שומעים ולא יותר, אבל לאט לאט זה מסתדר, כי סך הכל אנחנו מתחילים לנגוע במבנה הנשמה שלנו, שכאן זה עוד לא נשמה, עוד לא עולם האצילות, עוד אין לנו כל הכלים, פעולות, חלקים של הנשמה, נשמת אדם, אבל בכל זאת, זאת כבר הכנה, אלמנטים של המבנה הפנימי הרוחני שלנו.
1: אנחנו לומדים מספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 395, דף שין צדי ה', דברי הארי, אות ה', ניכנס לשיעור עם הרבש.
2: אני מטרות, בנמשכים תחילה, שאתה תמיד עסק. מה זה תמיד עסק? שור אחר, שעמדתי לבית דיוויות למטה, שאחר את הבירור. התאמן בו לא התפש לי יותר ממצבות. והרקר לא רוצה שעפנות לחוץ. הנועל מנקוד ימות לא רוצה אותם לחוץ. יא, כי הם לבאשים מתוך מעבור. בטעם צריכים לפרש כך. כנשפשת הטעמים, עוד לא תשאפ לפנחות דיינם, או למנקודים. מדוע, בקודם הוא הצליח לפעולה, שעסק התפשת למטה מטבל תוך מעבור, זה שומע. יען כן מלבשים תוך מעבור כנאו, וקודם הצליח לכיל את נסעת, להתפשת למטה מטבל, ולמעלות הכלים נקנים של גולגולתה. כדר אבא כולל, שלא נתגל ממנו כעשרות המשיכים מאה של אבא כולל, שחל כמתוב מתוסח ככולל. אני לבעיל כאשר מאוד מפבש אותה. מה הוא אומר כאן? ונמשכים תחילה, שאותה מסך שיוחה בטיבור. כלומר, כי תחילה ותאם שיוצאות המפסה ככל לחוץ שנקראו למען קודם, דהיינו, צעד ראש ודקנה, יצאו הטעם מדסק, שם קומק ונביזום, קומת אחת, מבין הלמטה. שם פנטו ישב ורחמים, תאמין. איישו. שמדוע הספשת, הטעם הם רק אַט בירו אומר איישן שום קוהו קוטף אומר שיש שם גם כן בחינה זכר שגיבן את לבשות שקומתו את החוכמה מכל מקום אגם שיש שום גימל בסלבשות צריך להיות אפ מכל מקום מכנה פת לא בשם גימל אפ רק בשם מידה ממטה, שמחה. מדוע? כי איקה האור והקומה נבחן מבחינת הנקבה, לא מבחינת התלב שזכה. כי כל השפשת לגוף הוא רק מבחינת הנקבה, מבחינת טבעיות, שיש לה מבחינת טבעיות המשכה. ויוד בנקב אין לה, אין קומת המבינה למטה, שקום מבינה. לכן נקחה. מה שמשתיים על הטבק כבר נדבש. מה הוא אומר לנו כאן בקטע הזה? הוא רוצה לבאש מה שרף אומר, שאתם דסת נקחה. הלוי אמרנו, מה זה טעמים? השפשת הראשונה. ולמדנו שבשפשת הראשונה יגיעו לתלבשות שנקרא חוכמה. ומדוע אומר הרב שהוא אחר פה? תשובה. היות שהתלבשות אין השפשת בגור, וכמה שנמדבר, מדבר מה שנתגלה בפועל בגור, לכן היא כשפה שתורה לפנית אביות, ויות שיבת שלו רק פנית בית, שבינה, לכן הוא אומר שיש לו אחף, היינו מבין אל המטה, אבל אף לא מפרש. מדוע? שזה לא ריקה מדרגה. ומה שאנו אומרים שיש לו גם כן אף בגור, גמרת לבשות, סירב פרק התקללות, מה שבית מתקלל בפני ג' לכן שבית מתפשט מיישם פרק ג' גם כן, אבל כשתפשטות הוא בית. עכשיו, מדוע אתה ממתפשם את התחבור כבר מדיין שם, היות מטעם התלבשות, התקלות הזו גורם לו שיכול להתפשט יותר באבי עצמו. מה כתוב למעלה? והקר להוציא שעה פנות לחוץ. מדוע? יען כי הם מלבשים בתוך מעבוד. מה אומר לנו? איפה נקרא מעבוד? למטה מטאבו. מה אומר למעלה? איפה מתפשטים את הטאבו? מה הוא אומר שיהיה כמל בשם טוב מהבור? הפר שמילי מנקש. הלאה הוא אומר. כדר עוד דאפ הכולל, שלא נתגל ממנו, רק השערות הממשך עם האפ של אב הכולל. ושאחר כל, תמיר תוצק הכל, מה הוא אומר, מה איתן קשר יש בין הדברים? נראה משהו מפרש למטה. שהם מלובשים תוכמה הבן, לכן לא הוציא שפנת לחוץ. כך דברך. כבר נתבהר לאל, כי הוא אפ לא חזר עם מילה הכנים שנתחוקנו מטבע למטה ביקה הפנימי. מטבע שהוא אפ אין לו מטה דבחינת דלת. אם כן מויית למטה מטבעו, ויהיה מה שיש לו לקבל, היינו קוראים לך מסך, שלהגיד מה שאני יכול לכבן, אני לא רוצה לקבל, אף מי שמתחשק לי. לכן היה אסור לו לרדת למטה מטאבו, ועל כן אינו יכול להעיר מטאבו למטה, ששו מקום הבחינת דלת, שלא יכול לכבן הוא עליו באלמנת להשפיע. לכן נקרא את התפילה שיומה, שאומר אני לא רוצה לקבל, מדוע היות שהוא לא יכול לכוון באמנת להשפיע. ועל כן נשארו הכלים דזון הנמסים ביאק הפנימי בטאבו למטה בלי אופ למילותה, אלא לחת זה אחר שנשפשת הפרטסה, הנה את הספירת התורי שלו המקוניקודות דיסק שהם מלוקים אותו רבינה ואורווה פקים דטלאפ של כבר אין שם, שהלור הזה על בינה לא עצם סמתם שאין הם עשי בקבלה, אימא שיורדו למטה מטב דעת אימיל את אור הזונה ששם אין שם. וזה אומרו שלהוציא שעפני שלמטה מטעם לצעק שמא תספיר תתון לצעק יעני מלבשים תוך מעבור. מה אומר דני כמבואה שהתספיר תתון לצעק הם מלבשים בזול שלמטה מטעם בדרך הפנימי שהם נקרא מעבור ושועדו מאלו, אם יסלף את הזה, ותסלו את התונדסק, ומה פה פנימיים, אמרו, הוא עניין יסודי, בכל המקרים שלהם הנקודים. גם כל הפירושים דבר. ונמשכים תחיל לעשות את התונדסק, שיחב אתם יום. ורקה בזמן שהיה רק טעמים, לא הייתי שעה פנות לחוץ, איזה פנות או למנקודים שהוא צריך לקח לחוץ. מדוע מקודם היה צריך להיות הוערב של צמצמת? לכן מקודם היה צריך להיות שנקורי דסק ירדו למטה בטאבו, והם יתלבשו תוך מעבוען של מתמטה בדק, ורקר יעלו חזרה, ורקר יצאו אליהם הנקודים. כך, כדרך אור אף הכולל, שלא נתגל ממנה רק השערות, הנמשך עם האף של אף הכולל, ושחל קם, תמיד עושה ככולל, מה הוא אומר כך? אנו מדבר מטעם ולסק, הוא אומר לנו שמתפש מטה טאבו, איך יכול להוציא למטה מטאבו? אין לי שום דבר, שום למדנו, שלאחר שניקורי דסק יורד למטה מטאבו ויתרבה במה בון דאק, של דתי הישם צמבט, אך כרשו ללרוד דסק, פנחון לבית הזיווק בעניים, שום, סק ופנה, בדיביות, כאן היה על הדיביות, והיה איתו בעניים יצא, מעניים למעלה, הראש המדרגה, ולמעלה למטה גוף המדרגה. והיות שהצמצם הזה לא נקבו, לכן מכנה אותו בסמסרות. היינו, מדרגה חדשה, הזיווק החדש, שהיה ברוד דסק, עובד התלבשות ולבדיביות, לא נקב בסק עצמו, אלא שנכנסרות. בסדר, שמות. עכשיו, למעלה מעניים, למעלה ממקום הזיווג שנקרא שם הדרגה, נכנסה אותה. מדוע תגיד נראה? ולמעטם מעניים, למעטם ממקום הזיווג, נכנסה ככל. נשאל את השאלה, אם הזיווג הייתה הרבה התלבשות ועל הבדיביות, מדוע מכנה מעניים למעלה אפ, הכל נראה. ומה שאיקן, מעניים למטה שק הכל. וכך אני תומר לא תאמו, קודם כל אני זודעת המקורי, וכך אני יכול ללמוד התוצאה. ממה אני מדבר כך? מה הפרש לי שם? היות שלמעלה במוקם הזיווג ניכרוש וניכשומשים בחינת צמצומים נמצא סעוד ראשי כאילוהם כמותם דסק היינו אפ שוט הזיווג הזה לא מעלה ולא מורד עליהם. דהיינו, כמו שאני לומד, שהזיווג שהייתה בפרצה בראש דגולגלתה, על דין מדיביות, שיוצאה, איך אני קורא, ממקום הזיווג כאן המעלה, אפ או ראש דגולגלתה? ראש דגלגלתה, וכן הניכר שלומד שנעשה זיווג, עבדת לבשות.

0: שמחו בכל נפלאותיו. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, ישמח לב מבקשי השם. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, ישמח לב מבקשי השם.
1: מדברי הרב שלנו, להרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאת החיים עצמם. דומה הדבר לאדם שמקבל את תוצאות בדיקות הדם שלו, ובהן מאות פרמטרים, אך רק אחד מהם חשוב בעבורו, גדלות הבורא, חשיבותו בחייך. כלפי פרמטר זה, אני בודק את עצמי.
2: נקרא שוב. להרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר, להעריך את נוכחותו בחייך יותר מאת החיים עצמם. דומה הדבר לאדם שמקבל את תוצאות בדיקת הדם שלו, ובהן מאות פרמטרים, אך רק אחד מהם חשוב בעבורו, גדלות הבורא, חשיבותו בחייו. כלפי פרמטר זה, אני בודק את עצמי. דיברנו קצת בהכנה עכשיו, איך בכלל ניגשים למשימה כזו, להעריך את נוכחות הבורא בחיינו יותר מאת החיים עצמם. ואנחנו רוצים שזה מה שנעשה עכשיו. נברר בעשירייה ביחד, נדון, ונחבר יחד כוונה כזו. נסתכל רק על מדד אחד, גדלות הבורא. איך אנחנו מייצרים כזו רוח בעשירייה, בחברה. בואו נדבר על זה עכשיו בסדנה.
3: שוב השאלה, דנים ומחברים יחד כוונה, להסתכל רק על מדד אחד, גדלות הבורא. אז הכל מתחיל בגדלות הבורא, שאנחנו מתאמצים ביחד לבנות אותו, לבנות את המדרגה הזאת שלו. והכל תלוי בכמה שאנחנו יכולים למדוד את המדרגה הזאת, כי כל מה שיקרה אחר כך, זה כבר לא תלוי בנו, אלא תלוי בנו רק עוד פעם לבנות את המדרגה הזאת של הגדלות שלו.
4: אתמול בסעודה היה קליפ ששמעתי שם שהרב אומר שאנחנו צריכים לפתוח את הלב שלנו ואת המרחב שבין הלבבות שלנו להרגשת השדה של הכוח, השפעה ואהבה שבתוכו אנחנו נמצאים. ולחפש כל הזמן מגע איתו, ובעיקר התאמה לו, שכל הזמן אדם צריך לשאול את עצמו האם הוא מתאים לו לתכונה הזאת האלוקית של השפעה ואהבה, בכל פנייה, בכל יחס, בכל פעולה.
5: לאדם יש רק דבר אחד שהוא יכול לעבוד כלפיו, וזה מה שהוא רואה גדול. אם אדם לא רואה את הבורא כגדול, הוא לא יכול לעבוד כלפי הבורא. ואנחנו בסביבה צריכים להגדיל את גדלות הבורא. אחד כלפי השני, להראות אחד לשני כמה הבורא גדול. בכל רגע. וזה קורה על ידי דוגמאות ועל ידי דיבורים. אלה שני הדברים העיקריים החיצוניים. ובפנימיות, אדם צריך להגדיל לעצמו את גדלות הבורא, כי זה משדר החוצה.
6: כן, גדלות הבורא, כל יום מחדש אני רואה אותו בין החברים, דרך גדלות החברים. לא יכול לראות את זה אחרת. ואני אשמח על כך שאנחנו נמצאים כל יום בבחירה הזאת, להיות עם החברים ולראות את הגדלות הבורא, איך הוא מביא לנו את זה כל פעם מחדש בקשר בינינו. והמאמץ הזה המשותף, להיות כצינור מעבר אחד לשני, ולבנות כל פעם כלי יותר מתאים לאור שייכנס בתוכנו, זה שמחה גדולה.
7: אומרים שהבורא הוא רב ושליט, אומרים שהוא טוב ומיטיב, אומרים שאין עוד מלבדו, וככה הוא גדול. הבעיה זה שאומרים שאנחנו צריכים להרגיש את זה, וכדי להרגיש את זה אנחנו צריכים לבנות כלי, אנחנו צריכים לבנות חיבור כזה שהוא יתחיל להתגלות בינינו, ואז נרגיש את הביטחון האינסופי, אהבה אינסופית, עד כמה הוא שולט, עד כמה הוא מנהל את כל העולם הזה.
8: כן, קודם כל הבורא באמת גדול. הרבה אנשים אומרים שהבורא גדול, אבל המטרה שלנו זה לגלות את הבורא כטוב ומיטיב, כמו שהמקובלים גילו אותו כטוב ומיטיב. וכדי שנגלה אותו כטוב ומיטיב, אנחנו צריכים סביבה וחברים ועשירייה, שכל הזמן ידברו איתנו על גדלות הבורא, שיספרו לנו על גדלות הבורא, שיקרינו לנו את גדלות הבורא. אנחנו צריכים ספרים שהם חלק מהסביבה שלנו, שבה נקרא על מקובלים שכבר גילו את הבורא כטוב ומיטיב, ומשם נשאב את גדלות הבורא. אנחנו צריכים מורה שיגלה לנו עד כמה הבורא הוא גדול. וכך אנחנו עובדים, כל הזמן מוסיפים, מוסיפים, מוסיפים בגדלות הבורא.
9: זה ערך, איך דרך רב ספרים קבוצה, לקחת מין סיסמה כזאת, ודרך הדבר הזה שהוא כביכול חיצוני, בתוכך, לגרום לכל דבר להיות יותר גדול ממה שכל פעם אתה מרגיש. ואז כל פעם יגיעו רשימות ומצבים, ועוד פעם יש פה עבודה. איפה אפשר לעשות את זה? עם חברים. חברים שמה שמעריכים, הדבר הזה שנקרא בורא.
3: כן, ובמה הוא כל כך גדול? בזה שהוא משפיע. ואין בו שום חיסרון, חס ושלום. כולו משפיע, אנחנו, בגלל זה הוא נסתר מאיתנו. אז מה זה בשבילנו הגדלות שלו? הגדלות של התכונה הזאת שלו, שהיא השלמות עבורנו. תארו לכם שאתם לא צריכים שום דבר לעצמכם, אלא רק לתועלת כל מה שמחוץ עליכם. איזה שלמות, איזה גדלות. זאת הגדלות שלו, זה מה שהוא יכול לתת לנו.
4: כן, ושמעתי הסבר של הרב על מה שאבי בדיוק עכשיו אמר, שהחיסרון של השלם הוא להשפיע. להבדיל מהחיסרון של המקבל, הוא רוצה רק לקבל.
10: אומר לנו הרב, להרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר להעריך את נוכחותו בחייך, יותר מאת החיים עצמם. אנחנו עכשיו נעלה תפילה, בונים תפילה ביחד, שנעריך את נוכחות הבורא בחיינו יותר מהחיים עצמם. בונים תפילה שנעריך את נוכחות הבורא בחיינו יותר מהחיים עצמם. סדנה פעילה.
5: בורא יקר, תודה שהבאת אותנו לדרך הזאת, שבה אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים ומה חשוב בחיים שלנו. ותעזור לנו בבקשה לראות את גדלותך בכל רגע, כדי שנוכל כל הזמן לעבוד על להידמות לתכונה שלך.
6: כן, ואני גם אמשיך בהודעה שאנחנו באמת נוכל לראות ולהרגיש את גדלותך דרך החברים, ותיתן להם את הכוח, את הכוח כל יום מחדש, לבוא ולהשפיע ולאהוב, כמו שאתה אוהב אותנו ומראה לנו ומכוון אותנו.
7: אז גם אני אתחיל בהודיה. תודה רבה, בורא עולם, שהבאת אותנו לחברה הענקית הזאת, לרב הזה, לגלות את הכתבים האלה, לקרוא אותם, ולדעת שאנחנו הולכים קודם כל בכיוון הנכון. ועכשיו הייתי מבקש שתעזור לנו להיות דומים אליך. כמו שאתה אוהב, כמו שאתה משפיע, תעזור לנו גם לאהוב וגם להשפיע.
8: תן לנו כוח להתחבר בינינו, שבחיבור בינינו נעשה לך נחת רוח.
9: כן, תעזור לנו במקום כדאיות, לראות כל הזמן רק גדלות.
3: תעורר בנו את הצורך לבקש ממך תמיד אבל בכל מצב, בכל הרגשה, בכל מחשבה, שתמיד תהיה לפנינו.
4: תפתח בנו רגישות ועדינות, לשים לב אליך, להפס אותך, למדוד את עצמנו כלפיך.
5: למד אותנו איך לאהוב אחד את השני.
6: כן, תראה לנו כל יום את הדרך הזאת, המיוחדת שלך. אתה בחרת אותנו מכל העמים, סתן לנו להיות כמוך, ולבחון את הדרך שלך בצורה הכי טובה, הכי חיובית, באהבה ובהשפעה.
7: ואל תעזוב אותנו לרגע אחד, שנהיה 24 שעות מחוברים אליך.
8: כן, עשה בנו כל מה שצריך כדי שנעשה לך נחת רוח.
9: כן, ממש ככה. תעזור לנו שנרגיש בפנים שהדבר היחיד שחשוב זה שהכל יהיה ביחד באחישנה.
3: ושנרגיש שאנחנו אחד מולך, כלי אחד עולמי שלם.
4: ושיפתח לנו הלב והמוח לשמוע את הרב שלנו שמלמד אותנו להידמות לך.
5: שנרגיש את החיות העצומה שיש לנו על ההתקדמות של כל העולם. דרכנו, דרך העשיריות שלנו, לקבוצה, לכלי העולמי.
6: את האחריות הזאת נעביר אותה בכלי משותף ביחד, במאמץ משותף, שנהיה כמה שאפשר יותר מותאמים בשביל לקבל את האור, בשביל שכמו שחבר שלנו אמר שנוכל לשמוע את הרב, נוכל לקבל מהרב את כל הדבר הזה המיוחד שהוא מעביר לנו כל יום, רק עם כלי באמת משותף, מחובר, נוכל לקבל את הכל.
7: ושתעזור לנו לעשות תיקונים עוד ועוד ולהתקרב ולהשתוות אליך בצורה. מתגעגעים אליך.
0: להרגיש את גדלות הבורא, פירושו של דבר, להעריך את נוכחותו בחייך. יותר מאת החיים עצמם. דומה הדבר לאדם שמקבל את תוצאות בדיקות הדם שלו, ובהן מאות פרמטרים, אך רק אחד מהם חשוב בעבורו. גדלות הבורא, חשיבותו בחייו. כלפי פרמטר זה, אני בודק את עצמי. ניכנס לשיעור עם סדנה, תפילה שקטה, נעלה לבורא את התפילה שבנינו יחד.

0: שלום חברים, שלום חברות, שלום לכולם, לכל העשיריות בארץ ובעולם. קודם כל, תודה לחברים שהעבירו אותנו עכשיו את ההכנה, והדגישו ושמענו, הם אמרו להעריך את נוכחות הבורא. להעריך את נוכחות הבורא, זה מה שאנחנו רוצים עכשיו במהלך השיעור, להעריך את הנוכחות שלו יותר ויותר. בכלל להודות לבורא שאסף אותנו וקיבץ אותנו כאן יחד, ושלא מוותר עלינו, ואוסף אותנו כמו שהביא אותנו אל הרב, כמו שהביא אותנו לקבוצה הנפלאה הזאת. גם שמענו הבוקר בשיעור שאמר שהבורא מביא אותך אל הספר הנכון, שאלה איך אתה עובד עם הספר, עם המקור. אז זה מה שיהיה לנו בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד מאמר מיוחד מאוד של הרבש על בחינת המרגלים בעבודה, ובחלק השני נתחבר לאקטואליה החברתית שלנו, לחיים שלנו, כאן ועכשיו, וזה עניין ראש הסירייה. אנחנו נדבר על זה, נתרשם אחד מהשני, נענה על שאלות, ובסוף יש עוד משהו, אבל זה בסוף.
1: כן, ומעבר לנוכחות הבורא שאותה אנחנו מעריכים גם את הנוכחות שלכם, של כל מי שנמצא פה עכשיו. האולם היום מלא יותר, זה משמח מאוד, הרבה מאוד נשים הגיעו, וגם בכלי העולמי ובכל המסכים אנחנו רואים הרבה מאוד חברים. אני זוכר תמיד ששיעור צהריים עבור הרב היה דבר מאוד מאוד משמעותי, הוא אף פעם לא ויתר עליו. שיעור צהריים בשבת זה זמן מיוחד, אז תודה לכל מי שהגיע ונתחיל בזה. ואנחנו ניגש עכשיו לקריאת המאמר. המאמר נמצא בכתבי רבש, כרך ב', עמוד 931, מהו בחינת מרגלים בעבודה. אנחנו נקרא אותו ביחד בעשירייה, וכמובן מי שמסיים דן בעיקרי הדברים, אם הזמן עדיין מאפשר את זה, עד תום קריאת המאמר. ייקח לנו כ-33 דקות, אבל אנחנו מבקשים לשים דגש על שאלה תוך כדי קריאת המאמר. מה המרגלים טוענים בתוך האדם, ומהי התשובה של הרבש לטענות שלהם, ואיך מתמודדים עם המרגלים בעבודה בעשירייה. אנחנו נחשוב על זה, נחשוב על זה תוך כדי קריאת המאמר. שוב, מה המרגלים טוענים בתוך האדם, מה התשובה של הרבש לטענות שלהם, ואיך מתמודדים עם המרגלים בעבודה בעשירייה. נחשוב על זה תוך כדי קריאת המאמר. 33 דקות, בבקשה.
2: הזוהר הקדוש, פרשת בשלח, כתוב שם וזה לשונו. מקרא זה הסתכלתי בו, כיוון שאמר שלמה, כי מקרה בני אדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם. כמות זה, כן כמות זה, ורוח אחד לכל. כי נמצא כאן פתח לאלו שאינם בני אמונה. הוא משיב, אלא שחזר על אלו הדברים שטיפשי עולם אומרים שהעולם הזה הולך במקרה, ואין הקדוש ברוך הוא משגיח עליהם. אלא מקרה האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם. ומה להם? אמר שלמה ואמר, ומי יודע רוח בני האדם, העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. העולה היא למעלה למקום עליון, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. שכתוב בו, בצלם אלוקים עשה את האדם, וכתוב, נר השם נשמת אדם, עד כאן לשונו.
3: נמצא, השאלה היא, כיוון שאמר שלמה, כי מקרה אחד להם, כמות זה, כן כמות זה, ורוח אחד לכולם, שואל הזוהר הקדוש, נמצא ששלמה נותן פתח לאלו שאינם בני אמונה. הוא משיב, ששלמה אמר זה לדעת הטיפשים. וכששלמה הסתכל על הטיפשים, קרא אותם בהמה, כמו שכתוב, אמרתי אני בליבי על דיברת בני האדם, לברום האלוקים, ולראות שהם בהמה המה להם, לברום שבוררם אותם אלוקים שיהיו לבדם, ולא יתחברו עם בני אדם, שלא יביאו דעה זו לבני האדם.
4: ומה ישיב להם שלמה? ומי יודע רוח בני אדם, העולה הוא למעלה? היינו למקום עליון, למקום קדוש, להזין מאור העליון, ורוח הבהמה היורדת הוא למטה, לארץ, ואינו לאותו מקום, שהוא לכל בני האדם. ויש להבין זה בדרך העבודה. כלומר, איך לומדים זה באדם אחד, שיהיה כלול מכל אותם המצבים, היינו שיהיו לו כל השאלות.
5: אלא העניין, כי בזמן שהאדם רוצה להתחיל לקיים תורה ומצוות, אז האדם שולח מרגלים לרגל את עניין עבודת השם, את הכדאיות. אז היצר הרע מראה לו תמונות של אלה שעוסקים בתורה ומצוות, שהם דואגים אך ורק לתועלת עצמם. והם אומרים שהם עובדי השם, והוא רואה שהם עובדים עבור עצמם. ורק ההבדל הוא בזה שהם אומרים שהם רוצים שהשם ישלם תמורת עבודתם. והחילונים אומרים שמספיק להם לקבל שכר תמורת עבודתם מאדם כמוהו, אבל כולם עובדים לתועלת עצמם.
6: ואנחנו שמענו כי אתם אומרים שחז"ל אמרו רשעים בחייהם נקראים מתים, מסיבת שהיות שהבורא הוא המשפיע, לכן אלו אנשים שעובדים לתועלת עצמם הם נפרדים מחיי החיים, לכן נקראים מתים. ועוד הם מביאים ראיה לדבריהם במה שאמרו חז"ל, כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. לכן על המרגלים של אדם אומר הזוהר הקדוש שלמה עליהם, שאמר שלמה עליהם, היינו שחזר על אלו הדברים שטיפשי עולם אומרים, שהעולם הזה הולך במקרה ואין הקדוש ברוך הוא משגיח עליהם, אלא מקרה האדם ומקרה הבהמות, כמות זה, כמות זה. ורוח אחד לכולם, כלומר ששניהם נקראים מתים. היינו בין דתיים ובין חילוניים, כולם עובדים לתועלת עצמם.
7: ושלמה אמר, ומי יודע רוח בני האדם, העולה הוא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה. פירוש, שאנו צריכים להאמין בדברי חז"ל שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה.
8: לכן, אגם שמתחיל בעבודה, הוא מתחיל שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו, כדמיון האנשים שהם מבחינת הבהמה. היינו שעוסקים רק בתאוות בהמיות. אולם, אלו שעוסקים בתאוות בהמיות, בסופו של דבר, לאיזו מדרגה הם יגיעו? על זה אמר שלמה, שהם יגיעו דרגת רוח הבהמה יורדת למטה, לארץ, כלומר שהם יישארו בארציות, היינו בכלי קבלה לתועלת עצמם, שהוא הדבר הנמוך ביותר הנקרא ארץ, מה שאין כן, אלו שעוסקים בתורה ומצוות, אגם שזהו שלא לשמה, היינו לתועלת עצמם. מכל מקום, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. לכן, הם יצאו מאהבה עצמית, והגיעו לידי השתוות הצורה, הנקראת דבקות בהשם, שיזכו לבחינת חיים, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם, אלוקיכם חיים כלכם היום.
2: וזה שאומר שלמה, ומי יודע רוח בני האדם, העולה הוא למעלה למקום עליון, שפירושו, ומי יודע, היינו, שצריכים להאמין בדברי חז"ל, שאמרו, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה, והבא להיטהר, מסייעין אותו. אם כן, ומי יודע להעריך את זה, ולהאמין בדברי חז"ל, לכן ממילא הם יבואו לדבקות השם שזה נבחן לרוח של האדם. היינו, אלה שעוסקים בבחינת אדם, והגם שהם עדיין בבחינת בהמה, כלומר שעדיין הם עוסקים רק לתועלת עצמם.
3: ואבי המורי אמר פירוש על מה שכתוב יאיב חכמתה לחכימין. וקושיית העולם היא שהיה צריך לכתוב יאיב חכמתה לטיפשים. על זה תרץ, כי מי שרוצה להיות חכם כבר נקרא חכם. מה שאין כן, מי שאין לו חשק בחוכמה הוא נקרא טיפש. כמו שכתוב, לא יחפוץ הכסיל בתבונה.
4: לכן, אלה אנשים שרוצים להיות בחינת אדם, כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם, ואין אומות העולם קרואין אדם, שעניין אומות העולם פירושו, עניין אהבה עצמית, שיש באדם, שיש באדם, נקראת בחינת, אהבה עצמית שיש באדם, נקראת בחינת אומות העולם. מה שאין כן בחינת ישראל, הוא כידוע בחינת ישר כל, שפירושו, אצל ישראל, כל מה שיש לו, הוא ישר לאל.
5: לכן כנ"ל, מי שרוצה ללכת בדרך, להגיע לבחינת אדם, כבר נאמר עליו הפסוק, ורוח בני האדם העולה הוא למעלה, למקום העליון, היינו להשם, שכתוב בו, בצלם אלוקים עשה את האדם, וכתוב, נר השם נשמת אדם, שפירושו בצלם אלוקים הוא, כמו שהשם הוא המשפיע, כמו כן האדם צריך להגיע לדרגה זו, להיות משפיע. והגם שהאדם מתחיל את העבודה בשלו לשמה, ואיך האדם יכול להגיע לדרגת משפיע? והתשובה היא כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. ושואל הזוהר הקדוש, במה? הוא משיב בנשמת הקדישה. היינו שהשם נותן לו נשמה, ועל ידה הוא מקבל את הסיוע. וזהו פירוש נר אלוקים נשמת אדם.
6: וזה שאומר, אמרתי אני בליבי על דברת בני האדם לברם, שמפרש הזוהר הקדוש לברם, שביררם אותם אלוקים, שהיו לבדם ולא התחברו עם בני אדם, שלא יביאו דעה זו לבני אדם, שפירושו בחינת עבודה, הוא שאל

0: אדם צריך להיזהר מטענת המרגלים שלו, שרוצים להביא לו דעת הבהמה, ולומר שאל ישגיחו על דעת האדם. היינו שהגוף יכול להגיע לבחינת האדם, שהדעת הבהמית שלהם לא נותנת להם להסתכל על דעת האדם. לכן שלמה מזהיר אותם שצריכים שמירה יתרה, שלא יהיה נמשכים אחרי הדעה שלהם.
1: וזה שומר לברם, היינו שבררם, שיהיו לבדם כנל, כלומר, שהמרגלים באים בטענות כי מקרה אחד להם, היינו ששניהם נשארים מבחינת מוות, היינו מבחינת הפירוד כנל, כי שניהם עובדים לתועלת עצמם, ושניהם נקראים רשאים בחייהם, נקראים מתים. וצריכים להתחזק ולא לשמוע בכל המרגלים, ולא להסתכל על הדעת שלהם, מה שהם אומרים שחבל על העבודה, שבין כך ובין כך, אתה תישאר מבחינת רשאים בחייהם, נקראים מתים. אם כן, מה לך לתת עבודה בחינם, אם אתה לא תרוויח כלום? ובכוח זה שולטים אלה הטיפשים, שהם בחינת בהמה, על גופו של אדם.
2: ובעיקר, טענת המרגלים היא שנכון שהיה כדאי לעבוד לתועלת השם, אם היה מגולה הטעם בתורה ומצוות. על כל פנים, בשיעור שמגולה התענוג בתאווה הבהמית, ואנו רואים שעל התורה ומצוות שאנו אומרים, כי הם חיינו ואורך ימינו, אין לנו שום טעם והרגש, ובתאוות הבהמית אנו כן מרגישים טעם. אם כן, מדוע הקדוש ברוך הוא עשה לנו הסתרה כל כך גדולה? הלא היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא היה מגלה את עצמו לתחתונים. ובשביל מה אנו צריכים לעבוד הכל בבחינת אמונה? שדרך האמונה מרחק את האנשים מללכת בדרך השם. לכן המרגלים אומרים שבכלל אין הדרך הזאת מתקבלת על הדעת.
3: ועל זה אמר אבי אדוני מורי ורבי זצל, שאם היה מגולה את הטעם של תורה ומצוות, אז לא הייתה שום מציאות לעשות בחירה. היינו, לעשות משהו לתועלת הבורא. כי אנו רואים בתענוגים גשמיים, ששם אמר הארי הקדוש, שכל הטעם שיש בגשמיות הוא רק נהיר ודקיק ממה שיש ברוחניות. ואיך קשה לכוון אותם בעל מנת להשפיע. ובטח על תענוגים גדולים לא תהיה שום אפשרות לקיים אותם בעל מנת להשפיע.
4: ואין לשאול, אם היה מגולה את השגחתו התברך בבחינה טוב ומיטיב, היו כל הנבראים בטלים אליו כנר בפני אבוקה. והתשובה היא, כי בזמן שמורגש את הטוב והעונג, אז הרצון לקבל לא היה יכול להסתכל על הבושה, אלא היה רוצה לקבל אפילו שיש בושה. כמו שאנו בתאוות גשמיות, שאין האדם מסתכל על שום בושה, אלא התשוקה דוחפת אותו לקבל. רק אחר כך האדם מתחרט. היינו לאחר שהתשוקה עברה ממנו, אז הוא מתחיל להתבייש, איך שהוא היה מקודם כמו בהמה, בלי שום בושה. שזה עניין מה שאמרו חז"ל, רשעים מלאים חרטות. שעניין רשע בעבודה, הפירוש שהאדם בעצמו בא לידי הרגשה שהוא רשע. אז האדם מתחיל להתבייש על מה שהוא עשה.
5: כמו כן ברוחניות, אם היה מגולה את הטוב והעונג, היה האדם מקבל אותו בעל מנת לקבל. רק אחר כך, לאחר שמילא את תשוקתו, היה מתבייש. ולא הייתה לו שום עצה לתקן את עצמו. מה שאין כן בזמן שיש הסתרה, והאדם מתחיל לעבוד באמונה למעלה מהדעת, אז האדם מתחיל לעשות תרגילים על עניין איסור של קבלה עצמית. לכן, לאחר שהשקיע כוחות בעבודה די להשפיע, והגם שאין האדם יכול להגיע לידי דרגה זו בלי עזרה מלמעלה. אולם האדם, כשהוא מבקש עזרה, הוא מבקש שיתנו לו עזרה, שיהיה בידו כוח לקבל בעל מנת להשפיע. לכן, לא שייך לומר שהאדם היה רואה את גדלות השם והיה מתבטל אליו, אלא היה מקבל תענוג של רצון לקבל לעצמו.
6: מה שאין כן, כשאדם עובד

0: שהוא מוכן לעבוד בלי שום תמורה. זה נקרא בלשון חז"ל שהוא לומד תורה לשמה, בלי שום תמורה. ואז הוא זוכה לגילוי רזי תורה, שאז מתחילה עבודת המסכים. היינו שכבר הוא מסוגל לראות הסעודה, אבל הוא צריך אז לעשות חשבון, כמה שהוא יכול לקבל מהסעודה בעל מנת להשפיע. את שיעור הזה הוא ייקח, ולא יותר.
1: נמצא שיש כאן להבחין, לדוגמה שכבר הוא רואה שנותנו לו, למשל, 5 מנות לאכול, אבל הוא רק רואה אותם, ואיזה טעם יש להם. זה הוא לא יודע, כיוון שעדיין לא טעם מהם כלום. אבל היות שהוא איש נאמן, היינו שכבר בטוח שלא יקבל באמנת לקבל, אז כבר הוא יכול לראות את הסעודה, כיוון שכבר הגיע לדרגה שלא יקבל באמנת לקבל.
2: לכן, הגם שהוא רואה את הסעודה, אבל עדיין לא טעם מטרם שעשה זיווג דקה, המכונה הכוונה, כמו שהוא יכול לקבל מהסעודה, כמה שהוא יכול לקבל מהסעודה בעל מנת להשפיע, ולאחר שעשה את הזיווג דקה, אז הוא טועה מהסעודה. מה שאין כן, אם הוא עדיין לא מסוגל לקבל בעל מנת להשפיע, אז עדיין הצמצום וההסתר שורה עליו ואינו רואה שום דבר. לכן, דווקא בזמן שהאדם מסוגל לעבוד בלי שום דעת ושכל, רק הכל למעלה מהדעת, ושזה נקרא לשמה, אז הוא זוכה לגילוי רזי תורה.
3: נמצא שעיקר החטא של המרגלים הוא הגם שהם לא אומרים שקר אלא האמת, שאומרים דווקא לפי השכל והדעת שלהם. לכן כל החטא הוא במה שלא מאמינים שהשם עוזר לכולם. שצריכים להאמין סומך השם לכל הנופלים. ואם האדם אומר שהוא כל כך בשפלות שאין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, נמצא שהוא פוגם באמונה, שאינו מאמין שהשם הוא כל יכול. ומאוד קשה לאדם במצבים כאלו, בזמן שבאות לאדם המחשבות כאלו.
4: והכי קשה הוא במה שאדם חושב שהוא רואה את האמת, שהוא חס ושלום לא מאשים אף אחד במה שהוא בורח מהמערכה, אלא שאומר, נכון שהשם הצדיק, אבל מה אני יכול לעשות שאין לי כוח התגברות על הרצון לקבל שלי, היות שאין המידות רעות שלי דומות לאחרים, לכן אני מוכרח לעזוב את העבודה, ואין לי עוד על מה לקוות.
5: ולפעמים הוא אומר אחרת, כלומר שאין אני אומר שהחברים שלי הם יותר טובים, אלא הם לא כל כך רואים את האמת, והם חושבים שהם עושים משהו ברוחניות. לכן אין הם מרגישים את העניין במצב הקיים, שהם לא זזים שום שעל קדימה. לכן הם יכולים להמשיך בעבודה, ולא ניכר עליהם שום חיסרון בעבודה שלהם. לכן הם תמיד שבעי רצון.
6: ולא חשוב מהי הסיבה שהאדם בורח מן המערכה, אלא העיקר שקשה אז לאדם שיאמין שהשם יכול לעזור לכולם, שכנגדו יתברך אין שייך לומר שרק לגדולים הוא יכול לעזור, מה שאין כן לקטנים לא. נמצא בזה הוא פוגם באמונת השם, אלא שאדם צריך להאמין כנל בסוד סומך השם לכל הנופלים.
0: ובאמור יוצא כי עניין מרגלים הוא מחוסר אמונה, כלומר שכל החסרונות מה שהם אומרים לאדם, א', שזה קשה מטעם שהוא נגד טבע הגוף, היות שהגוף רוצה להתקיים, וכאן אומרים לו שצריכים לעבוד את השם בכל לבבך ובכל נפשך, וזהו בחינת ליבה, ב', שצריכים להאמין, כלומר שכל העבודה מבוססת על יסוד, שהוא למעלה מהדעת. אם כן, איך יש מציאות שאדם יוכל ללכת בדרך הזה?
1: אם כן, אנו רואים שהמרגלים הנ"ל אינם אומרים

0: שקר. אם כן, איזה חטא יש בדברי המרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל? כמו שאומר הזוהר הקדוש, שארץ ישראל הכוונה על מלכות שמיים, שנקראת ארץ ישראל, וזה שייך רק לבחינת ישראל. אבל הם אמרו, אין, אנחנו רואים שיש מציאות לזכות לזה מבית טעמים הנ"ל, אלא החטא הוא שלא היו מאמינים בגדלות השם, שהוא כל יכול, ולא היו מאמינים באמונת חכמים, שאמרו, הבא לתאר, מסיין אותו.
1: לכן, התיקון הוא להתפלל להשם, שרק הוא יכול לעזור על זה, ולהאמין, כי אתה שומע תפילת כל פה. כמו שפרש אבי מורי זצ"ל, כל פה, אפילו הפה השפל ביותר, שאין למטה הימנו.
2: כן, קודם כל הודיה על הזכות שיש לנו לקרוא מאמר רבש ביחד, כל מאמר שאנחנו קוראים יחד, כל מגע עם המקור דרך קבוצה, עשירייה, הוא דבר גדול, אז נודה על הזכות. והרבש, כמו הרבש, עוד מאמר מפואר ומיוחד, עם המון המון הבחנות. אפשר להתייחס להמון דברים, אבל נראה לי שהסוף הוא די מתמצת. כלומר, הרבש מדייק ואפילו מדגיש לנו בבולד כדי שלא נתבלבל. אלא החטא הוא שלא היו מאמינים בגדלות השם שהוא כל יכול, ולא היו מאמינים באמונת חכמים, שני חטאים. אם נחבר את זה לחלק הראשון של השיעור או להכנה שעשינו, אז אנחנו צריכים כל הזמן לבנות את גדלות השם, והמרגלים פה הם כל הזמן מקטינים את הבורא. הם לא אומרים לא אמת, הם פשוט מקטינים את הבורא, וזה בדיוק העניין. זאת אומרת, יש פה עניין מאוד עדין. מרגלים זה בחינה מאוד ארמומית, מאוד חשובה גם. והדבר השני, שלא מאמינים באמונת חכמים. בעל הסולם, הרבש, המורה היקר שלנו, הם המורים שלנו, הם מדריכים אותנו בדרך, והם אומרים שאנחנו יכולים להתקדם. אני רק אקרא לכם משהו קטן שכתבתי פה, אני רואה מדברי הרב, אז זה ככה הולך. בחינת מרגלים זה מאוד חשוב, כי אנחנו, אם שמים לב אליהם, יכולים לזהות איך הם פועלים עלינו, ולכן רק עם העבודה איתם, נגדם, יכולים להתקדם בעבודה. זו בחינה שמאוד קרובה לנו. המרגלים הם שליחים.
3: כן, אז אנחנו, כולם הספיקו לקרוא? יופי. יופי. אז עכשיו אנחנו נענה לנו על סדנה, על אותם שאלות ששאלנו בתחילת השיעור לפני הקריאה. מהן שתי הטענות המרכזיות של המרגלים לפי המאמר, ומהי התשובה של הרבש לטענות האלה? שוב, מהן שתי הטענות המרכזיות של המרגלים לפי המאמר, ומהי התשובה של הרבש לטענות האלה? 6 דקות.
4: כן, טענה אחת, שאומרים שזה קשה לעבוד נגד הטבע. לא רק קשה, זה אפילו בלתי אפשרי. זאת אומרת, הם בעצם מביאים את היחס שלהם להפרעה עצמה. מה אומר להם הצד ההפוך? שמלא לשמה, באים לשמה. זה הדבר אחד, שזה לא מאמינים. ודבר שני זה שלא מאמינים בזה שהעבודה צריכה להיות דווקא בהסתרה. כמו שבאמצע המאמר פה שהם אומרים שאם היינו רואים את זה בעיניים, אז היינו יכולים לעשות, אז היית יכול לבצע. ומה אומר להם פה כנגד? דווקא למעלה מהדעת. כי זה מה שרצוי מלמעלה, ולא בדעת. הם רוצים דעת, אומרים להם פה, למעלה מהדעת. דווקא בהסתרה. זו הדרך הנכונה.
5: שוב פעם, עיקר מה שהמרגלים טוענים, שהכל צריך להיות לפי הדעת והשכל שלהם. זאת אומרת, לתועלת עצמם. הם לא מסוגלים לראות יותר. וצריך לא לשכוח שהמרגלים האלה נמצאים גם בכל אחד מאיתנו. ומה העצה של הרבש עבור כולנו? שאדם צריך להאמין שהשם סומך על כל הנופלים. זאת אומרת, הכל צריך להיות שהשם יכול לעזור לכולם, לכל המצבים של כל אחד מאיתנו.
1: כתוב,
6: בעמוד 931, א', פסקה אחרונה, בזמן שהאדם רוצה להתחיל לקיים תורה ומצוות, אז האדם שולח מרגלים לרגל את העניין עבודת השם, את הכדאיות. הם שואלים אם כדאי מה שאתה עושה.
7: בעמוד 934, פסקה וחצי האחרונות, מאיפה שמודגש, הוא ממש שונה בדיוק על השאלה הזאת. אלא החטא הוא שלא היו מאמינים בגדלות השם, שהוא כל יכול. זה דבר ראשון, טענה הראשונה של המרגלים. ולא היו מאמינים באמונת חכמים, שאמרו, הבא להיטהר, מסיין אותו. זה טענה שנייה. לכן, התיקון הוא להתפלל להשם. שרק הוא יכול לעזור על זה, ולהאמין כי אתה שומע תפילת כל פה. כמו שפרש אבי אדוני מורי ורבי זסל, כל פה, אפילו הפה השפל ביותר, שאין למטה ממנו. יש טענות שאדם אומר, אני לא חושב, לא שמתי לב שרבה שמר את זה במאמר הזה, אבל במאמרים אחרים הוא מדבר על זה ש... אדם אומר, אני לא מספיק גדול. רוחניות זה חשוב. אני לא ברמה של רוחניות. וכאן רבש כותב, כל פה, אפילו השפל ביותר. אדם רק צריך לפנות לבורא, הבורא רוצה לעזור לנו.
0: הוא מדבר פה בעיקר על אמונה. לא מאמינים בבורא, שהוא באמת טוב ומטיב, ורק צריך באמת לבקש ממנו את העזרה. והוא אומר פה ב-932, בתור ימיני, ככה בפסקה השנייה, הוא אומר... שצריכים להאמין בדברי חז"ל שאמרו שמתוך שלא לשמה בא לשמה והבא לתאר מסיין אותו. אם כן, מי יודע להעריך את זה, להאמין בדברי חז"ל. וגם הוא אומר פה עוד, בהמשך הוא אומר, כמו כן האדם צריך להגיע לדרגה זו להיות משפיע, כמו הבורא. ואנחנו באמת רואים כל הזמן שיש לנו את המרגלים האלה שבתוכנו, ואם אנחנו צריכים לקחת את זה בצורה נכונה ולהאמין באמת שהבורא מביא לנו את זה כעזר כנגדנו, ולקחת את זה כעזרה ולבקש מהבורא, ולהגיד לו תודה רבה על מה שהוא מראה לנו, ויתקן אותנו.
1: אז גם אני בחרתי את הציטוט האחרון, בדיוק כמוכם. זה באמת שם הוא כותב את זה בפשטות, שלא מספיקים, הבורא לא מספיק גדול בינינו. ואנחנו לא מספיק מאמינים בחכמים שגילו שהבורא באמת גדול. והתיקון שלנו זה באמת להרגיש את זה בפועל, ואז אפשר להתפלל באמת מעומק הלב, עם צער ועם כאב ועם כוונה שבאמת הבורא יתקן אותנו.
2: כן, מסכים עם החברים, לא נחזור, רק יפה שהמרגלים זה לא איזה דבר שלילי. החיים שלנו הם ספוגי מרגלים, וכל פעם שאנחנו מתקדמים, אנחנו מגלים מרגל חדש. כל פעם הוא בדרגה יותר גבוהה. כי בהתאם להתקדמות שלנו, הבורא שוזר שליחים, סלש מרגלים, שכשאנחנו מתגברים עליהם, אנחנו מסוגלים להתקדם. אבל בלעדיהם, אנחנו לא יודעים את הדרך. זאת אומרת, המרגלים מגלים לנו על מה אנחנו צריכים להתגבר. לכן זה אמצעי שצריך להפוך אותו לכוח עזר, וכנגדו להתקדם בדרך הרוחנית.
4: כמו שאומרים לנו ברוחניות, אין טוב בלי רע, אין שחור בלי לבן, אז גם פה בדיוק אותו דבר. מה זה בעצם רוחניות? זה תמיד בנוי על הופכיות, ועל ההופכיות האלה אנחנו צריכים להתגבר. ואז אתה שואל, איך להתגבר? ואז אומרים לנו, דווקא בקבוצה, דווקא עם החברים, כנגד מה הדבר העיקרי פה? פגם האמונה, שלא מאמין בהשם, כמו שאומר פה, ב-934, בפסקה הראשונה, שורה נמצא, פסקה שנייה נמצא, ממשיך ואומר שלא מאמינים שהשם עוזר לכולם.
8: כן, באמת, אז יש בנו מרגלים, יש בינינו מרגלים, דבר טבעי וחלק מהעבודה שלנו. והמרגלים כמובן נגד העבודה, נגד הבורא, נגד כל דבר, כן, נגד כל יגיעה. אבל בסוף, ופה שמעתי מאוד כמה סיעות מסביב מצטטות את הרבש במילים האחרונות, בפסקה האחרונה, הוא כותב ככה: לכן התיקון הוא להתפלל להשם, שרק הוא יכול לעזור על זה. ולהאמין כי אתה שומע תפילת כל פה. כמו שפרש אבי ומורי זצ"ל, כל פה, אפילו הפה השפל ביותר שאין למטה ממנו. אז עם כל הכבוד למרגלים, וכבוד עוד יותר גדול לכוחות שלנו, נראה שאנחנו יכולים להתמודד עם המרגלים, פה האשליה המתוקה. בסופו של דבר אנחנו צריכים את הכוח של הבורא, את העזרה של הבורא, וכל המרגלים שהוא מסבב עלינו, הם רק שאנחנו נתקשר אליו. בסופו של דבר, בואו נשמע את הרב שלנו, שמזכיר לנו על הכוח היחיד במציאות, על המאור המחזיר למוטב, שיכול להרים אותנו לבירור כזה. קליפ 2, בבקשה.
9: אני מחפש תמיד רק דבר אחד. בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. אני צריך את התבלין הזה, אני צריך את התרופה הזאת. זה הכל. כך כתוב. נגדי, למעלה מדעת, מתחת לדעת, בצעת ממני. זה אני לא יודע, אני לא מבין. אני צריך את המאור המחזיר למוטף. ואז צריכים לאתר לעצמנו איפה הוא נמצא, מתי הוא מאיר, באיזה תנאים מאיר יותר. ולקיים את התנאים האלה, לא יותר מזה. אני יודע שאני צריך, כדי לקבל איזה רפואה, צריך לבוא למקום מיוחד, למרפאה, שם נותנים לאיזה טיפול, אומרים לי לפני זה, לאכול או לא, לאחרי זה מה לעשות, וכו'. אני צריך דברים האלה לקיים. זהו. בזה אני תולה את הבריאות שלי. ונגדיל ללכת, אני בעצמי, מאיפה יש לי כוח? טוב, שינסה. לפעמים לוקח שנים להתייאש מכוחות עצמו. בשביל מה סתם לנסות כך לעשות? אם לא כתוב בכלל לחפש לכיוון הזה. בכל מקום, מדף הראשון של ההסבר בקבלה, כתוב שאתה כולו יצר רע. הרצון לקבל, ואין לך שום דבר אחר חוץ מזה, אז על ידי מה אתה תלחם? זאת אומרת, אתה תלך נגדך עם האגו יותר קטן או גדול, באופן כזה או באופן אחר, נגד האגו אחר. אגו אחד כנגד שני. נו מה? מה יצא לך מזה? אתה צריך כוח הנגד הרצון לקבל לעצמו. וזה רק, יש כוח אחר שזה נקרא אור. כך הוא נקרא, אני לא יודע מה זה. אבל יש. אם כוח הזה משפיע על כוח שלי, על הרצון לקבל שלי, אז הוא מכניע אותו. הוא ככה שובר אותו, משנה אותו, לא יודע מה בדיוק הוא עושה. אבל זה הדבר היחידי. אני צריך למשוך אותו. צריך לבקש ממנו שישפיע. אבל בשביל זה אני צריך בעצמי להיות מנוגד לרצון לקבל שבי. איך אני יכול להיות מנוגד? אם יש לי נקודה שבלב, אם אני יכול לאתר לעצמי שהאגו שלי הוא השונא שלי, במידה הזאת אני יכול לבקש מבחוץ, מהכוח השני שזה האור, ולהגיד לו תלחם עמו. נו, זה הנקודה שבלב נקראת משה, האור זה נקרא בורא, והרצון הרע נקרא פרו, והמשה עומד באמצע, הוא לא מסוגל יותר לכלום. הוא רק מסוגל להביא אותם שיתקוטטו. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. לכן להילחם עם עצמי, זה... מי זה גיבור הכובש את יצרו, כל מיני פסוקים האלה, הם מדברים על זה שהוא דווקא ברגש, בשכל, בהבנה, בתבונה, לפי המלצת המקובלים, משך המאור המחזיר למוטף, ועל ידי זה הגיע לתיקון. זה נקרא כבש את יצרו. מכל הסיפור מצרים, ברור לנו שאין שום, לא שכל ולא רגש ולא כוח, למשה, אין? צריך לעשות רק פעולה קטנה, להעמיד בורא כנגד פרו. כן.
10: בהמשך למה שתיארת מקודם על המאור, אז שואל פשע ממוסקבה, מה זה למשוך את המאור? איך עושים את זה?
9: המאור קיים בכלי השלם. כלי השלם נקרא פנימיות הקבוצה. אם אני רוצה להתקלל בכלי הזה, מתקרב אליהם, לפנימיות הקבוצה, במידה הזאת משפיע עליי מהאור המחזיר דמותיו, ודוחה, מקפיא, מנתק ממני, בכל מיני צורות, את היצר הרע שלי.
3: כן, המאור קיים בפנימיות הקבוצה, בכלי השלם, ובמידה שאנחנו מתקרבים אליו, אז המאור הזה מקפיא, מנתק ממני את כל הצורות, את היצר הרע שלי. כך אומר לנו המקובל, המורה שלנו. ואנחנו עכשיו ניקח את העיקרון הזה שלמדנו. אתם יודעים, מרגלים, התנגדות למרגלים, משה, פרעה, כל הדבר הזה, ניקח ונוריד את זה לחיים שלנו. החיים שלנו הם איפה? באסיריה. ולכן השאלה היא, איזו טענת מרגלים מתגלה אצלנו בעבודה באסיריה, ואיך האסירייה יכולה לעזור לחבר לא לקבל אותה כמסקנה סופית. שוב, איזו טענת מרגלים מתגלה אצלנו בעבודה באסירייה, ואיך האסירייה יכולה לעזור לחבר לא לקבל אותה כמסקנה סופית. 5 דקות.
5: לא, לא אפשר לספר כאלה דברים על האסירייה. דברים פרטיים כאלה. באסיריות. טוב, בכל אסירייה זה קיים. אם זה קיים באסירייה שלי, כנראה שזה קיים בכל אסירייה. אבל עוד פעם, זה נראה לי ככה. תמיד השאלה על החלק השני של התשובה הוא הרבה יותר נכון. זאת אומרת שהקבוצה, האסירייה, תמיד מסוגלת להתמודד עם עם כל המצבים שמתגלים בצורה נכונה, ולראות שכל מה שמתגלה זה דווקא בשביל האסירייה, זה גם רק מתוך האסירייה אפשר לראות, ואיך שהם משתמשים בזה לתועלת, זה כל העבודה של האסירייה. כי כל הגלגולים הבורא מראה לנו בחברים, אבל אנחנו צריכים לשים דגש על המאמץ שלנו המשותף, להשתמש בזה מטרתית, נכון. כמו שזה באמת ככה, בשביל זה, זה ככה אמרים לנו. הכל בשביל שביחד נזדקק לעזרה הזאת מלמעלה, כמו ששמענו עכשיו בקליפ, שאדם לא יכול לצפות מעצמו שהוא יתגבר על עצמו. חייבים להסכים עם זה שהאגו הוא השונא שלנו. ורק האסירייה, רק באסירייה, כל אחד יכול להתמודד איתו, נכון?
6: גם יש מרגלים שמזריקים לנו לתוך הלב והמוח הרבה חול.
0: זה ממש, אני מתחבר לשיעור של הבוקר, שהרב נתן לנו ממש את ההבנה העמוקה, כמה חשוב כל הזמן לעלות מעל הדעת. כמה חשוב כל הזמן לומר לעצמי שמה שאני באמת מרגיש ורואה זה הבורא נותן לי מתוך מאמץ באמת משותף להתחבר, לאהוב, ואתה רואה לא תמיד שאתה מסוגל, אבל זה באמת תודעה גדולה לבורא שהוא דווקא מתוך הסתירה, מתוך זה שאנחנו רוצים להביא באמת כלי משותף, כמו שאמר הרב, בשביל לקבל את המאור המחזיר למוטב, דווקא שם זה קשה ולא תמיד זה מצליח, בהרבה פעמים זה לא מצליח, אבל פה זה הזדמנות אדירה, כולנו ביחד, לבקש ממנו, שיתקן אותנו, שיתן לנו באמת להתחבר, ניתן לנו לאהוב אחד השני, למרות כל מה שאנחנו רואים בקשר בינינו. זה ההודעה הגדולה, שהוא פה מראה לנו את הקלקולים, ופה לבקש ממנו, לתקן את הקלקולים, מה אנחנו יכולים לתקן? הוא יכול לתקן, והוא יתקן אותם, אבל הוא רוצה שאנחנו רק נבוא, נגלה, ונבקש את זה ממנו.
1: טוב, הייתי מחלק את הטענות של המרגלים ל3. טענת המרגלים כלפי החברים, שיש הרבה ביקורת על החברים, זה המרגלים. טענה על הדרך, שיש הרבה ביקורת על הדרך, זה המרגלים, וכמובן טענות לבורא, ויש המון ביקורת על הבורא, שהוא לא כל כך טוב ומיטיב, והוא לפעמים לא שולט בעולם, יש עוד אנשים ששולטים בעולם, אז יש גם ביקורת על זה, וכל זה בא מהמרגלים שלנו.
11: כן, באופן כללי, האדם חי בעולם עתיר מרגלים, הסביבה החיצונית היא סביבת מרגלים, הסביבה הקרובה לו היא גם סביבת מרגלים, ואז הוא מגיע לדרך, הוא חושב שאולי הוא לא יפגוש מרגלים, אבל גם שם הוא פוגש מרגלים, מתוחכמים יותר, מתוחכמים פחות. עוד פעם, אני אומר, מרגלים זה לא דבר שלילי, מרגלים זה אמצעי שאנחנו צריכים לטפס מעליו בעזרת חיבור בינינו ובקשה מהבורא. זאת אומרת, זה אחת הדרכים, לא היחידה, אחת הדרכים של הבורא לכוון אותנו, ולכן הוא שומר עלינו בעזרת המרגלים שהוא שולח, ואנחנו צריכים לאתר אותם ולזהות אותם ולעלות מעליהם ולבקש עזרה מהבורא כדי שביחד נתחבר ונוכל להמשיך על אף המרגלים, ואז להשתמש בכוח שלהם כדי להתקדם לרוחניות.
4: כן, אז גם מרגלים וגם רשעים, איפה זה נמצא? אני מסתכל על מישהו אחר עכשיו ואני אומר, לא, זה נמצא בתוכי, רשע שכרגע עדיין, ומה זה הרשע? זה זה שאני גיליתי שהוא רשע, אז אני יכול לקרוא לו רשע, אז להיות בשמחה. ומה זה הרשע הזה? לא מסוגל לראות את הגדלות של החבר. לא בעשירייה, לא מסוגל לראות את הגדלות של החבר. ופה...
8: טוב. אז אנחנו מתקדמים לחלק השני של השיעור. הבוקר שמענו איזו שיחה על הדרך עם הרב, שהוא אמר שם משפט שרץ חזק בקבוצת הוואטסאפ. הוא הולך ככה, אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. ואנחנו רואים באמת, כנס העשיריות האחרון ממש נעץ חזק את ההרגשה הזאת שהחיים שלנו הם בתוך העשירייה, כל המציאות היא בעשירייה, כל החידושים הם בקשר בינינו בעשירייה. המושג הזה מקבל, לפחות אצלי ככה, כל בוקר בשיעור, הבחנות חדשות, לא משנה אם הרב מדבר בשיעורים מלפני 20 שנה, אתה שומע איך שהוא אומר, תיקח כמה חברים, תתחבר איתם, כבר אני יכול להחליף את המילה קבוצה לעשירייה, אומה לעשירייה, עם לעשירייה, הכל, אז שאתה מרגיש שכל העולם שלך זה עשירייה, כאן החיים שלנו, וזכינו שהרב כיוון אותנו בחודשים האחרונים, או יותר נכון, הבורא זיכה אותנו לשמוע את הרב בתרגיל שנתן כבר לפני כמה שנים, בנושא ראש העשירייה, שכל עשירייה תבחר לעצמה ראש, תעשה לה ראש עשירייה, תתבטל אליו, וככה כל שבוע הראש הזה יתחלף בעשירייה, ויש לו תפקיד חשוב, תפקיד קריטי, להתפלל על החברים, להחזיק אותם, להרים אותם, לדאוג להם, לעשות הכל, להיות הבורא שלהם בעשירייה. ומה מוטל על שאר החברים? הם לא משתזפים בזמן הזה, הם מתבטלים, עבודה יותר קשה אפילו. הם צריכים להתבטל עכשיו כלפי ראש העשירייה ולקבל ממש כל מילה שהוא נותן. נגיד אצלנו בעשירייה ממש מתייחסים לראש העשירייה כמו אל הרב. שואלים אותו שאלות, מתייעצים איתו, מקבלים כל מילה שלו, מכבדים את המילה שלו, ממש ככה. האם אני מתייחס לראש העשירייה שלי כמו שהייתי מתייחס לרב שעכשיו מדבר אליי? ממש לקחת את זה כמו שצריך את התרגיל הזה. אבל ככה אצלנו, ויש עוד הרבה עשיריות בכלי עולמי, המון המון עשיריות שהתחילו את זה, אני יודע שרוב העשיריות התחילו גם אחרי כנס העשיריות, המתינו, ומה שנרצה לעשות עכשיו זה זמן התקללות, זמן שאנחנו נרצה, זה גם תהיה התפעלות, גם התקללות, ככה פיפוע כזה חברתי, שנשמע הרבה עשיריות, כי לי לפחות יצא לשמוע מהרבה עשיריות, ודווקא מהעשיריות נשים, שהן מאוד מאוד יצירתיות, בכל מיני פעולות שהן עשו בעשיריות שלהן, כדי לעורר את החברים בעשירייה. אז עכשיו היינו רוצים, בכל הכלי העולמי וגם כאן, שבואו נשתף איזה הברקה, איזה פעולה מיוחדת, מרגשת, מבריקה, שאחת החברות, ראש העשירייה, עשתה בקבוצה שלי, בעשירייה שלי, או אולי אני עשיתי בתור ראש עשירייה ואני רוצה לשתף את כולם, שיהיה לנו ככה עוד בנק של רעיונות שיתאין אותנו. רוני מילנר כבר עם היד למעלה לא מתאפקת, בבקשה. מי שרוצה אחרי הגבר שתאותת פה, תסמן לי.
12: תודה. אם אפשר לפני כן להגיד איזושהי הבחנה ולאו דווקא הברקה, כי זה פשוט התבקש ממה שאמרתם. אמרתם שתפקיד העשירייה, כלפי ראש העשירייה, להתבטל. אז רציתי להוסיף גם להחזיק את הראש העשירייה. כל השבוע. אני הייתי השבוע ראש עשירייה, ופשוט הרגשתי מתי היו זמנים שהעשירייה מחזיקה אותי, חושבת עליי, מתפללת, והיו לי אז כוחות על, פשוט, כלפי עשירייה. ומתי לא. אז זה תפקיד סעיף שאפשר להוסיף אותו.
3: כן, בהחלט. בהחלט, אני מספק. כן, שם, בבקשה.
13: Да, здравствуйте, дорогие. Ну, вообще, это упражнение, это что-то невероятное.
14: Атаргиля, זה משהו נפלא, כי אני בתור ראש הרגשתי איך אני צריכה כל יום להתייחס לעשירייה, איך אני צריכה להוסיף, לעבוד בעשירייה. ובמשך 5 שנים שאנחנו בעשירייה, וכל אחת באמת שיתפה שזה נתן לה הסתכלות איך להיות בדאגה בעשירייה, ואחר כך בסיום מקבלים כוחות על אנושיים, ואפשר ממש לצאת מעצמי הרבה יותר מאשר לפני שקיבלנו את התרגיל הזה. לכן התרגיל מאוד עוצמתי, ותודה רבה לרב שלנו על התרגיל.
3: נפלא, לובה, כן.
15: אצלנו השבוע זה היה השבוע הראשון של ראש עשירייה של התרגיל, ואני רוצה להגיד שהראש עשירייה שלנו ממש הצליחה גם לחבר את העשירייה וגם להעלות את המצב רוח בעשירייה. ואני רוצה לשתף באחד מהתרגילים שהיא ביקשה מאיתנו לעשות, זה להתפלל על אחד מהחברות. היא ממש אמרה כל חברה על מי מתפללת. ויצא לי להתפלל על חברה שהיא בתוך עשירייה, אבל היא לא מתחברת לא לשיחות בוקר, לא מגיעה כבר לשיעורים הרבה זמן. והתפללתי שהיא תתחבר לפחות ליום אחד בבוקר. וככה התפללתי יומיים, דיברנו גם עם ראש עשירייה, והתברר שהיא גם התפללה על אותה חברה, והיא התחברה. דווקא אחרי זה היא התחברה פעם אחת בשבוע לפחות.
8: כן, תודה. בהמשך לזה אני רוצה רגע לשתף, להתאים אתכם בכמה רעיונות שגם קיבלתי וגם אצלנו בעשייה. נניח הקוקה הוא בשבוע שלו, שזה היה בשבוע שעבר, אז הוא עשה תרגיל מאוד יפה. כל יום בחר חבר אחר מהעשייה. טוב, אנחנו עשייה קטנה, אז יכלנו להתפרס על שבוע. כל יום בחר חבר אחר, וכל העשייה התפללה עליו. ובמהלך היום, בזמן שהתכנסנו לקרוא יחד, בחרנו קטעים שמתאימים לאותו חבר, לאופי של אותו חבר, וגם כל חבר, כל אחד חבר מהעשירייה, גם שיבח את החבר והגדיל אותו, וענה למה החבר הזה זכאי וראוי להיכנס לרוחניות. זאת אומרת, היה יום לחבר, הקדשנו לו ככה, וזה היה מאוד מיוחד, היינו ברוח של אותו חבר. עכשיו, שמעתי גם מהעשיריות נשים, יש עשיריות נשים שחברה אחת למשל הרימה את הרגליים ויצא כל יום לחברה אחרת, הלכה פיזית אליה, להפתיע אותה, לראות אותה, להרים לה, וגם שמעתי דברים גם מקוריים, כמו נגיד איפה, טוב אם היא תרצה תקום תגיד, אבל לא העשירייה הזאת, שאם העשירייה שלנו, הם עשו תרגיל כזה, אם העשירייה שלנו הייתה סרט קולנוע שובר קופות, איך היו קוראים לסרט הזה? אז עשו כל מיני תרגילים ועשו כל מיני ממים וכל מיני צורות כאלה, רק לחיות את את הרגשת הקשר, אבל כן, כאן רצית, בבקשה.
16: אוקיי, אז התפעלות גדולה מהתרגיל, קודם כל, אנחנו ממש מרגישות איך הנוכחות של הבורא בעשירייה כל כך התגברה בזכות התרגיל הזה, ממש דרך ראש העשירייה, ואני אתן שתי דוגמאות מתרגילים שעשינו, שחברות עשו. אחת החברות רצתה להגדיל את הנוכחות שלנו בשיעור שבת, והיא נתנה תרגיל חיזור אחרי החברה. תרגיל חיזור בזוגות, שכל אחת צריכה לחזר אחרי חברה והיא אחריה, איך היא גורמת לה להגיע לשיעור, וזה היה מדהים. ממש הרגשנו מחוזרות וחזרנו, ובאמת זה שיפר את הנוכחות. וממש מאתמול, מראש הסירייה חדשה שנכנסה, היא יזמה לעשות, היא אמרה שהיא מגשימת משאלות, וכל חברה צריכה לבקש ממנה משהו, והיא תגשים. ואחת החברות ביקשה שנקום לשיעור בוקר, ושזה משהו שלא קורה אצלנו בסירייה, וזה קרה. זה היה מאוד מאוד מאוד מאוד חזק ומרומם, אז חיים.
3: דודי, אני רואה שנשים הרבה יותר יצירתיות מגברים, כן? עולם הסרטים, חיזור גורלי, עולם המשאלות, יש פה...
8: בזכות נשים צדקניות. כן, קייט.
17: אותו תרגיל שדיברנו, שאתם דיברתם שעשיתם בעשירייה, אז אצלנו ראש העשירייה לא סמכה עלינו עם הדבר הזה בלבד, אלא היא ביקשה שאנחנו גם נשלח לה בפרטי, למה החברה הזאת ראויה להיכנס לרוחניות, ואז נאלצנו ממש לחפור פנימה, אי אפשר ככה בסיסמאות לזרוק, כן, ראויה, כי ככה, לא, הייתה ממש צריך להתרכז בחברה, לחשוב עליה, אז זה לא היה לחשוב כל היום. זה, ואז היא אספה את כל הדברים שהיא קיבלה, ושלחה במסמך לחברה שחשבו עליה, וזה יצר כזה חום בעשירייה, היא התרגשה, והם התרגשו, וכולם התרגשו, והיה שמח.
3: יפה. קזחסטן, קירגיסטן, כן.
14: כן, גם אנחנו רוצים לשתף שבהכנה לכנס של העשירייה כל החברים אצלנו מלבד חבר אחד היו יכולים להגיע להתאסף פיזית בכנס ומאוד דאגנו, ניסינו לעזור, לתמוך, חשבנו מה ניתן לעשות, שום דבר לא הצליח, ואז ביום מן הימים ראש העשירייה התקשר לאותו חבר ואמר לו, חבר, אנחנו מאוד רוצים שתגיע, תבוא פיזית, תבוא תשתתף עם כולם. והחבר, אחרי שלוש דקות אחרי השיחה הזאת, כתב בצ'אט, אני נוסע, קניתי כרטיסים, שלמתי על הכל, וזכינו להתאסף כל העשירייה בכנס, בזכות ראש העשירייה, החבר הגדול שמימש את זה. תודה.
8: וחיים, עוד, ראינו עוד כמה ידיים שרצו לשתף, כן, גילה. גילה ואחר כך שם, רחל.
18: תודה. עשינו תרגיל היום, היום היה לנו מפגש לפני שיעור, תרגיל שעשינו אותו בסעודה, כל חברה מביאה חפץ, שאיכשהו מסמן עליה, ובאסתר שמה אותו בתיק, ואז ישבנו בסעודה, הוצאנו את ה... חפצים, והיינו צריכים גס, נו, לנחש מי החברה, וגם להגיד למה אני חושבת שזאת החברה. וכל מיני, נגיד היה דף לבן, בלי כלום. מדהים, מדהים.
8: יפה, כן, רצתה שם, בבקשה.
19: שלום. אנחנו ביום ראשון התחלנו, והיה מאוד מרגש. ואיך שהתחלנו ביום ראשון, היה לנו ברור מאוד קשה, התפרצות. והיה לנו באמת תפילה, ראש העשירייה לקחה את זה כממש תפילה, ממש משותפת של כל העשירייה, ועשינו היום ברור. אבל מה שרציתי לספר, שיש לנו 9 עשיריות, בקבוצת חבר. וביום ראשון בערב, ביום שהתחלנו, עשינו זום לכל התשע עשיריות בקבוצת חבר, ונתנו להם גם לפני כן את כל התרגיל של ראש העשירייה, והזום היה שעה שלמה, והיה ברור מדהים. היו למעלה מ-60 חברות שבררנו את, לפרטי פרטים את כל מה שרצינו לברר, הייתה השתתפות חמה, וזה נתן המון כוח לעשיריות של קבוצת חבר, אז לחיים, הרגשתי שעזרנו הרבה.
8: לחיים.
14: כן, ענת.
8: בזמן הזה, עד שענת תדבר, אם יש עוד עשיריות מהכלי העולמי שרוצים לשתף, דווקא המיוחד לשמוע עשיריות וירטואליות, איך אתם עובדים עם התרגיל? בבקשה, כן ענת.
20: טוב, אני רוצה לשתף שאנחנו עשירייה שמורכבת מכמה חברות שהן סבתות כבר, ויש לנו גם חברות שהן אימהות לילדים צעירים, והן תמיד היו ככה מוזנחות כאילו במפגש השבועי שלנו, בגלל שילדים ומרדימים ותמיד הם בזום, וכל פעם הם ביקשו מאיתנו לעשות איזה מפגש מוקדם יותר ופיקניק כזה, וזה לא יצא. ואז הייתה לנו ראש עשירייה שלקחה את זה צעד קדימה, ושבוע שעבר עשתה פיקניק. מושקע ברמות על, ממש אפשר לפתוח חברת אירועים. אני ממליצה בחום לכל מי שמעוניינת שתפנה אליי בפרטי, אני אעביר לה את הפרטים. מאלף ועד אף, באמת, ומה שקרה שם בפארק זה שנהיה הדים של הפצה. ממש, דרך ילדים זה תמיד קורה הכי בפשטות ובקלות. אז אני רוצה להגיד שפשוט צריך להקשיב לקול הפנימי של הרצון של החברות, ואז זה קורה. אז קודם כל לחיים לזה, ואני רוצה להגיד עוד משהו קטן של איזה מין סוג של ככה איזה אירוע שקרה, קטן כזה ש מביא אותנו להבין מה זה עשירייה. אני לפני איזה שלושה שבועות עמדתי בפינה של מטלון, וחיכיתי שמישהי תבוא לקחת אותי טרמפ לחתונה. והייתי מושקעת ככה בתלבושת לשם שינוי, ועבר איזשהו חבר ואמר לי, את מחכה לטרמפ לשיבת עשירייה? אמרתי לו, לשיבת עשירייה ככה? לשיבת עשירייה הולכים בפיג'מה. אז זה המתנה הגדולה הזאת של עשירייה. שאפשר ללכת בפיג'מה ולהרגיש בבית. לחיים, חברות, ותודה רבה לכולכם.
14: כן, תודה, תודה, תודה על הדוגמאות, על פתיחת הלב. באמת, לא חשבנו שעד כדי כך יהיו רעיונות יפים ומקסימים, ואנחנו רוצים עכשיו לקחת את זה אלינו לעשירייה. בשאלה שלנו היא, לאור מה ששמענו עכשיו מהעשיריות, מה העשירייה שלנו לוקחת לעצמה כתוצאה מהבירור שעברנו לעבודה עם ראש העשירייה? לגבי הקבוצות שנמצאות כאן שהן לא עשיריות אורגניות, אז כל אחד יכול להגיד מה הוא היה רוצה לקחת לעשירייה שלו, או להציע הצעות, או להציע רעיונות. אז אנחנו שוב, מה, לאור מה ששמענו עכשיו מהעשיריות, מה העשירייה שלנו לוקחת לעצמה, כתוצאה מהבירור שעברנו, לעבודה עם ראש העשירייה. ניתן לזה 8 דקות.
5: טוב, מהניסיון שלנו בעשירייה, זה כאילו תרגיל כזה בתפיסת המציאות. ככה יוצא, שהיה לנו כבר 6 ראשי עשיריות, 3 מתוכם, 4 אפילו, בחרנו מתוך איזה שמצב שהם היו של התנגדות כזאת בהם. אז אמרנו להם, אתה דווקא מתאים להיות ראש עשירייה. ככה זה היה. ובגלל זה אני אומר שזה כמה שזה הפוך ממה שחושבים, עד כמה שאדם שיש לו תפקיד, והתפקיד שלו נמדד בכמה שהתגלה החיבור בעשירייה. וזה קרה. עם כל הראשי העשיריות האלה, כל אחד הפתיע אותנו וגרם לנו מצב חדש בעשירייה. אז זה מראה כמה שכל כל, כל, כל, כל, כל, כל אחד יכול לעשות פלאים בעשירייה.
6: מה שהייתי רוצה שהעשירייה שלי תיקח ממה ששמענו פה, את העניין של להתייעץ עם ראש העשירייה. לפעמים יש דברים שאתה מסתכל והיית רוצה שיהיו יותר טוב, ואתה לא יודע איך לעשות את זה. אז לא לשמור את זה אצלך, להביא לראש העשירייה, והשם יעזור.
7: כן, דבר אחד זה משהו שאנחנו כבר עושים, מה שאורן אמר עכשיו, אנחנו מתייעצים עם ראש עשירייה על הכל. יש חברים שבמשימה היומית מכניסים לשלוח שאלות לראש העשירייה. ורצינו בעשירייה שלנו להתחיל תרגיל בעקבות מה שדודי אמר, של להתפלל על חבר כל יום, כל העשירייה. ואולי אפשר להוסיף לתוך התרגיל הזה גם לכתוב למה מגיע לו להיכנס את הרוחניות. יכול להיות שאדם יכתוב לעצמו ולבורא, יכול להיות שאדם יכתוב וישלח את זה, צריך לברר, אבל זה תרגיל מאוד יפה.
21: קרה פה דבר מאוד מדהים. אני, יש לנו מפגש בשעה 7, זום, ואני הולך לשמוע את השיעור הזה עוד פעם, המוקלט, את הקטע הזה, ולרשום את כל הדברים האלה, שהחברים ישמעו את זה, אפילו לקחת אולי את הקטע המוקלט וששמעו החברים, ולקחת את הרעיונות האלה. זה רעיונות מדהימים. שכל הסריה פה מעלה פה, ולממש את זה. למה לא? זה, אני פשוט כולי התפעלות. איך כל הסריה פה נותנת מהרעיונות שלה, זה ממש להרגיש שאתה מקבל את המאור מהבורא, את המוצינור מעבר. זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אני לא ידעתי שזה עד כדי כך מתפתח הדבר הזה, אבל אנחנו באופן אישי בסריה, ראינו באמת, אני גם אמרתי את זה בבוקר, הרווחנו חברים, בזכות התפקיד הזה. התפקיד הזה נתן לחברים, שאני אגיד לכם דוגמה אחת, שהיה לנו חבר שנים, לא ראינו אותו אף פעם אחת פיזית. ברגע שהוא נהיה ראש עשירייה, כל יום הוא פה בשיעור. כל יום. הוא נהג מונית, עובד בלילות, הוא עוזב את העבודה שלו לפני הזמן בשביל להיות פה בשיעור, ואחרי זה אני לא יודע, הוא כנראה הולך לנוח קצת, כן? אבל פעם הוא לא היה מוכן לוותר על העבודה. אבל מאז שהוא ראש עשירייה, הוא בא מהמונית לפה, נמצא איתנו כל שיעור, כל מפגש פיזית בסעודה, הכל הוא נמצא איתנו פיזית. זה פשוט מדהים.
6: כן, כל הדוגמאות שחברים נתנו מדהימות. הייתי אומר, ראש עשירייה הוא צריך להיות משפיע. וכל המאמרים מדברים זה איך להגיע להיות משפיע. וגם המאמר של היום דיברו על להיות משפיע. איך לנצח את המרגלים. ואיך להביא את האור לעשירייה, ואיך לחבר את העשירייה. והרב אמר לנו שאדם מת, מה נשאר לו? מה שהוא הביא לעשירייה. זה ראש, ישר אל, ישראל, מה עוד אפשר להוסיף?
11: כן, מה לקחת למימוש? לא כל כך יודע, כי באמת לכל עשירייה יש אופי משלה וסגנון משלה. שמענו פה הרבה דברים יפים, יצירתיים, לא בטוח שהם מתאימים לכל הסיריה, ולכן באמת התרגיל הזה הוא מאוד מאוד מגוון, כי הוא מאפשר לכל הסיריה וגם לכל ראש הסיריה לבטא את עצמו בצורה שהוא מבין וחושב ומרגיש לנכון. וזה נראה לי דבר מאוד חשוב, שכל חבר ימצא את הצורת ביטוי שלו, את הביטוי של האהבה שלו לחברים, את הביטוי שלו של הייחודיות, של ההשתוקקות שלו לרוחניות, ויביא אותה בצורה פתוחה וחופשית לעשירייה שלו. זה לא קורה תמיד באופן טבעי, כי באמת יש חברים שהם פחות נוטים להתבטא, אבל התפקיד מחייב, ואז לפחות אני ראיתי שאצל חלק מהחברים, כשנכנסו לתפקיד, אז זה גם גרם להם לקחת על עצמם מחויבות הרבה יותר גדולה מאשר הייתה בעבר, וזה דבר מבורך. ובכלל, כשאנחנו כולנו, כל הקבוצה העולמית, עושים את אותו דבר בזמן אחד, גם אם אנחנו לא ממש מרגישים פיזית ביחד, זה פועל. אנחנו רואים, ראינו את זה בכנס העשיריות, רואים את זה עכשיו, לאט לאט זה כמו אדוות כאלה שהן מתפשטות בכל הכלי העולמי.
4: כן, זה הזכיר לי תלמיד, שבבית הספר יכול להיות הליצן הכי גדול, וכמה, וברגע שאתה נותן לו תפקיד של אחראי, אתה פתאום רואה איזשהו ככה סוויץ', טק, איך זה משתנה. אז היה לנו גם כן ראש הסירייה השבוע, שעשה באמת, כאילו, בא לידי ביטוי בצורה שלא ראינו אותו ממש במשך כל ה... אף פעם לא היה כזה. גם במפגש שלנו אתמול שהיה, ראית איך הוא ממש זרח ככה משמחה והתפעלות. ועוד דבר, אנחנו נמצאים היום באמת בתיקון הכללי, תיקון העולמי. ומה שכן חשבתי ממה ששמעתי כרגע, זה באמת זה הנושא של שיעור הבוקר. לא יודע באיזה שיטה, לא יודע איך עדיין, אבל באמת איך להעלות את חשיבות שיעור הבוקר בצורה פיזית ממש, להגיע לפה. למה? כי זה חשוב.
5: טוב, מה עוד אפשר להגיד? שבאמת, אם אדם זוכה שכך שהוא מחויב, ככה מרגיש מחויב, לחשוב על הכלל, אז הוא באמת זכה. כי הוא יכול להפתיע את עצמו בזה. שהוא חושב על הכלל, פתאום לגלות יכולות שהוא לא היה מכיר בו. וגם, אבל מצד שני, גם כן מצד העשירייה, צריך שיהיה דרישה מהראש העשירייה, כמו ששמענו. צריך שזה תמיד יהיה דו שיח כזה, בין הראש לבין העשירייה כולה.
2: שבוע ראיתי חבר בעשירייה אחרת שהוא תמיד היה קצת מהר לשיעור. אני לא חשוב באיזה שעה השיעור מתחיל, הוא מגיע ב-X פלוס. ופתאום שמתי לב שהוא מגיע מוקדם, הרבה לפני שהשיעור מתחיל. עוד יום, עוד יום, עוד יום, אז הבנתי שהוא בטח ראש העשירייה עכשיו. ואז במהרת, שנסענו לשיעור, פה בתוך העיר, פתח תקווה, ראיתי אותו הולך ברגל עם אוזניות. אז עצרנו, שאלנו אותו אם הוא רוצה טרמפ, הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא קם הרבה הרבה הרבה יותר מוקדם ממה שהוא רגיל, הולך ברגל, עושה הכנה, מגיע לפה לפני כל העשירייה.
3: כן, חברים, עד עכשיו, חברים וחברות, עד עכשיו שמענו את הדברים המקסימים, היפים, את הרעיונות, את ההצלחות. אתם יודעים מה, אצלנו אומרים שתמיד הולכים על שתי רגליים, ולא תמיד הכל כל כך, בכל מקום, כל הזמן,
8: מתוק.
3: מושלם ומתוק, ומה שנקרא מהסרטים. אז לכן אנחנו רוצים עכשיו לשמוע, דווקא ברמה של שאלות, של ברורים, של שיתופים, אבל לא, אתם יודעים, לא צריך להגיד זה וזה, כך וכך, אלא באופן כללי, אתגרים. אולי קשה לנו, למשל, סתם, להתבטל כלפי החלטה של ראש הסירייה, אולי אנחנו לא כל כך מבינים את ראש הסירייה, אולי... כל מיני דברים שקרו לנו מתוך התנסות שלנו בסירייה, סך הכל, אנחנו כולנו, ללא יצא מן הכלל, עכשיו עושים את זה פעם ראשונה בהיסטוריה. אז אנחנו רוצים ללמוד מזה. בואו נשתף בשאלות, בבירורים, באתגרים, בדברים שאולי לא כל כך יפים ומושלמים כמו ששמענו עד עכשיו, שקשורים לנושא הזה של ראש הסירייה. למה? כי אנחנו רוצים להשתפר, אנחנו רוצים ללמוד, אנחנו רוצים להכיר. גליה, בבקשה.
10: היי לכולם. איך אני אשאל את זה? ככה, אז בסירייה שלנו לא התחלנו. באמת, לקחו את זה ככה, קצת נבהלנו. ואיכשהו חצי מהסירייה לקחה את זה לכיוון של מה? עכשיו ראש הסירייה הולכת לשלוט על הסירייה? כאילו במקום לקחת למקום לשרת, לקחו את זה לשם. אתם יודעים, הבורא יצירתי. ואז נבעלנו מאחריות. מה שכרגע מעניין אותי, נגיד אנחנו 12 בנות, ונגיד 4 בשום פנים ואופן לא מוכנות. מה עושים במצב כזה? כי בתשובות ששלחו שם של הרב, כשביררתי ממרב, חייבים, לא חייבים, מתי, כן, לא, זה לא היה כזה, כמו אף פעם זה כזה, אתם יודעים, צעד קדימה, שתיים אחורה, לא ממש ברור שם. מה עושים במצב כזה? חלק מהסירייה, אפילו שתי בנות לא מסכימות, מתוך 10, מתוך 12, כי אני שמעתי את זה כבר בכמה הסיריות. מה עושים? מחכים שכולם יצטרפו כפה אחת, או מה? או מי שכן מוכן לקפוץ קביצת נחשון, כן תתחיל, ואולי זה תהיה דוגמה, ואז יתלהבו ויצטרפו.
8: קודם כל אנחנו מקווים שבאמת בעזרת המפגשים האלה, שעכשיו אנחנו שומעים איזו תועלת אדירה התרגיל הזה של ראש עשירייה נותן לעשיריות, אולי זה יחזק גם את העשירייה שלכן ועוד עשיריות שעוד לא התחילו בתרגיל, לקבל על עצמם את זה. כן, לקפוץ קדימה ולקחת את זה. כי זה תרגיל שהגיע מערב, וזה לפי מבנה רוחני, כל התרגיל הזה שאנחנו מקבלים עכשיו. אז כן, עד כמה שאפשר ללכת ולממש את זה, בכל הכוח, לבקש ממש את העזרה של כל הכלי עולמי כדי לעשות, ואחר כך להתחיל לשמוע ולהיכנס את דברי הרב, מה הוא אמר, איך הוא אומר, ולהתחיל לנתח את זה בשכל שלנו. אם זה הרב, ואנחנו הולכים אחרי הרב שלנו, והוא אמר מה לעשות, אז אנחנו עושים. וכן להגיד שכן הרב אמר שכל הסירה צריכה להחליט לעצמה, זה לא יכול לבוא בלחץ. זאת אומרת, אם יש חברה, או בטח ארבע חברות, שעדיין חרדות מהתרגיל, חוששות להיכנס אליו פנימה, אז זה בסדר. זה גם בסדר. צריך להיכנס לתרגיל הזה יחד. צריך להתכנס ברצון משותף, בהחלטה משותפת, ולא לכפות אחת על השנייה. אבל אולי בעזרת האווירה כאן, זה ייתן עכשיו כוח.
0: כן, גם חשוב לנו מאוד לשמוע את הכלי העולמי, תראו, זה לא פשוט, אנחנו פה רוב העשיריות הן די פיזיות, קרובות, כשאנחנו בעשירייה וירטואלית, יש יותר אתגרים, קצת קשה לעבור מאחד לשני ולתת מתנה בבית, או לעשות פיקניק, או כל מיני עצות נפלאות ששמענו כאן. Woman Cub U22, בבקשה.
9: אוקיי, This idea of the head of the ten,
22: הרעיון של ראש עשירייה, ממש מפריד אותי, לפחות ככה בהתחלה, בגלל שהסיבה, זה לא שאני לא יכולה להיות ראש עשירייה, אלא בגלל שרב אמר שאנחנו צריכים לבחור את ראש עשירייה, ויש לנו בעשירייה חלק מהחברות שהן לא פעילות, ואז לכן השאלה, איך אפשר שכל החברות בעשירייה יכולים לקבל החלטה, אם חלק הן פחות פעילות? ואותי זה מביא אותי למצב של תפילה, וכמה תפילה צריכים לתת כדי שבאמת נוכל להיות יחד, ושיחד נוכל לבחור את ראש העשירייה. ואיך אפשר לקבל החלטה אם לא כולם רוצים להתקדם? אני לא יודעת. בשבילי, זה השאלה שלי. וזה מפריד אותי. כי אני מפחדת ש... אם חלק מהחברים מתקדמים והחלק השני לא מתקדמת, אז נגיע לירידה בעשירייה וזה יהיה רע לכולם.
0: כן, שילה, תודה על השאלה. אז דבר מאוד פשוט, אם החברות ממש לא פעילות ולא יכולות להשתתף בהחלטה אם כן ראש עשירייה או לא ראש עשירייה, אז מחליטים בלעדיהן, אי אפשר, הרי הן לא יכולות להחליט. אם הן לא נמצאות עד כדי כך לא פעילות, עד כדי כך שהן לא נמצאות אפילו בקבלת ההחלטה, אז לא צריך לעצור את כל העשירייה בגלל זה. אבל גם כאן, התנאי שאנחנו שמענו, זה שראש עשירייה יכול להיות מי שרוצה, שמחליטים על איזושהי תורנות, אם זה לא משנה, לפי א' ב' או לפי איזשהו סדר אחר, אבל אם מישהו אומר אני לא רוצה, אז הוא לא יהיה. עכשיו, אם יש חברות עד כדי כך לא פעילות, שאפילו לא יכולות להשתתף בקבלת החלטה, או אי אפשר לשאול אותם אם כן או לא, אז זה לא צריך לעכב את העשירייה. אז הן רשומות כחלק מהעשירייה, ואפשר לחשוב עליהן ולהתפלל עליהן, אבל הן לא יכולות לקבל החלטה. יש כאלה מצבים גם כן.
8: ואם יש גם מצב ביניים שחברה אולי לא פעילה בכלל, אבל כן רוצה להיות ראש עשירייה, היא לא רוצה לוותר על זה, שמעה על זה ורוצה להיות, אז מה נגיד לה? כן, כמו שהרב אמר, כן, כל אחד צריך להיות, כן, כי היא רוצה, יש לה רצון, היא חלק. ואני אגיד יותר מזה, שגם בעשירייה שלי ראיתי, וגם שמעתי עכשיו דוגמאות בקבוצת המיקוד, וגם אני יודע מאוד עשיריות אחרות, שזה דווקא התחיל להזניק את החבר, זה התחיל להרים אותו, זה התחיל לחייב אותו, כן? וגם אנחנו כאילו מסתכלים עכשיו, נו, בוא נראה,

0: כן, אנחנו רוצים לדעת איך לשלב את התורני חיבור ואת ראש העשירייה יחד, איך הדברים האלה בפועל עובדים. מה בדיוק ההבדל בין תפקיד של ראש העשירייה ותורני חיבור, איך שלושה החברים האלה עובדים יחד, או צריך כל אחד עובד בנפרד, איך זה עובד?
1: כל הסירייה צריכה להחליט לעצמה את הדבר הזה, גם זה נשאל ורב ענה על זה, בעצם החלטה של הסירייה. הסירייה יכולה להחליט שיש גם ראש הסירייה, שהוא נאמר אחראי, מקבל החלטות, ותורני החיבור עושים את מה שעשו כל הזמן, גם קודם לכן, ויכול להיות שהוא מחליף אותם, ויכול להיות שהוא ממנה אותם למשהו אחר. בסופו של דבר, אם יש ראש הסירייה, תשאלו אותו את השאלה הזאת, והוא יחליט. סיגל.
2: יכול להיות שמה שאני אגיד אולי יעזור לחברות. אצלנו התחלנו את התרגיל כבר לפני כמה שבועות, ומי שרצתה השתתפה בהגרלה. אז קודם כל זה הוריד לחץ מכל מי שלחוצה, נולדה לתינוקת כרגע, מחר היא מתחילה עבודה חדשה, והיא חששה אולי להיכנס לאיזושהי מחויבות. אבל לאט לאט שראו שראש הסירייה כל אחת פועלת לפי איך שהיא מרגישה, וכולם בביטול שלם אליה. זאת אומרת, כל מילה שלה זה, כמו שגלי אמרה, זה לא שליטה, זה מגדלות. אז קודם כל זה מאוד מאוד מיוחד. המצב הזה שהחבר הזה הופך להיות כל כך גדול, זה דבר ראשון. ודבר שני, לאט לאט ככה הצטרפו עוד חברות להגרלה, בזמנן, ללא לחץ ובצורה נעימה, וכל אחת היא מאוד מאוד שונה, וכולן ממש נתנו גדלות גדולה.
3: תודה רבה. וומן ספיין אחת.
4: Buenas tardes, profesores. Son dos preguntas que se complementan entre sí.
5: שתי שאלות שמשלימות.
4: Y son las siguientes. Cuando aplicamos fe por encima de la razón, ponemos al creador al mando de nuestra vida.
5: שאנחנו מיישמים אמונה למעלה מהדעת, האם אנחנו שמים את הבורא כהשליט של החיים הרוחניים שלנו ולא את הדעת של האגו? והשאלה השנייה, האם הראש הוא כמו אבא שמחנך טוב?
3: אני אתייחס לשאלה השנייה, השאלה הראשונה לא רלוונטית לנושא שלנו עכשיו. כן, וזה רב אמר, הראש הסירייה הוא כמו אבא, הוא נתן הרבה דימויים כלפי זה, כמו אבא, כמו כהן, כמו דואג, כמו אוהב, כן, זה בדיוק התפקיד. ימית שעמצתה.
6: טוב, האמת שרציתי לתת טיפ, אני חושבת שהשאלה של גלי הייתה מאוד רלוונטית להרבה מאוד עשיריות, החשש של איך להתחיל והפחד מאחריות וכל זה. אז אנחנו, לפחות אני שמעתי מפיתי ארבע, אם אני לא טועה ארבע, נכון? ככה, גדלות שקיבלתי מהן, שתורניות חיבור החליטו, היום אנחנו מדברות על זה, נקודה. ולמחרת התורנויות חיבור שהיו, אמרו, גם היום אנחנו מדברות על זה, וגם היום אנחנו מדברות על זה, וככה הם התחילו פשוט לברר את זה. וגם בסירייה שלנו יש איזה מין עיקרון כזה של לא מגיעות להחלטה עד שמגיעות להחלטה. פשוט ממשיכות לברר, ברור ממשיך וממשיך וממשיך. ובגלל שזה נושא שהוא כל כך חם כרגע בכלי שלנו, אז הבירור הוא היה יומיומי, וזה מה שככה מאוד עזר לנו להגיע, גם להרגיע את הפחד ואת החששות וזה, וגם לבאר את זה בינינו, איך אנחנו רואות את זה, כל השאלות שעלו, זה היה מאוד סוער, זה היה מאוד אדרנליני, ואני מרגישה שברגע שהתחלנו פתאום, היה איזה מין ירידת מתח מאוד גדולה, ולחיים לכולם, זה תרגיל מדהים, חבל הזמן.
1: תודה ימית, נובוסיבירסק, אחרונים כנראה, כן.
7: Да, хотелось бы спросить, вот иногда возникают такие
8: רציתי לשאול, לפעמים יש מצבים של רגיעה, שקט,
7: как будто считают, что глава мог
8: שחברים חושבים שהראש יכול להיות קצת יותר פעיל, או הראש חושב שהסירייה יכולה לתת לו קצת יותר דחף, מוכנות, שהוא יוביל אותם. יש איזושהי ביקורת כזאת שלא אומרים אותה במילים, אחד כלפי השני, שהשני לא מספיק מבטל את עצמו בתרגיל הזה. איך במצבים האלה

0: לדון עליהם, שכל אחד יכוון את זה, את הוקטור על עצמו, שלא חסר להתבטל ולא לשני.
1: כן, איזה תודה גדולה אנחנו צריכים לתת לבורא, שהוא מגלה לנו כל פעם כמה אנחנו שונים אחד מהשני, וככה יש לנו אפשרות מצד אחד להתבטל כלפי הראש, ולראות אותו כגדול, וכמו שדודי אמר בהתחלה, צריך לדמיין שהנה עכשיו הרב נמצא שם, הוא, אז יש לי ביקורת עליו, יש לי מי אני בכלל שאני, אני עושה מה שהוא אומר, אני מתקלל ומשתדל להצדיק, ולהיות כלפיו כהוא גדול, וגם לראש יש הזדמנות להיות יותר רגיש, להסתכל מה החברים צריכים, אבל כל אחד עם האופי שלו, עם התכונות שלו, ואנחנו כל כך שונים, שרק זה מראה לנו עוד כמה התרגיל הזה של ראש העשירייה הוא מתנה ענקית.
2: כן, אני רוצה להגיד, לשתף בעוד עצה, מה שאנחנו עושים, כבר שמעתי שעוד עושים, כמו טקס החלפת ראשים, כן? מה שאנחנו עושים כשאנחנו מחליפים ראש בראש, אז אנחנו משתפים, מסכמים מה היה לנו. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, לשמוע עכשיו גם את הראש מה הוא עבר, ולשמוע את החברים איך הם התרשמו מהתרגיל הזה, וככה לסכם ולשמוע. מקבלים מזה הרבה הרבה הבחנות, וככה מתגבשים יותר, עכשיו כעשירייה כולה, כן? כלפי השבוע הבא, גם הראש החדש מקבל עוד שכל בראש. דבר שני שרציתי להגיד גם לאור השאלות כאן, ובכלל עוד שאלות שמתקבלות, באתר כנס עשיריות, הוא עדיין נמצא שם, עד לכנס הבא שיבוא, יש שם מדריך למימוש תרגיל ראש העשירייה. שם ליקטנו את כל דברי הרב בנושא, והסברים ותשובות לשאלות, אז עשיריות שעדיין לא התחילו לממש את התרגיל, או עשיריות שעדיין יש שם חברים או חברות שמקנן בהן איזה ספק, אם זה נאמר, לא נאמר, מה בדיוק קורה פה, סידרנו את הכל בצורה מאוד מסודרת, גם אפשר לפנות ולשאול עוד שאלות, וגם נדאג לשלוח את החומר הזה שוב. ועכשיו אנחנו עוברים.
1: במעבר חד לנושא לא פחות חשוב, תמיד יש כל הנושאים אצלנו חשובים, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על הפעילות הפיזית פה, אצלנו, אנחנו נראה את קליפ מספר 7, ומיד אחריו כמה מילים על הנושא. בבקשה.
3: אם הוא נמצא בחוסר רצון, אז הוא מת. אם אין רצון זה נקרא מת. ואז הוא חייב להשקיע את עצמו יותר בלימוד, במעשים שאין בהם כוונות, הוא לא יכול להוסיף כוונות, אבל המעשים עצמם שהם הביאו אותו לכוונות, זה מעשים שהוא נכלל עם הקהל, שמקבל מהחיצוניים כלפיו רצונות שלהם, שילמד, יקבל התרוממות המחבר, שילך לעבוד למטבח שלנו, לשרת את החברה, יקבל התרוממות מהחברה. הוא חייב להשקיע את עצמו במשהו, בדרגה שהוא מסוגל, ברמה שהוא מסוגל, אפילו ברמת הדומם, כדי להתעורר כבר ברמה יותר גבוהה של צומח, חי מדבר. ולהשקיע את עצמו באיזה רמה שהיא, אדם תמיד מסוגל. אפילו ללא שום כוונות, ללא כלום, אז אנחנו מסדרים לו תור. עכשיו מגיע לך לנקות את את המקום שלנו. זאת אומרת, הקביעת המצבים כאלו, החוזרים על כל אחד ואחד, זה עוזר להם לשאול את השאלות, בשביל מה אני צריך את זה, למה לי לעבוד לצורך כולם, מה יהיה לי מזה, ומתוך השאלות האלה גם כן התרוממות לו, באות לו התשובות, בשביל מה לי את זה, ומה יהיה לי מזה, גם התשובות כאלו, בהתאם לזה. זאת אומרת, אדם שלא מכניס את עצמו למסגרת, שמחייבת אותו לחזור לפעילות כלפי החברה, אז הוא לא... ודאי שהוא לא חוסך זמן ומתקדם מפעם לפעם.
1: כן, אנחנו יודעים שאנחנו חיים פה בבניין, ויש לנו סדר וארגון וניקיון והרבה מאוד תפקידים, אז מי שעוד לא לקח לעצמו איזשהו תפקיד, מוזמן לבוא לקחת תפקיד פה, וגם הנה אפשר אפילו לחבר דודי את שני הנושאים. שראש הסירייה יחליט, שעכשיו כל הסירייה באה ומתנדבת ולוקחת על עצמה איזשהו תפקיד אחראי בסדר, בארגון, בתורנויות, ונעשה את זה ביחד כמובן עם הסכמה של הסירייה, זה לא, אנחנו לא חיילים פה בפקודות, אלא אנחנו רוצים שגם הסיריות יבואו ויקחו לעצמם את האתגר הזה, איך לעזור פה לכל הסדר והארגון והניקיון שלנו בבניין.
2: כן, ושמענו גם מהרב כמה זה חשוב וכמה זה נותן כוחות, שדווקא אפילו במצב שאדם בלי ראש או בלי זה הרגשה, עצם זה שהוא בא והוא משרת את החברים בזה, הוא מקבל מזה הרבה כוח. השבוע ראיתי את דני וייצפל מטטק כאן את המדרגות, הוא פעם בשבוע מגיע, מטטק כאן את כל המדרגות, וראיתי את עודד פנקס בכניסה שומר שם ומחליף שם את קולה, ואני מתפעל מאוד מהחברים שככה כל אחד לוקח חלק, יש כל כך הרבה מה לעשות בבית, ובעצם הייתי אומר כל כך הרבה הזדמנויות לשרת את החברה ולקבל מזה כוחות לטובת העשירייה. הודעות או הודעה לסיום, מחר יום ראשון 21 ביוני בשעה 12 עד 1:30, יתקיים שיעור מיוחד בנושא מוזיקה קבלית. בשיעור יהיה הסבר עמוק על מהי מוזיקה קבלית, במה היא מיוחדת. באולפן יתארח אסף אבידר, האלוף, ונגן מבחר מנגוני בעל הסולם, אז מחר בשעה 12 בצהריים במערכת הערבות, כולם מוזמנים. מיד נרד לסעודה שלישית, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: מתוך שיעור הקבלה היומי. לא שהבורא ישרת אותו, הוא ישרת את הבורא. שוב, לא שהבורא ישרת אותו, הוא ישרת את הבורא. אז סעודה שלישית, בעצם הקטע הזה מזכיר לנו על בכלל למה אנחנו נפגשים לסעוד. מה, יכל כל אחד לאכול בבית, אולי אפילו משהו יותר טעים, אולי יותר נוח, אבל אנחנו נפגשנו ביחד לקיים פעולה פנימית של סעודה שלישית, ודרכה באמת להשיג את המשפט הגבוה הזה, שלא שהבורא ישרת אותו, אלא שהוא ישרת את הבורא. אז בואו ננסה להחזיק ובאמת להפיק את התועלת הרוחנית שיש בסעודה הזאת בכל רגע, כששומעים או לא שומעים, מדברים או לא מדברים, לזה להתכוון. אז אני רוצה לבקש מאמי, אח שלי האהוב, שיציג חבר אהוב אחר.
1: כן, הקטע מזכיר לנו שיש לנו הרבה דוגמאות בחברה, שכאלה שאתה פשוט רואה אותם משרתים את הבורא, משרתים את החברה. ויושב ממנך אחד החברים האלה, שהפך את כל החיים שלו, עזב את המעצמה הגדולה בעולם, את ארצות הברית, כדי להיות פה, במקום האינטימי הזה, במקום המיוחד הזה, במרכז, קרוב לרב. ואתה יודע ממה אני יותר מתפעל? מאיך שהוא משרת את החברים. הוא קם כל בוקר לשיעור, כדי קודם כל להעיר חבר אחר, לחכות שהוא יתלבש, הוא קצת מתקשה החבר, ולהביא אותו לפה. אז קודם כל מחשבה על חבר לפני שהוא חושב על עצמו. ואחר כך, אם זה לא מספיק, אז הוא גם בצוות התעוררות וצוות חברתי. ואם היה לי זמן, אבל אין לנו הרבה, אז בוא נשמע את ישי זוסים. פיתי שתיים.
0: אני עוד פעם חייב עוד מילה. לא אתן לך, אחי. על המשפחה הגדולה הזאת, באמת זה לא רק ישי, ישי זה הנציג, אבל זה משפחה אהובה שהגיעה. הגיע אלינו מתנה, קיבלנו מתנה מארצות הברית, כל המשפחה, שאני גם זוכה לחנך את הגיבורים. לחיים, אחי.
2: לחיים, לחיים, לחיים. אני, כל אחד, אף אחד לא נולד פה בפתח תקווה, אולי מעטים מאוד. בדיוק דיברנו על זה עם חברים, שכל אחד שנמצא פה בחברה, הוא הגיע מאיפשהו, עבר מאיפשהו, שינה את החיים שלו, כדי להיות קרוב למקור החיים. אז זה מה שיש לנו פה משותף ומיוחד. ובנוסף, העובדה שאנחנו מכירים שזה מקור החיים, שזה מרכז המציאות, שפה כל הדברים קורים וחוללים, ופה קיים השינוי של כל העולם, ופה מרכז הניווט של כל העולם. ומהעבודה שלנו ביחד, בעשיריות, בחברה, בקבוצות, בהפצה, בכלל תלוי זכות הקיום של כל העולם. אז לחיים גדול הקבוצה הגדולה הזאת, לחיים גדול הקהילה, למשפחות, לילדים, לאימהות, לאבות, לחברים שמגיעים וכל בוקר נותנים את הלב שלהם לבורא, שנזכה לעשות לו נחת רוח. לחיים.
0: אוקיי, אז אנחנו הולכים לשמוע עוד אחד מהקליפים המדהימים של רב. בואו ניכנס לסרטון שיכוון לנו את הלב. בבקשה, סרטון של רב.
3: מהי התפילה הפשוטה וקולעת במטרה שהבורא לא יכול לעמוד נגדה? אני אגלה לכם סוד. באמת סוד. הבורא לא דורש מאיתנו שום דבר חוץ מחיבור. לא חשוב מה יהיה בלב. אם לבבות מחוברים, זה הולך. זה עובד. רק את זה הוא רוצה. חיבור הלבבות. שיהיו רשעים, טיפשים, ריקנים, לא חשוב. העיקר שיתחברו. כי מה שיש בלב, זה הוא אחראי. אבל החיבור הלבבות, אנחנו אחראים. וזה צריכים לחלק. אני לא בוחר מי החבר שלי, אלא רק לפי האם הוא רוצה חיבור או לא. כשהגעתי לרבש, אני נדמתי עד כמה שהוא מכבד אנשים כאלה שמגיעים לפעמים כאלו ש... מה יש בהם? ריקים ולא מבינים כלום. כאילו שעוסקים ב... לא יודע מה, באספת השפע ברחוב. הוא היה, אחר כך אני הבנתי, הוא היה מכבד את האדם עד כמה שאדם, לא שהוא חכם, מבין, ככה, אנציקלופדיסט. אלא כמה שהוא מתוך הלב מוכן להתחבר עם אחרים. לאנשים חכמים שעברו כל כך הרבה כמוני, זה לוקח שנים, עשרות שנים, כדי להתפטר מכל החוכמות ולהבין שצריכים פשוט את הלב ובלבזו. חוץ מזה שום דבר. מה שיהיה בלב הבורא ממלא. חיבור בין לבבות אנחנו צריכים לעשות. לכן בוא נדרוש ממנו שיעזור לנו לחבר את הלבבות שלנו, ואז נצליח. רק לב אחד גדול, והמילוי בהתאם לזה יבוא. לחיים.
0: בואו נשמע עכשיו עוד חבר מיוניטי 3. סשה בעצם, גרישה סליחה, בכנס הסיריות האחרונות הוא בעצם לקח את הפתח את הבית שלו והכניס לתוכו חברים שהגיעו מכל מיני ערים, ולא רק בבית פתח כאילו את כל הלב והכין להם אוכל ודאג להם. ובכלל החבר הזה מספרים עליו שהוא כל יום יש לו תפקיד בעשירייה, שהוא בעצם דואג להקלטה של החברים שקוראים את המאמר של שיעור הבוקר, וככה במשך היום שהם הולכים בעשירייה הם יכולים לשמוע את החבר מקריא להם את המאמר לשיעור של מחר, וככה הוא דואג לזה יום יום יום במסירות. בכלל גרישה הוא מדברים שהוא ממש דוגמה להתמדה, וקודם כל בהתמדה בשיעור הבוקר. אז בואו נתחבר ללב החם של אחינו גרישה מיוניטי 3. בבקשה גרישה.
4: שלום קליפ עולמי. העשירייה שלנו יוניטי 3 מאוד שמחה שיש לנו את הזכות לברך את האספה הענקית הזאת, ובפרק לב פתוח, פשוט לאחל לכם הצלחה בדרך שלנו. אם קצת היסטורית, אני הגעתי, התחלתי לעסוק בחוכמת הקבלה ב-2014, בקבוצת פיטר, איפה שאני עכשיו רואה את הקבוצה הזו במסך, חבר'ה, אני מוסר לכם דש חם ואוהב, חברים הגדולים שלי מקבוצת פיטר, ולכולכם אני מאחל לכם הצלחה, אתם תמיד בלב שלי. ובשנת 2017 לצערי נאלצתי לעזוב לנסוע מפיטר ועברתי לעיר שלא היה בקבוצה פיזית, אבל החברים מקבוצת פיטר הם הציעו לי להצטרף לקבוצה וירטואלית, אמרו לי יש כזה מרחב וירטואלי שמתעסים שם וירטואלית ולומדים ככה מרחוק אחד עם השני. אז בניתי לכתובת שנתנו לי וביקשתי שיקבלו אותי. זה הייתה ככה שבוע עם המון ציפייה, זה לא היה איזה קבלה מהירה. ממש הייתי ככה בלחץ, כאילו הייתי צריך לבקש המלצות, שימליצו עליי מה סיימתי, לא סיימתי, ככה הייתי בלחץ ובהמון התרגשות, והתחלתי. התחלתי ללמוד בקבוצה הרגע, ובאותו זמן הקבוצה הייתה מורכבת משתי קבוצות, אבל עם הזמן היא הלכה והתפתחה, ובאיזשהו שלב הקבוצה קיבלה החלטה לעשות 3 עשיריות. התרחבנו ל3 עשיריות, ואז ל4 עשיריות, ועכשיו בקבוצת יוניטי יש לנו 5 עשיריות. והיוניטי 3, העשירייה שלנו, אני עכשיו אספר. אנחנו הולכים בקושי בדרך הזו, ומה שמחזיק אותנו זה העקביות של הלוז והמסגרת, והפעולות המשותפות שלנו. ובכך תמיד יש לנו הכנה דהכנה לפני השיעור, לפני הכנה של כל הכלי, ובמהלך היום אנחנו מתאספים עוד פעמיים במהלך היום, אנחנו קוראים קטעים, ככה קטעים נבחרים מהמאמר, עושים סדנאות, קוראים קטעים מהבלוג של הרב, ואם לחבר יש הזדמנות אז אנחנו גם מתאספים אצלו בשיעור בוקר, אבל זה קצת יותר קשה לעשות, אבל העיקר זה שאנחנו בערב נפגשים ולומדים את המאמר של מחר, עושים סדנה ומתכוננים לשיעור הבוקר. ועוד יש לנו ככה עוד תוספת מיוחדת, יש לנו כזה אודיו צ'אט שבו אנחנו קוראים את המאמר של מחר, וכל אחד קורא קצת משהו, ואז אנחנו יכולים להתקלל אחד מהשני, מההקלטה הקצרה שהוא שלח, וככה גם להתקלל מהחבר ולהתכונן למחר. ועוד יש לנו סעודה ביום שישי, עוד מפגש בשישי, וגם כן לאחרונה, אנחנו התחלנו עם תרגיל ראש העשירייה, אז נעשה שלום לאלק, שהוא כרגע ראש העשירייה שלנו השבוע. יחד עם זה גם אחרי הכנס הוספנו גם עוד כזה פעם בחודש לעשות מיני כנס, שחצי יום אנחנו מעבירים ביחד ולומדים מאמרים, מעבירים סעודות, והתחלנו גם פעם בשבוע פגישה במהלך השבוע לשעתיים. ואנחנו משתדלים לעבוד על הקשר בין העשיריות, פעם בכמה שבועות אנחנו נפגשים לישיבת חברים של קבוצות יוניטי, אחת לשבועיים או כמה שבועות, גם כן לומדים את המאמר, ונפגשים גם יוניטי 4 ו-5, וגם כן מחזקים את הקשר בינינו. אז בקיצור, חברים יקרים שלי, חברים וחברות, אני מאוד שמח שאנחנו פשוט יחד איתכם, אנחנו מאוד מקווים שנצבור כזה ניסיון, השתדלתי מאוד לספר ככה בזמן קצר כמה שיכולתי, אני מקווה שהניסיון שלנו יוכל לעזור לחברים, יהיה שימושי לכולכם, ובשם יוניטי 3, וכל קבוצות יוניטי, אני רוצה להגיד חברים, לחיים בני ברוך.
1: תודה רבה לגרישה, ואת הרעיון של הקלטה שיתופית של קטע הקריאה, אולי נקנה אותו. ויש לנו עוד דבר שיתופי שעוזר לנו הרבה להתחבר, וזה שירה ביחד.
5: בני חלה, איי איי איי איי, מי צריכים?

0: יחד תבקשו מהבורא שיעזור לכם להיות בקשר ביניכם ואיתו.
1: יחד תבקשו מהבורא שיעזור לכם להיות בקשר ביניכם ואיתו.
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הכנה לשיעור הבוקר בשעה 2:40 באולם הלימוד.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לשני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 605. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 16 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה? בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, ויאהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו, שכתב כאן איש יודע ציד, איש שדה. וכתוב שם, הוא היה גיבור ציד. מה שם פירושו שהיה צד דעתן של בריות? הוא מתאה אותם למרוד בהשם. אף כאן כן, איש שדה, פירושו כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם. איש שדה, משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה. ועל כן נקרא איש שדה. עד כאן לשונו. וגם אצל יצחק אנו רואים כתוב גם כן שדה, כמו שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. ואצל יעקב כתוב ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ויש להבין מהו ההבדל בין שדה שנאמר אצל עשיו המכונה איש שדה, שמפרש הזוהר הקדוש לגזול בני אדם ולהרוג אותם, מה שאין כן אצל יצחק שכתוב לסוח בשדה, שזהו דבר גדול, שחז"ל אמרו שיצחק תיקן תפילת מנחה מזה שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. כמו כן יש להבין מהו שכתוב אצל יעקב, שיצחק אמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אם כן יש להבין ההבדלים בין איש שדה ללסוח בשדה לריח שדה. ידוע שמלכות נקראת שדה, והיות שיש למלכות הרבה שינויים מסיבת הצמצום, לכן יש למלכות הרבה שמות, ואחד מהם הוא שדה. כשאנו מדברים ממלכות, יש כלל שמדברים ממלכות מאור ישר, ששם הייתה משמשת עם הרצון לקבל לעצמו. ומבחינה זו אין בה שינויים, אלא כפי שהמעציל ברא את הרצון לקבל, בכדי לקבל את הטוב והעונג, מה שרצה לתת להנבראים, זה נקרא מלכות מבחינת אור ישר שבה. ולכן נקראת המלכות הזו בשם אין סוף, שהמלכות לא עשתה סוף על אור עליון, כלומר שלא אמרה עד כאן, שאני לא רוצה לקבל על בחינתי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, אלא שהייתה מקבלת על בחינתה. לכן לא היו שום שינויים. לכן נקרא זה בשם הכל היה אור אחד. אלא אחר כך המלכות הזאת חשקה בהשתוות הצורה, המכונה קישוט, בנקודת הרצון, כלומר שלא רצתה לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. מבחינה זו יכולים לכנות את מלכות בשם שדה. היינו שצריכים לחרוש את השדה, שחרישה נקרא שהופכים את מה שהוא למטה משימים למעלה, ומה שהוא למעלה נותנים אותה למטה. כמו כן כאן במלכות שנקראת שדה, שאצל רצון לקבל לעצמו הקבלה היא חשובה, המכונה מעלה בחשיבות, וענייני השפעה הם למטה בחשיבות. בקדושה יש עניין חרישה, שצריכים לעבוד עבודת השדה, כלומר להפוך הרצון לקבל שהוא למעלה, הוא יהיה למטה, והרצון להשפיע הוא יהיה למעלה, שדווקא על ידי זה יכולים להוציא תבואות שיהיו למאכל. אחרת אין שום אפשרות שנוכל לאכול ממאכלים דקדושה, כמו שכתוב ורב תבואות בכוח שור, שפירושו הרבה תבואות באות על ידי כוח שור. ופירושו של שור, כמו שאמרו חז"ל, שמלכות שמיים צריכה להיות כשור לעול וכחמור למסע. ואמר אבי ומורי זצ"ל, שור לעול פירושו עול האמונה צריך להיות כמו שנותנים עול על השור להחריש את השדה, ולא מתחשבים עם רצונו אם הוא מסכים לזה, אלא נותנים עליו את העול שלא ברצונו. כן האדם צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, היות ששור נקרא בחינת ידיעה, כמו שכתוב, ידע שור קונהו. לכן אמונה נקראת עול לגבי מי שהוא צריך ידיעה. ובהאמור יוצא ששדה הוא מלכות מבחינת הקבלה עצמית, שצריכים לחרישה, שזהו תיקון השדה, להפוך את הכלי קבלה שהוא מעלה בחשיבות, ולעשות את זה לבחינת מטה בחשיבות. וכלי השפעה שהם למטה בחשיבות, להעלותם שיהיו למעלה בחשיבות. והרצון לקבל, כידוע שהוא במוחה וליבה, ששניהם צריכים תיקון. במוחה התיקון הוא אמונה למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל תענוג שהוא מקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ויותר מדויק הוא שכל מעשה שהוא עושה שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא יעשה שום תנועה. ולפי זה יש לפרש מה שכתוב אצל עשיו איש שדה, שהכוונה בזמן שהוא נמצא בבחינת שדה, שצריכים לקבל את עול מלכות שמיים כשור לעול, הוא חושב עצמו לאיש גמור, שאינו צריך לשום תיקונים, וזה נקרא כי צייד בפיו, שפירושו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ועשיו אמר שהוא נמצא בשדה כדי להתפלל, וצייד ורימה את יצחק בפיו. ועל דרך העבודה יש לפרש כי צייד בפיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים, שפיו נקרא חיצוניות, כלומר במעשה היה צדיק, כי כל המעשה אין להוסיף, אבל בליבו היה הכוונה לא היה כמו המעשה, היינו הכוונה לא היה כמו המעשה, כי המעשה שנראה לעיני האדם משמע שהוא רוצה לקיים מצוות השם בכדי לעשות לו נחת רוח בזה שהוא מקיים רצונו בעשיית המצוות. אבל בליבו הוא חושב הכל על תועלת עצמו ולא לתועלת השם. נמצא שאין פיו וליבו שווים. לכן במעשה היה עשיו נראה לשלם לאיש גמור, וזה שנקרא עשיו איש שדה, שאין לו עוד מה לעבוד בשדה, כי עבודת השדה שמתחילה בחרישה, שהוא עניין להפך את הכלי קבלה. זהו לא עבורו, כי מספיק לו שהוא מקיים הכל בחיצוניות, הנקראת פיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים. לכן נקרא אסב איש שדה, כנל, ששדה בבחינת מקבל לעצמו, וזה הוא גמור ואין לו עוד מה להוסיף. מה שאין כן יעקב ויצחק, להם הייתה עבודת השדה בבחינת יגיעה ותפילה בהשדה, כמו שכתוב אצל יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, שהוא עניין תפילה, כמו שאמרו חז"ל, שיצחק תיקן תפילת מנחה, שהוא התפלל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שהכלי השפעה, שצריך להיות במלכות שמיים, במוחה וליבה, יהיה בעל מנת להשפיע. אולם עשיו, שהיה איש שדה, שלא תיקן שום דבר שיהיה בעל מנת להשפיע, אלא הכל היה אצלו רק לתועלת עצמו. לכן פירש הזוהר הקדוש איש שדה, כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם, ועוד מפרש הזוהר הקדוש איש שדה, משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה, ועל כן נקרא איש שדה. היות שבזמן שעובדים רק לתועלת עצמו, נקרא המצב הזה שגוזל את בחינת האדם שנמצאת אצלו, כלומר בחינה זו שאתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, בחינה זו נגזלת ממנו בזמן שהוא עובד בתועלת עצמו. ועוד יותר גרוע, מטעם שעבירה גוררת עבירה, לכן הוא הורג את האדם שלעצמו. וזה שאומר הזוהר הקדוש ולהרוג אותם, וזה שאומר משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, שפירוש מקום ישוב שגרים בני אדם כנל, מבחינת אתם קרויים אדם, אלא במקום חורבן, שהוא המקום שהייתה שם שבירת הכלים, שמסיבת שנתגלה שם הרצון לקבל לעצמו, נעשה חרב העולם. אולם אצל יעקב כתוב ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. היות שיעקב תיקן את תפילת מעריב, כמו שכתוב ויפגע במקום שהתקין תפילת ערבית. וגם כתוב אצל יעקב, והנה באר בשדה ושלושה עדרי צאן רובצים עליה. הוא מפרש בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ויר והנה באר בשדה, הוא סוד כי ראה את הבאר של מעלה, שהיא הנוקבה, זה כאין זה, כלומר שהבאר של מטה הייתה מכוונת כנגד הבאר של מעלה. ויש לפרש זה שיעקב תיקן את הבאר של מטה, כוונתו על הבאר של עצמו, שהיא בחינת שדה, כנ"ל תיקן אותה, שיהיה כעין של מעלה. היינו כמו למעלה מלכות הקדושה היא בבחינת מסך, שפירושו שעל הרצון לקבל לעצמו, יש עליו מסך שמעלה אור חוזר, כלומר שכל מה שהיא רוצה לקבל הוא מסיבת שהיא רוצה להשפיע. כמו כן תיקן את עצמו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. לכן שיעקב בא ליצחק, והיות שיעקב נקרא בחינת קו האמצעי, שכאן מתגלה כל השלמות, ומשום זה כתוב שיצחק אמר, ויאמר ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו השם. כלומר, שבזמן שהמלכות שמיים, הנקראת שדה, קיבלה את התיקון של קו האמצעי, נקרא זה שדה אשר ברכו השם, שפירושו שכאן מתגלה את הטוב והעונג, מה שהבורא הכין להנבראים. וזהו ההבדל בין איש שדה ללסוח בשדה לקרח השדה. ונעבור לשיעור מתאריך הראשון לשני 2002.
1: אז אנחנו שמענו מאמר, מה ההבדל בין איש, בין שדה לאיש, שדה ועבודה. אדם נקרא עץ השדה, שדה נקרא מקום העבודה. האדם הוא תוצאה מעבודת השדה. לכן כל העבודות שלנו שאנחנו עושים הם עבודות קשורות לארץ. גם כך לומדים ההלכות מכל העבודות האלה. שהן אסורות בשבת ועושים אותן ביום חול. שבת הוא נגד גמר תיקון ויום חול כנגד 6,000 שנות העבודה שלנו. יש שאלות על זה? ככה זה מאמר מובן? עבודת השדה מתחילה מזה שקודם כל מרגישים מקום העבודה. זה לוקח זמן. עד שאדם מבין מה בדיוק עליו לעשות. המקום נקרא חיסרון. כשאדם לומד, יש בתורה בסך הכל שני חלקים. מה שמסרו לנו מקובלים, מאברהם, משה, מה שקיבלנו בסך הכל בשיטה הזאת שנקראת תורה, יש לנו שני חלקים. חלק אחד שמדבר על קיום מצוות שבעולם הזה, מצוות מעשיות, שאנחנו פשוט צריכים לעשות אותם בעולם הזה. למה? מפני שאנחנו, זה מדובר על האנשים שרוצים להיות דומים לחוקים עליונים, גם כן בעולם הזה. אין שום קשר לחוקים האלה. אין שום תוצאה מזה שאדם מקיים חוקים האלה בעולם הזה, תוצאה רוחנית. חוץ מזה שזה שומר אותו להיות כדומם דקדושה. אבל זה העתקה מרוחניות לגשמיות. וחלק השני שבתורה, שזה העיקר, זה שלומדים תורה, לפי שמה שכתוב, המאור שבא מחזירו למוטף. שיש כוח בתורה, בזמן שאדם לומד, אז מפני שספרים האלו, כל הספרים, מה שאנחנו קוראים ספרים הקדושים, כתבו אותם אנשים שהיו בדרגות רוחניות, למעלה מהעולם הזה, אז מאותו הדרגה רוחנית, בזמן שאני קורא ספר, מאותה דרגה רוחנית, איפה שהיה מחבר הספר בזמן הכתיבה, משם מגיע אליי אור שנקרא המאור המחזיר למוטב. והאור הזה משפיע אליי ומתקן אותי, מושך אותי לאט לאט לאותו מקור ולאותו מקום מאיפה שכתובה, מאיפה שהספר היה כתוב. ותוקף המאור הזה המחזיר למוטב, הוא עד כמה שאני מכניס את החיסרון שלי לספר בזמן הלימוד, שאני רוצה באמת להתעלות לדרגות רוחניות לאותו המקור. זאת אומרת, העיקר בזמן הלימוד, כל הספרים קדושים, אבל העיקר בזמן הלימוד הוא לחשוב על המטרה, המאור המחזיר למוטב, שאני צריך לחזור למקור הרוחני, להשיג אותו, לפתוח אותו, להרגיש, לראות אותו. ואם כך, אז יש לנו ספרים שהם עוזרים יותר וכביכול עוזרים פחות. מה זאת אומרת? כל הספרים הם אותו דבר, אבל כלפינו, בהתאם, עד כמה שספר יעזור לי להיות בחיסרון, הספר הזה הוא יותר יועיל לי לחזור בתשובה, מה שנקרא. לחזור לאותו מקור, זה נקרא לחזור בתשובה. לכן מקובלים צועקים תלמידו קבלה, מה ההבדל? הגמרא לא נכתבה על ידי מקובלים, כן? רבי שמעון גם כן היה אחד מהבעלי גמרא, כן? אלה מה ההבדל? הבדל בשפה. זאת אומרת, כלפינו יש הבדל. אם אני קורא קבלה, ספרי קבלה, אני לא שוכח על מטרת הבריאה, כי אני לומד מאיפה בא האור, מה הוא צריך לעשות עם הכלים, איזה רצון הוא צריך לשנות, מרצון לקבל לרצון להשפיע, לאיזה מטרה אני צריך להגיע, מה החוק של השתוות הצורה. אני לומד על אותו מעשה שאני צריך כביכול לעשות, לבצע על עצמו בעזרת האור מקיף. ולא הוא לומד כמו שגמרא שם, שור נגח את הפרה, נזיקין, כל מיני שתיים מוחזים בטלית, ביצה שנולדה ביונטף, כל הדברים הם קשורים למעשים יומיומיים, יכול להיות, אבל הם עוזרים לי לשכוח על מטרת הלימוד. ואז אני לא יכול להכניס חיסרון בזמן הלימוד, שהאור יבוא ויתקן אותי. אני שוכח על זה. ובגלל זה כל המקובלים אומרים שמעדיף ללמוד ספרי הקבלה, במקום חלק השני של הלימוד. ודאי שצריכים ללמוד לפי הקיצור ספרים כמו שולחן ערוך, שמירת שבת כהלכתה, קיצורי הלכות. חייבים ללמוד, אבל כל היתר, בעיקר בשביל מה לומדים תורה, המאור שבא מחזירו למוטף, חלק הזה ללמוד לפי ספרי הקבלה. זה כל ההבדל. אז אדם, על ידי זה שהוא לומד במקום נכון, מתחיל לגלות מה זה השדה. השדה זה נקרא רצון. מקום, מקום, מקום חיסרון, רצון. ואז מתחיל תיקון הרצון. זה לבצע עליו פעולות שממנו יצמח אדם. אז מתחיל להיות מחרישה, כן? שצריכים להפוך רצון לקבל לרצון להשפיע. ואז לזרוק לשם גרעינים, ומהם כבר יצמח הכל. אז זו הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים אליה להגיע. כן.
2: הוא כותב פה שיש במוחה התיקון למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל התענוג שהוא מקבל יהיה בהמנת להשפיע. מה זה אומר? לפי מה שאני מבין, זה כנראה מדובר פה אחרי מחסום, אבל מה זה אומר לפני מחסום? מה זה אומר בעולם הזה, האמונה מעל הדעת והתיקון של המנת להשפיע?
1: אמונה למעלה מהדעת, מה זה בכלל אמונה? אף אחד לא יכול להגיד בדיוק מה ההגדרה של האמונה. דעת אנחנו מבינים, ידיעה, כן? דה פקטו מה שנקרא, אני רואה, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אני רואה, אני לא יודע עד כמה שאני רואה נכון, עד כמה שאני מבין מה שאני רואה מבין נכון. אבל זה גבולות שבהם אני ככה מתקיים. נתנו לי ראייה, נתנו לי שכל, ולפי זה אני חי ומתמצא בחיים. מה זה נקרא אמונה? שאתה תבוא ותגיד, אני יודע שאתה לא רואה, אבל אני אומר לך שזה כך וכך. אז אני משתמש כאילו במילים שלך. במקום לראות, במקום להרגיש, אני לוקח עובדה כעובדה מה שאתה אומר לי ומשתמש בזה. זה נקרא אמונה? נו, נגיד שזה נקרא אמונה. יש כאן בעיה, למה אני צריך את זה לעשות? איך אפשר להאמין למישהו? איך אפשר ללכת לפי עיניים של מישהו? נראה. אני נגיד כך. אז אם אתה בא ואומר לי איזה דברים שבשבילך זה, אתה אומר שזה עובדות, וכדאי לי גם כן לציית לזה, אז אני יכול להאמין לך בלי בדיקה. זה נקרא אמונה למטה מהדעת. מה זה למטה מהדעת? אני לא בודק שום דבר. אתה אמרת, בשבילי זה הופך להיות קדוש, ב-100% אני מקבל את זה, ועובד לפי זה, עושה לפי זה הכל. זה פנאטיות, כן? זה כך מאמינים המעשות בחוץ. אמרו להם, כמה שאדם פחות בודק, כמה שהוא פחות חושב, אלה יותר מבצע, כן? זה נקרא שהוא יותר חזק, יותר מוצלח, יותר טוב. חושבים על זה ואומרים על זה שזה אמונה תמימה. תמימה זה שלימה, זה ודאי לא שלימה. זה סתם אמונה טיפשית, אבל זה עממית. כך עושים, כך עובדים העולם. יש אמונה בתוך הדעת. שאתה אמרת לי משהו, ואני הולך לבדוק. במידה שבדקתי עם השכל שלי, אז אני מקבל מה שאמרת לי. איפה שדעת ואמונה הם משתנים, ככה אני לוקח. ויש אמונה למעלה מהדעת. אמונה למעלה מהדעת שאתה אמרת לי, אני הלכתי לבדוק, מה שבדקתי ראיתי שאתה לא צודק, שיקרת לי, לפי העובדה, מה זה נקרא שיקרת? אתה אמרת זה כחול, ואני רואה שזה אדום. כן? עכשיו יש לי כאן שני אפשרויות. או שאני אומר שחביבי, זה כחול. אתה אומר, אבל אני אומר לך שזה אדום. עכשיו השאלה, ללכת לפי עיניים שלי או לפי עיניים שלך? אני יכול ללכת לפי דעת שלי, אז אני אשאר באמונה בתוך הדעת, או אני יכול ללכת למעלה מהדעת שלי, לקחת דעת שלך, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, למרות שאני בדקתי ב-100% וראיתי שאתה לא צודק לפי עיניים שלי, אני בכל זאת לוקח את העיניים שלך והולך. מה זה עוזר לי? אם אתה יותר גבוה ממני, יותר גדול ממני, יותר גבוה ברמה, אז בזה אני לוקח את השכל שלך וכאילו עולה לדרגה שלך. אין לנו אפשרות לעלות מדרגה לדרגה ברוחניות, אלא רק על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי ברוחניות יש חוק, וגם לא ברוחניות, זה גם בעולם שלנו, רק אנחנו לא מבינים את המצבים האלו. יש חוק פשוט. איפה שאני נמצא, באיזה רמה, זה אני. זה שכל שלי, ידע שלי, הבנות, תחושות, תכונות, הכל לפי, נקבע לפי הרמה שאני עכשיו תופס. כן? איך אני יכול מהמדרגה הזאת לעלות למדרגה שנייה? לעלות למדרגה שנייה, להיות בה, זה להיות ברצון לקבל אחר, עם המסך אחר, עם הבנות, הרגשות, התפעלויות, עם הכל אחר. כן? אז אם אני נמצא במצב שלי, אני אני. אם אני אהיה במצב יותר גבוה, אני אהיה ההוא, היותר גבוה. הכל תשתנה בי. מה האמצעי בין שאני נמצא במצב שלי, לאיך שלעלות למצב יותר גבוה? על ידי מה אני יכול לעלות מדרגה? על ידי מה אני צריך להוסיף אצלי כדי לעלות מדרגה? אין לי בתוך המדרגה שלי שום אמצעי, שום חלק ממדרגה יותר עליונה. כל המדרגות הן ממש, כמו למדרגה זה פרצוף בפני עצמו, עם האביות שלו, עם המסך שלו. אז איך אני יכול לעלות? אז אנחנו לומדים שעל ידי צמצום ב' החב די עליון נפל לתוך גלגלת עיניים די תחתון. זאת אומרת, חלק מפרצוף עליון נכנס לחלק די תחתון. וחלק הזה של העליון, הוא מתחיל לתת לתחתון עיירה מאוד קטנה כזאת, מסוימת. שזה נקרא דעת של עליון. ודעת של עליון, מה שהוא מאיר לתחתון, אם התחתון בודק את מה שהוא מקבל מעליון, הוא רואה שזה לגמרי לא נכון. כי לפי שכל שלי, לפי מסך שלי, לפי מה שאני, אני רואה, חביבי, זה צריך להיות כך וכך. ואתה אומר לי, לא, אתה צריך יותר לוותר, אתה צריך יותר לתת, אתה צריך להיות למעלה מהרגשות שלך, למעלה מהשכל שלך, אם אתה רוצה לעלות. אז כאן האדם בוחר ללכת לפי שכל שלו, לפי גלגלת העיניים שלו, או לפי האחב של העליון שנמצא בתוך גלגלת העיניים. מבינים? מבינים? זה שני מדרגות. זה מדרגה עליונה, אחת, וזה מדרגה שנייה, שתיים, תחתונה, כן? זה גלגלת עיניים די עליון, אחב די עליון, זה גלגלת עיניים די תחתון, כן? וזה אחב די תחתון. ככה הם נמצאים. ככה, אחד,

0: אחד בתוך השני. כן? כך אחד בתוך השני הם נמצאים. אז אני יכול להשתמש בחלק שלי הזה, בגלגל תו עיניים, ולהגיד לפי דעת שלי, זה דעתי, כך וכך אני עושה. או אני יכול להגיד, אני משתמש בדעתו, בדעת של עליון, שנמצא בתוכי. אבל דעתו הוא תמיד מנוגד לדעתי, כי אצלו זה מסך יותר גדול, והבנות אחרות לגמרי. הוא אומר, אתה צריך לבטל על חצי רכוש. לא יודע על מה. סתם ככה, אני מדבר על... הוא מדבר על רצון להשפיע יותר עליון. ואצלי רצון להשפיע זה כן, צריכים, באיזון שלי זה נכון. אתה מבין? כמו שאצלנו, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות גם אדיבים, גם קצת לוותר, לפי דעתנו, אחרת יהיה לנו יותר גרוע. ועליון אומר, לא, אתה צריך לוותר ויותר לתת, יותר ממה שנראה לך שזה האיזון שלך. זה נקרא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח דעת של עליון, אז הוא, ברגע שאני מוותר על דעתי ולוקח דעתו, אז אני כבר שייך למדרגה הזאת. הוא כבר מתחיל לעלות אותי למדרגה שלו. זאת אומרת, האחאפ הזה שנמצא כאן, הוא כמו מעלית. מתחיל לעלות אותי למדרגה יותר עליונה. ואז אני עולה מדרגה משלי ליותר עליונה. ובמדרגה יותר עליונה, שאני כבר נמצא, ואני לומד אותה, קולט אותה, כבר תיקנתי את עצמי והשוויתי את עצמי למדרגה יותר עליונה, ברגע שגמרתי את העבודה, אני מתחיל בתוכי לגלות ולהרגיש עוד אחאב דעליון יותר גבוה ממני, ושוב נעשה אותו דבר. זאת אומרת, תמיד העבודה היא למעלה מהשכל שלנו, אבל למה זה למעלה מהשכל? כי אני כל הזמן בודק את השכל שלי, ולמרות שעליון נגד השכל שלי, אני לוקח שכל שלו. זאת אומרת, בניגוד. זאת אומרת, אני לא מבטל שכל שלי, אני חייב לבדוק את הכל, אני חייב לראות איפה אני מנוגד לעליון, איפה אני לא מסכים עמו, איפה אני נגדו בכלל, איפה אני שונא אותו, לא רוצה אותו, כל מיני הרגשות ההפוכות. בגלל זה אחר כך אני הופך את האדמה, כן? ואחרי זה אני הופך את זה. ועל ידי זה אני מגיע לפריחה. אי אפשר אחרת. אם אני לא עושה כל הפעולות האלה, אלה מה שעליון אומר לי, בום, אני מקבל בלי לבדוק, כך עיניים סגורות. זה נקרא למטה מהדעת. זה דרך בלבייטים. לכן נקרא דעת תורה, דעת של עליון, הפוכה מדעת בלבייטים. כי הם לוקחים את זה ללא בדיקה, ובגלל זה הם לא צריכים לעלות. נו, הם מקבלים את זה רק למעשה. כן.
1: איך אני יכול לקחת שכל של עליון אם אני אומר רק החאב שלו, ואני תמיד חושב שהוא פחות צודק ממני? כי החאב שלו בא...
0: אני חושב תמיד שעליון פחות צודק ממני, ואני לא מסכים עמו, ואז או שאני לוקח את זה על ידי מכות, שאני רואה שאין לי ברירה, או שאני מבקש שיבוא...

יש לך ספר? תנו שם ספר. נסי, אתה רואה בן אדם יושב בלי ספר. תנו לו. בשביל מה אתם צריכים ותיקים? יש כאן כמה מקומות קדימה, מי שרוצה לשבת. יש כאן, לידי. בוא נקרא. עיקר העבודה היא הבחירה, היינו ובחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה. אני קורא דף 106, ספר קבלה למתחיל דף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז עיקר עבודת האדם היא הבחירה. זה דבר היחידי שאנחנו יכולים לבחור, כל היתר העבודות, ובכלל כל היתר המעשים שעוברים עלינו, או שאנחנו כאילו עושים, זה כמו בובות אנחנו עושים, אין לנו בזה שום בחירה, מכניסים לנו מלמעלה כל הידיעות ורצונות, מסדרים לנו מסביבנו סביבה כל פעם שמשתנה, ואנחנו בזה פשוט כמו רובוטים לכל דבר. אז הבחירה היא רק בדבר אחד. מתי? ובחרת בחיים, כמו שכתוב. זה הדבר היחידי שבו אפשר לבחור. שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי חיים. ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. משום זה, אז איך נותנים לאדם אפשרות לבחור? להיות אדם, כי בכמה שהוא בוחר, כמה שהוא משתמש בבחירה שלו, רק בזה הוא אדם, בכל היתר, אם זה ללא בחירה, זה הוא בהמה. כמו כל העולם, זאת אומרת, כמו כל הדומם צומח חי ומדבר הזה, מה עשות? אז גם ככה עם כולם, כי בהמות נדמו. כן? מתי יש בחירה? רק בזמן ההסתרה. כי בזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. ומשום זה, מה נעשה איזה תיקון? שיהיה הסתרה, שיהיה מקום לבחירה. עליון, אלה המלכות, שהיא מידת הדין, לעיניים, בכוונה. שעל ידי זה נעשה הסתרה. היינו שניכר אצל תחתון שיש חיסרון בעליון. אצלנו אין עליון תחתון, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא נמצאים במדרגות עליונות. אבל התוכנית, חוקיות, מה שאנחנו צריכים לבצע, מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שמקובלים אומרים לנו, זה נקרא בשבילנו אחבדי עליון. שבכוונה נסתר מאיתנו, אנחנו לא רואים. הם אומרים שצריכים לעשות כך וכך, כן? אנחנו לא רואים שזה נכון. מה אנחנו רואים? שיש הסתרה, שאין גדלות בעליון. כן? הרוחניות היא לא מספיק חשובה, היא לא נראית לי מלאה כוחות ושהיא שולטת על הכל. אם הייתי יודע עד כמה ש... העולם העליון, עד כמה שעולם העליון הוא שולט על העולם שלנו, אז מיד הייתי רוצה להתחבר לעולם העליון. אבל יש הסתרה. יש לי הרגשה שאין גדלות בעליון. העולם הזה יותר חשוב, יותר קובע. ואז המידות של העליון מונחות אצל תחתון. מה זאת אומרת? שדווקא בגלל זה שעליון הסתיר את עצמו, הוא יכול לרדת לתחתון. בחלק שמסתיר, באחב, לעליון. היינו, שם בחיסרון, נמצא שהכלים האלו של העליון, יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות עליונות. היינו, שאין לו שום טעם, בתורה ומצוות שהם בלי חיות. תורה ומצוות הכוונה כל ההבנה שלנו על רוחניות. שברוחניות גם כן אין יותר או קצת, אולי יותר ממה שנראה לי שבעולם הזה, אבל לא שהרוחניות, הדרגה יותר עליונה, היא קובעת ושולטת, ושיש שם הכל בשבילי, כל המילואים. ואז, דווקא בגלל זה, יש מקום לבחירה. היינו שתחתון צריך לומר, זאת אומרת, האדם צריך להגיד,

0: שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון. זאת אומרת, שלא שברוחניות אין כלום, שבורא כזה חלש, שלא רוצה להראות את עצמו, אלא כל ההסתרות זה מפני כדי לתת לי מקום בחירה. וזה נקרא ישראל שגלו השכינה עמהם. שאיזה טעם שהוא תואם, כך הוא אומר, היינו שאינו השם, בזה שאינו מרגיש טעם של חיות. אלא לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. זה המצב שלנו. ואם אדם, אז מה צריכים לעשות? כאן הפעולה שאנחנו צריכים לבצע. בלי פעולה הזאת אנחנו אף פעם לא נעלה מדרגה לדרגה. אף פעם. אנחנו נשאר בהמה. הבהמה מיום שהיא נולדה עד יום שהיא מתה, אותו דבר. כן? עגל בן יומו שור קרי. ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו, היינו שהוא לא רואה שום דבר בעליון, לא מתפעל כל כך, אינו אלה משום שאין לו הכלים המתאימים, שיוכל לקבל את השפע. היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע. ומצטער על זה שעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע. אדם מקלל את המצב, הוא לא מסכים עמו, הוא נמצא בייאוש, בקיצור, לא בשמחה בזה שיש לו איזה פגישה עם העליון. שעניין עלייה, היינו שעליון יכול להראות לתחתון את השפע ותענוק, שיש בכלים דחף, שעליון יכול לגלות, אם כן כלפי התחתון נמצא, שמעלה גלגל תעיניים, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החבד העליון. אם תחתון מוכן לבטל את עצמו כלפי החבד העליון, אז העליון מתחיל לעלות אותו. מה זאת אומרת לעלות? אין עליות וירידות כמו במעלית, אלה גלגלת עיניים דתחתון, דעליון שנמצאים בתוך תחתון, הם מתחילים להעיר. עליון כבר לפי מידת הביטול של התחתון, עד כמה שתחתון יכול להסכים עמו, בזה הוא כבר מתחיל להעיר, לפתוח את עצמו כלפי תחתון. ואז תחתון רואה שבאמת יש בעליון כל המילואים בשבילו, וכל התשובות על כל השאלות שהיו. נמצא שבזמן שהתחתון רואה את הגדלות העליון, על ידי זה עצמו נגדל התחתון. אבל מתחילה, התחתון אינו ראוי לקבל רק קטנות. לבטל את עצמו, להיות כקטן כלפי גדול. וכשיוצא גדלות בעליון, נעשית מחלוקת בין ימין ושמאל. היינו, בין בחינת אמונה לידיעה. טוב, זה כבר עוד שלב, איכשהו מגיע מזה שמתבטל כלפי עליון לגדלות בעצמו. אז זה עבודת השדה שרבי כתב כאן בספר. להפוך את הרצון שלי לרצון של העליון, כל פעם לקבל דעת של העליון. ובצורה כזאת, אז אדם גודל. כן.
1: איפה אני יודע שזה עליון?
0: מאיפה אתה יודע שזה עליון? שאנחנו אומרים שכל ההתקדמות שלנו על ידי המאור שמחזיר למוטב, אתה עכשיו לומד ספר. נותנים לך מלמעלה נקודה שבלב, שעל ידה אתה נמשך למשהו שמחוץ לעולם הזה. אתה מקבל דחף משהו לגלות, ורואה שבעולם הזה אין לזה מילוי. אנשים עוברים מרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, לכל מיני רצונות, חושבים שעל ידם יכולים למלות את עצמם. בסופו של דבר מגיעים למצב שברור להם, שמילוי שלהם הוא בזה שצריך להשיג בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו. זה כבר חיסרון למקור האור, לבורא. ועם חיסרון הזה אתה מגיע, החיסרון בעצמו מביא את האדם למקום הנכון ללמוד ולספרים הנכונים. אם תיקח איזשהו ספר אחר, אתה לא תרגיש שבספר ההוא אתה מקבל איזו תגובה, תשובה. ככה זה לפי אותה נקודה שבלב, מה שנקרא לפי הנשמה. לכן כתוב, אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. זאת הבדיקה. אתה מכור עכשיו לספרי רפואה, לך תלמד רפואה. אתה בא לתורה, סימן שכבר יש לך נקודה ששייכת לתורה. אבל נקודה שבלב נותנים כדי לקרב אותך לספר הנכון. אחר כך כל היתר ההתקדמות היא תלויה בך. עד כמה שעכשיו שאתה יושב ליד הספר, תבקש שיבוא הכוח, המאור המחזיר למוטב, יבוא הכוח שייתן לך שכל חדש, הרגשה חדשה, שימשוך אותך קדימה. אם אתה מבקש, תקבל. אז השאלה עכשיו בך. עכשיו, מה זה נקרא, ובחרת בחיים? איפה כאן הבחירה, איפה כאן הבקשה? אני צריך לאט לאט להגיע לזה, שבקשה שלי היא תהיה בהתאם לכוח העליון, למה שהעליון רוצה לתת לי. שאני ארצה מה שדעתו...

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לשני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 605. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 16 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה? בזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו, ויאהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו, שכתב כאן איש יודע ציד, איש שדה. וכתוב שם, הוא היה גיבור ציד. מה שם פירושו שהיה צד דעתן של בריות? ומתאה אותם למרוד בהשם. אף כאן כן, איש שדה, פירושו כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם. איש שדה, משום שחלק נחלתו, אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה. ועל כן נקרא איש שדה, עד כאן לשונו. וגם אצל יצחק אנו רואים כתוב גם כן שדה, כמו שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. ואצל יעקב כתוב ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ויש להבין מהו ההבדל בין שדה שנאמר אצל עשיו המכונה איש שדה, שמפרש הזוהר הקדוש לגזול בני אדם ולהרוג אותם, מה שאין כן אצל יצחק שכתוב לסוח בשדה, שזהו דבר גדול, שחזל אמרו שיצחק תיקן תפילת מנחה, מזה שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. כמו כן יש להבין מהו שכתוב אצל יעקב, שיצחק אמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אם כן יש להבין ההבדלים בין איש שדה ללסוח בשדה לריח שדה. ידוע שמלכות נקראת שדה, והיות שיש למלכות הרבה שינויים מסיבת הצמצום, לכן יש למלכות הרבה שמות, ואחד מהם הוא שדה. כשאנו מדברים ממלכות, יש כלל שמדברים ממלכות מאור ישר, ששם הייתה משמשת עם הרצון לקבל לעצמו. ומבחינה זו אין בה שינויים, אלא כפי שהמעציל ברא את הרצון לקבל, בכדי לקבל את הטוב והעונג, מה שרצה לתת לנבראים, זה נקרא מלכות מבחינת אור ישר שבה. ולכן נקראת המלכות הזו בשם אין סוף, שהמלכות לא עשתה סוף על אור עליון, כלומר שלא אמרה עד כאן, שאני לא רוצה לקבל על בחינתי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, אלא שהייתה מקבלת על בחינתה. לכן לא היו שום שינויים. לכן נקרא זה בשם הכל היה אור אחד. אלא אחר כך המלכות הזאת חשקה בהשתוות הצורה, המכונה קישוט, בנקודת הרצון, כלומר שלא רצתה לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. מבחינה זו יכולים לכנות את מלכות בשם שדה. היינו שצריכים לחרוש את השדה, שחרישה נקרא שהופכים את מה שהוא למטה משימים למעלה, ומה שהוא למעלה נותנים אותה למטה. כמו כן כאן במלכות שנקראת שדה, שאצל רצון לקבל לעצמו הקבלה היא חשובה, המכונה מעלה בחשיבות, וענייני השפעה הם למטה בחשיבות. בקדושה יש עניין חרישה, שצריכים לעבוד עבודת השדה, כלומר להפוך הרצון לקבל שהוא למעלה, הוא יהיה למטה, והרצון להשפיע הוא יהיה למעלה, שדווקא על ידי זה יכולים להוציא תבואות שיהיו למאכל. אחרת אין שום אפשרות שנוכל לאכול ממאכלים דקדושה, כמו שכתוב ורב תבואות בכוח שור, שפירושו הרבה תבואות באות על ידי כוח שור. ופירושו של שור, כמו שאמרו חז"ל, שמלכות שמיים צריכה להיות כשור לעול וכחמור למסע. ואמר אבי ומורי זצ"ל, שור לעול, פירושו עול האמונה צריך להיות כמו שנותנים עול על השור להחריש את השדה, ולא מתחשבים עם רצונו, אם הוא מסכים לזה, אלא נותנים עליו את העול שלא ברצונו. כן, האדם צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, היות ששור נקרא בחינת ידיעה, כמו שכתוב, ידע שור קונהו. לכן אמונה נקראת עול לגבי מי שהוא צריך ידיעה. ובהאמור יוצא ששדה הוא מלכות מבחינת הקבלה עצמית, שצריכים לחרישה, שזהו תיקון השדה, להפוך את הכלי קבלה שהוא מעלה בחשיבות, ולעשות את זה לבחינת מטה בחשיבות. וכלי השפעה שהם למטה בחשיבות, להעלותם שיהיו למעלה בחשיבות. והרצון לקבל, כידוע שהוא במוחה וליבה, ששניהם צריכים תיקון. במוחה התיקון הוא אמונה למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל תענוג שהוא מקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ויותר מדויק הוא שכל מעשה שהוא עושה שיהיה בעל מנת להשפיע, אחרת לא יעשה שום תנועה. ולפי זה יש לפרש מה שכתוב אצל עשיו איש שדה, שהכוונה בזמן שהוא נמצא בבחינת שדה, שצריכים לקבל את עול מלכות שמיים כשור לעול, הוא חושב עצמו לאיש גמור, שאינו צריך לשום תיקונים, וזה נקרא כי ציד בפיו, שפירושו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ועשיו אמר שהוא נמצא בשדה כדי להתפלל, וציד ורימה את יצחק בפיו. ועל דרך העבודה יש לפרש כי ציד בפיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים, שפיו נקרא חיצוניות, כלומר במעשה היה צדיק, כי כל המעשה אין להוסיף, אבל בליבו היה הכוונה לא היה כמו המעשה, היינו הכוונה לא היה כמו המעשה, כי המעשה שנראה לעיני האדם משמע שהוא רוצה לקיים מצוות השם, בכדי לעשות לו נחת רוח, בזה שהוא מקיים רצונו בעשיית המצוות. אבל בליבו הוא חושב הכל על תועלת עצמו ולא לתועלת השם, נמצא שאין פיו וליבו שווים. לכן במעשה היה עשיו נראה לשלם לאיש גמור, וזה שנקרא עשיו איש שדה, שאין לו עוד מה לעבוד בשדה, כי עבודת השדה שמתחילה בחרישה שהוא עניין להפך את הכלי קבלה. זהו לא עבורו, כי מספיק לו שהוא מקיים הכל בחיצוניות, הנקראת פיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים. לכן נקרא אסב איש שדה, כנל, ששדה בבחינת מקבל לעצמו, בזה הוא גמור ואין לו עוד מה להוסיף. מה שאין כן יעקב ויצחק, להם הייתה עבודת השדה בבחינת יגיעה ותפילה בהשדה, כמו שכתוב אצל יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, שהוא עניין תפילה, כמו שאמרו חז"ל, שיצחק תיקן תפילת מנחה, שהוא התפלל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שהכלי השפעה, שצריך להיות במלכות שמיים, במוחה וליבה, יהיה בעל מנת להשפיע. אולם עשיו, שהיה איש שדה, שלא תיקן שום דבר שיהיה בעל מנת להשפיע, אלא הכל היה אצלו רק לתועלת עצמו. לכן פירש הזוהר הקדוש איש שדה, כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם, ועוד מפרש הזוהר הקדוש איש שדה, משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה, ועל כן נקרא איש שדה. היות שבזמן שעובדים רק לתועלת עצמו, נקרא המצב הזה שגוזל את בחינת האדם שנמצאת אצלו, כלומר בחינה זו שאתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם, בחינה זו נגזלת ממנו בזמן שהוא עובד בתועלת עצמו. ועוד יותר גרוע, מטעם שעבירה גוררת עבירה, לכן הוא הורג את האדם שלעצמו. וזה שאומר הזוהר הקדוש ולהרוג אותם, וזה שאומר משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, שפירוש מקום ישוב שגרים בני אדם כנל, מבחינת אתם קרואים אדם, אלא במקום חורבן, שהוא המקום שהייתה שם שבירת הכלים, שמסיבת שנתגלה שם הרצון לקבל לעצמו, נעשה חרב העולם. אולם אצל יעקב כתוב, ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. היות שיעקב תיקן את תפילת מעריב, כמו שכתוב, ויפגע במקום שהתקין תפילת ערבית. וגם כתוב אצל יעקב, והנה באר בשדה ושלושה עדרי צאן רובצים עליה. הוא מפרש בזוהר הקדוש, וזה לשונו, וירא והנה באר בשדה, הוא סוד כי ראה את הבאר של מעלה, שהיא הנוקבה, זה כאין זה, כלומר שהבאר של מטה הייתה מכוונת כנגד הבאר של מעלה. ויש לפרש זה שיעקב תיקן את הבאר של מטה, כוונתו על הבאר של עצמו, שהיא בחינת שדה, כנ"ל תיקן אותה, שיהיה כעין של מעלה. היינו כמו למעלה מלכות הקדושה היא בבחינת מסך, שפירושו שעל הרצון לקבל לעצמו יש עליו מסך, שמעלה אור חוזר, כלומר שכל מה שהיא רוצה לקבל הוא מסיבת שהיא רוצה להשפיע. כמו כן תיקן את עצמו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. לכן שיעקב בא ליצחק, והיות שיעקב נקרא בחינת קו האמצעי, שכאן מתגלה כל השלמות, ומשום זה כתוב שיצחק אמר, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. כלומר, שבזמן שהמלכות שמיים, הנקראת שדה, קיבלה את התיקון של קו האמצעי, נקרא זה שדה אשר ברכו השם, שפירושו שכאן מתגלה את הטוב והעונג, מה שהבורא הכין להנבראים. וזהו ההבדל בין איש שדה ללסוח בשדה לקרח השדה. ונעבור לשיעור מתאריך הראשון לשני 2002.
1: אז אנחנו שמענו מאמר מה ההבדל בין איש, בין שדה לאיש, שדה ועבודה. אדם נקרא עץ השדה, שדה נקרא מקום העבודה. האדם הוא תוצאה מעבודת השדה. לכן כל העבודות שלנו שאנחנו עושים הם עבודות קשורות לארץ. גם כך לומדים ההלכות מכל העבודות האלה. שהן אסורות בשבת ועושים אותן ביום חול. שבת הוא נגד גמר תיקון ויום חול כנגד 6,000 שנות העבודה שלנו. יש שאלות על זה? ככה זה מאמר מובן? עבודת השדה מתחילה מזה שקודם כל מרגישים מקום העבודה. זה לוקח זמן. עד שאדם מבין מה בדיוק עליו לעשות. המקום נקרא חיסרון. כשאדם לומד, יש בתורה בסך הכל שני חלקים. מה שמסרו לנו מקובלים, מאברהם, משה, מה שקיבלנו בסך הכל בשיטה הזאת שנקראת תורה, יש לנו שני חלקים. חלק אחד שמדבר על קיום מצוות שבעולם הזה, מצוות מעשיות, שאנחנו פשוט צריכים לעשות אותם בעולם הזה. למה? מפני שאנחנו, זה מדובר על האנשים שרוצים להיות דומים לחוקים עליונים, גם כן בעולם הזה. אין שום קשר לחוקים האלה. אין שום תוצאה מזה שאדם מקיים חוקים האלה בעולם הזה, תוצאה רוחנית. חוץ מזה שזה שומר אותו להיות כדומם דקדושה. אבל זה העתקה מרוחניות לגשמיות. וחלק השני שבתורה, שזה העיקר, זה שלומדים תורה, לפי שמה שכתוב, המאור שבא מחזירו למוטף. שיש כוח בתורה, בזמן שאדם לומד, אז מפני שספרים האלו, כל הספרים, מה שאנחנו קוראים ספרים הקדושים, כתבו אותם אנשים שהיו בדרגות רוחניות, למעלה מהעולם הזה, אז מאותו הדרגה רוחנית, בזמן שאני קורא ספר, מאותה דרגה רוחנית, איפה שהיה מחבר הספר בזמן הכתיבה, משם מגיע אליי אור, שנקרא המאור המחזיר למוטב. והאור הזה משפיע אליי ומתקן אותי, מושך אותי לאט לאט לאותו מקור ולאותו מקום מאיפה שכתובה, מאיפה שהספר היה כתוב. ותוקף המאור הזה המחזיר למוטב הוא עד כמה שאני מכניס את החיסרון שלי לספר בזמן הלימוד, שאני רוצה באמת להתעלות לדרגות רוחניות לאותו המקור. זאת אומרת, העיקר בזמן הלימוד, כל הספרים קדושים, אבל העיקר בזמן הלימוד הוא לחשוב על המטרה, המאור המחזיר למוטב, שאני צריך לחזור למקור הרוחני, להשיג אותו, לפתוח אותו, להרגיש, לראות אותו. ואם כך, אז יש לנו ספרים שהם עוזרים יותר וכביכול עוזרים פחות. מה זאת אומרת? כל הספרים הם אותו דבר, אבל כלפינו, בהתאם, עד כמה שספר יעזור לי להיות בחיסרון, הספר הזה הוא יותר יועיל לי לחזור בתשובה, מה שנקרא. לחזור לאותו מקור, זה נקרא לחזור בתשובה. לכן מקובלים צועקים תלמידו קבלה, מה ההבדל? הגמרא לא נכתבה על ידי מקובלים, כן? רבי שמעון גם כן היה אחד מהבעלי גמרא, כן? אלה מה ההבדל? הבדל בשפה. זאת אומרת, כלפינו יש הבדל. אם אני קורא קבלה, ספרי קבלה, אני לא שוכח על מטרת הבריאה, כי אני לומד מאיפה בא האור, מה הוא צריך לעשות עם הכלים, איזה רצון הוא צריך לשנות מרצון לקבל לרצון להשפיע, לאיזה מטרה אני צריך להגיע, מה החוק של השתוות הצורה. אני לומד על אותו מעשה שאני צריך כביכול לעשות, לבצע על עצמו בעזרת האור מקיף. ולא הוא לומד כמו שגמרא שם, שור נגח את הפרה, נזיקין, כל מיני שתיים מוחזים בטלית, ביצה שנולדה ביונטף, כל הדברים הם קשורים למעשים יומיומיים, יכול להיות, אבל הם עוזרים לי לשכוח על מטרת הלימוד. ואז אני לא יכול להכניס חיסרון בזמן הלימוד, שהאור יבוא ויתקן אותי. אני שוכח על זה. ובגלל זה כל המקובלים אומרים שמעדיף ללמוד ספרי הקבלה, במקום חלק השני של הלימוד. ודאי שצריכים ללמוד לפי הקיצור ספרים כמו שולחן ערוך, שמירת שבת כהלכתה, קיצורי הלכות. חייבים ללמוד, אבל כל היתר, בעיקר בשביל מה לומדים תורה, המאור שבא מחזירו למוטף, חלק הזה ללמוד לפי ספרי הקבלה. זה כל ההבדל. אז אדם, על ידי זה שהוא לומד במקום נכון, מתחיל לגלות מה זה השדה. שדה זה נקרא רצון. מקום חיסרון, רצון. ואז מתחיל תיקון הרצון. זה לבצע עליו פעולות שממנו יצמח אדם. אז מתחיל להיות מחרישה, כן? שצריכים להפוך רצון לקבל לרצון להשפיע. ואז לזרוק לשם גרעינים, ומהם כבר יצמח הכל. אז זו הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים אליה להגיע. כן.
2: הוא כותב פה שיש במוחה התיקון למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל התענוג שהוא מקבל יהיה באמנת להשפיע.
1: כן.
2: מה זה אומר? לפי מה שאני מבין, זה כנראה מדובר פה אחרי מחסום, אבל מה זה אומר לפני מחסום? מה זה אומר בעולם הזה הדברים האלה? האמונה מעל הדעת והתיקון של אמנת
1: להשפיע. אמונה למעלה מהדעת, מה זה בכלל אמונה? אף אחד לא יכול להגיד בדיוק מה ההגדרה של האמונה. דעת אנחנו מבינים, ידיעה, כן? דה פקטו מה שנקרא, אני רואה, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אני רואה, אני לא יודע עד כמה שאני רואה נכון, עד כמה שאני מבין מה שאני רואה מבין נכון. אבל זה גבולות שבהם אני ככה מתקיים. נתנו לי ראייה, נתנו לי שכל, ולפי זה אני חי ומתמצא בחיים. מה זה נקרא אמונה? שאתה תבוא ותגיד, אני יודע שאתה לא רואה, אבל אני אומר לך שזה כך וכך. אז אני משתמש כאילו במילים שלך. במקום לראות, במקום להרגיש, אני לוקח עובדה, כי עובדה מה שאתה אומר לי ומשתמש בזה, זה נקרא אמונה? נו, נגיד שזה נקרא אמונה. יש כאן בעיה, למה אני צריך את זה לעשות? איך אפשר להאמין למישהו? איך אפשר ללכת לפי עיניים של מישהו? נראה. אני נגיד כך. אז אם אתה בא ואומר לי איזה דברים שבשבילך זה, אתה אומר שזה עובדות, וכדאי לי גם כן לציית לזה, אז אני יכול להאמין לך בלי בדיקה. זה נקרא אמונה למטה מהדעת. מה זה למטה מהדעת? אני לא בודק שום דבר. אתה אמרת בשבילי זה הופך להיות קדוש, ב-100% אני מקבל את זה, ועובד לפי זה, עושה לפי זה הכל. זה פנאטיות, כן? זה כך מאמינים המעשות בחוץ. אמרו להם, כמה שאדם פחות בודק, כמה שהוא פחות חושב, אלה יותר מבצע, כן? זה נקרא שהוא יותר חזק, יותר מוצלח, יותר טוב. חושבים על זה ואומרים על זה שזה אמונה תמימה. תמימה זה שלימה, זה ודאי לא שלימה. זה סתם אמונה טיפשית, אבל זה עממית. כך עושים, כך עובדים העולם. יש אמונה בתוך הדעת, שאתה אמרת לי משהו, ואני הולך לבדוק. במידה שבדקתי עם השכל שלי, אז אני מקבל מה שאמרת לי.

איפה שדעת ואמונה הם משתנים, ככה אני לוקח. ויש אמונה למעלה מהדעת. אמונה למעלה מהדעת שאתה אמרת לי, אני הלכתי לבדוק, מה שבדקתי ראיתי שאתה לא צודק, שיקרת לי, לפי העובדה, מה זה נקרא שיקרת? אתה אמרת זה, זה כחול, ואני רואה שזה אדום. כן? עכשיו יש לי כאן שני אפשרויות. או שאני אומר שחביבי, זה כחול. אתה אומר, אבל אני אומר לך שזה אדום. עכשיו השאלה, ללכת לפי עיניים שלי או לפי עיניים שלך? אני יכול ללכת לפי דעת שלי, אז אני אשאר באמונה בתוך הדעת, או אני יכול ללכת למעלה מהדעת שלי, לקחת דעת שלך, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, למרות שאני בדקתי ב-100% וראיתי שאתה לא צודק לפי עיניים שלי, אני בכל זאת לוקח את העיניים שלך והולך. מה זה עוזר לי? אם אתה יותר גבוה ממני, יותר גדול ממני, יותר גבוה ברמה, אז בזה אני לוקח את השכל שלך וכאילו עולה לדרגה שלך. אין לנו אפשרות לעלות מדרגה לדרגה ברוחניות, אלא רק על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי ברוחניות יש חוק, וגם לא ברוחניות, זה גם בעולם שלנו, רק אנחנו לא מבינים את המצבים האלו. יש חוק פשוט, איפה שאני נמצא, באיזה רמה, זה אני, זה שכל שלי, ידע שלי, הבנות, תחושות, תכונות, הכל לפי, נקבע לפי הרמה שאני עכשיו תופס. איך אני יכול מהמדרגה הזאת לעלות למדרגה שנייה? לעלות למדרגה שנייה, להיות בה, זה להיות ברצון לקבל אחר, עם המסך אחר, עם הבנות, הרגשות, התפעלויות, עם הכל אחר. כן? אז אם אני נמצא במצב שלי, אני אני. אם אני אהיה במצב יותר גבוה, אני אהיה ההוא, היותר גבוה. הכל תשתנה בי. מה האמצעי בין שאני נמצא במצב שלי, לאיך שלעלות למצב יותר גבוה. על ידי מה אני יכול לעלות מדרגה? על ידי מה אני צריך להוסיף אצלי כדי לעלות מדרגה? אין לי בתוך המדרגה שלי שום אמצעי, שום חלק ממדרגה יותר עליונה. כל המדרגות הן ממש, כמו למדרגה זה פרצוף בפני עצמו, עם האביות שלו, עם המסך שלו. אז איך אני יכול לעלות? אז אנחנו לומדים שעל ידי צמצום ב' החבד העליון נפל לתוך גלגלת עיניים דתחתון. זאת אומרת, חלק מפרצוף עליון נכנס לחלק דתחתון. וחלק הזה של העליון, הוא מתחיל לתת לתחתון עיירה מאוד קטנה כזאת, מסוימת. שזה נקרא דעת של עליון. ודעת של עליון, מה שהוא מאיר לתחתון, אם התחתון בודק את מה שהוא מקבל מעליון, הוא רואה שזה לגמרי לא נכון. כי לפי שכל שלי, לפי מסך שלי, לפי מה שאני, אני רואה, חביבי, זה צריך להיות כך וכך. ואתה אומר לי, לא, אתה צריך יותר לוותר, אתה צריך יותר לתת, אתה צריך להיות למעלה מהרגשות שלך, למעלה מהשכל שלך. אם אתה רוצה לעלות. אז כאן האדם בוחר ללכת לפי שכל שלו, לפי גלגלת העיניים שלו, או לפי החב של העליון שנמצא בתוך גלגלת העיניים. מבינים? זה שני מדרגות. זה מדרגה עליונה, אחת, וזה מדרגה שנייה, שתיים, תחתונה, כן? זה גלגלת עיניים דעליון, אחב דעליון,
זה גלגל תיניים בתחתון, כן? וזה החב בתחתון. ככה הם נמצאים. ככה. אחד,

0: אחד בתוך השני. כן? כך אחד בתוך השני הם נמצאים. אז אני יכול להשתמש בחלק שלי הזה, בגלגל תו עיניים, ולהגיד לפי דעת שלי, זה דעתי, כך וכך אני עושה. או אני יכול להגיד, אני משתמש בדעתו, בדעת של עליון, שנמצא בתוכי. אבל דעתו הוא תמיד מנוגד לדעתי, כי אצלו זה מסך יותר גדול, והבנות אחרות לגמרי. הוא אומר, אתה צריך לבטל על חצי רכוש, לא יודע על מה. סתם ככה, אני מדבר על... הוא מדבר על רצון להשפיע יותר עליון. ואצלי רצון להשפיע זה כן, צריכים, באיזון שלי זה נכון. אתה מבין? כמו שאצלנו, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות גם אדיבים, גם קצת לוותר, לפי דעתנו, אחרת יהיה לנו יותר גרוע. כן? ועליון אומר, לא, אתה צריך לוותר ויותר לתת, יותר ממה שנראה לך שזה האיזון שלך. זה נקרא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח דעת של עליון, אז הוא, ברגע שאני מוותר על דעתי ולוקח דעתו, אז אני כבר שייך למדרגה הזאת. הוא כבר מתחיל לעלות אותי למדרגה שלו. זאת אומרת, האחאפ הזה שנמצא כאן, הוא כמו מעלית. מתחיל לעלות אותי למדרגה יותר עליונה. ואז אני עולה מדרגה משלי ליותר עליונה. ובמדרגה יותר עליונה, שאני כבר נמצא, ואני לומד אותה, קולט אותה, כבר תיקנתי את עצמי והשוויתי את עצמי למדרגה יותר עליונה, ברגע שגמרתי את העבודה, אני מתחיל בתוכי לגלות ולהרגיש עוד אחאב דעליון יותר גבוה ממני, ושוב נעשה אותו דבר. זאת אומרת, תמיד העבודה היא למעלה מהשכל שלנו, אבל למה זה למעלה מהשכל? כי אני כל הזמן בודק את השכל שלי, ולמרות שעליון נגד השכל שלי, אני לוקח שכל שלו. זאת אומרת, בניגוד. זאת אומרת, אני לא מבטל שכל שלי, אני חייב לבדוק את הכל, אני חייב לראות איפה אני מנוגד לעליון, איפה אני לא מסכים עמו, איפה אני נגדו בכלל, איפה אני שונא אותו, לא רוצה אותו, כל מיני הרגשות ההפוכות. בגלל זה אחר כך אני הופך את האדמה, כן? ואחרי זה אני הופך את זה. ועל ידי זה אני מגיע לפריחה. לא. אי אפשר אחרת. לא. אם אני לא עושה כל הפעולות האלה, אלה מה שעליון אומר לי, בום, אני מקבל בלי לבדוק, כך עיניים סגורות. זה נקרא למטה מהדעת. זה דרך בלבייטים. לכן נקרא דעת תורה, דעת של עליון, הפוכה מדעת בלבייטים. כי הם לוקחים את זה ללא בדיקה, ובגלל זה הם לא צריכים לעלות. נו, הם מקבלים את זה רק למעשה. כן.
1: איך אני יכול לקחת שכל של עליון אם אני אומר רק החאב שלו, ואני תמיד חושב שהוא פחות צודק ממני? כי החאב שלו בא...
0: אני חושב תמיד שעליון פחות צודק ממני, ואני לא מסכים עמו, ואז או שאני לוקח את זה על ידי מכות, שאני רואה שאין לי ברירה, או שאני מבקש שיבוא האור ויתן לי כוח כן להסכים עם העליון למעלה מהדעת. אתה שואל כאילו כך, אבל יש לי סך הכל דעת, אין לי יותר. אז איך אני יכול בתוך הדעת שלי להסכים ללכת למעלה מהדעת שלי? לא יהיה. לא יהיה. רק על ידי שאני באמת מבטל את עצמי כלפי העליון. ובפעולה למעלה מהדעת. איפה זה ב... אורן, תמיד זוכר את זה, אה? כן.
2: עמוד 106, קבלה למתחיל.
0: עמוד 106, קבלה למתחיל. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. יש לך ספר? נו שם ספר. נסי, אתה רואה בן אדם יושב בלי ספר. נו לא. בשביל מה אתם צריכים ותיקים? יש כאן כמה מקומות קדימה, מי שרוצה לשבת, יש כאן לידי. בוא נקרא. עיקר העבודה היא הבחירה, היינו ובחרת בחיים, שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה. אני קורא דף 106, ספר קבלה למתחיל דף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז עיקר עבודת האדם היא הבחירה. זה דבר היחידי שאנחנו יכולים לבחור, כל היתר העבודות, ובכלל כל היתר המעשים שעוברים עלינו, או שאנחנו כאילו עושים, זה כמו בובות אנחנו עושים, אין לנו בזה שום בחירה, מכניסים לנו מלמעלה כל הידיעות ורצונות, מסדרים לנו מסביבנו סביבה כל פעם שמשתנה, ואנחנו בזה פשוט כמו רובוטים לכל דבר. אז הבחירה היא רק בדבר אחד. מתי? ובחרת בחיים, כמו שכתוב. זה הדבר היחידי שבו אפשר לבחור. שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי חיים. ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. משום זה, אז איך נותנים לאדם אפשרות לבחור? להיות אדם, כי בכמה שהוא בוחר, כמה שהוא משתמש בבחירה שלו, רק בזה הוא אדם, בכל היתר, אם זה ללא בחירה, זה הוא בהמה. כמו כל העולם, זאת אומרת, כמו כל הדומם צומח חי ומדבר הזה, מה לעשות? אז גם ככה עם כולם, כי בהמות נדמו. כן? מתי יש בחירה? רק בזמן ההסתרה. כי בזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. ומשום זה, מה נעשה איזה תיקון? שיהיה הסתרה, שיהיה מקום לבחירה. עליון, אלה המלכות שהיא מידת הדין, לעיניים, בכוונה. שעל ידי זה נעשה הסתרה. היינו שניכר אצל תחתון שיש חיסרון בעליון. אצלנו אין עליון תחתון, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא נמצאים במדרגות עליונות. אבל התוכנית, חוקיות, מה שאנחנו צריכים לבצע, מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שמקובלים אומרים לנו, זה נקרא בשבילנו החבד העליון. שבכוונה נסתר מאיתנו, אנחנו לא רואים. הם אומרים שצריכים לעשות כך וכך, כן? אנחנו לא רואים שזה נכון. מה אנחנו רואים? שיש הסתרה, שאין גדלות בעליון. כן? הרוחניות היא לא מספיק חשובה, היא לא נראית לי מלאה כוחות ושהיא שולטת על הכל. אם הייתי יודע עד כמה שהעולם העליון, עד כמה שעולם העליון הוא שולט על העולם שלנו, אז מיד הייתי רוצה להתחבר לעולם העליון. אבל יש הסתרה. יש לי הרגשה שאין גדלות בעליון. העולם הזה יותר חשוב, יותר קובע. ואז המידות של העליון מונחות אצל תחתון. מה זאת אומרת? שדווקא בגלל זה שעליון הסתיר את עצמו, הוא יכול לרדת לתחתון. בחלק שמסתיר, באחאב, דעליון. היינו, שם בחיסרון, נמצא שהכלים האלו של העליון, יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות עליונות. היינו שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שהם בלי חיות. תורה ומצוות הכוונה כל ההבנה שלנו על רוחניות. שברוחניות גם כן אין יותר או קצת אולי יותר ממה שנראה לי שבעולם הזה. אבל לא שהרוחניות הדרגה יותר עליונה היא קובעת ושולטת ושיש שם הכל בשבילי, כל המילואים. ואז דווקא בגלל זה יש מקום לבחירה. היינו שתחתון צריך לומר, זאת אומרת האדם צריך להגיד, שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון. זאת אומרת, שלא שברוחניות אין כלום, שבורא כזה חלש, שלא, שלא רוצה להראות את עצמו, אלה כל ההסתרות, זה מפני, כדי לתת לי מקום בחירה. וזה נקרא ישראל שגלו השכינה עמהם, שאיזה טעם שהוא תואם, כך הוא אומר, היינו שאינו השם, בזה שאינו מרגיש טעם של, של חיות. אלה לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. זה המצב שלנו. ואם אדם, אז מה צריכים לעשות? כאן הפעולה שאנחנו צריכים לבצע. בלי פעולה הזאת אנחנו אף פעם לא נעלה מדרגה לדרגה. אף פעם. אנחנו נשאר בהמה. הבהמה מיום שהיא נולדה עד יום שהיא מתה, אותו דבר. כן? עגל בן יומו שור קרי. ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו, היינו שהוא לא, הוא לא רואה שום דבר בעליון, לא מתפעל כל כך, אינו אלה משום שאין לו הכלים המתאימים, שיוכל לקבל את השפע. היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע. ומצטער על זה שעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע. אדם מקלל את המצב, הוא לא מסכים עמו, הוא נמצא בייאוש, בקיצור, לא בשמחה בזה שיש לו איזה פגישה עם העליון. שעניין עלייה, היינו שעליון יכול לראות לתחתון את השפע ואת הענוק, שיש בכלים דחפ, שעליון יכול לגלות. אם כן כלפי תחתון נמצא, שמעלה גלגלת עיניים, בזה, ש, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החבד העליון. אם תחתון מוכן לבטל את עצמו כלפי החבד העליון, אז העליון מתחיל לעלות אותו. מה זאת אומרת לעלות? אין עליות וירידות כמו במעלית, אלה גלגלת עיניים דתחתון, דעליון שנמצאים בתוך תחתון, הם מתחילים להעיר. עליון כבר לפי מידת הביטול של התחתון, עד כמה שתחתון יכול להסכים עמו, בזה הוא כבר מתחיל להעיר, לפתוח את עצמו כלפי תחתון. ואז תחתון רואה שבאמת יש בעליון כל המילואים בשבילו, וכל התשובות על כל השאלות שהיו. נמצא שבזמן שהתחתון רואה את הגדלות העליון, על ידי זה עצמו נגדל התחתון. אבל מתחילה, מתחילה, התחתון אינו רואה, ראוי לקבל רק קטנות. לבטל את עצמו, להיות כקטן כלפי גדול. וכשיוצא גדלות בעליון, נעשית מחלוקת בין ימין ושמאל. היינו, בין בחינת אמונה לידיעה. טוב, זה כבר עוד שלב, איכשהו מגיע מזה שמתבטל כלפי עליון לגדלות בעצמו. אז זה עבודת השדה שרבי כתב כאן בספר. להפוך את הרצון שלי לרצון של העליון, כל פעם לקבל דעת של העליון. ובצורה כזאת, אז אדם גודל. כן.
3: איך אני יכול, איפה אני יודע שזה עליון? איך אני מודד?
0: מאיפה אתה יודע שזה עליון? שאנחנו אומרים שכל ההתקדמות שלנו על ידי המאור שמחזיר למוטב, אתה עכשיו לומד ספר. נותנים לך מלמעלה נקודה שבלב, שעל ידה אתה נמשך למשהו שמחוץ לעולם הזה. אתה מקבל דחף משהו לגלות. ורואה שבעולם

תרגיש שבספר ההוא אתה מקבל איזה תגובה, תשובה. ככה זה לפי אותה נקודה שבלב, מה שנקרא לפי הנשמה. לכן כתוב, אין אדם לא מת, אלא במקום שלבו חפץ. זאת הבדיקה. אתה מכור עכשיו לספרי רפואה, לך תלמד רפואה. אתה בא לתורה, סימן שכבר יש לך נקודה ששייכת לתורה. אבל נקודה שבלב נותנים כדי לקרב אותך לספר הנכון. אחר כך כל היתר ההתקדמות היא תלויה בך. עד כמה שעכשיו שאתה יושב ליד הספר, תבקש שיבוא הכוח, המאור המחזיר למוטב, יבוא הכוח שייתן לך שכל חדש, הרגשה חדשה, שימשוך אותך קדימה. אם אתה מבקש, תקבל. אז השאלה עכשיו בך. עכשיו, מה זה נקרא, הוא בחרת בחיים? איפה כאן הבחירה, איפה כאן הבקשה? אני צריך לאט לאט להגיע לזה, שבקשה שלי היא תהיה בהתאם לכוח העליון, למה שהעליון רוצה לתת לי. שאני ארצה מה שדעתו של העליון גם כן רוצה כלפיי. זאת אומרת, אני צריך לאט לאט לברר לעצמי מה בדיוק אני צריך לבקש מהספר, מהלימוד. סליחה. וכאן אני צריך לשמוע למקובלים. אם אני אבקש לפי מה שאני עכשיו רוצה, אני רוצה לבלוע כל העולם הזה, וגם כן, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל אותו גם כן אני רוצה, וככה אני כל הזמן ארצה וארצה וארצה. ללכת לפי דעתו של העליון, אני צריך להתחיל לבקש לדעת מה זה עליון. אם אתה עכשיו חושב על כוח העליון, אתה חושב על זה שהוא גדול, נותן, יש לו הכל, אידיוט, נצחיות, שלמות. אבל כשאתה חושב על עצמך שאתה רוצה להתקרב עליו, אתה רוצה לעלות למעלה, אתה לא חושב שעלייה למעלה או התקרבות לעליון זה נקרא קניית התכונות של העליון. אתה חושב שבזה אתה יותר תקבל, יותר תתמלא. אתה לא חושב שלהתקרב לעליון זה נקרא יותר לתת, יותר לוותר. אנחנו לא יכולים כך לחשוב. זאת הבעיה. שהבקשה שלך בזמן שאתה לומד, אתה לא מבקש על מאור שמחזיר למוטב. אתה מבקש שהוא יבוא וימלא אותך. לפי מה שאתה מבין שהוא חייב לך כאילו. כן? זהו. זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהאור שבא, לא אור התיקון, אלא מילוי. וזה לא יבוא. כי קודם צריך לבוא אור הפסק, כמו שאנחנו לומדים, לתקן את הכלים, ואחר כך יבוא המילוי, כן? שימלא אותם. רק זה הסדר, אי אפשר אחרת. אם יבוא קודם אור של מילוי, אתה תרגיש יותר חושך מעכשיו. כי לא יהיה לך ליווש של חסדים. ליווש של כוונה על מנת להשפיע לא יהיה. לכן צריכים לבקש דבר נכון, שאז רצון שלך יהיה בדיוק כמו רצונו. וכאן צריכה להיות העבודה שלנו. זאת אומרת, כל הזמן לפרש נכון מה זה עליון, שעליון זה להשפיע. ומה זה נקרא שאני רוצה להתקרב עליו, שאני צריך לקבל שכל שלו די להשפיע. וזה בניגוד אליי, אז איך אני אעשה? אז אני מבקש בזמן הלימוד. בזמן הלימוד אני מבקש שיתנו לי קצת שכל, קצת הרגשה,

0: להבין מה זה דה להשפיע. פשוט מאין ברירה, אחרת אני אף פעם לא יכיר את העליון. אתה מודד את זה לפי יכולת שלך להתבטל כלפי דעתו של עליון לעומת דעתך הקודמת. זה קשור לקבוצה, למה? כי קבוצה עוזרת לך יותר להכיר עד כמה שאתה לא רוצה להשפיע, עד כמה אתה לא יכול לחשוב על השני. ואז אתה מגיע כאילו עם חיסרון יותר ברור ללימוד. כל הדברים שאנחנו עושים, הפצה, כל מיני קבוצות, כל מיני דברים, כל זה, זה כדי לשבת ליד הספר עכשיו, ושיהיה לנו כוונה נכונה לאותו מאור המחזיר למותיו, איך שהוא יבוא אלינו. אם בקשה שלי היא תהיה בהתאם למה הוא צריך להביא לי, אז הוא באמת יבוא. אבל אם רצון שלי על דגים והוא מביא לי בשר, אז פשוט לא עוזר לי, הוא לא נכנס לאותו כלי. הוא לא מתקן אותי.
1: מאיפה אני יודע שזה ספר
0: נכון? אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ. רק לפי הלב. רק לפי הלב. ולפי מה אתה רוצה להאמין לי? יש עוד כמוני, עוד יותר ממני, חשובים וגדולים. אז אתה תאמין למישהו אחר? אז לכל אחד ואחד אתה יכול להאמין. נו, מה תעשה? או ללכת לפי השכל שלך? מה אתה יודע? אתה בעצמך יודע. אתמול חשבתי כך, היום אני חושב כך. אז לפי מה אני אברור, אני אבדוק. לפי מה אני אבחר? זאת אומרת, מבחוץ מישהו לשמוע, אני לא רוצה. אולי הם טועים. כמה שגדולים, לא חשוב. אולי טועים. מעצמי, מי אני? אני גם כן כל הזמן טועה. אז מה נשאר לי? רק לפי הלב ללכת. לא לפי השכל שלו, ולא לפי השכל שלי. רק לפי הלב. כך כתוב. אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. איפה שבאמת, מאיפה שבאה השאלה על קיום, מה תם בחיינו, אם איזה ספר נותן לך תשובה על זה, אבל באמת תחקור עד הסוף, ולא תשקר לעצמך, בלי פשרות. אם נותן לך תשובה, אז תהיה עם הספר הזה, יכול להיות אחרי כמה חודשים, תגלה שגמרנו, ספר הזה כבר לא מאיר לי. עם התשובה הזאת, מתם בחיינו. אז תלך לספר אחר וכך תחליף. לכן, אנחנו צריכים כל פעם לבדוק את הלב, ועד כמה מה שאנחנו לומדים מתאים ללב שלנו. הכל זה רק תיקון הלב. לא יותר. בכל היתר אנחנו, בהמות אנחנו לא יכולים להשתנות. לא באופי, לא בשום דבר. רק תיקון הלב. לכן, כל פעם אתה תצטרך ספר אחר, או באותו ספר, אם לב שלך משתנה, אתה תגלה שספר כל הזמן חדש. כל הזמן אתה תתחיל לראות דברים חדשים. באותו ספר. כן. אין בדיקה. אתה מבין שאין בדיקה. אדם ככה עומד באמצע העולם, ואין לו בדיקה לאן ללכת, מה לעשות. כי אם הוא לוקח משהו, אז זה כבר, הוא גמר עם הבחירה שלו. לפי מה אפשר לבדוק? אז התורה עצמה מייעצת לנו, ובאמת לפי הטבע זה כך קורה. שאדם לאט לאט, לפי ההתפתחות שלו, לפי התפתחות הרצון שלו, מגיע לאותו מקום איפה שהוא יכול למלות את הרצון. אם הוא יכול למלות את הרצון שלו על ידי, בינתיים, לא על ידי קניית המסכים ורכישת המדרגות עליונות, אלה רצונות שלו עדיין במה שיש בעולם הזה, כן, מתפתח מרצון לכסף, כבוד, מושכלות. אז עדיין מחפש מקום איפה שהוא יכול למלא את עצמו במקומות המתאימים לזה. אבל אם הוא כבר נמצא עם הנקודה שבלב, נפתח לו חיסרון שאחרי חיסרונות האלו, אז מחפש בהתאם לזה ולא מוצא מקום, או כן מוצא מקום, זה כבר... הכל, אל תסתכל על הגופים שלנו, תסתכל על הנשמה, שיש לך שדה, כזה כמו שדה מגנטי, כמו שדה חשמלי, אין גופים, אין גשמיות, יש רק שדה. ונשמה שלנו, נקודה שבלב, לפי הפוטנציאל שלה, צ'ארג' שיש בה, עכשיו מחפש...
1: מטען
0: שיש בה, עכשיו מחפשת לפי החוק השוואת הצורה, באיזה מקום היא נמצאת בהשוואת הצורה עם השדה הזה. אתה מבין? זהו. אז אם... ככה אדם הולך, זה שאנחנו עושים כל מיני פעולות, זה תוצאה מאיך שנשמה כל הזמן נמצאת בתנועות בשדה הזה. ביחס בין המתח שבשדה והמיתן של הנשמה. והגוף שלנו רק עושה ככה תנועות קיצוניות. זה... זהו. אז לכן העיקר בשבילנו להבין מה זה עליון ומה זה הרצון שלנו. וזה בזה שאנחנו מבררים את זה לאט לאט, אנחנו מגיעים כל פעם למקום יותר יותר יותר נכון, לשורש נשמה שלנו. זה בעצם האדם צריך לעשות. בזמן שהוא מלובש בגוף, אבל תזרוק את הגוף הזה, תתאר לעצמך רק מה שאני אומר לך, שדה ומטען הזה, אתה צריך להגיע לשורש של נשמה. זאת אומרת, למקום הכי גבוה, הכי גדול, שיהיה לך השוואת הצורה עם השדה הזה. אם אתה מגיע למקום הזה, אתה הגעת לשורשך באדם הראשון. כל השדה הזה הוא סך הכל נשמת אדם הראשון. ואתה צריך להדביק את עצמך לאותו מקום, בגוף שלו, כאילו, כן, בשדה הזה, מאיפה שהנשמה שלך. זה אתה צריך לעשות במאמצים שלך עכשיו, בזמן שאתה נמצא חי גם כן בעולם הזה. זה הכל. לכן אומרים, איפה שליבו חפץ ללמוד, איפה שלקחת ספרים שבהם מדובר יותר על מטרת הבריאה, ולא איזשהו ספרים שמדברים על דברים, אותם דברים, אבל בחיצוניות. זה, הטכניקה היא פשוטה. אין פה דברים מסובכים, רק שני דברים. שדה הזה זה הבורא, כן? ואני זה הנשמה הזאת, הצ'ארג' הזה, המטען, שמחפש איפה הנקודת הדבקות שלי בבורא. זה הכל. אז בדיקה אחרת אין, ששאלתי את רבי גם כן, מאיפה... אני הייתי בין 32, 33 שהגעתי אליו. לפני זה גם כן 5 שנים חיפשתי כבר. מגיל 28 בערך, התחלתי לחפש כאן בארץ, בפועל. אז גם כן שאלתי אותו ככה, ישר. אתה פותח לי ספרים כאלה, אתה מתחיל לדבר עליי, אתה גדול, נכון, אתה מאוד חכם. ופסיכולוג יכול להיות, אמנם שלא למדת פסיכולוגיה, מאיפה אתה יודע, אבל נגיד הכל אתה יודע. בסדר. אבל מאיפה אני יודע שבכל זאת, זה מה שאני לומד, זה... מה שאני צריך. אז זאת תשובה שקיבלתי. לך תבדוק במקום אחר, תחזור. אם כן. אין תשובה אחרת. כל היתר התשובות, הם פשוט מכתיבים לך משהו לעשות בלמחוק בחירה חופשית. כן.
1: אמרת שהעבודה מעל הדעת זה שאם אני יש דברים שאני לא מסכים עם העליון, אני בכל זאת צריך לעשות אותם למרות שאני לא מסכים. אבל באיזשהו מקום זה נעשה מלאכותי, זאת אומרת, זה כאילו אם העשייה אני משכנע את עצמי, הוא בטח צודק, זה כנראה זה הנכון, אני לא יודע, זה נהיה מלאכותי כזה, זאת אומרת,
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אבל אם עכשיו אתה אמרת לי שאני צריך הכל לבדוק, ובלב שלי, ולא להאמין לאף אחד, וכאן, לפני כמה רגעים אתה אמרת שצריכים ללכת למעלה מהדעת, זאת אומרת שצריכים לקחת בכל זאת דעת של עליון. אז איפה אני בזה ואיפה דעת של עליון? אז אני צריך להאמין לעליון. הבעיה היא לא להאמין לעליון. הבעיה היא, בחירה היא לא בזה. אתה כל הזמן בזה שאתה רוצה להתקדם, אתה כל הזמן לומד איפה אתה נמצא ומי אתה. כי המאור המחזיר למוטף, הוא כל הזמן מאיר לך יותר ויותר. אתה יותר ויותר לא מסכים עם העליון. לא מסכים עמו. בתוך הרצון לקבל שלך. וביחד עם זה, בתוך הנקודה שבלב, אתה מתחיל להבין, אם אתה מתנתק מהגוף כאילו, מתנתק מהרצון שלך, כן? אתה מתחיל להבין שזה יותר נכון. אז יש לך בפנים כבר מתחיל להיות מאבק, בין מוחה וליבה, בין מר ומתוק, ואמת ושקר. ואז מתחיל להיות כאן חיכוך שנקרא בחירה באמת. לפי מה ללכת? או לפי ההרגשה, או לפי ההבנה. אז למעלה מהדעת זה נקרא ללכת לפי האמת, למרות שזה מר, בכלים שלי. עוד נדבר על זה, יש פה עדינות כזאת שאי אפשר לבטא אותה, ואדם לא יכול להבין אם עדיין אין לו כלים פנימיים, אין לו הכנה פנימית. אתה רואה, מה שאתמול לא הבנת היום אתה מבין, ולא בגלל שנעשית חכם. הלב נעשה יותר, איך להגיד, יותר משובח. יש שם יותר חלקים כאילו, יותר אלמנטים בתוך הלב שיכולים לקלוט. ככה זה באמת כמו בעובר, מטיפת זרע מתחיל להיות גוף, גוף, גוף, גוף, כן? עד שממש, אז מה ההבדל? הכל יש בזרע גם כן. אבל על ידי הגוף, וגדול וכזה משובח בפנים, על ידי זה אנחנו מבינים יותר. אז זה מה שנעשה מנקודה, נשמה. כן, מה אנחנו לומדים בזה?
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, אנחנו רואים באמת שבשיעורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח וכל כך הרבה חוכמה. אני זוכר מהשיעור הזה בעיקר הבירור מה זה ללכת למעלה מהדעת, מה זה למשוך מאור מחזיר מוטף. היו הרבה דברים. זאב.
4: וואו, שיעור באמת טוב. הפרעות. הרב פשוט מלמד אותנו באמת מה אנחנו קודם כל צריכים לחשוב בזמן לימודים. איך אנחנו צריכים לסדר את הדברים, מה אנחנו צריכים לחשוב. ובאמת, באמת, אני פשוט מתרגש מכל הלב, קודם כל שאני יושב עם החברים שפשוט נותנים לי את האפשרות להיות איתם.
5: כן, הסיכום שלי, באמת הרב דיבר כמעט על אמונה מתחת לדעת, אמונה בתוך הדעת ומעל הדעת, וזה היה כל השיעור סביב הנושא הזה, ואיך אנחנו באמת מגיעים לאמונה מעל הדעת, מה צריך להאמין לאמונת חכמים כדי לרכוש שכל עליון. והוא אמר גם שבסוף שכל הבחירה הזאת היא דווקא מהנקודה שבלב, מה שאדם חפץ, מה שליבו חפץ.
6: כן, וגם שאדם הוא כמו מטען, כמו אלקטרון בתוך שדה חשמלי, ובתוך השדה הזה הוא מוצא את מקומו לפי המטען שלו, לפי מידת המטען שלו. זה דבר מעניין, כי המאמר עצמו מדבר על שדה אשר ברכו השם וכן הלאה. ואז הוא, אחר כך הוא דיבר על הקשר בין עליון ותחתון באמת, איך החפ דה עליון נמצא בתוך גלגלת ועיניים תחתון, וגלגלת עיניים תחתון נמצא בתוך החפ דה עליון. הוא דיבר על המעבר, הוא אמר שאדם, כאילו במצב שבו הוא נמצא, אז הוא נמצא. ויש את המצב של העליון, אז כשהוא נמצא במצב של העליון, הוא כבר כל העולם מתגלה לו מחדש כמשהו אחר לגמרי. ואז שהוא אומר, בעצם מה האתגר? האתגר הוא להבין את המעבר בין התחתון לעליון. במעבר הזה הוא הדבר שחוכמת הקבלה מסבירה כל כך יפה. דווקא שם כל העניינים, כל ההבחנות, במעבר בין התחתון לעליון. וזהו, אז הסביר לנו את המנגנון של החפ דה עליון שנמצא בתוך הגלגלת ועיניים דה תחתון. מרתק, איך מצד אחד זה חוכמה מאוד רגשית ומצד שני גם מאוד מדעית, מדויקת.
7: כן, כמה חשובה הסביבה של האדם, כמה חשוב הבחירה שהאדם עושה בכל יום. במקום שהאדם נותן חשיבות ונותן גדלות, איך הוא מתפתח בסביבה הזאת, איך הוא מממש את עצמו בסביבה הזאת. זה מה שקובע מה הוא יהיה מחר, זה מה שקובע את העתיד שלו. הדבר הזה של לבחור סביבה זה ממש ההכרחיות של החיים שלנו. כי הדבר הזה, המקום שאני משקיע בו היום, המקום שאני רואה גדלות, חשיבות, ואני ככה נותן מתנות באותו מקום, שם אני רואה את החשיבות ושם אני מתפתח. צריך לבחור את הסביבה בכל רגע בחיים שלנו.
3: כן, להמשיך מה שחברים אמרו, זה מה שאני זוכר, צריך להתבטל כלפי עליון, ואז הוא מעלה אותך, וגם רב דיבר שהשיטה הזאת בעצם נותנת בחירה חופשית לאדם. זאת אומרת, כן, לבחור בסביבה להתקדם.
8: כן, גם אני תפסתי את העיקרון הזה. מה זה? זה עיקרון כבר שאנחנו יודעים. פשוט זה עוד יותר מחשבים את העניין של הסביבה. כמה שזה חשוב וכמה שבלי סביבה פשוט אין לנו פה מה לעשות פשוט.
0: כן, הוא נכנס ל... רזולוציה של כל העניין הזה של אמונה למעלה מהדעת, שאין שום דרך לדעת.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים יקרים, נזכיר שוב, בכל שבת בבוקר נלמד עם הרבש מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו'. לפני שניכנס ללימוד, נשמע את הרב מסביר על חשיבות חלק ו' בלימוד.
1: זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב, חלק עקרוני. הייתי אומר שהוא נמצא במרכז של כל ה-16 חלקים של תלמוד 10 הספירות. למה? כי הוא מדבר על תחילת ההתקשרות, מערכת התקשרות שיש בין הכלים של נבראים שעוד לא יצאו לאור והבורא. וכאן אנחנו יכולים להתחיל להבין צורת ההתקשרות, צורך להתקשרות, מה קורה לכלים שרוצים להתקשר, באיזה תכונות הם צריכות להיות מצוידות, ואיך הבורא מתייחס אליהם, איך הם צריכים להתייחס לבורא, למה בדיוק ההתקשרות הזאת שעכשיו אנחנו נלמד במשך חלק הזה, קושרת אותם יחד, קושרת כך שיש כאן שבירות, יש כאן תחייה, יש כאן חוסר קבלת חלק אחד על חלק השני. אנחנו כבר מתחילים לראות כאן תכונות מנוגדות, אלו ואלו, וכאן אנחנו מתחילים לראות את הבריאה, את הכוחות הבריאה שנמצאים בה בתוכה, ואיך אנחנו צריכים להבין אותה ולהביא אותה לחיבור, לאיזון, להתקשרות, להדדיות על פני כל כוחות המנוגדים. לכן חלק הזה הוא חלק מאוד חשוב. אנחנו נשתדל ללמוד אותו כמה שנוכל להבין, להרגיש, בדרך כלל לא כל כך בקלות עוברים אותו, זה לוקח בדרך כלל כמה שנים, לומדים, אחר כך חוזרים, שוב לומדים, שוב חוזרים, כך אנחנו היה לנו גם כן עם הרבש, אבל יש אנשים שתופסים את זה בקלות, יש אנשים שקשה להם לתפוס את זה, זה לא אומר שום דבר על ההתקדמות הכללית של האנשים בתהליך הרוחני שלהם, בתיקון הכללי הפנימי של הנשמה, אבל בכל זאת צריכים ללמוד ולהשתדל איכשהו להתאים את עצמו למה שאנחנו נלמד. ככה, מה עוד אפשר להגיד? יש חלקים מחלק הזה שהם לגמרי לא מובנים, יש חלקים שבקלות תופסים, וככה אנחנו נראה. העיקר זה להבין בצורה כללית על מה מדובר, מה בעל הסולם וכל המקובלים בעצם, הארי בעץ חיים שלו, רוצה להסביר לנו איזה התקשרות צריכה להיות בין הנבראים לבורא דרך מערכת הזאת שנקראת עולם הניקודים, שבעצם כאן מסופר, מדובר עליו. זה הייתי אומר שפעם ראשונה בעולם הזה, בלימוד המערכת הרוחנית, אנחנו נפגשים עם התגובות של הנברא, עולם הניקודים, על השפעת הבורא, אור אינסוף, שיהיה לנו ברור עד כמה ששניהם מגיעים ממקומות הרחוקים והפוכים, וצריכים להתקשר בכל זאת אלו עם אלו בקשר הדדי, כדי להגיע בגמר התיקון לחיבור השלם. אז תחילת ההתקשרות הזאת היא מתחילה, נו, אמנם שאפשר להגיד בעולם אינסוף, ששם היה צמצום, מסך, אור חוזר, יציאת הפרצופים של עולם אדם קדמון, אבל כאן זה אנחנו כבר מדברים על תגובת התחתון, הנברא, על השפעת העליון, הבורא. ולכן זה חשוב לנו מאוד להבין את העקרונות. מה שלא יהיה מובן, תשאלו, אנחנו ניכנס לזה בצורה, ככה, בסבלנות, ונשתדל, איש תראו יעזורו, כך להתקדם כולם. לא נורא אם אתם לא מבינים כל כך, לא תופסים מלכת קהילה, יש אנשים שהם מיד נכנסים ללימוד הזה, יש אנשים שלא יכולים להבין אותו הרבה זמן, ושם סך הכל שומעים, ולא יותר. אבל לאט לאט זה מסתדר, כי סך הכל אנחנו מתחילים לנגוע במבנה הנשמה שלנו, שכאן זה עוד לא נשמה, עוד לא עולם האצילות, עוד אין לנו כל הכלים, פעולות, חלקים של הנשמה, נשמת אדם, אבל בכל זאת זאת כבר הכנה, אלמנטים של המבנה הפנימי הרוחני שלנו.
0: אנחנו לומדים מספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 395, דף שין צדי ה', דברי הארי אות ה', ניכנס לשיעור עם הרבש.
2: אני מטרות, ונמשך עם תחילה, שאת התלמוד עסק. מה זה תלמוד עסק? שור אחת, שעמדתי לבי דיוויות למטה, שאחת עת הבירור. התאמן לא התפש לי יותר מבצבות. ורקר, לא רוצה שעפנות לחוץ. הנועל מנקודם עוד, לא רוצה אותם לחוץ. יא, כי הם מלבשים מתוך מעבור. וכאן צריכים לפרש כך. כנשפשת הטעמים, עוד לא רוצה שעפנות לחוץ דיינים, או למנקודים. מדוע, וקודם הוא צריך לפעולה, שעסק התפשת למטה מטבל תוך מעבור, זה שומר. יען כי הם מלבשים תוך מעבור כנאו, וקודם הצליח לקיר את נסעת, להתפשת למטה מטבל, ולמעלות הכלים הריקניים של גולגולתא. כדר אבא כולל, שלא נתגל ממנו רק השערות המשוכן מאה של אבא כולל, בשעה אחרת אם אתה אומר, לא עושה את הכל. אני לבעל כאשר מאוד מפבש אותה. מה הוא אומר כאן? ונמשכים תחילה סוד תמיסה שלך בטיבור. כלומר, כתחילה ותאם שיות זאת אמפסק הכל לקוץ שנקראו למען קודם דהיינו צעד ראש ודקנה יצוא הטעם דסק שם קומק בדיביזון קומת אחת בבין הלמטה שם פנטו ישב רחמים טעם איישו מדוע התפשט הטעמים רק עת הבירור, הוא אומר, אין שם הוא כותב, הוא אומר, שיש שם גם כן בחינת זכר, שוגים לתלבשות, שכמתו עת החוכמה. מכל מקום, אגם שיש שם גימל, בסלבשות צריך להיות אפ, וכל מקום מכאן הפרט לא בשם גימל, אפ, רק בשם מבין הממטה, שם אחת. מדוע? כי איקאו והקומה נבחן מבחינת הנקבה, לא מבחינת הטלאפ שזכה. כי כל הספשת לגוף הוא רק מבחינת הנקבה, מבחינת טבעיות, שיש לה מבחינת, שיש לה מבחינת טבעיות המשכה. והיות והנקבה אין לה, אין קומת המבינה למטה, שקומת מבינה. לכן נקחה. מה שמשתיים על הטבק כבר נדבש. מה הוא אומר לנו כאן בקטע הזה? הוא רוצה לבאש מה שרף אומר שהטעם דסת לקחת. הלא ימדנו מה זה טעמים השפשת הראשונה. ולמדנו שבשפשת הראשונה יגיבו לתלבשות שנקרא חוכמה, ומעדו מהרב שהוא אחר. תשובה, היות שיתלה פשוט, אין נספשת בגור, וכמה שנמדבר, מדבר מה שנתגלה בפורה בגור, לכן היא כנספשת רק מפניביות, והיות שבצלו רק פניבית, שבינה, לכן הוא אומר שיש לו אחת היינו מבין למטה, אבל אף לא מפרש. מדוע? שזה לא יקרה מדרגה. ומה שאנו אומרים שיש לו גם כן אף בגור, גמרת לבשות, זה גם פרק התקללות. מה שבית מתקלל בפני גימל, לכן שבית מתפשט, מיישם פרגים גם כן, אבל כשהתפשטות הוא בית. עכשיו, מדוע הטעם מתפשטים עד התעבור, כבר מדיין שם, היות מטעם התלבשות, התקעות הזו גורם לו, שיכול להתפשט, יותר באבי עצמו. מה כתוב למעלה? והקר להוציא שעה פנות לחוץ. מדוע? יען כאם מלבשים תוך מעבוד. מה אומר לנו? איפה נקרא מעבוד? למטה מטאבו. מה אומר למעלה? איפה מתפשטים את הטאבו? מה הוא אומר שיען כאם מלבשים תוך מעבוד? הפרש של מילים אין קשר. הלא אומר, כדר עוד דאפ הכולל, שלא נתגל ממנו רק השערות על המשך עם האפ של הכולל. ושאכן כל תמיר תוצק הכולל. מה הוא אומר? מה את הקשר יש בין הדברים? נראה משהו מפרש למטה. שהם מלובשים תוגמה הבאלן, לכן להוציא שפנת לחוץ. כך דברך. כבר נתבהר לאל, כי הוא אפ לא חזר עם מילה, הכנים שנתחוקנו מטבע למטה ביקע פנימי. מטבע שהוא אפ אין לו מטבע דבחינת דלת. אם כן מויית למטה מטבע, ויהיה מה שיש לו לקבל, היינו קוראים חמסך, שלהגיד מה שאני יכול לכבל, אני לא רוצה לקבל. אבי שמתחשק לי. לכן היה אסור לו לרדת למטה מטבעו. ועל כן אינו יכול להעיר מטבע למטה, ששום מקום הבחינת דלת, שלא יכול לכבל הוא. עליו באלמנת להשפיע, לכן נקרא את התפיוד שיומה, שאומר אני לא רוצה לקבל, מדוע היות שהוא לא יכול לכוון באלמנת להשפיע. ועל כן נשארו הכלים דזון, הנמסים ביאק הפנימי, בטבע למטה, בלי אופ למילותה. אלא לחזה אחר שנשפשת הפרטם שרק, הנה את הספירת התורי שלו, המקוניקודות דיסק, שהם מלוקים את אור הבינה, ואורו הפקים לטלאפ של כבר אין שם, שהלור הזה על בינה לא עצם מסמתם שאין המעשי בקבלה, אימא שיורדו למטה מטבע דעת, אימיל את אור הזון הששם. וזה אומרו, שלהוציא שפני של מטה מטבע מלצק, שמא תספירת אתון דשק, יענה מלבשים תוך מעבור, מה אומר? דני כמבואה, שאתה סביר תאטון דסק, הם מלבשים בזול של מטמטה בדרך הפנימי, שהם לקרוא מעבור, ושו אדומה אלו, כי אם יסלב את הזה, ותה סביר תאטון דסק, ומעבור פנימיים, אמרו, הוא עניין יסודי, וכל המקרים שלהם הנקודים. גם כל הפירושים דבר. ונמשכים תחילה לעשות הטעם דסק, שיחב את הביור. ורקה בזמן שהיה רק טעמים, לא הייתי שהפנות לחוץ. איזה פנות או למנקודים, שהולצה הרקה לחוץ. מדוע מקודם הצליח להיות הוערב של צמצמת? לכן מקודם היה צריך להיות שנקורי דסך ירדו למטה מטבעו, והם יתלבשו תוך מעבורם של למטה מטבע דק, ורקר יעלו חזרה, ורקר יצאו אליהם הנקודים. כך, כדרך אור אפה כולל, שלא נתגל ממנה רק השערות, הנמשך עם האפ של האפ הכולל, ושאכל קם, תמיד עושק הכולל, מה הוא אומר כך? אני מדבר ומתאר ולסק, הוא אומר לנו שמתפש מטה טאבו, איך יכול לא יצא למטה מטאבו? אין לי שום דבר, שום למדנו, שלאחר שניקול ידי סג יורד אל המטה מטבו ואיתר בבמה בונדאק, של דתי הישים סמבית, אך כרשו לי לראות דיסק, פנחון לבית הזיווק בעניים שום סק ופנה, בדיביות, כאן על הדיביות, והיה איתו בעניים יצא, מעניים למעלה ראש המדרגה, ולמעין למטה גוף המדרגה. ויות שצים שמזה לא נקרבו, לכן מכנה אותו בשם שרות. היינו, מדרגה חדשה, הזיווק החדש, שהיה ברוד דיסק, הרבה דתלבשות ולבדיביות, לא ניכר בשק עצמו, אלא שניכם לשרות. בסדר שרות. עכשיו, למה למעניים, למעלה ממקום הזיווק שנקרא שם הדרגה, נכנסה אותה. מדוע תגיד נראה? ולמטה מהנעים, למטה ממקום הזיווק, נכנסה ככל. נשאלת השאלה, אם הזיווק הייתה הרבה דתלבשות ולבדיביות, מדוע מכנה מעניים למעלה, אפ, הכל נראה. ומה שאינקן, מעניים למטה שק הכל. וכך נבטום ירלו אותם, קודם כל, אני חודת המקורי, וכך אני יכול ללמוד התוצאה. ממה אני מדבר כאן? מה פרש לי שם? היות שלמעלה ממוקם הזיווג ניכרוש לא ניכשומשים בחינת צמצומים נמצא סעוד רשי כאילו הם כמו תלם דיסק היינו אפ שוט לו הזיווק הזה לא מעלה ולא מורד עליהם. דהיינו, כמו שאני לומד, שהזיווק שהייתה בפרצב בראש דגולגלתה, על גימי דיוויות, שיוצא אפ, איך אני קורא, ממקום הזיווק על המעלה, אפ או ראש דגולגלתה? ראש דגלגלתה, וכן הניכר שנומד שנעשה זיווק, עבדת לפשוט ולבדיריות בעניים, מניים למעלה כראש, הייתי ראש זה, שלפשוטה מנסק ונעליונה, פגימס לפשוט בדיריות.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
3: אשא עיני אליי

0: שלום אהובים, אנחנו ממשיכים את התהליך שהתחלנו בשבוע שעבר, מעוררים מלמטה, קראנו לו, והיום במסגרת ההתעוררות מלמטה, היסוד שנחזק בחיינו הרוחניים זה חיזוק העשירייה. חיזוק העשיריות שלנו, ראינו כולנו לפני כמה שבועות ש... בזמן שכולם ביחד, בכל הכלי העולמי, מבצעים פעולה, כמו למשל כנס עשיריות, אנחנו מקבלים תנופה רוחנית ועלייה מאוד גדולה, ואנחנו רוצים לרכב על הגל. היום במזכרת חיזוק העשיריות, נשתדל לדבר, כי הזמן קצר, על כמה דברים. אנחנו נדבר על מה קורה איתנו בהבחנה של ראש עשירייה, אחר כך נדבר על מפגש שבועי שאנחנו רוצים שכל העשירייה תעשה, ישיבת חברים, סעודת חברים, משהו שבתוכו האור הגדול והחום והקרבה שהרגשנו בכנס העשיריות יהיה כמו נביעה שבועית, ונחפש עוד דברים שיכולים להזק אותנו. נתחיל את הכל משיחה קצרה שהייתה עם הרב במסגרת שיחות על הדרך בתאריך 4 בספטמבר 2023, שיחה של 6 דקות, האדם לוקח איתו רק מה שעשה בעשירייה. קליפ מספר 1, בבקשה.
1: עשיריות שנגיד מגיעות כל בוקר, 15 שעות עוד קודם השיעור, יושבות בקורות את החומר לפני כן, בהרכב מלא מגיעות.
2: ראיתי.
1: יש עשיריות שלא יודע מה, שהמארגנות פה, כולם שם מתארגמות ופעילות, ואז יש עשיריות שעושות, לצאת סתם, לעורר קנאה בעשיריות אחרות.
2: כן.
1: זה בסדר שעושים ככה דוגמאות כאלה?
2: ודאי שכן.
1: בסדר.
2: אני אגיד לך עוד יותר. אדם מת, חוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שלוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה עשית שזה אתה לוקח איתך. תגיד.
1: חריף מה שאמרת. רגע, אבל מה זה מה שעשיתי בעשירייה?
2: עד כמה שעזרתי להם להתחבר, התחברתי איתם, עד כמה הלכנו צעדים קדימה למטרת הבריאה יחד, ניסינו, לא הלכנו אפילו, ניסינו. זה מה שיש לך, זהו, מת זה החשבון. כי באמת, עד כמה שזה נראה לנו לא כל כך חשוב אולי, אבל זה מה שנשאר מאדם. זה מה שנשאר מאדם בעולם הזה, לעולם הבא.
1: אדם שמגיע לשיעור ולא משקיע את עצמו בעשירייה, ויושב בשיעור, שומע, קורא רבש, לא נשאר לו כלום מזה לעולם הבא, כמו שאומרים פה?
2: כלום.
1: אדם שמשקיע בהפצה, שנותן את החיים שלו בהפצה ועוזר ותורם, לא נרשם לו?
2: לא.
1: אז מה בדיוק נרשם לאדם?
2: עד כמה שפעל לחיבור האנשים.
1: פעולה לחיבור אנשים מתבצעת בזמן שיעור ביחס שלי ובדאגה שלי לעשירייה?
2: כן.
1: ומחוץ לזמן השיעור מה נרשם לי?
2: עד כמה שאתה פועל לזה, זה בהתאם לזמן שלך, מצב, זה אני לא יכול להגיד, אבל בעצם הדאגה זה חיבור. תראה מה שהם כותבים, נו. זה מה שנשאר מכל החיים.
1: מה, יכול להיות שאדם נמצא פה 20 שנה ולא צובר לעצמו?
2: לא.
1: אמרת בשיעור שאנחנו כמו... כמו ילדים, מפקים שצפו איזה מכה וזה יכוון אותם קדימה. שהמכות יכוונו אותנו קדימה.
2: כן.
1: כמו אימא כזה שמכוונת אותנו. איך להחליף את זה שלא שהמכה תכוון אותי, אלא המטרה תכוון אותי?
2: אז אתה צריך בכל זאת לייצב לעצמך המכה.
1: כן, איך, איזה מכה ואיך?
2: נו, זה יש לכם מלא מאמרים, אתה יודע. איך להעריך כל דבר?
1: איך להחליף את המכה הזאת שבאה עליי מאחורה ובמידה מסוימת גם טובה לי ונוחה לי כי היא מכוונת אותי בסוף.
2: מכה מטרתית זה החברה שהיא מציגה לך מטרה ואיפה הם ואיפה אתה.
1: והמכה היא בעצם מה?

0: כאב, הפער ביני לבינם?
1: קינה.
0: קינה.
1: קינה, תאווה וכבוד, אבל קינה זה העיקר.
0: אני לא מקנה בהם, אז אני לא עובד. סימן.
1: כן.
0: אני לא עובד.
2: אז אם מה שנשאר מהחיים זה רק החיבור שלך לעשירייה, זה שהשתדלת לחבר אותה.
1: כן.
2: איך אתה בודק אם אתה בכלל עושה דבר כזה?
1: עד כמה שגרמת לאנשים שמשתוקקים למטרה להיות יחד וקרובים למטרה. זה בעצם הסיכום העבודה שלך.
2: במה אני גורם להם? כאילו, איך את... מה זה נקרא לגרום להם להיות יחד?
1: אתה גורם להם להתקדם לבורא, למטרת הבריאה, לחבר את כל הנשמות לנשמה אחת, שהבורא בכוונה שבר אותם.
2: אז אם ליד כל אחד היה איזשהו מדד ההתפתחות הרוחנית שלו, רק זה היה נקרא שעולה במדד. כל השאר לא נחשב לו.
1: כן.
2: אז בשביל מה עושים את כל השאר?
1: מה כל השאר?
2: לא יודע, עושים המון דברים.
1: הכל סביב זה...
2: עוסקים בהפצה, עושים על הדבר?
1: הכל סביב זה. הכל סביב זה.
2: אני לא מחבר עשירייה. אני לא מחבר את העשירייה שלי בהפצה.
1: בכל זאת זה באותו כיוון. להביא את כולם לחיבור.
2: אז רב, אז לסיכום, שמתים, בודקים רק אם עסקת בחיבור עשירייה?
1: העיקר, כן.
2: ואיך אני יודע, כאילו...
1: ננסה למצוא
2: איך אני יודע אם אני
1: בכלל
0: בכיוון. אז יגידו
1: לך.
0: אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה עשית שאתה לוקח איתך, תגיד. אז אנחנו רוצים לדבר על תרגיל מאוד מיוחד שנכנס לחיי העשירייה שלנו, ראש העשירייה. זה יפה לראות איך כל פעם בהדרגה נפתח לנו יותר ויותר עוד איברים, עוד מצבים, עוד דברים יפים בתוך העשירייה שלנו, שעוזרים לנו לממש את הקשר עם העליון, ובכלל יפה לראות איך עצות של הרב ככה נכנסות לחיים שלנו. מתחיל כמו איזה טפטוף מהרב, הופך לאיזה גשם ומבול, ופתאום מתחילים לשמוע אותו. אחר כך רואים שגם הוא אמר את זה קודם. אחר כך מוצאים את זה גם במקורות, עד כמה זה מדויק, העצות שאנחנו מקבלים מהרב. וקיבלנו תרגיל שנקרא ראש העשירייה. ואנחנו כבר כמה שבועות נמצאים בתרגיל הזה, וחשוב לנו יחד עכשיו לראות איפה אנחנו נמצאים, לעשות סטטוס, לראות איפה נמצאים עכשיו, איפה כל עשירייה נמצאת, לקבל התרשמויות אחד מהשני, שזה יחזק אותנו, שזה יעצים אותנו יותר כחברה. אז בואו ניכנס לשאלת הסדנה הראשונה שלנו. בואו נדבר איך אנחנו מסכמים את מה שעברנו עד כה בעניין ראש העשירייה. שוב, המטרה שלנו עכשיו להגביר את התועלת הרוחנית מהמבנה הזה של עשירייה שיש לה ראש. ורוצים לראות איזה שאלות מתעוררות, איזה הבחנות, איזה הברקות יש לנו מהתרגיל הזה. אז בואו נסכם איך אנחנו, בואו נכנס לסדנה, איך אנחנו מסכמים את מה שעברנו עד כה בעניין ראש העשירייה. אם העשירייה שלנו טרם התחילה לעבוד בכלל על התרגיל הזה שנקרא ראש העשירייה, אז אנחנו בכלל נדבר ונשאל את עצמנו למה בעצם, ונברר יחד איך אנחנו מתחילים לממש.

0: נושא, היה לי גם את ההתבטלות הזאת מול ראש הסירי, הרש להוריד את הראש ברגעים של ממש החלטות שאני מתנגד להם, וכן הלאה.
1: טוב, אם לסכם, אנחנו התחלנו את התרגיל, התחלנו את התרגיל בעצם לא כזה מזמן, הספקנו לעשות, אני חושב, שליש אולי רק חברים הספיקו לעשות, לפי הצעת המקובל, עשינו את זה גם שבוע שבוע, והאמת היא, באמת, לא יודע עד כמה הרגשנו עד הסוף אותו, את התרגיל, ויש עוד מלא בירורים, ומה שיפה שאנחנו עושים את הבירורים האלה ביחד, במפגשים אנחנו קוראים את הקטעים על התרגיל הזה, וחושבים על זה, ובעיקר מגדילים את החשיבות לזה. והנה הראש הסירייה שלנו.
2: אני חושב שהראש הסירייה הוא פשוט נותן את החשיבות, חשיבות עבודה בתוך, ועבודה בינינו, בקשר בינינו, באהבה בינינו. והוא צריך להיות כל הזמן בזה, ליד, על הדופק, מה קורה בתוך הסירייה, מה אפשר לשנות, מה אפשר אולי, בקיצור, רק דברים מאוד מאוד חשובים שמבשלים בתוך הזה, בתוך הסירייה עצמה. ואני באמת, אני בזה בשבוע הזה ראש הסירייה, ובשבילי מאוד חשוב, הנה עכשיו רב דיבר שזה שכל החיים של הבן אדם צריך להיות בתוך הסירייה, אז כמה, אז כל המחשבות, כל, אני חושב שזה רק בתוך הסירייה.
3: טוב, קודם כל אני לא חושב שהגענו לרמה כזו גבוהה, כמו שרב אומר, שמרגישים שראש הסירייה או כל העבודה בסירייה היא כזו, זה כל מה שאתה לוקח איתך, שאתה מת, כאילו, עד כדי כך. אני חושב שמה ששמתי לב, שכל הסירייה אולי מתמקד באיזה נושא שחשוב לו, אבל עדיין לא מרגיש את האינטראקציה בין ראש הסירייה לסירייה עצמה. כאילו, הוא מרגיש שכאילו אין עבודה משותפת, כאילו כל אחד עובד בפני עצמו, אני לא מרגיש כזה זה. מה עוד להוסיף? אני חושב שעדיין צריך לעבוד ולשפר את הנושא הזה שנקרא ראש הסירייה. עדיין לא מורגש התפקיד הזה, עדיין לפי דעתי לא מורגש.
4: טוב, אין ספק שמי שעשה, חצי כבר עשו ראש הסירייה אצלנו, כן? אין ספק שמי שעשה ראש הסירייה, יש לו הבחנות לגבי השבוע. ככל שזה חבר שמשתף יותר, נמצא יותר, אז יש לו יותר הבחנות. וזה המציאות, אין מה לעשות, כי במקום שאתה משקיע יותר, אתה נקשר יותר ואתה דואג יותר וכולי. כל אחד שעשה אצלנו ראש הסירייה דיבר במהלך, בסיכום, אנחנו בימי חמישי עושים סיכום, הפגישה השבועית שלנו זה בימי חמישי, אז אנחנו עושים סיכום על הראש הסירייה, וחברים אמרו שהדבר הזה נמצא בראש, נמצא ככה באחורי המוח, מלווה את החבר בתקופה הזאת, בשבוע הזה שהוא ראש הסירייה, מה שגורם לו לחזק איזושהי דאגה פנימית, לחזק איזשהו קשר כלפי הסירייה. ושוב פעם, ככל שהבן אדם נמצא יותר, הדבר הזה נמצא אצלו יותר. וכנראה שמה שצריך לחזק אצלנו בין היתר, זה גם את הדאגה

0: של מי שהוא לא ראש באותו שבוע כלפי הראש. לחשוב עליו, לדאוג שהוא יצליח להיות במחשבות טובות ונכונות ובכיוון, פשוט להגדיל את הראש. אז זה יגרום לו אולי להיות ככה בתפקיד יותר, יותר חזק.
1: כן, אני אהבתי דווקא את העניין להגדיל את הראש, כי אני חושב שזה תפקיד של כל חבר עשירייה להגדיל את הראש. אחרת פשוט לא תהיה עשירייה. ואני לא כל כך עדיין, לא ברור לי, כאילו מה כעיקרון תפקיד של ראש עשירייה, נגיד האם הוא אמור או שיכול לדאוג נגיד לחברים שכבר לא רואים אותם כמה ימים בשיעור בוקר, שלא ייווצר מצב שפתאום חברים נעלמים. זהו, אני לא שמעתי טוב את כל השיחות עם הרב בקשר לזה. צריך באמת להרים את החשיבות של ראש עשירייה, התמונה הזאת של זאביק עם הלבוש הזה, אני מתייחס דווקא לזה ברצינות, לא לאיזשהו צחוק. אני מעביר.
2: טוב חברים, אז שמענו קצת, התחלנו ככה לעשות איזשהו סיכום ראשוני, סטטוס של תרגיל ראש עשירייה, ומה שיפה בתרגיל הזה שכל עשירייה היא בתוך עצמה, ויש לה את הצורה שבה היא עושה אותו. ואנחנו מאוד רוצים לשמוע עכשיו ולהתקלל הבחנות שקיבלתם מהתרגיל, דברים שלמדתם על חברים, על העשירייה, אולי רעיונות מיוחדים שצמחו בעשיריות מסוימות במסגרת התרגיל. אם נתקלתם באיזשהם אתגרים או סימני שאלה, זה גם דבר שאפשר לברר אותו. אז בואו נתקלל. עכשיו זה זמן התקללות, יש לנו זמן עכשיו להתקלל יחד. אז בואו נתחיל לשמוע את החברים, גם כאן וגם בעולם. אנחנו רוצים לראות סימני שאלה. קדימה, ידיים וסימני שאלה. שי, בבקשה.
3: שמנו לב לדבר מאוד יפה שקורה, כי בעשירייה באופן טבעי יש חברים תמיד בדרך כלל שהם יותר אקטיביים, יוזמים, מקדמים, ויש חברים שפחות, זה פחות בטבע שלהם לבוא, לעשות כל מיני פעולות, לדחוף, ליזום, זה פחות בטבע, יותר קשה להם. ואני שמתי לב, שמנו לב שבאמת פתאום נהיה ראש עשירייה, אז, וזה בן אדם שפחות זה, פתאום מתחיל לעשות, לדחוף, הוא מקבל כוח, הוא יוזם, נותן משימות, אז זה פתאום נותן כוח מאוד גדול לעשירייה. אז התרגיל הזה הוא מעולה. תודה.
2: תודה. כן, יצחק.
4: תודה, זה תרגיל כל כך מהמם וכל כך מוסיף לעשירייה, ולפי התנגדות, כן, שעל ההתנגדות הזאת פוסחים ועושים את התרגיל, זה ממש דבר רוחני נטו, זה וואו, תוספת. מהממת, תודה.
2: תודה, USA North East, בבקשה.
5: גלבה דשעתקי, פולנה שזווישת עוד דשעתקי.
6: ראש העשירייה לגמרי תלוי בעשירייה. מכמה שהעשירייה מעלה ועושה את החשיבות של העשירייה, שהיא תהיה עשירייה. לכן זה לא שיש שם איזה אדם גדול אחד שהוא ראש העשירייה. כל העשירייה היא בונה את ראש העשירייה. זה תרגיל מאוד מעניין. תודה.
2: תודה סשה. ויינה אחד, בבקשה.
7: כן חברים, התרגיל ראש בעשירייה מאוד חיזק את העשירייה שלנו, בעיקר זה עשה סדר. חברים שהיו למדנים ודווקא עשו בשיעור בוקר המאוד כאילו אקטיביים, נהיו יותר אנושיים, יותר כאילו כללים טובים לכולם בעשירייה, גם הם יותר דאגו לאלה שנכשלים, זה גם פה השאלה, עד כמה שהראש עשירייה צריך לדאוג גם לאלה שנכשלים, ובאוף גלי זה עשה יותר סדר, וזה קל יותר טוב להתבטל מול מישהו אחד ששומעים עליו. לחיים.
2: לחיים, אברהם.
8: כן, אני רוצה באמת להודות על התרגיל. זה כבר, אני מרגיש שזה כבר לא תרגיל, זה הולך להיות חלק מהחיים שלנו בסריה, ממש ככה. ואנחנו הרגשנו ישר בתהליך שהתחלנו אותו כנעשה ונשמע. והרגשנו שרווחנו את החברים. חברים שלא היו איתנו כל כך במאת האחוזים שהיו צריכים להיות, שרצינו שיהיו איתנו, הרגשנו אותם יותר איתנו. ממש נתנו את כל כולם מרגע שהם נהיו בתפקיד. גם הסירה נתנה להם להיכנס לתוכנו, ונתנו להם להיכנס, וגם הם רצו להיכנס, דחפו את עצמם לתוך הסירה. וזה מה זה מבורך, ואנחנו ממש התבטאנו לגבי ראש הסירה, כי מה שהוא החליט, הבנו שזה בא ישירות מהבורא. הוא דרכו מעביר אלינו את מה שצריך, וזה ממש מבורך, ותודה רבה לכולם.
2: תודה. אנחנו רוצים לשמוע רעיונות, דברים מיוחדים שקרו אצלכם בעקבות תרגיל ראש הסיריה, איזשהם הברקות, או דברים מיוחדים שעשיתם, או דברים שגיליתם. קדימה, חברים, שתפו כדי שעוד הסיריות יוכלו להתערם מהרעיונות המיוחדים שלכם. כן, פז, בבקשה.
9: לא יודע עד כמה זה חדש, כי זה הגיע ממש עצה מרב, אבל שיש למי לפנות. אני לא ציפיתי לזה, אבל חבר בא, פנה אליי, דרש אפילו, וכמו שקראנו עכשיו, זה ממש גרם לרכישת דעת העליון, שהיינו פשוט חייבים ביחד לרכוש משהו חדש.
2: תודה. מק 11? נעלמו לנו...
10: Да, дорогие друзья,
6: כן, חברים יקרים, אנחנו עושים את התרגיל. ככה לפי הקליפ של הרב, כשהוא פעם נתן את העצה למישהו, הוא אמר, תספור כמה פעמים במהלך היום אתה חושב על הסיריה. וכשהתחלנו לסכם את התרגיל הזה כבר כמה שבועות, לעבור אותו כמה שבועות ברצף, אז שמנו לב לנקודה ש... גדלה אותה כמות פעמים שכולנו חושבים על הסירייה ובפרט על הראש, התחלנו לחשוב יותר פעמים אחד על השני.
2: פרנד 3.
11: כן, תודה רבה חברים. היה לנו רעיון בתחילת התהליך, אולי זה יכול להיות מאוד מועיל לסירות שעוד לא התחל את התרגיל. היה לנו תרגיל שכל חבר לוקח תכונה מהחבר אחר ורוצה לראות איך בתכונה הזאת החבר הזה יכול להיות את ראש הסירייה הכי מדהים והכי נפלא לכל הסירייה, ובאמת זה נותן ביטחון לכל חבר שהוא יכול באמת לעזור לכל הסירייה.
2: חיפה 2.
12: שלום חברים, אנחנו דווקא באים עם שאלה להתייעצות איתכם. אנחנו נשמח לעצה. הסירייה שלנו חושבת שצריך ממש לדון על זה, במפגש פיזי, איך לבצע את זה, איך לעשות את התרגיל הזה. אנחנו רואים שזה הולך ונמשך ומתארך. אז השאלה שלנו היא, האם אנחנו צריכים פשוט להיכנס לתרגיל הזה? בלי להבין אותו, או אנחנו צריכים קודם כל ללמוד אותו ואז להיכנס לתרגיל הזה?
2: אנחנו פה תמימי דעים שאתם צריכים להיכנס לתרגיל, לקרוא את דברי הרב ותספרו לנו איך זה עובד אצלכם. בהצלחה. כן, ישי, בבקשה.
13: כן, ממש ישירות לשאלה הזאת, אנחנו גם התלבטנו, התחלנו את התרגיל, אמנם אנחנו כבר בסבב ה-11, אבל בהתחלה ממש התלבטנו, רק שזה יצא, לא הגענו להחלטה, והבנו שאנחנו יכולים לדון על זה עד אין סוף, ופשוט לקחת את זה על עצמנו, ואז נהיה יותר חכמים.
2: תודה, ישי. Woman PT 23.
14: תודה, אנחנו גם מצטרפות להודיה על התרגיל. ראש הסירייה הראשונה שלנו עברה מאוד ביסודיות על מסמך ההנהלה, אנחנו רצינו להמליץ לראשי העשיריות לעשות את זה. היא הכניסה לנו לעשירייה הרגל של טקס החלפת ראש עשירייה, ואני רוצה להגיד שהדברים הכי עוצמתיים הם היו דווקא בבירורים האלה של איך מרגישה בזה שראש העשירייה משתפת את החוויה שלה בתהליך שהיא עוברת, ואיך אנחנו מרגישות כגוף. זה הסדנאות הכי עוצמתיות של הרגשה שהעבודה רוחנית היא ממש על הבשר. תודה רבה.
15: איך שאני הבנתי את ה... אני לא חושב שזה... אולי אנחנו מתחילים את זה כתרגיל, אבל זה בסופו של דבר מבנה הרוחני. אני ככה הבנתי שאין עשירייה בלי ראש, הראש חייב להיות. אני אישית יכול להגיד שאני כן מתייעץ עם ראש עשירייה, מה לעשות. אם יש לי התלבטות, אני מקבל ב-100% מה שראש עשירייה אומר, סומך עליו ב-100%, ככה גם. אני פשוט רגיל כל הזמן לשאול את רב, הייתה לי הזדמנות, אז לכן עכשיו אני שואל את ראש עשירייה. אז כמובן שכל אחד יחליט, אבל אני כן מקבל עצות. קליפ מספר 2.
16: איזה כוח יש לחבר אחד מהעשירייה לפתור לכל העשירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע?
17: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את העשייה.
16: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
17: בזה שהם בחרו בו.
16: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
17: כן.
16: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפני כן?
17: לא.
16: משהו חדש יש לו עכשיו?
17: כן.
16: זה יפה.
18: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
17: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו, לא אנחנו. דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
16: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
17: לא, אבל זה שאתם בוחרים ומישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
16: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו זה יהיה נכון.
17: לא, אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה מילה.
19: אז כמו ששמענו עכשיו מהרב, שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש. וככה זה באמת ההרגשה שיש באוויר, שאתה זוכה להיות בתפקיד ראש העשירייה. ממש אתה מרגיש מלמעלה איך הבורא ממלא אותך בכוחות, ונותן לך את ההכוונה המדויקת שהעשירייה שלך צריכה. אז אנחנו מתקדמים לחלק הבא שלנו במפגש השבועי, ורצינו לדבר דווקא על אותם הישיבות חברים, על הסעודות המשותפות שקורות בעשירי. אנחנו לא ממזמן, כן? זה נראה כבר כאילו נצח, אבל פחות מחודש עבר מאז הכנס עשיריות שעברנו, שהוא היה באמת משהו שעשה שינוי אני ממש רואה את זה בתור אבן דרך רוחנית שהכלי רכש, כי רכשנו את זה. ממש, זה היה מתוך ההגיעה שלנו, אנחנו עשינו את כל מה שכל הסירייה והסירייה חוותה והרגישה על עצמה. ויש יכולת לטעימה קטנה של כנס הסירייה, פעם בשבוע. וזה קורה דווקא באותם המפגשים השבועיים, שמגיעים שם לאיזושהי אווירה חמה, מתוך הטירוף של השבוע, פתאום הסירייה עוצרת, והיא מתאספת, והיא היא עושה איזה ישיבת חברים, או היא יושבת ועושה איזה סעודה, או שהיא פשוט ביחד, והיא מעבירה זמן ביחד, והחום הזה שנוצר בתוכה, הוא פשוט משנה, הוא פשוט מקדם, את האמצעי הזה אפשר לעשות בכל צורה, גם אם יש לכם יכולת להיפגש פיזית, אז פיזית כמובן, אבל אם אי אפשר, והחיים מונים מאיתנו להיפגש פיזית, אז וירטואלית אפשר לעשות את זה. ואנחנו בטוחים שכל הסירייה שמקיימת את זה, אז היא כבר מרגישה את ההצלחה מזה, אבל מי שלא עדיין מקיימת, אז אין ספק שאם היא תלך על זה, אז זה ממש יעשה לה שינוי בחיי הסירייה שלה. ודווקא עכשיו רצינו לעשות מליאה, שבה אנחנו רוצים לשמוע מהסיריות שמקיימות את המפגש השבועי. איך הוא משפיע עליהם, איך הוא מקדם אותם, איך הוא מפתח אותם רוחנית, איך הוא בונה להם קשר עם הבורא. איך המפגש השבועי מעביר אותם ככה משבוע לשבוע. והיינו רוצים לשמוע לא רק הסיריות שיש להם יכולת להיפגש פיזית, אלא דווקא הסיריות שנפגשות וירטואלית. כי ברור שיש שם איזשהו אתגר שהוא מעבר, כן? עכשיו לעשות את המפגש שאנחנו וירטואלים. אבל עדיין, אנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע למצב שכל העשיריות יהיה להם מפגש השבועי. אז בואו נשמע עכשיו במליאה מה המפגש השבועי נותן לנו. איך הוא משפיע על הקשר שלנו ואיך הוא משפיע על הקשר שלנו עם הבורא. ואיך הוא מקדם אותנו משבוע לשבוע. מי רוצה להתחיל? אם אין קופצים, אז אני אקח ככה. יש שם את ישראל.
20: כן, תודה חברים. הכנס, הצלחה בכנס, ממש נתן לנו פוש כזה שאנחנו הרגשנו את החשיבות להתפגש ביחד בסעודה, בחיבור, ועכשיו המפגש השבועי שלנו מאוד חזק, אנחנו באים בשמחה, עושים סעודה וחיבור, וזה התקדם אותנו מאוד לחיבור ואהבה בינינו, לחיים.
19: תודה. פלורידה.
21: All right, thank you friends.
22: תודה חברים. When we started meeting, כשאנחנו התחלנו להיפגש one day for an hour or more, all of a sudden the tent, יום אחד לשעה או יותר, פתאום כל העשירייה התחילה להיבנות, להתקרב הרבה בעבר, והביטול ברמה האישית הפך אינטנסיבי יותר, וכולם התחילו לצאת מהפגישות האלה באותה תפיסה משותפת, עם אותו רצון משותף, וזה הביא לעלייה מדהימה לעשירייה. ככל שאנחנו הצלחנו לאסוף עוד ועוד חברים כאן בפלורידה.
19: קזחסטן, קירגיסטן.
23: Спасибо, חברים.
24: תודה, חברים.
23: Да, у нас раз в неделю проходит.
24: כן, מסתם פעם בשבוע אנחנו עורכים סעודה וירטואלית בראשון בערב. מספר חודשים. והחברים בפתח תקווה דוגמה ענקית לזה שחברים מתאספים מדי שבוע בפתח תקווה סביב השולחנות. אצל חברים בבית, וזה באמת רמה כזו של חום שמתגלה, לא תמיד אתה מצליח להשיג אותה, אבל אנחנו מאוד משתדלים, והחברים ככה ממש לפעמים בוכים מרוב אושר, משמחה מהקשר בינינו, ולא רוצים להיפרד זה מזה. אז באמת תודה רבה לחברים בפתח תקווה, על הדוגמה שאתם נותנים, ואנחנו גם משתדלים פיזית להיפגש כמה שמתאפשר. תודה.
19: תודה רבה. לטין 11.
25: Hola amigos. Gracias al Clima Mundial, gracias a los amigos.
26: תודה לכלי עולמי, תודה לחברים בלטין 11.
25: Varios tiempo haciendo entendimos de que las comidas son muy importantes.
26: אנחנו כבר הרבה זמן עושים סעודות, הבנו שזה מאוד חשוב. יש לנו סעודה שבועית וישיבת חברים שבועית. וזה חיזק אותנו הרבה בעשירייה, איחד אותנו. הלבבות מורגשים יותר חזק, ההבחנות מורגשת יותר חזק. האהבה בינינו התפתחה בצורה נפלאה, ואנחנו תמיד רוצים להיות ביחד. בכנס היינו 9 חברים, גם בפתח תקווה היו 8 חברים, וזה חיזק מאוד את העשירייה. כל מפגש שבועי אנחנו נותנים יותר ויותר מאמץ, ואנחנו נותנים תודה לבורא, ואנחנו מתקדמים שבוע שבוע. תודה חברים על הכוח שאתם נותנים לנו כדי להתקדם.
19: טוב, רציתי לשאול, מי כאן בעולם לימוד יש להם מפגש שבועי? אתם יכולים להצביע? אז אנחנו, כן, כל מי שהצביע, אנחנו חייבים להיות ערבים לכל החברים שעדיין אין להם מפגש שבועי. זה ממש החובה הרוחנית כחברה, כן? אנחנו תמיד מדברים על להתחזק כקבוצה כזאת או כקבוצה כזאת, כקבוצת פתח תקווה וכו'. בואו נתחיל מקודם כל לדאוג שלא תהיה עשירייה בלי מפגש. אחרונים, קייב 3.
0: Привет, друзья.
24: שלום חברים, העשירייה שלנו קייב 3 מקיימת ישיבת מפגש עשירייה שבועית כבר במשך 6 שנים. בדרך כלל התורנים מכינים מאמר ושאלות עליו, וכל פעם אנחנו מגלים משהו חדש במגורות, בקשר בינינו, ובאמת ככה בלי להגזים, זו הפעולה החשובה ביותר של העשירייה במשך השבוע. כל אחד מרגיש עד כמה היא מרימה כל חבר מכל מצב שהוא נמצא בו.
15: כותב הרבש, עניין אסיפת חברים, בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל צריכה להיות המטרה הגלויה לכולם, שהאסיפה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים, שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה, אבל כשיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולה שיביאו את האהבה. אז אחת מהפעולות, כמו שאנחנו עכשיו מדברים, זה הסעודה או ישיבת חברים שבועית שאנחנו עושים. אז אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה ולברר איך אנחנו נתכנן ונתחיל לתכנן לממש מפגש שבועי של העשירייה, מי שעוד לא עשה, מתי, איך, מה נעשה שם, מי יארגן לנו. והעשיריות שכבר עושות מפגש כזה, אז הם יבררו מה אנחנו יכולים לשפר במפגש השבועי שלנו, על מנת להגביר את התועלת הרוחנית ממנו. אז שוב, מי שלא עושה, אז הוא בודק איך אפשר לממש את זה, ומי שכבר עושה, אז הוא בודק איך הוא יכול לשפר. בבקשה, כמה זמן יש לנו? 5 דקות. כן.
1: אני עכשיו בעקבות השיעור הזה, בא לי רעיון לעשות ליינאפ כזה מסודר לשיבת חברים, וממש סדר, כאילו לעשות ממש ישיבת חברים מסודרת, עם שירים, עם קליפים של רב, עם סדנאות, זה. והצעתי את זה לשותף שלי, ואני לא קיבלתי עוד תשובה, אבל אני יודע מה התשובה.
3: קודם כל, עכשיו שדיברו, שהייתה קטע שיחות על הדרך, על זה בעצם מה בן אדם לוקח שהוא עומד בעצם מהחיים האלה, וזה חיבור לעשירייה, ומה הוא עשה בעצם לחיבור לעשירייה, ואז מיד חשבתי על מוטי שלנו, שהוא בעצם אחראי על המפגש הזה, בכל שבוע, שמעבר לשיעורי בוקר ומפגשי בערב, זה נראה לי המפגש הכי חשוב בשבוע, ובאמת שמפגש של חיבור, וכל מי שמשקיע במפגש הזה בחשיבות שלו, אני חושב הוא זוכה באמת לרוחניות באמת. ומה שאפשר לשפר זה רק להרים של חשיבות של המפגש ולהכניס בו באמת יותר חיבור, יותר כוח רוחני.
4: כן, האמת, אני מחכה את המפגש הזה כבר מתי אנחנו מסיימים אותו ביום חמישי, אני כבר מחכה אותו לזה לחמישי הבא. בגלל שזה שהנפגש הזה אצלנו זה קודם כל זה סיודה, שנית זה אנחנו, יש לנו באמת זמן לדבר על כל הנושאים שפשוט מצטברו בזה בשבוע, ונושאים מאוד חשובים, ובאמת לשבת עם החברים, וזה כמו ישיבת חברים. כל בישיבת הזה אתה יכול באמת להרגיש את החבר, בגלל שבשבוע אין לנו זמן, אבל הנה בנפגש הזה זה הכל מממש כל הדברים שאתה פשוט רצית להגיד לחברים, זה הזמן.
5: קודם כל יש לנו, אנחנו שתי פגישות, לא פגישה אחת. אחת יש לנו ביום חמישי שזה עם סעודה, ויום שישי זה עם פיצוחים וכל מיני דברים טעימים כאלו, אבל העיקרון שבכל פגישה כזאת זה לאחד, לחבר את החברים יותר, לקשר יותר, לאהבה יותר. במשך השבוע אנחנו לומדים את כל מה שאנחנו לומדים מהרב עם החברים, ופה אנחנו ממש מממשים את הפעולה הזאת, פעולה תכלס, ביחד, בסעודה ביחד, בהרמת לחיים, בקריאת קטעים, כל מיני דברים כאלו. אז אני מאוד אוהב את המפגשים האלו, ואני שמח שיש אותם. איך לשפר עוד? הייתי רוצה שיותר ויותר חברים יבואו, הרבה יותר, כל פעם שנהיה ממש, שנהיה ממש כל העשירייה ככה במלואה, זה ייתן לנו הרבה יותר כוח.
6: אז אני רק יוסיף על החברים שבעצם השני מפגשים האלה שלנו זה כלי עבודה. וכדוגמה אפשר, שבוע שעבר, השבוע ככה, שהיה הרגשנו שצריך להעלות חשיבות של, על כל נושא של ראש עשירייה, למרות שאנחנו כבר נמצאים בזה יותר מחצי, לא יותר, חצי מהעשירייה כבר עשו, אבל הרגשנו שחשוב לנו להעלות חשיבות של הדבר הזה, לקחנו את המסמך של ההנהלה על ראש העשירייה, ואותו, הוא זה מה שקראנו אותו כחומר לימוד, כתוכן במפגשים האלה. אז המפגשים האלה בעצם זה כלי עבודה שלנו, זה מקום לעשות בירור, זה מקום לעשות החלטות, זה מקום להעלות חשיבות, וזה מקום גם לתת לחברים שפחות מגיעים לשיעורים וכאלה, ככה, לבוא בכל זאת לעשירייה, שלא לעשות ניתוק, אולי זה ככה יהיה חוט שמחבר אותם יותר לדרך, לחיים.
7: כן, חברים, אם עד עכשיו זה היה כסימן שאלה, איך עושים, מה עושים וכן הלאה, שיהיה מאוד ברור שאנחנו ממליצים שכל הסירייה, באשר היא, וירטואלית, פיזית, היברידית, בכל צורה שהיא, תעשה מפגש שבועי אחד, חם, לבבי, מחמם, שיהיה מעין עוגן שבועי של החיבור בסירייה, ושם יש מקום במפגש כזה לברר הכל, אם זה לגבי ראש הסירייה, אם זה לגבי כל נושא אחר. המפגש הזה הוא ממש הכרחי לכל הסירייה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לחלק האחרון, ופה אנחנו מאוד רוצים לשמוע אתכם חברים, כאן באולם ובכל העולם, מה אפשר להוסיף לחיי הסיריות שלנו כדי להתקדם רוחנית? בטח עולים כל מיני רעיונות בכל מיני הסיריות, וכל אחד, וגם אצל יחידים, גם אם לא עשינו על זה דיון, בואו נשמע, אנחנו רוצים לשמוע, מה אפשר להוסיף לחיי העשיריות שלנו כדי להתקדם רוחנית? שוב, לחיי העשיריות בתוך העשיריות. מה קורה שאנחנו יכולים להוסיף כדי להתקדם רוחנית? אז בואו נשמע, נרים ידיים, נפתח סימני שאלה. בבקשה, מי זה שם? גיא, כן.
2: אז אנחנו קיימנו ישיבות חברים בימי שישי בדרך כלל, אחרי הסעודה הגענו כבר מלאים, ועכשיו בזכות ראש העשירייה מהתרגיל, אז כבר השתנה המנהג, זה עבר ליום חמישי, כי אנחנו מעבר לזה שכל אחד רוצה להביא את הלב שלו, אז הוא גם צריך, הוא מכין משהו לחברים. שתייה, אוכל, מכין משהו, ואנחנו מרגישים את הטעמים של כל חבר וחבר, וזה מוסיף המון, כי אנחנו בונים פה את הקשר הרוחני בינינו, זה לא רק אוכל. אז התוספת הזאת היא ממש הוסיפה איכות חדשה לעשירייה.
7: נהדר. כן, עוד רעיונות, מה עוד אפשר להוסיף לחיי העשיריות כדי להתקדם רוחנית? שאלה מפתיעה כנראה, כן? זה לא, לא התכוננו. כן, אודי.
8: האמת, עוד לא עשינו את זה, אבל זה רעיון שאני רוצה לעשות, וההצעה היא לחלק את העשירייה לזוגות ולחייב אותם לדבר כל יום. כי מצליחים, לפחות בהרגשה שלי, אז אני אדבר על עצמי, אני מצליח לעבור את, נגיד, את השבוע יבש. יש את הסדנאות, אז אני אומר את הדברים, מה שנקרא השגרה. ואם אני רוצה לעשות קצת יותר, להפיק יותר, זה פחות קורה. ואני חושב שאם יהיו זוגות שמחייבים אותם לדבר או לעשות, זה יביא קרבה גדולה יותר. חיים.
7: תודה, אודי. יש עשיריות שכבר איכשהו, כבר וריאציה כזאת או זה עושות של זה, אבל רעיון נהדר. מק 24, בבקשה.
9: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги.
24: Шалом, חברים יקרים, חברים, חברות.
9: Предложение товарищей.
24: הצעה מאוד יפה מהחברים. כל הצעה יכולה לשרת אותנו להתחדשות, ועלתה בנו הצעה כזו, שכל סעודה שבועית, כדי להוסיף לחגיגיות, חום, אז לשלב תוכן יותר ככה חגיגי, ונקרא לזה כיף, שזה לא יהיה רק משהו פורמלי, אלא ממש משהו כזה יותר מפואר, אבל בצורה פנימית, כדי ככה לשבור את הפורמליות של התהליך הזה, של הליינאפ.
7: תודה רבה. לורנס. לייב.
10: יש לי רגש ומניסיון שלנו בפיטי תשע, כשאנחנו מפגשים לחבר על התועלת לאחרים. היינו הזדמנות לארגן שיעור בוקר בכנס, ומהתרגיל הזה, וואו, איזה רגש, איזה חשיבות, איזה חיבור בינינו הגדל. אז אולי אם כל הסירייה תחבר על מנת להביא תועלת לחיבור בעשיריית אחרות, כאילו פעם אחת בחודש אולי, או פעם אחת בחודשיים, עשיריה אחת, לארגן הישיבת חברים לעשיריה אחרה.
7: תודה רבה. יונתן.
11: קודם הקוקה אמר שיש עוד, יש עשיריות שעוד לא מקיימות את המפגש השבועי של העשירייה, או לא מקיימות את הראש העשירייה, ואמר על זה שנהיה ערבים אחד לשני, ועכשיו עם מה שלייב גם אמר, אני חושב שזה משהו שמאוד אפשר להוסיף בו. אני תפס את עצמי חסר עונים עם השאלה של הקוקה, של איך אפשר להיות בכזאת צורה של ערבות, וזה נראה לי משהו שאנחנו יכולים להוסיף בו, בלמצוא את הדרך כעשירייה, להיות ערבים לעשיריות אחרות, שזה גם מה שיבנה אותנו בצורה פנימית.
7: תודה. כן, עוד? בבקשה, אלכס.
12: אני חושב שכל עשירייה צריכה להתחיל להתמחות במשהו שהיא טובה בו. זה יכול לקדם אותנו למדרגה הבאה, וגם לתת קנאה לשאר עשיריות, אנחנו כבר מזהים איך כל הסירייה יש לה איזה נטייה מיוחדת, האם זה קשור לקשר בין הסיריות, האם זה קשור להובלת סעודות, תוכן, שירה, דברים מיוחדים כאלה, זה יכול לתת יותר עוצמה בכל אחת מהסיריות.
7: אורן.
13: כן, אז בעקבות שלושת החברים האחרונים שדיברו, אני גם רוצה להגיד, זה גרם לי לקום על הקשר בין הסיריות. אני גם מרגיש שזה זה המדרגה שממש מתקרבת, ולהתחיל כעשירייה, להתחיל מגע ראשוני, לחתור למגע. אני חושב שאנחנו מוכנים.
7: כן, תודה אורן. אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 2 של בעל הסולם ממאמר השלום. אני חושב שרק לפני שנקרא, זה מאוד מרגש לשמוע שהרב אומר שאתה לוקח איתך רק את מה שעשית בסיריה, שום דבר אחר. אני חושב שזה גם מרגש, גם מטיל אחריות, גם מאוד מדויק. קטע מספר 2 של בעל הסולם ממאמר השלום. והכל מתוקן לסעודה. כלומר, למטרה התכליתית האמיתית. והנועם העליון העתיד להתגלות עם גילוי תכליתו התברך שבבריאה, אשר כל הטרחה והיגיעה והיסורין המתגלגלים ובאים בדורות וזמנים, מדמה לנו כדמיון בעל הבית, המטריח ומתייגע ביגיעות גדולות, כדי להכין סעודה גדולה לאורחים המוזמנים. והמטרה הצפויה המוכרחת סוף כל סוף להתגלות, ומדמה כדמיון הסעודה אשר האורחים מסובים בה ברוב נועם ועונג.
14: חברים יקרים, מחר יום ראשון ה-21 לשישי בין השעות 12 עד 1:30 יתקיים שיעור מיוחד בנושא מוזיקה קבלית. בשיעור נסביר מהי מוזיקה קבלית ובמה היא מיוחדת, ובאולפן יתארח אסף אבידר, חברנו המוזיקאי, וינגן מבחר מניגוני בעל הסולם. מחר יום ראשון בשעה 12 בצהריים במערכת הערבות, כולם מוזמנים. מיד נרד לסעודה שנייה, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לשני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 605. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 16 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה? בזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו, ויהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו, שכתב כאן איש יודע ציד, איש שדה. וכתוב שם, הוא היה גיבור ציד. מה שם פירושו שהיה צד דעתן של בריות? ומתאה אותם למרוד בהשם. אף כאן כן, איש שדה, פירושו כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם. איש שדה, משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה. ועל כן נקרא איש שדה, עד כאן לשונו. וגם אצל יצחק אנו רואים כתוב גם כן שדה, כמו שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. ואצל יעקב כתוב ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ויש להבין מהו ההבדל בין שדה שנאמר אצל עשיו המכונה איש שדה, שמפרש הזוהר הקדוש לגזול בני אדם ולהרוג אותם, מה שאין כן אצל יצחק שכתוב לסוח בשדה, שזהו דבר גדול, שחז"ל אמרו שיצחק תיקן תפילת מנחה מזה שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. כמו כן יש להבין מהו שכתוב אצל יעקב, שיצחק אמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אם כן יש להבין ההבדלים בין איש שדה ללסוח בשדה לריח שדה. ידוע שמלכות נקראת שדה, והיות שיש למלכות הרבה שינויים מסיבת הצמצום, לכן יש למלכות הרבה שמות, ואחד מהם הוא שדה. כשאנו מדברים ממלכות, יש כלל שמדברים ממלכות מאור ישר, ששם הייתה משמשת עם הרצון לקבל לעצמו. ומבחינה זו אין בה שינויים, אלא כפי שהמעציל ברא את הרצון לקבל, בכדי לקבל את הטוב והעונג, מה שרצה לתת לנבראים, זה נקרא מלכות מבחינת אור ישר שבה. ולכן נקראת המלכות הזו בשם אין סוף, שהמלכות לא עשתה סוף על אור עליון, כלומר שלא אמרה עד כאן, שאני לא רוצה לקבל על בחינתי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, אלא שהייתה מקבלת על בחינתה. לכן לא היו שום שינויים. לכן נקרא זה בשם הכל היה אור אחד. אלא אחר כך המלכות הזאת חשקה בהשתוות הצורה, המכונה קישוט, בנקודת הרצון, כלומר שלא רצתה לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. מבחינה זו יכולים לכנות את מלכות בשם שדה. היינו שצריכים לחרוש את השדה, שחרישה נקרא שהופכים את מה שהוא למטה משימים למעלה, ומה שהוא למעלה נותנים אותה למטה. כמו כן כאן במלכות שנקראת שדה, שאצל רצון לקבל לעצמו הקבלה היא חשובה, המכונה מעלה בחשיבות, וענייני השפעה הם למטה בחשיבות. בקדושה יש עניין חרישה, שצריכים לעבוד עבודת השדה, כלומר להפוך הרצון לקבל שהוא למעלה, הוא יהיה למטה, והרצון להשפיע הוא יהיה למעלה, שדווקא על ידי זה יכולים להוציא תבואות שיהיו למאכל. אחרת אין שום אפשרות שנוכל לאכול ממאכלים דקדושה, כמו שכתוב ורב תבואות בכוח שור, שפירושו הרבה תבואות באות על ידי כוח שור. ופירושו של שור, כמו שאמרו חז"ל, שמלכות שמיים צריכה להיות כשור לעול וכחמור למסע. ואמר אבי ומורי זצ"ל, שור לעול, פירושו עול האמונה צריך להיות כמו שנותנים עול על השור להחריש את השדה, ולא מתחשבים עם רצונו, אם הוא מסכים לזה, אלא נותנים עליו את העול שלא ברצונו. כן, האדם צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, היות ששור נקרא בחינת ידיעה, כמו שכתוב, ידע שור קונהו. לכן אמונה נקראת עול לגבי מי שהוא צריך ידיעה. ובהאמור יוצא ששדה הוא מלכות מבחינת הקבלה עצמית, שצריכים לחרישה, שזהו תיקון השדה, להפוך את הכלי קבלה שהוא מעלה בחשיבות, ולעשות את זה לבחינת מטה בחשיבות. וכלי השפעה שהם למטה בחשיבות, להעלותם שיהיו למעלה בחשיבות. והרצון לקבל, כידוע שהוא במוחה וליבה, ששניהם צריכים תיקון. במוחה התיקון הוא אמונה למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל תענוג שהוא מקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ויותר מדויק הוא שכל מעשה שהוא עושה שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא יעשה שום תנועה. ולפי זה יש לפרש מה שכתוב אצל עשיו איש שדה, שהכוונה בזמן שהוא נמצא בבחינת שדה, שצריכים לקבל את עול מלכות שמיים כשור לעול, הוא חושב עצמו לאיש גמור, שאינו צריך לשום תיקונים, וזה נקרא כי ציד בפיו, שפירושו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ועשיו אמר שהוא נמצא בשדה כדי להתפלל, וציד ורימה את יצחק בפיו. ועל דרך העבודה יש לפרש כי ציד בפיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים, שפיו נקרא חיצוניות, כלומר במעשה היה צדיק, כי כל המעשה אין להוסיף, אבל בליבו היה הכוונה לא היה כמו המעשה, היינו הכוונה לא היה כמו המעשה, כי המעשה שנראה לעיני האדם משמע שהוא רוצה לקיים מצוות השם בכדי לעשות לו נחת רוח, בזה שהוא מקיים רצונו בעשיית המצוות. אבל בליבו הוא חושב הכל על תועלת עצמו ולא לתועלת השם, נמצא שאין פיו וליבו שווים. לכן במעשה היה עשיו נראה לשלם לאיש גמור, וזה שנקרא עשיו איש שדה, שאין לו עוד מה לעבוד בשדה, כי עבודת השדה שמתחילה בחרישה שהוא עניין להפך את הכלי קבלה. זהו לא עבורו, כי מספיק לו שהוא מקיים הכל בחיצוניות, הנקראת פיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים. לכן נקרא אסב איש שדה, כנל, ששדה בבחינת מקבל לעצמו, בזה הוא גמור ואין לו עוד מה להוסיף. מה שאין כן יעקב ויצחק, להם הייתה עבודת השדה בבחינת יגיעה ותפילה בהשדה, כמו שכתוב אצל יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, שהוא עניין תפילה, כמו שאמרו חז"ל, שיצחק תיקן תפילת מנחה, שהוא התפלל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שהכלי השפעה, שצריך להיות במלכות שמיים, במוחה וליבה, יהיה בעל מנת להשפיע. אולם עשיו, שהיה איש שדה, שלא תיקן שום דבר שיהיה בעל מנת להשפיע, אלא הכל היה אצלו רק לתועלת עצמו. לכן פירש הזוהר הקדוש איש שדה, כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם, ועוד מפרש הזוהר הקדוש איש שדה, משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה, ועל כן נקרא איש שדה. היות שבזמן שעובדים רק לתועלת עצמו, נקרא המצב הזה שגוזל את בחינת האדם שנמצאת אצלו, כלומר בחינה זו שאתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם, בחינה זו נגזלת ממנו בזמן שהוא עובד בתועלת עצמו. ועוד יותר גרוע, מטעם שעבירה גוררת עבירה, לכן הוא הורג את האדם שלעצמו. וזה שאומר הזוהר הקדוש ולהרוג אותם, וזה שאומר משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, שפירוש מקום ישוב שגרים בני אדם כנל, מבחינת אתם קרואים אדם, אלא במקום חורבן, שהוא המקום שהייתה שם שבירת הכלים, שמסיבת שנתגלה שם הרצון לקבל לעצמו, נעשה חרב העולם. אולם אצל יעקב כתוב, ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. היות שיעקב תיקן את תפילת מעריב, כמו שכתוב, ויפגע במקום שהתקין תפילת ערבית. וגם כתוב אצל יעקב, והנה באר בשדה ושלושה עדרי צאן רובצים עליה. הוא מפרש בזוהר הקדוש, וזה לשונו, וירא והנה באר בשדה, הוא סוד כי ראה את הבאר של מעלה, שהיא הנוקבה, זה כאין זה, כלומר שהבאר של מטה הייתה מכוונת כנגד הבאר של מעלה. ויש לפרש זה שיעקב תיקן את הבאר של מטה, כוונתו על הבאר של עצמו, שהיא בחינת שדה, כנ"ל תיקן אותה, שיהיה כעין של מעלה. היינו כמו למעלה מלכות הקדושה היא בבחינת מסך, שפירושו שעל הרצון לקבל לעצמו יש עליו מסך, שמעלה אור חוזר, כלומר שכל מה שהיא רוצה לקבל הוא מסיבת שהיא רוצה להשפיע. כמו כן תיקן את עצמו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. לכן שיעקב בא ליצחק, והיות שיעקב נקרא בחינת קו האמצעי, שכאן מתגלה כל השלמות, ומשום זה כתוב שיצחק אמר, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. כלומר, שבזמן שהמלכות שמיים, הנקראת שדה, קיבלה את התיקון של קו האמצעי, נקרא זה שדה אשר ברכו השם, שפירושו שכאן מתגלה את הטוב והעונג, מה שהבורא הכין להנבראים. וזהו ההבדל בין איש שדה ללסוח בשדה לקרח השדה. ונעבור לשיעור מתאריך הראשון לשני 2002.
1: אז אנחנו שמענו מאמר מה ההבדל בין איש, בין שדה לאיש, שדה ועבודה. אדם נקרא עץ השדה, שדה נקרא מקום העבודה. האדם הוא תוצאה מעבודת השדה. לכן כל העבודות שלנו שאנחנו עושים הם עבודות קשורות לארץ.

עד שאדם מבין מה בדיוק עליו לעשות. המקום נקרא חיסרון. כשאדם לומד, יש בתורה בסך הכל שני חלקים. מה שמסרו לנו מקובלים, מאברהם, משה, מה שקיבלנו בסך הכל בשיטה הזאת שנקראת תורה, יש לנו שני חלקים. חלק אחד שמדבר על קיום מצוות שבעולם הזה, מצוות מעשיות, שאנחנו פשוט צריכים לעשות אותם בעולם הזה. למה? מפני שאנחנו, זה מדובר על האנשים שרוצים להיות דומים לחוקים עליונים, גם כן בעולם הזה. אין שום קשר לחוקים האלה. אין שום תוצאה מזה שאדם מקיים חוקים האלה בעולם הזה, תוצאה רוחנית. חוץ מזה שזה שומר אותו להיות כדומם דקדושה. אבל זה העתקה מרוחניות לגשמיות. וחלק השני שבתורה, שזה העיקר, זה שלומדים תורה, לפי שמה שכתוב, המאור שבא מחזירו למוטב. שיש כוח בתורה, בזמן שאדם לומד, אז מפני שספרים האלו, כל הספרים, מה שאנחנו קוראים ספרים הקדושים, כתבו אותם אנשים שהיו בדרגות רוחניות, למעלה מהעולם הזה, אז מאותו הדרגה רוחנית, בזמן שאני קורא ספר, מאותה דרגה רוחנית, איפה שהיה מחבר הספר בזמן הכתיבה, משם מגיע אליי אור, שנקרא המאור המחזיר למוטב. והאור הזה משפיע אליי, ומתקן אותי, מושך אותי לאט לאט לאותו מקור, ולאותו מקום, מאיפה שכתובה, מאיפה שהספר היה כתוב. ותוקף המאור הזה המחזיר למוטב, הוא עד כמה שאני מכניס את החיסרון שלי לספר בזמן הלימוד, שאני רוצה באמת להתעלות לדרגות רוחניות לאותו המקור. זאת אומרת, העיקר בזמן הלימוד, כל הספרים קדושים, אבל העיקר בזמן הלימוד הוא לחשוב על המטרה, המאור המחזיר למוטב, שאני צריך לחזור למקור הרוחני, להשיג אותו, לפתוח אותו, להרגיש, לראות אותו. ואם כך, אז יש לנו ספרים שהם עוזרים יותר וכביכול עוזרים פחות. מה זאת אומרת? כל הספרים הם אותו דבר, אבל כלפינו, בהתאם, עד כמה שספר יעזור לי להיות בחיסרון, הספר הזה הוא יותר יועיל לי לחזור בתשובה, מה שנקרא. לחזור לאותו מקור, זה נקרא לחזור בתשובה. לכן מקובלים צועקים תלמידו קבלה, מה ההבדל? הגמרא לא נכתבה על ידי מקובלים, כן? רבי שמעון גם כן היה אחד מהבעלי גמרא, כן? אלה מה ההבדל? הבדל בשפה. זאת אומרת, כלפינו יש הבדל. אם אני קורא קבלה, ספרי קבלה, אני לא שוכח על מטרת הבריאה, כי אני לומד מאיפה בא האור, מה הוא צריך לעשות עם הכלים, איזה רצון הוא צריך לשנות, מרצון לקבל לרצון להשפיע, לאיזה מטרה אני צריך להגיע, מה החוק של השתוות הצורה. אני לומד על אותו מעשה שאני צריך כביכול לעשות, לבצע על עצמו בעזרת האור מקיף. ולא הוא לומד כמו שגמרא שם, שור נגח את הפרה, נזיקין, כל מיני שתיים מוחזים בטלית, ביצה שנולדה ביונטף, כל הדברים הם קשורים למעשים יומיומיים, יכול להיות, אבל הם עוזרים לי לשכוח על מטרת הלימוד. ואז אני לא יכול להכניס חיסרון בזמן הלימוד, שהאור יבוא ויתקן אותי. אני שוכח על זה. ובגלל זה כל המקובלים אומרים

0: עדיף ללמוד ספרי הקבלה, במקום חלק השני של הלימוד. ודאי שצריכים ללמוד לפי הקיצור ספרים כמו שולחן ערוך, שמירת שבת כהלכתה, קיצורי הלכות. חייבים ללמוד, אבל כל היתר, בעיקר בשביל מה לומדים תורה, המאור שבא מחזירו למותיו, חלק הזה ללמוד לפי ספרי הקבלה. זה כל ההבדל. אז אדם, על ידי זה שהוא לומד במקום נכון, מתחיל לגלות מה זה השדה. שדה זה נקרא רצון. מקום, מקום, מקום חיסרון, רצון. ואז מתחיל תיקון הרצון. זה לבצע עליו פעולות שממנו יצמח אדם. אז מתחיל להיות מחרישה, כן? שצריכים להפוך רצון לקבל לרצון להשפיע. ואז לזרוק לשם גרעינים, ומהם כבר יצמח הכל. אז זו הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים אליה להגיע. כן.
1: הוא כותב פה שיש במוחה התיקון למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל התענוג שהוא מקבל יהיה בהמנת להשפיע.
0: כן.
1: מה זה אומר? לפי מה שאני מבין, זה כנראה מדובר פה אחרי מחסום, אבל מה זה אומר לפני מחסום? מה זה אומר בעולם הזה, האמונה מעל הדעת והתיקון של המנת להשפיע?
0: אמונה למעלה מהדעת, מה זה בכלל אמונה? אף אחד לא יכול להגיד בדיוק מה ההגדרה של האמונה. דעת אנחנו מבינים, ידיעה, כן? דה פקטו מה שנקרא, אני רואה, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אני רואה, אני לא יודע עד כמה שאני רואה נכון, עד כמה שאני מבין מה שאני רואה מבין נכון. אבל זה גבולות שבהם אני ככה מתקיים. נתנו לי ראייה, נתנו לי שכל, ולפי זה אני חי ומתמצא בחיים. מה זה נקרא אמונה? שאתה תבוא ותגיד, אני יודע שאתה לא רואה, אבל אני אומר לך שזה כך וכך. אז אני משתמש כאילו במילים שלך. במקום לראות, במקום להרגיש, אני לוקח עובדה, כי עובדה מה שאתה אומר לי ומשתמש בזה, זה נקרא אמונה? נו, נגיד שזה נקרא אמונה. יש כאן בעיה, למה אני צריך את זה לעשות? איך אפשר להאמין למישהו? איך אפשר ללכת לפי עיניים של מישהו? נראה. אני נגיד כך. אז אם אתה בא ואומר לי איזה דברים שבשבילך זה אתה אומר שזה עובדות, וכדאי לי גם כן לציית לזה, אז אני יכול להאמין לך בלי בדיקה. זה נקרא אמונה למטה מהדעת. מה זה למטה מהדעת? אני לא בודק שום דבר. אתה אמרת בשבילי זה הופך להיות קדוש, ב-100% אני מקבל את זה, ועובד לפי זה, עושה לפי זה הכל. זה פנאטיות, כן? זה כך מאמינים המעשות בחוץ, אמרו להם, כמה שאדם פחות בודק, כמה שהוא פחות חושב, אלה יותר מבצע, כן? זה נקרא שהוא יותר חזק, יותר מוצלח, יותר טוב. חושבים על זה ואומרים על זה שזה אמונה תמימה. תמימה זה שלימה, זה ודאי לא שלימה. זה סתם אמונה טיפשית, אבל זה עממית. כך עושים, כך עובדים העולם. יש אמונה בתוך הדעת. שאתה אמרת לי משהו, ואני הולך לבדוק. במידה שבדקתי עם השכל שלי, אז אני מקבל מה שאמרת לי. איפה שדעת ואמונה הם משתנים, ככה אני לוקח. ויש אמונה למעלה מהדעת. אמונה למעלה מהדעת, ש... אתה אמרת לי, אני הלכתי לבדוק. מה שבדקתי, ראיתי שאתה לא צודק. שיקרת לי, לפי העובדה, מה זה נקרא שיקרת? אתה אמרת, זה כחול, ואני רואה שזה אדום. כן? עכשיו יש לי כאן שני אפשרויות. או שאני אומר שחביבי, זה כחול. אתה אומר, אבל אני אומר לך שזה אדום. עכשיו השאלה, ללכת לפי עיניים שלי או לפי עיניים שלך? אני יכול ללכת לפי דעת שלי, אז אני אשאר באמונה בתוך הדעת, או אני יכול ללכת למעלה מהדעת שלי, לקחת דעת שלך, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, למרות שאני בדקתי ב-100% וראיתי שאתה לא צודק לפי עיניים שלי, אני בכל זאת לוקח את העיניים שלך והולך. מה זה עוזר לי? אם אתה יותר גבוה ממני, יותר גדול ממני, יותר גבוה ברמה, אז בזה אני לוקח את השכל שלך וכאילו עולה לדרגה שלך. אין לנו אפשרות לעלות מדרגה לדרגה ברוחניות, אלא רק על ידי אמונה למעלה מהדת. כי ברוחניות יש חוק. וגם לא ברוחניות, זה גם בעולם שלנו, רק אנחנו לא מבינים את המצבים האלו. יש חוק פשוט. איפה שאני נמצא, באיזה רמה, זה אני. זה שכל שלי, ידע שלי, הבנות, תחושות, תכונות, הכל לפי, נקבע לפי הרמה שאני עכשיו תופס. כן? איך אני יכול מהמדרגה הזאת לעלות למדרגה שנייה? לעלות למדרגה שנייה, להיות בה, זה להיות ברצון לקבל אחר, עם המסך אחר, עם הבנות, הרגשות, התפעלויות, עם הכל אחר. כן? אז אם אני נמצא במצב שלי, אני אני. אם אני אהיה במצב יותר גבוה, אני אהיה ההוא, היותר גבוה. הכל תשתנה בי. מה האמצעי בין שאני נמצא במצב שלי, לאיך שלעלות למצב יותר גבוה? על ידי מה אני יכול לעלות מדרגה? על ידי מה אני צריך להוסיף אצלי כדי לעלות מדרגה? אין לי בתוך המדרגה שלי שום אמצעי, שום חלק ממדרגה יותר עליונה. כל המדרגות הן ממש, כמו למדרגה זה פרצוף בפני עצמו, עם האביות שלו, עם המסך שלו. אז איך אני יכול לעלות? אז אנחנו לומדים שעל ידי צמצום ב' החב דה עליון נפל לתוך גלגלת עיניים דה תחתון. זאת אומרת, חלק מפרצוף עליון נכנס לחלק דה תחתון. וחלק הזה של העליון, הוא מתחיל לתת לתחתון עיירה מאוד קטנה כזאת, מסוימת. שזה נקרא דעת של עליון. ודעת של עליון, מה שהוא מאיר לתחתון, אם התחתון בודק את מה שהוא מקבל מעליון, הוא רואה שזה לגמרי לא נכון. כי לפי שכל שלי, לפי מסך שלי, לפי מה שאני, אני רואה, חביבי, זה צריך להיות כך וכך. ואתה אומר לי, לא, אתה צריך יותר לוותר, אתה צריך יותר לתת, אתה צריך להיות למעלה מהרגשות שלך, למעלה מהשכל שלך, אם אתה רוצה לעלות. אז כאן האדם בוחר ללכת לפי שכל שלו, לפי גלגלת העיניים שלו, או לפי האחב של העליון שנמצא בתוך גלגלת העיניים. מבינים? מבינים? זה שני מדרגות. זה מדרגה עליונה, אחת. וזה מדרגה שנייה, שתיים, תחתונה, כן? זה גלגלת עיניים די עליון, אחב די עליון, זה גלגלת עיניים די תחתון, כן? וזה אחב די תחתון. ככה הם נמצאים. אתה ככה. אחד,

0: אחד בתוך השני. כן? כך אחד בתוך השני הם נמצאים. אז אני יכול להשתמש בחלק שלי הזה, בגלגל תו עיניים, ולהגיד לפי דעת שלי, זה דעתי, כך וכך אני עושה. או אני יכול להגיד, אני משתמש בדעתו, בדעת של עליון, שנמצא בתוכי. אבל דעתו הוא תמיד מנוגד לדעתי, כי אצלו זה מסך יותר גדול, והבנות אחרות לגמרי. הוא אומר, אתה צריך לבטל על חצי רכוש, לא יודע על מה. סתם ככה, אני מדבר על... הוא מדבר על רצון להשפיע יותר עליון. ואצלי רצון להשפיע זה כן, צריכים, באיזון שלי זה נכון. אתה מבין? כמו שאצלנו, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות גם אדיבים, גם קצת לוותר, לפי דעתנו, אחרת יהיה לנו יותר גרוע. כן? ועליון אומר, לא, אתה צריך לוותר ויותר לתת, יותר ממה שנראה לך שזה האיזון שלך. זה נקרא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח דעת של עליון, אז הוא, ברגע שאני מוותר על דעתי ולוקח דעתו, אז אני כבר שייך למדרגה הזאת. הוא כבר מתחיל לעלות אותי למדרגה שלו. זאת אומרת, האחאפ הזה שנמצא כאן, הוא כמו מעלית. מתחיל לעלות אותי למדרגה יותר עליונה. ואז אני עולה מדרגה משלי ליותר עליונה. ובמדרגה יותר עליונה, שאני כבר נמצא, ואני לומד אותה, קולט אותה, כבר תיקנתי את עצמי והשוויתי את עצמי למדרגה יותר עליונה, ברגע שגמרתי את העבודה, אני מתחיל בתוכי לגלות ולהרגיש עוד אחד עליון יותר גבוה ממני, ושוב נעשה אותו דבר. זאת אומרת, תמיד העבודה היא למעלה מהשכל שלנו, אבל למה זה למעלה מהשכל? כי אני כל הזמן בודק את השכל שלי, ולמרות שעליון נגד השכל שלי, אני לוקח שכל שלו. זאת אומרת, בניגוד. זאת אומרת, אני לא מבטל שכל שלי, אני חייב לבדוק את הכל, אני חייב לראות איפה אני מנוגד לעליון, איפה אני לא מסכים עמו, איפה אני נגדו בכלל, איפה אני שונא אותו, לא רוצה אותו. כל מיני הרגשות ההפוכות. בגלל זה אחר כך אני הופך את האדמה. כן? ואחרי זה אני הופך את זה. ועל ידי זה אני מגיע לפריחה. אי אפשר אחרת. אם אני לא עושה כל הפעולות האלה, אלה מה שעליון אומר לי, בום, אני מקבל בלי לבדוק, כך עיניים סגורות. זה נקרא למטה מהדעת. זה דרך בלבייטים, לכן נקרא דעת תורה, דעת של עליון, הפוכה מדעת בלבייטים. כי הם לוקחים את זה ללא בדיקה ובגלל זה הם לא צריכים לעלות. נו, הם מקבלים את זה רק למעשה. כן.
1: איך אני יכול לקחת שכל של עליון אם אני אומר רק החאפ שלו ואני תמיד חושב שהוא פחות צודק ממני?
0: אני חושב תמיד שעליון פחות צודק ממני, ואני לא מסכים עמו, ואז או שאני לוקח את זה על ידי מכות, שאני רואה שאין לי ברירה, או שאני מבקש שיבוא האור ויתן לי כוח כן להסכים עם העליון למעלה מהדעת. אתה שואל כאילו כך, אבל יש לי סך הכל דעת. אין לי יותר. אז איך אני יכול בתוך הדעת שלי להסכים ללכת למעלה מהדעת שלי? לא יהיה. לא יהיה. רק על ידי שאני באמת מבטל את עצמי כלפי העליון. ובפעולה למעלה מהדעת. איפה זה ב... אורן, תמיד זוכרת, אה? כן.
2: עמוד 106, קבלה למתחיל.
0: עמוד 106, קבלה למתחיל. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. יש לך ספר? נו שם ספר. נסי, אתה רואה בן אדם יושב בלי ספר. נו לא. בשביל מה אתם צריכים ותיקים? יש כאן כמה מקומות קדימה, מי שרוצה לשבת, יש כאן לידי. בוא נקרא. עיקר העבודה היא הבחירה, היינו ובחרת בחיים, שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה. אני קורא דף 106, ספר קבלה למתחיל דף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז עיקר עבודת האדם היא הבחירה. זה דבר היחידי שאנחנו יכולים לבחור, כל היתר העבודות, ובכלל כל היתר המעשים שעוברים עלינו, או שאנחנו כאילו עושים, זה כמו בובות אנחנו עושים, אין לנו בזה שום בחירה, מכניסים לנו מלמעלה כל הידיעות ורצונות, מסדרים לנו מסביבנו סביבה כל פעם שמשתנה, ואנחנו בזה פשוט כמו רובוטים לכל דבר. אז הבחירה היא רק בדבר אחד. מתי? ובחרת בחיים, כמו שכתוב. זה הדבר היחידי שבו אפשר לבחור. שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי חיים. ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. משום זה, אז איך נותנים לאדם אפשרות לבחור? להיות אדם, כי בכמה שהוא בוחר, כמה שהוא משתמש בבחירה שלו, רק בזה הוא אדם, בכל היתר, אם זה ללא בחירה, זה הוא בהמה. כמו כל העולם, זאת אומרת, כמו כל הדומם צומח חי ומדבר הזה, מה עשות? אז גם ככה עם כולם, כי בהמות נדמו. כן? מתי יש בחירה? רק בזמן ההסתרה. כי בזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. ומשום זה, מה נעשה איזה תיקון? שיהיה הסתרה, שיהיה מקום לבחירה. עליון, אלה המלכות, שהיא מידת הדין, לעיניים, בכוונה. שעל ידי זה נעשה הסתרה. היינו שניכר אצל תחתון, שיש חיסרון בעליון. אצלנו אין עליון תחתון, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא נמצאים במדרגות עליונות, אבל התוכנית, חוקיות, מה שאנחנו צריכים לבצע, מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שמקובלים אומרים לנו, זה נקרא בשבילנו החבד העליון. שבכוונה נסתר מאיתנו, אנחנו לא רואים. הם אומרים שצריכים לעשות כך וכך, כן? אנחנו לא רואים שזה נכון. מה אנחנו רואים? שיש הסתרה, שאין גדלות בעליון. כן? הרוחניות היא לא מספיק חשובה, היא לא נראית לי מלאה כוחות ושהיא שולטת על הכל. אם הייתי יודע עד כמה שהעולם העליון, עד כמה שהעולם העליון הוא שולט על העולם שלנו, אז מיד הייתי רוצה להתחבר לעולם העליון, אבל יש הסתרה. יש לי הרגשה שאין גדלות בעליון. העולם הזה יותר חשוב, יותר קובע. ואז המידות של העליון מונחות אצל תחתון. מה זאת אומרת? שדווקא בגלל זה שעליון הסתיר את עצמו, הוא יכול לרדת לתחתון. בחלק שמסתיר, באחאב, דעליון. היינו, שם בחיסרון, נמצא שהכלים האלו של העליון, יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות עליונות. היינו, שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שהם בלי חיות. תורה ומצוות הכוונה כל ההבנה שלנו על רוחניות. שברוחניות גם כן אין יותר או קצת, אולי יותר ממה שנראה לי שבעולם הזה, אבל לא שהרוחניות, הדרגה יותר עליונה, היא קובעת ושולטת, ושיש שם הכל בשבילי, כל המילואים. ואז, דווקא בגלל זה, יש מקום לבחירה. היינו שתחתון צריך לומר, זאת אומרת, האדם צריך להגיד, שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון. זאת אומרת, שלא שברוחניות אין כלום, שבורא כזה חלש, שלא רוצה להראות את עצמו, אלא כל ההסתרות זה מפני, כדי לתת לי מקום בחירה. וזה נקרא ישראל שגלו השכינה עמהם. שאיזה טעם שהוא תואם, כך הוא אומר, היינו שאינו השם, בזה שאינו מרגיש טעם של חיות. אלא לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. זה המצב שלנו. ואם אדם, אז מה צריכים לעשות? כאן הפעולה שאנחנו צריכים לבצע. בלי פעולה הזאת אנחנו אף פעם לא נעלה מדרגה לדרגה. אף פעם. אנחנו נשאר בהמה. הבהמה מיום שהיא נולדה עד יום שהיא מתה, אותו דבר. כן? עגל בן יומו שור קרי. ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו, היינו שהוא לא רואה שום דבר בעליון, לא מתפעל כל כך, אינו אלה משום שאין לו הכלים המתאימים, שיוכל לקבל את השפע. היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע. ומצטער על זה שעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע. אדם מקלל את המצב, הוא לא מסכים עמו, הוא נמצא בייאוש, בקיצור, לא בשמחה בזה שיש לו איזה פגישה עם העליון. שעניין עלייה, היינו שעליון יכול להראות לתחתון את השפע ותענוק, שיש בכלים דחפ, שעליון יכול לגלות, אם כן כלפי תחתון נמצא, שמעלה גלגל תעיניים, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החבד העליון. אם תחתון מוכן לבטל את עצמו כלפי החבד העליון, אז העליון מתחיל לעלות אותו. מה זאת אומרת לעלות? אין עליות וירידות כמו במעלית, אלה גלגלת עיניים דתחתון, דעליון שנמצאים בתוך תחתון, הם מתחילים להעיר. עליון כבר לפי מידת הביטול של התחתון, עד כמה שתחתון יכול להסכים עמו, בזה הוא כבר מתחיל להעיר, לפתוח את עצמו כלפי תחתון. ואז תחתון רואה שבאמת יש בעליון כל המילואים בשבילו, וכל התשובות על כל השאלות שהיו. נמצא שבזמן שהתחתון רואה את הגדלות העליון, על ידי זה עצמו נגדל התחתון. אבל מתחילה, התחתון אינו ראוי לקבל רק קטנות. לבטל את עצמו, להיות כקטן כלפי גדול. וכשיוצא גדלות בעליון, נעשית מחלוקת בין ימין ושמאל. היינו, בין בחינת אמונה לידיעה. טוב, זה כבר עוד שלב. איכשהו מגיע מזה שמתבטל כלפי עליון לגדלות בעצמו. אז זה עבודת השדה שרבי כתב כאן בספר. להפוך את הרצון שלי לרצון של העליון. כל פעם לקבל דעת של העליון. ובצורה כזאת, אז אדם גודל. כן.
3: איפה אני יודע שזה עליון?
0: מאיפה אתה יודע שזה עליון? שאנחנו אומרים שכל ההתקדמות שלנו על ידי המאור שמחזיר למוטב, אתה עכשיו לומד ספר. נותנים לך מלמעלה נקודה שבלב, שעל ידה אתה נמשך למשהו שמחוץ לעולם הזה. אתה מקבל דחף משהו לגלות, ורואה שבעולם הזה אין לזה מילוי. אנשים עוברים מרצון לכסף, לכבוד, למושכלות, לכל מיני רצונות, חושבים שעל ידם יכולים למלות את עצמם. בסופו של דבר מגיעים למצב שברור להם, שמילוי שלהם הוא בזה שצריך להשיג בשביל מה אני חי, מה טעם בחיינו. זה כבר חיסרון למקור האור, לבורא. ועם חיסרון הזה אתה מגיע, החיסרון בעצמו מביא את האדם למקום הנכון ללמוד ולספרים הנכונים. אם תיקח איזשהו ספר אחר, אתה לא תרגיש שבספר ההוא אתה מקבל איזו תגובה, תשובה. ככה זה לפי אותה נקודה שבלב, מה שנקרא לפי הנשמה. לכן כתוב, אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. זאת הבדיקה. אתה מכור עכשיו לספרי רפואה, לך תלמד רפואה. אתה בא לתורה, סימן שכבר יש לך נקודה ששייכת לתורה. אבל נקודה שבלב נותנים כדי לקרב אותך לספר הנכון. אחר כך כל היתר ההתקדמות היא תלויה בך. עד כמה שעכשיו שאתה יושב ליד הספר, תבקש שיבוא הכוח, המאור המחזיר למוטב, יבוא הכוח שייתן לך שכל חדש, הרגשה חדשה, שימשוך אותך קדימה. אם אתה מבקש, תקבל. אז השאלה עכשיו בך. עכשיו, מה זה נקרא, הוא בחרת בחיים? איפה כאן הבחירה, איפה כאן הבקשה? אני צריך לאט לאט להגיע לזה, שבקשה שלי היא תהיה בהתאם לכוח העליון, למה שהעליון רוצה לתת לי. שאני ארצה מה שדעתו של העליון גם כן רוצה כלפיי. זאת אומרת, אני צריך לאט לאט לברר לעצמי מה בדיוק אני צריך לבקש מהספר, מהלימוד. וכאן אני צריך לשמוע למקובלים. אם אני אבקש לפי מה שאני עכשיו רוצה, אני רוצה לבלוע כל העולם הזה, וגם כן, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל אותו גם כן אני רוצה, וככה אני כל הזמן ארצה וארצה וארצה. ללכת לפי דעתו של העליון, אני צריך להתחיל לבקש לדעת מה זה עליון. אם אתה עכשיו חושב על כוח העליון, אתה חושב על זה שהוא גדול, נותן, יש לו הכל, אידיוט, נצחיות, שלמות. אבל כשאתה חושב על עצמך שאתה רוצה להתקרב עליו, אתה רוצה לעלות למעלה, אתה לא חושב שעלייה למעלה או התקרבות לעליון זה נקרא קניית התכונות של העליון. אתה חושב שבזה אתה יותר תקבל, יותר תתמלא. אתה לא חושב שלהתקרב לעליון זה נקרא יותר לתת, יותר לוותר. אנחנו לא יכולים כך לחשוב. זאת הבעיה. שהבקשה שלך בזמן שאתה לומד, אתה לא מבקש על מאור שמחזיר למוטב. אתה מבקש שהוא יבוא וימלא אותך, לפי מה שאתה מבין שהוא חייב לך כאילו. כן? זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהאור שבא, לא אור התיקון, אלא מילוי. וזה לא יבוא. כי קודם צריך לבוא אור הפסק, כמו שאנחנו לומדים, לתקן את הכלים, ואחר כך יבוא המילוי, כן? שימלא אותם. רק זה הסדר, אי אפשר אחרת. אם יבוא קודם אור של מילוי, אתה תרגיש יותר חושך מעכשיו. כי לא יהיה לך ליווש של חסדים. ליווש של כוונה על מנת להשפיע לא יהיה. לכן צריכים לבקש דבר נכון. שאז רצון שלך יהיה בדיוק כמו רצונו. וכאן צריכה להיות העבודה שלנו. זאת אומרת, כל הזמן לפרש נכון מה זה עליון, שעליון זה להשפיע. ומה זה נקרא שאני רוצה להתקרב עליו, שאני צריך לקבל שכל שלו דלהשפיע.
3: וזה בניגוד אליי, אז איך אני אעשה? אז אני מבקש בזמן הלימוד. בזמן הלימוד אני מבקש שיתנו לי קצת שכל, קצת הרגשה, להבין מה זה דלי השפיע. פשוט מאין ברירה, אחרת אני אף פעם לא יכיר את העליון. אתה מודד את זה לפי יכולת שלך להתבטל כלפי דעתו של עליון לעומת דעתך הקודמת. זה קשור לקבוצה, למה? כי קבוצה עוזרת לך יותר להכיר עד כמה שאתה לא רוצה להשפיע, עד כמה אתה לא יכול לחשוב על השני. ואז אתה מגיע כאילו עם חיסרון יותר ברור ללימוד. כל הדברים שאנחנו עושים, הפצה, כל מיני קבוצות, כל מיני דברים, כל זה, זה כדי לשבת ליד הספר עכשיו, ושיהיה לנו כוונה נכונה לאותו מאור המחזיר למותיו, איך שהוא יבוא אלינו. אם בקשה שלי היא תהיה בהתאם למה הוא צריך להביא לי, אז הוא באמת יבוא. אבל אם רצון שלי על דגים והוא מביא לי בשר, אז פשוט לא עוזר לי, הוא לא נכנס לאותו כלי. הוא לא מתקן אותי.
1: מאיפה אני יודע שזה ספר
3: נכון? אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ. רק לפי הלב. רק לפי הלב. ולפי מה אתה רוצה להאמין לי? יש עוד כמוני, עוד יותר ממני, חשובים וגדולים. אז אתה תאמין למישהו אחר? אז לכל אחד ואחד אתה יכול להאמין. נו, מה תעשה? או ללכת לפי השכל שלך? מה אתה יודע? אתה בעצמך יודע. אתמול חשבתי כך, היום אני חושב כך. אז לפי מה אני אברור, אני אבדוק. לפי מה אני אבחר? זאת אומרת, מבחוץ מישהו לשמוע, אני לא רוצה. אולי הם טועים. כמה שגדולים, לא חשוב. אולי טועים. מעצמי, מי אני? אני גם כן כל הזמן טועה. אז מה נשאר לי? רק לפי הלב ללכת. לא לפי השכל שלו, ולא לפי השכל שלי. רק לפי הלב. כך כתוב. אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ. איפה שבאמת, מאיפה שבאה השאלה על קיום, מה תם בחיינו, אם איזה ספר נותן לך תשובה על זה, אבל באמת תחקור עד הסוף, ולא תשקר לעצמך, בלי פשרות. אם נותן לך תשובה, אז תהיה עם הספר הזה, יכול להיות אחרי כמה חודשים, תגלה שגמרנו, ספר הזה כבר לא מאיר לי. עם התשובה הזאת, מתם בחיינו. אז תלך לספר אחר וכך תחליף. לכן, אנחנו צריכים כל פעם לבדוק את הלב, ועד כמה מה שאנחנו לומדים מתאים ללב שלנו. הכל זה רק תיקון הלב. לא יותר. בכל היתר אנחנו בהמות, אנחנו לא יכולים להשתנות. לא באופי, לא בשום דבר. רק תיקון הלב. לכן, כל פעם אתה תצטרך ספר אחר, או באותו ספר, אם לב שלך משתנה, אתה תגלה שספר כל הזמן חדש. כל הזמן אתה תתחיל לראות דברים חדשים. באותו ספר. כן.
1: מה זה הלב הזה שצריך להרגיש בו? מה זה הלב הזה שצריך להרגיש בו שאני
3: מרגיש בו
1: שאני עושה משהו נכון, שאני
3: נמצא בדרך הנכונה? אני מנסה להסביר לך. אין בדיקה. אתה מבין שאין בדיקה. אדם ככה עומד באמצע העולם, ואין לו בדיקה לאן ללכת, מה לעשות. כי אם הוא לוקח משהו, אז זה כבר, הוא גמר עם הבחירה שלו. לפי מה אפשר לבדוק? אז התורה עצמה מייעצת לנו, ובאמת לפי הטבע זה כך קורה. שאדם לאט לאט, לפי ההתפתחות שלו, לפי התפתחות הרצון שלו, מגיע לאותו מקום איפה שהוא יכול למלות את הרצון. אם הוא יכול למלות את הרצון שלו על ידי, בינתיים, לא על ידי קניית המסכים ורכישת המדרגות עליונות, אלה רצונות שלו עדיין במה שיש בעולם הזה, כן, מתפתח מרצון לכסף, כבוד, מושכלות, אז עדיין מחפש מקום איפה שהוא יכול למלות את עצמו במקומות המתאימים לזה. אבל אם הוא כבר נמצא עם הנקודה שבלב, נפתח לו חיסרון שאחרי חיסרונות האלו, אז מחפש בהתאם לזה ולא מוצא מקום, או כן מוצא מקום, זה כבר... הכל, אל תסתכל על הגופים שלנו, תסתכל על הנשמה, שיש לך שדה, כזה כמו שדה מגנטי, כמו שדה חשמלי, אין גופים, אין גשמיות. יש רק שדה. ונשמה שלנו, נקודה שבלב, לפי הפוטנציאל שלה, צ'ארג' שיש בה, עכשיו מחפש...
4: מטען
3: שיש בה, עכשיו מחפשת לפי החוק השוואת הצורה, באיזה מקום היא נמצאת בהשוואת הצורה עם השדה הזה. אתה מבין? זהו. אז אם... ככה אדם הולך, זה שאנחנו עושים כל מיני פעולות, זה תוצאה מאיך שנשמה כל הזמן נמצאת בתנועות בשדה הזה. ביחס בין המתח שבשדה והמיתן של הנשמה. והגוף שלנו הוא רק עושה ככה תנועות קיצוניות. זה... זהו. אז לכן העיקר בשבילנו להבין מה זה עליון ומה זה הרצון שלנו, וזה בזה שאנחנו מבררים את זה לאט לאט, אנחנו מגיעים כל פעם למקום יותר יותר יותר נכון לשורש נשמה שלנו. זה בעצם האדם צריך לעשות. בזמן שהוא מלובש בגוף, אבל תזרוק את הגוף הזה, תתאר לעצמך רק מה שאני אומר לך, שדה ומטען הזה, אתה צריך להגיע לשורש של נשמה. זאת אומרת, למקום הכי גבוה, הכי גדול, שיהיה לך השוואת הצורה עם השדה הזה. אם אתה מגיע למקום הזה, אתה הגעת לשורשך באדם הראשון. כל השדה הזה הוא סך הכל נשמת אדם הראשון. ואתה צריך להדביק את עצמך לאותו מקום, בגוף שלו, כאילו, כן, בשדה הזה, מאיפה שהנשמה שלך. זה אתה צריך לעשות במאמצים שלך עכשיו, בזמן שאתה נמצא חי גם כן בעולם הזה. זה הכל. לכן אומרים, איפה שליבו חפץ ללמוד, איפה שלקחת ספרים שבהם מדובר יותר על מטרת הבריאה, ולא איזשהו ספרים שמדברים על דברים, אותם דברים, אבל בחיצוניות. זה, הטכניקה היא פשוטה. אין פה דברים מסובכים, רק שני דברים. שדה הזה זה הבורא, כן? ואני זה הנשמה הזאת, הצ'ארג' הזה, המטען, שמחפש איפה הנקודת הדביקות שלי בבורא. זה הכל. אז בדיקה אחרת אין, ששאלתי את רבי גם כן, מאיפה... אני הייתי בין 32, 33 שהגעתי אליו. לפני זה גם כן 5 שנים חיפשתי כבר. מגיל 28 בערך, התחלתי לחפש כאן בארץ, בפועל. אז גם כן שאלתי אותו ככה, ישר. אתה פותח לי ספרים כאלה, אתה מתחיל לדבר עליי, אתה גדול, נכון, אתה מאוד חכם. ופסיכולוג יכול להיות, אמנם שלא למדת פסיכולוגיה, מאיפה אתה יודע, אבל נגיד הכל אתה יודע. בסדר. אבל מאיפה אני יודע שבכל זאת, זה מה שאני לומד, זה... מה שאני צריך. אז זאת תשובה שקיבלתי. לך תבדוק במקום אחר, תחזור. אם כן. אין תשובה אחרת. כל היתר התשובות, הם פשוט מכתיבים לך משהו לעשות בלמחוק בחירה חופשית. כן.
5: אמרת שהעבודה מעל הדעת זה שאם אני, יש דברים שאני לא מסכים עם העליון, אני בכל זאת צריך לעשות אותם למרות שאני לא מסכים. אבל באיזשהו מקום זה נעשה מלאכותי, זאת אומרת, זה כאילו אם העשייה אני משכנע את עצמי, הוא בטח צודק, זה כנראה זה הנכון, אני לא יודע, זה נהיה מלאכותי כזה, זאת אומרת, זה לא...
3: זאת אומרת, אתה אומר כך, אבל אם עכשיו אתה אמרת לי שאני צריך הכל לבדוק, ובלב שלי, ולא להאמין לאף אחד, וכאן, לפני כמה רגעים אתה אמרת שצריכים ללכת למעלה מהדעת, זאת אומרת שצריכים לקחת בכל זאת דעת של עליון. אז איפה אני בזה ואיפה דעת של עליון? אז אני צריך להאמין לעליון. הבעיה היא לא להאמין לעליון. הבעיה היא, בחירה היא לא בזה. אתה כל הזמן בזה שאתה רוצה להתקדם, אתה כל הזמן לומד איפה אתה נמצא ומי אתה. כי המאור המחזיר למוטף, הוא כל הזמן מאיר לך יותר ויותר. אתה יותר ויותר לא מסכים עם העליון. לא מסכים עמו. בתוך הרצון לקבל שלך. וביחד עם זה, בתוך הנקודה שבלב, אתה מתחיל להבין, אם אתה מתנתק מהגוף כאילו, מתנתק מהרצון שלך, כן? אתה מתחיל להבין שזה יותר נכון. אז יש לך בפנים כבר מתחיל להיות מאבק. בין מוח וליבה, בין מר ומתוק, ואמת ושקר. ואז מתחיל להיות כאן חיכוך שנקרא בחירה באמת. לפי מה ללכת? או לפי ההרגשה, או לפי ההבנה. אז למעלה מהדעת זה נקרא ללכת לפי האמת, למרות שזה מר, בכלים שלי. עוד נדבר על זה, יש פה עדינות כזאת שאי אפשר, אי אפשר לבטא אותה ואדם לא יכול להבין אם עדיין אין לו כלים פנימיים, אין לו הכנה פנימית. אתה רואה, מה שאתמול לא הבנת היום אתה מבין, ולא בגלל שנעשית חכם. הלב נעשה יותר, איך להגיד, יותר משובח. יש שם יותר חלקים כאילו, יותר אלמנטים בתוך הלב שיכולים לקלוט. ככה זה באמת כמו בעובר, מטיפת זרע מתחיל להיות גוף, גוף, גוף, גוף, כן? עד שממש, אז מה ההבדל? הכל יש בזרע גם כן, אבל על ידי הגוף וגדול וכזה משובח בפנים, על ידי זה אנחנו מבינים יותר. אז זה מה שנעשה מנקודה, נשמה. כן, מה אנחנו לומדים בזה?
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: טוב, אנחנו רואים באמת שבשיעורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח וכל כך הרבה חוכמה. אני זוכר מהשיעור הזה בעיקר הבירור מה זה ללכת למעלה מהדעת, מה זה למשוך מאור מחזיר מוטף. היו הרבה דברים. זאב.
8: וואו, שיעור באמת טוב. הפרעות. רב פשוט מלמד אותנו באמת מה אנחנו קודם כל צריכים לחשוב בזמן לימודים. איך אנחנו צריכים לסדר את הדברים, מה אנחנו צריכים לחשוב. באמת, באמת, אני פשוט מתרגש מכל הלב, קודם כל שאני יושב עם החברים שפשוט נותנים לי את האפשרות להיות איתם.
9: כן, כן, כן, הסיכום שלי, באמת הרב דיבר כמעט על אמונה מתחת לדעת, אמונה בתוך הדעת ומעל הדעת, וזה היה כל ה...

0: כל השיעור סביב הנושא הזה, ואיך אנחנו באמת מגיעים לאמונה מעל הדעת, מה צריך להאמין לאמונת חכמים, כדי לרכוש שכל עניון. והוא אמר גם שבסוף, שכל הבחירה הזאת היא דווקא מהנקודה שבלב, מה שאדם חפץ, מה שליבו חפץ.
1: כן, וגם שאדם הוא כמו מטען, כמו אלקטרון בתוך שדה חשמלי, ובתוך השדה הזה הוא מוצא את מקומו לפי המטען שלו, לפי מידת המטען שלו. זה דבר מעניין, כי המאמר עצמו מדבר על שדה אשר ברכו השם וכן הלאה. ואז אחר כך הוא דיבר על הקשר בין עליון ותחתון באמת, איך החאפ דעליון נמצא בתוך גלגלת ועיניים תחתון, וגלגלת עיניים תחתון נמצא בתוך החאפ דעליון. הוא דיבר על המעבר, הוא אמר שאדם, כאילו במצב שבו הוא נמצא, אז הוא נמצא. ויש את המצב של העליון, אז כשהוא נמצא במצב של העליון, הוא כבר כל העולם מתגלה לו מחדש כמשהו אחר לגמרי. ואז הוא אומר, בעצם מה האתגר? האתגר הוא להבין את המעבר בין התחתון לעליון. והמעבר הזה הוא הדבר שחוכמת הקבלה מסבירה כל כך יפה. דווקא שם כל העניינים, כל ההבחנות, במעבר בין התחתון לעליון. וזהו, אז הסביר לנו את המנגנון של החאפ דה עליון, שנמצא בתוך הגלגלת ועיניים דה תחתון. מרתק, איך מצד אחד זה חוכמה מאוד רגשית, ומצד שני גם מאוד מדעית, מדויקת.
2: כן, כמה חשובה הסביבה של האדם, כמה חשוב הבחירה שהאדם עושה בכל יום. במקום שהאדם נותן חשיבות ונותן גדלות, איך הוא מתפתח בסביבה הזאת, איך הוא מממש את עצמו בסביבה הזאת. זה מה שקובע מה הוא יהיה מחר, זה מה שקובע את העתיד שלו. הדבר הזה של לבחור סביבה זה ממש ההכרחיות של החיים שלנו. כי הדבר הזה, המקום שאני משקיע בו היום, המקום שאני רואה גדלות, חשיבות, ואני ככה נותן מתנות באותו מקום, שם אני רואה את החשיבות ושם אני מתפתח. צריך לבחור את הסביבה בכל רגע בחיים שלנו.
3: כן, להמשיך מה שחברים אמרו, זה מה שאני זוכר, צריך להתבטל כלפי עליון, ואז הוא מעלה אותך, וגם רב דיבר שהשיטה הזאת בעצם נותנת בחירה חופשית לאדם. זאת אומרת, כן, לבחור בסביבה להתקדם.
4: כן, גם אני תפסתי את העיקרון הזה. מה זה? זה עיקרון כבר שאנחנו יודעים. פשוט זה עוד יותר מחשבים את העניין של הסביבה. כמה שזה חשוב וכמה שבלי סביבה פשוט אין לנו פה מה לעשות פשוט.
5: כן, הוא נכנס ל... רזולוציה של כל העניין הזה של אמונה למעלה מהדעת, שאין שום דרך לדעת.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים יקרים, נזכיר שוב, בכל שבת בבוקר נלמד עם הרבש מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו'. לפני שניכנס ללימוד, נשמע את הרב מסביר על חשיבות חלק ו' בלימוד.
1: זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב, חלק עקרוני. הייתי אומר שהוא נמצא במרכז של כל ה-16 חלקים של תלמוד 10 הספירות. למה? כי הוא מדבר על תחילת ההתקשרות, מערכת התקשרות שיש בין הכלים של נבראים שעוד לא יצאו לאור והבורא. וכאן אנחנו יכולים להתחיל להבין צורת ההתקשרות, צורך להתקשרות, מה קורה לכלים שרוצים להתקשר, באיזה תכונות הם צריכות להיות מצוידות, ואיך בורא מתייחס אליהם, איך הם צריכים להתייחס לבורא. למה בדיוק ההתקשרות הזאת שעכשיו אנחנו נלמד במשך חלק הזה, קושרת אותם יחד, קושרת כך שיש כאן שבירות, יש כאן תחייה, יש כאן חוסר קבלת חלק אחד על חלק השני. אנחנו כבר מתחילים לראות כאן תכונות מנוגדות, אלו ואלו, וכאן אנחנו מתחילים לראות את הבריאה, את הכוחות הבריאה שנמצאים בה בתוכה, ואיך אנחנו צריכים להבין אותה ולהביא אותה לחיבור, לאיזון, להתקשרות, להדדיות על פני כל כוחות המנוגדים. לכן חלק הזה הוא חלק מאוד חשוב. אנחנו נשתדל ללמוד אותו כמה שנוכל להבין, להרגיש, בדרך כלל לא כל כך בקלות עוברים אותו, זה לוקח בדרך כלל כמה שנים, לומדים, אחר כך חוזרים, שוב לומדים, שוב חוזרים, כך אנחנו היה לנו גם כן עם הרבש, אבל יש אנשים שתופסים את זה בקלות, יש אנשים שקשה להם לתפוס את זה. זה לא אומר שום דבר על ההתקדמות הכללית של האנשים בתהליך הרוחני שלהם, בתיקון הכללי הפנימי של הנשמה, אבל בכל זאת צריכים ללמוד ולהשתדל איכשהו להתאים את עצמו למה שאנחנו נלמד. ככה, מה עוד אפשר להגיד? יש חלקים מחלק הזה שהם לגמרי לא מובנים, יש חלקים שבקלות תופסים, וכך אנחנו נראה. העיקר זה להבין בצורה כללית על מה מדובר, מה בעל הסולם וכל המקובלים בעצם, הארי בעץ חיים שלו, רוצה להסביר לנו איזה התקשרות צריכה להיות בין הנבראים לבורא דרך מערכת הזאת שנקראת עולם הניקודים, שבעצם כאן מסופר, מדובר עליו. זה הייתי אומר שפעם ראשונה...

0: בקשר הדדי, כדי להגיע בגמר התיקון לחיבור השלם. אז תחילת ההתקשרות הזאת היא מתחילה, נו, אמנם שאפשר להגיד בעולם אינסוף, ששם היה צמצום, מסך, אור חוזר, יציאת הפרצופים של עולם אדם קדמון, אבל כאן זה אנחנו כבר מדברים על תגובת התחתון הנברא, על השפעת העליון, הבורא. ולכן זה חשוב לנו מאוד להבין את העקרונות. מה שלא יהיה מובן, תשאלו, אנחנו ניכנס לזה בצורה, ככה, בסבלנות, ונשתדל, איש תראו יעזורו, כך להתקדם כולם. לא נורא אם אתם לא מבינים כל כך, לא תופסים מלכת קהילה. יש אנשים שהם מיד נכנסים ללימוד הזה, יש אנשים שלא יכולים להבין אותו הרבה זמן, ושם סך הכל שומעים ולא יותר, אבל לאט לאט זה מסתדר, כי סך הכל אנחנו מתחילים לנגוע במבנה הנשמה שלנו, שכאן זה עוד לא נשמה, עוד לא עולם האצילות, עוד אין לנו כל הכלים, פעולות, חלקים של הנשמה, נשמת אדם, אבל בכל זאת, זאת כבר הכנה, אלמנטים של המבנה הפנימי הרוחני שלנו.
1: אנחנו לומדים מספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 395, דף שין צדי ה', דברי הארי, אות ה', ניכנס לשיעור עם הרבש.
2: אני מטרות, בנמשכים תחילה, שאת הטעם דסק. מה זה טעם דסק? שהוא אחר, שעמדתי לבית דיביות למטה, שאחר את הבירור. הטעם לא, לא התפש לי יותר ממצבו. והרקר, לא רוצה שעפנות לחוץ. הנועל מנקוד עם אות, לא רוצה אותם לחוץ. יא, כי הם לבאשים מתוך מעבור. בטעם צריכים לפרש כך. כנשפשת הטעמים, עוד לא רוצה שעפנות לחוץ דיינים, או למנקודים. מדוע, קודם הוא הצליח לפעולה, שעסק התפשת למטה מטבל תוך מעבור? זה שומע. יען, כן, לבשים, תוך מעבור כנאו, קודם הוא הצליח לקיל את סדסה, להתפשת למטה מטבל, ולמעלות הכלים וכלים של גולגולתא. כדי אף הכולל, שלא נתגל ממנו כעשרות המשיכים מאף של אף הכולל, שחל כמתוב מתוסק הכולל. אני לבעלי קשה מאוד לפבש אותה. מה הוא אומר כאן? ונמשכים תחילה סוטה מסך שלך בטיבור. כלומר, כי תחילה ותאם שיות זאת אמפסה ככל לחוץ שנקראו למען קודם, דהיינו, סעד ראש ודקנה, יצוא הטעם דסק, שם קומק ונבזות.

0: כמה אתה חף, מבין על המטה. שם פנטו ישב ורחמים, תאמין. איישו. מדוע הספשת, התאמין רק, את הבירור, הוא אומר, איישו שום כוחו כותב, הוא אומר, שיש שם גם כן בחינת זכר, שגיבו לתלבשות, שקומתו את החוכמה. מכל מקום, אגם שיש שם גימל, לתלבשות צריך להיות אפ, מכל מקום מכן הפטר לא בשם גימל, אפ, רק בשם מידה למטה, שם אחת. מדוע? כי איקה האור והקומה נבחן מבחינת הנקבה, לא מבחינת התלב שזכה. כי כל הספשת לגוף הוא רק מבחינת הנקבה, מבחינת טבעיות, שיש לה מבחינת טבעיות המשכה. ויות בנקב אין לה, אלה קומת המבינה למטה, שקום מבינה. לכן נקחה. מה שמשתיים על הטבק כבר נדבש. מה הוא אומר לנו כאן בקטע הזה? הוא רוצה לבאש מה שרף אומר, שאתם דסת נקחה. הלוי אמרנו, מה זה טעמים? השפשת הראשונה. ולמדנו שבשפשת הראשונה יגיעו לתלבשות שנקרא חוכמה. ומדוע אומר הרב שהוא אחר? תשובה. היות שהתלבשות אין השפשת בגור, וכמה שנמדבר, מדבר מה שנתגלה בפועל בגור, לכן איקר שפשת הוא רק לפנית אביות, ויות שיבת שלו רק פנית בית, שבינה, לכן הוא אומר שיש לו אחף היינו מבין אל המטה, אבל אף לא מפרש. מדוע? שזה לא ריקה מדרגה. ומה שאנו אומרים שיש לו גם כן אף בגור, גמרת לבשות, סירב פרק התקללות, מה שבית מתקלל בפני ג' לכן שבית מתפשט מיישם פרק ג' גם כן, אבל כשתפשטות הוא בית. עכשיו, מדוע אתה ממתפשם את התחבור כבר מדיין שם, היות מתה מתלבשות, התקלות הזו גורם לו שיכול להתפשט יותר באבי עצמו. מה כתוב למעלה? והקר להוציא שעה פנות לחוץ. מדוע? יען כאם מלבשים תוך מעבוד. מה אומר לנו? איפה נקרא מעבוד? למטה מטאבו. מה אומר למעלה? איפה מתפשטים את הטאבו? מה הוא אומר שיהיה כמל בשם טוב מעבור? הפר שמילי מנקש. הלאה הוא אומר. כדר עוד דאפ הכולל, שלא נתגל ממנו, רק השערות הממשך עם האפ של אב הכולל. ושאחר כל, תמיר תוצק הכל, מה הוא אומר, מה איתן קשר יש בין הדברים? נראה משהו מפרש למטה. שהם מלובשים תוכמה הבן, לכן מוציא שפנת לחוץ. כך דבר הרב. כבר נתבהר לאל, כי הוא אפ לא חזר עם מילה הכנים שנתחוקנו מטאבה למטה ביקה פנימי. וטעם שהוא אפ אין לו מטה דבחינת דלת. אם כן מויית למטה מטאבו ויהיה מה שיש לו לקבל, היינו קוראים חמסך של להגיד מה שאני יכול לכבל, אני לא רוצה לקבל אף פי שמתחשק לי. לכן היה שהוא לא לרדת למטה מטאבו, ועל כן אינו יכול להעיר מטאבו למטה ששהוא מקום הבחינת דלת, שלא יכול לכבל הוא עליו באלמנת להשפיע. לכן נקרא איזה תפיד שיומה שהוא אומר אני לא רוצה לקבל, מדוע היות שהוא לא יכול לכוון באמנת להשפיע. ועל כן נשארו הכלים דזון הנמסים ביעק הפנימי בטאבו למטה בלי אופ למילותה, אלא הלכת זה אחר שנשפשת הפרטסה הנה את הספירת הטורי שלו המקוניקודות דיסק שהם מלוקים אותו רבינה ואורו אפ כמדת לב של כבר אין שם שהלור הזה על בינה לא עצם סמתם שאין הם עשי בקבלה אימא שיורדו למטה מטב דעת אימיל את אור הזונה ששם אין שם. וזה אומרו שלהוציא שעפני שלמטה מטעם לצעק שמא תספית אתון דשעק יעני מלבשים תוך מעבור. מה אומר דני כמבואה שהתספית אתון דשעק הם מלבשים בזול שלמטה מטעם בדרך הפנימי שהם לקרוא מעבור ושועדו מאלו, אין יסלפת הזה ותסלו את אתון דיסק ומה פה פנימיים, אמרו, הוא עניין יסודי בכל המקרים שלהם הנקודים. גם כל הפירושים דבר. ונמשכים תחיל לעשות אתם דיסק, שיחב אתם יום. ורקה בזמן שהיה רק טעמים לא הייתי שעה פנות לחוץ, איזה פנות או למה נקודים שהולצע רקח לחוץ. מדוע מקודם היה צריך להיות הוערב של צמצמת, לכן מקודם היה צריך להיות שנקודת דסק ירדו למטה בטאבו והם יתלבשו תוך מעבוען של מתמטה בדק, ורקר יעלו חזרה, ורקר יצאו אליהם הנקודים. כך, כדרך אור אף הכולל, שלא נתגל ממנה רק השערות, הנמשך עם האף של אף הכולל, ושחל קם, תמיד עושה ככולל, מה הוא אומר כך? אנו מדבר מטעם ודיסק, הוא אומר לנו שמתפש מטה טאבו, איך יכול לא יצא למטה מטאבו? אין שום דבר, שום למדנו, שלאחר שניקורי דיסק יורד למטה מטאבו, ויתרבה במה בון דאק, של דתי הישם צמבט, אך כרשו ללרות דסק, פנחון לבית הזיווק בעניים, שום, סק ופנה, בדיביות, כאן היה על הדיביות, והיה איתו בעניים יצא, מעניים למעלה, הראש המדרגה, ולמעלה למטה גוף המדרגה. והיות שהצמצם הזה לא נקבו, לכן מכנה אותו בסמסרות. היינו, מדרגה חדשה, הזיווק החדש, שהיה ברוד נסק, עומד התלבשות ועל הבדיביות, לא ניכר בסק עצמו, אלא שנכנס אבו. בסדר שם. עכשיו, למעלה מעניים, למעלה ממקום הזיווג, שנקרא שם הדרגה, נכנסה אותה. מדוע תגיד נראה? ולמטם מעניים, למטם ממקום הזיווג, נכנסה ככל. נשאלת השאלה, אם הזיווק הייתה הרבה התלבשות ועל הבדיביות, מעדו המכנה מעניים למעלה אפ, הכל נראה. ומה שאיקן, מעניים למטה סק הכל. וכך אני, תומר לא תאמו, קודם כל, אני זודעת המקורי, וכך אני יכול ללמוד, התוצאה. ממה אני מדבר כאן? מה הפרש לי שם? היות שלמעלה במוקם הזיווק ניכרוש וניכשומשים בחינת צמצומים נמצא עשר דרי שכיבהם כמו תאמים דסק, היינו אפ. שוט לו, הזיווק הזה לא מעלה ולא מורד עליהם. דהיינו, כמו שאני לומד, שהזיווק שהייתה בפרצו בראש דגולגלתה, על דין מדיביות, שיוצא אפ, איך אני קורא ממוקם הזיווק על המעלה, אפ או ראש דגלגלתה? ראש דגלגלתה, וכן הניכר שנומד שנעשה זיווק, עבד את לפשוט ועל הבדיריות מהעניים, מניים למעלה כראש, הייתי ראש זה, שלפשוטה מנסק ונעליונה, פגימס לפשוט בדיריות.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
2: אשא עיני אל הרים אל...

עושה שמיים בארץ, אשא עיניים.

0: שלום אהובים, אנחנו ממשיכים את התהליך שהתחלנו בשבוע שעבר, מעוררים מלמטה, קראנו לו, והיום במסגרת ההתעוררות מלמטה, היסוד שנחזק בחיינו הרוחניים זה חיזוק העשירייה, חיזוק העשיריות שלנו. ראינו כולנו לפני כמה שבועות ש... בזמן שכולם ביחד, בכל הכלי העולמי, מבצעים פעולה, כמו למשל כנס עשיריות, אנחנו מקבלים תנופה רוחנית ועלייה מאוד גדולה, ואנחנו רוצים לרכב על הגל. היום במזכרת חיזוק העשיריות, נשתדל לדבר, כי הזמן קצר, על כמה דברים. אנחנו נדבר על מה קורה איתנו בהבחנה של ראש עשירייה, אחר כך נדבר על מפגש שבועי שאנחנו רוצים שכל העשירייה תעשה, ישיבת חברים, סעודת חברים, משהו שבתוכו האור הגדול והחום והקרבה שהרגשנו בכנס העשיריות יהיה כמו נביעה שבועית, ונחפש עוד דברים שיכולים להזק אותנו. נתחיל את הכל משיחה קצרה שהייתה עם הרב במסגרת שיחות על הדרך בתאריך 4 בספטמבר 2023, שיחה של 6 דקות, האדם לוקח איתו רק מה שעשה בעשירייה. קליפ מספר 1, בבקשה.
1: עשיריות שנגיד מגיעות כל בוקר, 15 שעות עוד קודם השיעור, יושבות בקורות את החומר לפני כן, בהרכב מלא מגיעות.
2: ראיתי.
1: יש עשיריות שלא יודע מה, שהמארגנות פה, כולם שם מתארגמות ופעילות, ויש עשיריות שעושות, לצאת סתם לעורר קנאה בעשיריות אחרות.
2: כן.
1: זה בסדר שעושים ככה דוגמאות כאלה?
2: ודאי שכן. בסדר. אני אגיד לך עוד יותר. אדם מת, חוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שלוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה עשית שזה אתה לוקח איתך. תגיד.
1: חריף מה שאמרת. רגע, אבל מה זה מה שעשיתי בעשירייה?
2: עד כמה שעזרתי להם להתחבר, התחברתי איתם, עד כמה הלכנו צעדים קדימה למטרת הבריאה יחד, ניסינו, לא הלכנו אפילו, ניסינו. זה מה שיש לך, זהו, מת זה החשבון. כי באמת, עד כמה שזה נראה לנו לא כל כך חשוב אולי, אבל זה מה שנשאר מאדם. זה מה שנשאר מאדם בעולם הזה, לעולם הבא.
1: אדם שמגיע לשיעור ולא משקיע את עצמו בעשירייה, ויושב בשיעור, שומע, קורא רבש, לא נשאר לו כלום מזה לעולם הבא, כמו שאומרים פה?
2: כלום.
1: אדם שמשקיע בהפצה, שנותן את החיים שלו בהפצה ועוזר ותורם, לא נרשם לו?
2: לא.
1: אז מה בדיוק נרשם לאדם?
2: עד כמה שפעל לחיבור האנשים.
1: פעולה לחיבור אנשים מתבצעת בזמן שיעור ביחס שלי ובדאגה שלי לעשירייה?
2: כן.
1: ומחוץ לזמן השיעור מה נרשם לי?
2: עד כמה שאתה פועל לזה, זה בהתאם לזמן שלך, מצב, זה אני לא יכול להגיד, אבל בעצם הדאגה זה חיבור. תראה מה שהם כותבים, נו. זה מה שנשאר מכל החיים.
1: מה, יכול להיות שאדם נמצא פה 20 שנה ולא צובר לעצמו?
2: לא.
1: אמרת בשיעור שאנחנו כמו... כמו ילדים שמחכים שצפו איזה מכה וזה יכוון אותם קדימה, שהמכות יכוונו אותנו קדימה.
2: כן.
1: כמו אימא כזה שמכוונת אותנו. איך להחליף את זה שלא שהמכה תכוון אותי אלא המטרה תכוון אותי?
2: אז אתה צריך בכל זאת לייצב לעצמך המכה.
1: כן, איך, איזה מכה ואיך?
2: נו, זה יש לכם מלא מאמרים, אתה יודע איך להעריך כל דבר?
1: איך להחליף את המכה הזאת שבאה עליי מאחורה, ובמידה מסוימת גם טובה לי ונוחה לי, כי היא מכוונת אותי בסוף.
2: מכה מטרתית זה החברה שהיא מציגה לך מטרה ואיפה הם ואיפה אתה.
1: והמכה היא בעצם הכאב, הפער ביני לבינם?
2: קינה.
1: קינה.
2: קינה, תאווה וכבוד, אבל קינה זה העיקר.
1: אני בהם, אז אני לא עובד. סימן.
2: כן.
1: אני לא עובד.
3: אז אם מה שנשאר מהחיים זה רק החיבור שלך לעשירייה, זה שהשתדלת לחבר אותה.
2: כן.
3: איך אתה בודק אם אתה בכלל עושה דבר כזה?
2: עד כמה שגרמת לאנשים שמשתוקקים למטרה, להיות יחץ וקרובים למטרה. זה בעצם הסיכום העבודה שלך.
3: במה אני גורם להם? כאילו, איך את... מה זה נקרא לגרום להם להיות יחד?
2: אתה גורם להם להתקדם לבורא, למטרת הבריאה. לחבר את כל הנשמות לנשמה אחת שהבורא בכוונה שבר אותם.
3: אז אם ליד כל אחד היה איזשהו מדד ההתפתחות הרוחנית שלו, רק זה היה נקרא שעולה במדד, כל השאר לא נחשב לו.
2: כן.
3: אז בשביל מה עושים את כל השאר?
2: מה כל השאר?
3: לא יודע, עושים המון דברים.
2: הכל סביב זה...
3: עוסקים בהפצה, עושים על אתם?
2: הכל סביב זה... הכל סביב זה...
3: אני לא מחבר עשירייה. אני לא מחבר את העשירייה שלי בהפצה.
2: בכל זאת זה... זה באותו כיוון. להביא את כולם לחיבור.
3: אז רב, אז לסיכום, שמתים, בודקים רק אם עסקת בחיבור עשירייה?
2: העיקר, כן.
3: ואיך אני יודע, כאילו...
2: אני מנסה
3: למצוא,
2: איך
3: אני יודע
2: אם
3: אני
4: בכלל
3: בכיוון.
2: אז
4: יגידו
2: לך.
4: אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה עשית שאתה לוקח איתך. תגיד. אז אנחנו רוצים לדבר על תרגיל מאוד מיוחד שנכנס לחיי העשירייה שלנו. ראש העשירייה. זה יפה לראות איך כל פעם בהדרגה נפתח לנו יותר ויותר. עוד דברים, עוד מצבים, עוד דברים יפים בתוך העשירייה שלנו, שעוזרים לנו לממש את הקשר עם העליון, ובכלל יפה לראות איך עצות של הרב ככה נכנסות לחיים שלנו. מתחיל כמו איזה טפטוף מהרב, הופך לאיזה גשם ומבול, ופתאום מתחילים לשמוע אותו. אחר כך רואים שגם הוא אמר את זה קודם. אחר כך מוצאים את זה גם במקורות, עד כמה זה מדויק, העצות שאנחנו מקבלים מהרב. וקיבלנו תרגיל שנקרא ראש העשירייה. ואנחנו כבר כמה שבועות נמצאים בתרגיל הזה, וחשוב לנו יחד עכשיו לראות איפה אנחנו נמצאים, לעשות סטטוס, לראות איפה נמצאים עכשיו, איפה כל העשירייה נמצאת, לקבל התרשמויות אחד מהשני, שזה יחזק אותנו, שזה יעצים אותנו יותר כחברה. אז בואו ניכנס לשאלת הסדנה הראשונה שלנו, בואו נדבר איך אנחנו מסכמים את מה שעברנו עד כה בעניין ראש העשירייה. שוב, המטרה שלנו עכשיו להגביר את התועלת הרוחנית מהמבנה הזה של עשירייה שיש לה ראש. ורוצים לראות איזה שאלות מתעוררות, איזה הבחנות, איזה הברקות יש לנו מהתרגיל הזה. אז בואו נסכם, איך אנחנו, בואו נכנס לסדנה, איך אנחנו מסכמים את מה שעברנו עד כה בעניין ראש הסירייה, עם הסירייה שלנו, טרם התחילה לעבוד בכלל על התרגיל הזה שנקרא ראש הסירייה, אז אנחנו בכלל נדבר ונשאל את עצמנו, למה בעצם? ונברר יחד, איך אנחנו מתחילים לממש את התרגיל הזה שנקרא ראש הסירייה. 5 דקות, בבקשה.
5: טוב, יש לי בירור אינטנסיבי בנושא. כל שבוע זה גם משתנה מאוד, כי גם האופי של הראש הסירייה משתנה, וגם כנראה שגם המסע הזה של ראש הסירייה הוא מלא מלא בגילויים, למשל איך להתבטל על חבר נגיד שהוא פחות פעיל ביום יום, או היה לי שבוע שהיה, מה הייתי עושה בתור ראש הסירייה, או היה לי נושא, היה לי גם את ההתבטלות הזאת מול ראש הסירייה, ממש להוריד את הראש ברגעים של ממש החלטות שאני מתנגד להם, וכן הלאה.
6: טוב, אם לסכם, אנחנו התחלנו את התרגיל, התחלנו את התרגיל בעצם לא כזה מזמן, הספקנו לעשות, אני חושב, שליש אולי רק חברים הספיקו לעשות, לפי הצעת המקובל עשינו את זה גם שבוע שבוע, והאמת היא, באמת, לא יודע עד כמה הרגשנו עד הסוף אותו, את התרגיל, ויש עוד מלא בירורים, ומה שיפה שאנחנו עושים את הבירורים האלה ביחד, במפגשים אנחנו קוראים את הקטעים על התרגיל הזה, וחושבים על זה, ובעיקר מגדילים את החשיבות לזה. והנה הראש הסירייה שלנו.
7: אני חושב ש... הראש הסירייה הוא פשוט נותן את החשיבות, חשיבות עבודה בתוך, עבודה בינינו, בקשר בינינו, בהווה בינינו. והוא צריך להיות כל הזמן בזה, ליד, על הדופק, מה קורה בתוך הסירייה, מה אפשר לשנות, מה אפשר אולי... בקיצור, רק דברים מאוד מאוד חשובים שמבשלים בתוך הזה, בתוך הסירייה עצמה. ואני באמת, אני בזה בשבוע הזה ראש הסירייה, ובשבילי מאוד חשוב, הנה עכשיו רב דיבר שזה שכל החיים של הבן אדם צריך להיות בתוך הסירייה, אז כמה, אז כל המחשבות, כל, אני חושב שזה רק בתוך הסירייה.
8: טוב, קודם כל אני לא חושב שהגענו לרמה כזו גבוהה, כמו שרב אומר, שמרגישים שראש הסירייה וכל העבודה בעשירייה היא כזו, זה כל מה שאתה לוקח איתך, שאתה מת, כאילו, עד כדי כך. אני חושב שמה ששמתי לב, שכל העשירייה אולי מתמקד באיזה נושא שחשוב לו, אבל עדיין לא מרגיש את האינטראקציה בין ראש העשירייה לעשירייה עצמה. כאילו, מרגיש שכאילו אין עבודה משותפת, כאילו, כל אחד עובד בפני עצמו, אני לא מרגיש... כזה זה, מה עוד להוסיף? אני חושב שעדיין, עדיין צריך לעבוד ולשפר את הנושא הזה שנקרא ראש הסירייה, עדיין לא מורגש התפקיד הזה, עדיין לפי דעתי לא מורגש.
9: טוב, אין ספק שמי שעשה, חצי כבר עשו ראש הסירייה, אצלנו, כן? אין ספק שמי שעשה ראש הסירייה, יש לו הבחנות לגבי השבוע. ככל שזה חבר שמשתף יותר, נמצא יותר, אז יש לו יותר הבחנות. וזה המציאות, אין מה לעשות, כי במקום שאתה משקיע יותר, אתה נקשר יותר, ואתה דואג יותר וכולי. כל אחד שעשה אצלנו, ראש הסירייה, דיבר במהלך, בסיכום, אנחנו בימי חמישי עושים סיכום, הפגישה השבועית שלנו זה בימי חמישי, אז אנחנו עושים סיכום על ראש הסירייה. וחברים אמרו שהדבר הזה נמצא בראש, נמצא ככה באחורי המוח, מלווה את החבר בתקופה הזו, בשבוע הזה, שהוא ראש הסירייה, מה שגורם לו לחזק איזושהי דאגה פנימית, לחזק איזשהו קשר כלפי הסירייה. ושוב פעם, ככל שהבן אדם נמצא יותר, הדבר הזה נמצא אצלו יותר. וכנראה שמה שצריך לחזק אצלנו בין היתר זה גם את הדאגה של מי שהוא לא ראש באותו שבוע כלפי הראש. לחשוב עליו, לדאוג שהוא יצליח להיות במחשבות טובות ונכונות ובכיוון, פשוט להגדיל את הראש. אז זה יגרום לו אולי להיות ככה בתפקיד יותר חזק.
10: כן, אני אהבתי דווקא את העניין להגדיל את הראש, כי אני חושב שזה תפקיד של כל חבר הסירייה להגדיל את הראש. אחרת פשוט לא תהיה הסירייה. ואני לא כל כך עדיין, לא ברור לי, כאילו מה כעיקרון תפקיד של ראש הסירייה, נגיד האם הוא אמור או שיכול לדאוג נגיד לחברים שכבר לא רואים אותם כמה ימים בשיעור בוקר, שלא יווצר מצב שפתאום חברים נעלמים. זהו, אני לא שמעתי טוב את כל השיחות עם הרב בקשר לזה. צריך באמת להרים את החשיבות של ראש הסירייה. התמונה הזאת של זאביק עם הלבוש הזה, אני מתייחס דווקא לזה ברצינות, לא באיזשהו צחוק. אני מעביר.
11: טוב חברים, אז שמענו קצת, התחלנו ככה לעשות איזשהו סיכום ראשוני, סטטוס של תרגיל ראש הסירייה, ומה שיפה בתרגיל הזה שכל הסירייה היא בתוך עצמה, ויש לה את הצורה שבה היא עושה אותו. ואנחנו מאוד רוצים לשמוע עכשיו ולהתקלל הבחנות שקיבלתם מהתרגיל, דברים שלמדתם על חברים, על הסירייה, אולי רעיונות מיוחדים שצמחו בסיריות מסוימות במסגרת התרגיל. אם נתקלתם באיזשהם אתגרים או סימני שאלה, זה גם דבר שאפשר לברר אותו. אז בואו נתקלל. עכשיו זה זמן התקללות, יש לנו זמן עכשיו להתקלל יחד. אז בואו נתחיל לשמוע את החברים, גם כאן וגם בעולם. אנחנו רוצים לראות סימני שאלה. קדימה, ידיים וסימני שאלה. שי, בבקשה.
12: שמנו לב לדבר מאוד יפה שקורה, כי בעשירייה באופן טבעי יש חברים תמיד בדרך כלל שהם יותר אקטיביים, יוזמים, מקדמים, ויש חברים שפחות, זה פחות בטבע שלהם, לבוא, לעשות כל מיני פעולות, לדחוף, ליזום, זה פחות בטבע, יותר קשה להם. ואני שמנו לב שבאמת פתאום נהיה ראש עשירייה, אז, וזה בן אדם שפחות זה, פתאום הוא מתחיל לעשות, לדחוף, הוא מקבל כוח, הוא יוזם, נותן משימות, אז זה פתאום נותן כוח מאוד גדול לעשירייה. אז התרגיל הזה הוא מעולה. תודה.
11: תודה. כן, יצחק.
13: תודה, זה תרגיל כל כך מהמם וכל כך מוסיף לעשירייה, ולפי התנגדות, כן, שעל ההתנגדות הזאת פוסחים ועושים את התרגיל, זה ממש דבר רוחני נטו, זה וואו, תוספת. מהממת, תודה.
11: תודה, USA North East, בבקשה.
14: глава десятки полностью зависит от десятки.
15: ראש העשירייה לגמרי תלוי בעשירייה. מכמה שהעשירייה מעלה ועושה את החשיבות של העשירייה שהיא תהיה עשירייה. לכן זה לא שיש שם איזה אדם גדול אחד שהוא ראש העשירייה. כל העשירייה היא בונה את ראש העשירייה. זה תרגיל מאוד מעניין. תודה.
12: תודה, סשה. ויינה אחד, בבקשה.
16: כן, חברים. התרגיל ראש בעשירייה מאוד חיזק את העשירייה שלנו, בעיקר זה עשה סדר. חברים שהיו למדנים ודווקא עשו בשיעור בוקר עמוד כאילו אקטיביים, נהיו יותר אנושיים, יותר כאילו כללים טובים לכולם בעשירייה. גם הם יותר דאגו לאלה שנכשלים. זה גם פה השאלה, עד כמה שהראש עשירייה צריך לדאוג גם לאלה שנכשלים. ובאופן כללי זה עשה יותר סדר, וזה קל יותר טוב להתבטל מול מישהו אחד ששומעים עליו. לחיים.
12: לחיים, אברהם.
17: כן, אני רוצה באמת להודות על התרגיל. זה כבר, אני מרגיש שזה כבר לא תרגיל, זה הולך להיות חלק מהחיים שלנו בעשירייה, ממש ככה. ואנחנו הרגשנו ישר בתהליך שהתחלנו אותו כנעשה ונשמע. והרגשנו שרווחנו את החברים. חברים שלא היו איתנו כל כך במאת האחוזים שהיו צריכים להיות, שרצינו שיהיו איתנו, הרגשנו אותם יותר איתנו. ממש נתנו את כל כולם, מרגע שהם נהיו בתפקיד, גם הסירה נתנה להם להיכנס לתוכנו, ונתנו להם להיכנס, וגם הם רצו להיכנס, דחפו את עצמם לתוך הסירה. בזה מה זה מבורך? ואנחנו ממש התבטנו לגבי ראש הסירה, כי מה שהוא החליט, הבנו שזה בא ישירות מהבורא. הוא דרכו מעביר אלינו את מה שצריך, וזה ממש מבורך, ותודה רבה לכולם.
12: תודה. אנחנו רוצים לשמוע רעיונות, דברים מיוחדים שקרו אצלכם בעקבות תרגיל ראש עשירייה, איזשהם הברקות, או דברים מיוחדים שעשיתם, או דברים שגיליתם. קדימה, חברים, שתפו כדי שעוד עשיריות יוכלו להתערם מהרעיונות המיוחדים שלכם. כן, פז, בבקשה.
18: לא יודע עד כמה זה חדש, כי זה הגיע ממש עצה מהירב, אבל שיש למי לפנות. אני לא ציפיתי לזה, אבל חבר בא, פנה אליי, דרש אפילו, וכמו שקראנו עכשיו, זה ממש גרם לרכישת דעת העליון, שהיינו פשוט חייבים ביחד לרכוש משהו חדש.
12: תודה. מק 11? נעלמו לנו...
19: כן,
15: חברים יקרים, אנחנו עושים את התרגיל ככה לפי הקליפ של הרב, כשהוא פעם נתן את העצה למישהו, הוא אמר תספור כמה פעמים במהלך היום אתה חושב על העשירייה. וכשהתחלנו לסכם את התרגיל הזה כבר כמה שבועות, לעבור אותו כמה שבועות ברצף, שמנו לב לנקודה ש גדלה אותה כמות פעמים שכולנו חושבים על העשירייה ובפרט על הראש. התחלנו לחשוב יותר פעמים אחד על השני.
12: פרנד 3.
20: כן, תודה רבה חברים. היה לנו רעיון בתחילת התהליך, אולי זה יכול להיות מאוד מועיל לעשירות שעוד לא התחל את התרגיל. היה לנו תרגיל שכל חבר לוקח תכונה מהחבר אחר ורוצה לראות איך בתכונה הזאת החבר הזה יכול להיות את ראש העשירייה הכי מדהים והכי נפלא לכל העשירייה, ובאמת זה נותן ביטחון לכל חבר שהוא יכול באמת לעזור לכל העשירייה.
12: חיפה 2.
21: שלום חברים, אנחנו דווקא באים עם שאלה להתייעצות איתכם. אנחנו נשמח לעצה. העשירייה שלנו חושבת שצריך ממש לדון על זה במפגש פיזי, איך לבצע את זה, איך לעשות את התרגיל הזה. וזה, אנחנו רואים שזה הולך ונמשך ומתארך. אז השאלה שלנו היא, האם אנחנו צריכים פשוט להיכנס לתרגיל הזה? בלי להבין אותו, או אנחנו צריכים קודם כל ללמוד אותו ואז להיכנס לתרגיל הזה?
12: אנחנו פה תמימי דעים שאתם צריכים להיכנס לתרגיל, לקרוא את דברי הרב ותספרו לנו איך זה עובד אצלכם. בהצלחה. כן, ישי, בבקשה.
0: כן, ממש ישירות לשאלה הזאת, אנחנו גם התלבטנו, התחלנו את התרגיל, אמנם אנחנו כבר בסבב ה-11, אבל בהתחלה ממש התלבטנו, רק שזה יצא, לא הגענו להחלטה, והבנו שאנחנו יכולים לדון על זה עד אינסוף, ופשוט לקחת את זה על עצמנו, ואז נהיה יותר חכמים.
12: תודה, ישי. Woman PT 23.
19: תודה, אנחנו גם מצטרפות להודיה על התרגיל. ראש הסירייה הראשונה שלנו עברה מאוד ביסודיות על מסמך ההנהלה. אנחנו רצינו להמליץ לראשי הסיריות לעשות את זה. היא הכניסה לנו לסירייה הרגל של טקס החלפת ראש הסירייה, ואני רוצה להגיד שהדברים הכי עוצמתיים הם היו דווקא בבירורים האלה של איך מרגישה בזה שראש הסירייה משתפת את החוויה שלה בתהליך שהיא עוברת, ואיך אנחנו מרגישות כגוף. זה הסדנאות הכי עוצמתיות של הרגשה שהעבודה רוחנית היא ממש על הבשר. תודה רבה.
22: איך שאני הבנתי את אני לא חושב שזה, אולי אנחנו מתחילים את זה כתרגיל, אבל זה בסופו של דבר מבנה הרוחני. אני ככה הבנתי שאין הסירייה בלי ראש, הראש חייב להיות. אני אישית יכול להגיד שאני כן מתייעץ עם ראש הסירייה, מה לעשות. אם יש לי התלבטות, אני מקבל ב-100% מה שראש הסירייה אומר, סומך עליו ב-100%, ככה גם. אני פשוט רגיל כל הזמן לשאול את רב, הייתה לי הזדמנות, אז לכן עכשיו אני שואל את ראש הסירייה. אז כמובן שכל אחד יחליט, אבל אני כן מקבל עצות. קליפ מספר 2.
1: איזה כוח יש לחבר אחד מהסירייה לפתור לכל הסירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע?
23: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את הסירייה.
1: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
23: בזה שהם בחרו בו.
1: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
23: כן.
1: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפניכם?
23: לא.
1: זאת אומרת, משהו חדש יש לו עכשיו.
23: כן.
1: זה יפה.
24: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
23: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו, לא אנחנו. דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
1: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
23: לא, אבל זה שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
1: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו זה יהיה נכון.
23: אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה מילה.
12: אז כמו ששמענו עכשיו מהרב, שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש. וככה זה באמת ההרגשה שיש באוויר, שאתה זוכה להיות בתפקיד ראש העשירייה. ממש אתה מרגיש מלמעלה איך הבורא ממלא אותך בכוחות, ונותן לך את ההכוונה המדויקת שהעשירייה שחצך. אז אנחנו מתקדמים לחלק הבא שלנו במפגש השבועי, ורצינו לדבר דווקא על
2: על אותם הישיבות חברים, על הסעודות המשותפות שקורות בעשירייה. אנחנו לא מזמן, כן? זה נראה כבר כאילו נצח, אבל פחות מחודש עבר מאז הכנס עשיריות שעברנו, שהוא היה באמת משהו שעשה שינוי ב... אני ממש רואה את זה בתור אבן דרך רוחנית שהכלי רכש, כי רכשנו את זה. ממש, זה היה מתוך ההגיעה שלנו, אנחנו עשינו את כל מה ש... את כל מה שכל הסירייה והסירייה חפתה והרגישה על עצמה. ויש יכולת לטעימה קטנה של כנס הסירייה, פעם בשבוע. וזה קורה דווקא באותם המפגשים השבועיים, שמגיעים שם לאיזושהי אווירה חמה, מתוך הטירוף של השבוע, פתאום הסירייה עוצרת, והיא מתאספת, והיא עושה איזו ישיבת חברים, או היא יושבת ועושה איזו סעודה, או שהיא פשוט ביחד, והיא מעבירה זמן ביחד, והחום הזה שנוצר בתוכה, הוא פשוט משנה, הוא פשוט מקדם, ואת האמצעי הזה אפשר לעשות בכל צורה. גם אם יש לכם יכולת להיפגש פיזית, אז פיזית כמובן, אבל אם אי אפשר, והחיים מונים מאיתנו להיפגש פיזית, אז וירטואלית אפשר לעשות את זה. ואנחנו בטוחים שכל הסירייה שמקיימת את זה, אז היא כבר מרגישה את את ההצלחה מזה, אבל מי שלא עדיין מקיימת, אז אין ספק שאם היא תלך על זה, אז זה ממש יעשה לה שינוי בחיי העשירייה שלה. ודווקא עכשיו רצינו לעשות מליאה, שבה אנחנו רוצים לשמוע מהעשיריות שמקיימות את המפגש השבועי. איך הוא משפיע עליהם, איך הוא מקדם אותם, איך הוא מפתח אותם רוחנית, איך הוא בונה להם קשר עם הבורא. איך המפגש השבועי מעביר אותם ככה משבוע לשבוע. והיינו רוצים לשמוע לא רק עשיריות שיש להם יכולת להיפגש פיזית, אלא דווקא עשיריות שנפגשות וירטואלית. כי ברור שיש שם איזשהו אתגר שהוא מעבר, כן? עכשיו לעשות את המפגש שאנחנו וירטואלים. אבל עדיין, אנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע למצב שכל העשיריות יהיה להם מפגש השבועי. אז בואו נשמע עכשיו במליאה מה המפגש השבועי נותן לנו, איך הוא משפיע על הקשר שלנו, ואיך הוא משפיע על הקשר שלנו עם הבורא, ואיך הוא מקדם אותנו משבוע לשבוע. מי רוצה להתחיל? אם אין קופצים, אז אני אקח ככה. יש שם את ישראל.
3: כן, תודה חברים. הכנס, הצלחה בכנס ממש נתן לנו פוש כזה שאנחנו הרגשנו את החשיבות להתפגש ביחד בסעודה, בחיבור, ועכשיו המפגש השבועי שלנו מאוד חזק. אנחנו באים בשמחה, עושים סעודה וחיבור, וזה התקדם אותנו מאוד לחיבור ואהבה בינינו. לחיים.
2: תודה. פלורידה.
4: All right, thank you friends.
5: תודה חברים. Long before when we started meeting, כשאנחנו התחלנו להיפגש one day for an hour or more, all of a sudden the tent, יום אחד לשעה או יותר, פתאום כל העשירייה התחילה להיבנות, להתקרב הרבה בעבר, והביטול ברמה האישית הפך אינטנסיבי יותר, וכולם התחילו לצאת מהפגישות האלה באותה תפיסה משותפת, עם אותו רצון משותף, וזה הביא לעלייה מדהימה לעשירייה. ככל שאנחנו הצלחנו לאסוף עוד ועוד חברים כאן בפלורידה.
2: קזחסטן, קירגיסטן.
6: Спасибо, חברים.
2: תודה, חברים.
6: Да, у нас раз в неделю проходит.
2: כן, מסתם פעם בשבוע אנחנו עורכים סעודה וירטואלית בראשון בערב.
6: Несколько месяцев примерно и
2: давай. Мы спах ходашим.
6: Огромный в этом пример,
15: והחברים בפתח תקווה, דוגמה ענקית לזה שחברים מתאספים מדי שבוע בפתח תקווה סביב השולחנות, אצל חברים בבית, וזה באמת רמה כזו של חום שמתגלה, לא תמיד אתה מצליח להשיג אותה, אבל אנחנו מאוד משתדלים, והחברים ככה ממש לפעמים בוכים מרוב אושר, משמחה מהקשר בינינו, ולא רוצים להיפרד זה מזה. אז באמת תודה רבה לחברים מפתח תקווה על הדוגמה שאתם נותנים, ואנחנו גם משתדלים פיזית להיפגש כמה שמתאפשר. תודה.
2: תודה רבה, לטין 11.
7: Hola amigos. Gracias al Clima Mundial. Gracias a los amigos.
8: Toda la Clima Mundial, toda la חברים בלטין 11.
7: Varios tiempo haciendo entendimos de que las comidas son muy importantes.
8: אנחנו כבר הרבה זמן עושים סעודות, הבנו שזה מאוד חשוב. יש לנו סעודה שבועית ושבעת חברים שבועית. וזה חיזק אותנו הרבה בעשירייה, איחד אותנו. הלבבות מורגשים יותר חזק, ההבחנות מורגשת יותר חזק. האהבה בינינו התפתחה בצורה נפלאה, ואנחנו תמיד רוצים להיות ביחד. בכנס היינו 9 חברים, גם בפתח תקווה היו 8 חברים, וזה חיזק מאוד את העשירייה. כל מפגש שבועי, אנחנו נותנים יותר ויותר מאמץ, ואנחנו נותנים תודה לבורא, ואנחנו מתקדמים שבוע שבוע. תודה חברים על הכוח שאתם נותנים לנו כדי להתקדם.
2: טוב, רציתי לשאול, מי כאן בעולם לימוד יש להם מפגש שבועי, אם אתם יכולים להצביע? אז אנחנו, כן, כל מי שהצביע, אנחנו חייבים להיות ערבים לכל החברים שעדיין אין להם מפגש שבועי. זה ממש החובה הרוחנית כחברה, כן? אנחנו תמיד מדברים על להתחזק כקבוצה כזאת או כקבוצה כזאת, כקבוצת פתח תקווה וכו'. בואו נתחיל מקודם כל לדאוג שלא תהיה עשירייה בלי מפגש. אחרונים, קייב 3.
9: Привет, друзья.
15: שלום חברים, העשירייה שלנו קייב 3 מקיימת ישיבת מפגש עשירייה שבועית כבר במשך 6 שנים. בדרך כלל התורנים מכינים מאמר ושאלות עליו, וכל פעם אנחנו מגלים משהו חדש במגורות, בקשר בינינו, ובאמת ככה בלי להגזים, זו הפעולה החשובה ביותר של העשירייה במשך השבוע. כל אחד מרגיש עד כמה היא מרימה כל חבר מכל מצב שהוא נמצא בו.
22: כותב הרבש, עניין אסיפת חברים, בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל צריכה להיות המטרה הגלויה לכולם, שהאסיפה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים, שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה, אבל כשיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולה שיביאו את האהבה. אז אחת מהפעולות, כמו שאנחנו עכשיו מדברים, זה הסעודה או ישיבת חברים שבועית שאנחנו עושים. אז אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה ולברר איך אנחנו נתכנן ונתחיל לתכנן לממש מפגש שבועי של העשירייה, מי שעוד לא עשה, מתי, איך, מה נעשה שם, מי יארגן לנו. והעשיריות שכבר עושות מפגש כזה, אז הם יבררו מה אנחנו יכולים לשפר במפגש השבועי שלנו, על מנת להגביר את התועלת הרוחנית ממנו. אז שוב, מי שלא עושה, אז הוא בודק איך אפשר לממש את זה, ומי שכבר עושה, אז הוא בודק איך הוא יכול לשפר. בבקשה, כמה זמן יש לנו? 5 דקות. כן.
10: אני עכשיו בעקבות השיעור הזה, בא לי רעיון לעשות,
0: ליינאפ כזה מסודר לישיבת חברים, וממש סדר, כאילו לעשות ממש ישיבת חברים מסודרת, עם שירים, עם קליפים של רב, עם סדנאות, זה. והצעתי את זה לשותף שלי, ואני לא קיבלתי עוד תשובה, אבל אני יודע מה התשובה.
10: קודם כל, עכשיו שדיברו, שהייתה קטע שיחות על הדרך, על... על זה בעצם מה בן אדם לוקח מה... שהוא עומד בעצם מהחיים האלה, וזה חיבור לעשירייה.

0: מסיימים אותו ביום, ביום חמישי, אני כבר מחכה אותו לזה לחמישי הבא. ובגלל שזה שהנפגש הזה אצלנו זה קודם כל זה סעודה, שנית זה אנחנו, יש לנו באמת זמן לדבר על כל הנושאים שפשוט מצטברו בזה בשבוע, ונושאים מאוד חשובים, ובאמת לשבת עם החברים, וזה כמו ישיבת חברים. בישיבת הזה אתה יכול באמת להרגיש את החבר, בגלל שבשבוע אין לנו זמן, אבל הנה בנפגש הזה זה הכל מממש כל הדברים שאתה פשוט רצית להגיד לחברים. זה הזמן.
1: קודם כל יש לנו, אנחנו שתי פגישות, לא פגישה אחת. אחת יש לנו ביום חמישי שזה עם סעודה, ויום שישי זה עם פיצוחים וכל מיני דברים טעימים כאלו, אבל העיקרון שבכל פגישה כזאת זה לאחד, לחבר את החברים יותר, לקשר יותר, לאהבה יותר. במשך השבוע אנחנו לומדים את כל מה שאנחנו לומדים מהרב עם החברים, ופה אנחנו ממש מממשים את הפעולה הזאת, פעולה תכלס, ביחד, בסעודה ביחד, בהרמת לחיים, בקריאת קטעים, כל מיני דברים כאלו. אז אני מאוד אוהב את המפגשים האלו, ואני שמח שיש אותם. איך לשפר עוד? הייתי רוצה שיותר ויותר חברים יבואו, הרבה יותר, כל פעם שנהיה ממש, שנהיה ממש כל העשירייה ככה במלואה, זה ייתן לנו הרבה יותר כוח.
2: אז אני רק יוסיף על החברים שבעצם השני מפגשים האלה שלנו זה כלי עבודה. וכדוגמה אפשר, שבוע שעבר, השבוע, ככה, שהיה, הרגשנו שצריך להעלות חשיבות של, על כל נושא של ראש הסירייה, למרות שאנחנו כבר נמצאים בזה יותר מחצי, לא יותר, חצי מהסירייה כבר עשו, אבל הרגשנו שחשוב לנו להעלות חשיבות של הדבר הזה, לקחנו את המסמך של ההנהלה על ראש הסירייה, ואותו, הוא זה מה שקראנו אותו כחומר לימוד, כתוכן במפגשים האלה. אז המפגשים האלה בעצם זה כלי עבודה שלנו, זה מקום לעשות בירור, זה מקום לעשות החלטות, זה מקום להעלות חשיבות, וזה מקום גם לתת לחברים שפחות מגיעים לשיעורים וכאלה, ככה, לבוא בכל זאת לסירייה, שלא לעשות ניתוק, אולי זה ככה יהיה חוט שמחבר אותם יותר לדרך, לחיים.
3: כן, חברים, אם עד עכשיו זה היה כסימן שאלה, איך עושים, מה עושים וכן הלאה, שיהיה מאוד ברור שאנחנו ממליצים שכל הסירייה, באשר היא וירטואלית, פיזית, היברידית, בכל צורה שהיא, תעשה מפגש שבועי אחד, חם, לבבי, מחמם, שיהיה מעין עוגן שבועי של החיבור בסירייה, ושם יש מקום במפגש כזה לברר הכל, אם זה לגבי ראש הסירייה, אם זה לגבי כל נושא אחר. המפגש הזה הוא ממש הכרחי לכל הסירייה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לחלק האחרון, ופה אנחנו מאוד רוצים לשמוע אתכם חברים, כאן באולם ובכל העולם, מה אפשר להוסיף לחיי הסיריות שלנו כדי להתקדם רוחנית? בטח עולים כל מיני רעיונות בכל מיני הסיריות, וכל אחד, וגם אצל יחידים, גם אם לא עשינו על זה דיון, בואו נשמע, אנחנו רוצים לשמוע מה אפשר להוסיף לחיי העשיריות שלנו כדי להתקדם רוחנית. שוב, לחיי העשיריות, בתוך העשיריות. מה קורה שאנחנו יכולים להוסיף כדי להתקדם רוחנית? אז בואו נשמע, נרים ידיים, נפתח סימני שאלה. בבקשה, מי זה שם? גיא, כן.
4: אז אנחנו קיימנו ישיבות חברים בימי שישי בדרך כלל, אחרי הסעודה הגענו כבר מלאים, ועכשיו בזכות ראש העשירייה מהתרגיל, אז כבר השתנה,

0: מנהג, זה עבר ליום חמישי, כי אנחנו, מעבר לזה שכל אחד רוצה להביא את הלב שלו, אז הוא גם צריך, הוא מכין משהו לחברים. שתייה, אוכל, מכין משהו, ואנחנו מרגישים את הטעמים של כל חבר וחבר, וזה מוסיף המון, כי אנחנו בונים פה את הקשר הרוחני בינינו, זה לא רק אוכל. אז התוספת הזאת היא ממש הוסיפה איכות חדשה לעשירייה.
1: נהדר. כן, עוד רעיונות, מה עוד אפשר להוסיף לחיי העשיריות כדי להתקדם רוחנית? שאלה מפתיעה כנראה, כן? זה לא התכוננו. כן, אודי.
2: האמת, עוד לא עשינו את זה, אבל זה רעיון שאני רוצה לעשות, וההצעה היא לחלק את העשירייה לזוגות ולחייב אותם לדבר כל יום. כי מצליחים, לפחות בהרגשה שלי, אז אני אדבר על עצמי, אני מצליח לעבור את, נגיד, את השבוע יבש. יש את הסדנאות, אז אני אומר את הדברים, מה שנקרא השגרה. ואם אני רוצה לעשות קצת יותר, להפיק יותר, זה פחות קורה. ואני חושב שאם יהיו זוגות שמחייבים אותם לדבר או לעשות, זה יביא קרבה גדולה יותר. חיים.
1: תודה, אודי. יש עשיריות שכבר איכשהו, כבר וריאציה כזאת או זה, עושות של זה, אבל רעיון נהדר. מק 24, בבקשה.
3: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги.
4: Шалом, חברים יקרים, חברים, חברות.
3: Предложение товарищей.
4: הצעה מאוד יפה מהחברים. כל הצעה יכולה לשרת אותנו להתחדשות, ועלתה בנו הצעה כזו, שכל סעודה שבועית, כדי להוסיף לחגיגיות, חום, אז לשלב תוכן יותר ככה חגיגי, ונקרא לזה כיף, שזה לא יהיה רק משהו פורמלי, אלא ממש משהו כזה יותר מפואר, אבל בצורה פנימית, כדי ככה לשבור את הפורמליות של התהליך הזה, של הליינאפ.
1: תודה רבה. לורנס. לייב.
5: יש לי רגש ומהניסיון שלנו בפיטי תשע, כשאנחנו מפגשים לחבר על התועלת לאחרים. היינו הזדמנות לארגן שיעור בוקר בכנס, ומהתרגיל הזה, וואו, איזה רגש, איזה חשיבות, איזה חיבור בינינו גדל. אז אולי אם כל עשירייה תחבר על מנת להביא תועלת לחיבור בעשיריית אחרות, כאילו פעם אחת בחודש אולי, או פעם אחת בחודשיים, עשירייה אחת, לארגן הישיבת חברים לעשירייה אחרה.
1: תודה רבה. יונתן.
6: קודם הקוקה אמר שיש עשיריות שעוד לא מקיימות את המפגש השבועי של העשירייה, או לא מקיימות את הראש העשירייה, ואמר על זה שנהיה ערבים אחד לשני, ועכשיו עם מה שלייב גם אמר, אני חושב שזה משהו שמאוד אפשר להוסיף בו. אני תפס את עצמי חסר עונים עם השאלה של הקוקה, של איך אפשר להיות בכזאת צורה של ערבות, וזה נראה לי משהו שאנחנו יכולים להוסיף בו, בלמצוא את הדרך כעשירייה, להיות ערבים לעשיריות אחרות, שזה גם מה שיבנה אותנו בצורה פנימית.
1: תודה. כן, עוד. בבקשה, אלכס.
7: אני חושב שכל עשירייה צריכה להתחיל להתמחות במשהו שהיא טובה בו. זה יכול לקדם אותנו למדרגה הבאה, וגם לתת קנאה לשאר עשיריות. אנחנו כבר מזהים איך כל עשירייה יש לה איזו נטייה מיוחדת, האם זה קשור לקשר בין העשיריות, האם זה קשור להובלת סעודות, תוכן, שירה, דברים מיוחדים כאלה, זה יכול לתת יותר עוצמה בכל אחת מהעשיריות.
1: אורן.
8: מצד שני. כן, אז בעקבות שלושת החברים האחרונים שדיברו, אני גם רוצה להגיד, זה גרם לי לקום על הקשר בין הסיריות. אני גם מרגיש שזה המדרגה שממש מתקרבת, ולהתחיל כעשירייה, להתחיל מגע ראשוני, לחתור למגע. אני חושב שאנחנו מוכנים.
1: כן, תודה אורן. אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 2 של בעל הסולם ממאמר השלום. אני חושב שרק לפני שנקרא, זה מאוד מרגש לשמוע שהרב אומר שאתה לוקח איתך רק את מה שעשית בעשירייה, שום דבר אחר. אני חושב שזה גם מרגש, גם מטיל אחריות, גם מאוד מדויק. קטע מספר 2 של בעל הסולם ממאמר השלום. והכל מתוקן לסעודה. כלומר, למטרה התכליתית האמיתית. והנועם העליון העתיד להתגלות עם גילוי תכליתו התברך, שבבריאה, אשר כל הטרחה והיגיעה והיסורין המתגלגלים ובאים בדורות וזמנים, מדמה לנו כדמיון בעל הבית, המטריח ומתייגע ביגיעות גדולות, כדי להכין סעודה גדולה לאורחים המוזמנים. והמטרה הצפויה המוכרחת סוף כל סוף להתגלות, ומדמה כדמיון הסעודה אשר האורחים מסובים בה ברוב נועם ועונג.
9: חברים יקרים, מחר יום ראשון ה-21 לשישי בין השעות 12 עד 1:30 יתקיים שיעור מיוחד בנושא מוזיקה קבלית. בשיעור נסביר מהי מוזיקה קבלית ובמה היא מיוחדת, ובאולפן יתארח אסף אבידר, חברנו המוזיקאי, וינגן מבחר מניגוני בעל הסולם. מחר יום ראשון בשעה 12 בצהריים במערכת הערבות, כולם מוזמנים. מיד נרד לסעודה שנייה, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לשני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 605. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 16 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה? בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, ויהב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו, שכתב כאן איש יודע צייד, איש שדה. וכתוב שם, הוא היה גיבור צייד. מה שם פירושו שהיה צד דעתן של בריות? הוא מתאה אותם למרוד בהשם. אף כאן כן, איש שדה, פירושו כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם. איש שדה, משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה. ועל כן נקרא איש שדה. עד כאן לשונו. וגם אצל יצחק אנו רואים כתוב גם כן שדה, כמו שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. ואצל יעקב כתוב ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ויש להבין מהו ההבדל בין שדה שנאמר אצל עשיו המכונה איש שדה, שמפרש הזוהר הקדוש לגזול בני אדם ולהרוג אותם, מה שאין כן אצל יצחק שכתוב לסוח בשדה, שזהו דבר גדול, שחזל אמרו שיצחק תיקן תפילת מנחה, מזה שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. כמו כן יש להבין מהו שכתוב אצל יעקב, שיצחק אמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אם כן יש להבין ההבדלים בין איש שדה ללסוח בשדה לריח שדה. ידוע שמלכות נקראת שדה, והיות שיש למלכות הרבה שינויים מסיבת הצמצום, לכן יש למלכות הרבה שמות, ואחד מהם הוא שדה. כשאנו מדברים ממלכות, יש כלל שמדברים ממלכות מאור ישר, ששם הייתה משמשת עם הרצון לקבל לעצמו. ומבחינה זו אין בה שינויים, אלא כפי שהמעציל ברא את הרצון לקבל, בכדי לקבל את הטוב והעונג, מה שרצה לתת לנבראים, זה נקרא מלכות מבחינת אור ישר שבה. ולכן נקראת המלכות הזו בשם אין סוף, שהמלכות לא עשתה סוף על אור עליון, כלומר שלא אמרה עד כאן, שאני לא רוצה לקבל על בחינתי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, אלא שהייתה מקבלת על בחינתה. לכן לא היו שום שינויים. לכן נקרא זה בשם הכל היה אור אחד. אלא אחר כך המלכות הזאת חשקה בהשתוות הצורה, המכונה קישוט, בנקודת הרצון, כלומר שלא רצתה לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. מבחינה זו יכולים לכנות את מלכות בשם שדה. היינו שצריכים לחרוש את השדה, שחרישה נקרא שהופכים את מה שהוא למטה משימים למעלה, ומה שהוא למעלה נותנים אותה למטה. כמו כן כאן במלכות שנקראת שדה, שאצל רצון לקבל לעצמו הקבלה היא חשובה, המכונה מעלה בחשיבות, וענייני השפעה הם למטה בחשיבות. בקדושה יש עניין חרישה, שצריכים לעבוד עבודת השדה, כלומר להפוך הרצון לקבל שהוא למעלה, הוא יהיה למטה, והרצון להשפיע הוא יהיה למעלה, שדווקא על ידי זה יכולים להוציא תבואות שיהיו למאכל. אחרת אין שום אפשרות שנוכל לאכול ממאכלים דקדושה, כמו שכתוב ורב תבואות בכוח שור, שפירושו הרבה תבואות באות על ידי כוח שור. ופירושו של שור, כמו שאמרו חז"ל, שמלכות שמיים צריכה להיות כשור לעול וכחמור למסע. ואמר אבי ומורי זצ"ל, שור לעול, פירושו עול האמונה צריך להיות כמו שנותנים עול על השור להחריש את השדה, ולא מתחשבים עם רצונו, אם הוא מסכים לזה, אלא נותנים עליו את העול שלא ברצונו. כן האדם צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, היות ששור נקרא בחינת ידיעה, כמו שכתוב, ידע שור קונהו. לכן אמונה נקראת עול לגבי מי שהוא צריך ידיעה. ובהאמור יוצא ששדה הוא מלכות מבחינת הקבלה עצמית, שצריכים לחרישה, שזהו תיקון השדה, להפוך את הכלי קבלה שהוא מעלה בחשיבות, ולעשות את זה לבחינת מטה בחשיבות. וכלי השפעה שהם למטה בחשיבות, להעלותם שיהיו למעלה בחשיבות. והרצון לקבל, כידוע שהוא במוחה וליבה, ששניהם צריכים תיקון. במוחה התיקון הוא אמונה למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל תענוג שהוא מקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ויותר מדויק הוא שכל מעשה שהוא עושה שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא יעשה שום תנועה. ולפי זה יש לפרש מה שכתוב אצל עשיו איש שדה, שהכוונה בזמן שהוא נמצא בבחינת שדה, שצריכים לקבל את עול מלכות שמיים כשור לעול, הוא חושב עצמו לאיש גמור, שאינו צריך לשום תיקונים, וזה נקרא כי ציד בפיו, שפירושו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ועשיו אמר שהוא נמצא בשדה כדי להתפלל, וציד ורימה את יצחק בפיו. ועל דרך העבודה יש לפרש כי ציד בפיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים, שפיו נקרא חיצוניות, כלומר במעשה היה צדיק, כי כל המעשה אין להוסיף, אבל בליבו היה הכוונה לא היה כמו המעשה, היינו הכוונה לא היה כמו המעשה, כי המעשה שנראה לעיני האדם משמע שהוא רוצה לקיים מצוות השם בכדי לעשות לו נחת רוח בזה שהוא מקיים רצונו בעשיית המצוות. אבל בליבו הוא חושב הכל על תועלת עצמו ולא לתועלת השם. נמצא שאין פיו וליבו שווים. לכן במעשה היה עשיו נראה לשלם לאיש גמור, וזה שנקרא עשיו איש שדה, שאין לו עוד מה לעבוד בשדה, כי עבודת השדה שמתחילה בחרישה, שהוא עניין להפך את הכלי קבלה. זהו לא עבורו, כי מספיק לו שהוא מקיים הכל בחיצוניות, הנקראת פיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים. לכן נקרא עשיו איש שדה, כנ"ל, ששדה בבחינת מקבל לעצמו, בזה הוא גמור ואין לו עוד מה להוסיף. מה שאין כן יעקב ויצחק, להם הייתה עבודת השדה בבחינת יגיעה ותפילה בהשדה, כמו שכתוב אצל יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, שהוא עניין תפילה, כמו שאמרו חז"ל, שיצחק תיקן תפילת מנחה, שהוא התפלל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שהכלי השפעה, שצריך להיות במלכות שמיים, במוחה וליבה, יהיה בעל מנת להשפיע. אולם עשיו, שהיה איש שדה, שלא תיקן שום דבר שיהיה בעל מנת להשפיע, אלא הכל היה אצלו רק לתועלת עצמו. לכן פירש הזוהר הקדוש איש שדה, כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם, ועוד מפרש הזוהר הקדוש איש שדה, משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה, ועל כן נקרא איש שדה. היות שבזמן שעובדים רק לתועלת עצמו, נקרא המצב הזה שגוזל את בחינת האדם שנמצאת אצלו, כלומר בחינה זו שאתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, בחינה זו נגזלת ממנו בזמן שהוא עובד בתועלת עצמו. ועוד יותר גרוע, מטעם שעבירה גוררת עבירה, לכן הוא הורג את האדם שלעצמו. וזה שאומר הזוהר הקדוש ולהרוג אותם, וזה שאומר משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, שפירוש מקום ישוב שגרים בני אדם כנ"ל, מבחינת אתם קרויים אדם, אלא במקום חורבן, שהוא המקום שהייתה שם שבירת הכלים, שמסיבת שנתגלה שם הרצון לקבל לעצמו, נעשה חרב העולם. אולם אצל יעקב כתוב, ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. היות שיעקב תיקן את תפילת מעריב, כמו שכתוב, ויפגע במקום שהתקין תפילת ערבית. וגם כתוב אצל יעקב, והנה באר בשדה ושלושה עדרי צאן רובצים עליה. הוא מפרש בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ביר והנה באר בשדה, הוא סוד כי ראה את הבאר של מעלה, שהיא הנוקבה, זה כאין זה, כלומר שהבאר של מטה הייתה מכוונת כנגד הבאר של מעלה. ויש לפרש זה שיעקב תיקן את הבאר של מטה, כוונתו על הבאר של עצמו, שהיא בחינת שדה, כנ"ל תיקן אותה, שיהיה כעין של מעלה. היינו כמו למעלה מלכות הקדושה היא בבחינת מסך, שפירושו שעל הרצון לקבל לעצמו, יש עליו מסך, שמעלה אור חוזר, כלומר שכל מה שהיא רוצה לקבל, הוא מסיבת שהיא רוצה להשפיע. כמו כן תיקן את עצמו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. לכן שיעקב בא ליצחק, והיות שיעקב נקרא בחינת קו האמצעי, שכאן מתגלה כל השלמות, ומשום זה כתוב שיצחק אמר, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. כלומר, שבזמן שהמלכות שמיים, הנקראת שדה, קיבלה את התיקון של קו האמצעי, נקרא זה שדה אשר ברכו השם, שפירושו שכאן מתגלה את הטוב והעונג, מה שהבורא הכין להנבראים. וזהו ההבדל בין איש שדה ללסוח בשדה לקרח השדה. ונעבור לשיעור מתאריך הראשון לשני 2002.
1: אז אנחנו שמענו מאמר, מה ההבדל בין איש, בין שדה לאיש, שדה ועבודה. אדם נקרא עץ השדה, שדה נקרא מקום העבודה. האדם הוא תוצאה מעבודת השדה. לכן כל העבודות שלנו שאנחנו עושים הן עבודות קשורות לארץ. גם כך לומדים ההלכות מכל העבודות האלה. שהן אסורות בשבת ו עושים אותם ביום חול, שבת הוא נגד גמר תיקון, ויום חול כנגד 6,000 שנות העבודה שלנו. יש שאלות על זה? ככה זה מאמר מובן? עבודת השדה מתחילה מזה שקודם כל מרגישים מקום העבודה. זה לוקח זמן, עד שאדם מבין מה בדיוק עליו לעשות. המקום נקרא חיסרון. כשאדם לומד, יש בתורה בסך הכל שני חלקים. מה שמסרו לנו מקובלים, מאברהם, משה, מה שקיבלנו בסך הכל, בשיטה הזאת שנקראת תורה, יש לנו שני חלקים. חלק אחד שמדבר על קיום מצוות שבעולם הזה, מצוות מעשיות, שאנחנו פשוט צריכים לעשות אותם בעולם הזה. למה? מפני שאנחנו, זה מדובר על האנשים שרוצים להיות דומים לחוקים עליונים, גם כן בעולם הזה. אין שום קשר לחוקים האלה. אין שום תוצאה מזה שאדם מקיים חוקים האלה בעולם הזה, תוצאה רוחנית. חוץ מזה שזה שומר אותו להיות כדומם דקדושה. אבל זה העתקה מרוחניות לגשמיות. וחלק השני שבתורה, שזה העיקר, זה שלומדים תורה, לפי שמה שכתוב, המאור שבא מחזירו למוטף. שיש כוח בתורה, בזמן שאדם לומד, אז מפני שספרים האלו, כל הספרים, מה שאנחנו קוראים ספרים הקדושים, כתבו אותם אנשים שהיו בדרגות רוחניות, למעלה מהעולם הזה, אז מאותו הדרגה רוחנית, בזמן שאני קורא ספר, מאותה דרגה רוחנית, איפה שהיה מחבר הספר בזמן הכתיבה, משם מגיע אליי אור שנקרא המאור המחזיר למוטב. והאור הזה משפיע אליי ומתקן אותי, מושך אותי לאט לאט לאותו מקור ולאותו מקום מאיפה שכתובה, מאיפה שהספר היה כתוב. ותוקף המאור הזה המחזיר למוטב הוא עד כמה שאני מכניס את החיסרון שלי לספר בזמן הלימוד, שאני רוצה באמת להתעלות לדרגות רוחניות לאותו המקור. זאת אומרת, העיקר בזמן הלימוד, כל הספרים קדושים, אבל העיקר בזמן הלימוד הוא לחשוב על המטרה, המאור המחזיר למוטב, שאני צריך לחזור למקור הרוחני, להשיג אותו, לפתוח אותו, להרגיש, לראות אותו. ואם כך, אז יש לנו ספרים שהם עוזרים יותר וכביכול עוזרים פחות. מה זאת אומרת? כל הספרים הם אותו דבר, אבל כלפינו, בהתאם, עד כמה שספר יעזור לי להיות בחיסרון, הספר הזה הוא יותר יועיל לי לחזור בתשובה, מה שנקרא. לחזור לאותו מקור, זה נקרא לחזור בתשובה. לכן מקובלים צועקים תלמידו קבלה, מה ההבדל? הגמרא לא נכתבה על ידי מקובלים, כן? רבי שמעון גם כן היה אחד מהבעלי גמרא, כן? אלה מה ההבדל? הבדל בשפה. זאת אומרת, כלפינו יש הבדל. אם אני קורא קבלה, ספרי קבלה, אני לא שוכח על מטרת הבריאה, כי אני לומד מאיפה בא האור, מה הוא צריך לעשות עם הכלים, איזה רצון הוא צריך לשנות, מרצון לקבל לרצון להשפיע, לאיזה מטרה אני צריך להגיע, מה החוק של השתוות הצורה. אני לומד על אותו מעשה שאני צריך כביכול לעשות, לבצע על עצמו בעזרת האור מקיף. ולא הוא לומד כמו שגמרא שם, שור נגח את הפרה, נזיקין, כל מיני שתיים מוחזים בטלית, ביצה שנולדה ביונטף, כל הדברים הם קשורים למעשים יומיומיים, יכול להיות, אבל הם עוזרים לי לשכוח על מטרת הלימוד. ואז אני לא יכול להכניס חיסרון בזמן הלימוד, שהאור יבוא ויתקן אותי. אני שוכח על זה. ובגלל זה כל המקובלים אומרים שמעדיף ללמוד ספרי הקבלה, במקום חלק השני של הלימוד. ודאי שצריכים ללמוד לפי הקיצור ספרים כמו שולחן ערוך, שמירת שבת כהלכתה, קיצורי הלכות. חייבים ללמוד, אבל כל היתר, בעיקר בשביל מה לומדים תורה, המאור שבא מחזירו למוטף, חלק הזה ללמוד לפי ספרי הקבלה. זה כל ההבדל. אז אדם, על ידי זה שהוא לומד במקום נכון, מתחיל לגלות מה זה השדה. שדה זה נקרא רצון. מקום, מקום, מקום חיסרון, רצון. ואז מתחיל תיקון הרצון. זה לבצע עליו פעולות שממנו יצמח אדם. אז מתחיל להיות מחרישה, כן? שצריכים להפוך רצון לקבל לרצון להשפיע. ואז לזרוק לשם גרעינים, ומהם כבר יצמח הכל. אז זו הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים אליה להגיע. כן.
2: הוא כותב פה שיש במוחה התיקון למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל התענוג שהוא מקבל יהיה על מנת להשפיע. מה זה אומר? לפי מה שאני מבין, זה כנראה מדובר פה אחרי מחסום, אבל מה זה אומר לפני מחסום? מה זה אומר בעולם הזה, האמונה מעל הדעת והתיקון של על מנת להשפיע?
1: אמונה למעלה מהדעת, מה זה בכלל אמונה? אף אחד לא יכול להגיד בדיוק מה ההגדרה של האמונה. דעת אנחנו מבינים, ידיעה, כן? דה פקטו מה שנקרא, אני רואה, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אני רואה, אני לא יודע עד כמה שאני רואה נכון, עד כמה שאני מבין מה שאני רואה, מבין נכון. אבל זה גבולות שבהם אני ככה מתקיים. נתנו לי ראייה, נתנו לי שכל, ולפי זה אני חי ומתמצא בחיים. מה זה נקרא אמונה? שאתה תבוא ותגיד, אני יודע שאתה לא רואה, אבל אני אומר לך שזה כך וכך. אז אני משתמש כאילו במילים שלך. במקום לראות, במקום להרגיש, אני לוקח עובדה, כעובדה מה שאתה אומר לי ומשתמש בזה. זה נקרא אמונה? נו, נגיד שזה נקרא אמונה. יש כאן בעיה, למה אני צריך את זה לעשות? איך אפשר להאמין למישהו? איך אפשר ללכת לפי עיניים של מישהו? נראה. אני נגיד כך. אז אם אתה בא ואומר לי איזה דברים שבשבילך זה, אתה אומר שזה עובדות, וכדאי לי גם כן לציית לזה, אז אני יכול להאמין לך בלי בדיקה. זה נקרא אמונה למטה מהדעת. מה זה למטה מהדעת? אני לא בודק שום דבר. אתה אמרת, בשבילי זה הופך להיות קדוש, ב-100% אני מקבל את זה, ועובד לפי זה, עושה לפי זה הכל. זה פנאטיות, כן? זה כך מאמינים המעשות בחוץ. אמרו להם, כמה שאדם פחות בודק, כמה שהוא פחות חושב, אלה יותר מבצע, כן? זה נקרא שהוא יותר חזק, יותר מוצלח, יותר טוב. חושבים על זה ואומרים על זה שזה אמונה תמימה. תמימה זה שלימה, זה ודאי לא שלימה. זה סתם אמונה טיפשית, אבל זה עממית. כך עושים, כך עובדים העולם. יש אמונה בתוך הדעת. שאתה אמרת לי משהו, ואני הולך לבדוק. במידה שבדקתי עם השכל שלי, אז אני מקבל מה שאמרת לי. איפה שדעת ואמונה הם משתנים, ככה אני לוקח. ויש אמונה למעלה מהדעת. אמונה למעלה מהדעת שאתה אמרת לי, אני הלכתי לבדוק, מה שבדקתי ראיתי שאתה לא צודק, שיקרת לי, לפי העובדה, מה זה נקרא שיקרת? אתה אמרת זה כחול, ואני רואה שזה אדום. כן? עכשיו יש לי כאן שני אפשרויות. או שאני אומר שחביבי, זה כחול. אתה אומר, אבל אני אומר לך שזה אדום. עכשיו השאלה, ללכת לפי עיניים שלי או לפי עיניים שלך? אני יכול ללכת לפי דעת שלי, אז אני אשאר באמונה בתוך הדעת, או אני יכול ללכת למעלה מהדעת שלי, לקחת דעת שלך, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, למרות שאני בדקתי ב-100% וראיתי שאתה לא צודק לפי עיניים שלי, אני בכל זאת לוקח את העיניים שלך והולך. מה זה עוזר לי? אם אתה יותר גבוה ממני, יותר גדול ממני, יותר גבוה ברמה, אז בזה אני לוקח את השכל שלך וכאילו עולה לדרגה שלך. אין לנו אפשרות לעלות מדרגה לדרגה ברוחניות, אלא רק על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי ברוחניות יש חוק. וגם לא ברוחניות, זה גם בעולם שלנו, רק אנחנו לא מבינים את המצבים האלו. יש חוק פשוט. איפה שאני נמצא, באיזה רמה, זה אני. זה שכל שלי, ידע שלי, הבנות, תחושות, תכונות, הכל לפי, נקבע לפי הרמה שאני עכשיו תופס. איך אני יכול מהמדרגה הזאת לעלות למדרגה שנייה? לעלות למדרגה שנייה, להיות בה, זה להיות ברצון לקבל אחר, עם המסך אחר, עם הבנות, הרגשות, התפעלויות, עם הכל אחר. כן? אז אם אני נמצא במצב שלי, אני אני. אם אני אהיה במצב יותר גבוה, אני אהיה ההוא, היותר גבוה. הכל תשתנה בי. מה האמצעי בין שאני נמצא במצב שלי, לאיך שלעלות למצב יותר גבוה? על ידי מה אני יכול לעלות מדרגה? על ידי מה אני צריך להוסיף אצלי כדי לעלות מדרגה? אין לי בתוך המדרגה שלי שום אמצעי, שום חלק ממדרגה יותר עליונה. כל המדרגות הם ממש, כמו למדרגה זה פרצוף בפני עצמו, עם האביות שלו, עם המסך שלו. אז איך אני יכול לעלות? אז אנחנו לומדים שעל ידי צמצום ב' החב דעליון נפל לתוך גלגלת עיניים דתחתון. זאת אומרת, חלק מפרצוף עליון נכנס לחלק דתחתון. וחלק הזה של העליון, הוא מתחיל לתת לתחתון עיירה מאוד קטנה כזאת, מסוימת. שזה נקרא דעת של עליון. ודעת של עליון, מה שהוא מאיר לתחתון, אם התחתון בודק את מה שהוא מקבל מעליון, הוא רואה שזה לגמרי לא נכון. כי לפי שכל שלי, לפי מסך שלי, לפי מה שאני, אני רואה, חביבי, זה צריך להיות כך וכך. ואתה אומר לי, לא, אתה צריך יותר לוותר, אתה צריך יותר לתת, אתה צריך להיות למעלה מהרגשות שלך, למעלה מהשכל שלך, אם אתה רוצה לעלות. אז כאן האדם בוחר ללכת לפי שכל שלו, לפי גלגלת העיניים שלו, או לפי האחב של העליון שנמצא בתוך גלגלת העיניים. מבינים? מבינים? זה שני מדרגות. זה מדרגה עליונה, אחת, וזה מדרגה שנייה, שתיים, תחתונה, כן? זה גלגלת עיניים בעליון, אחב דעליון, זה גלגלת עיניים בתחתון, כן? וזה אחב דתחתון. ככה הם נמצאים. ככה. אחד,

0: אחד בתוך השני. כן? כך אחד בתוך השני הם נמצאים. אז אני יכול להשתמש בחלק שלי הזה, בגלגל תו עיניים, ולהגיד לפי דעת שלי, זה דעתי, כך וכך אני עושה. או אני יכול להגיד, אני משתמש בדעתו, בדעת של עליון, שנמצא בתוכי. אבל דעתו הוא תמיד מנוגד לדעתי, כי אצלו זה מסך יותר גדול, והבנות אחרות לגמרי. הוא אומר, אתה צריך לבטל על חצי רכוש, לא יודע על מה. סתם ככה, אני מדבר על... הוא מדבר על רצון להשפיע יותר עליון. ואצלי רצון להשפיע זה כן, צריכים, באיזון שלי זה נכון. אתה מבין? כמו שאצלנו, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות גם אדיבים, גם קצת לוותר, לפי דעתנו, אחרת יהיה לנו יותר גרוע. כן? ועליון אומר, לא, אתה צריך לוותר ויותר לתת, יותר ממה שנראה לך שזה האיזון שלך. זה נקרא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח דעת של עליון, אז הוא, ברגע שאני מוותר על דעתי ולוקח דעתו, אז אני כבר שייך למדרגה הזאת. הוא כבר מתחיל לעלות אותי למדרגה שלו. זאת אומרת, האחאפ הזה שנמצא כאן, הוא כמו מעלית. מתחיל לעלות אותי למדרגה יותר עליונה. ואז אני עולה מדרגה משלי ליותר עליונה. ובמדרגה יותר עליונה, שאני כבר נמצא, ואני לומד אותה, קולט אותה, כבר תיקנתי את עצמי והשוויתי את עצמי למדרגה יותר עליונה, ברגע שגמרתי את העבודה, אני מתחיל בתוכי לגלות ולהרגיש עוד אחד עליון יותר גבוה ממני, ושוב נעשה אותו דבר. זאת אומרת, תמיד העבודה היא למעלה מהשכל שלנו, אבל למה זה למעלה מהשכל? כי אני כל הזמן בודק את השכל שלי, ולמרות שעליון נגד השכל שלי, אני לוקח שכל שלו. זאת אומרת, בניגוד. זאת אומרת, אני לא מבטל שכל שלי, אני חייב לבדוק את הכל, אני חייב לראות איפה אני מנוגד לעליון, איפה אני לא מסכים עמו, איפה אני נגדו בכלל, איפה אני שונא אותו, לא רוצה אותו. כל מיני הרגשות ההפוכות. בגלל זה אחר כך אני הופך את האדמה. כן? ואחרי זה אני הופך את זה. ועל ידי זה אני מגיע לפריחה. לא. אי אפשר אחרת. לא. אם אני לא עושה כל הפעולות האלה, אלה מה שעליון אומר לי, בום, אני מקבל בלי לבדוק, כך עיניים סגורות. זה נקרא למטה מהדעת. זה דרך בלבייטים, לכן נקרא דעת תורה, דעת של עליון, הפוכה מדעת בלבייטים. כי הם לוקחים את זה ללא בדיקה ובגלל זה הם לא צריכים לעלות. נו, הם מקבלים את זה רק למעשה. כן.
1: איך אני יכול לקחת שכל של עליון אם אני אומר רק החאב שלו ואני תמיד חושב שהוא פחות צודק ממני?
0: אני חושב תמיד שעליון פחות צודק ממני, ואני לא מסכים עמו, ואז או שאני לוקח את זה על ידי מכות, שאני רואה שאין לי ברירה, או שאני מבקש שיבוא האור ויתן לי כוח כן להסכים עם העליון למעלה מהדעת. אתה שואל כאילו כך, אבל יש לי סך הכל דעת. אין לי יותר. אז איך אני יכול בתוך הדעת שלי להסכים ללכת למעלה מהדעת שלי? לא יהיה. לא יהיה. רק על ידי שאני באמת מבטל את עצמי כלפי העליון. ובפעולה למעלה מהדעת. איפה זה ב... אורן, תמיד זוכרת, אה? כן.
2: עמוד 106, קבלה למתחיל.
0: עמוד 106, קבלה למתחיל. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. יש לך ספר? נו שם ספר. נסי, אתה רואה בן אדם יושב בלי ספר. נו לא. בשביל מה אתם צריכים ותיקים? יש כאן כמה מקומות קדימה, מי שרוצה לשבת, יש כאן לידי. בוא נקרא. עיקר העבודה היא הבחירה, היינו ובוחרת בחיים, שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה. אני קורא דף 106, ספר קבלה למתחיל דף 106, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. אז עיקר עבודת האדם היא הבחירה. זה דבר היחידי שאנחנו יכולים לבחור, כל היתר העבודות, ובכלל כל היתר המעשים שעוברים עלינו, או שאנחנו כאילו עושים, זה כמו בובות אנחנו עושים, אין לנו בזה שום בחירה, מכניסים לנו מלמעלה כל הידיעות ורצונות, מסדרים לנו מסביבנו סביבה כל פעם שמשתנה, ואנחנו בזה פשוט כמו רובוטים לכל דבר. אז הבחירה היא רק בדבר אחד. מתי? ובחרת בחיים, כמו שכתוב. זה הדבר היחידי שבו אפשר לבחור. שהיא דביקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי חיים. ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. משום זה, אז איך נותנים לאדם אפשרות לבחור? להיות אדם, כי בכמה שהוא בוחר, כמה שהוא משתמש בבחירה שלו, רק בזה הוא אדם, בכל היתר, אם זה ללא בחירה, זה הוא בהמה. כמו כל העולם, זאת אומרת, כמו כל הדומם צומח חי ומדבר הזה, מה עשות? אז גם ככה עם כולם, כי בהמות נדמו. כן? מתי יש בחירה? רק בזמן ההסתרה. כי בזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה. ומשום זה, מה נעשה איזה תיקון? שיהיה הסתרה, שיהיה מקום לבחירה. עליון, אלה המלכות שהיא מידת הדין, לעיניים, בכוונה. שעל ידי זה נעשה הסתרה. היינו שניכר אצל תחתון, שיש חיסרון בעליון. אצלנו אין עליון תחתון, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא נמצאים במדרגות עליונות. אבל התוכנית, חוקיות, מה שאנחנו צריכים לבצע, מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שמקובלים אומרים לנו, זה נקרא בשבילנו החבד העליון. שבכוונה נסתר מאיתנו, אנחנו לא רואים. הם אומרים שצריכים לעשות כך וכך, כן? אנחנו לא רואים שזה נכון. מה אנחנו רואים? שיש הסתרה, שאין גדלות בעליון. כן? הרוחניות היא לא מספיק חשובה. היא לא נראית לי מלאה כוחות ושהיא שולטת על הכל. אם הייתי יודע עד כמה שהעולם העליון, עד כמה שהעולם העליון הוא שולט על העולם שלנו, אז מיד הייתי רוצה להתחבר לעולם העליון, אבל יש הסתרה. יש לי הרגשה שאין גדלות בעליון. העולם הזה יותר חשוב, יותר קובע. ואז המידות של העליון מונחות אצל תחתון. מה זאת אומרת? שדווקא בגלל זה שעליון הסתיר את עצמו, הוא יכול לרדת לתחתון. בחלק שמסתיר, באחאב, דעליון. היינו, שם בחיסרון, נמצא שהכלים האלו של העליון, יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות עליונות. היינו, שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שהם בלי חיות. תורה ומצוות הכוונה כל ההבנה שלנו על רוחניות. שברוחניות גם כן אין יותר או קצת, אולי יותר ממה שנראה לי שבעולם הזה, אבל לא שהרוחניות, הדרגה יותר עליונה, היא קובעת ושולטת, ושיש שם הכל בשבילי, כל המילואים. ואז, דווקא בגלל זה, יש מקום לבחירה. היינו שתחתון צריך לומר, זאת אומרת, האדם צריך להגיד, שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון. זאת אומרת, שלא שברוחניות אין כלום, שבורא כזה חלש, שלא רוצה להראות את עצמו, אלא כל ההסתרות זה מפני, כדי לתת לי מקום בחירה. וזה נקרא ישראל שגלו השכינה עמהם. שאיזה טעם שהוא טועם, כך הוא אומר, היינו שאינו השם, בזה שאינו מרגיש טעם של חיות. אלא לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. זה המצב שלנו. ואם אדם, אז מה צריכים לעשות? כאן הפעולה שאנחנו צריכים לבצע. בלי פעולה הזאת אנחנו אף פעם לא נעלה מדרגה לדרגה. אף פעם. אנחנו נשאר בהמה. הבהמה מיום שהיא נולדה עד יום שהיא מתה, אותו דבר. כן? עגל בניומו שורקני. ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו, היינו שהוא לא רואה שום דבר בעליון, לא מתפעל כל כך, אינו אלה משום שאין לו הכלים המתאימים, שיוכל לקבל את השפע. היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע. ומצטער על זה שעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע, אדם מקלל את המצב, הוא לא מסכים עמו, הוא נמצא בייאוש, בקיצור, לא בשמחה בזה שיש לו איזה פגישה עם העליון. שעניין עלייה, היינו שעליון יכול להראות לתחתון את השפע ותענוק, שיש בכלים דחפ, שעליון יכול לגלות, אם כן כלפי תחתון נמצא, שמעלה גלגל תעיניים, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החבד העליון. אם תחתון מוכן לבטל את עצמו כלפי החבד העליון, אז העליון מתחיל לעלות אותו. מה זאת אומרת לעלות? אין עליות וירידות כמו במעלית, אלה גלגל תעיניים דתחתון, דעליון שנמצאים בתוך תחתון, הם מתחילים להעיר. עליון כבר לפי מידת הביטול של התחתון, עד כמה שתחתון יכול להסכים עמו, בזה הוא כבר מתחיל להעיר, לפתוח את עצמו כלפי תחתון. ואז תחתון רואה שבאמת יש בעליון כל המילואים בשבילו, וכל התשובות על כל השאלות שהיו. נמצא שבזמן שהתחתון רואה את הגדלות העליון, על ידי זה עצמו נגדל התחתון. אבל מתחילה, התחתון אינו ראוי לקבל רק קטנות. לבטל את עצמו, להיות כקטן כלפי גדול. וכשיוצא גדלות בעליון, נעשית מחלוקת בין ימין ושמאל. היינו, בין בחינת אמונה לידיעה. טוב, זה כבר עוד שלב, איכשהו מגיע מזה שמתבטל כלפי עליון לגדלות בעצמו. אז זה עבודת השדה שרבי כתב כאן בספר. להפוך את הרצון שלי לרצון של העליון, כל פעם לקבל דעת של העליון. ובצורה כזאת, אז אדם גודל. כן.
3: איפה אני יודע שזה עליון?
0: מאיפה אתה יודע שזה עליון? שאנחנו אומרים שכל ההתקדמות שלנו על ידי המאור שמחזיר למוטב, אתה עכשיו לומד ספר. נותנים לך מלמעלה נקודה שבלב.

מגיע, החיסרון בעצמו מביא את האדם למקום הנכון ללמוד ולספרים הנכונים. אם תיקח איזשהו ספר אחר, אתה לא תרגיש שבספר ההוא אתה מקבל איזו תגובה, תשובה. ככה זה לפי אותה נקודה שבלב, מה שנקרא לפי הנשמה. לכן כתוב, אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. זאת הבדיקה. זהו. אתה מכור עכשיו לספרי רפואה, לך תלמד רפואה. אתה בא לתורה, סימן שכבר יש לך נקודה ששייכת לתורה. אבל נקודה שבלב נותנים כדי לקרב אותך לספר הנכון. אחר כך כל היתר ההתקדמות היא תלויה בך. עד כמה שעכשיו שאתה יושב ליד הספר, תבקש שיבוא הכוח, המאור המחזיר למוטב, יבוא הכוח שייתן לך שכל חדש, הרגשה חדשה, שימשוך אותך קדימה. אם אתה מבקש, תקבל. אז השאלה עכשיו בך. עכשיו, מה זה נקרא, הוא בחרת בחיים? איפה כאן הבחירה, איפה כאן הבקשה? אני צריך לאט לאט להגיע לזה, שבקשה שלי היא תהיה בהתאם לכוח העליון, למה שהעליון רוצה לתת לי. שאני ארצה מה שדעתו של העליון גם כן רוצה כלפיי. זאת אומרת, אני צריך לאט לאט לברר לעצמי מה בדיוק אני צריך לבקש מהספר, מהלימוד. סליחה. וכאן אני צריך לשמוע למקובלים. אם אני אבקש לפי מה שאני עכשיו רוצה, אני רוצה לבלוע כל העולם הזה, וגם כן, אני לא יודע מה זה עולם הבא, אבל אותו גם כן אני רוצה, וככה אני כל הזמן ארצה וארצה וארצה. ללכת לפי דעתו של העליון, אני צריך להתחיל לבקש לדעת מה זה עליון. אם אתה עכשיו חושב על כוח העליון, אתה חושב על זה שהוא גדול, נותן, יש לו הכל, ידיעות, נצחיות, שלמות. אבל כשאתה חושב על עצמך שאתה רוצה להתקרב עליו, אתה רוצה לעלות למעלה, אתה לא חושב שעלייה למעלה או התקרבות לעליון זה נקרא קניית התכונות של העליון. אתה חושב שבזה אתה יותר תקבל, יותר תתמלא. אתה לא חושב שלהתקרב לעליון זה נקרא יותר לתת, יותר לוותר. אנחנו לא יכולים כך לחשוב. זאת הבעיה. שהבקשה שלך בזמן שאתה לומד, אתה לא מבקש על מאור שמחזיר למוטב. אתה מבקש שהוא יבוא וימלא אותך. לפי מה שאתה מבין שהוא חייב לך כאילו. כן? זהו. זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהאור שבא, לא אור התיקון, אלא מילוי. וזה לא יבוא. כי קודם צריך לבוא אור הפסק, כמו שאנחנו לומדים, לתקן את הכלים, ואחר כך יבוא המילוי, כן? שימלא אותם. רק זה הסדר, אי אפשר אחרת. אם יבוא קודם אור של מילוי, אתה תרגיש יותר חושך מעכשיו. כי לא יהיה לך ליווש של חסדים. ליווש של כוונה על מנת להשפיע לא יהיה. לכן צריכים לבקש דבר נכון, שאז רצון שלך יהיה בדיוק כמו רצונו. וכאן צריכה להיות העבודה שלנו. זאת אומרת, כל הזמן לפרש נכון מה זה עליון, שעליון זה להשפיע. ומה זה נקרא שאני רוצה להתקרב עליו, שאני צריך לקבל שכל שלו כדי להשפיע. וזה בניגוד אליי, אז איך אני אעשה?
אז אני מבקש בזמן הלימוד.

0: בזמן הלימוד אני מבקש שיתנו לי קצת שכל, קצת הרגשה, להבין מה זה דה להשפיע. פשוט מאין ברירה, אחרת אני אף פעם לא יכיר את העליון. אתה מודד את זה לפי יכולת שלך להתבטל כלפי דעתו של עליון לעומת דעתך הקודמת. זה קשור לקבוצה, למה? כי קבוצה עוזרת לך יותר להכיר עד כמה שאתה לא רוצה להשפיע, עד כמה אתה לא יכול לחשוב על השני. ואז אתה מגיע כאילו עם חיסרון יותר ברור ללימוד. כל הדברים שאנחנו עושים, הפצה, כל מיני קבוצות, כל מיני דברים, כל זה, זה כדי לשבת ליד הספר עכשיו, ושיהיה לנו כוונה נכונה לאותו מאור המחזיר למותיו, איך שהוא יבוא אלינו. אם בקשה שלי היא תהיה בהתאם למה הוא צריך להביא לי, אז הוא באמת יבוא. אבל אם רצון שלי על דגים והוא מביא לי בשר, אז פשוט לא עוזר לי, הוא לא נכנס לאותו כלי, הוא לא מתקן אותי.
1: איפה אני יודע שזה ספר? זה ספר נכון.
0: מאיפה אתה יודע שזה ספר נכון? אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ. רק לפי הלב. רק לפי הלב. ולפי מה אתה רוצה להאמין לי? יש עוד כמוני, עוד יותר ממני, חשובים וגדולים. אז אתה תאמין למישהו אחר? אז לכל אחד ואחד אתה יכול להאמין. נו, מה תעשה? או ללכת לפי השכל שלך, מה אתה יודע? אתה בעצמך יודע, אתמול חשבתי כך, היום אני חושב כך. אז לפי מה אני אברור, אני אבדוק. לפי מה אני אבחר? זאת אומרת, מבחוץ מישהו לשמוע, אני לא רוצה. אולי הם טועים. כמה שגדולים, לא חשוב. אולי טועים. מעצמי, אני גם כן כל הזמן טועה. אז מה נשאר לי? רק לפי הלב ללכת. לא לפי השכל שלו, ולא לפי השכל שלי. רק לפי הלב. כך כתוב. אין אדם לומד, אלא במקום שלבו חפץ. איפה שבאמת, מאיפה שבאה השאלה על קיום, מה טעם בחיינו, אם איזה ספר נותן לך תשובה על זה, אבל באמת תחקור עד הסוף, ולא תשקר לעצמך. בלי פשרות. אם נותן לך תשובה, אז תהיה עם הספר הזה, יכול להיות אחרי כמה חודשים, תגלה שגמרנו, ספר הזה כבר לא מאיר לי עם התשובה הזאת, מה טעם בחיינו. אז תלך לספר אחר וכך תחליף. לכן, אנחנו צריכים כל פעם לבדוק את הלב, ועד כמה מה שאנחנו לומדים מתאים ללב שלנו. הכל זה רק תיקון הלב, לא יותר. בכל היתר אנחנו, בהמות אנחנו לא יכולים להשתנות. לא באופי, לא בשום דבר. רק תיקון הלב. לכן כל פעם אתה תצטרך ספר אחר, או באותו ספר, אם לב שלך משתנה, אתה תגלה שספר כל הזמן חדש. כל הזמן אתה תתחיל לראות דברים חדשים. באותו ספר. כן.
2: מה זה הלב הזה שצריך להרגיש בו? מה זה הלב הזה שצריך להרגיש בו שאני מרגיש בו שאני עושה משהו נכון, שאני נמצא בדרך הנכונה?
0: אני מנסה להסביר לך, אין בדיקה. אתה מבין שאין בדיקה. אדם ככה עומד באמצע העולם, ואין לו בדיקה לאן ללכת, מה לעשות. כי אם הוא לוקח משהו, אז זה כבר, הוא גמר עם הבחירה שלו. לפי מה אפשר לבדוק? אז התורה עצמה מייעצת לנו, ובאמת לפי הטבע זה כך קורה. שאדם לאט לאט, לפי ההתפתחות שלו, לפי התפתחות הרצון שלו, מגיע לאותו מקום איפה שהוא יכול למלות את הרצון. אם הוא יכול למלות את הרצון שלו על ידי, בינתיים, לא על ידי קניית המסכים ורכישת המדרגות העליונות, אלה רצונות שלו עדיין במה שיש בעולם הזה, כן, מתפתח מרצון לכסף, כבוד, מושכלות. אז עדיין מחפש מקום איפה שהוא יכול למלות את עצמו במקומות המתאימים לזה. אבל אם הוא כבר נמצא עם הנקודה שבלב, נפתח לו חיסרון שאחרי חיסרונות האלו, אז מחפש בהתאם לזה ולא מוצא מקום, או כן מוצא מקום, זה כבר... הכל, אל תסתכל על הגופים שלנו, תסתכל על הנשמה, שיש לך שדה, כזה כמו שדה מגנטי, כמו שדה חשמלי, אין גופים, אין גשמיות, יש רק שדה. ונשמה שלנו, נקודה שבלב, לפי הפוטנציאל שלה, צ'ארג' שיש בה, עכשיו מחפש,
1: מטען
0: שיש בה, עכשיו מחפשת לפי החוק השוואת הצורה, באיזה מקום היא נמצאת בהשוואת הצורה עם השדה הזה. אתה מבין? זהו. אז אם, ככה אדם הולך, זה שאנחנו עושים כל מיני פעולות, זה תוצאה מאיך שנשמה כל הזמן נמצאת בתנועות בשדה הזה. ביחס בין המתח שבשדה, והמיתן של הנשמה. והגוף שלנו הוא רק עושה ככה תנועות חיצוניות, זה... זהו. אז לכן, העיקר בשבילנו להבין מה זה עליון ומה זה הרצון שלנו, וזה בזה שאנחנו מבררים את זה לאט לאט, אנחנו מגיעים כל פעם למקום יותר יותר יותר נכון לשורש נשמה שלנו. זה בעצם מה אדם צריך לעשות. בזמן שהוא מלובש בגוף, אבל תזרוק את הגוף הזה, תתאר לעצמך רק מה שאני אומר לך, שדה ומטען הזה, אתה צריך להגיע לשורש של נשמה. זאת אומרת, למקום הכי גבוה, הכי גדול, שיהיה לך השוואת הצורה עם השדה הזה. אם אתה מגיע למקום הזה, אתה הגעת לשורשך באדם הראשון. כל השדה הזה הוא סך הכל נשמת אדם הראשון. ואתה צריך להדביק את עצמך לאותו מקום, בגוף שלו, כאילו, כן, בשדה הזה, מאיפה שהנשמה שלך. זה אתה צריך לעשות במאמצים שלך עכשיו, בזמן שאתה נמצא חי גם כן בעולם הזה. זה הכל. לכן אומרים, איפה שלבו חפץ ללמוד, איפה שלקחת ספרים שבהם מדובר יותר על מטרת הבריאה ולא... איזשהו ספרים שמדברים על דברים, אותם דברים, אבל בחיצוניות. זה, הטכניקה היא פשוטה. אין פה דברים מסובכים, רק שני דברים. שדה הזה זה הבורא, כן? ואני זה הנשמה הזאת, הצ'ארג' הזה, המטען, שמחפש איפה הנקודת הדבקות שלי בבורא. זה הכל. אז בדיקה אחרת אין, ששאלתי את רבי גם כן, מאיפה... אני הייתי בין 32, 33 שהגעתי אליו. לפני זה גם כן 5 שנים חיפשתי כבר. מגיל 28 בערך. התחלתי לחפש כאן בארץ, בפועל. אז גם כן שאלתי אותו ככה, ישר. אתה פותח לי ספרים כאלה, אתה מתחיל לדבר עליי, אתה גדול, נכון, אתה מאוד חכם. ופסיכולוג יכול להיות, אמנם שלא למדת פסיכולוגיה, מאיפה אתה יודע, אבל נגיד הכל אתה יודע. בסדר. אבל מאיפה אני יודע שבכל זאת, זה מה שאני לומד, זה מה שאני צריך. אז זאת תשובה שקיבלתי. לך תבדוק במקום אחר, תחזור. אם כן. אין תשובה אחרת. כל היתר התשובות, הם פשוט מכתיבים לך משהו לעשות בלמחוק בחירה חופשית. כן.
2: אמרת שהעבודה מעל הדעת זה שאם אני יש דברים שאני לא מסכים עם העליון, אני בכל זאת צריך לעשות אותם למרות שאני לא מסכים. אבל באיזשהו מקום זה נעשה מלאכותי, זאת אומרת, זה כאילו אם העשייה אני משכנע את עצמי, הוא בטח צודק, זה כנראה זה הנכון, אני לא יודע, זה... זה
0: ליאם מלאכותי
2: כזה,
0: זאת אומרת... זאת אומרת, אתה אומר כך, אבל אם עכשיו אתה אמרת לי שאני צריך הכל לבדוק, ובלב שלי, ולא להאמין לאף אחד, וכאן, לפני כמה רגעים אתה אמרת שצריכים ללכת למעלה מהדת, זאת אומרת שצריכים לקחת בכל זאת דת של עליון. אז איפה אני בזה, ואיפה דת של עליון? אז אני צריך להאמין לעליון. הבעיה היא לא להאמין לעליון. הבעיה היא, בחירה היא לא בזה. אתה כל הזמן בזה שאתה רוצה להתקדם, אתה כל הזמן לומד איפה אתה נמצא ומי אתה. כי המאור המחזיר למוטף, הוא כל הזמן מאיר לך יותר ויותר. אתה יותר ויותר לא מסכים עם העליון. לא מסכים עמו. בתוך הרצון לקבל שלך. וביחד עם זה, בתוך הנקודה שבלב, אתה מתחיל להבין, אם אתה מתנתק מהגוף כאילו, מתנתק מהרצון שלך, כן? אתה מתחיל להבין שזה יותר נכון. אז יש לך בפנים כבר מתחיל להיות מאבק בין מוח וליבה, בין מר ומתוק ואמת ושקר. ואז מתחיל להיות כאן חיכוך שנקרא בחירה באמת. לפי מה ללכת? או לפי ההרגשה, או לפי ההבנה. אז למעלה מהדעת זה נקרא ללכת לפי האמת, למרות שזה מר, בכלים שלי. עוד נדבר על זה, יש פה עדינות כזאת שאי אפשר, אפשר לבטא אותה, ואדם לא יכול להבין אם עדיין אין לו כלים פנימיים, אין לו הכנה פנימית. אתה רואה, מה שאתמול לא הבנת היום אתה מבין, ולא בגלל שנעשית חכם. הלב נעשה יותר, איך להגיד, יותר משובח. יש שם יותר חלקים כאילו, יותר אלמנטים בתוך הלב שיכולים לקלוט. ככה זה באמת כמו בעובר, מטיפת זרע מתחיל להיות גוף, גוף, גוף, גוף, כן? עד שממש, אז מה ההבדל? הכל יש בזרע גם כן. אבל על ידי הגוף, וגדול וכזה משובח בפנים, על ידי זה אנחנו מבינים יותר. אז זה מה שנעשה מנקודה, נשמה. כן, מה אנחנו לומדים בזה?
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, אנחנו רואים באמת שבשיעורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח וכל כך הרבה חוכמה. אני זוכר מהשיעור הזה בעיקר הבירור מה זה ללכת למעלה מהדעת, מה זה למשוך מאור מחזיר מוטף. היו הרבה דברים. זאב.
5: וואו, שיעור באמת טוב. הפרעות. רב פשוט מלמד אותנו באמת מה אנחנו קודם כל צריכים לחשוב בזמן לימודים. איך אנחנו צריכים לסדר את הדברים, מה אנחנו צריכים לחשוב. באמת, אני פשוט מתרגש מכל הלב, קודם כל שאני יושב עם החברים שפשוט נותנים לי את האפשרות להיות איתם.
6: כן, הסיכום שלי, באמת הרב דיבר כמעט על אמונה מתחת לדעת, אמונה בתוך הדעת ומעל הדעת, וזה היה כל השיעור סביב הנושא הזה, ואיך אנחנו באמת מגיעים לאמונה מעל הדעת, מה צריך להאמין לאמונת חכמים כדי לרכוש שכל עליון, והוא אמר גם שבסוף שכל הבחירה הזאת היא דווקא מהנקודה שבלב, מה שאדם חפץ, מה שליבו חפץ.
7: כן, וגם שאדם הוא כמו מטען, כמו אלקטרון בתוך שדה חשמלי, ובתוך השדה הזה הוא מוצא את מקומו לפי המטען שלו, לפי מידת המטען שלו. זה דבר מעניין, כי המאמר עצמו מדבר על שדה אשר ברכו השם וכן הלאה. ואז אחר כך הוא דיבר על הקשר בין עליון ותחתון באמת, איך החאפ דעליון נמצא בתוך גלגלת ועיניים תחתון, וגלגלת עיניים תחתון נמצא בתוך החאפ דעליון. הוא דיבר על המעבר, הוא אמר שאדם, כאילו במצב שבו הוא נמצא, אז הוא נמצא. ויש את המצב של העליון, אז כשהוא נמצא במצב של העליון, הוא כבר כל העולם מתגלה לו מחדש כמשהו אחר לגמרי. ואז הוא אומר, בעצם מה האתגר? האתגר הוא להבין את המעבר בין התחתון לעליון. והמעבר הזה הוא הדבר שחוכמת הקבלה מסבירה כל כך יפה. דווקא שם כל העניינים, כל ההבחנות, במעבר בין התחתון לעליון. וזהו, אז הסביר לנו את המנגנון של החאפ דה עליון שנמצא בתוך הגלגלת ועיניים דה תחתון. מרתק, איך מצד אחד זה חוכמה מאוד רגשית ומצד שני גם מאוד מדעית, מדויקת.
8: כן, כמה חשובה הסביבה של האדם, כמה חשוב הבחירה שהאדם עושה בכל יום. במקום שהאדם נותן חשיבות ונותן גדלות, איך הוא מתפתח בסביבה הזאת, איך הוא מממש את עצמו בסביבה הזאת. זה מה שקובע מה הוא יהיה מחר, זה מה שקובע את העתיד שלו. הדבר הזה של לבחור סביבה זה ממש ההכרחיות של החיים שלנו. כי הדבר הזה, המקום שאני משקיע בו היום, המקום שאני רואה גדלות, חשיבות, ואני ככה נותן מתנות באותו מקום, שם אני רואה את החשיבות ושם אני מתפתח. צריך לבחור את הסביבה בכל רגע בחיים שלנו.
4: כן, להמשיך מה שחברים אמרו, זה מה שאני זוכר, צריך להתבטל כלפי עליון, ואז הוא מעלה אותך, וגם רב דיבר שהשיטה הזאת בעצם נותנת בחירה חופשית לאדם. זאת אומרת, כן, לבחור בסביבה להתקדם.
9: כן, גם אני תפסתי את העיקרון הזה. זה עיקרון כבר שאנחנו יודעים, פשוט זה עוד יותר מחשבים את העניין של הסביבה. כמה שזה חשוב וכמה שבלי סביבה פשוט אין לנו פה מה לעשות פשוט.
0: כן, הוא נכנס לרזולוציה של כל העניין הזה של אמונה למעלה מהדעת, שאין שום דרך לדעת.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים יקרים, נזכיר שוב, בכל שבת בבוקר נלמד עם הרבש מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו'. לפני שניכנס ללימוד, נשמע את הרב מסביר על חשיבות חלק ו' בלימוד.
1: זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב, חלק עקרוני. הייתי אומר שהוא נמצא במרכז של כל ה-16 חלקים של תלמוד 10 הספירות. למה? כי הוא מדבר על תחילת ההתקשרות, מערכת התקשרות שיש בין הכלים של נבראים שעוד לא יצאו לאור והבורא. וכאן אנחנו יכולים להתחיל להבין צורת ההתקשרות, צורך להתקשרות, מה קורה לכלים שרוצים להתקשר, באיזה תכונות הם צריכות להיות מצוידות, ואיך הבורא מתייחס אליהם, איך הם צריכים להתייחס לבורא. למה בדיוק ההתקשרות הזאת שעכשיו אנחנו נלמד במשך חלק הזה, קושרת אותם יחד, קושרת כך שיש כאן שבירות, יש כאן תחייה, יש כאן חוסר קבלת החלק אחד על חלק השני. אנחנו כבר מתחילים לראות כאן תכונות מנוגדות, אלו ואלו, וכאן אנחנו מתחילים לראות את הבריאה, את הכוחות הבריאה שנמצאים בה בתוכה, ואיך אנחנו צריכים להבין אותה ולהביא אותה לחיבור, לאיזון, להתקשרות, להדדיות על פני כל כוחות המנוגדים. לכן חלק הזה הוא חלק מאוד חשוב. אנחנו נשתדל ללמוד אותו כמה שנוכל להבין, להרגיש. בדרך כלל לא כל כך בקלות עוברים אותו. זה לוקח בדרך כלל כמה שנים. לומדים, אחר כך חוזרים, שוב לומדים, שוב חוזרים. ככה אנחנו, היה לנו גם כן עם הרבש. אבל יש אנשים שתופסים את זה בקלות, יש אנשים שקשה להם לתפוס את זה. זה לא אומר שום דבר על ההתקדמות הכללית של האנשים בתהליך הרוחני שלהם, בתיקון הכללי הפנימי של הנשמה. אבל בכל זאת צריכים ללמוד ולהשתדל איכשהו להתאים את עצמו למה שאנחנו נלמד. ככה, מה עוד אפשר להגיד? יש חלקים מחלק הזה שהם לגמרי לא מובנים, יש חלקים שבקלות תופסים, וכך אנחנו נראה. העיקר זה להבין בצורה כללית על מה מדובר, מה בעל הסולם וכל המקובלים בעצם, הארי בעץ חיים שלו, רוצה להסביר לנו איזה התקשרות צריכה להיות בין הנבראים לבורא דרך מערכת הזאת שנקראת עולם הניקודים, שבעצם כאן מסופר, מדובר עליו. זה הייתי אומר שפעם ראשונה בעולם הזה, בלימוד המערכת הרוחנית, אנחנו נפגשים עם התגובות של הנברא, עולם הניקודים, על השפעת הבורא, אור אינסוף, שיהיה לנו ברור עד כמה ששניהם מגיעים ממקומות הרחוקים והפוכים, וצריכים להתקשר בכל זאת אלו עם אלו בקשר הדדי, כדי להגיע בגמר התיקון לחיבור השלם. אז תחילת ההתקשרות הזאת היא מתחילה, נו, אמנם שאפשר להגיד בעולם אינסוף, ששם היה צמצום, מסך, אור חוזר, יציאת הפרצופים של עולם אדם קדמון, אבל כאן זה אנחנו כבר מדברים על תגובת התחתון הנברא, על השפעת העליון, הבורא. ולכן זה חשוב לנו מאוד להבין את העקרונות. מה שלא יהיה מובן, תשאלו, אנחנו ניכנס לזה בצורה, ככה, בסבלנות, ונשתדל, איש תראו יעזורו, כך להתקדם כולם. לא נורא אם אתם לא מבינים כל כך, לא תופסים מלכת קהילה, יש אנשים שהם מיד נכנסים ללימוד הזה, יש אנשים שלא יכולים להבין אותו הרבה זמן, ושם סך הכל שומעים, ולא יותר. אבל לאט לאט זה מסתדר, כי סך הכל אנחנו מתחילים לנגוע במבנה הנשמה שלנו, שכאן זה עוד לא נשמה, עוד לא עולם האצילות, עוד אין לנו כל הכלים, פעולות, חלקים של הנשמה, נשמת אדם, אבל בכל זאת זאת כבר הכנה, אלמנטים של המבנה הפנימי הרוחני שלנו.
0: אנחנו לומדים מספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 395, דף שין צדי ה', דברי הארי, אות ה', ניכנס לשיעור עם הרבש.
2: אני מטרות, בנמשכים תחילה, שאתה תמיד עסק. מה זה תמיד עסק? שור אחת. שעמדתי לבית דיוויות למטה, שאחת עת הבירור, עצמם לא התפש לי יוצא ממצבות. והרקר, לא רוצה שעפנות לחוץ. הנועל מנקודם עוד, לא רוצה אותם לחוץ. יא, כי הם לבשים מתוך מעבור. וכאן צריכים לפרש כך. כנשפשת הטעמים, עוד לא תשאפ לפנחות דיינת, או למנקודים. מדוע, מקודם הוא הצליח לפעולה, שעסק התפשת למטה מטבל תוך מעבור, זה שומע. יען כי הם לבשים תוך מעבור כנאו, וקודם הצליח לקיל את נסעת, להתפשת למטה מטבל, ולמעלות הכלים נקנים של גולגלת. כדי אבא כולל, שלא נתגל ממנו כעשרות המשיכים מאה של אבא כולל, שעה אחרת אם תעושה את הכל. אני לבעלי כאשר מאוד מתבש אותה. מה הוא אומר כאן? ונמשכים תחילה סוטה המסך שלך בטיבור. כלומר, כתחילה ותאם שיוצאות המפסה ככל לקוץ שנקראו למען קודם, דהיינו, צעד ראש ודקנה, יצוותם דסק, שם קומק ודיביזון, קומת אחת, מבין הלמטה. שם פנטו ישב ורחמים, תאמין. איישו. מדוע התפשט הטעמם רק עת הבירור, הוא אומר, איישם שום כוחו כותב, הוא אומר, שיש שם גם כן בחיני זכר, שוגים לתלפשות, שקומתו עת החוכמה. מכל מקום, אגם שיש שום גימל, בסלאפ שאתה צריך להיות אפ, מכל מקום מכן הפטר לא בשם גימל, אפ, רק בשם מידה למטה, שם אחת. מדוע? כי איקאו והקומה נבחן מבחינת הנקבה, לא מבחינת הטלאפ שזכה. כי כל השפשת לגוף הוא רק מבחינת הנקבה, מבחינת טבעיות, שיש לה מבחינת, שיש לה מבחינת טבעיות המשכה. והיות והנקבה אין לה, אין קומת המבינה למטה, שקום מבינה. לכן נקחה. מה שמשתיים על הטאבה כבר נדבש, מה הוא אומר לנו כאן בקטע הזה? הוא רוצה לבאש מה שרף אומר, שאתה מדסת לקחת. הלוא ימדנו מה זה טעמים, השפשת הראשונה. ולמדנו שבשפשת הראשונה, יגיעו לתלפשות, שנקרא חוכמה, ומעדו מהרב שהוא אחר. תשובה, היות שיתלה פשוט, אין נספשת בגור, וכמה שנמדבר, מדבר מה שנתגלה בפועל בגור, לכן היא כנספשת רק לפניביות, והיות שבצל רק פניבית, שבינה, לכן הוא אומר שיש לו אחף היינו מבין אל המטה, אבל אף לא מפרש. מדוע? שזה לא ריקה מדרגה. ומה שאנו אומרים שיש לו גם כן אף בגור, גמרת לבשות, זה גם פרק התקללות. מה שבית מתקלל בפני גימל, לכן שבית מתפשט, מיישם פרגים גם כן, אבל התפשטות הוא בית. עכשיו, מדוע אתה ממתפשם עת התחבור, כבר מדיין שם, היות מטעם התלבשות, התקעות הזו גורם לו, שיכול להתפשט, יותר באבי עצמו. מה כתוב למעלה? והקר להוציא שעה פנות לחוץ. מדוע? יען כן מלבשים תוך מעבוד. מה אומר לנו? איפה נקרא מעבוד? למטה מטאבו. מה אומר למעלה? איפה מתפשטים את הטאבו? מה הוא אומר שיען כן מלבשים תוך מעבוד? הפר שמילים אין קשר. הלאה הוא אומר, כדר עוד אבא כולל, שלא נתגל ממנו רק השערות על המשך עם האפ של אבא קוילר. ושאחר קום, תמיד תוצא כקוילר. מה הוא אומר? מה את הקשר יש בין הדברים? נראה משהו מפרש למטה.

0: שהם מלובשים תוגמה הבן, לכן מוציא שפנת לחוץ. כך דברך. כבר נתבהר לב, כי הוא הפלוח הזר עם מילה, הכנים שנתחוקנו מטבע למטה ביקע פנימי. מטבע שהוא אפ אין לו מטה דבחינת דלת. אם כן מויית למטה מטבעו, ויהיה מה שיש לו לקבל, היינו קוראים חמסך של להגיד מה שאני יכול לכבל, אני לא רוצה לקבל. אף מי שמתחשק לי. לכן לא היה... לכן היה אסור לו לרדת למטה מטבעו. ועל כן אינו יכול להעיר מטבע למטה, ששום מקום הבחינת דלת, שלא יכול לכוון עליו באלמנת להשפיע. לכן נקרא את התפיוד הסיומה, שאומר, אני לא רוצה לקבל, מדוע היות שהוא לא יכול לכוון באמנת להשפיע. ועל כן נשארו הכלים דזון, הנמסים ביק הפנימי, מטבע למטה, בלי אופ למילותה. אלא לחזק, אחר שנשפשת הפרטם שק, הנה את הספיות התורי שלו, המקוניקודות דסק, שהם מלוקים אותו רבינה, ואורווה פקים דטלאפ של כבר אין שם, שהלור הזה על בינה לא יצאים מסמתם, שאין הם עשי בקבלה, אימא שיורדו למטה מטב דעת, אימיל את אור הזונה ששם, אין שם. וזה אומרו, שלא הוציא שפני שלמטה מטעם מלצק, שמה תספירת אטון דשק. יענה מלבשים תוך מעבור, מה אומר? דני כמבואה, שהתספירת אטון דשק, הם מלבשים בזול שלמטה מטעם בדרך הפנימי, שהם לקרוא מעבור, ושו אדומי אלו, אין יסלב שתעשה ותעשו את אטון דסק ומה פה פנימיים, אמרו, הוא עניין יסודי וכל המקרים שלהם הנקודים. גם כל הפירושים דבר. ונמשכים תחיל לעשות אטון דסק, שיחב אתם יום. ורקה בזמן שהיה רק טעמים, לא הייתי שהפנות לחוץ, איזה פנות או למה נקודים, שהוא צריך לקח לחוץ. מדוע מקודם היה צריך להיות הוערב של צמצמת? לכן מקודם היה צריך להיות שנקורי דסך ירדו למטה מטבו, והם יתלבשו תוך מעבוען של למטה מטבו דק, ורקר יעלו חזרה, ורקר יצאו אלה מנקודים. כך, כדרך אור אף הכולל, שלא נתגל ממנה רק השערות, הנמשך עם האף של אף הכולל, ושחל קם, תמיד עושה ככולל, מה אומר כך? אני מדבר מטעם דסק, הוא אומר לנו שמתפש מטע טאבו, איך יכול לא יצא למטה מטאבו? אין לי שום דבר, שום למדנו, שלאחר שניקוד דסק יורד למטה מטאבו, ויתרבה במה בון דאק, שעל דעתי הישם סמבט, אך כרשו לי לראות דסק, פנחון לבית הזיווק בעניים שום, סק ופנה, בדיביות, כאן על הבדיביות, והיה איתו בעניים יצא, מנעים למעלה הראש המדרגה, ולמעלה למטה גוף המדרגה. והיו עוד שהצמצם הזה לא נקרבו, לכן מכנה אותו בשם שרות. היינו, מדרגה חדשה, הזיווק החדש, שהיה ברוד דסק, הרבה דתלבשות ולבדיביות, לא ניכר בסק עצמו, אלא שנכנס שרות. בסדר שרות. עכשיו, למעלה מנעים, למעלה ממקום הזיווק, שנקרא שם הדרגה, נכנסה אותה. מדוע תגיד נראה? ולמטם מעניים, למטם ממקום הזיווק, נכנסה ככל. נשאלת השאלה, אם הזיווק הייתה הרבה דתלבשות ועל הבדיביות, מדוע מכנה מעניים למעלה עד הכל. ומה שאינכן, מנהל למטה שק הכולל. וכך נבטום ירלו אותם, קודם כל, אני חודדת המקורי, וכך אני יכול ללמוד התוצאה. ממה אני מדבר כאן? מה פרש לי שם? היות ש... למעלה, במוקם הזיווג, ניקה ראש, לא ניקה שומשים בחינת צמצומים, נמצא סעוד רשי כאילו הם, כמו תאמים דסק, היינו אפ. שוט הזיווג הזה לא מעלה ולא מורד עליהם. דהיינו, כמו שאני לומד, שהדיבק שהייתה בפרצב בראש דגולגלתה, על דין מדיביות, שיוצאה, איך אני קורא, ממוקם הדיבק על המעלה, אפ או ראש דגולגלתה? ראש דגולגלתה, וכן הניכר שלומד, שנעשה זיווק, עבדת לפשוט ולב דיריות בעיניים, מנהים למעלה כראש, הייתי ראש זה, שלפשוטה מנסק בן הלאונה, פגימס לפשוט בדיריות.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
2: אסענה אלה,

0: שלום אהובים, אנחנו ממשיכים את התהליך שהתחלנו בשבוע שעבר, מעוררים מלמטה, קראנו לו, והיום במסגרת ההתעוררות מלמטה, היסוד שנחזק בחיינו הרוחניים זה חיזוק העשירייה. חיזוק העשיריות שלנו, ראינו כולנו לפני כמה שבועות ש... בזמן שכולם ביחד, בכל הכלי העולמי, מבצעים פעולה, כמו למשל כנס עשיריות, אנחנו מקבלים תנופה רוחנית ועלייה מאוד גדולה, ואנחנו רוצים לרכב על הגל. היום במזכרת חיזוק העשיריות, נשתדל לדבר, כי הזמן קצר, על כמה דברים. אנחנו נדבר על מה קורה איתנו בהבחנה של ראש עשירייה, אחר כך נדבר על מפגש שבועי שאנחנו רוצים שכל העשירייה תעשה, ישיבת חברים, סעודת חברים, משהו שבתוכו האור הגדול והחום והקרבה שהרגשנו בכנס העשיריות יהיה כמו נביעה שבועית, ונחפש עוד דברים שיכולים להזק אותנו. נתחיל את הכל משיחה קצרה שהייתה עם הרב במסגרת שיחות על הדרך בתאריך 4 בספטמבר 2023, שיחה של 6 דקות, האדם לוקח איתו רק מה שעשה בעשירייה. קליפ מספר 1, בבקשה.
1: עשיריות שנגיד מגיעות כל בוקר, 15 עוד קודם השיעור, יושבות בקורות את החומר לפני כן, ברכב מלא מגיעות.
2: ראיתי.
1: יש עשיריות שלא יודע מה, שהמארגנות פה, כולם שם מתארגמות ופעילות, יש עשיריות שעושות, לצאת סתם לעורר קנאה בעשיריות אחרות.
2: כן.
1: ובסדר שעושים ככה דוגמאות כאלה?
2: ודאי שכן. בסדר. אני אגיד לך עוד יותר. אדם מת, חוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שלוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה עשית שזה אתה לוקח איתך. תגיד.
1: חריף מה שאמרת.
2: לא.
1: רגע, אבל מה זה מה שעשיתי בעשירייה?
2: עד כמה שעזרתי להם להתחבר, התחברתי איתם, עד כמה הלכנו צעדים קדימה למטרת הבריאה יחד. ניסינו. לא הלכנו אפילו, ניסינו. זה מה שיש לך. זהו. מת, זה החשבון. כי באמת, עד כמה שזה נראה לנו לא כל כך חשוב אולי, אבל זה מה שנשאר מאדם. זה מה שנשאר מאדם בעולם הזה, לעולם הבא.
1: אדם שמגיע לשיעור ולא משקיע את עצמו בעשירייה, ויושב בשיעור, שומע, קורא רבש, לא נשאר לו כלום מזה לעולם הבא, כמו שאומרים פה?
2: כלום.
1: אדם שמשקיע בהפצה, שנותן את החיים שלו בהפצה ועוזר ותורם, לא נרשם לו?
2: לא.
1: אז מה בדיוק נרשם לאדם?
2: עד כמה שפעל לחיבור האנשים.
1: פעולה לחיבור אנשים מתבצעת בזמן שיעור ביחס שלי ובדאגה שלי לעשירייה?
2: כן.
1: ומחוץ לזמן השיעור מה נרשם לי?
2: עד כמה שאתה פועל לזה, זה בהתאם לזמן שלך, מצב, זה אני לא יכול להגיד. אבל בעצם הדאגה זה חיבור. תראה מה שהם כותבים, נו. זה מה שנשאר מכל החיים.
1: מה, יכול להיות שאדם נמצא פה 20 שנה ולא צובר לעצמו?
2: לא.
1: אמרת בשיעור שאנחנו כמו... כמו ילדים, מחכים שצפו איזה מכה וזה יכוון אותם קדימה. המכות יכוונו אותנו קדימה.
2: כן.
1: כמו אימא כזה שמכוונת אותנו. איך להחליף את זה שלא שהמכה תכוון אותי, אלא המטרה תכוון אותי?
2: אז אתה צריך בכל זאת לייצב לעצמך המכה.
1: כן, איך, איזה מכה ואיך?
2: נו, זה יש לכם מלא מאמרים, אתה יודע. איך להעריך כל דבר?
1: איך להחליף את המכה הזאת שבאה עליי מאחורה ובמידה מסוימת גם טובה לי ונוחה לי כי היא מכוונת אותי בסוף?
2: מכה מטרתית זה החברה שהיא מציגה לך מטרה ואיפה הם ואיפה אתה.
1: והמכה היא בעצם הכאב, הפער ביני לבינם?
2: קינה.
1: קינה.
2: קינה, תאווה וכבוד, אבל קינה זה העיקר.
1: אני בהם, אז אני לא עובד. סימן.
2: כן.
1: אני לא עובד.
3: אז אם מה שנשאר מהחיים זה רק החיבור שלך לעשירייה, זה שהשתדלת לחבר אותה.
2: כן.
3: איך אתה בודק אם אתה בכלל עושה דבר כזה?
2: עד כמה שגרמת לאנשים שמשתוקקים למטרה, להיות יחץ וקרובים למטרה. זה בעצם הסיכום העבודה שלך.
3: במה אני גורם להם? כאילו, איך את... מה זה נקרא לגרום להם להיות יחד?
2: אתה גורם להם להתקדם לבורא, למטרת הבריאה. לחבר את כל הנשמות לנשמה אחת שהבורא בכוונה שבר אותם.
3: אז אם ליד כל אחד היה איזשהו מדד ההתפתחות הרוחנית שלו, רק זה היה נקרא שעולה במדד, כל השאר לא נחשב לו.
2: כן.
3: אז בשביל מה עושים את כל השאר?
2: מה כל השאר?
3: לא יודע, עושים המון דברים.
2: הכל סביב זה...
3: עוסקים בהפצה, עושים על אתם?
2: הכל סביב זה... הכל סביב זה...
3: אני לא מחבר עשירייה. אני לא מחבר את העשירייה שלי בהפצה.
2: בכל זאת זה... זה באותו כיוון. להביא את כולם.
4: שתיים.
2: לחיבור.
3: אז רב, אז...
4: שלוש.
3: לסיכום, שמתים בודקים רק אם עסקת בחיבור עשירייה?
2: העיקר, כן.
3: ואיך אני יודע, כאילו...
2: אני מנסה
3: למצוא,
2: איך
3: אני יודע
2: אם
3: אני
4: בכלל
3: בכיוון.
2: אז
4: יגידו
2: לך.
4: אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. אדם מת, וחוץ ממה שהוא עשה בעשירייה, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו. רק את זה. עכשיו תראה מה עשית שאתה לוקח איתך. תגיד. אז אנחנו רוצים לדבר על תרגיל מאוד מיוחד שנכנס לחיי העשירייה שלנו. ראש העשירייה. זה יפה לראות איך כל פעם...

0: שין, שלא לשמע, כנעד. שם גוף רואה שיסיק, למה שהוא יש לנו כבר מקבל תמורה. אז הגוף נותן לו חומרי דלת, שיוכל להתרגע בתורה עומדת. להיות שהתמורה שהוא מצפה לקבל, היא לא נגד הטבע. כן,
1: גדול ואהוב, תודה שעטף אותנו לשבור, חזר ותחזור לנו לכוונה, לתוקף. תודה רבה, כוח לנו אלה.

0: 多分、
1: はい、
0: はい、
1: 世界にいる栗の皆様、ご機嫌いかがですか。日本の栗の山岸です。私は
2: שלום חברים, מה שלומכם כלי עולמי?
1: 現在新規校受講生のアシストをしております。日本の10人グループはベテランのヒロさん。
2: שמי יסונארי ואני מהכלי היפני. התחלתי את הלימודים שלי בסמסטר הראשון של הקורס הגלובלי, ואני כרגע כבר הצטרפתי לקבוצת יפן. אנחנו קבוצה קטנה של תלמידים. אנחנו עובדים הרבה מאוד על תרגום של טקסטים, ספרים, משתתפים בשיעורים, ויש לנו פה איתנו יחד את החבר הוותיק שלנו, הירו. אנחנו עושים מאמצים גדולים כדי לתמוך ולהתמך על ידי כולם, ולהיות שותפים לכל התהליך שאנחנו עוברים יחד עם פתח תקווה. יש לנו קורדינטור ששמו אלכסיי, והוא תומך בנו בכלי היפני, ואנחנו מתקדמים קדימה צעד אחר צעד. יש לנו לעתים גם אתגרים בתוך הקבוצה, ואנחנו מתמודדים איתם וממשיכים להתחבר ולעשות מאמצים להתחבר. ותודה לכולם עבור התמיכה בכלי היפני. הרבש מאמר בעניין המטרה. תכלית עבודת האדם הוא להגיע לידי כוונה על מנת להשפיע, כי במעשה החיצוניות אין מה לתקן, כי הכלי שנברא מצד הבורא לא יקבל שום שינוי, אלא כל השינוי צריך להיות רק על הכוונה. היינו, היות שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו, לכן ברא למטרה זו כלי הנקרא רצון והשתוקקות לקבל תענוג. אלא מטעם שלא תהיה נהמה דחיסופה, אלא בהשתוות הצורה, נעשה תיקון המכונה צמצום, שלא לקבל רק בעל מנת להשפיע. היינו, באותה כלי שהיה מקודם, היינו הרצון לקבל, אלא על כוונה אחרת, זאת אומרת שלא לקבל מטעם שהוא רוצה למלות חסרונו, אלא מטעם מצוות השם, שהוא רוצה להיטיב לנבראיו, אבל לטובת עצמו הוא מוכן לוותר על התענוגים. נמצא לפי זה שכל העבודה הוא רק על הכוונה להגיע שהאדם משתוקק להשפיע, וזה נקרא עבודה פנימית, שהוא דבר הנעלם, שאינו נראה לחוץ, כוונת האדם במעשה שהוא עושה.
3: 自分自身のためであれば人は喜びを放棄する要因がある従って全ての仕事はただ一つ人が与えたいと絶望する状態に到達するための糸に関わるのであるこれが内なる仕事と呼ばれるものでありそれは隠されたものであって外側には現れないつまりそれは人が行う行為の中にある糸のことである。
0: סדנה
2: פעילה, נעורר בעשירייה השתוקקות להשפיע. שוב, סדנה פעילה, נעורר בעשירייה השתוקקות להשפיע.
4: השתוקקות להשפיע.
3: זה... איך... באמת, כמה לא פשוט להסביר מה זה השתוקקות להשפיע. לא אם אתה בא וכולך כבר, כולך אף וכולך, אז זה לא השפעה, זה טעות הדלה אלה. אז זה כל הזמן למצוא את ההבחנות הנכונות מה זה להשפיע, למרות שאתה מקבל הפוך.

0: מחבר או ממישהו, לא משנה. דווקא אז, לשמוח יותר, עוד יותר שמחה, כי זה מראה שבאמת השפעת. וזה אתה לא מקבל שום דבר.
1: אנחנו נולדנו עם הגוף, וגוף זה רצון לקבל לעצמו כל הזמן. ואיך ללכת נגד הגוף? רק מתוך העבודה שלנו בעשירייה. זה הדבר המבורך שקיבלנו. ופה אנחנו צריכים לתת כל היגיעה, להשתוקק, להשפיע. אין דבר אחר בחיים.
2: וזה נכון להתחיל כל בוקר וממש כל הלימוד שלנו להשתוקק להשפעה, לתת עוד פעם לגוף מכה. איך יכולים לעשות את זה? רק בדוגמאות. אני רואה חברים, הם מסתכלים עליי, אני עליהם. אנחנו פנימית ככה הולכים לערבות הדדית בינינו, רק לזה, כדי ככה לעורר בתוכנו השתוקקות הזה.
3: כן, ובאמת יש לנו זכות ככה לשבת עכשיו ולנסות למשוך מאור מקיף ולהתחבר בינינו בשעות לא שעות. זה ממש מעורר שמחה בכמה שאולי אפילו אנחנו לא יודעים מה המונחים שאנחנו רוצים לעשות, אבל פשוט מנסים, כי ככה המקובלים אומרים.
4: לעורר השתוקקות להשפיע, לא יודע מה זה, לא יודע אם מישהו יכול לעורר דבר כזה, רק מה שאפשר אולי, כמו שרבש עושה פה במאמר, זה לעורר רצון לברוח מהמצב הקיים. מה זה? זה רצון לקבל, אתה בכלא הכי גדול בעולם, אז אולי לברוח ממנו.
5: Silent workshop. クリエイターに与える意図を持ってレッスンに入りましょう。
6: סדנה שקטה, ניכנס לשיעור עם כוונה להשפיע לבורא. שוב, סדנה שקטה, ניכנס לשיעור עם כוונה להשפיע לבורא.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 859. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנע בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו. בואו ראה, הרי העמידו שאין ברכה עליונה שורה על דבר שנמנע. ואם תאמר ישראל איך נמנעו, אלא לקח מהם כופר נפשם. והעמידו שלא עשו חשבון עד שנתקבץ כל הכופר ההוא, והוא עלה לחשבון.

שנמצא, שמתחילה מברכים את ישראל בעת קבלת הכופר, ואחר כך מנו את הכופר, ואחר כך חוזרים ומברכים את ישראל. ונמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם נגף. שואל, למה עולה נגף בסיבת מניין? הוא משיב שהברכה אינה שורה בדבר שבמניין. מכיוון שנסתלקה ברכה, שורה עליו הסיטרא אחרא, והוא יכול להזיק. ויש להבין, א', אם בדבר שבמניין אינו שורה ברכה, אם כן, מהו ההבדל בין שסופרים את האנשים או שסופרים את הכופר במקום אנשים? הלא בסופו של דבר, כבר אנו יודעים את מניין אנשים. אם כן, מה מועיל אם החלפנו את הכופר? כי סוף סוף אנו יודעים את מספר שלהם. ב', מדוע הכופר הוא דווקא מחצית השקל ולא שלם? או רבע שקל, מה מרמזת לנו את עניין מחצית דווקא? ג. לאיזה צורך אומר הכתוב, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט? וכי יש מי שלא יודע דבר כזה? שאם צריכים לדעת איזה מניין הוא מחליפין, במקום לספור אנשים שיספרו במקום זה דבר אחר במקומם. בטח מוכרח להיות דבר אחד לכולם. אחרת, אי אפשר לדעת את המניין. אם כן, מה בא זה ללמדנו? ד. מה מועיל לנו בזה אם מבורכים בתחילה ובסוף, אם באמצע יש מניין? וכי בשביל הברכות מתקלקל המניין? אם דבר שבמניין אינו יכול לשרות שם ברכה. ובכדי להבין כל זה על דרך העבודה, צריכים לתת תשומת לב על המטרה שהאדם צריך להגיע אליה. ידוע שהסדר הוא כי לכל מטרה שהאדם רוצה להשיג אותה, צריכים לתת יגיעה. כי בלי עבודה לא יכולים להשיג שום דבר. אם כן, בעבודת השם, מהי המטרה שהאדם צריך להשיג שבגללה הוא נותן את היגיעה? התשובה היא להגיע לידי דבקות השם, הנקראת השתוות הצורה, שפירושו, כמו שהמטרה של הבורא בבריאת העולם היא להיטיב לנבראיו, כמו כן, האדם צריך לשום המטרה לנגד עיניו, שהיא להיטיב לבורא. כלומר, שהאדם צריך לעשות דברים להנות את הבורא, שזה נקרא השתוות הצורה. זאת אומרת, בזמן ששני הצורות באים כאחת, אז מטרת הבורא מתלבשת במטרת הנבראים. נמצא שרצונו להיטיב לנבראיו, שזהו מטרת הבריאה, מתלבש בהרצון דלהשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה מכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ולפי זה יוצא, מהו השכר שהאדם מקבל תמורת היגיעה? צריכים לומר, השכר הוא השגת המטרה. כדרך השכר בדברים גשמיים, שאדם נותן יגיעה ותמורתה הוא מקבל את המטרה שהוא משתוקק אליה להשיג, שלא נותנים בלי יגיעה. ובאמור יוצא, כשאדם רוצה ללכת בדרך האמת בכדי להשיג את המטרה שלו הנקראת דבקות בהשם, דהיינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, הוא צריך לתת יגיעה הנקראת איסורים, שפירושו שהאדם צריך ללכת נגד הטבע שלו. כלומר,
היות שאדם נברא בכלים להנות לעצמו, והוא צריך ללכת בדרך שיגיע להנות להבורא, ולא לתועלת עצמו. ולזה הגוף מתנגד. ועל זה יש מלחמות. פעם גובר הרצון להשפיע, ופעם גובר הרצון לקבל. וצריכים לדעת שכל הכוחות שיהיו לאדם, שתהיה לו היכולת ללכת נגד הרצון לקבל, האדם צריך לקבל מתורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. היינו, בזמן שהוא הולך לעסוק בתורה ונותן יגיעת התורה, לאיזה שכר הוא מצפה? הווה אומר, לכוון לזכות להרצון להשפיע להשם. וזה נקרא שלומד תורה בכדי להגיע לשמה. הנקרא בעל מנת להשפיע, שהיא בחינת הידבק במידותיו יתברך. ונמצא לפי זה ביגיעת התורה יש בית אופנים. א', שהוא מתייגע בלימוד התורה בכדי להשיג על ידי זה תועלת עצמו. דהיינו על מנת שיקראו רבי או תשלום של כסף וכדומה. ב', יגיעת התורה בכדי להשיג כוח ללכת נגד תועלת עצמו. נמצא כאן שיש להבחין בחינה אחרת בעניין יגיעה. כלומר, שיש לאדם יגיעה גדולה, שיהיה בידו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו שהיא נגד הגוף. ועד רבה, הגוף עד כמה שאפשר הוא מתנגד לו ולא רוצה לתת לו כוח להתייגע בתורה על כוונה זו. מה שאין כן שלא לשמע כנל, שם אם הגוף רואה שישיג למה שהוא משתוקק לקבל תמורה, אז הגוף נותן לו חומרי דלק שיוכל להתייגע בתורה ומצוות, היות שהתמורה שהוא מצפה לקבל היא לא נגד טבע הגוף, לכן הגוף יכול לתת לו כוח עבודה. אלא זאת, בזמן שאדם רואה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה תועלת עצמו, אז בידו כוח לעשות מעשים ולתת יגיעות גדולות, ואין רפיון במעשה ידיו. ובדרך זו מתחילים לחנך את הנשים והקטנים וכלל עמי הארץ, כי רק על ידי שלא לשמע יכולים לשכנע את האדם שיעסוק בתורה ומצוות. אולם, בזמן שהאדם צריך להחליף את המטרה, היינו, במקום שתחילת עבודתו בתורה ומצוות הייתה המטרה שלו, מה שהוא רוצה לקבל עבור היגיעה היה תועלת עצמו, פעתה הוא הולך להחליף את המטרה. כלומר, במקום שהיה חושב, מתי אני אשיג את המטרה עבור הרצון לקבל שלי, שאני אוכל להנות, הוא משתוקק עכשיו למטרה, ואומר, מתי אני אוכל להנות את הבורא ולוותר על תועלת עצמי. והיות שהמטרה הזו היא נגד הטבע, אז הוא זקוק יותר לאמונת השם. היינו שהוא צריך להשתדל תמיד להשיג את גדלות השם. כלומר שבשיעור שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא יכול לעשות מעשים על כוונה זו. ולכן מוטל על האדם כל יום להתפלל שהשם יאיר עיניו ויכיר את גדלות וחשיבות השם, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לתת יגיעה על הכוונה דלהשפיע. ויש בזה להבחין בית בחינות. א', שיהיה לו רצון להשפיע נחת רוח ליוצרו,
שזו יהיו כל שאיפתנו.